0: kõik seal presidendi käes ja ülejäänud kogu arvepidamine, kogu paberimajandus, kogu tollitöö, kõik asjad käisid pastakaga ruudulisse kaustikusse ja mitte ühes, vaid viies eksemplaris. Ja ei mingit kupeeri, vaid vana lihtsalt kirjutas nii kaua, kui sai pastakas tühjas, võttis järgmise, kui tuli lõuna peale, tõusis püsti, käis lõunal ära ja siis nii me läbisime 7 tundi 8 takent, mille käigus vahepeal suunati kuhugi teise akna juurde mingisugused asju maksma ja siis läksime jälle õige akna juurde tagasi ja täitmine jätkus ja kui sa oled 10 inimesega seal piiri peal, siis lihtsalt see täitmine ongi niivõrd pikki aega nõutev tegemine, et sinna su kaunis reisipäev hangubki.
1: Keerame aega veidikene tagasi, kui plaanis oli nagu see selgunud, et te sinna Aasia poole lähete ja sinna Kesk-Aasiasse pidama jääte ja loogiline on võtta ka Türkmenistan oma rataste alla, siis vaatsite te seda ka, et mis riigiga tegemist on, et kord korraks, mis seal valitseb ja autoritaarsuseks, aga et mis ta, milline see riik üldse välja näeb ja palju seal rahvast elab?
0: No sellega on selline lugu, et pindala on tal 491 000 ruutkilometrit, mis tähendab seda, et see on ikkagi meeletu maalahmakas.
1: 11 Eestit umbes.
0: Jaa, küll on ta selles mõttes lihtne, et kui sa võtad Türkmenistani kaardi lahti, siis seal on umbes 3 teed. Ja need asuvad kõik siis nii-öelda riigi lõuna osas, sest 80% selle riigi pindalast moodustab siis Karakumi kõrb ja seal põhimõtteliselt toimub kas väga vähe elu või ei toimu üldse mitte mingit elu ja seal nendes kõrbetes sõidavad ringis üks valget värvi kamassid, sellised gaasinuusutajad, millel on siis kamassi all on selline võdisti seal rataste vahel. Et kamass jääb seisma, siis võdistab natuke aega ja siis ees on selline nuusuti, mis siis nuusutab, kas tuleb gaasilõhna ja kui gaasilõhna tuleb, pannakse lipp maasse ja sinna tuleb järgmine ekipaas, kes siis hakkab sealt seda gaasi välja urgitsema ja kui gaasilõhna ei tule, siis kamass sõidab edasi natuke maad, paneb jälle võdisti vastu maad, raputab natukene ja siis nuusutiga jälle tõmbab, et kas nüüd on ja see ongi põhimõtteliselt seal kõrbes suur osa sellest elust, mis seal toimub. Aga mingil põhjusel on sinna riiki elama sattunud ikkagi umbes 5,5 miljonit inimest, vähemalt 2021. aasta andmetel peaks seal umbes nii palju olema. Kus nad seal on, päris täpselt ei tea, sest ütleme 11,4 inimest on ruut kilomeetri kohta. Mis siis tähendab seda, et noh, saab ikkagi rahulikult niimoodi seista, et seda Eesti inimest ei näe. Küll aga valdav osa nendest elab siis pealinnas, mida noh, paljud meist võibolla nagu lihtsustatud korras tunneksid Ashgabadina, aga tegelikult on ta nii kirjapildi mõttes kui ka häälduse mõttes ikkagi Ashgabat. Ja pealinnas elab noh, veits üle miljoni inimese. Ja linn asutati 1881. aastal ning kuni 1919. aastani kandis siis meile tuttavad nime Ashgabat. Pärast Türkmenistani iseseisvumist või iseseisvumise välja kuulutamist 27. oktoobril 1991. aastal nimetati no, paljud linnad ja asulad selles riigis ümber ning siis sai ka pealinn endale selle nii-öelda palju kõlavama ja palju uhkema Ashgabati nime.
1: Selle riigi üks serv võiks idee poolest olla väga ilus, sest ta piirneb ju Kaspia merega nii-öelda, mis tegelikult on küll järv, aga kas satsite ka sinna rannikule sõitma või viisite teie teed mujale pigem?
0: Jaa, no tegelikult on nii, et kui sa Kasastanist tuled, siis mööda seda Kaspia mere äärt tuledki ja esimene asi, kuhu sa seal riigis jõuad, on siis selline maakitsus, mis asubki Kaspia mere ääres ja teisel pool seda maakitsust siis vähemalt toona kaasas olnud kaardi järgi nimetati ka mereks ja see on Karabogashi meri, mis on siis küll tegelikult natukene nagu laht ja natukene laguun, et on lihtsalt kinni aetud laht ja et ei oleks väga lihtne siis tõlkes, võiks tähendada see musta loomasuu järv või noh, on sellise nimega on ju ja selle sama kitsukese sees me siis jäime ka sinna magama ja mis oli muidugi huvitav oli see, et kui me varasemalt igasuguste veekogude ääres ööbides oleme olnud suhteliselt sellises rahus ja nii-öelda kauni looduse rüpes, tundnud ennast hästi, siis sealt ikkagi öösel tulid paar piirivalvurit või mingisugust kordniku mõistetamatud vormis meest, kes ei osanud meie keelest midagi rääkida ja meie ei osanud nende keelest midagi rääkida. Ja ainuke keskustelu, mis neil oli see, et me pidime sealt ära minema ja küsisime, et miks me sealt ära minema, siis nad ütlesid, et ja see oli kogu keskustelu, nii et meid öösel peksti sealt minema, aga lisaks sellele olid siis selles Kaspia mere poolses järves või siis selles meres ujusid ringi mingisugused veidrad mustad maod, mis natukene pärssisid meie enda sellist nii-öelda kujuteldamas oldud või olnud sellist kaunist ujumise sessiooni siis selle reisi käigus. Aga kohalikud, kes seal vene keelest aru said, need ütlesid, et see maduuss suurt midagi ei tee. Lihtsalt on selline veider moodustis, mis seal ringi ujub, aga kellelegi keda kallale ei tule.
1: See on loomulikult tõenäoliselt palju pikem teema, kui meil enne reklaamipausi aega on, aga me võime sellega otsa lahti teha, et kerime veel aega tagasi. Ühel hetkel ju ilmselgelt keegi ei loe endale illusioone, et sul ei pea Türkmenistani sisenedes viisat olema. Kindlasti peab. Kuidas on võimalik saada üldse Türkmenistani viisa, sest noh, olen kuulnud, et väga paljudel on see ebaõnnestunud. Kuidas teil see õnnestus?
0: No tegelikult see kadalipp on jah pikem, nii et ega siin nii-öelda meil lähedal Eesti poolt vaadates kuskil ühtegi Türkmenistani saatkonda ei ole. Ja kõige lähema ja kõige mõistlikuma saatkonna me leidsime Austriast ja sellega oli muidugi see lugu, et mingil hetkel hakkas siis selgeks saama, mida kõike tuleb teha. See päädis sellega, et jälle väga mitmes eksemplaris tuli välja printida pabereid, sest tõenäoliselt ka seal saatkonnas ühtegi printerit ei ole. Panna need siis kõik postipakiga teele, meil kogu seltskonna peale, ma arvan, see oli mingi 80 A4, selline mõnus klots, mis sinna saatkonna poole teele läks. Ja lisaks sellele, et siis tuli hunnik pilte sinna kaasa panna kõik see kogu see paperipaht, siis tuli ära maksta ka mingisugune tasu, vist oli $65 oli inimese
1: kohta, selle,
0: just viisa tasu. Ja, aga seda oli niimoodi, et seda siit Eestist pangast nende kontole kanda ei saanud. Et selleks pidi olema siis see, et keegi läheb viib sularahas sinna saatkonda selle klotsi ära või siis tehakse ülekanne Austrias olevast pangast. Et see, et sa Eestist kannad sinna, see ei pädend ja siis meil ei olnudki midagi muud üle, kui me leidsime Austriast ühe Eesti türuku, kes siis oli meie nimel valmis siis tegema sellele saatkonnale ära selle ülekande. Pean tunnistama, tagantjärgi vaadates meil läks selles mõttes hästi, sest peale meid on mulle teadaolevalt proovinud sinna riiki siseneda nii Lemo oma reisiseltskonnaga kui ka Raju ja nemad ei saanudki Türkmenistani viisat ja seetõttu jäi neil ümber selle Kaspia mere sõitmine ka ära.
1: Kui te olite selle 80 lehelise pakki ära saatud, et siis juurde midagi ei küsitud teilt, et saite nagu nende dokumentidega või nende A4-dega hakkama nii olla?
0: Jaa, minu meelest sellega läks hästi ja tegelikult ega see piiriületusel ka peale selle viisa ja selle meeletu paperite täitmise suurt midagi rohkem teha polnud vaja.
1: Me räägime mõne sekundi pärast juba edasi.
2: Jäljed gloobusel.
1: Tere tulemast tagasi. Väino Laisaar ja Andres Karu räägivad täna Türkmenistanist ja et olla päris täpne, siis Väino Laisaar räägib rohkem, sest tema on seal käinud. Mina veel ei ole, aga tahaks kunagi minna. Kuigi just enne pausi saime teada, et eks see nõuab üsna palju paperimäärimist ja see kõik ei pruugi päädida ka sellega, et sa sinna riiki ikkagi lõpuks saad, sest mõned järgmised proovijad ei ole saanud näiteks, kes sinna seiklema on tahtnud minna. Ühel hetkel siis Väints, te saite passid sealt tagasi ja tundus, et kõik on nagu väga hästi ja peale 7 tundi piiri peal erinevate luukide vahel jooksmist olite kohal, maagitsusel saite pooliku tööd ära magada nii öelda. Kuhu edasi?
0: Jaa, no tegelikult oli see, et koos selle paperi pahnaga tuli siis saata ka passid sinna ära, et siis ühel hetkel passid sealt koos selle vajaliku templi ja viisa dokumendiga tagasi saada. Noh, ütleme, need inimesed, kes palju reisivad ja kes on harjunud passi erinevates saatkondades saatma, siis see ei ole mingisugune teab, mis kole lugu, sest paljudel meist, kes palju reisivad, on nii kaks passi, mis tähendab seda, et sa ühe saadad ära ja samal ajal saad teise passiga toimetada teistes riikides või kuskil teistes saantkodades. Ja on täiesti legaalne asi, mitte see, et ma ise olen kodus endale koopiamasinaga teinud teise passi. Kaks täiesti kehtivat Eesti passi on võimalik kodanikul endale hea tõendamise puhul ära tellida, nii et sellega tasub siis arvestada ka nendel inimestel, kes võib-olla sellega ei ole varem kokku puutunud.
1: No jah, nüüd PPA inimesed ei pruugi selle jutu üle väga rõõmsed olla, sest ega nad avalikult seda ei reklaami, aga me võimegi teha nõnda, et ärge siis edasi rääkige, et kõik ainult need, kes praegu kuulavad meie saadet, teie ainult teate , ärge teistele rääkige , et Eesti kodanikul võib olla mitu passi . nii , ja siis saite oma kindlasti väga põneva välimusega viisad , siis saite ja läksite riiki , mis avaldas muljet tõenäoliselt esimestest hetkedest kuni viimasteni .
0: Jaa , no kui nüüd veel korraks hüpata tagasi sinna Türkmenistani enda olemuse juurde , siis ta on merepiirita riik Kesk-Aasias ja see Kesk-Aasia piirkond oligi see , mis meid sinna tõmbas . Ja selleks , et sinna saada , pidime siis kõigepealt sõitma läbi Kasahstani Kaspia mere äärde , sealt siis alla otse lõunasse , et jõuda Türkmenistani ja siis tal noh , naabritena ongi , on ju Kasahstan loodes ja ideas on siis Usbekistan , kagus Afganistan ja lõunas Iraan , on ju , ja meie see eesmärk oligi siis see , et me teeme seal Türkmenistanis väikse tiiru ära ja lähme siis üles Usbekki . Noh , piiriületus oli siis sellest osast ma juba rääkisin , kus seal meeletuskoguses tuli pabereid täita ja kõik käis mitmes eksemplaris ja pastakaga ruudulisse vihikusse ja siis oligi see , et me mingil hetkel öeldi , et nüüd on vaja maksta ära aktsiis ja kuna kütus Türkmenistanis oli hästi odav , mis maksis toona 15 senti liiter , siis selleks , et kompenseerida seda väljapoolt tulnutele , et kütus nii koletult odav on , siis tuli selle viisa saamise käigus ära tõestada või maha joonistada ka see joon , kus kohas me plaanime autoga sõita , milliseid teid , sealt kõrvale ei tohtinud kalduda ja selle kilometraaži põhjal siis arvestati välja aktsiis , nii et meil tuli juurde maksta $135 auto kohta aktsiisi , et natuke ühtlustada nii-öelda seda kohalikku ülekohut , mida siis meie kui kallima kütuse kasutajad tuleme sinu odavamasse riiki sõitma . On ju , ja siis selle kohta anti meile kaasa siis dokument , kus siis oli ära märgitud , milliste teede peal me tohime sõita .
1: Ruudulisel paberil ikka , jah ?
0: No tõenäoliselt jah , noh , pigem võib-olla ikkagi mitte valgega ja mitte ka harilikuga joonistatud , aga või noh , mitte ruudulise paberi peal harilikuga joonistatud , aga mingisugune niisugune ametlikum dokument , kus siis oli peale märgitud , nii et me tegelikult olime mõnes mõttes nagu käest ja jalast seotud , sest ega me igal pool sõita poleks saanud ja mis siin salata , kuna nagu suur osa on täiesti tühi kõrb , siis ega seal nagu väga palju kuhugi sõita ei saa ka .
1: Enne ütlesid , et kolm maanteed .
0: Just , sõidad alla , on ju , Türkmen Bashi , sealt sõidad pealinna ja siis on variant , et kas sõidad siis ida poole edasi , Afganistani või siis sõidad otse üles Usbekki ja ongi nagu kogu lugu . Et selline see liikluse valik selles riigis ongi .
1: Mis see viisa see üldse on , mis antakse , on ta nagu turistiviisa või transiitviisa või palju te seal riigis üldse olla saite ?
0: Meil oli see piiratud aeg , sest me saime sinna ainult transiitviisa , mis tähendaski seda , et me pidime olema nii-öelda nagu läbisõidul , mis meile iseenesest sobis , sest me olimegi läbisõidul ja see võib-olla , kui ma nüüd õigesti mäletan , äkki tagas meile selline mingisugune 5 päeva võisime olla veeta selles riigis . Et nende turismiviisadega , kui ma nüüd ei eksi , siis oligi tõenäoliselt mingisugune probleem , nii et me pidime endale tegema siis need transiidikad . Ja kui me olime piiripunktist üle saanud ja hakkasime sõitma siis esimeste suurdemate asulate poole , siis tegelikult hakkas ka selgeks saama , et iga natukese aja tagant olid tee peal jälle erinevad kontrollpunktid , kellel loomulikult enda omavahel mingisugust sidet ei olnud ja kui siin mõned saated tagasi rääkisin Iraagist , mis oli maailma kõige rohkemate kontrollpunktidega riik , siis Türkmenistan on kindlasti teisel kohal , vähemalt nende riikide edetabelis , kus kohas mina käinud olen . Ja seal oli siis täpselt samamoodi , et peeti kinni , vaadati , ahaa , mingid välismaalased , selge , kõigi passid , autodokumendid , kõik kirjutati jälle pastakaga sellisesse ruudulisse kaustikusse , on ju , said 30 kilomeetrit edasi sõita , jälle täpselt samamoodi kõik sinna ja siis me ise juba mingil hetkel hakkasime naerma , et noh , et kõvad niisugused kibeda käega inimesed töötavad ja elavad siin Türkmenistanis , et noh , iga 30 kilomeetri tagant kirjutatakse vihikusse , on ju , siis tõenäoliselt korjatakse need vihikud kokku , siis nädala pärast mingisugune veel kibedam käsi kirjutab need sellisesse suuremasse raamatusse , on ju , noh , siis kuu lõpus kirjutatakse veel suuremasse raamatusse ja siis mingil hetkel pannakse see suur niisugune raamat mitme mehega tõstetakse riiulisse , et nüüd meil on sellel aastal Türkmenistanis käinud kõik turistid siia üles kirjutatud .
1: ja nii saigi Türkmenistan endale eepose .
0: just , et see on , ütleme , turistidest üles kirjutatud , aga mis on see , et õnneks neil nagu liiga palju tööd ei ole , sest et aasta peale seda , kui meie seal käisime , valmis Türkmenistanis pealinnas hiigelsuur lennujaam , mis on siis selline noh , pompöösne linnukujuline , linnukujuline , valgest marmorist ja klaasist hiigelsuur hoone , väga kaunis , nagu paljud Türkmenistani majad, aga noh, nendest jõuame veel rääkida, mis on siis, see lennujaam on võimeline teenindama aastas 17 miljonit klienti. Paraku tuleb tunnistada, et 2014. aastal käis Türkmenistanis 14438 turisti.
1: Läbi üldse kokku või
0: üldse
1: läbi
0: kokku, selle? Üldse kokku, jah. Et need on siis piiripunktid ja need asjad kokku. Nii et, aga noh, ressurssi on, et kui ühel hetkel peaks selles imetabases riigis midagi puutuma ja rahvas hakkab sinna tormi jooksma, siis on vähemalt võimekus olemas, et neid vastu võtta. Ja noh, see selles mõttes nagu päädiski, et sõitsime jälle kontrolliti ja sõitsime jälle kontrolliti, mis muidugi oli toona Türkmenistani puhul ka väga huvitav oli see, et peaaegu mitte ükski inimene ei lubanud ennast filmida ega pildistada. Et mingil põhjusel kõik käisid selline meist nagu küürselgas kulmualt põrvitsesid, on ju, näitsid kohe, et ära filmi ära tee mitte midagi, aga noh, kui sa lähed ikkagi reisima ja reisisarja tegema, siis noh, tahes tahtmata on seal kedagi vaja ikkagi jäädvustada, aga selleks, et oleks kedagi jäädvustada, selleks muidugi olid riigil omad võimalused ja see on ka olnud minu nende reiside jooksul üks nendest riikidest, kus sul siis mingisuguse paari päevaga tekib meeletu kahtlus ise enda vaimse seisundi kohta. Et see riik on täis mingid sellised nüantse, kus sa mõtled, et, no, et see ei saa nagu päriselt olla.
1: Toomani näide.
0: No vaata, Jim Carrey oli siuke film nagu Truman Show, mis siis tähendas seda, et tema teadmata, tema elust oli tehtud mingisuguste see reality showd, on ju, et kui ta hommikul oma koduuksest välja astus, siis näitlejad hakkasid liikuma, on ju, noh, kõik, mis tema ümber oli, oligi selline näitleja maastik ja täpselt nii oligi. Ja siis, noh, muidugi, mis seal salata, sattusime samasuguste asjade küüsiga meie. Näiteks esimene suur linn, mis on siis, kannab nime Türkmenbaš, nende praeguseks üleeelmise presidendi järgi, on siis Kaspia mere ääres Türkmenbaši lahekaldal, on ju, et ikkagi Türkmenbaši piisavalt oleks.
1: Mille järgi Türkmenbaši laht nime sai?
0: Türkmenbaši laht sai nime ka väga põnevalt üldse, noh, ütleme, praegu vaatan, et siin hakkab meie selle sutsaka hoog otsa saama. Või aeg otsa saama, aga ma siis kiirelt räägin ära, et seal on nüüd hulk igavesti toredaid presidente olnud läbi aja, kes on siis ikkagi läinud ajalukuga väga põnevate ja toredate seadustega, mis nad on vastu võtnud, aga ma nüüd ei hakka siia paari alles jäänud
1: minutisse. Jätame nagu üles, et sa siis pärast väikes pausi siis räägid kõik need nagu põnevad keelud ja lubamised, mis siis erinevate toredate presidentide kaudu on tulnud, räägid ilusti kuulajatele ette.
0: Jaa, aga ma siia blokki veel jõuan ära rääkida seda, et see Türkmenbaši linn ise asub siis seal samas Kaspia mere ääres Türkmenbaši lahe kaldal. Assabatist on sinna umbes 550 kilometrit ja seal elab üllatus 68,300 inimest ja selle kõrvale on siis tehtud Avaasa nimeline ametlik turistide tsoon. Siuke spetsiaalne linn on püsti lükatud kõik jälle valgest marmorist, klaasist ja kui tegemist on ikkagi riigiga, kus 80% on kõrb, siis see on selline linn, kus igal tänaval purskavad magedaveega purskaevud, päike paistab lakkamatult, hotellide aknad kilavad päikese valguse käes ja kaunis Kaspia meri lööb loksudes laineid randa.
1: Väga ilusasti öeldud. Olge meiega ka pärast väikes pausi.
2: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
1: Tere tulemast tagasi kuulama saadet Türkmenistanist. Jälje Kloobusel on saate üldisem nimi Väints, on seal Türkmenistanis käinud ja enne pausi jäime pooleli selle peale, et turistidele loodud linn, see on siis nagu seal tegelikult päriselt seal keegi ei ela siis üldse või?
0: No tõenäoliselt seal mingisugused inimesed ikkagi elavad, aga suures osas on ta loodud turistidele ja see on siis huvitav niimoodi, et sa sõidad sinna, siis kõigepealt tuleb selline suur Delfi, suur iigel suur värav, kulda karda , valget marmorit , kõike värki täis , on ju , kuuerealine maantee läheb sisse , kuuerealine maantee tuleb välja , mitte ühtegi inimestega autot ei sõida , on ju . jõuad siis sinna linna , kuhu on valmis kaevatud siis sellised kraavid jõelaevade jaoks , kus nad saavad seal sõita ja nagu juba ennist öeldud sai , siis purskkaevud , igal pool purskavad magedat vett , inimesi mitte ühtegi vaatasime siis kiirelt järgi seal Allmighty internetist , et kuskohas siin süüa saaks , sest oli jõudnud kätte lõunaaeg . See näitas , et siin lähedal on üks restoran , mis on lahti . astusime restorani uksest sisse , ilmselgelt seal ei olnud mitte kedagi ja kogu sellele teenindav personalile tulime me hiigelsuure üllatusena , sest keegi oli maha maganud selle olukorra , kus mingid turistid olid linna tekkinud ja kõiki ei oldud jõudnud veel hoiatada . Ja siis küsisime , et kas restoranis süüa saab , öeldi , et jaa , saab küll , aga tulge üks pooleteist tunni pärast , et siis on kohe olemas , et siis meil on natšalnik siin ja kohe läheb suureks söögi tegemiseks . noh , see pooleteist tunni jutt väga ei pädenud , sest meil ei olnud plaanis poolteist tundi seal olla . ja see jutt oli niikuinii nii kahtlane , et tõenäoliselt kui me oleks öelnud jah , siis oleks keegi tormanud poodi ja läinud kiireks toidu valmistamiseks ja siis oleks tehtud , sest me ilmselgelt olime ainukesed inimesed , ainukesed turistid terves selles linnas .
1: mida teile veel pakuti seal näha ja vaadata ja kuulda ?
0: no meil selles mõttes siis oligi seesama Truman Show efekt , et tulime sealt samast restoranist välja ja restorani eest voolas läbi siis see niisugune valmis kaevatud ja uhkelt ääristatud tänavajõekene . Ja ühel hetkel hakkas taamalt kostma mingisugust kahtlast muusikat ja lastenaeru , selgus , et meie poole oli sööstmas mööda seda kanalit üks selline väike vaatluslaev , ääreni lapsi täis , kõigil naerud , näod naerul , hambad paljad , lehvitades sõitsid meist mööda muusikasaatel . Ei jõudnud veel selleks ajaks ära minna , kui lapsed tulid järgmisele tiirule , täpselt sama koosseis , täpselt samamoodi naeratades , täpselt sama lugu mängis selles raadios , sõitis see laev meist teist korda mööda seda kanalit mööda . noh , tundus imelik , aga noh , ei osanud veel nagu kõike konteksti panna . Sõitsime siis linnas edasi , jälle mitu rida läheb ühele poole , mitu rida teisele poole , kõikjal kõrguvad hiigelsuured hotellid , tenniseväljakud , asjad , valge marmor , klaas , möllud , noh , meeletult uhke kõik . Siis igaks juhuks käisime mõnel majal teisel pool vaatamas , et kas see on ainult see fassaad , mis seal üleval seisab , nii nagu mingites filmistuudiotes või on ikkagi nagu hoone ka , noh , tuli välja , et ongi hoone astusime siis niisuguse uhkesse hotelli sisse , personal oli taas juba ehmatunud , aga natukene vähem , sest neil oli tõenäoliselt jõutud öelda , et mingisugused veidrikud on linna sattunud , et käivitage plaan
1: noh,
0: plaan G , et mida teha turistiga , on ju . noh , Respas küsisime , mis maksab , öeldi $25 on tavainimese nägu ja mingi lukstuba oli $100 ja siis muidugi öeldi , et olge lahked , me võime teile siis näidata seda lukstuba seal kõige üleval penthouse'is . Sõitsime liftiga sinna üles , tõepoolest vaade Kaspia merele , maja väljast nägi selgelt parem välja kui seest , seest oli niisugune ligadi-logadi , oli näha , et keegi oli ikkagi vahepeal midagi toimetanud seal , mõned suitsuaugud olid vaipades ja mõne koha pealt siit mööbli küljest mingit liiste lahti . ja siis ühel hetkel , kui me seal toas ringi vaatasime , astus kõrvaltoast välja üks mees , kes siis mingil põhjusel liitus meie seltskonnaga , kõndis meil sellise viiemeetrise vahega järgi kogu aeg ja kogu aeg kirjutas vihikusse midagi . Sõitsime siis sealt liftiga hotellist alla , istusime enda autodesse , tema istus enda valgesse Toyotasse , tegime veel linna peal paar tiiru , otsisime mingeid vaatamisväärsusi , siis kui meie jäime seisma , tema läks mingisugusele tiirule , meie siis käisime samal ajal , kuni tema seal tiirutas kogu aeg ja kirjutas mingeid asju , käisime siis nende purskkaevude juures seal , kes ennast värskendamas , kes mingeid muid asju tegemas , sest ühtegi inimest kuskil midagi polnud . ja siis järsku tuli buss , selline noh , niisugune väiksemat tüüpi linnabuss , äärend rahvast täis , kõik istusid morni nägudega , buss tuli peatusesse , tegi uksed lahti , keegi välja ei läinud , keegi peale ei läinud , pani uksed kinni , sõitsid minema . siis tuli see mees oma valge Toyotaga , tegi tiiru , natukese aja pärast tuli sama buss tagasi , samad inimesed sees , jäi peatuses seisma , tegi ukse lahti , pani ukse kinni , sõitis jälle minema . no siis hakkas tunduma , et nüüd päris okei kõik ei ole . et midagi on ikkagi nagu valesti selle linnaga . või muidugi siis küsisime hotellist ka , et noh , et praegu nagu ei paista siin linnas kedagi , et kus siis kõik inimesed on , et niisugune suur uhke linn on turistidele ehitatud siia ja öeldi , et jaa , et turistid kohe tulevad , et pooleteist nädala pärast hakkab puhkuste periood ja siis kõik tulevad . kohe nagu raginal siia kohale ja vot siis läheb elu käima , et siis on kõik väga hästi .
1: kas seda tunnet ei tekkinud , et oota , mitme masinaga te olite ,
0: mäletate ? me olime kolme autoga .
1: kolmega , et ühel hetkel selle valge autoga tüübi üllatuseks jaguneda kolmeks ?
0: Me ei protsessinud seda ära, iseenesest oleks olnud see väga tore katse, et oleks mingilt ristmikult võtnud kolm eri suunda ja vaadanud siis, mida härra teeb. Tõenäoliselt oleks kuskilt garaasides sööstnud välja veel kaks lisa ekipaasi, vihikute ja
1: sama valged.
0: Just, samasugused, sest see valge auto olemus on ka seadusesse kirjutatud. No võt, aga selleks, et sellest rääkida, ma tulen korra tagasi kogu selle riigi korra juurde. On ju 19. veebruarist 1940 ja oli siis sündis üks tore mees ja suri paraku ära 21. detsembril 2006. aastal ja tema nimi oli siis Separmut Niyazov ja tema oli siis Türkmenistani president, aga noh, tegemist ei olnud mingi väga lihtsa mehega. Talle selle presidenti olemisest oli vähe ja siis ta nimetas ennast ümber Türkmen passiks, mis siis tähendab seda, et ta on nagu Türkmenistani isa või Türkmenistani liider. Noh, ühesõnaga, noh, kõva mees. Ja siis temal olid siis kombeks kõik võimalikud toredad asjad, kuidas ta siis riiki hakkas paremaks reformima. Näiteks keelas ta ära kõik võimalikud teatrid ja tsirkused, sest need ei olnud Türkmenistani inimeste väärilised. Siis ta näiteks kogu riigis pani kinni kõik haiglad ja raamatukogud, jättis need alles ainult pealinna. Ütles, et kui inimene on haige, siis inimene saab tulla pealinna ikkagi uhkesse ja haiglasse, kus teda siis ravitakse. Ja raamatukogusid nii kui nii ei ole vaja, sest Türkmenistani inimesed ei loe, on ju, mis sellest siis ikka. Siis keelas ta ära pealinnas koerad, sellepärast, et koerad ei lõhnanud sobivasti, tõmbas koertel ja joone alla, nii et koeri enam pealinnas ei olnud. Siis mõtles, et ka selline tore ja äärmiselt vajalik asi nagu leib, selle võiks ümber nimetada ja siis leiva nime, kui sellist sõna leib, asendati siis Kurban Soltani nimega, mis siis juhuslikult oli ka tema enda ema nimi. Nii et kui läksid poodi ja tahtsid kaks saia üks piim või no kaks leiba üks piim, siis oli palun kaks Kurban Soltanit ja üks piim.
1: Minu puhul oleks palun kaks eha ja üks piim. Sul oleks...
0: No ma helledega saaks oma leivad kätte on ju. Ja siis igaks juhuks keeras ära veel autoraadiot, sellepärast, et noh, need olid nagu kasutud. Noh, ei olnud nagu mingi tolku nendest, siis igaks juhuks keelas ära ja seal oli see list tegelikult nendest imelikest seadustest, mis ta vastu võttis, on väga pikk, on ju. 2006. aastal suri ära ja tema asemele tuli siis selline mees nagu Kurban Gülü Berdi Muhammedov, oli siis selle mehe nimi ja tema siis igaks juhuks canceldas ära paljud eelneva presidendi poolt loodud sellised veidrad seadused.
1: Proovis, see näeb, koerad on tagasi või?
0: Koerad tõenäoliselt on tagasi, pean tunnistama, ei näinud, sest pealinnas olid ainult purskaevu pesevad inimesed, aga loomi praegu ei tule ette, et oleks näinud. Ja siis proovis riiki ka avada turistidele, et noh, natukene saaksid hakata inimesed sisse tulema. Muu hulgas siis lasi ka selle eelmise presidendi Türkmen passi valada siis selles kulla kujuks on ju, ja see pani selle siis Türkmen või sellesse Askabatis on üks suur väljak presidendi, vana presidendi auks tehtud, kus siis see täis kullast presidendi kuju, Türkmen passi kuju seisab sellise torni otsas ja keerab päikese poole. On ju, et päike nagu liigub siis. Ja kogu aeg on liikumises. Aga temal oli siis nii, et endast ka ikkagi mingisugune jälgi jätta, siis tema keelas ära riigis kõik muud autod, mis ei olnud valged. Öeldi, et nüüd on selline lugu, et nüüd tohib Türkmenistanis olla ainult valged autod.
1: Ka veoautodele igale poole see laienes, et sul oligi nagu valida, et kas sa loobud autost või sa värvita valgeks. Ja?
0: Tead, nii täpsustatud teadmisi mulle ei ole. Aga no ma arvan, et kui sa ikkagi nagu võtad vastu seaduse, et kõik üle enda värvid on ikkagi nagu põlval, kui ainult valged, siis see on ka juba iseenesest märgiline. No paraku seda Kurban Gülüt ka tabas ikkagi see olukord, kus mingil hetkel ei oldud tema riigijuhtimisega väga rahul ja ta astus tagasi ja tema asemele sai siis tema poeg, kes on siis Serdar Berdi Muhammedov.
1: Ja hoopis teissugune tüüp kindlasti.
0: No absoluutselt, aga noh, ütleme selle eelmise presidendi, selle esimese presidendi vaimus on siis nimetatud nii see Türkmen passi linn, kui ka Türkmen passi laht ja neid Türkmen passe on seal siin ja seal igal pool.
1: Oh, see natukene sellist saadet tees, see, mis sa enne rääksid, et natukene oma kaines ja päris, noh, oma mõistuses hakkad natukene kahtlema, kui sellisesse riiki satud. Isegi sellist juttu kuulates tekib vahepeal soov, et lähme reaalsusesse, teeme väikse pausi, muidu läheb täitsa lappama pea sees.
2: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
1: Väino Laisaar ja Andres Karu on tagasi selleks, et Väino Laisaar saaks rääkida Türkmenistanis, kus tema on käinud, Karu pole käinud. Nende pealin, mida mina mäletan tõesti, kui Ashabadi, sina ütlesid enne mingi teise nime. Sinna ka sotsite.
0: Jaa, selle pealinna tänapäevane õige kirjapilt ja hääldus on Ashgabat ja siis 1991. aastal nimetati siis paljud linnad ja asulad selles riigis ümber ja kui vanasti tunti seda ikkagi tõepoolest selle Ashgabati nime all, siis Ashgabat on tänaseks see nii-öelda nagu õige hääldus ja kirjapilt, see S-il on mingisugune väike siuke konks all ja Ashgabat täpselt niimoodi ta ongi. No, põhimõtteliselt hääduse poolest enam vähem sama, aga kuna noh, see riigikord on olnud seal alati selline noh, loominguline ja avara haardega, siis miks mitte.
1: Ja huvitav, kas see tulevikus siis kannab ka Berdi Muhamedovi nime näiteks?
0: Absoluutselt, miks mitte, on ju. Neil on seal võimalus teha oma riigiga igasuguseid põnevaid asju, sest ega noh, nad mingil erilisele kontrollile suurt ei allu. Ajakirjandusvabaduse indeksi järgi on nad näiteks ikkagi 180 riigi seas 178. kohal. Nii et, et noh, liiga palju häält Türkmenistanist just väljapoole ei kosta. On ju, aga tulles nüüd selle saate teema juurde tagasi, siis tõepoolest sealt Türkmen passist ja Avaza nimelisest ametlikust turistide tsoonist me sõitsime siis Ashgabati ja proovisime kogu see tee siis välja mõelda, et mis asi see nüüd oli, mis me seal nägime, et kuidas selline kuld ja kard ja mitte kedagi ei ole ja jõudsime siis Ashgabati, mis me kujutsime oma silmas ette, vaimusilmas, et tegemist on sellise kireva rahvaste kogunemise sellise paabliga, pööbel, möllab tänavatel, turud, kõik asjad, vastupidi, kõik läks täpselt samamoodi Avasaga edasi. Mitu kolm rida tänavat ühtele poole, kolm rida teisele poole, kõikjal kõrguvad valgest marmorist, klaasist, kullast, karrast, kortermajad, kõikidel korteritel ühesugused kardinad ees, keegi uksest välja ei tule, keegi uksest sisse ei lähe, parkimiskohti suure kortermaja ees, mingi sul 4-5 tükki, keldrites poode pole, juuksurisalonge pole, mitte midagi, täpselt samasugune pakas uha edasi, kas keegi elas, kus elas, ei tea, inimesi pold. Linna tänaval kesklinna, kui läksime, siis proovisime kõigepealt minna vaatama presidendi paleed, parkisime autod ära, kohe tuli joostas üks turvamees, ütles, et siin ei tohi parkida, et jalutada võite, kaameraga loomulikult ei tohtinud jälle kuskil olla, igal pool, kus seisma jäime, öeldi, et me oleme valel pool teed, et minge teisele poole teed, seal võite olla, läksime teisele poole teed, seal tuli järgmine turvamees, ütles, et siin ka ei tohi olla, et minge teisele poole teed. No, ühesõnaga siuke lugu, midagi vaadata kuhugi sisse ei saanud. Siis mõtlesime, et raha hakkab otsa saama, et käime siis vahetame pangas raha, kõndisime panka.
1: Ohteid naiivseid.
0: Ohmeid naiivseid, väga ilus suur selline vestibüül, auk seinas, valuuta vahetuse tabel mitmete valuutadega seina peal, seisime järjekorra ära. Huvitav oli see, et järjekorra, nii kui me sisse läksime, polnud järjekorras kedagi, telleri poole liikudes tekis sinna järjekord, võtsime ennast sinna sappa. Need inimesed, kes said telleriga asjad aetud, tegid foejees väikse ringi ja tulid meie taha. Jõudsime siis sinna, tahtsime vahetada eurosid, öeldi, et ei, eurosid meil ei ole, me ainult dollarid vahetame. Ja kui ülejäänud vestibüül ja kogu see pangamaja oli ka selline valge klaas ja marmor ja kõhke, siis sealt sellest luugis sisse vaadates istus proua sellise kõveriku vana räsitud kirjutuslaua taga, kõveriku tooli peal, arvutuslaud oli ja jälle klassikaline ruuduline vihik koos pastakaga, nii et see kogu see ilus näidispakka suha sai täpselt selle festibüüliga otsa ja seal samas seina taga oli siis tavaline selline klassikaline kolhoosi raamatupidaja ruum, mitte nüüd üldse nagu kuidagi ala innata või tahta halvasti öelda selle kohta, aga no ütleme, kui proovida endale see pilt ette manada, siis see oli samamoodi. Ma olen ka nooruspõlves natuke aega kolhoosis töötanud heina teinud, siis ma mäletan, et luugi kaudu sai minna siis oma nende esimeste töötasude järgi.
1: Huvitav väljend oli see luugi kaudu sai minna. Sa käisid tõid varem ära, kui palgapäev kätte jõudis.
0: Ei, no ütleme ikkagi seda, nii nagu seal kõik olid, et seisid oma koridoris ja luugi kaudu, siis sa ajasid asju, mitte ei läinud ja ei võtnud seinast, nii nagu võib-olla tänapäeva noored mõtlevad, et kus kohast raha tuleb.
1: Ja lihtsalt see vahe on ju, et nüüd sa ise seisid siis vähe ilusamas keskkonnas samal ajal, kui sa seda raha sealt luugis said. Aga üldiselt teil mõni dollar siis oli, vahetada saite?
0: Jaa, vahetasime lõpuks ikkagi dollareid, sest noh, midagi muud seal vahetada ei saanud, olimata sellest, et kogu maailma nimekiri oli seal tahvli peal väljas. Ja siis mõtlesime, et noh, lähme käime muuseumis, astusime muuseumisse sisse, ilmselgelt rabasime sealseid töötajaid oma olemasoluga, sest ka neile polnud keegi midagi öelnud, et me tuleme. Kiiresti sai selgeks, et siin nii-öelda esikus võime olla, aga muuseumisse praegu ei pääse, sest muuseum hetkel on kinni. Küsisime jälle, kus inimesed on, et kus need turistid teil siin kõik on või noh, kas inimesed kohalikud ei käi, turist, või vaatamas öeldi, et on, et turiste käib meil väga palju, aga nad on praegu ühes teises kohas ja varsti tulevad siia, et siis me teeme muuseumi lahti. No, võisega muuseumisse ei saanud, sõitsime siis veel mööda seda linna ringi, igale poole meeletud teed lähevad, purskaevud, noh, võisega selline täiesti ulmeline koht. Ja siis otsustasime, et lähme siis käime vaatame ikkagi selle kullast kujuga ära, selle Turkmen passi kullast kuju, mis päikese poole keerab. Jõudsime sinna kohale, sinna on meeletu selline agregaat, suur oone valmis ehitatud, mille otsas ta siis on. Sinna lähevad välisküljest, sõidavad sellised klaasist lihtid üles vaateplatvormile, ka seal oli muuseum, kuhu meid ei saanud või meid ei lastud. Jõudsime parklasse. Sinna oli tehtud muidugi, ma arvan, mingi paarisajal autole parklad. Loomulikult ühtegi autot ei parkinud seal. Meie olime oma kolme autoga ainukesed. Siis järsku tekkis pileti putka juures. Kohe tulid kaks naisterahvast koos lastega rahvariietes. Ütlesid, et oi kui tore, et siia tulid, meiega saate pilti teha. Noh, tegime nendega siis pilte. Siis tuli joostes järgmine naisterahvas, ütles, et issand küll te tulite õigel ajal. Kohe hakkab vahtkonna vahetus. Kell oli mingi suvaline 12.37 või noh, mingi täiesti lambi kellaaeg. Noh, riburada läksime siis vahtkonna vahetust vaatama, siis etendati meile vahtkonna vahetust, loobiti seal püsse ja trabiti ja karjuti ja noh, nagu klassikaline vahtkonna vahetus ikka on, oli väga põnev. Siis selgus, et me sinna muuseumisse ei saa, liftiga saime üles sõita ja sealt ülevalt siis avanes vaade sellele linnale, kus siis teed tulid, teed läksid, majad kõrgusid, mitte peaaegu mitte mingit liiklust, võibolla mingid üksikud autod.
1: Ja õhk paistis läbi sellepärast, et ei olnud ka heid kaasa.
0: Absoluutselt. Ja no kaugele nägi, sest põhimõtteliselt on see tegemist sellise hästi lameda maaga, ainult suures osas kõrb ja siis linna erinevates nurkades siis sealt ülevalt vaadates paistid sellised kolossaalsed ehitised. Oli mingi spordioone, kuhu me, mingi staadion, kuhu me üritasime ligi sõita, aga sinna ligi ei saanud, sest ringtee sõitis ainult ümber staadioni, aga sissekeeramise kohta me ei leidud. Siis oli, ütleme, sellise poole olümpiahotelli suurune selline kuubik ümmarguste suurte rohelisest klaasist akendega, jälle valge marmor, kõik värgid, mis siis tädi sõnul pidi olema perekonnaseisu amet, et seal siis aha, käid registreerimas oma perekondi, on ju, et sa nüüd oled valmis jätkama elu. Jälle ei ühtegi autot, ei ühtegi inimest, et see, noh, sa mingil hetkel, nagu ütleme, me olime seal juba mitu päeva olnud, et sa tajud, et äkki on mingisugune, noh, et ma nüüd kohe ärkan üles. Et hakkab nagu päris elu pihta, on ju. Ja kui me linna vahel ringi kõndisime, siis inimesed, ainuksed inimesed, kes ringi liikusid, olid need, kes koristasid midagi, kes pesi palmipuud, kes pesi purskaevu, kes pesi tänavakive, noh, mingi siuke teema. Ja siis, nii.
1: Ja mul on meeles lihtsalt, et kas sa jõuad rääkida, seal oli ka üks mingi kaasiaugu juures te käisite, mis tegelinski see oli?
0: Jaa, no linnast me leidsime ühe koha pealt inimesi, leidsime üles kuskil äärelinnas oli üks turg, mis oli aha, ka suus altkulmu põrlitsevaid inimesi täis, seal oli siis see tavapööbel kuhugi nagu ääre peal ära pakitud, kes siis seal oma asju ajasid, nii kesklinna neil mingid asja polnud, et see oli lihtsalt ilus vaatata. Ja ossin sealt kaasa ühe muusikariista naelast väänatud parmupilli, see siia maani kodus veel eilegi tõmbasin väikse plinni, et meelde tuleks Türkmenistani maitse suhu ja hakkasime sealt siis sõitma ära Türkmenist või selle Usbeki poole ja Türkmenistan on kuulus ka selle poolest, et seal on üks iiglama suur põlev kaasiauk, mille läbimõõt on 70 meetrit. Ja sügavus 20 meetrit ja sellega oli siis selline lugu, et 60. lõpus geoloogid otsisid kaasi, kuskit leidsid, puurisid mingi prooviaugu, mingil põhjusel varises kogu see koobas kokku, kus see kaas seal sees oli ja tekiski selline 70 meetris läbimõõduga suur auk, kus siis susises kaasi välja. Ja legendi järgi siis geoloogid mõtlesid, et issand, nüüd on küll pahasti, et kuidas me selle suure augu pealt selle kaasi kõik siit kokku korjame, et lihtsam on auk puurida ja sealt august võtta, kui siit sellest meeletust kraatrist. Tulnud siis üks geoloog mõtte peale, et viskab tikku sisse, põleb tühjaks ja on rahu majas. noh, viskasid tiku sisse, auk põleb täna päevani, selline erinevates kohtades susiseb seal välja ja see on siis üks selline vaatamisväärsus, kuhu siis ka noh, nii-öelda legaalseid turiste võibolla tuuakse ja tõenäoliselt tuuakse, aga noh, mida nagu väga ei tahata varjata ja viimane president nüüd olla välja mõelnud plaani, et teha sinna kuppel peale, et siis ikkagi see sealt välja tulev kaas ka kokku korjata. Aga jäime ööbima sinna kauni selle kaasi augu äärde ja siis toodi õhtu ilja sinna ka need nii-öelda päristuriste, mingid saksased olid, maasturid tulid sinna, neile pandi suured telgid püsti, tehti mingi keiteringi, lauad ainu ja siis midagi neile räägiti meie kohta, nii et kui me proovisime selle augu kõrval teha, astuda nendega mingisse keskustellu, siis nad ei vastanud meile mitte ühtegi asja. Et tõenäoliselt öeldi neile, et me oleme mingid metsikud ja haiged ja noh, mingid veidrikud, kellega ei tohi suhelda.
1: See on kõik nii uskumatu ja see ei tundu reaalne. Väints on käinud Türkmenistanis ja rääkis sellest täna teile. Ma ei usu pooli asju, mis sa rääksid, ma ei tahaks uskuda, aga soovitan kõigile, et kui teil võimalus on, käige ära. Üks hoiatus siis neile, kes kuulsid, et Väints käis seal transiitviisaga, et kui teil tuleb see mõte, et te olete Kasastanis ja saaks transiitviisa ja käiks korra Türkmenistanis ära, see ei toimi. Sellepärast, et transiit on see, kui sa sisened ühest riigist ja lähed teise riiki, nii et sellepärast näiteks Türkmenistani puhul on see siis, et kui Kasastanis tuled, välja pead minema Uzbekistani. See oli meie 41. saade. Aitäh, Väints, jagamast. Andres Karu rohkem küsis, Väints vastas. Näeme järgmine nädal ja kuuleme õigemini.
0: Jaa, suur tänu kuulemast ja püsige avarad.
2: Jäljed Gloobusel. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Sörgi raadio. Sörgi raadio.
1: Tere, head Kuku kuulajad! On neljapäev, kell on mõni minut üks läbi ning alanud on järjekordne Sörgi raadio. Mina olen ajakirjanik Raul Ranne ja teen tänase saate teises pooles mõned sörgiringid koos tuntud teatrijuhi ja produtsendi Märt Meosega. Märt käib teatrit vaatamas ja tegemas kõikjal üle maailma ning võimaluse korral teeb kirglik spordimees neis kaugetes riikides ja võõrastes linnades pikema jooksuringi. Sellest, mida ta seal näeb ja kogeb, me räägimegi. Aga mu esimeseks nii-öelda trennikaaslaseks tänases saates on tuntud armuelu asjatundja ja seksuaalelu koolitaja Epp Kärsin, kes, nagu on ehk vähem teada, on ka väga tubli spordiinimene. Epp, kui ma kevadel kuulsin, millise sihikindluse ja treeningkoormusega sa Võhandu paadimaratoniks valmistusid, siis pean tunnistama, et minus võtsid võimust erinevad vastuolulised tunded. Kõigepealt muidugi kadedus, et näed keegi sedasi sihikindelt tegutseb eesmärgi nimel. Teiseks oli mul väike mure sinu tervise pärast, sest mulle tundus, et seda kõike on kuidagi väga palju. Ja kolmandaks muidugi tegi rõõmu see, et ikkagi leidub inimesi, kes võtavad endale suuri eesmärke ja selle nimel pingutavad. Kuidas see kõik lõppes?
2: See lõppes väga hästi. Ma olen ülitänulik oma kahele treenerile, Urmas Varm ja siis Andres Kaju, et ma ikkagi alustasin oma treeninguid eelmine aasta novembris kohe alguses. Ja me läksime kohe Pirite jõele tegelikult, et ilmad olid juba, noh, ütleme, küll jahedad, aga varustus oli väga hea ja ma sõitsin enne Võhandut alla ikkagi kuskil 300 kilometrit või natukene peale. Ja meil läks väga hästi, minu treeneri naine siis, Olga Kaju oli minuga koos ühes paadis, tema jaoks oli see, ma ei mäleta, kas nüüd 8. või 9. Kord juba Võhandut läbida. Ja kui sellel aastal võttis osa 1302 paati, siis meie jäime vist 300 Olimegi vist 300 teine paat ja naiste arvestuses tegelikult viies. Ja me sõitsime väga hea aja. Esimese korra kohta mina, kes olin seal. Olgal on olnud paremaid aegasid, aga 12 tundi 24 minutit.
1: See kõlab ikka väga rängalt. Kui ma toin paluda, pisut kirjelda seda valmistumist. Sa ütlesid, et 300 tundi.
2: 300 kilometrit.
1: Vabandust, 300 kilometrit.
2: Jah, just.
1: Oli all enne, kui läksite sinna starti. No, kuidas see igapäevaselt välja nägi? Kuidas need 300 kilometrit kokku saadi?
2: Et kuna ma olen ju koolitaja ja minu elugraafik on hästi tihe, siis need hommikused äratused olid ikkagi hommiku kell 6, kell 7. Oli jõusaalis käimist, oli sellist kuiva tehnikat, selline, ongi spetsiaalne selline, ma ei oska öelda, kuidas, nagu ergomeetri taoline, eks ju, aga siis on see aerutamistehnika.
1: Tehnikat.
2: See on nii spetsiifiline, et kes nüüd mõtleb, et et kui Epp Kärsin käis ära Võhandul, et ma lähen ka, siis mõtlen teate, et võtke endale Urmas ja Andres treeneriteks, et te sõidate selle suurepäraselt läbi.
1: Aga päris ilma treenerita vist ei tuleks
2: ei,
1: välja.
2: Ei, ütleme niimoodi, et me kindlasti mina ei oleks nii head aega sõitnud, et see on hästi spetsiifiline naerutamine. Ja seal on ikkagi vaja vastupidavust, aga kuna minu taust on hästi sportlik, ma olen olnud ikkagi noores peast väga selline tubli kergejõustiklane, ma olen lõpetanud ju kehakultuuri teaduskonna, ma olen hästi palju sõitnud elus rattaga, et mulle meeldib nii maante kui maastiku sõitja, et ma olen olnud kui Estonian Cupi mitme etapi võitja oma vanuse klassis ja mulle väga meeldib ka tantsida, et ma olen ju endine tantsija, et neid tuhandeid tantsutunde nagu ööklub.

0: klubides lavalaudadel. See taust on lihtsalt juba nii selline tummine, et selle pealt minna võhand ära sõita, ma ootasin kõige hullemat, sest mulle öeldi, et sa kohted seal kindlasti ise endaga, kõikide oma tunnetega. Ja ma mäletan, et meil oli sõidetud kuskil mingi 60-70 kilometrit, kui Olga vaatab taha, tema lees, mina olin taga. Eppe, et kas hakkad juba kohtumise endaga? Ma ei tea, et ei hakka. Aga mul oli üks vigastus, kuna ma mängin ka bowlingut, bowlingu firma liigas ja mul on ju kõik oma sussid ja mul on oma kõik kuulid spetsiaalselt minu näppautudega, aukudega spetsiaalselt. Ja ma sain uue kuuli endale, mis on natukene palju raskem. Ja see tehnika ka läks samamoodi väga spetsiifiliseks ja ma tõmbasin oma õla ära tegelikult. Nii et ma käisin enne seda nädalaega, enne võhandud, käisin perearsti juures, rääkisin oma mure ära. Ütlesin, et tegelikult te ei tohiks minna, aga ma kirjutan teile hästi kanged valuvaigistid ja iga 3 tunni tagant võtate veel nagu mingit teist valuvaigistid peale. Ja ma sõitsin selle võhand ära.
1: Sest sellel hetkel oleks loobuda ka väga keeruline olnud.
0: Ja ma ei tahtnud kuidagi oma tiimi alt vedada ja mul olid ikkagi, ma ei läinud ju sinna kellelegi midagi tõestama, aga ma tahtsin ise endale, et kas see on võimalik, sest mul oli öeldud, et see on ikkagi nagu nii raske ja ma ei tea, sa käid seal ümber, käisimegi ümber 35. kilometril, aga see oli väga lõbus, keerasime selle süsta veest tühjaks, läksime sisse, meil olid küll teised riided kaasas, aga me leppisime kokku, riideid me vahetama ei hakka, et aega me sinna ei kuluta. Mul oli hästi tore tiim, minu ema Merike oli vend, Marek, õde, Jaanika, õelaps, Teeles, mu sõber Steven oli veel abis. Neil olid suitsuvorstid, juustuviilud, mingid joogid, siis meil olid need energiakeelid, mida me võtsime ja see oli kogu meie toit. Nii et 12 tundi natukene peale ära aerutada ja see oli tegelikult väga lõbus ja me järgmiseks aastaks tegelikult juba vaikselt. Nüüd kui mu õlg terveks saab, sest mul endiselt on ta haige, 2 kuud on täpselt möödas, me lähme kindlasti uuesti.
1: Selle distantsi läbimise järel, kas seal oli see tunne ka, et ei iial enam või see otsus, et järgmine aasta jälle, see tuli kohe?
0: See tuli ikkagi kohe ja et kui me sõime seal seda kartuli tangupuder ja need kõrnad, mis seal olid ja
1: kõrvitsa,
0: mulgipuder just ei tulnud meelda. Ja siis mul tekis kohe see tunne, et vau, et nii äge kogu see melu, need inimesed, et see on ikka elamus, et kui te tahate midagi ägedat kogeda, siis tehke see võhand ära.
1: Kas seda lubatud kohtumist ise endaga sellist,
0: ei no
1: seal kuskil 60-70 kilometril ei tulnudki?
0: Ei tulnudki, aga mul oli hästi hea meel selle üle, et Olga teadis, et nüüd tuleb raske lõik on ju, nüüd on vastu tuul, nüüd võtame kokku ja meil oli nagu nii hea tehnika, et tegelikult kui me vaatasime lõpuvideos, me olime terve tee sünkroonis ja me saime nii palju stiilipunkte nagu teistelt, kes seal aerutasid, vau, kui ilus vaadata, sest Urmas ikkagi tegi meiega väga suure töö ja Andres samuti.
1: Kas see on sulle iseloomulik, et võtad mingil hetkel mingisuguse kaunis raske, võibolla isegi võimatuna näiva eesmärgi või väljakutse ja asud selle nimel siis pingutama? Kas see on sulle iseloomulik?
0: See on mulle väga omane. Vaadake, mida ma olen teinud Eestis. 11 aastat ma olen teinud naudingute koolitusi. Ma olen koolitanud ära üle 60 000 inimese. Mul on olnud väga kõrgetel, ütleme, tasanditel mingit vastuseisu ja ma olen öelnud, mind ei saa takistada. Ma teen midagi ühiskonnas, mis tervendab ühiskonda rohujuure tasandil. On inimesi, kes ei ole jõudnud minu koolitustele, loengutele, esinemistele. Nad ei saa sellest aru. Aga need, kes on juba jõudnud, nad tulevad ja kallistavad ja tänavad, et tegelikult see, mis sa teed, see on ülivõimas. Ma tervendan inimesi ja ütleme, ma muudan inimeste elusid, tuhandete, kümnete tuhande inimeste elusid ja nad saavad tagasi selle seksuaalsuse ja oma õnneliku elu sellisena, nagu see mitte kunagi varem pole olnud.
1: Korra oli juttu, et sinu taust on sportlik. Oled tegelenud paljude erinevate aladega, seal mõne asjaga väga süvitsi ja tõsiselt. Enne seda suurt sõudmist või arutamist siis, mis oli see põhiline ala? Mis on see selline rutiin igapäevane spordiala, millega sa tegeled?
0: Jõusaal. Ja ma käin ikkagi väga palju jõusaalis, sest minu jaoks, ütleme, keha füüsiline, ütleme, et me ju vanusega kaotame enda kiirust, aga lihas mass samamoodi, kui me trenni ei tee kaob ära. Aga selleks, et me rüht oleks sirged, meie liigesed oleksid terved, me vajame sellist füüsilist pingutust ja minu jaoks nagu jõusaal on üks parimaid viise võimalusi ennast nagu heas vormis hoida.
1: Ja see on kas päris igapäevane jõusaal või
0: käin,
1: on ülepäeva?
0: Ütleme nii, et kui mul on ikka hullu maja töögraafik, siis ma jõuan harvem sinna, aga ma püüan ikkagi vähemalt 3 korda nädalas käia jõusaalis.
1: Aga jooksud, rattasõidud?
0: Rattasõitu ma sõidan hooajati, et vihmaga ma ei sõida, et kuna ma käisin kunagi Itaalias laagris ja ma kukkusin vihmaga seal mägedes, et seda ma enam, ma püüan seda vältida. aga jah, et ma olen ikkagi nii, kui on ilmad ilusad, siis välised, ütleme, rulluisutamine, siis rattaga sõitmine, jalutamine on okei, aga joosta mulle ei meeldi.
1: No ma ei saa salata, et te näete suurepärane välja, kas seda trenni te mingit otsapidi peate tegema ka selleks, et ennast vormis hoida või kas te selle nimel peate palju vaeva nägema?
0: Ma olen kindlasti hästi tänulik oma vanematele. Ma arvan, et need geenid on väga suur osa sellest, aga ma olen väga tervislike eluviisidega. Ma söön üli tervislikult, ma tarbin üli minimaalselt alkoholi ja ma tõesti olen teinud terve elu nagu väga palju sporti. Ja minu jaoks see hea enesetunne või ka välimus või et kui ma vaatan ennast peeglisse, mul ei ole mitte ühtegi riideset seljas. Mulle meeldib, et ma meeldin ise endale. Ja mulle meeldib olla atraktiivne ise endale ja loomulikult oma kaaslasele. Me teame teaduslikest uuringutest, et need inimesed, kes on kehaliselt aktiivsed, nad naudivad jagu rohkem magamistuba.
1: Ja.
0: Nii et see, need on oma vahel seoses.
1: Aga kõigest sellest räägime pärast väikest pausi.
2: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
1: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen ajakirjanik Raul Ranne ning mul on külas tuntud seksuaalteemade asjatundja ja koolitaja Epp Kärsin. Epp, kas see, et hea füüsiline vorm on ka hea seksuaalelu edupant, on vist tõsi asi? Sellele te osutasite juba enne pausi.
0: Ja loomulikult ja see on väga oluline nii meestele kui naistele, kui te ikkagi soovite kogeda nagu ülivõimsaid naudinguid, siis hea sportlik vorm on selle aluseks, et meil kõigil nii naistel kui meestel, et meil oleksid toonuses ja tugevad tuharalihased, kõhulihased, jalalihased, käelihased. Ega voodi, see on ju akrobaatika ja seal on ju võimalusi must miljon, mida teha. Aga kui sa oled füüsiliselt nõrk, see on kogu aeg üks ja sama. No kuulge, kõik me tüdineme sellest ära.
1: Seda, et see sportlik vorm või füüsiliselt hea väljanägemine mõjub seksuaalelule, seda saab näha juba ka teismeliste pealt, kes mingil hetkel on olema märganud täidavad jõusaale. Ja need paljaste ülakehadega härrasi, kes seal peegli ees imetlevad, see kõik viitab sellele, et ju nad üritavad välja näha ka nooremate neiude jaoks neid vastu pandamata.
0: Tahaks uskuda, et me trenni teeksime teise enda pärast, et kui me teeme seda teiste pärast, siis see motivatsioon ei pruugi nagu väga pikalt kesta. Et sa käid jõusaalis, ütleme, et on mingi noor, mis saab endale pruudi, mõtleb, oh, rohkem pole vaja trenni tehagi. Aga see on ikkagi nagu elu kestav. Ja ma olen näinud jõusaalis ikkagi väga selliseid eakaid härrasid, kes tõesti käivadki ja neil ongi seljad sirged ja nende rüht ja nende füüsis ja seda on nagu nii kaunis vaadata. Et see ei tähenda see, et kui ma olen 70-80, et ma olengi küürus ja ma olen vana ja ma olen paks ja ma olen haige, et kuna minu taust on nii sportlik ja ma olen ju olnud ka treener pikki aastaid ja ma mõtlen, kus juures sügisel uuesti, ma vist hakkan naistele trenni andma, et see sama see keha plastilisi, see liikuvus, need on, see on nii oluline naisele ja ka mehele, aga just see, et me oleksime ja julgeksime oma mugavussoonist välja astuda. Hästi tore on peale tööd telekes olla vaadata mingisuguseid seriaale, aga hakkan neist liigutama.
1: Aga miks see juhtub üldse, et inimesed mingil hetkel unustavad ennast teleka ette ja unustavad oma füüsilise vormiga tegelemise.
0: Inimene on oma olemused laiski mugav.
1: No jah,
0: väga lihtne.
1: Kui seal ikkagi teisel pool on võlusuna seksuaalsus, hoogne, voodielu,
0: Raul,
1: miks sellest loobutakse?
0: Aga alustame sellest, kui paljudel inimestel on hoogne ja rahulduspakkuv seksuaalelu? Üle 80% naistest teeskleb orgasmi. Ja miks nad seda teevad? Ma olen tänaseks kuulitanud üle 60 000 inimese. Ja need lood naistelt enestelt, nii ausad, nii siirad, nii ehedad ja seal tulebki välja tegelikult seda seksuaalset teadlikkust, meil on ääretult vähe. Ja kui see ei olegi olnud meil selline, mis meile pakuks rahuldust, siis me loobume sellest väga kergelt. Aga kui me teame, et lihtsalt seks ja armatsemine on kaks erinevat maailma, siis inimesed hakkavad avarduma. Nende seksuaalsed naudingud hakkavad kasvama. Mehed hakkavad voodis kauem kestma. Kui suur probleem on täna erektsiooni häired, kui suur probleem on täna enneaegne seenne pursa. Ja nendel tegelikult kas vist see sama füüsiline vorm või teadlikus, kui me nüüd kaks omavahel kokku liidame. Kui mees kestab, ta on füüsiliselt tugev, ta teab, kuidas naisele naudingut pakkuda. Meie ühiskond oleks kordades tervem, kui inimestel oleks seksuaalne teadlikkus. Ja sellega ma olen tegelenud 11 aastat.
1: seksuaalne teadlikkus on asja üks pool ja teine pool on ikkagi füüsiline vorm.
0: Füüsiline vorm. Loomulikult, kui meil ei ole füüsilist vormi, siis me ei naudi seda. Meil ei ole seda võhma, meil ei ole seda vastupidavust, meil ei ole seda lihaste liigeste liikuvust. Need on kõik nii olulised asjad. Ja kui me saame sellise hea kehalise kogemuse ja kui mees tõesti ongi selline, kes võtab selle naise ja ta viib ta sellistesse naudingutesse, ta kestab. Kui kõik naised on seksuaalselt rahuldatud, siis meil ei oleks selliseid vinguvaid, virisevaid. Oh, see ühiskond on meil tegelikult, ütleme, tahaks tervendamist,
1: et kui kõik oleks nii, nagu te kirjeldasite, siis võibolla oleks meie Facebooki jutulõimed vähe positiivsemad ja igasuguste uudiste taga seal sulgudes oleks palju rohkem meeldivaid kommentaare.
0: Ja mina alati mõtlen, et kui neid lugeda, ma ei, väga harva, kui ma loen, et ma ikkagi tegelikult ma tahan ju teada, mis ühiskonnas nagu toimub, sest ma elan täiesti teissuguses paralleelmaailmas. Mul on positiivsed kogemused, mul on nii ägedad inimesed, ma elan nii ägedat elu, ma teengi seda, mida ma armastan ja mul on nagu nii kift. Tegelikult ju paralleelselt on ju ka see teiste inimeste maailm, kellel ei lähe nii hästi ja need, kes ei ole valinud ise ennast, kes elavad nii kaugel ise enda päris olemusest, kes kogu aeg kritiseerivad, nad teevadki ju seda sellepärast. Nad on kadedad, nad on nõelad, nad on pahatahtlikud, sest neil on nagu nii valus vaadata, kuidas keegi saab särada, olla õnnelik ja teha seda, mida päriselt armastab.
1: Ma olen spordi asjus sattunud rääkima ka inimestega, kes on väga pühendunud, just nimelt jõusaali inimesed. Ja on oma pühendumisega jõudnud nii kaugele, et seal kodus ja seal voodis ei juhtu midagi. See on jällegi mingisugune teine äärmus, millest see vist ka ei maksa langeda.
0: Ja teiseks on ka ikkagi, kui sinna juurde tarbitakse juba ka teatud aineid.
1: Mis paraku on?
0: Võib käia nagu selle juurde, et kui tahta saada nagu paremaid ja võimsamaid suuremaid tulemusi.
1: Ja kiiremini.
0: Ja mitte nii loomulikul teel, siis loomulikult meie organism on ääretult spetsiifiline. Ja kuskilt võetakse tegelikult nagu annakse sinna ja jaotatakse seda energiavarusid ja siis järelikult see, mis pole hetkel täna nii oluline, see lihtsalt lükatakse nagu välja.
1: Paraku, et seda vast ei maksaks teha või seda teed ei maksaks vast minna.
0: Et pigem olgu need tulemused sellised pikaaegsemad, rahulikumalt tulema, siis nad on ka kestvamad kui see, et kui me nagu, ma ei tea, tarbime kõik võimalike aineid ja ega nendega on ka, et me ju ei tea, kuidas need lõpuks, siin on ju kurbasid näiteid olnud üle maailma, eks ju. Et mina arvan, et meie keha on ikkagi selline organism, eks ju, kus me peame väga teadlikult teda hoidma, kui me tahame elada kaua ja tervena.
1: Midagi katastroofilist toimub meil alates keskikka jõudmisest. Eesti naised hoolitsevad enda eest väga oma tervise eest, oma väljanägemise eest ja näevad palju paremad välja ka keskeas. Kuid meeste hulgas, nii minu isikliku tähelepaneku kohaselt, toimub mingisugune totaalne allakäik. Kas see põhimõtteliselt on võimalik ikkagi seda vektorit muuta, et ikkagi seal ka keskealisena olla sportlik, olla ka siis seksuaalselt toonuses?
0: No selleks, et me oleksime seksuaalselt toonuses, me peame ju seda vundamenti laduma ju juba tegelikult üsna, ütleme sellises 20-ndates juba, 30-ndates juba. Et kui vaadata, ütleme selliseid uuringuid, siis kui mul on nüüd õigesti meeles, ma loodan, et ma ei eksi, aga kas see ei olnud protsentuaalselt 68% Eesti meestest on kas ülekaalulised või rasvunud?
1: No just.
0: Seda on väga palju. Kõhu ümbermõõd, kui meil vere, ütleme, keha rasva protsent kasvab, eks ju, kõik need haigused, kõik need südameveresoonkonna haigused, kolesterool, eks ju. Et kui näiteks, kui mehel on tekinud erektsiooni probleemid, väike vaagnes veresooned on ääretult peened. Ja kui seal on tekinud erektsiooni probleemid, siis tavaliselt juba 4-5 aastat hiljem on süda ja südame veresoonkond. Kas Eesti mees läheb oma murega ütlema, mul on erektsiooni probleemid? Ei.
1: No suure tõenäosusega.
0: Ta ei lähe. Ja siin on nagu nii hea nagu meel minul öelda meestele, et kui sa oled täna 35-aastane, mine käi kas sündlabis või mine perearsti juurde või mine konfiidosse, üks tilk veiniverd võib päästa sinu elu. Seal on 12 peamist tervise näitajad, mis näitab ära, kus on sinu tervis täna. Ja väga paljud, ütleme, tervise ka seotud haigused, neil ei ole sümptomeid. Eesti mehe eesnäära on väga keerulises kohas. Kui me võrdleme muu maailmaga, siis Eesti meestel 80-aastastel Eesti meestel 80% avastatakse eesnäärmevähki. Eesti mees vajab regulaarset tervise kontrolli, aga meil ei ole praktiliselt mitte ühtegi sõeluuringut. Välja arvatud oli soolevähi sõeluuring, mis on nii meestele kui naistele, aastate lõikas. Aga eesnäära, see on nii oluline, see on nii tähtis organ. Kallid mehed, käige palun ise regulaarselt arsti juures. Keegi teid sinna niimoodi ei kutsu. Võtke vastutus ise, jooge vähem alkoholi, tehke rohkem sporti. Elage nii, et teil oleks võimalikult vähe stressi. Loomulikult me ei saa elus ilma stressita, meil on ka positiivne stress ja negatiivne stress ja me peaksime nagu võtma vastutuse. Mitte keegi teine ei võta vastutus sinu enda eest. Ja kui näiteks rääkida veel paari suhtes siia tuua juurde düsfunktsionaalne paari soe, lõhub ära kõige rohkem. Mehe nii vaimselt kui füüsiliselt, energeetiliselt. Täpselt sama toimub naistega, aga vahe nüüd selles, et Eesti meestel puudub sotsiaalne võrgustik. Nad ei jaga oma muresid. Nad uputavad kenasti töösse, nad uputavad kenasti tohutud sportlikesse eluviisidesse. Ja ühel hetkel on neil insuldid, infartid ja nende süda ütleb lihtsalt üles. Ja süda ei kannata nii suurt koormust, mis on kui näiteks kui on kurbus või üksingutustunne või on selline suhe, mis meest ääretult lõhub. Mees ei lähe rääkima oma sõpradele. Sa ei kujutate, mida mulle naine tegi. Ta elab selle kõik enda sisse. Eesti mees peab jooma ära väga palju alkoholi enne, kui ta midagi üldse hakkaks jagama paraku, oma sisemaailmast. Paraku. Ja see on ääretult kurb, et kallid mehed, valige endale seltskond, kus te liigute. Vaadake, et teil oleks sõber, kellega sa saad jagada 100% oma sisemaailma. Teie vajate täpselt samamoodi seda enda sisemaailma puhverdamist. Ärge hoidke seda enda sees, te lõhut ära ise ennast.
1: Ja kokkuvõtvalt siis võiks öelda, et kunagi pole hilja võtta ennast kokku ja alustada uuesti, ja kui oled ennast moel või teisel käest lasknud. Ei ole hilja alustada sportimisega, ei ole hilja minna kuhugi kabinetti kontrollima, kas kõik on hästi ja kui ei ole, ei ole hilja ka alustada väikse raviga, kui vaja.
0: Ja täpselt, et ma tahangi öelda, kallid mehed, et teid on väga vaja, et ilma teie, et ta elu maailmas oleks niivõrd kurb ja Eesti mehi, nad on üliägedad, aga armastage ja hoidke ise ennast ka. Et siis saavad ka naised teid hoida ja armastada.
1: Epp Kärsin, tuhat tänu, et tulite ja rääksite asjadest, millest häbelikumad meist isegi mõelda ei julge. Ja loomulikult palju edu teile teie isiklikes ettevõtmistes.
0: Suur tänu, Raul, et sa kutsusid ja tulge kõik mulle koolitusele.
1: Hästi. Meie aga läheme väikesele hingetõmbepausile. Pärast seda lippame hea hooga edasi.
2: Sörgi raadio. Sörgi raadio.
1: Sörgi raadio jätkub. Nagu saate alguses sai lubatud, teen ma nüüd mõned tublid sörgiringid koos tuntud teatrijuhi ja produtsendi Märt Meosega, kes on ühtlasi ka kirglik jooksu fänn. Seoses oma tööga käib Märt väga erilistes maailma nurkades teatrit vaatamas ja ka tegemas. Ja igal pool kasutab ta võimalust teha üks mõnus jooksuring. Et tunda varahommikul ärkava suurlinna lõhnu ning võõra linna rütme. Tere ja suur tänu osalemas Sörgi raadios, Märt.
3: Tere.
1: Kas sul on täna hommikune esimene jooksuring juba tehtud?
3: Täna on tehtud, jah.
1: Kas sa oledki üldiselt selline hommikune jooksja, et äratad ennast jooksuga ülesse või tõmbad käima? Või vastupidi tuleb sisse ka neid jookse, kus õhtuti rahuned ja mõtled lõpuni ja...
3: Ei, ikka eelistan hommikuti ja sõltub muidugi ilmast või kus sa parasegu oled, et ei oleks väga palav mõnikord, kui on mõnes riigis, kus on juba hommikul 25 kraadi, siis peab väga varakult minema jooksma. Aga minu eas juba tegelikult ka liikmed võibolla kohe ei liigu, kui voodist tuled, et kui teed trenni ära, siis on jälle kõik korras ja...
1: Enda kogemusest tean, et see hommikul jooksmine teinekord nõuab ikkagi päris vägevat tahtejõudu, kuigi... Kui seda järjest teha, siis mingil hetkel tekib ka vajadus ja juba rutiin ja siis on kõik hästi.
3: No liitnud ei ole kunagi, eks ikkagi tuleb ennast motiveerida, aga samas kui ei lähe, siis see tunne vastupidine on veel hullem.
1: Väike süütunne jääb hinge ja. Kogu päevaks. Ja.
3: Ja tegelikult on selline hommikune jooks või trenn üldse väga hea, et see võtab sul on nagu juba kella 8-9 ajal selline tunne, et midagi on tehtud ja kuidagi rahustab üldse, aga muide ma soovitan väga enne pingelisi kohtumisi käia jooksmas ennast väsitada, et siis sa oled rahu ise teisel pool lauda ja rahu on alati läbirääkimistel väga hea.
1: Aga sellist õhtust jooksmis sa ei praktiseeri siis?
3: Ei, ma õhtuti ainult siis, kui olude sunnil, et ma hommikul ei saa minna või kuskil, ma ei tea, tuled lennukilt ja õhtu on vaba, et...
1: Millal sa üldse sellise regulaarse jooksmisega algus tegid? Ja kas sellel oli mingisugune põhjus, mingisugune hetk, kus sa tundsid, et see rutiin on vajalik?
3: No eks ma olen ka vahelduva eduga, et kunagi sai ju sporti palju tehtud, isegi kahes treenis käidud ja ka joosta. Ja need jooksvajad olid päris head. Ja eks sellest, no kõik see jooksmine algas muidugi sellest, et mulle meeldis hommikuti kaua magada ja mul oli 800 meetrit bussi jaama, nii et bussi peale jõuda ja kooli jõuda. Ja siis ma magasin alati viimase hetkeni ja mul oli kõik need märgid igal pool, kus ma veel bussi peale jõuan, et see, ja mingil hetkel see oligi nagu treening.
1: Hommikune keskma jooks.
3: Ja siis kui see distants ei väikseks, siis isegi mõnikord läksin ringiga, kui oli rohkem aega. Ja nii ka paranesid need jooksuajad. Aga noh, kui kool läbi sai, siis tegelikult oli spordis nagu suurem vahe.
1: Nagu meil kõigil ja paljudel. Et pärast kooli lõppu selline regulaarne tõsine sportimine just kui jääb katki, võibolla tuleb veel midagi, siis jälle mingisugusel elupõhjusel jääb ta katki, nii et seda rutiinset sportimist võibolla väga palju ei ole, kui nüüd ise tõsiselt ette ei võta.
3: Ja no mul on alati söögi isu väga hea olnud, see tähendab ka kehakaalu tõusu, et mingitel aegadel perioodite ma olen jooksnud seal, ütleme, et 10 aastat või 15 aastat pärast kooli lõppu oli mingi periood. Aga nüüd, kui see COVID-i aeg oli, siis ma ikka alustasin kohe seal märtsis, kui kõik kinni läks. Ja siis läks ikkagi asi päris käest ära, siis ma jooksin 445 hommikut järjest, nii et 3410 kilometrit kuskil kokku. Kõikidel, noh ka talvel, iga hommiku. Et siis olid juba need numbrid ees ja mõtlesid, no kuidas ma täna hommiku järgi jätan.
1: See on sageli nii, et kui alustad ja seal tekib rutiin ja seal tekivad ka mingisugused numbrid, millest alla poole ei tahaks langeda ja mida võibolla tahaks kergelt igakord ületada, no siis see on juba selline sõltuvuse moodi asi või?
3: No jah, tegelikult oli väga raske katki jätta. No lõpuks ma olin sunnitud, jalg läks natukene paista ja siis ma enam ei saanud joosta, siis tegin väikse vahe. Aga muidu mul on selline rutiin praegu 3-4 korda nädalas, noh kuskil 30-40 kilometrit.
1: Aga see korona aeg oli siis see aeg, kui sa nüüd uuesti alustasid ja tõsisemalt asja ette võtsid?
3: No jah, siis oli ju see aeg, kus kõik oli kinni, inimesed olid looduses, mis sa looduses ikka teed, lähed sörgid, et see oli ideaalsetes tingimustes, ma arvan, et see oli väga hea.
1: Kas jooksmine teatri rahva seas on üldiselt pop? Miks ma selle küsin, et mul endal on elus üks väike kogemus 90-ndate algusest. Töötasin teatris ja sellel ajal pean tunnistama, sport üle üldse ei olnud mingisugune teema, millest teatris oleks räägitud ja noh, jooksmisest veel vähem. Et see ei olnud üldse mingi teema. Tänapäeval ma tean, et enam ei suitsetata garderoobides ega puhvetites ja enam ei võeta seal ka napsi nii palju, kui võibolla varem võeti. Ja vist on seda sportimist tunduvalt rohkem, kui oli siis?
3: Ma arvan ka, et on rohkem. Kindlasti on rohkem. Me ju näeme ka teatri inimesi siin avalikus meedias, kes teeb triatloni ja kes jookseb niisama. Ja kindlasti on see suhtumine ja sellist napsitamist on ikka tunduvalt vähem. Ja sellane tervislik suhtumine on kindlasti paranenud. Ma arvan, et tänasel päeval üldse mitte ainult teatris, vaid igal pool on see tervislik mõtlemine või tervislik suhtumine tunduvalt parem. Ja teater on muidugi selline ideaalne koht ju tegelikult hommikul trenni teha, sest sa pead kuskil 11. Minema proovi, enne seda seal 8:30 trenni minna.
1: Just nimelt ongi selline paras aeg, kus ennast käima tõmmata.
3: No just, et ma arvan, et paljud, aga ma ei tea muidugi, aga paljud ei afisseeri ka seda avalikult, et nad käivad trennis.
1: Sinu jaoks spordi tegemine, seal hulgas siis ka jooksmine või eeskätt jooksmine on ikkagi selline üksi pusimine, et ta ei ole mingisugune sotsiaalne tegevus, et keegi peaks ka kaasas olema, kellega koos seal siis joosta ja rääkida ja vestelda, et ikkagi nüüd üksi oma mõtetega omas rütmis.
3: Ja pigem ikka mulle meeldib üksinda, et ma ei saa nendest inimestest aru, kes jooksevad paaris ja vestlevad ja et mind see väsitab, et ma ei pane ka klappe kõrva, et ma mõtlen oma mõtteid ja ma olen selline individuaalspordi ja harrastaja rohkem.
1: Kui sa oled välismaal, siis ma kujutan ette, et sealgi sa ka mainisid, et siis ikka võimaluse korral jooksed.
3: Jaa, sest see tuli ka sellest, et noh, kui me, meil on ju oma vabaduse festival ja me peame sinna tükke valima ja siis sa vaatad aastas umbes sadakond lavastust kuskil välismaal. No ja hommikud on seal tihti lugu vaba, sest hommikul ju etendust ei alga. Ja siis sul oled kuskil hotellis, sööd seal hommikusööki ja kogu aeg tunned seda süütunnet, et ei liiguta. Mm-hmm. Et siis on parem enne seda hommikusööki käia teha väike trenn, kui on hotellis jõusaal, siis saab ka seal käia, aga tegelikult see jooksmine nagu välismaal, noh, sa ei satu nendesse kohtudesse ka, kuhu sa tegelikult jooksmisega satud, et sa näed ka linna rohkem, et see on päris huvitav ja hommikuvara, see hommikune ärkamine ja kõik muu, et tegelikult on see jah muutunud juba selliseks mõnuseks rutiiniks.
1: Jooksu asjad on alati kaasas sul? No, ja. Trenni asjad laiemalt võttes.
3: Üldiselt küll ja isegi kui ma ise näiteks hotelli valin, siis ma ikkagi vaatan, kui, mis seal kõrval on, et kus saaks ka väikse jooksuringi teha ja noh, suuremates linnades ka nii.
1: Sa mainisid, et no, noorena tegid trenni, koguni käisid kahes trennis korraga vahepeal. Mis alad need olid, kui meenutada?
3: No ma olen sealt Neeruti mägede lähedalt pärit ja üks oli kindlasti suusatamine, mis mulle väga meeldis ja ma arvan, et on võibolla isegi kõige rohkem meeldinud, et Neerutis sai seal ikka hommikul minna välja, meil oli kuskil seal paar kilometrit Neeruti mägedeni minna ja siis ei tahtnud ju vahepeal koju minna, siis olid õhtuni seal mäe peal või suusatasid ja siis õhtuks, kui koju jõudsid, oli tramp väsinud ja üleni jääs. Et see oli üks sport, no Kadrines oli ka väga populaarne klassikaline maadlus, nii et mul siin vahepeal oligi nii, et käisin, tegin suusatrenni ära, siis läksin õhtul maadlema. Ja eks või minu maadlusedu oli ka tänu võhmale, et ma tihti lugu, ma mäletan Eesti meistrivõistlustel, ma kaalusin vist 3 kilo vähem kui raske kaal. Mm-hmm. Siis ma pidin, seal oli iga hommiku kaalumine, ma pidin 3 liitrit vett jooma, et saada nagu raske kaalu. Ja noh, siis nagu maadlesin seal endast umbes 50-60 kilo raskemat. Et esimene poolaeg oli võrdne, aga teisel poolaeg nad ise kukusid pikali.
1: Sest sul oli võhma ja sul oli kiiruste.
3: Nii see oli, et seal oli mul see võhma edu oli nagu jah, väga paljud nendest suurema. Ja sai ka kerge jõustikuga tegeleda. Et tegelikult ma ka Tallinna spordiinternaat kooli tegelikult astusin kui kerge jõustiku.
1: Ja jookse just nimelt?
3: Ei. Tegelikult seal oli ka nii, et kuna ma olen natuke suuremat kasvu, siis ka kuulitõuge oli väga hea, et oli nagu plaan, et mitme võistlus, aga see ei läinud läbi, siis lõpuks oli kuulitõuge, aga ega ma noh, kaua ka spordiinternaat koolis ei olnud, ma jäin siis haigeks ja kooli vahetusega see kõik mõjus ja stress.
1: Aga üldiselt võib öelda, et selline sportlik kannatamine või selline pingutamine ja kannatamine, et see ei ole sulle võõras, et see peab kas tänapäeval siis mõõdukamalt sportides olema ka kaasas või olemas. Kerge pingutus, kerge kannatamine.
3: Jaa, ega ilma kannatamiselt ei saa, et noh, kõndida võib ka. Ega tegelikult noh, jooksmine võibolla ongi liigestele natuke liiga raske, et on ju ka võimalus teisi harjutuse teha, aga kõndimisega on see jääda, et ta võtab juba kaua aega.
1: Võtab.
3: Ja muidu võiks ju ka kõndida, et mis on tegelikult liigestele vähem koorma.
1: Ja kui seal veel need suusakepid või siis kõndimiskepid kätte võtta, siis teine kord on ka päris piisavalt koormav või ta ei ole nii selline lihtsalt kõndimine, et on ikkagi selline asi, mis ajab igistama ka, kui hästi teha intensiivselt.
3: Ja jõusaalis on, ma ei tea, kuidas seda aparati nimetatakse, kus sa seal ikka tund aega sõtkud niimoodi, siis sa oled ka üleni märg ja...
1: Aga võistleja mees sa ei ole või oled siiski? Noh, et ütleme, teed igapäevaselt oma jooksuringid, aga siis aegajalt testid vormi siis mingisugusel rahvajooksul või võistlusel?
3: Ei, ma ikka pigem teen enda jaoks, sest ma ütlen, et nooruses see võistelda päris palju ja mul see võistluspinge on siiani meeles. No, ma tegelikult osalesin siin ka mingil aastal kõikidel nendel maratoni estoloopeti etappidel.
1: Siiski.
3: Ja siis on ka ikkagi see, et okei, vana sportlase mingi närv läb läbi, et oled juba 60 kilometrit suusatanud, siis mõtled, et kõrvetaks veel eespool paar inimest ära, et noh, ei taha nagu seda olukorda, et ennast nii kõvasti pingutada.
1: Ikka parem on üksi ja omas tempos.
3: Ja omas tempos ja üksi on kõige parem. Ja.
1: Aga teeme siin väikese pausi. Joome vett, tõmbame pisut hinge ja siis sörgime omas tempos edasi.
2: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
1: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning täna on minuga kergel Sörgi ringil tuntud teatrimees Märt Meos. Märt, me ennist rääkisime ka sellest, kuidas sa võimaluse korral välismaal jooksmas käid ja et on teitsa oma, et elamus joosta linnades nendes piirkondades, kuhu ju muidu ei sattu ja joosta just nimelt hommikul ärkavas linnas. Ja pean tunnistama, et see on ka minu jaoks olnud alati üks selline mõnus väike elamus teha hommikul mõnes võõras linnas üks väike ring. Kui sa nüüd meenutaksid, siis võibolla millised linnad eeskätt sulle sellise hommiku jooksu ringi peal on meelde jäänud, mis sulle meeldivad, kus sulle meeldib joosta kõige enam?
3: No kõige paremad tingimused olid ilmselt, kui ma meenutan, Lõuna-Koreas. Busanis, et seal on ikkagi mereäärne promenaad, on kümned kilometrit sa võid joosta. Inimesed teevad sporti seal massiliselt hommikul, seal on väljakud, seal on isegi sellised puitterrassid või puitrajad, et pikalt kilometrite kaupa, et see oli nagu äärmiselt meeldiv ja sa ei saanudki kuidagi ei öelda sellele, et sa pidid minema välja ja jooksma.
1: Et näiteks seal Koreas ja ma tean ka Jaapanis tervisesport või eeskätt siis jooksmine just on väga populaarne.
3: See on väga populaarne ja tundus küll niimoodi, et hommikul olid inimesed väga varakult väljas. Kuigi ega seal, kui meie olime, ei olnud nii väga palava aeg, aga no, joost oli seal ikkagi super. Ja mere ääres on kõik see.
1: No,
3: see promenaad, mis on jäetud kõik sportimiseks, mitte ei ole mingi asjaga kinni pandud.
1: Ma tean, et su teatrireisid on viinud sind ka näiteks Lõuna-Ameerikasse. Kuidas seal jooksmisega on?
3: No, seal on vähe keerulisem. Me olime nüüd just viimati Brasiilias Sao Paulos ja no, tegelikult seal oli ka, me käisime korra jooksmas kus inimesed käivadki jooksmas, on niisugune looduslik ala, seal on järved ja mets. Linnas sees, see on ikkagi Lõuna-Ameerika suurim linn ja seal oli massiliselt rahvas, seal oli hästi palju rahvast hommikul jooksmas. Aga mina leidsin hotelli lähedalt ühe pargi, seal oli küll see rada oli mingi 1,3 kilometrit või midagi niimoodi, ma pidin jooksma seal 8-9 ringi hommikul. Aga noh, see ka ajas asja ära, noh, seal on ka palju künkalisem see ja noh, see pargis oli üsnagi sile joosta, nii et tegelikult oli päris hea.
1: No Brasiilias nendes kuulsates ookeaniaarsetes linnades on ju teadagi rannasport selline levinud ja populaarne.
3: Rannas on muidugi hea joosta ka, aga me päris ranna järjest toogord ei olnud, et rannas ma jooksin ükskord Filipiinidel, aga seal oli hommikul juba nii palav 30 kraadi, et ma võtsin natuke pikalt ette edasi tagasi ja kui ma tagasi tulin, ma olin ikka päris läbi, nii et ma esimese putka, mis ma nägin, võtsin liitrise vett ja kallasin endale lihtsalt liitri pähe külma vett.
1: Pole palju inimese Eestis, kes saavad öelda, et on Filipiinidel, ma ei tea, Manilas siis või, jooksmas käinud?
3: Ei, see oli Cebu saarel.
1: Aha. Nüüd päris oma, et ka kultuurilised piirkond on alati, eks ole, Kesk-Aasia. Ma tean, et oma teatri käikudega oled ka sinna sattunud festivalidele. Kuidas seal kogu selle jooksuteemaga on? No, selge, et seal on omad kultuuri erinevused ja võibolla suhtumine sellisesse sportimisse, mitte just liiga sarnane meie omaga siin.
3: No just Kesk-Aasiast ma ka tulin, et no, Halmatas ma olen jooksnud mitmed korral. Ja seal me teame juba, kus on kõige suurem park, seal me võtame ka just selle pargi lähedal hotelli ja seal pargis selles mõttes saab joosta, peab ka mitmeid ringe tegema, aga seal on muidugi õhuga probleeme küll, et ilmselt see autode ja kuidagi seal mägede vahel see õhk ei liigu. Biskekis on õnneks üks selline huvitav park, kus on veel Lenini monumentid üleval ja Marx ja Engels.
1: Olen käinud seal jalutamas.
3: Vist on ainukene Marx ja Engels, kus nad koos, nagu ma olen kuskilt lugenud, et see on selline monument. Et seal on ka päris huvitav joosta, sest seal on sellist looduslikku alo päris suuresti.
1: Ta on päris pikalt seal, jah, läbi linna.
3: Aga tookord, kui ma nüüd käisin jooksmas, siis oli ka hommikul, me olime kaks hommikut ainult seal, me olime päris palav, nii et ma ühe korra jooksin, ühe korra käisin jõusaali.
1: Ja ikkagi, kui nüüd nendest kõikidest kantidest, kus sa jooksmas oled käinud valida üks, kus on kõige erilisem joosta? Sa nüüd mainisid küll Lõuna-Koread ja Busani, kus on tore joosta. Aga kas on mõni koht, mis on nagu eriline ja võibolla isegi ohtlik, kus sa tunned, et see jooksmine võibolla ei ole nii tavaline asi ja tabad enda peal selliseid kahtlevaid pilkegi?
3: Ei, no ega nüüd keskaises ka, aga seal Talmat taas küll oli hommiku jooksed, aga piskekis ikkagi jooksed väga ei näe. ei näe, jah. Ja no nüüd ka Jerevanis, et on mõned üksikud, et sa pead leidma neid kohti. Aga no, kus on olnud nagu...
1: Minu teada oled sa ka Iraanis teatri tegemistega käinud?
3: Iraanis ma jooksmus käinud ei ole.
1: Ah, jooksmus käinud ei ole? Ei söandanud?
3: Ei, seal on õhk väga halb.
1: Teheranis?
3: Teheranis on ikkagi, jah, et seal mõne päevaga mõni inimene lihtsalt lööb kogu selle hingamisaparaadi segamini, et seal on ju püütud reguleerida seda, et on isegi vist on tehtud niimoodi, et paaritutel päevadel võivad paaris numbrimärgiga autot sõita ja ma ei tea, või kuidas seal on, et kõik autot ei tohiks, aga siis on ostetud kaks romu ja sõidetakse ikka mõnemal päeval.
1: Nagu ikka. Aga, üritatakse mööda ilida kõikidest normidest, aga...
3: Aga noh, võibolla kõige erilisem vääris aartel jooksin siis, kui Atlandil oli suur torm.
1: Et, seal oli tegu püstijäämisega siis, ma kujutan, et...
3: No ma tükk aega mõtlesin, vaatasin aknast välja ja hiilisin, et kas ikka minna või mitte, aga siis ma leidsin ühe staadioni, ma käisin seal jooksmas, sest et noh, 100 meetrit on sul tuul vastu, aga siis on 100 meetrit tagant.
1: Ja jällegi on nii-öelda CV-s juures üks väike koht või täp, et olen jooksnud ka Fääri saartel, noh, mis see ju teeb ühele jooksumehele ikka au.
3: No ma ei tea, kas ma olin täppe kogun, aga enese tunne oli hea, kui ära käisin igatahes. Tegelikult eks see jooksmine on ka sellepärast minu jaoks nagu oluline, et ega ma ei ole nagu sellepärast pidanud elus milleski ilma jääma, et ma võin süüa, mida ma tahan ja eks ma muidugi natuke jälgin, aga ikkagi...
1: Natuke rahulikumalt.
3: Natuke rahulikumalt, jah.
1: Veel üks asi, mis mujal riikides jooksmisega on mõnus, on see varahommikustes suurlinnades võib ka väiksemates linnades jooksmine, kus sa näed selle masinavärgi ärkamist või käivitumist. Noh, suur linn, see on üks suur masinavärk ja kuidas ta väikest viisi hommikul vara, kui sina jooksed seal, käivitub kuskil kohvikus tulevad sellised värske saialõhnad, kuskil avatakse ust, midagi seal pestakse veel tänaval. See on mõnus asi.
3: Jaa, see... Ma ütlesin juba ka, et tegelikult sa ei satu nendesse kohtadesse, kuhu sa jooksurajal satud. See avardab igal juhul su arusaamist sellest linnast ja tegelikult üldse ma soovitan hommikul varem nagu kas välja minna jalutadagi, et näha, kuidas see linn ärkab või mis toimub. Et siis see aitab nagu selles linnas orienteeruda päris palju.
1: Kui sa oma jooksuringe teed, olgu see siis mujal või siin Eestis, kui sageli seal mõtled just nimelt neid teatrimõtteid, tööga seotud mõtteid või on see just pigem see aeg, kus sa neid mõtteid ei mõtta üldse?
3: Ma kindlasti klappe kõrva ei pane, ma kindlasti mõtlen, aga kindlasti ta annab ka mingi siukse suurema enese rahu ja rahulolu, et kas ma nüüd teatrimõtteid palju mõtlenud, võibolla rohkem autosõidul, kui ma olen teel Narva või Narvas tagasi. Aga midagi ta kindlasti paneb paika päeva, saad vaikselt läbi analüüsida, et mis sel päeval tulemas on ja kuidas seda päeva nagu edasi minna.
1: Kas sul on olnud vastulööke jooksmisega seoses, et vigastusi mingisugused sellised, mis ikka segavad või lihtsalt tüdimust, küllastumist? Et enam ei viitsi mingil hetkel?
3: No ma ei taha midagi ära sõnuda, aga ma isegi imestan, et kuidas kõik vastu peab. Noh, eks ma muidugi kontrollin ennast, ega ma seda pulssi ka selle üle 150 väga lasta ei taha. Aga noh, kui ma need järjest jooksin, siis muidugi oli see, et ükskord ju pidi ta lõppema. Aga ei, praegu küll ei ole selliseid pikemaid pause pidanud tegema. No, muidugi, eks iga hommiku natuke võitled.
1: Natuke võitled.
3: Aga noh, see võitlus on selline...
1: Aga sellist kestvat tüdimust ei ole tekinud. Ma tean päris palju sellised jooksusõpru, kes on suure hurraaga alustanud ja tegelikult ka päris pikalt jooksnud, võtnud ette aina pikemaid distantse ja võibolla seal läbinud ka mõned maratonid lõpuks. Ja siis ühel hetkel täiesti null huvi. kaob igasugune tahtmine kuhugi joosta, jooksu asjad jäävad nurka ja päris pikaks ajaks ja mõnel päris lõplikult. Sul sellist planku nagu ette ei ole tulnud?
3: Ei, no kui ma nüüd passi vaatan, siis ma ei kasvata oma koormuse siin pidevalt, et ma ikka jooksan stabiilselt ühte ja sama. Noh, eks 10 kilometrit on ka ikkagi suhteliselt pikk distants muidugi, et mõnikord võibolla piisaks 7. Aga ei, ma ei selles mõttes musklit ei kasvata, et ma teen lihtsalt rahulikult enda pärast. Et
1: ikka mõistuse ja mõnuga?
3: Ma ei tea, kui palju mõistusega, aga ma ei ole kuskil lugenud selle kohta või ma pigem lähtun oma enesetundest.
1: See on oluline, tunda oma enesetunnet ja selle järgi talitada.
3: No just, ma arvan küll, jah.
1: Märt Meos, tuhat tänu sulle, et tulid Sörgi raadio kuulajatele oma jooksumullid jagama. Palju edu sulle teatri tegemisel ning jõudu Sörgi ringidel.
3: Aitäh, kutsumast.
1: Sellega on tänase Sörgi raadio jooksud ka lõppenud. Tänan teid, kes te kuulasite ja võibolla ka kaasa jooksite. Mina olen Raul Ranne ja spordin teiega taas järgmises Sörgi raadios. Teie aga sportige vahepeal ka, ikka mõistlikult ja mõõdukalt. Kuulmiseni!
2: Sörgi raadio. Sörgi raadio.

järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: enda saade, mida ma praegu teen ja tahaks, et see oleks kuulajate jaoks huvitav. Teiselt poolt ma pean vaatama või jälgima, et ühtegi mu endist kolleegi ei vallandataks pärast seda midagi skandaalset. Ma arvan, et tegelikult võibolla kõige rohkem skandaalsed asju ikkagi juhtus, kui ma töötasin raadios 90-ndatel ja näiteks siis oli tavaline, et meie saatesse tuli suur kuulus Eesti muusikamanager, kes ütles, et tal on autopagasnik näiteks kuldse trio kassette täis, sest kui politsei võtab ta rajalt maha näiteks kiiruse ületamise või mõne muu probleemiga, siis väga väidetavalt hästi kaubaks mine valdkäemaksu vahend olid kuldse trio kassetid. Ja see oli 90-ndatel selline lugu, mis tundus täiesti tavapraktika, et see ei tundunud, see ükski kulm ei kerkinud, kui sellest juttu oli.
1: Sa mõtlesid, aha, okei, mis sa kõvatud? Mul on ka, enne. Umbes selline oli see reaktsioon, eks?
0: Kus juures ma just mõtlen, et mis tänapäeval võiks olla selle nagu ekvivalent, et kas näiteks Nublu Spotify link veel avaldamata loole, ei? Ei saa.
1: Vist ei ole, jah, vist ei lähe mingi.
0: Et head ajad on läbi.
1: Võibolla äkki mingisugune vinüül või väikese tiraažiga.
0: Kas liikluspolitsei niimoodi, vinüül on selline suur ja kuidas sa lähed...
1: Liikluspolitsei veel vinüüli mängijad saavad.
0: Ei, no võibolla mängija, aga kuidas sa lähed, see on ebamugavalt selline suur ja silmatorkav. Kasseti sa paned taskusse. Aga kuidas sa lähed mingi...
1: Romi, kas ma saan õigesti aru, et praegu me arutame selle üle, et mida Eesti politsiile maksuks oleks mõistlik pakkuda?
0: Ei, see on väga teoreetiline võrdlus, et kui 90-ndatel anti kuldsed riia kassette ja see toimis, et siis kui teoreetiliselt oleks tänapäeval sarnane olukord, et milline muusikakandja siis võiks üldse loosi minna, me jõudsime järeldusele,
1: et... Äkki tead, Spotify aastane subscriptioni mingi pakett, et aastane ära makstud, mingisugune selline kinkekaart.
0: Ja siis sa sõidad ringi ja sul on pagasnikid Spotify aastasi. Ühesõnaga, ma väidan siin kohale, et kindlasti 90-ndatel neid asju, mis juhtus, nad olid kuidagi nagu absurdsemad. Et ma tõesti ei kujutate, kui see liikluspolitseinik läks siis õhtul koju ja ütles oma abikaasele. Näed, mul oli täna tegus ja tõhus tööpäev. Siin on kuldsed Riia uus kassett.
1: No ma olen kindlalt ka tänane päev, see aastal 2026-20 juuni pakub meile nii toredeid, positiivseid, negatiivseid, aga ka absurdseid lugusid. Need lihtsalt tuleb kuidagi üles leida. Igasugust lugust on nii palju ja need absurdsed võibolla mattuvad selle infomüra all ära.
0: Aga ühe asja eest ma tahaksin kõiki, kes on hetkel raadiote ääresse väga kiita. Nimelt teie reedeses hommikus on juba üks valik väga hästi tehtud. See on teie hommikune raadioprogrammi valik.
2: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Mina olen saatejuht Raul Ranne ning täna on minuga kergel sörgiringil tuntud teatrimees Märt Meos, kes on ühtlasi ka kirglik jooksufänn. Seoses oma tööga käib Märt väga erilistes maailma nurkades teatrit vaatamas ja ka tegemas. Ja igal pool kasutab ta võimalust teha üks mõnus jooksuring, et tunda varahommikul ärkava suurlinna lõhnu ning võõra linna rütme. Tere ja suur tänu osalemas Sörgi raadios, Märt!
2: Tere!
1: Kas sul on täna hommikune esimene jooksuring juba tehtud?
2: Täna on tehtud, jah.
1: Kas sa oledki üldiselt selline hommikune jooksja, et äratad ennast jooksuga ülesse või tõmbad käima? Või vastupidi tuleb sisse ka neid jookse, kus õhtuti rahuned ja mõtled lõpuni ja...
2: Ei, ikka eelistan hommikuti ja noh, sõltub muidugi ilmast või kus sa parasjagu oled, et ei oleks väga palav mõnikord, kui on mõnes riigis, kus on juba hommikul 25 kraadi, siis peab väga varakult minema jooksma. Aga no minu eas juba tegelikult ka liikmed võibolla kohe ei liigu, kui voodist tuled, et kui teed trenni ära, siis on jälle kõik korras ja...
1: Enda kogemusest tean, et see hommikul jooksmine teinekord nõuab ikkagi päris vägevat tahtejõudu, kui seda järjest teha, siis mingil hetkel tekib ka vajadus ja juba rutiin ja siis on kõik hästi.
2: No lihtne ei ole kunagi, eks ikkagi tuleb ennast motiveerida, aga samas kui ei lähe, siis see tunne vastupidine on veel hullem.
1: Väike süütunne jääb hinge ja. Kogu päevaks ja...
2: Ja tegelikult on selline hommikune jooks või trenn üldse väga hea, et see võtab sul on nagu juba kella 8-9 ajal siuke tunne, et midagi on tehtud ja kuidagi rahustab üldse. Ka muide ma soovitan väga enne pingelisi kohtumisi käia jooksmas ennast väsitada, et siis sa oled rahu ise teisel pool lauda ja rahu on alati läbirääkimistel väga hea.
1: Aga sellist õhtust jooksmist sa ei praktiseeri siis?
2: Ei, ma õhtuti ainult siis, kui olude sunnil, et ma hommikul ei saa minna või noh, kuskil, ma ei tea, tuled lennukilt ja õhtu on vaba. Et...
1: Millal sa üldse sellise regulaarse jooksmisega algus tegid ja kas sellel oli mingisugune põhjus, mingisugune hetk, kus sa tundsid, et see rutiin on vajalik?
2: No, eks ma olen ka vahelduva eduga, et kunagi sai ju sporti palju tehtud, isegi kahes treenis käidud ja ka joosta. Ja et jooksuajad olid päris head ja eks sellest, no kõik see jooksmine algas muidugi sellest, et mulle meeldis hommikuti kaua magada ja mul oli 800 meetrit bussi jaamani, et bussi peale jõuda ja kooli jõuda.
1: Ja
2: siis ma magasin alati viimase hetkeni ja mul oli kõik need märgid igal pool, kus ma veel bussi peale jõuan, et see, ja mingil hetkel see oligi nagu treening.
1: Hommikune keskma jooks.
2: Jah, ja siis kui see distants ei väikseks, siis isegi mõnikord läksin ringiga, kui oli rohkem aega. Ja nii ka paranesid need jooksuajad. Aga noh, kui kool läbi sai, siis tegelikult oli spordis nagu suurem vahe.
1: Nagu meil kõigil ja paljudel. Et pärast kooli lõppu selline regulaarne ja tõsine sportimine just kui jääb katki, võibolla tuleb veel midagi, siis jälle mingisugusel elupõhjusel jääb ta katki, nii et seda rutiinset sportimist võibolla väga palju ei ole, kui nüüd ise tõsiselt ette ei võta.
2: Ja no mul on alati söögi isu väga hea olnud, see tähendab ka kehakaalu tõusu, et mingitel aegadel perioodite ma olen jooksnud seal, ütleme, et 10 aastat või 15 aastat pärast kooli lõppu oli mingi periood. Aga nüüd, kui see COVID-i aeg oli, siis ma ikka... Alustasin kohe seal märtsis, kui kõik kinni läks. Ja siis läks ikkagi asi päris käest ära, siis ma jooksin 445 hommikut järjest, nii et 3410 kilometrit kuskil kokku. Kõikidel, noh ka talvel, iga hommiku. Et siis olid juba need numbrid ees ja mõtlesid, no kuidas ma täna hommiku järgi jätan.
1: See on sageli nii, et kui alustad ja seal tekib rutiin ja seal tekivad ka mingisugused numbrid, millest... alla poole ei tahaks langeda ja mida võibolla tahaks kergelt igakord ületada, no siis see on juba selline sõltuvuse moodi asi või?
2: No jah, tegelikult oli väga raske katki jätta. No lõpuks ma olin sunnitud jalg, läks natukene paista ja siis ma enam ei saanud joosta, siis tegin väikse vahe. Aga muidu mul on selline rutiin praegu sõike 3-4 korda nädalas, noh, kuskil 30-40 kilometrit.
1: Aga see korona aeg oli siis see aeg, kui sa nüüd uuesti alustasid ja tõsisemalt asja ette võtsid?
2: No jah, siis oli ju see aeg, kus kõik oli kinni, inimesed olid looduses, mis sa looduses ikka teed, lähed sörgid, et see oli ideaalsetes tingimustes, ma arvan, et, et see oli väga hea.
1: Kas jooksmine teatri rahva seas on üldiselt pop? Miks ma selle küsin, et mul endal on elus üks väike kogemus 90. Algusest. Töötasin teatris ja sellel ajal pean tunnistama, sport üle üldse ei olnud mingisugune teema, millest teatris oleks räägitud ja no, jooksmisest veel vähem. Et see ei olnud üldse mingi teema. Tänapäeval ma tean, et enam ei suitsetata garderoobides ega puhvetites ja enam ei võeta seal ka napsi nii palju, kui võibolla varem võeti. Ja vist on seda sporti, mis tunduvalt rohkem kui oli siis?
2: Ma arvan ka, et on rohkem. Kindlasti on rohkem. Me ju näeme ka teatri inimesi siin avalikus meedias, kes teeb triatloni ja kes jookseb niisama. Ja kindlasti on see suhtumine ja sellist napsitamist on ikka tunduvalt vähem. Ja sellane tervislik suhtumine on kindlasti paranenud. Ma arvan, et tänasel päeval üldse mitte ainult teatris, vaid igal pool on see tervislik mõtlemine või tervislik suhtumine tunduvalt parem. Ja teater on muidugi selline ideaalne koht ju tegelikult hommikul trenni teha, sest sa pead kuskil 11. Minema proovi, enne seda seal 8:30-8 trenni minna.
1: Just nimelt ongi selline paras aeg, kus ennast käima tõmmata.
2: No just, et ma arvan, et paljud, aga ma ei tea muidugi, aga paljud ei afisseeri ka seda avalikult, et nad käivad trennis.
1: Sinu jaoks spordi tegemine seal hulgas siis ka jooksmine või eeskätt jooksmine on ikkagi selline üksi pusimine, et ta ei ole mingisugune sotsiaalne tegevus, et keegi peaks ka kaasas olema kellega koos seal siis joosta ja rääkida ja vestelda, et ikkagi nüüdki üksi oma mõtetega omas rütmis.
2: Ja pigem ikka mulle meeldib üksinda, et ma ei saa nendest inimestest aru, kes jooksevad paaris ja vestlevad ja et mind see väsitama. Ma ei pane ka klappe kõrva, et ma mõtlen oma mõtteid ja ma olen selline individuaalspordi ja harrastaja rohkem.
1: Kui sa oled välismaal, siis ma kujutan ette, et sealgi sa ka mainisid, et siis ikka võimaluse korral jooksed.
2: Jaa, sest see tuli ka sellest, et noh, kui meil on ju oma vabaduse festival ja me peame sinna tükke valima ja siis sa vaatad aastas umbes 100 laastust kuskil välismaal. No ja hommikud on seal tihti lugu vaba, sest hommikul ju etendust ei alga. Ja siis sul oled kuskil hotellis, sööd seal hommikusöök ja kogu aeg tunned seda süütunnet, et ei liiguta. Et siis on parem enne seda hommikusööki käia teha väike trenn, kui on hotellis jõusaal, siis saab ka seal käia, aga tegelikult see jooksmine nagu välismaal, noh, sa ei satu nendesse kohtadesse ka, kuhu sa tegelikult jooksmisega satud, et sa näed ka linna rohkem, et see on päris huvitav ja hommikuvara, see hommikune ärkamine ja kõik muu, et tegelikult on see jah muutunud juba selliseks mõnuseks rutiiniks.
1: Jooksu asjad on alati kaasas sul? No, trenni asjad laiemalt võttes.
2: Üldiselt küll ja isegi kui ma ise näiteks hotelli valin, siis ma ikkagi vaatan, kui, mis seal kõrval on, et kus saaks ka väikse jooksuringi teha ja noh, suuremates linnades ka nii.
1: Sa mainisid, et no, noorena tegid trenni, koguni käisid kahes trennis korraga vahepäeval. Mis alad need olid, kui meenutada?
2: No ma olen sealt Neerutimägede lähedalt pärit ja üks oli kindlasti suusatamine, mis mulle väga meeldis ja ma arvan, et on võibolla isegi kõige rohkem meeldinud, et Neerutis sai seal ikka hommikul minna välja, meil oli kuskil seal paar kilometrit Neerutimägedeni minna ja siis ei tahtnud ju vahepeal koju minna, siis olid õhtuni seal mäe peal või suusatasid ja siis õhtuks kui koju jõudsid, oli Trump väsinud ja üleni jääs. Et see oli üks sport, no Kadrinas oli ka väga populaarne klassikaline maadlus, nii et mul siin vahepeal oligi nii, et käisin, tegin suusatrenni ära, siis läksin õhtul maadlema. Ja eks või minu maadlusedu oli ka tänu võhmale, et ma tihti lugu, ma mäletan Eesti meistrivõistlustel, ma kaalusin vist 3 kilo vähem kui raske kaal. Mm-hmm. Siis ma pidin, seal oli iga hommiku kaalumine, ma pidin 3 liitrit vett jooma, et saada nagu raske kaalu. Ja noh, siis nagu maadlesin seal endast umbes 50-60 kilo raskemat. Et esimene poolaeg oli võrdne, aga teisel poolaeg nad ise kukusid pikali.
1: Sest sul oli võhma ja sul oli kiiruste.
2: Nii see oli, et seal oli mul see võhma edu oli nagu jah, väga paljud nendest suurem. Ja sai ka kerge jõustikuga tegeleda. Et tegelikult ma ka Tallinna spordiinternatkooli tegelikult astusin kui kerge jõustiku.
1: Ja jookse just nimelt?
2: Ei. Tegelikult seal oli ka nii, et kuna ma olen natuke suuremat kasvu, siis ka kuulitõuge oli väga hea, et oli nagu plaan, et mitme võistlus, aga see ei läinud läbi, siis lõpuks oli kuulitõuge, aga ega ma noh, kaua ka spordiinternatkoolis ei olnud, ma jäin siis haigeks ja kooli vahetusega see kõik mõjus ja stress.
1: Et... Aga üldiselt võib öelda, et selline sportlik kannatamine või selline pingutamine ja kannatamine, et see ei ole sulle võõras, et see peab kas tänapäeval siis mõõdukamalt sportides olema ka kaasas või olemas. Kerge pingutus, kerge kannatamine.
2: Jaa, ega ilma kannatamiseta ei saa, et noh, kõndida võib ka. Ega tegelikult noh, jooksmine võibolla ongi liigestele natuke liiga raske, et on ju ka võimalus teisi harjutuse teha, aga kõndimisega on see jääda, et ta võtab juba kaua aega.
1: Võtab.
2: Ja muidu võiks ju ka kõndida, et mis on tegelikult liigestele vähem koorma.
1: Ja kui seal veel need suusakepid või siis kõndimiskepid kätte võtta, siis teine kord on ka päris piisavalt koormav või ta ei ole nii selline lihtsalt kõndimine, et on ikkagi selline asi, mis ajab igistama ka, kui hästi teha intensiivselt.
2: Ja jõusaalis on, ma ei tea, kuidas seda aparati nimetatakse, kus sa, kui sa seal ikka tund aega sõtkud niimoodi, siis sa oled ka üleni märg.
1: Aga võistleja mees sa ei ole või oled siiski? Noh, et ütleme, teed igapäevaselt oma jooksuringid, aga siis aegajalt testid vormi siis mingisugusel rahvajooksul või võistlusel?
2: Ei, ma ikka pigem teen enda jaoks, sest ma ütlen, et nooruses ei võistelda päris palju ja mul see võistluspinge on siiani meeles. No, ma tegelikult osalesin siin ka mingil aastal kõikidel nendel maratoni estoloopeti etappide.
1: Siiski.
2: Ja siis on ka ikkagi see, et okei, vana sportlase mingi närv läb läbi, et oled juba 60 kilometrit suusatanud, siis mõtled, et kõrvetaks veel eespool paar inimest ära, et noh, ei taha nagu seda olukorda, et ennast nii kõvasti pingutada.
1: Ikka parem on üksi ja omas tempos.
2: Ja omas tempos ja üksi on kõige parem. Ja.
1: Palju edu sulle teatri tegemisel ning jõudu sörgiringidel.
2: Aitäh! Kuku hommikuraadio.

0: Tere hommikust, head kuulajad! Aeg on nii kaugel, et Kuku hommikuraadios on aeg rääkida ilmast. Täna reedel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal saab Ida-Eestis kohati hoovihma ja puhub valdavalt loone ja lääne tuul.
1: Ja me räägime ka sellest, millised on tänased õhutemperatuurid. See vahemik, mida siis ilmateenistus on prognoosinud, on 19-24, aga rannikul piirduvad õhusooja kraadid kohati vaid 16 kraadiga.
2: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Meie stuudios on hea meel tervitada Riigikogu väliskomisjoni esimest Marko Mihkelsoni. Marko, kuidas vaadata tuleviku kindlustundega, nii küsis president oma võidupäeva kõnes?
2: Tsiteerin, lisaks tavapärastele ohtudele üllatavad vastaseid meid alati ootte ja ootamatustega. Millisteks ootamatusteks peaksime me Marko valmis olema?
3: No, ma arvan, et praeguses maailmas selge, et käib jõujoonte ümber mängimine ja me peame valmis olema selleks, et see turbulents ja selline ohte sisaldav maailm ei kao meie silmapiirilt veel nii pea ja selleks me peame ise päris palju ise tegema, et meie enda riigi sisemist turvalisust hoida ja siin ma olen selles mõttes väga nagu optimistlik, et meie selline üldine valmisolek tajumaks neid potentsiaalseid ohte, mida meie vastasmängija võib meie suunal ette võtta, on need sabotaažaktid või mõned sellised muud tegevused, mõjutusoperatsioonid, siis siin meil võibolla see immuunsus on natukene kõrgem kui mõnelgi pool mujal Euroopas. Aga see varjatud sõda käib ja käib juba pikki aastaid ja siin midagi üllatavat ei ole. Pigem on oluline see, et me suudaks vältida koostöös liitlastega miskit, mis paneks Venemaa uskuma, et NATO ei ole enam ühtne, ei ole valmis oma liitlaste eest nii-öelda seisma ja et vältida siis sellised valearvestusi, mis võivad viia katastroofiliste tagajärgede. Ja kõige olulisem, ja ma arvan, et ikkagi lõppkokkuvõttes positiivne, selles vaates on see kõik, mis on toimunud Ukraina rindel ja Ukraina võimekus Venemaad ikkagi täna mõjutada viisil, mida ausalt öeldes ükski lääneriik ei oleks osanud ette arvata, et sellised arengud võivad tulla, nagu me oleme näinud hiljutistest Ukraina edukatest rünnakutest kas või Moskva vastu.
1: See on väga oluline ja väga oluline meile. Olite nädalapäevad tagasi Moldovas ja osalesite ka sõltumatu ajakirjanduse paneel arutelul. Moldova on õnneks üks meie liitlasi ja meie toetame Moldova tugevalt, aga on seal ka sõltumatu ajakirjandus meie mõistes.
3: Ja ma arvan, et on küll ja Moldova ajakirjandus on mänginud ju kas või viimaste valimiste ajal üliolulist rolli selleks, et paljastada siis Vene mõjutustegevust selle ulatuse ja moel, mis oleks võinud ju väga selgelt lõpetada Moldova tee Euroopa suunas. Teame, et Moldova koos Ukrainaga on ju alustanud nüüd tänu hiljuti toimunud valimistele Ungaris liitumiskõnelusi Euroopa Liiduga ja nad tõesti püüdlevad võimalikult kiiresti tempos edasi liikuda ja selleks, et nad saaksid sellist sisemist turvavõrku kasvatada ja tugevdada ongi hästi oluline, et nende ühiskond oleks pluralistlikum, oleks ka just tänu vabale ajakirjandusele siis ütleme siis õigusriigile lähemale liikuv ja õigusriigi kõigile püsivatele alustaladele, ehk siis sellist demokraatlike institutsioonide tugevnemisele lähedale liikuv. Kindlasti ei ole seal ajakirjanike töö nii palju lihtsam kui see on meil siin, aga selge on see, et seal see tahe on olemas. Võibolla kõige nõrgem pool, mis Moldova ajakirjandust iseloomustab, on ikkagi ajakirjandusväljaannete enda majanduslik nõrkus ja võimalik sõltuvusse sattumine välisest mõjutajast.
2: Kas ajakirjandus peaks ajama riigi asja?
3: Mis mõttes riigi asja?
2: No, see on sama Moldova näitevaral näiteks.
1: Moldova näitevaral, jumal, 1987 ei olnud Eesti ajakirjandus ja 88 ei olnud Eesti ajakirjandus klassikalises mõttes sõltumatust, me ajasime Eesti asja.
3: Ma arvan, et ajakirjandust ei tee ju robotid, eks? Et kui me, kas me meenutame 90. aastat ja meie jaoks võibolla Eesti jaoks selliseid keerukaid valikute aegu, eks ju, siis oluline on see, et me selle sama riigi, vaba riigi kodanikena on ju meil nii-öelda arusaamine, mis see suund ja siht võiks olla ja meil ei tekinud kunagi võibolla sellist dilemmat, nagu see võibolla jätkuvalt osaliselt on seal Moldovas olemas. Et kas ikkagi see Euroopa suund ja ma ei pea siin silmas ainult Euroopa Liitu kui sellist, aga aga ka Euroopa vaba maailma suund on see, mida, mille suunas Moldova peaks liikuma või on ikkagi näiteks Venemaa see turvaruum, no, panen jutu märkides, kuhu Moldova võiks või peaks kuuluma. Et seal on need valikud palju karmimad ja selles suhtes ka ajakirjanduse roll on hästi oluline, et suunata siis seda riiki liikuma õiges suunas, et võib-olla Eesti ajakirjandusel sama määrav roll võis olla kusagil 100 aastat tagasi või natukene rohkem.
2: Marko, te ise olete olnud ju ajakirjanik Moskvas. Kaitsnud Tartu Ülikooli ajaloo magistrikraadi Venema poliitilistest arengutest aastal 1990-96 võrratu materjal kindlasti. Ja siis tundus vähemasti meile naiivsetel, et Venemast võiks saada enam-vähem normaalne riik.
3: Ma arvan, et põhiline oli isegi küsimus mitte tundmuses, vaid lootuses. Sest eks kogu Euroopa ja meie sealulgas olime ju väsinud hirmual elamist. Me ei vahetult ja otse siis okkupatsiooni all, aga väga paljud ju püsivalt selle tuumarelva hirmu ja kõige muu sellega seonduval ja kui see vabanemine toimus seal Berliini müüri langusest kuni tõesti Nõukogude Liidu kokkukukkumiseni, siis ju loodeti tõesti, et Venema teeb nagu lõpparve impeeriumiga, et sellele võis ju anda vihjeid näiteks ka vaba sõna teke ja sealt läbi arhiivide avanemine ja Stalini kuritegudest rääkimine nii nagu need tõesti olid. Aga see oli väga lühikene õhuaken ainult, mis avanes ja kiiresti Vene eriteenistuste poolt suleti. Et kui ma siin eelmise aasta algul kohtusin endise Vene välisministri Andrei Gozerevõiga, kes elab juba pikemat aega Ameerika Ühendriikides Miamis ja kes oli tollel ajal Venema välisminister, siis ta ütles, et tegelikult ikkagi see Venema tagasi pöördumine impeeriumi ihaluse juurde algas juba 92. Aasta varakevadest. Sellel hetkel oli juba kõik otsustatud, et Venemast kahjuks ei saa seda riiki või seda vaba riiki nagu väga paljud läänes lootsid, sest sisemiselt ikkagi need jõud, kes ei saanud aru ei vabadustest, demokraatiast ega ka loomulikult ei tahtnud midagi sellest kuulda, saavutasid üpris kiiresti tagasi positsiooni ja mõju Venema juhtimisele.
1: Räägime kodusest poliitikast ka korraks. Olete Eesti parlamendi ajaloo kõige pikemalt ametis olnud saadik, alates Riigikogu 10. Koosseisust. Kindlasti olete ka märtsis parlamendi 16. Koosseisus. Kas see parlamendi istungjärk, mis nüüd enne jaani lõppes, kas oli kõige tulemuslikum teie kogemustest? See, mis viimastel päevadel toimus, see oli täitsa kõrvalt vaadates ikka hullumäelne. 31 seaduseelnõu, 18 tundi istung.
3: See ei ole midagi väga erakordset, et eks ta kahjuks või paratamatult nii on, et istungjärgu lõpuperioodil, olgu ta siis vahetult enne jaanipühasid, kui kevad istungjärg lõpub või ka sügis istungjärgu lõpul, kus loomulikult põhitähelepanu liigub siis eelarve ja järgmise aasta eelarve vastuvõtmisele, eks sinna koondub see selline poliitiline kriitiline mass kõigist küsimustest, mis vajavad siis lahendust enne, kui mingisugune kell kukub. Ja noh, eks loomulikult seal on alati küsimus, et kas üks või teine ministeerium võiks oma poolt välja pakutud ja menetlusse antud eelnõud veidi varem saada, kas komissionid suudaksid kiiremini neid menetleda või pigem võiks öelda niiviisi, et neil oleks piisavalt aega menetleda, sest nii mõnigi eelnõu nõuab väga tõsist sissevaatamist ja erinevate osapoolte ja huvigruppide ärakuulamist. Aga no, ma ütleks niiviisi, et tegelikult vaadates ka, kuidas varasematel aastatel on läinud, siis ma ütleks, et midagi ülimalt erakordselt ei toimunud.
2: Marko, ennustamine on tänasel päeval väga moes, ennustatakse seda, kas jaanipäeval sajab vihma, kes võidab tänahtuse jalgpallimängu MM-finaalturniiril, kes on järgmine president. Meie ennustame või küsime teie käest ennustust, mitu kohta Reformierakond kevadel saab?
3: Ma arvan, et praegu on hetkel kindlasti veel päris vara öelda sellele, et kuidas me siseneme ja tervikuna, ma mõtlen, see poliitiline maastik siseneb siis aktiivsemasse parlamendivalimiste siis perioodi, mis tõenäoliselt algab kohe pärast presidendivalimisi selle aasta sügisel, aga ma usun, et Reformierakond on päris kenasti valmis ka väga keerulises olukorras seda valitsusvastutust kandes ja rasked otsuseid tehes, mis me oleme siin nendel viimastel aastatel teinud, kus kindlasti on olnud ka vigu, mis on mõjutanud ka meie praegust toetust laiemalt, aga ma usun, et meie siht on kindlasti võidelda seal sellise koha eest parlamendis lõppvaatuses, mis võimaldaks meil kaasa rääkida uue valitsuse moodustamisel. Ja kui rääkida numbritest, siis ma usun, et selline 20 kohta oleks täiesti normaalne tulemus, arvestades, et meil täna on 39 kohta parlamendis. Et see on ikka nii, et kui see pendel liigub ühel hetkel sellised avatud ja demokraatlikus ühiskonnas liiga kaugele, siis on selge, et seal ei ole muud varianti, see surve tuleb, et tasakaalustada siis olukorda. Ja ma arvan, et Eesti on selline hea põhjamaine riik, kus tõesti poliitiline konkurents ongi selline, kus ühelgi parteil ei saa olla absoluutselt võim.
2: Te ütlesite isegi numbri veel. Aitäh, Marko Mihkelson, tulemast.
3: Aitäh. Kuku hommikuraadio.

Venezuela maavärinates hukkus vähemalt 235 inimest. Euroopa Liit pikendas Venema vastaseid majandussanktsioone veel aasta võrra. Ukraina droonirünnak tabas Tuula oblasti keemiatehast. Kuuma laine täidab Pariisi haiglaid. Täna sajab kohati meil hoovihma ja soojan kuni 24 kraadi. Tere hommikust, kell on saanud 7 ja Kuku Raadio tänaste esimeste uudistega on stuudios Kari Naule. Venezuela maavärinates hukkunute arv on tõusnud vähemalt 235-ni, vigastada sai üle 1500 inimese. Teatas ajutine president Delcy Rodriguez, lisades, et kahele võimsele maavärinale on järgnenud umbes 30 järeltõuget. USA saadab piirkonda kaks sõjalaeva ja Transpäse 35-ni, vigastada sai üle 1500 inimese. Teatas ajutine president Delcy Rodriguez, lisades, et kahele võimsele maavärinale on järgnenud umbes 30.

0: ja piiranguid Venemaa nafta impordile, finantsteenustele ja Kremli-meelsete meediakanalite tegevusele Euroopa Liidus. Liit rõhutab, et on valmis kehtestama täiendavaid meetmeid seni, kuni Venemaa jätkab agressiooni Ukraina vastu ja rikkub rahvusvahelist õigust. NATO-liitlased plaanivad juulis Türgis peetaval tippkohtumisel teatada uute miljardite dollarite väärtuses kaitselepingute sõlmimisest ja sõjalise tootmise märkimisväärsest suurendamisest. Väljaande poliitiku andmetel kinnitavad liikmesriigid taas pühendumust NATO kollektiivkaitse 5. artiklile ja käsitlevad Venemaad pikaajalise julgeolekuohuna. NATO peasekretäri Mark Rütte eesmärk on suunata kohtumise fookus kaitsetööstuse koostööle. Ukraina president Volodymyr Zelenski ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen arutasid eile Ukraina kaitsejõudude varustamist ja riigi vastupanuvõime tugevdamist. Zelenski sõnul keskenduti ka siviilelanike kaitsmisele Venemaa rünnakute eest. Kõnelused toimusid Gdanskis alanud Ukraina ülesehituskonverentsi ajal, kus Poola ja Ukraina püüavad leevendada viimastel nädalatel teravnenud pingeid, mis on seotud teise maailmasõjaaegsete ajaloo küsimustega. Euroopa Liit on hoiatanud, et selline vaidlus võib teenida Venemaa huve. Ukraina ründas läinud ööl droonidega Venemaa Tuula oblastis asuvad Azoti keemiatehast, teatas RBK Ukraina. Kohalik elanike teatel järgnes plahvatustele põleng ja piirkonnas oli tunda ammoniaagilõhna. Samuti esines elektrikatkestusi. Tuula oblasti kuberneri sõnul põhjustasid põlengu tööstusobjekti territooriumile langenud droonirusud. Azoti keemiatehas asub Ukraina piirist umbes 400 kilomeetri kaugusel. Lisaks väetisele toodab see kemikaale, mida kasutatakse ka lõhkainete valmistamisel. Hiina ballistiliste rakettide katsetused ja mereväemanöövrid on muutumas Vaikse ookeani piirkonnas üha tavapärasemaks, kuna Peking laiendab seal oma julgeolekualas kohalolekut, märkisid uus meremaa ametnikud uudistagentuuri AFP käsutusse jõudnud sisedokumendis. Hoiatus esitati uus meremaa kaitseväe ja välisministeeriumi mullu detsembris koostatud raportis, kui nad jälgisid samal ajal Filipiini merel Hiina mereväe flottilli. Lähene-Euroopat tabanud kuumalaine on viinud Pariisi ja selle lähiümbruse haiglat peaaegu täis, teatab kohalik meedia. Prantsusmaal mõõdeti eile juba teispäeva järjest vaatlusajaloo kõrgeim temperatuur ja mitmel pool kerkis õhutemperatuur üle 40 graadi. Politsei kehtestab alates tänases piirangud ka alkoholimüügile ja tarbimisele, et vähendada kuumast ilmast tingitud tervise ja avaliku korra riske.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Täna on vähese ja vaelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab Ida-Eestis õhtul ka mujal kohati hoovihma. Puhub loode lääne tuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse ja lõunasse. Sooja on 19-24, rannikul kohati vaid 16 graadi. Hetkel on Tallinnas Tartus 15 graadi sooja, Pärnus 16.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meeldust.

0: meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: Kuku hommikuraadio . Kuula argipäeva hommikuti ja veendu , et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos .
2: 6:07 saanud kell , Romi ja Sander Kuku hommikuraadio stuudios 26. juuni . Tere hommikust , Romi !
3: Jaa , tere hommikust , Sander , tere hommikust kõigile kuulajatele . No me peame taas alustama selle sama jutuga , et on see vast üks veider nädal . Et me oleme seda siin mitu korda juba rääkinud ka , et kuidagi see rütm tööpäevade ja puhkepäevade vahel on sel nädalal , ei teagi , mis see õige sõna oleks , et kas ta on siis nagu nihkes või on ta just õige ?
2: Ta on ikkagi nihkes, mul on tunnud, mõned inimesed ei ole ka täpselt veel pihta saanud, et kuidas sellisel ajal peaks käituma 15 joobes juhti politsei eile liiklusest kõrvaldas. Neil on ka midagi vist sassi läinud kuidagi, et ei saa täpselt aru, et mis toimumas on ja mis, kus riigis ja kus maa peal on.
3: Igal juhul kirjade järgi on siis jah tegemist reede hommikuga, nii et kui te ei ole parasjagu välja võtnud oma puhkust, ja kui teil ei ole näiteks reede kodukontori päev, siis ilmselt ei peaks hakkama varsti, ma ei tea, riietuma, minema oma kontori suunas.
2: Ja tead, ma arvan, et täna, kui see tööpäev läbi saab, siis on mõnevõrra vähem sagi, mis linnavast välja suunas.
3: Sest kõik on juba ära.
2: Sest kõik on ära käinud või siis juba ära läinud ja ma igaks juks vaatan näiteks, kas on meil veel Tartusse bussipiletid täna, kas on võimalik veel osta sellist asja.
3: Kas reedased bussipiletid...
2: Muidu lähevad niimoodi nipsust ikkagi neljapäevaks on juba läinud need head piletid.
3: Kusjuures ma olen alati mõelnud selle peale, et, või ma olen aru saanud, et tänapäeval see süsteem vist ikkagi on paindlikum, et kui need piletid väga ruttu lähevad, et nad ikkagi vist on võimelised mingil määral panema lisabusse, aga see vist ei ole lõputu, ei, ma ei tea.
2: Vaat, ma seda ei tea ja igal juhul on küll teid piletid veel isegi poole kaheksasele bussile. Läheb veel siit Tallinnast välja Tartu suunas, kell 10 jõuab kohale ja terve päev buss liigub ja piletid on saada. Nii et tõesti, et on natukene vähem liikumist.
3: Jaa, aga olge kindlasti Kuku lainel, me oleme siin Sandriga kuni kella 10 välja ja me kindla peale hoiame nii-öelda pilku peal, mis juhtub Eestis, mis juhtub välismaal, mida oleks hea täna teada ja mõned põnevad jutuajamised siia sekka ka.
2: No kuulame muusikat ka vahel.
1: Kuku hommikuraadio.

0: töötuskindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 740 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Kuku hommikuraadio.
4: 7:13 on saanud kell ja meil on lahti nüüd CNN, BBC, Deutsche Welle ja Romil ka Helsingin Sanomat. Me räägime välisuudistest ja ma alustan ikkagi CNNist ja jätkame siis sealt, kus meil hommikul pooleli jäime, et Venezuela maavärinad ohvrite arv tõusis ulatuslike päästetööde käigus, number on tõusnud siis 235. CNN, Deutsche Welle, BBC, kõik täna hommikul jätkuvalt esiuudides sellest loost kirjutavad.
5: Ja Helsingin Sanomat kirjutab täpselt sama siin, et väga kardetakse, et see hukkunute arv tõuseb tuhandetesse ja mis seal siis hetkel on toimumas, et inimesed, kellel siis mõni lähedane on kadunud väga palju sotsiaalmeedias ja igal pool siis jagatakse neid fotosid ja küsimusi, et kas keegi on näinud, kas keegi on leidnud, nii et see tegelikult see aktiivne otsimisprotsess on alles käimas.
4: Ja mitte ainult seal pealinnas Karakases, vaid ka välismaal elavad venezuelalased üritavad meeleheitlikult oma lähedastega ühendust võtta. Ka nemad kõik üle terve maailma on mures, ei tea nad, kus need lähedased on, ei saa ühendust ja siis käib selline tagaajamine sotsiaalmeedias, tehakse videoid ja postitusi. Mainime siis uuesti ära, et kaks maavärinat vähem kui minutise vahega juhtusid seal Karakase lähedal ja vigastada on saanud 4300 inimest, on riigi tervishoiuminister teada andnud. Paljud inimesed on kadunud või endiselt rusud all, lõksuus, päästetööd kestavad jätkuvalt ja paljudel elanikel pole kuhugi minna pärast seda, kui nende kodud on seal sadamalinnas pealinnas Karakases ja ümbritsevates piirkondades maatasa tehtud. Ja nii on nad lihtsalt tänava peal selle liikumas otsimas ulualust. USA saadab Venezuelasse liit pääste meeskonnad, kuigi pole veel selge, millal nad saabuvad, ning välisabi lubadused voolab üle maakera igal poolt Venezuela suunas juurde. Välismaal elavad venezuelalased juba nagu öeldud, siis ootavad kannatamatult uudisid oma lähedaste kohta. Ja tegelikult see kõik on ju selline raske hoop Venezuelale ka seetõttu, et riik on olnud siin poliitilises ja finantskriisis juba pikemat aega.
5: Jaa, nii et uudised Venezuelas täidavad kindlasti maailma uudisruumi ka täna, aga kui ma siin vaatan neid samu Helsingin sanomaid, mida sa mainisid, siis noh, maailmas on ikka nii, et väga-väga erineva tõsidusastmega ja väga erineva sisuga uudised on täpselt kõrvuti seal Helsingin sanomate esilehel ja näiteks leht on teinud pika reportaaži sellest, kuidas Soome üks sotsiaalmeedia täht, ma küll ise tema tegemist aga kursis ei ole, tegemist on Samuel Chimay nimelise mehega, ma sulle näete pilti ka, ta ilmselgelt ei ole siis nii-öelda etniliselt soomlane, vaid on siis Soome kas siis kusagilt mujalt tulnud või siis sündinud immigrantide lapsena. Aga mida tema on teinud? Tema on nii-öelda spontaanse ostuna ostnud endale väikese suvila 12 ruutmeetrit. Mm-hmm. Ei ole vist tõesti maailma kõige suurem pind. Ta ise on muidu 194 sentimeetrit pikk, nii et siin on foto ka, kuidas ta vaevu mahub püsti seisma selles pisikeses onnikeses. Ja mida siis Helsingin sanomad on teinud? Nad on ööpäevaks läinud sinna nii-öelda koha peale ja tegema reportaaž, et kuidas siis sellise tegelase suvile elu välja näeb, teil on mingid kaks sõpra ka seal ja ta ütleb, et tema ema oli olnud väga skeptiline selle ostu suhtes, et kas see on nüüd siis see koht, kuhu sa oma suure tööga teenitud raha siis oled tahtnud investeerida. Aga mis puudutab jah Soomet ja seda suvila või siis nagu soomlased ütlevad mökki kultuuri, siis sellest võiks teha eraldi saate, et see on väga oluline osa soomlaseks olemisest.
4: Kui suur see korter või suvil oli?
5: See on selline, ma võin sulle näeta pilti, aga ta näeb pigem välja nagu selline no ma ei tea, kas seda isegi võib nimetada suvilaks, no ma kaotasin selle uudise, ta näeb välja natukene nagu selline vagun elama tüüpi 12 ruutmeetrit.
4: Ma võtsin lahti kv.ee portaali ja leidsin, et kõige väiksem korter, mida Tallinnas näiteks välja üritakse, on 6 ruutmeetrit.
5: Aga ma ütlen, kas sa saad suvileid eraldi vaadata? seal on kusagil alajaotus, peaks olema suvilad.
4: Võt, ma ei ole seda kunagi otsinud, nii et sellega võiks minna natukene rohkem aega.
5: Okei, okay, no me võime pärast, vaadata. Aga jah, 12 ruutmeetrine suvila ja seal elu siis on olnud selline teema, mis on pannud Helsingin Sanomate reporteri minema kohale, et kuidas see argipäev seal siis välja näeb.
4: Kas võib öelda, et see on hapukurgi hooaja selline esimene nähe?
5: Kus üles ma mõtlesin ka korra selle peale, et olla ise ka töötanud, siis sa oled juba töötanud ajalehes juulikuus. Mina ka olen töötanud suvel erinevates ajalehtedes ja seda väljendit ajakirjanikud ise väga palju kasutavad, et on hapukurgi hooaeg ja mina üldse alustasin kunagi ajakirjanikuna nii, et Postimehes kõik nii-öelda päris ajakirjanikud või enamus neist olid puhkusel ja siis võeti tööle selline imeloom nagu suvereporter. Mm-hmm. Ehk siis pandi lausa kuulutuslehte, et kes noor inimene on huvitatud ja selles mõttes ma ise arvan tagantjärgi, et väga õpetlik, et kõõte ette, et väljas on umbes 30 kraadi, sa lähed sisseasustustoimetus Tatare tänavas, seal on selline mõnus jahe ruum ja need arvutid toona, ma arvan, et see aasta võis olla 93 või 4, siis ei olnud mitte mingisuguseid kasutaja sõbralike selliseid arvutiprogramme, vaid ma sisuliselt mulle tundus, et ma kirjutasin koodi seal, et kõik oli noh, siis sellise ühe tekstireanase ja kuidagi need lehed või need lood lehte said, mõnetem vanemad kolleegid ikka õpetasid meid, seal olid toonased postimehe korüfeed, näiteks Enno Tammer mm-hmm. ja Tiina Kaalep, kes siis nii-öelda noorele ajakirjaniku hakatisele jagasid õpetussõnu ja kuidagi see leht ikkagi täis sai, kuskilt me need lood seal, kes et juulid.
4: Ega
5: see
4: oli ainult suvereporterid alles jõunud jäänud?
5: Ei, no selles mõttes, et
4: kogenud tegijad ka.
5: Seal oli alati ju, loomulikult, tegema päris jäämu, sest nippe panna paariks päevaks need kõik ajakirjanikud puhkusele ja ainult suvereporterid. Aga jah, et ma arvan, et ükski lehekülg tühjaks ei jäänud ja noored said oma õppetunnid seal.
4: Jaa, eks taoline kogemus on päris paljudel ajakirjanikel, kes suvereporterina alustanud on. Minul oli samasugune lugu sellel Viljandis Sakala ajalehes. Üks vägevamaid, ägedamaid suvesid, mis üldse mul elus olnud on.
5: Ja muuses siin kohal oleks vist ka kohane soovitada kõigile, kes veel ei ole lugenud. Ma loodan, et sina oled Daniel Vaariku praktika aruanne, mis küll võibolla ei kajasta ainult neid ajakirjanduslike aspekte ajakirjanikuks või nooreks ajakirjanikuks olemisest, aga on väga mahlakas lugemine.
4: Nii on. CNN kirjutab täna hommikul sellest, kuidas Iraan on rünnanud laeva seal Hormuusi väinas peatades ÜRO-ju pingutused laevade evakueerimiseks Hormuusist. Iraan ründas neljapäeval seal laeva sundides peatama lõksu jäänud meremeeste evakueerimise ja demonstreerides oma jätkuvat võimet piirata kriitilist VD-d. Hoolimata eelmisel nädalal Ameerika Ühendriikidega saavutatud kokkuleppest CNN sellest raamikul kirjutab. USA ametnik ütles CNNile, et laeva ründas Iraani droon, kuid ei avaldanud rohkem üksikasju, kuigi Iraan pole vastutust võtnud toimus neljapäevane rünnak tunde pärast seda, kui Iraani võimas revolutsiooniline kaardivägi hoiatas, et laevadele lubatakse ohutut läbipääsu ainult Iraani marsruutide kaudu, vaidlustades Trumpi administratsiooni väite, et väin on taas vaba ja avatud. Ja värske rünnak, millest teatati esimest korda pärast seda, kui USA ja Iraan selle kokkuleppe rahulepingu sõlmisid, tõi kaasa nafta maailmaturu hindade tõusu ning leidis aset ajal, mil riigisekretär Marco Rubio üritas lepingut skeptilistele Pärsia lahe riikidele siis nii-öelda maha müüa. Ja nüüd üritatakse kommentaare saada valgest majast, CNN, BBC, kõik seda proovivad teha, ei ole veel õnnestunud. Aga me rääkisime jah, siin eile üleile, et küll see maailmaturu hind, nafta hind on langemas, nüüd siis jälle natukene tõusnud.
5: No, räägime ilmast ka natuke, mul on taaskord see Helsingin sõnumad siin ees ja siin on pealkiri, et praegusel hetkel või siis lähipäevil, kui vaadata seda nii-öelda ilmaprognoosi mudelit, Skandinaavia muide ainuke normaalne koht hetkel Euroopas, kus ei ole liiga kuum.
4: Ma saan mis tahtsid siia vahel hüppata sellega, et siia hommikul tööle sõites ma tegin kolme Kreeka mootorratturit, kes olid tulnud kolme
5: põgenenud
4: selle kuuma eest siia ja läbi Leedu-Läti ja Eestisse väljud ja ma saan aru lähevad Soome poole edasi.
5: Kusjuures nüüd, kus sa ütled, ma sõitsin eile maale ja minu ees sõitis üks pisikene prantsuse registrimärgiga auto, et ilmselgelt ka siis ilma eest põgenenud, aga eile on siis Helsingin Sanomate andmetel Lõuna Prantsusmaal Pissot, ma nüüd ei oska seda nime hääldada, nimelises kohas mõõdetud 44,3 kraadi ja kõige rohkem siis kannatavad hetkel lisaks Prantsusmaa inimestele. Siin on loetelu Hispaania, Itaalia, Belgia, Holland ja siis Suurbritannia. Nii et tõeline selline, noh, siin ikkagi räägitakse juba, et see teeb inimeste elust välja kannatamatu. Eile oli uudistes ju ka see, et Prantsusmaal mis see number oli, 35 000 kooli suleti, kuna Prantsusmaal ei ole olnud kombeks ehitada koolidesse siis konditsioneere või nii-öelda õhujahutus seadmeid, et lihtsalt nii-öelda koolides tundide pidamine osutus võimatuks. Nii et see on tõesti ikkagi, noh, omandanud, siin mainitakse ka, et see on ikkagi teatavatele elanikkonna gruppidele juba hakkab olema eluohtnik, et, et isegi näiteks Poolas ennustatakse, et nädala lõpus läheb 40 kraadi piir nii-öelda üle.
4: Ja täna vaatan, et Pariisis selle sinna ütleme 38 kraadi temperatuurid küündivad praegu hetkel 7:30 hommikul 26-27 kraadi Pariisis. Küll aga üks huvitav lugu veel Pariisist, mida kõik võetakse ette, et selle kuumaga võidelda. Pariisis on keelatud avalik alkoholi tarbimine ja müük.
5: Ja muuses veel, kui rääkida sellest, kuidas leevendust otsitakse, siis selvist Praha kusagilt keskväljakult nägi neile, noh, ütleme nii siis, ma ei tahaks öelda toredat fotot, kuna ilmselgelt nendel seal väga tore ei olnud, aga üks tuletõrje auto, siis nii-öelda täites värvides korralik suur pääste auto oli sõitnud keset linnaplatsi ja lihtsalt pritsis nii-öelda, mitte siis otseselt inimesi, aga noh, seda nii-öelda vee auru sinna õhku, et natukenegi inimesed saaksid leevendust.
4: Aga olgu siis öeldud, et alkoholimüük ja tarbimine keelatud seal Pariisis avalikes kohtades reede keskpäevast kuni laupäeval kella 7. Ja eesmärk on siis see, et vähendada survet pealinna haiglatele, et kui inimesed tarbivad alkoholi, siis tõenäolisemalt nad sinna haiglasse satuvad. Aga meil siin Eestis on ilm märksa sõbralikum, millest meil täna hommikul meedia väljaanded kirjutavad sellest juba õige pea.

0: Kuku Raadio.
1: 7:27 minutit on saanud kell ja millest täna hommikul Eesti meedia kirjutab, räägib kaitsepolitsei esindus, nagu Haris Puusepp on annud pikema intervju Delfile. Ja tegemist on esimese sellise isikliku laadi intervjuuga, mis mees on andnud. Räägib siin ta enda kujunemisest ja valikutest ning annab hinnangu ka Eesti riigi vastupidavusele. Ajal, kui usaldus õiguskaitseasutuste ajakirjanduse ja riigi vastu on üha tugevama survel, õigusriik ei tähenda, et demokraatia ei tohi ennast kaitsta, ütleb siis Haris Puusepp Delfi veergudel täna hommikul. Ja ütleb ta, pealkirjastatud on see nii, et kaitsepolitseist pärast pikki aastaid lahkuv Haris Puusepp Eestis ei saa olla puutumatuid, vägevad fotot mehest tehtud, lahkub ta siis kaitsepolitseist, olen ise ajakirjanikuna temaga päris palju koostööd teinud, väga meeldiva inimesega on tegemist, mis nüüd edasi saab temast eks pea kõige, õige pea kuuleb.
2: Ma siin samal ajal vaatan, mida kirjutavad Postimehe majandusajakirjanikud ja alati need siis nii-öelda kõige lähedasemad teemad on need, kus räägitakse tarbimisest ja sellest, kuidas on muutunud hinnad Eesti poodides. Ja pealkirja on selline natuke krüptiline või ma ei tea, kuidas sina, Sander, tõlgendaksid, kui sa loed lihtsalt pealkirja. Hinnatõus pole kadunud, kuid lettidele jõuab ka odavam kaup. Ehk et siis kuskilt on leitud mingid müstilised varud, mille hinnad siis vist on nagu soodsamad, ei tea. Ja mida siin siis välja tuuakse? Toiduhindade aastane tõus kiirenes 3,6% ja enim kallinevad joogid ja värske kala, kusjuures ma suhtuksin natukene ettevaatusega sellesse terminisse joogid, sest mul on tunne ehk, et antud kontekstis mõeldakse jookide all kohviteed ja kakaod. Mm. Ehk et siis nende jookide valmistamiseks vajalike nende tooraineid, et siin ei käi hetkel siis jutt nendest jookidest, mis on kusagil kas siis pudelis või piimapakis. Ja on ka ära mainitud, et puuviljade ja marjade hinnatõus aeglustus märgatavalt. Mm. Kui veel midagi põnevat siit proovida leida, siis jah, kui eelmisel korral või eelmise selle uuringu ajal andis suurima panuse üldisesse hinnatõusu just siis nende mainitud jookide ehk tee ja kohvi ja kakao kategooria, siis see olukord muide ei ole muutunud ja sama kategooria panustab hinnatõusu ka nüüd kõige enam koguni 10,5%. Ja proovin leida siit veel midagi, mis siis oleks huvitav välja tuua. Jäätise hind püsib kõrgel tasemel. Kas sul on kogemust sellest suvest, mis on jäätise hinnad?
1: Ma vist olen arvestanud, et kui ma poodi lähen jäätist, tahan osta sellist mingi tutu jäätist või topsi jäätist, siis ta kuskil seal 2 euro kandis on.
2: Sest mina mäletan, ma ei ole väga palju jõudnud jäätist osta sel suvel, aga ma mäletan Tartus Rüütli tänaval, see on siis Tartu nii-öelda keskne tänav, kus on mitu restorani. Seal üks neiu müüs siis sellisest väliletist ja minu mõelest seal oli üks jäätise pall, kui ma nüüd ei eksi 3 eurot. Ehk et kui sul on paar last ja iga üks tahab paar palle, siis ma ei tea, paar teist eurot kohe.
1: Ja kõige kallim jäätis, mis ma sel aastal söönud olen, maksis 5 eurot. Maarahvalaadal pakuti.
2: Aga milline see oli, mingi Eesti?
1: Ei, 2 palli ja siis oli ta nii-öelda kuskil masinas vaata pehmeks tehtud.
2: Okei. Okay.
1: Ja selline klassika.
2: Ja ma mainin veel ühe asja siit ära, et see on ka muidugi asi, millest ma siin imestan veidi, et ajakirjanikud mainivad, aga kui meil on juunikuu, siis selles tarbimisartiklis on öeldud, et silma torkab värske kraami liikumine. Nii et oho, suvel saab värskeid asju.
1: Kell on saanud 7:31 minutit. Aeg on kuulata, millised on meie täna hommikused lühiuudised.
3: Ja hommikust lühiuudiseid vahendab Kari Naule. Venezuela maavärinate suukunud arv on tõusnud vähemalt 235-ni. Vigastada sai üle 1500 inimese. Teatas ajutine president Delcy Rodriguez lisades, et 2 võimsele maavärinale on järgnenud juba umbes 30 järeltõuget. Euroopa Liidu nõukogu pikendas Venema vastaseid majandussanktsioone 31. juulini 2027. See otsus järgneb juunis toimunud Euroopa ülemkogu kokkuleppele jätkata piiranguid veel aasta võrra. Sanktsioonid hõlmavad muuhulgas kaubandust, rahandust, energeetikat, kahesuguse kasutusega tehnoloogiaid ja piiranguid Venema nafta importile, finantsteenustele ja Kremlimeelsete meediakanalite tegevusele Euroopa Liidus. Ukraina ründas läinud ööl droonidega Venemaa Tuula oblastis asuvat Azoti keemiatehast, teatab RBK Ukraina. Kohalik elanike sõnul järgnes plahvatustele põleng ja piirkonnas oli tunda ka ammoniaagi lõhna. Samuti esines elektrikatkestusi. Tuula oblasti kuberneri sõnul põhjustasid põlengu tööstusobjekti territooriumile langenud droonirusud. Ukraina pealinnas Kiievis oli eile õhtul õhuhäire ajal kuulda mitmeid plahvatusi. Võimud hoiatasid vahetult enne seda linna suunas lendavate Venema ballistiliste rakettide eest. Linnapea Vitali Klitschko sõnul töötas õhutõrje ja Tarnõtse rajoonis langesid raketirusud Lagedale platsile. Sündmuskohale saadeti päästjad. Lääne-Euroopat tabanud kuumalaine viinud Pariisi ja selle lähiümbruse haiglad peaaegu täis, teatab kohalik meedia. Prantsusmaal mõõdeti eile juba teist päeva järjest vaatlusajaloo kõrgeim temperatuur, kui see kerkis mitmel pool üle 40 graadi. Politsei kehtestab alates tänases piirangud ka alkoholimüügile ja tarbimisele, et vähendada kuumast ilmast tingitud tervise ja avaliku korra riske.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee
3: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab Ida-Eestis, õhtul ka mujal, kohati hoovihma. Puhub loode lääne tuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis, pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse ja lõunasse. Soojakraadid jäävad 16-24 vahele. Hetkel on Tartus, Pärnus 16 ja Tallinnas 15 graadi sooja.
0: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
2: Ja saame ka vaadata, milline on hetke liiklusolukord Waze'i andmetel ja mida võib ka siis eeldada praegusel kellaajal, kell on 7.34 minutit, reede hommikuga on tegemist Tallinnas vähemasti selliseid kaardil ära märgitud ummiku kohti tundub, et ei ole, et Peterburi tee see kõige kesklinna poolne osa, kus siis on ka massiivselt piiratud seda tee laiust ja suured tee tööd käivad seal on märgitud, et liiklus võiks nagu olla aeglasem. Aga muidu tundub, et mööda Tartu maanteed peaks olema suhteliselt viisakas praegu läheneda Tallinna kesklinnale. No okei, ma juba võtan oma sõnad tagasi, siiski on see hipodroomi ummik juba ära märgitud, nii et seal ka endis inimesed juba teavad, et läheb aega.
1: Tark tee portaal on mul lahti ja tuiskab mööda Eesti mõned siin ringi otsides, kas on kusagil mingisuguseid takistusi, mingisuguseid liiklusõnnetusi juhtunud. Teeolud tunduvad olemat täitsa kenad. Päike särab, päikeseprillid kaasa, sellepärast, et praegu hommikul see päike võib särada tõesti veel vastu, kui Tallinna poole sõita. Aga liiklusõnnetusi silma mulle ei jää, nii et liiklusõnnetud on täitsa head.
2: Head liiklemist!

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust, head kuulajad. Kell on saanud 7:39. Me tervitame täna hommikul eeskätt kõiki õpetajaid, kes on puhkama saanud ja samamoodi tervitame ka kõiki koolijuhte, kelle jaoks töö alles algab, sellepärast, et nii nagu ikka siin Eestis suvel otsitakse uusi õpetajaid ja õpetajatest meil puudus käes on Aivar Paas, Vändra Gümnaasiumi ja Vändra Muusika- ja Kunstikooli direktor on meil telefoni liinil. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Kuidas...
2: Tervitan kõiki Hiiumalt!
1: Kuidas õpetajate otsimine alanud on sel aastal teie jaoks?
2: No õpetajate otsimine algas meile juba taaskord jälle maikuuses, kui me panime esimesed kuulutused üles Pärnusse, Järvamaale, Viljandimaale, õpetajate lehte, igale poole panime, kus vähegi võimalik on. No, ja tulemus, ja kuulan.
3: Ja ma just küsin kohe, et millistes siis nii-öelda, või milliste ainete õpetajate otsimisest me räägime, kas see on nagu selline üleüldisem probleem või me räägime väga konkreetsetest ainetest?
2: No, tegelikult on ikkagi niimoodi, et see on ikkagi koolipõhine. Et, meil on praegu hetkel näiteks konkreetselt oli liikumine. Algklassi õpetajat on vaja esimese klassi vahatajat, siis on vaja meile eesti keele õpetajat ja kindlasti oleks vaja ka eri pedagoogi. Et need on kolm. Kehalise õpetamisega me saime hakkama, ilmselt oma õpetajatega, matemaatikaga me saame hakkama, kuigi oleks ka hea, kui oleks natukene üks pool, noh, ütleme pool kohta lisaks oleks veel õpetajad, siis oleks oma õpetajatel lihtsam nagu natukene. Aga ikka ma arvan, et see on nii spetsiifiliselt koolipõhine, et ei saa öelda niimoodi, et Pärnumaal on matemaatika õpetajad puudu ja Ida-Virumaal on, ma ei tea, kehalise õpetajad puudu.
1: Aivar, viimati, kui me sinuga rääkisime, kas oli see pool aastat tagasi, siis sa ütlesid, et saite leevendust puudusele, õpetajate puudusele, eeskätt siis pensionile minevatest õpetajatest, kes otsustasid, et koju ikkagi ei jää ja tulevad teile appi, aitavad edast välja.
2: No, täna on seis selline, et me peame ilmselt õppejuhiga uuesti taaskord jälle pöörduma selle sama teema juurde, sellepärast, et nüüd maikuusest alates on meil need kuulutused üleval olnud, tähtajad on läbi praegu ja nii kurukusega ei ole, siis me ei ole leidnud ikkagi veel mitte ühtegi õpetajat, et ehk, et me uuendame oma kuulutusi ja kindlasti proovime ka oma nii-öelda juba puhkusele läinud õpetajatega kokkuleppeid sõlmida või siis kes on mujale kooli tööle läinud, et uuesti ühendust võtta. Et lihtne see ei ole kindlasti, jah.
3: Aga kuidas nende kuulutustega siis on? Kas te ei saa üldse kuulutuste peale nii-öelda reaktsioone ka vastuseid või siis tulevad need vastused inimestelt, kes siis mingil põhjusel ei kvalifitseeru või kuidas täpselt need kuulutused või millisele pinnale selle need langevad?
2: No üldiselt ikkagi suht viljad tuleb pinnale sellepärast, et praegu meil kehalise õpetaja kandidatuur oli, tema kahjuks oli kõik magistrikraadiga ja kõik tip-top, aga miski pärast võttis oma kandidatuuri tagasi. Täpselt samamoodi oli eripedagoogiga, miski pärast võttis tagasi, kuigi meil noh, riigi eksami tulemused ja sisemine õhkkond on kõik nagu väga tip-top, et ei saa nuriseda. Aga põhiline probleem on ikkagi see, et Vändra piirkonnas või Vändra sees endas õpetajaid ei ole vabu õpetajaid ja peaksid käima hakkama kas siis Pärnust või kaugemalt. Üks asi on sõidukompensatsioon, mida me ilmselt ei leiaksime nii-öelda vallavalitsusega koostöös, et see ei oleks väga suur probleem, aga inimesed ei ole nõus sõitma tänapäeval õpetajad eriti miski pärast kuskil juba pool tundi tundaega lisaaega nii-öelda tööle sõitma ja töölt koju sõitma. Et see on päris suur probleem maakoolidele.
3: Kuidas on lood nende nii-öelda võimalike õpetajatega, kes hetkel näiteks elavad võib-olla hoopis noh, kas Tallinnas või Tartus või mõnes suuremas linnas, et kas sellised, kes tahaksid täiesti teha nii-öelda elupööret ja tulla näiteks teie kanti hoopis tükis elama, et kas selliseid ka võiks leiduda ja kas sellisel juhul on teil ka võimalik neid kuidagi, ma ei kujuta ette, kas siis elamispinna leidmisel või ka pereliikmetele kooli või töö või lasteaia kohtade leidmisel aidata või kui paindlik on meie süsteem selles mõttes?
2: No, minul koolil on kasutada üks ametikorter, et see on praegu hetkel vaba, et ühele inimesele ma saaksin pakkuda kindlasti, et noh ja kui on natukene väiksemate nõudmistega, siis annab kaks inimest ka nii-öelda ühte korterisse panna, eks ole nii-öelda üürikorteris kahekesi koos olema, aga noh, see ei ole päris hea lahendus. et tegelikult sel aastal ei ole olnud selliseid otsijaid, aga eelmine aasta oli isegi Ida-Virumaalt oli, Tallinnast oli, aga lõppkokkuvõttes jäi ikkagi töölepingu teid sõlmimalt on miskil põhjusel, et ikkagi sama nii ära kolimine, maavärk, maakool, noored ja otsitakse ikkagi rohkem nagu sellist linnalähedast ja linnavõimaluse otsitakse rohkem ikkagi kahjuks.
1: Kuidas sul üldse selle kinnisvara üürikorterite valikuga seal Vändras on? Kas on peale selle tee pakutava veel mingisugused võimalusi? Pigem on sellega kitsas käes?
2: Mingi kinnisvara turg kindlasti on selles mõttes, et KVs ja üüriturgu on. Ise küsimus on jälle see, et kui noor õpetaja tuleb tööle või üksik inimene ja kui tal on ainult õpetaja sissetulek, siis maksta ära õpetaja sissetulekust lihtsalt üürile 400 eurot pluss kommunaalid suurusel kuskil sõike 400-500 eurot palgast ära maksta ainuüksi elamise peale, seda on jälle omakorda jälle küsimärk, et kes ja kas tahetakse seda.
1: Sa ütled, et
2: inimesed... Aga põhimõtteliselt leidub, jah, üüriturgu on meil seal.
1: Sa ütled, et inimesed ei taha tulla, kuna Vändra on niivõrd väike. No elanike 2148 ei ole üldse nii väike ja Pärnu ei ole ju ka kaugel, Tartu samamoodi.
2: Jah, kaugel ei ole siis, kui on sõiduvõimalused ja aga ikkagi, kui sa hakkad sõitma 60 kilometrit, see on natuke rohkem kui pool tundi sõitu iga päev, talvel libe tee ja nii edasi, et see päris lihtne ei ole.
3: Me oleme seni peamiselt selles intervjus keskendunud Vändra gümnaasiumi asjadele, aga ma tahaksin kindlasti ka küsida, et kuidas läheb muusika- ja kunstikoolil, et kas muusikakooli jaoks ja kunsti õppimise jaoks on olemas siis nii-öelda vajalikud inimesed, vajalikud õpetajad või kas see on ka nii-öelda oma ette veel teema?
2: No, muusikakoolis on õnneks praegu seis natukene parem ikkagi, et meil seal on kõik õpetajad olemas, kõik pilligrupid, kes meil siiamaal on olnud, on õpetajatega kaetud, ainukene, et solfeetsu õpetaja on praegu meil küsimärgiga, et ma nüüd olen ise olnud 2 nädalat nii-öelda sündpuhkusel tervise tõttu, et ma ei ole õppejuhiga nagu päris täpselt kontakti veel saanud, ei lõhtul ka ei saa, et kas meil nüüd uus solfeetsu õpetaja on tulemas või olemas, aga ma arvan, et selle probleemi me lahendame lihtsamalt selles mõttes, et kunsti ja muusika inimesi meil Vändra piirkonnas ikkagi jagub ja need pillid, mis meil siiani on toiminud, toimivad ka edaspidi, et selle koha pealt on nagu natukene, kuigi jah, muusikakoolis on ka õpetajate puudus, aga meil selle koha pealt olen oma kollektiivile küll väga tänulik, et kõik on väga, väga stabiilsed ja väga head õpetajad.
3: No võibolla me natukene siin niimoodi huumoriga pooleks saame testida ka Kukuraadio või üldse meedia nagu võimu, et kui nüüd mõni inimene kuulab kas või seda intervjuud ja kes võiks kaaluda või olla sobiv inimene, et tulla Vändra gümnaasiumisse tööle, siis kas võiks natukene veel paluda, te mainisite intervju alguses, et see õhkond koolis ja kooli tulemused riigi eksamitele, et need on igati kõik kenad, aga kui nüüd on mõni kuulaja, kellel üldse ei tuleb pilt silmade, et milline paik see Vändra on, siis ma nüüd ei taha paluda päris sellist reklaamlauset, aga et mis ootaks ees juhul, kui tuleks teile elama inimene, kes ei ole varem isegi Vändras käinud?
2: Rahulik ja mõistev keskkond. Me oleme meie juhtkonnaga, meie oleme selles mõttes nagu võtnud endale eesmärgiks, et juhtkond peab tegema kõik selleks, et õpetajal oleks võimalus ja soov naerul näol minna tundi. Et see on meie nagu moto ja minu koolist peab saama meie kool ja me oleme 3 aastat selle nimel tööd teinud praegu nii kaua, kui mina olen olnud ja mulle tundub, et me oleme esimest nii-öelda edusammudega juba pärjatud.
1: Mis seal Vändras teha on?
2: Vändras teha, oi jissand, igal, kui sa ise oled aktiivne ja kui sa ise oled sotsiaalne inimene, siis Vändras on teha palju. Meil on kultuurimaja, mis toimib väga kiht meeskond, on teevad väga suuri üritusi. Meil on koolimajas, on meil lüdigisaal, kus on maailmatasemel kontserdid, iga hooja jooksul 5-6 kontserdid kindlasti hoojaks on siis kevad ja sügiseks ole. siis on meil väga korralik staadion, kus saab teha sporti, meil on terviserajad, saab metsa all, saab kergliiklusteel sporti teha, no võimalusi on palju.
3: No mulle tundub, et Sander Punamäe siin juba vaikselt vaatab neid Vändra kandi korterid, kas noor õpetaja Punamäe on minemas kolima Vändrasse?
1: No ei tea, kas võetakse vastu, ega noh, ise mõtled, et hoopis teise ala inimene, et kas oleks üldse kohta sellises kohas.
3: Noor mees õpetaja. Noor mees õpetaja maal.
2: Meil kahjuks oligi just see, et meil läks esimese klassi kujutada ette, et esimeses klassis oli mul mees õpetaja. Kahjuks ta koolis omale koolile ligemale niimoodi, sai kodukooli pakkumise, et ta käis iga päev, käis Rapla küljalt meile Vändrasse tööl. Et see oleks ikka super luks küll, kui ma saaksin esimese klassi juhatajaks uuesti meeste rahvanjat, et te veel olemast pardale.
1: Nii, et tegelikult on siin võimalus ka karjääri pöördeks paljude kuulajate jaoks.
2: Absoluutselt. Meie toetame seda igal juhul.
3: Ja me ei taha ka jätta juust kasutamata, et saada nii-öelda kaks ühe hinnaga, kui me siin oleme rääkinud palju Vändra kooli asjadest, siis me saame nüüd äkki ka küsida, et kuidas Hiiumaal olukord on, kuidas on ilm, kas seal tundub olevat palju nii-öelda siis mitte hiidlasi liikvel, et kas mahub veel, kui tahaks minna näiteks mandrilt Hiiumaale veetma paari päeva?
1: Saar on kreenis.
2: Hiiumaale mahub alati häid lambaid palju, et mina olen siin üle 35 aasta käinud suvitamas peresõprade juures ja ma tunnen alati, kui ma siia tulen, et siis on tõeline puhkus, et ja täna ka praegu päike paistab, ilm on kuskil selline plus 18-20, mis ta on, ees ootab ilus päev mere ääres koos lapselapsega, Hiiumaa on üks selline nii-öelda minu jaoks ja ma arvan, et väga paljud eestlaste jaoks selline tagatuba, kus saab rahulikult omaette olla ja oma mõtteid mõelda mere ääres. Ja eile õhtus seise vaadates, siis kui mina tulin praami pealt maha, siis praami pealt tuli selline mõistlik ports inimesi maha, aga praami peale minemus oli küll neid, nii kui hiidlased nimetavad neid untsakaid, kes käivad siin ainult seda jaanipäeva nautimas nii-öelda.
3: Okei, nii et tundub, et Hiiumaal on igati mõnus. Kuidas merevesi muidu on? Kas ainult lapselaps läheb vette või kas ka täiskasvanud?
2: Ei, no lapselaps on alles 4 kuuna, tema ise ei lähe vette. Et ma arvan, et ma ei ole veel mereäärd jõudnud tegelikult. Täna jõuame kindlasti, aga kohalikud räägivad, et kohalikud siin natakse mul häid vihjeid, et kus pool tuul puhub ja kus pool on, millises lahes on soe vesi, näed, et Ja RMK on teinud siin väga kihtisid telkimis- ja parkimiskohti, et kindlasti kuskile me ennast tänastuks ära parkime ja merevet ka naudime.
3: Igal juhul suur aitäh selle ülevaatest. Me rääkisime siis Vändra kooli asjadest ja tahaks loota, et kui me siin septembri eel või kooliaasta eel näiteks uuesti helistaksime teile, et siis te ütleksite meile rõõmsalt, et Vändra gümnaasiumis on hetkel kõik õpetaja positsioonid täis, aga aitäh pakkumast, paneme teid ootele.
2: No mul on nii fantastiline õppejuht, et ja juhtkond ka aitab kaasa, et kindlasti me mingisuguse lahenduse leiame ja kindlasti õpilased ilma õpetajate ei jää, et lahenduse kindlasti leiame.
3: Suur aitäh ja kena päeva!
2: Ja teile ka kõigile, head päeva!

0: Kuku Raadio.
1: 7:55 minutit on saanud kell. Romi ja Sander Kuku hommikuraadios juba arutavad, mida nädalavahetusel teha.
2: Mitte päris. Mõte, kui palju sinu tutvuskond või sõbrad või tuttavad või sugulased on käinud sellistel suurtel avalikel suveüritustel sel aastal juba? Et kas sa oled kuulnud muljeid või on see pigem olnud vaiksem?
1: No, mina olen käinud siis Maarahva laadal ja sellega asi piirdub. Sõbrad on käinud võibolla ka suuremal kontserdil, kes käis Black Eyed Peasi kuulemas, kes see Kings of Leonid kuulemas.
2: Aga oled sa kuulnud mõnda sellist eriti eredat lugu? Ei.
1: Vist ei ole.
2: Kas võin öelda, mida minu mingites tutvusringkondades eile ikka päris palju aasiti? Nii. Tuli juttu õlle summerist, mis vist peagi tuleb äkki, ma arvan. Ja põhiline nali, mida ikkagi kõik teevad, on see, et huvitav, et kas sinna õlle summerile publikule siis nii-öelda neid välituolette, WC-sid ikkagi ka viiakse. Sest selgus, et kui oli Tallinna Jaani tuli, siis oli keegi teinud seal sellise, ütleme nii, et väga halvasti lõppenud vale arvestuse, et rahvast oli vist oluliselt palju rohkem kui korraldajad olid ette näinud ja ei olnud WC-sid. Ja ma isegi hakkasin raadioeetris kirjeldama, millega see siis lõppes. Ütleme nii, et inimesed lahendasid oma probleemi kohati loovalt, aga see kõik kokku, ma saan aru, oli ikka seal väga kaootiline.
1: Ürituse korraldamine, ega see ei olegi kõigile, ei ole lihtne asi, peab ikkagi arvestama asjadega. Mul tekisid äri mõte, et õlle summerile WC on tasuline.
2: Kus juures seal ei olnud asja mitte selles, et WC oligi tasuline, aga neid oli lihtsalt nii vähe, et seal oli siis järjekord, ma sain aru, mingi 200 inimest, et mõtle, kui sa oled ikkagi joonud mingi 8 jooki ära ja siis saad teada, et WC järjekord on tunni ja pikkune.
1: On 26. juuni aastan 2026.

südamekodude opereerimise äri müüakse Kesk-Euroopa tervishoiugrupile. Krimmis ja Venemaal teatati ühistest plahvatustest. NATO liitlased lubavad Ukraina relvastamiseks miljardeid dollareid. Euroopa Liidu energiaministrid arutavad energiavõrkude arendamist ja taristukaitset. Täna sajab kohati hoovihma ja sooja on kuni 24 kraadi. Tere hommikust, kell on saanud 8 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Eesti suurim eakate hooldusteenuse pakkuja Südamekodud müüb oma opereerimisäri 100%-liselt Kesk-Euroopa tervishoiugrupile Penta Hospitals, kuid hooldekodude kinnisvara jääb senist Eesti omanike kätte. Tehing hõlmab hooldusteenuse osutamiskoostöötajate, lepingute ja kaubamärgiga. Tehingu hindaosalised ei avaldanud, kuid ärilehe hinnangul on see Eesti hooldekande turu ajaloo suurim omaniku vahetus. Penta Hospitals tegutseb Tšehhis, Slovakkias ja Poolas ja opereerib 53 haiglat, 62 ambulatoorset keskust ja pea sama palju hooldekodusid. Ettevõtte möödunud aasta käive ulatus 1,5 miljard euroni ja grupis töötab üle 22 000 inimese. Sotsiaalmeediakanalid teatasid mitmest plahvatusest okupeeritud Krimmis. Plahvatusi registreeriti Kertšis ja Krasnoperekopskis, kuid võimalike kahjude kohta teavet hetkel veel ei ole. Plahvatusi registreeriti Kertšis ja Krasnoperekopskis,

0: sõnul toetasid Ühendriigid esimest korda dokumenti, mis näitab, et Washington ei käsitle end enam neutraalse vahendajana Venemaa ja Ukraina vahel. Macroni sõnul toetavad USA ja Euroopa nüüd ühiselt Ukraina territoriaalset terviklikkust, sõjalist ja energeetilist abi ning Venemaa vastaseid sanktsioone. NATO-liitlased plaanivad juulis Türgis peetaval tippkohtumisel teatada uute miljardite dollarite väärtuses kaitselepingute sõlmimisest ja sõjalise tootmise märkimisväärsest laiendamisest. Väljaande poliitiku andmetel kinnitavad liikmesriigid taas pühendumus NATO kollektiivkaitse viiendale artiklile ja käsitlevad Venemaad pikaajalise julgeolekuohuna. NATO peasekretäri Mark Rutte eesmärk on suunata kohtumise fookus kaitsetööstuse koostööle. Euroopa Liidu energiaministrid kohtuvad täna Luksemburgis, et leppida kokku ühises seisukohas üleeuroopaliste energiavõrkude arendamise küsimustes. Arutelu eesmärk on edendada elektrifitseerimist ja parandada piiriülese taristu turvalisust. Soome peab oluliseks, et Euroopa Liidu reeglitesse lisataks ka võimalus toetada tahtliku kahjustamise tõttu kannatada saanud energiataristu taastamist, sealhulgas merealust ühenduste remonti. Kohtumise päevakorras on ka Hormuusi väina olukorra võimalik mõju Euroopa energiavarustusele. Taani ei paku enam ajutist kaitset 23-60-aastastele Ukraina meessoos pagulastele, teatasid Ukraina meediakanalid, viidates Taani valitsusele. Otsuse eesmärk on takistada mobilisatsioonis kõrvale hoidmist. Muudatus ei puuduta neid ukrainlasi, kes juba viibivad riigis, ega mehi, kes on ametlikult ajateenistusest vabastatud. Otsus on pälvinud aga kriitikat Euroopa Nõukogu inimõiguste volinikult Michael O'Flahertilt, kelle hinnangul võivad üldised piirangud rikkuda inimõigusi.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ennelõunal sajab Ida-Eestis ja õhtul ka mujal kohati hoovihma. Puhub loode lääne tuul 3-8 ja puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse ja lõunasse. Sooja on 19-24 ja rannikul kohati 16 kraadi. Tallinnas on praegu 15, Tartus Pärnus 16 kraadi.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Maal on õhku, maal on rahu.
6: Tulge võimlemispeole.
7: Just. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
8: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
1: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
9: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
10: 8-6 minutit saanud kell.
11: Kas me muidu oleme teinud, Sander, siin juba pikalt tänast hommikut me ei ole kordagi veel maininud jalgpalli?
10: Ei ole, jah. Sellepärast me ei näinud neid mänge. Me magasime samal ajal, kui neid mänge mängiti, aga ma saan aru, et nüüd on päris mitmetel alagruppides selgunud, kes on edasi pääsejad. Ja suuri üllatusi ei ole öösel juhtunud. Edasi said siis kes meil sõid edasi?
11: Mina loen siit Postimehe spordikülgedelt, et USA sai Türgilt üllatuskaotuse, aga ikkagi võitis oma alagruppi.

0: appi ja samuti on siin pealkiri, mulle alati meeldivad need pealkirja sõnastused, Holland rullis üle kahvatu Tuneesia ja kohtub siis 16. finaalis Marokoga. Mõte üks asi, millest mulle eile jäi ka pilk peale, et kirjutati, on see uus süsteem, kus pääsevad edasi ka need alagruppide nii-öelda osad kolmandad, et väidetavalt mõnede koondiste jaoks tähendab see seda, et vastane saadakse teada väga lühikest aega enne mängu, aga et see toob kaasa väga suure ja tiheda töö kõigile nendele, noh, treeneritele ja nendele videoanalüütikutele, kes peavad siis meeskonda ette valmistama, et mis on need vastase mingisugused iseloomulikud jooned ja trikid ja kes, kuidas vastastest mängib, et see jääb väga lühikesele ajaperioodile teatud juhtudele.
1: Kuku hommikuraadio.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil, Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
2: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed miinus 40 kuni miinus 50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid miinus 35 kuni miinus 50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad miinus 40 kuni miinus 50%. Bauhof.ee.
3: Kuku hommikuraadio.
4: Kell on saanud 8:12 minutit. Kuku hommikuraadio stuudios Romi ja Sander ja me hakkame nüüd rääkima sellest kuumalainest, mis Kesk-Euroopat tabanud on. Pariisis on Eerik-Niiles Kross linna väisemas ja on saanud sellest leitsakust ka osa. Tere hommikust, Eerik!
5: Tervist!
4: Kuidas?
5: Päris korrektne ei ole, et ma olen Pariisis, ma olen Strasbourgis.
4: Aha!
5: Euroopa nõukogu iga aastane jaanipäevasessioon.
6: Aga kui natukene anda sellist nii-öelda üldist tunnetust, ma lugesin just Helsingin Sanomate värsket artiklit, mis oli sõnastatud umbes nii, et hetkel Euroopas ainukene mõistliku temperatuuriga koht ongi see meie nurk siin nii-öelda Skandinaavia. Et kuidas tegelikult need olud siis on seal nii-öelda teie kandis Lääne-Euroopas?
5: No ega jah, ütleme... Põhjapoolne Prantsusmaa ei ole väga hästi varustatud sellisteks ilmadeks. Et on üsna pöörane. Tänavad on päeval ikkagi suhteliselt tühjad. Noh, meie istume õnneks suhteliselt hästi jahutatud hoones, aga ka seal on, noh, ütleme, umbes kolmandik sellest hoonest on siiski selline, kus... konditsioneer ei tööta. Nendes koosoleku ruumides üks meil selline oli, kus me ikkagi põhiliselt tegelesime eluspüsimisega, mitte nii väga kõnelemisega.
6: Kas on olnud võimalik aru saada, kuidas kohalikud võimud või siis Prantsuse näiteks ametivõimud üritavad selle probleemiga tegeleda või kas on üldse midagi teha, et kui see temperatuur on selline ja need majad on ehitatud nagu nad on, et siis mis variandid seal üldse on leevendada inimeste olukorda?
5: No eks see on ilmselt ka riigiti ja piirkonniti erinev, et siin on mõned piirkonnad näiteks Prantsusmaal ja noh, lõunapoolest, Hispaaniast rääkimata, noh, on sellega siiski harjunud, et mulle tundub, no siin on kolleegid koos üle Euroopa, kes räägivad kodustega, ütleme Londonis või Brüsselis kuskil, kus on asi veel hullem. Informeeritakse muidugi inimesi ja noh, mõnes mõttes, kuna on selline enam-vähem appukurgi hooaeg, siis ega suuremaid uudiseid peale kuumalaine ju väga ei ole. Nii et siis õpetatakse inimesi läbi meedia. Strasbourgis on siin näha tänavatel mingid sellised masinad, mis puhuvad külma auru või pihustatud vett, inimesed kõnnivad sealt läbi. Soovitatakse kodus istuda, mitte kuskil liiga väikse kätte jääda, aga muidugi see probleem siin uuemates majades, kus ei ole õhkjahutust, on see, et ega seal majas sees võib veel kuumem olla. Et sel juhul, noh, siin kas või siin minu hotellis aegalt ma olen näinud, et nii palju kui ma siin jõuan olla, et politsei patrull astub foajeesse sisse ja natuke lõtsutab ja on õhkjahutuse käes ja siis läheb kõnnib edasi. Et sellised stseenid on siin üsna värvikad. Ja.
4: Millised trikke sa ise kasutad selleks, et leevendust saada sellele palavusele?
5: No mulle erilisi trikke ei ole, sest see empasessioon on selline konsentreeritud koosolekut omikust õhtuni, et kuna nad algavad üsna vara, siis ma ma olen tund aega Tallinnast taga, et ma hakkan praegu kohe büroosse minema ja kaalun, et kas riskin jala minna või mitte, et tavaliselt see on ikka hea jalutuskäik hommikul 30 minutit, aga praegu on juba 25 vist üle, nii et võibolla tuleb taksoga minna. Nii et muidu siin mingit muud trikke ei ole, kui tuleb katsuda olla ruumis, kus on õhk jahutus.
6: Kuidas muide, ma ei tea, kui palju sa oled konkreetselt jälginud, kuidas need prognoosid on, et kui kaua see piinev kuumus veel kestab? Ma siin täna hommikul sealt samast Helsingin sõnumatest jälle lugesin, et Prantsusmaal ühes piirkonnas mõõdeti 44 graadi ära ja kardetakse, et ka näiteks Poolas tuleb nädala lõpus nii-öelda 44 algav number, et kas inimestel on vähemalt mingisugune leevendav teadmine, et selle kuuma laine lõpp on mingi päevade arvu kaugusel?
5: Jah, eks siin kõik jälgivad neid radaripilte ja ilma teateid, et ma vaatasin ka eile natukese, et mul on mulje, et see kuidagi on pikenemas. Ja aga eks ta vaikselt liigub ida poole, nii et peaks jõudma ka Eestisse umbes samal ajal, kui ma tagasi jõuan, mis on muret tekitav, aga vast Tallinnas nii kuumaks ei lähe. Et siin neid kuuma rekordeid vist on löödud juba mõnes riigis. Ja kõige hullem on see, et tuult ei ole üldse. Et kui on 35-36 ja on õhk liigub, et see pole nii hull, saab hakkama kuidagi eriti, kui ei ole väga niiske. Aga täielik selline seisev tulikuum õhumass on muidugi üsna hirmus. Jah.
4: Me oleme saanud uudistest lugeda, kuidas Pariisis see kivi džungel neelab seda kuumust ja seetõttu see linn ei taha kuidagi maha ka öösel jahtuda. Kas seda ise ka tunda on, et kui kõnnid ringi, siis kuumus tuleb nii ülevalt kui ka siis alt kivipinnast ülespoole?
5: Jah, eks ta kuumeneb üles muidugi. Ja siin lõunapool on vanal ajal see lõpude lõpuks ei olnud mingisugune uudis inimestel, et suvel võib kuumaks minna, siis need vanad kivimajad on ehitatud niimoodi, et seal on väga väiksed aknad ja nad on ka tavaliselt põhja poole, lõunapoolsed seinad on lihtsalt, ei olegi aknad sellel maamajadel ja need talvel hoiavad, kui soojaks kütta, hoiavad väga hästi sooja ja suvel ei lähe väga kuumaks, nii et seal on võimalik elus püsida ka ilma õhkjahutuseta, aga linnamajades ja linna sellises tõesti kivi džunglis ja eriti uutes majades, kus on palju klaasi, on see asi ja ikkagi päris karm.
6: No ma ei tahaks olla võibolla ebavisekas aga küüniline, aga kas siin ei ole oma, et peidus ka võimalus Eestile nii-öelda turismi magnetina, et hakatagi konkreetselt siis reklaamima Lääne-Euroopa inimestele, et tulge, ma ei tea, juulikuus Eestisse, et meil on siin 22 graadi?
5: Ja seda siit juba kõlab, et ma olen seda kuulnud kohe lausa mitu korda siin selle nädala jooksul, et kõige parem kliima Euroopas on praegu Eestis. Nii et see võibolla seda haladust peaks hoidma, et liiga suurt turistide tulva ei ole ka tarvis.
6: No me just tegelikult Sandriga siin ennem jagasime muljeid, et Sander nägi Kreeka numbritega mootorrattaid eile ja minu ees sõitis eile auto siin Põhja-Eestis või Lääne-Virumaal Prantsuse registri märkidega, et meil küll ei ole loomulikult otseseid andmeid, mis see nende ajend oli, miks nad just siin ringi sõidavad, aga äkki tõepoolest kui see kõik...
5: Ei, kliimapõgenikud, me oleme sellest ju rääkinud, et Aafrikast tulevad kliimapõgenikud kliimasojenemisel, aga selle peale pole palju mõeldud, et võibolla ka Euroopa sees hakkab see protsess.
4: Just, et me ei pea need turistideks alati nimetama, võime öelda, siis kliimapagulased, kliimapõgenikud.
5: Jah.
6: Nii et kui nüüd seda juttu kuidagi kokku võtta, siis mis oleks sinu soovitus nendele inimestele, kes hetkel on Eestis, aga noh, mul on ka omal tuttavaid, kellel on näiteks juba, ma ei tea, lennupiletid taskus, et tulla veetma kaunist nädalat kusagil, ma ei tea, Itaalias või Prantsusmaal. Meil siin oma kolleeg käis eile andmas intervjuud Sergei Metlev, kes rääkis plaanidest tulla just sinna kanti puhkust veetma. Et kas kellel on võimalik, siis peaks, ma ei tea, edasi lükkama või mis see nii-öelda koha peal soovitus oleks, et kas tulla Eestist praegu Lääne-Euroopasse?
5: No, eks see sõltub natuke see reisikavadest, et võib-olla sellist mägimatka ei tasuks tõesti ette võtta või kui eelarve ei võimalda konditsioneeriga autot, siis ma arvan, et praegu siin nagu aknad lahti maantee peal sõita ei ole võimalik autoga. Aga kui on tahtmist hotellis istuda, siis seda saab teha igal pool, kus õhkjahutus töötab, aga üldiselt pigem jah, kui on võimalik, siis võib-olla tasuks nädalakene või paar edasi lükata neid sõite.
6: Igal juhul suure tähe muljeid jagamast meie vestlus kaaslaseks oli Eerik-Niiles Kross, kes siis hetkel on või asub Strasbourgis. Aitäh!
5: Kõik jääb!

0: Kuku Raadio.
1: 8:26 minutit saanud kell, värskid uudiseid ka siia hommikusse. Taani ei paku enam ajutist kaitset Ukraina meessoost pagulastele vanuses 23-60 aastat. Niimoodi on kirjutatud täna Kiev Independentis ja Unionis ja viidatakse siin Taani valitsuse avaldusele. On toodud välja, et 22-60-aastastel Ukraina meestel on keelatud ilma mõjuva põhjuseta kodumalt lahkuda ja seega on Taani valitsuse otsus suunatud sellele, et takistada Ukraina meestel mobilisatsioonist kõrvale hoidmist. Ja Taani immigratsiooniminister on öelnud, et Taani seisab kindlalt Ukraina kõrval tema vabadusvõitluses, seetõttu muudame praegu Ukraina eriseadust, sest meie reeglid ei olnud mõeldud selleks, et neid saaks kasutada mobilisatsioonist kõrvale hoidmiseks. See teema on mingil moel ka Eestis läbi käinud, aga kuhugi väga sellega jõutud ei ole.
2: Ja ma isegi ei tea, kuidas Eestis need reeglid on, et kas on... mingid vanused...
1: Et Taani on esimene Euroopa Liidu, esimene riik siis, kes Euroopa Liidu riik, kes uksed Ukraina meestele sulgeb. Kuulun natukene muusikat.

0: Tere hommikust, uudiseid vahendab Karinaule. Harjumaal Arukülas avatakse 7. juulil 100 megavatise võimsusega akusalvestusjaam Hertz 2, mis on oluline täiendus Eesti energiasüsteemile. Koos aasta alguses tööd alustanud Hertz 1 jaamaga kasvab salvestusvõimsus 200 megavattini ja 400 megavatt-tunnini, mis teeb sellest ühe suurima akusalvestuslahenduse Mandri-Euroopas. Sotsiaalmeediakanalid teatasid mitmest plahvatusest okupeeritud Krimmis. Plahvatusi registreeriti Kertsis ja Krasnopere-Kopskis, kuid võimalike kahjude kohta veel teavet ei ole. Samal ajal teatas Moskva linnapea Sergei Sobjanin, et Venema õhutõrje tulistas alla vähemalt 30 Moskva suunas lennanud Ukraina drooni. Ukraina droonirünnak tabas ka Tuulooblastis asuvat Azoti keemiatehast, kus toodetakse lisaks väetistele ka lõhkainete valmistamiseks vajalike kemikaale. Kohalik elanike sõnul puhkes pärast plahvatusi tehase territooriumil põleng ja piirkonnas oli tunda ammoniaagi lõhna. Keemiatehas asub umbes 400 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist. Prantsusmaa president Emmanuel Macroni sõnul toetasid Ühendriigid esimest korda dokumenti, mis näitab, et Washington ei käsitlenud enam neutraalse vahendajana Venema-Ukraina vahel. Macroni sõnul toetavad USA ja Euroopa nüüd ühiselt Ukraina territoriaalset terviklikkust, sõjalist ja energeetilist abi ning Venema vastaseid sanktsioone. NATO-liitlased plaanivad juulis Türgis peetaval tippkohtumisel teatada uute miljardite dollarite väärtuses kaitselepingute sõlmimisest ja sõjalise tootmise märkimisväärsest laiendamisest. Väljaande poliitiku andmetel kinnitavad liikmesriigid taas pühendumust NATO kollektiivkaitse 5. artiklile ja käsitlevad Venemaad pikaajalise julgeolekuohuna. Venezuela maavärinates hukkunud arv on tõusnud vähemalt 235-ni, vigastada sai üle 1500 inimese, teatas ajutine president Elsi Rodriguez. USA saadab piirkonda 2 sõjalaeva ning transpordilennukid ja helikopterid, et toetada otsingu- ja päästetöid ning elupäästva abi kohale toimetamist maavärinas kannatatud piirkondades.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, enne lõunal sajab Ida-Eestis ja õhtul ka mujal kohati hoovihma. Puhub loode lääne tuul 3-8 ja puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse ja lõunasse. Sooja on 19-24 ja rannikul kohati vaid 16 kraadi. Hetkel on Tallinnas Pärnus 17, Tartus 16 kraadi.
2: Raadio. 8:33 minutit on saanud kell ja Kukku hommikuraadios on aeg rääkida liiklusest. Selleks oleme helistanud liiklusjuhtimiskeskusesse. Tere hommikus, Kätlin. Milline seis on Eesti teedel?
3: Tere. Reede hommikud on tavaliselt liikluse poolest vaiksemad ja täna ei ole erand. Tihedam liiklemine Tallinna ümbruses on ringteel ja Tartus lääne ringteel. Mujal maanteedel on liiklus hõredam. Ilm soosid meid, teed on kuivad ja sõidutingimused head. Täna on Tallinna-Tartu teel Mäo liiklussõlme lähistel. Tallinna suunal kella 9-4 teegate märgistustööd. Töölõigus on üks sõidurada suletud. Olge palun tähelepanelikud seal. Ilusat reedet ja ohutut liikumist.
2: Aitäh, Kätlin. Me heidame ka ise pilgu liiklusrakendusele veis ja eks ta nii ole, nagu meile Kätlin rääkis. Liiklus on üsna rahulik meie suurematest linnadest Tallinnas. No punast näen siiski, vaatan Tammsele teel ja selle kristuval Sõpruse puiesteel on ummik 12 km tunnis on selle autot liikumas ka Mustamäe teel näen kollast, ehk siis ummik ei ole niivõrd pikk ja tihev ja niivõrd aeglane. Ummikuid hetke seisuga veel, no ikka hipodromi ristmik, me ei saa sellest üle ega ümber, seal on nüüd liikluskorralus taas muutunud, endla tänavani see ummik seal tulatub ja no, otsapidi natukene ka Mustamäe teele näen. Veel ummikuid Tallinnas, kas jääb silma, on Narva maantee Jõetänava ristil samamoodi, aega läheb ikka, Reidi teel ka väike ummik.
4: Ja kes tahab sõita niimoodi sinka-vonka aeglase kiirusega, siis samalt poolt soovitaksin Peterburi tee algust.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 8:38 minutit saanud kell ja nii nagu ikka meie kuulajad juba teavad, reedeti meil sel kellaajal on aeg kuulata tänast siis sel teadusminutite rubriiki. Ja see on selline rubriik, kus küsitakse Marek Strandbergi käest huvitavad küsimusi, näiteks, et kas enne oli muna või kana või et kui puu kukub metsas ja keda keegi seda ei kuule, kas ta üldse teeb häält. No igasugused sellised krutskiga küsimusi.
2: Kas muidu teeb? Kas teeb?
1: No muidugi ta teeb häält.
2: Kus sa tead, kui keegi ei ole seal?
1: No, küll ta ikka häält teeb, miks ta ei tee häält? No igal juhul sellised küsimusi tõesti Mark Strandberg selles rubriigis vastata võtab, milline on see küsimus täna, seda kuuleme nüüd.
0: Teadusminutid, selge pilt.
3: Teadusrubriik Selge pilt on Kuku Raadio eetris, jällegi Marek Strandberg on kohal ja nüüd üle siis, või noh, võibolla võibki öelda, et esimest korda teadusrubriigi ajaloos me hakkame rääkima tõelist õudusjuttu, tõelist jubejuttu sellest, mis juhtub, kui golfi hoovus kaob.
4: Ja no ega tal lihtne kaduda ei ole. Me võime isegi arutada selle üle, no golfi hoovus teadupoolest on see siis, mis liigub sooja vett kandes piki Atlandi ookeanit siis sinna Gröönima poole, seal see hoovus või pinnal voolav jõgi jahtub, haarab endaga kaasa soolast vett, mis teadupoolest on raskem, vajub alla ja seal all sügaval voolab täpselt vastupidi siis sinna suunas, kus ta alguse sai vee pealt ja nii kestabki selline konveier.
5: Aga mis meil sellest, et kuskil on mingisugune konveier ja kuskil on mingisugune kolmikioomis, et lasta aga voolab?
4: No, meie peame ütlema seda, et meie selline mahe kliima, et meil ei ole talved sellised nagu Siberis, kuigi noh, Siberis ju paljudki kohad, kus talviti on külma 40-50 kraadi, paiknevad meist isegi natukene lõuna pool. Aga kuna golfi hoovus sellise sooja konveierina tõepoolest sooja transportib sellesse piirkonda, kust ka tuuled ja kõrgemas atmosfääris olevad jugavoolud sooja meieni toovad, siis noh, me naudimegi oma kliimat enne kõike selle tõttu, et on golfi hoovus. Nüüd kujutad ette, et mis siis golfi hoovusest saada võiks, siis ju kõige lihtsam selline seletus, noh, neid võnkumisi, mis maakeral toimub, on väga palju. Me ei oska, noh, vähemalt mina ei oska niimoodi peast ja ma arvan, et ka atmosfääri füüsikutel ja kliimafüüsikutel on ka üsna keeruline ülesanne aru saada, kuidas need võnkumised kõik koos toimivad. Aga üks hypotees on selline, et kui me nüüd kujutame ette, et Gröönima hakkab sulama, mis tagab suure hulga mage vee sattumist sinna golfi hoovuse künnisele, õigemini lõpu ossa, siis loomulikult soojeneb ka hoovus, lahjeneb ka vesi ja seal ei ole siis enam soolast vett, mis oleks raske ja võiks põhja vajuda. No see võib olla üks põhjus, miks golfi hoovus seiskub.
5: Kui aga midagi kaob, siis kas äkki tuleb hoopis midagi uut ja huvitavat tasemele?
4: Väga tõenäoliselt tulebki ja selle mõttes nii-öelda ei ole golfi hoovus üksinda. Lisaks sellele kõigub ja võngub atmosfäär, lisaks sellele kõigub ja võngub kõik võimalik muu ookeangi täpselt samamoodi, aga kui golfi hoovus seiskuks või muutuks aeglasemaks, siis Eesti olud muutuksid natukene siberilaatsemaks, ütleme siis niimoodi. Mis võib tähendada seda, et meil on talvel külmem, mis võib tähendada ka seda, et võibolla kuhugi jõuab tekkida isegi igikelt, mis võibolla tähendab või äkki ei teki, loodame, et ei teki, mis võib tähendada ka seda, et näiteks meie põllumajandus ei saa olla enam selline, nagu siiamaani olnud on ja noh, golfi hoovuse aeglustumine tähendab loomulikult seda, et kõik võimalikud veerežiimid ka mandritel muutuvad. No see, kui me ütleme, et Gröönimaa kandis läheb soojemaks, mis tähendab tegelikult seda, et ka vette hulk ju kasvab just nimelt põhjapoolkeral, mis jõgedest ookeanisse sattub. Nii et ma arvan, et see ei ole väga selline näppudel arvutatav ülesanne, aga tõenäoliselt teadlased seda igate moodi on uurinud ja vaadanud. Ja no hinnang täna on selline, et kui maa temperatuur jätkab sellist kasvamist, siis ilmselt 21. Sajandi jooksul me golfi hoovuse seiskumist ei näe. Mida me näeme, eks me seda näe.
3: Aga kas on ju osad teadlased, kes ütlevad ja arvavad, et noh, raske on seda muidugi kontrollida, aga saab, et me elame järjekordsel jäävaheajal, et on ainult võibolla mingi paarisaja tuhande loetud aasta küsimus ja on järjekordne suur jää jälle käes, et selles valguses golfihoovise kadumine ainult kinnitaks sellist teoreetilist plaani.
4: Just seda nii-öelda jääaja vaheaega, mille kestvust me ei oska ennustada, on päris palju, aga teistpidi ütleme ka niimoodi, et kõikide teadaolevate jääaegade ajal on tänasel hetkel maailma süsihappegaasi sisaldus atmosfääris vaieldamatult kõige kõrgem, nii et me ei tea, kas uus jääaeg tuleb sama rütmiga, nagu varasemad tulnud on.
5: Marek Strandberg, suur aitäh, järgmisel nädalal uus küsimus.
0: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Peaks panema kommentaaridesse.
2: 8:47 minutit saanud kell. Me loeme siin parasjagu Delfi uudiseid ja värskes kroonikas kirjutatakse täna hommikul, et Romi Asa müüb maja.
1: Jaa, tegelikult no, info on selles mõttes osaliselt õige, et jah, aga majal on ka juba ostu huviline, nii et ma ei tea, kas peaks võtma ühendust ja laskma uudise maha võtta.
2: No see uudis on pool tundi tagasi üles pandud, ju siis oleks mõistlik kuidagi panna täiendatud, et maja on möödud või mingisugune lisainfo sinna juurde. Ja. Aga millest veel hommikul kirjutatakse? Südamekodud müüb hooldusteenuste osutamise. Eesti suurim eakate hooldusteenuse pakkuja Südamekodud müüb oma opereerimise äri 100%-selt Kesk-Euroopa tervishoiugrupile Penta Hospitals, kuid kinnisvara jääb siis ikkagi Eesti omanike kätte. Ärileht kirjutas, et kuigi tehingu hinda osalised ei avalda, on siiski tegemist Eesti hoolekande turu senise ajaloo suurima omaniku vahetusega. Seni Tšehis, Poolas ja Slovakkias tegutsenud Penta Hospitals kasutab Südamekodude ostu platvormina edasiseks laienemiseks Läti ja Leedu turgudele. Võt selline tehing ka Eesti majanduselus.
1: Jaa, ja kui veel vaadata millest, siis täna meedia üldse kirjutab, siis no, mõni pealkiri jääb silma ka sellega, et no, tea, räägiti küll Eestis ka ju sellest, et klikipealkiri enam ilus teha ei oleks nii-öelda kvaliteet ajakirjanduses.
2: Et Delfi lubas lausa, et enam klikipealkiri ei tee.
1: Jaa, aga näiteks Postimehe esiküljel on hetkel, et Hiina vanasõnad toimivad ka riigi ja sulgudes Eesti, siis Eesti riigi rahanduses. Tahaks küll teada, millised need Hiina vanasõnad kehtivad, kas ma peaks klikkima?
2: No ma arvan, et sa peaksid klikkima.
1: Nüüd, kus ma seda juba mainisin siin ka, ma vaatan, kus ma leian selle kiiresti ülesse.
2: Millised Hiina vanased sõnad võivad olla? Ma võin mõelda mõne Eesti vanasõna, mis võiks kehtida riigi asja ajamisel.
1: Valel on lühikesed jalad.
2: Just, jah. Pild tuleb pikka ilu peale.
1: kes kõrsile, kes senti ei kogu, see krooni ei näe. Ei, oli selline.
2: Just, oli ikka, jah.
1: Aga mis see Hiina vanasõna? Artikkel on päris pikka, ma ei näe seda vanasõna. Äkki see on kõige lõpus. Ma olen langenud lõksu, Sander.
2: See ongi nii.
1: Tulles pealkirja juurde, üks Hiina vanasõna, mis õpetab strateegilist mõtlemist ja kannatlikust, ütleb, kui piisavalt kaua jõe ääres istuda, siis varem või hiljem ujub vaenlase laip mööda.

Tere kuulema uudiseid stuudios Rohkede Pealak. Põhja-Tallinnas asuva Eesti 200 peakontori juurde on tänase hommikuse seisuga kogunenud juba üle 27 000 inimese, kes soovivad end järgmise Eesti presidendi kandidaadina kirja panna. Veel mõned päevad tagasi rääkis Riigikogu esimees Lauri Hussar vaid paarikümnest presidendiks pürgijast, kes erakonnaga ühendust võtnud. Nüüdseks on huviliste arvaga kasvanud sedavõrd suureks, et suurimaks väljakutseks on saanud kandidaatide toitlustamine, igapäevase olme korraldamine, peakontori ümbrusesse on kerkinud ajutine telklaager, järjekord ulatub mitme kvartali kaugusele. Esialgsete hinnangutel kulub kandidaatide toitlustamiseks päevas tuhandeid pirukaid liitreid kohvi. Samal ajal on ümbruskonnas tekkinud elav äritegevus, müüakse järjekorra kohti, presidendi teemalisi meeneid, pakutakse kiirkursusi riigipeale kohase kehakeele omandamiseks. Teiste erakondadega ei ole ükski kandidaat esialgsete teadete kohaselt aga ühendust võtnud. Mõned arvamuste kohaselt on rahvakogunemise puhul tegemist siiski Tallinna jaaniõhtu WC järjekorraga. Valitsus aga annab teada, et riigi rahalisi võimalusi silmas pidades ei ole võimalik ravijärjekordade samal tasemel hoidmine ja järjekorra pikenevad üha. Homses kehtib ka uus ravijärjekorda registreerimise kord ja inimesel on võimalik kohe sündides ennast ravijärjekorda panna. Keskmiselt soovitatakse igi ennast kirja panna umbes 90 erineva haiguse ravijärjekorda. Kui inimene on kohe elu alguses ennast järjekorda pannud, siis kunagi aastakümnete pärast, kui järjekord temani jõuab, ongi suure tõenäosusega ühe või teise haiguse nähud tekkinud. Kui ennast varakult järjekorda panna, siis on võimalus kohe ka abi saada. Ja muudatusi on veel, koht ravijärjekorras muutub päritavaks, mis tähendab, et kui inimene siiski jõuama järjekorda ära oodata, saavad temale mõeldud ravi kasutada tema lapsed. Nii nagu paljud haigused on päritavad, saab päritav olema ka koht ravijärjekorras, teatav valitsus. Keskkonnaamet aga jätkab tänavu karu putke tõrjet ja suurimaks probleemiks ja probleempiirkonnaks peetakse endiselt Tallinna, kus ohtliku võõrliiki leidub mitmel pool linna keskkonnas. Lasnamäel registreeriti aga juhtum, kus keskealine mees sattus väidetavalt silmitsi erakordselt agressiivse karu putkega, mis alustas tema jälitamist kohe pärast seda, kui mees taimele pikemalt otsa vaatas. Järgnenud kahe tunni jooksul kulges põgenemine läbi sisehoovide mänguväljakute, parkimisplatside ja kergliiklusteede. Pealtnägijate sõnul liikus karu putke ebatavaliselt kiiresti, vahemaa jälitatav aga püsis kogu aeg muret tekitavalt väike. Mitmel korral olevad taim kasutanud kõrvalteid ja haljasalasid, et mehel tee ära lõigata. Jälitamine lõppes ootamatult metsaserval läheduses, kus mehe ja karuputka vahel ilmus täiskasvanud pruun karu. Selle asemel, et inimest edasi jälitada, peatus karuputk ja keskendus uuele vastasele. Tekkinud segadust kasutas mees ära ja pani putku, enne kui keegi jõudis välja selgitada, kumb kahest tegelasest konfliktis lõpuks peale jäi. Ja teaduse vallast. Rühm Eesti teadlasi on leidnud kiiresti mõjuva abivahendi inimestele, kes on saanud mürgistuse ja kellel oleks vaja ruttu kutsuda esile okserefleksi. Siiani on kasutatud selleks füüsilist mõjutamist kui erinevaid medikamente, kuid teadlased soovitavad kasutada ainult ühte sõna, see on eskalatsioon. 98% inimestest tekib seda sõna kuuldes nimetatud refleks ja kahel kolmandikul juhtudel ei suuda inimesed ennast ka tagasi hoida. Kui patsient ei olnud kohe, siis 10. korral olukord eskaleerub kindlasti. Eetris olid uudised.

Krimmis ja Venemaal teatati 15 plahvatustest. Venemaa tulistas öö jooksul alla 660 Ukraina drooni. Südamekodud opereerimisäri müüakse Kesk-Euroopa tervishoiugrupile. Harjumaal avatakse 100 megavattine akusalvestusjaam. Täna sajab kohati hoovihma ja soojem päeval kuni 24 kraadi. Tere kell 9, teeme varahommikustest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Kari Naule. Sotsiaalmeedia kanalid teatasid mitmes plahvatusest okupeeritud Krimmis. Plahvatusi registreeriti Kertšis ja Krasnoperekopskis, kuid võimalike kahjude kohta veel teateid ei ole. Venemaa õhutõrje tulistas täna öösel alla 660 Ukraina drooni. Droonirünnakud puudutasid enam kui tosinad piirkonda, sealgas Moskvad, annekteeritud Krimmi ja Musta ning Aasovi mere piirkonda, teatab riigikaitseministeerium. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul peatati vähemalt 47 pealinna suunas lennanud drooni. Ohvritest või suurematest purustustest seni teatatud ei ole. Ukraina droonirünnak tabas ka Tuula oblastis asuvad Azoti keemiatehas, kus toodetakse lisaks väetisele lõhkeainete valmistamiseks vajalike kemikaale. Kohalik elanike sõnul puhkes pärast plahvatusi tehase territooriumil põleng ja piirkonnas oli tunda ammoniaagi lõhna. Euroopa Liidu nõukogu pikendas Venemaa vastaseid majandussanktsioone veel ühe aasta võrra 31. juulini 2027. Sanktsioonid hõlmavad muuhulgas kaubandust, rahandust, energeetikat, kahesuguse kasutusega tehnoloogiaid ja piiranguid Venemaa nafta impordile, finantsteenustele ja Kremli-meelsete meediakanalite tegevusele Euroopa Liidus. Euroopa Liit rõhutas, et on valmis kehtestama täiendavaid meetmeid seni, kuni Venemaa jätkab agressiooni Ukraina vastu ja rikkub rahvusvahelist õigust. NATO-liitlased plaanivad juulis Türgis peetaval tippkohtumisel teatada uute miljardite dollarite väärtuses kaitselepingute sõlmimisest ja sõjalise tootmise märkimisväärsest laiendamisest. Väljaande poliitiku andmetel kinnitavad liikmesriigid taas pühendumust NATO kollektiivkaitse 5 artiklile ja käsitlevad miljardite dollarite väärtuses kaitselepingute sõlmimisest ja sõjalise tootmise märkimisväärsest laiendamisest. Väljaande poliitiku andmetel kinnitavad liikmesriigid

0: energiataristu taastamist, sealulgas merealust ühenduste remonti. Venezuela maavärinates hukkunud arv on tõusnud vähemalt 235-ni, vigastada sai üle 1500 inimese, kuid ohvrite arv võib olla palju suurem, teatas ajutine president Delcy Rodriguez ja lisas, et kahele võimsele maavärinale on järgnenud juba umbes 30 järeltõuget. Eestist. Eesti suurim eakate hoolduse teenuse pakkuja südamekodude müüb oma opereerimisäri 100%-liselt Kesk-Euroopa tervishoiugrupile Penta Hospitals. Ettevõtte sõnul toetab tehing südamekodude edasist arengut Eestis ja loob võimaluse laieneda Läti ja Leedu turule. Igapäevases tegevuses muudatusi ei tule. Juhtkond jätkab senistes rollides ja teenuste osutamine jätkub tavapäraselt. Südamekodude gruppi kuulub 12 eakate kodu üle Eesti, kus elab üle 1500 inimese ja töötab ligi 750 töötajat. Penta Hospitals opereerib Slovakkias, Tšehhis ja Poolas ja annab tööd enam kui 22 000 inimesele. Ettevõtte käive ulatus möödunud aastal 1,5 miljardi euroni. Harjumaal Arukülas avatakse 7. juulil 100 megavattise võimsusega akusalvestusjaam Hertz 2, mis on oluline täiendus Eesti energiasüsteemile. Koos aasta alguses tööd alustanud Hertz 1 jaamaga kasvab salvestusvõimsus 200 megavattini ja 400 megavatt-tunnini, mis teeb sellest ühe suurima akusalvestuslahenduse mandri Euroopas. Projekti viisid ellu Eesti energiaettevõtte Evekon, Prantsuse taastuv energiaettevõtte Korsika Soul ja investeerimisfond Mirova.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm. Ennelõunal sajab Ida-Eestis ja õhtul ka mujal kohati hoovihma. Puhub loode lääne tuul 3-8 ja puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse ja lõunasse. Sooja 19-24 ja rannikul kohati vaid 16 kraadi. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus 17 kraadi sooja.
2: Uudiseid Tallinnast vahendab Rutti Tamann. Tallinnas tuleb mõnus suvine nädalavahetus. Laupäeval saab botaanika aias ülevaate poiengidest ja nende kasvatamisest. Pühapäeval on Kadriorus Luige Tiigi paviljoni kontsert, esineb Tallinna politseiorkestri ansambel. Üle linna toimuvad laste hommikud ja perepäevad. Nõmmel Vabaduse pargis ootab lapsi Pilsberg, Lasnamäel Priisle pargis animaatorid, mängud ja värvikad mulli etendused. Kadriorus toimub laste etendus Hälli laul röövikule ning Mustamäel Männipargis on laste hommik. Täpsemad teavet linnas toimuvate ürituste kohta leiab portaalist huvi.tallinn.ee. Tallinna tänavatelt on sel aastal kõrvaldatud 252 kasutuseta seisvat sõidukit. Romude eemaldamine korrastab linnaruumi ja vabastab vajalike parkimiskohti. Kui kellelgi on teada avalikus ruumis pikalt seisnud ja kasutuseta sõiduk, tuleks sellest teada anda Tallinna abitelefonil 144 10. Tallinna valve perearsti teenust kasutas esimese kuue tegevuskuu jooksul 1059 inimest. 90% patsientidest sai abi ilma erakorralise meditsiini osakonda pöördumata. Tallinna valve perearsti teenus on tasuta, aga vastuvõtule pääsemiseks tuleb eelnevalt teha broneering digiregistratuuris või telefonil 6700 474. Vastuvõtud toimuvad nädalavahetustel ja riigipühadel kella 10-18 Confido tervisekeskuses. Tallinnas Pirita ja Pikakari randades on liikumisraskustega inimestel võimalik spetsiaalsete ujumisratastoolide abil merre minna. Randades on abiks ka vastava väljaõppe saanud töötajad. Ligipääsetava rannateenus on Pirital ja Pikakaril avatud kuni augustikuu lõpuni.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Roosbegoonia 2,99, grillab grillsüsi 12,99, küpsetussüsteemiga grill Kamado 499 eurot. Bauhof.ee.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub.
1: Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti.

0: kontserti . Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee , swingidiiva Gunhild Carling , eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents , Cramo , Foorus , Saku ja Viking Line . Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee .
1: Tartu linnapäev kutsub tähistama . 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täisprogramm , mis kulmineerub galakontserdiga Tartu maailmakaardil Raekoja platsil . tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
2: loomulikult Kanal kahes .
3: Kuku hommikuraadio .
4: Kuku rannainfo .
5: suve meeleolu loob Luminor Bloom .
6: ja see suve meeleolu on kenasti kohale jõudnud tõesti Eestisse ka sellepärast , et need veetemperatuurid , mida ma täna hommikul näen , need rõõmustavad mind . Kuressaare rannas vesi 24 sooja kraadi .
7: See on korralik number .
6: See on täitsa korralik . Verevi järves 21 sooja kraadi . Seal on , ma saan aru , avastatud küll vetikaid , mida analüüsitakse ja vett ei tasu minna sinna ujuma , aga 21 kraadi , aga lipp on selline , et ei tohi minna . Lilla lipp .
7: Otsides veel ja suuremaid numbreid siit veetemperatuuridest, siis Viljandi järves on mõõdetud eile õhtul 20 kraadi, Värskas 21, Vanamõse järves 20, Võrus, Tamule järves 21. Nii et tundub, et see 20-21 on ikkagi siin Eesti järvedes hetkel juba pigem üsna levinud.
6: Ja kui vaadata, kus meil veel kõige jahedam, siis on Haabneme rannas 17 kraadi sooja, Põlva Paisjärv 19 kraadi, Anne Kanalis 19 kraadi, Pärnu rannas 19 kraadi, ehk siis on minna küll veel.
7: Ja ma vaatan ka, et Harku järves on mõõdetud 21 kraadi ja ilm.ee andmetel on seal ka olnud vähemasti eile kell 6 roheline lipp. Et minu ma teada Harku on selline koht, kus on aegajalt ka probleeme selle vee kvaliteediga, et alati seda nii-öelda isenesest mõistetavana ei saa võtta. Võru Kubi ja järves muide 22 kraadi on olnud eile.
6: Kuule, Romi, ma vaatan ka meile õhutemperatuuri homme 27 kraadi, üle homme 30 kraadi ja esmaspäevaks lubab suisa 31 kraadi sooja. Mis tähendab seda, et need veekogud lähevad veel soojama?
7: Ja see tähendab ka seda paljude veekogude puhul, et see rahvastiku number või see nii-öelda siis rahva number, mis siis või kui palju inimesi mõnes konkreetses rannas on, ma arvan, et see mingi 10 kordistub nädalavahetusel.
6: Ja ma loodan, et 5% nendest on ka mingisugused rikkad prantslased, kes on siia maale jõudnud.
7: Ja kes aitavad Eesti majandust õitsele.
4: Kuku ranna info.
5: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
2: Maal on õhku maal.
3: Tulge võimlemispeole.
4: Just. Ära jää ilma selle suve vingeimas staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega.
5: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Kuku hommikuraadio.
7: 9.16 minutit saanud kell. Kuku raadioprogramm jätkub, hommikuraadio jätkab ja täna on meil eetrist tulemas uus saade, uue Eesti sünnist. See on iga reetane minevikulist ja tulevikulist Eesti poliitikat käsitlev jutusaade, kus Ignar Fjuki saatekülaliseks on alati mõni neist poliitikutest, kes 80. ja 90. alguses kujundasid otsustajatena Eesti tuleviku. Ignar Fjuk on meil telefoni liinil. Tere hommikust, Ignar!
8: Tere!
7: Kas tänane saade on juba valmis?
8: Noh, otse saadetega on nii, et see ju valmib alles stuudiost ja nii, et valmis ei ole midagi. Hea saade on siis, kui saatejuht peab tõdema, et vatku palju üllatusi oli saates, palju uusi vaatenurki. Nii et kui saade oleks täna valmis, siis seda ei oleks vaja võib-olla üldse teha.
9: Aga kui tohib, räägiksime natukene sellest taustast või nendest põhjustest, miks selline saade üldse eetrisse on minemas, mis andis tuuke?
8: No üldiselt põhiliseks raamiks on see, et nüüd selle aastal möödub esiteks 35 aastat Eesti taasiseseisumise otsuse langetamisest ülemnõukogus ja orienteeruvalt 40 aastat esimestest tegevustest, see on siis juba tagasi 1986, kui Eesti mehed, tulevased poliitikud, hakkasid tegutsema Vaba Eesti nimel. Ja ettepaneku selle saate tegemiseks tegiki need toredad inimesed, kes nende seast on veel elujuus või ei ole meie seast lahkunud, et piisava ajadistantsi olemasolul, sest see on nüüd 35-40 aastat, püüda mingisugusel moel taastada toonast õhustikku, toonaseid meeleolusid, avada meie võitude hirmude tagamaad ja mitte mingil juhul ei ole see nii-öelda ajaloo kroonika saade, aga ta on just see, mis annab ajaloolasele mingisugust materjali, mõtteainet, võib-olla ka selliseid kirjeldusi olukordadest, mis siis oli, mis nõuaks teatud nii-öelda ajaloo juba ümbervaatamist, mida nüüd lähiajaloo kohta on kirja pandud.
9: Kas ma tohin paluda võib-olla eelkõige just meie nooremate kuulajate huvides, mida tegi 80. lõpus Ignar Fjuk ja millal sina hakkasid tunnetama, et see senine suure riigi kord hakkab vaikselt või mitte vaikselt murenema?
8: No mina alustasin 86. aasta lõpus, kui ma tutvustasin oma toonasele heale sõbrale Nenad Merile ja hiljem ka Jaak Jõerüüdile ideed moodustada midagi loominguliste liitude ülest, millest siis sai kultuurinõukogu ja sellen kokku kutsumise nimel ma siis hakkasin tegutsema ja 87. aasta mais see sai ka moodustatud ja selles nii-öelda algatusest järgnes minu jaoks ligi 2 aastakümmet tihedat Eesti ja poliitikast Eesti nimel ja poliitikas tegutsemist. Ja see nii-öelda see kulgemine oli noh midagi enneolematut just selles mõttes, et mul meeldib alati mõelda seda aega, kui enamat kui muinasjutu raamatut lugedes, sest see on midagi George Orwelliku oli eelmine formatsioon, kus me tulime, sõnasõnalt on see siis Loomade farm või 1984 ja et me jõudsime täiesti edumeelsesse Eestisse, mõnel ajal olime me ühel hetkel ees ka lääneriikidest oma IT ja oma mõttelaadi poolest. Ja selles mõttes, et ma ei nii-öelda kurda või ida endale ette ühtegi sekundit, mida ma selle nimel tegin või läbi elasin, jättes siis selleks ajaks kõrvale oma põhiameti, kus ma jälle tagasi olen.
7: Nagu öeldud, siis saate uue Eestist sünnist avaepisood on täna Kuku Raadio eetris kell 1. Milliseid teemasid täna käsitlete?
8: Lisaks sellele ühele osalisele tollest perioodist, tollest ajast ja täna on siis saates Rein Veidemann, kes 86. aastal ajakirja Vikerkaar toimetajana võimaldas inimestel esimest korda nii julgelt käsitletavadana näha nõukogude kuritegusid ja seal ilmus ka väga palju Eestit eesmärgiks seadvaid artikleid, mis tol ajal oli noh, nii-öelda enneolematu. Ja igas saates olen ma ka palunud ühe ajakirjaniku, täna on selleks Priit Hõbemägi, kes teatud mõttes sellist ajakirjandusliku kompetentsi omades annab saatele ka ehk mõningase uurivale ajakirjandusele omase mõõte. Et ta ei ole lihtsalt nii-öelda vestlussaade, vaid ta on ka saade, mis mineviku toimunud käsitledes jõuab ka tänasse päeva. Tuua paraleele ja tänases saates ongi siis need kolm valdkonda, mida ma saate külalistega püüan läbi arutada, on esiteks see, et meie tegevused ja püüd vabadustele, seal on kas ka ajakirjandusvabadus, teiseks, et siis algas siit ka ju nii, et venemeelsete, ehk impeeriumimeelsete sõda meie vastu, milles kujunes nende jaoks taganemislahingud. Nad kaotasid. Ja kolmas on muidugi kodanikuühiskonna kujunemine ja erakondade teke ja vaadata, mill moel on erakonnad täna Eestis ennast positsioneerinud, on nad võrreldavad toonaste erakondadega, esimeste kildudega või on seal palju midagi erinevat. Need kolm valdkonda, kaks imelist saatekülalist ja saatesärja esimene saade uue Eesti sünnist.
9: No see kõik tundub vaieldamatult väga põnev, aga ma näen siin ainult ühte, no ma ei tahaks öelda probleemi, aga väljakutset, et kui te kell 1 alustate, siis teile ilmselt on öeldud, et kell 2 lähevad Kuku Raadio eetrisse täistunni uudised, mis lõpetavad teie saate siis ühe episoodi. Selle tunni sisse mahtumine, ma arvan, saab olema paras väljakutse.
8: No, eks ma arvan, et kogu tänapäeva elu maailmas on nii, et me üha vähem kulutama aega nendele asjadele, mis vääriksid enamat tähelepanu. On need peres lapsed või haridustes omandades vajalikud tunnid lugemisele või kehalisele tegevusele, et me oleme selle karjunud. Me lihtsalt peame pingutama ja lisaks sellele ju Kuku saadetes on ka need nii-öelda pausid, kui me saame teada, kui imeline on see kommertsiaalne maailm. Nii et küll me hakkama saame.
7: Ignar, kui seda, mida praegu kuulab mõni noori inimene, kes on võibolla läks kooli alles aastal 2005, miks tema peaks seda saadet kuulama?
8: No, ma arvan, et umbes samal põhjusel, nagu ma juhtusin mõni aeg tagasi, see oli üks küll Vikerraadios kordussaatena saade Ain Kaalepist. Ja ja nüüd sel aastal vist temal täituks 100 aastat. Ja ma kuulasin, kus juures minul temaga just nagu oli väga oluline side, sest kui ma sündisin, minu isa käis Ain Kaalepiga nagu sõprustasid ja kui mul selline imelik perekonnanimi on ja siis just isa küsis Ain Kaalepi käest, et milline võiks olla eesnimi, mis sellega sobiks, aga samas nii-öelda sobituks ka meie kultuuriruumi. Ja tema selle minu eesnime välja pakkuski. Ja samas selles saates ma sain teada tohutult palju mitte Ain Kaalepist ja tema annetest, vaid ka Eestist, tema ja Eestist. Ja nüüd noorele kuulajale ongi huvitav teada, mida tundsid tema vanemad, tema isa ja ema, kes kõike seda ju läbi elas ja kelle õlgadel Eesti vabadus saavutas.
9: Igal juhul meie poolt siit hommikuraadiost suur-suur aitäh, Ignar Fjokk, ja olgu siis veel korra meelde tuletatud Kuku kuulajatele, et täna peale kella üheseid Kuku raadio uudiseid on siis võimalik kuulata Kuku saadet, mille juht Ignar Fjokk on uue Eesti sünnist. Suur aitäh ja head esimest saadet!
8: Tänud!

0: Lühiuudise vahendab Karinaule. Eesti suurim eakate hoolduse teenuse pakkuja Südamekodud müüb oma opereerimisäri 100%-liselt Kesk-Euroopa tervishoiugrupile Penta Hospitals. Ettevõtte sõnul toetab tehing Südamekodude edasist arengut Eestis ja loob võimaluse laieneda Läti ja Leedu turule. Igapäevases tegevuses muudatusi ei tule, juhtkond jätkab senistes rollides ja teenuse osutamine jätkub tavapäraselt. Venemaa õhutõrje tulistas öösel alla 660 Ukraina drooni. Droonirünnakud puudutasid enam kui tosinad piirkonda, sealhulgas Moskvat, annekteeritud Krimmi ning Musta ja Aasovi mere piirkonda, teatab riigikaitseministeerium. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul peatati vähemalt 47 pealinna suunas lennanud drooni. Ohvrite või suuremate purustuste kohta seni andmed puuduvad. Tuula oblastis sai droonirünnakus kahjustada üks eramaja ja vigastada üks naine. ÜRO rahvusvaheline mereorganisatsioon peatas ajutiselt laevade saatmise Ormuusi väinas pärast rünnakut ühele kaubalaevale Omaani ranniku lähedal, vahendab Reuters. Briti merejulguleku keskus kinnitas, et juhtum on toimus vaid mõni tund pärast Iraani hoiatust, et väljaspool tema määratud marsruute liikuvad alused ei pruugi saada turvalist läbipääsu. USA ametnikud süüdistasid rünnakus Iraani. Hiina ballistiliste rakettide katsetused ja mereväemanöövrid on muutumas Vaikse ookeani piirkonnas üha tavapärasemaks, kuna Peking laiendab seal oma julgulekualas kohalolekut, märkisid Uus-Meremaa ametnikud uudistagentuuri AFP käsutusse jõudnud sisedokumendis. Hoiatus esitati Uus-Meremaa kaitseväe ja välisministeeriumi mullu detsembris koostatud raportis, kui nad jälgisid samal ajal Filipiini merel Hiina mereväe flotilli.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab Ida-Eestis ja õhtul ka mujal kohati hoovihma. Puhub loode lääne tuul 3-8 ja puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse ja lõunasse. Sooja on 19-24 ja rannikul kohati 16 kraadi. Hetkel on Tallinnas Tartus 17 ja Pärnus 18 kraadi.

0: näeb .
1: Kuku hommikuraadio .
2: tervitame täna hommikul eeskätt kõiki õpetajaid, kes on puhkamas olnud ja samamoodi tervitame ka kõiki koolijuhte, kelle jaoks töö alles algab, sellepärast, et nii nagu ikka siin Eestis suvel otsitakse uusi õpetajaid ja õpetajatest meil puudus käes on Aivar Paas, Vändra Gümnaasiumi ja Vändra Muusika ja Kunstikooli direktor on meil telefoni liinil. Tere hommikust!
3: Tere hommikust! Kuidas... Tervitame kõiki Hiiumalt!
2: kuidas õpetajate otsimine alanud on selle aastal teie jaoks?
3: No õpetajate otsimine algas meile juba taaskord jälle maikuuses, kui me panime esimesed kuulutused üles Pärnus, Järvamaale, Viljandimaale, õpetajate lehte, igale poole panime, kus vähegi võimalik on. No, ja tulemused, ja kuulan.
4: Ja ma just küsin kohe, et millistes siis nii-öelda, või milliste ainete õpetajate otsimisest me räägime, kas on nagu selline üleüldisem probleem või me räägime väga konkreetsetest ainetest?
3: No, tegelikult on ikkagi niimoodi, et see on ikkagi koolipõhine. Et, meil on praegu hetkel näiteks konkreetselt oli liikumine. Algklassi õpetajat on vaja esimese klassi juhatajat, siis on vaja meil eesti keele õpetajat ja kindlasti oleks vaja ka eri pedagoogi. Et, need on kolm. Kehalise õpetamisega me saime hakkama, ilmselt oma õpetajatega. Matemaatikaga me saame hakkama, kuigi oleks ka hea, kui oleks natukene... üks pool, noh, ütleme pool kohta lisaks oleks veel õpetajad, siis oleks oma õpetajatel lihtsam nagu natukene. Aga ikka, ma arvan, et see on nii spetsiifiliselt koolipõhine, et ei saa öelda niimoodi, et Pärnumaal on matemaatikaõpetajad puudu ja Ida-Virumaal on, ma ei tea, kehalise õpetajad puudu.
2: Aivar, viimati, kui me sinuga rääkisime, kas oli see pool aastat tagasi, siis ütlesid, et saite leevendust puudusele, õpetajate puudusele, eeskätt siis pensionile minevatest õpetajatest, kes otsustasid, et koju ikkagi ei jää ja tulevad teile appi, aitavad edast välja.
3: No, täna on seis selline, et me peame ilmselt õppejuhiga uuesti taaskord jälle pöörduma selle sama teema juurde, sellepärast, et nüüd maikuusest alates on meil need kuulutused üleval olnud, tähtajad on läbi praegu ja nii kurukusega ei ole, siis me ei ole leidnud ikkagi veel mitte ühtegi õpetajat. Et ehk, et me uuendame oma kuulutusi ja kindlasti proovime ka oma nii-öelda juba puhkusele läinud õpetajatega kokkuleppeid sõlmida või siis kes on mujale kooli tööle läinud, et uuesti ühendust võtta. Et lihtne see ei ole kindlasti, jah.
4: Aga kuidas nende kuulutustega siis on? Kas te ei saa üldse kuulutuste peale nii-öelda reaktsioone ka vastuseid või siis tulevad need vastused inimestelt, kes siis mingil põhjusel ei kvalifitseeru või kuidas täpselt need kuulutused või millisele pinnale selle need langevad?
3: No üldiselt ikkagi suht viljatule pinnale sellepärast, et praegu meil kehalise õpetaja kandidatuur oli, tema kahjuks oli kõik magistrikraadiga ja kõik top, aga miski pärast võttis oma kandidatuuri tagasi. Täpselt samamoodi oli eripedagoogiga, miski pärast võttis tagasi, kuigi meil no, riigieksami tulemused ja sisemine õhkond on kõik nagu väga tip top, et ei saa nuriseda. Aga põhiline probleem on ikkagi see, et Vändra piirkonnas või Vändra sees endas õpetajaid ei ole vabu õpetajaid ja õpetajad peaksid käima hakkama kas siis Pärnust või kaugemalt. Üks on sõidukompensatsioon, mida me ilmselt leiaksime nii-öelda vallavalitsusega koostöös, et see ei oleks väga suur probleem, aga inimesed ei ole nõus sõitma tänapäeval õpetajad eriti miski pärast kuskil siuke pool tundi tundaega lisaaega nii-öelda tööle sõitma ja töölt koju sõitma, et see on päris suur probleem maakoolidele.
4: Kuidas on lood nende nii-öelda võimalike õpetajatega, kes hetkel näiteks elavad võib-olla hoopis noh, kas Tallinnas või Tartus või mõnes suuremas linnas, et kas sellised, kes tahaksid täiesti teha nii-öelda elupööret ja tulla näiteks teie kanti hoopis tükis elama, et kas selliseid ka võiks leiduda ja kas sellisel juhul on teil ka võimalik neid kuidagi, ma ei kujuta ette, kas siis elamispinna leidmisel või ka pereliikmetele kooli või töö või lasteaia kohtade leidmisel aidata või kui paindlik on meie süsteem selles mõttes?
3: No, minul koolil on kasutada üks ametikorter, nii et see on praegu hetkel vaba, et ühele inimesele ma saaksin pakkuda kindlasti, et noh ja kui on natukene väiksemate nõudmistega, siis annab kaks inimest ka nii-öelda ühte korterisse panna, eks ole, nii-öelda üürikorteris kahekesi koos olema, aga noh, see ei ole päris hea lahendus. et tegelikult sel aastal ei ole olnud selliseid otsijaid, aga eelmine aasta oli isegi Ida-Virumaalt oli, Tallinnast oli, aga lõppkokkuvõttes jäi ikkagi töölepinguid jäid sõlmimata, mis küll põhjusel, et ikkagi sama nii ära kolimine, maavärk, maakool, noored ja otsitakse ikkagi rohkem nagu sellist linna lähedast ja linna võimaluse otsitakse rohkem ikkagi kahjuks.
2: Kuidas sul üldse selle kinnisvara üürikorterite valikuga seal Vändras on? Kas on peale selle tee pakutava veel mingisugused võimalusi? Pigem on sellega kitsas käes?
3: Mingi kinnisvara turg kindlasti on selles mõttes, nagu, et KVs ja üüriturgu on. Et ise küsimus on jälle see, et kui noor õpetaja tuleb tööle või üksik inimene ja kui tal on ainult õpetaja sissetulek, et siis maksta ära õpetaja sissetulekust lihtsalt üürile 400 eurot pluss kommunaalid suurusel kuskil sõike 400-500 eurot palgast ära maksta ainuüksi elamise peale, noh, seda on jälle omakorda jälle küsimärk, et kes ja kas tahetakse seda.
2: Sa ütled, et inimesed...
3: Aga põhimõtteliselt leidub, jah, juuriturgu on meil seal.
2: Sa ütled, et inimesed ei taha tulla, kuna Vändra on niivõrd väike. No elanike 2148 ei ole üldse nii väike ja Pärnu ei ole ju ka kaugel, Tartu samamoodi.
3: Jah, kaugel ei ole siis, kui on sõiduvõimalused ja aga ikkagi, kui sa hakkad sõitma 60 kilometrit, see on natuke rohkem kui pool tundi sõitu iga päev, palvel libe tee ja nii edasi, et see on päris lihtne ei ole.
4: Me oleme seni peamiselt selles intervjus keskendunud Vändra gümnaasiumi asjadele, aga ma tahaksin kindlasti ka küsida, et kuidas läheb muusika- ja kunstikoolil, et kas muusikakooli jaoks ja kunsti õppimise jaoks on olemas siis nii-öelda vajalikud inimesed, vajalikud õpetajad või kas see on ka nii-öelda oma ette veel teema?
3: No, muusikakoolis on õnneks praegu seis natukene parem ikkagi, et meil seal on kõik õpetajad olemas, kõik pilligrupid, kes meil siiamaal on olnud, on õpetajatega kaetud ainukene, et solfeetsu õpetaja on praegu meil küsimärgiga, et ma nüüd olen ise olnud 2 nädalat nii-öelda sündpuhkusel tervise tõttu, et ma ei ole õppejuhiga nagu päris täpselt kontakti veel saanud, teil õhtul ka ei saa, et kas meil nüüd uus solfeetsu õpetaja on tulemas või olemas, aga ma arvan, et selle probleemi me lahendame lihtsamalt selles mõttes, et kunsti ja muusika inimesi meil Vändra piirkonnas ikkagi jagub ja need pillid, mis meil siiani on toiminud, toimivad ka edaspidi, et selle koha pealt on nagu natukene, kuigi jah, muusikakoolides on ka õpetajate puudus, aga meie selle koha pealt olen, ma olen oma kollektiivile küll väga tänulik, et kõik on väga, väga stabiilsed ja väga head õpetajad.
4: No võibolla me natukene siin, noh, nii-öelda huumoriga pooleks saame testida ka Kukuraadio või üldse meedia nagu võimu, et kui nüüd mõni inimene kuulab kas või seda intervjuud ja kes võiks kaaluda või olla sobiv inimene, et tulla Vändra gümnaasiumisse tööle, siis kas võiks natukene veel paluda, te mainisite intervju alguses, et see õhkond koolis ja kooli tulemused riigi eksamitele, et need on igati kõik kenad, aga kui nüüd on mõni kuulaja, kellel üldse ei tuleb pilt silmade, et milline paik see Vändra on, siis noh, ma nüüd ei taha paluda päris sellist reklaamlauset, aga et mis ootaks ees juhul, kui tuleks teile elama inimene, kes ei ole varem isegi Vändras käinud?
3: Rahulik ja mõistev keskkond. Meie juhtkonnaga oleme selles mõttes nagu võtnud endale eesmärgiks, et juhtkond peab tegema kõik selleks, et õpetajal oleks võimalus ja soov naerul näol minna tundi. Et see on meie nagu moto ja minu koolist peab saama meie kool ja me oleme 3 aastat selle nimel tööd teinud praegu nii kaua kui mina olen olnud ja mulle tundub, et me oleme esimest nii-öelda edusammudega juba pärjatud.
2: Mis seal Vändras teha on?
3: Vändras teha? Oi, issand, igal, kui sa ise oled aktiivne ja kui sa ise oled sotsiaalne inimene, siis Vändras on teha palju. Meil on kultuurimaja. Kultuurimajadus toimib väga, väga kiht meeskond, on teevad väga suuri üritusi. Meil on koolimajas, on meil lüdigisaal, kus on maailmatasemel kontserdid. Iga hooja jooksul 5-6 kontserdid kindlasti hoojaks on siis kevad ja sügiseks ole. siis on meil väga korralik staadion, kus saab teha sporti, meil on terviserajad, saab metsa all, saab kergliiklusteel sporti teha, no võimalusi on palju.
4: No mulle tundub, et Sander Punamäe siin juba vaikselt vaatab neid Vändrakandi korterid, kas noor õpetaja Punamäe on minemas kolima Vändrasse?
2: No ei tea, kas võetakse vastu, ega no, ise mõtled, et hoopis teise ala inimene, et kas oleks üldse kohta sellises kohas.
4: Noor mees õpetaja. Noor mees õpetaja
3: meil
4: maal.
3: Kahjuks oligi just see, et meil läks esimese klassi, kujuta ette, et esimeses klassis oli mul mees õpetaja. Kahjuks ta koolis omale koolile ligemale, niimoodi sai kodukooli pakkumise, et ta käis iga päev, käis Rapla küljalt meile Vändrasse tööle. Et see oleks ikka super luks küll, kui ma saaksin esimese klassi juhatajaks uuesti meeste rahvani, et tele tulemast pardale.
2: Nii, et tegelikult on siin võimalus ka karjääri pöördeks paljude kuulajate jaoks.
3: Absoluutselt. Meie toetame seda igal juhul.
4: Ja me ei taha ka jätta juust kasutamata, et saada nii-öelda kaks ühe hinnaga, kui me siin oleme rääkinud palju Vändra kooli asjadest, siis me saame nüüd äkki ka küsida, et kuidas Hiiumaal olukord on, kuidas on ilm, kas seal tundub olevat palju nii-öelda siis mitte hiidlasi liikvel, et kas mahub veel, kui tahaks minna näiteks mandrilt Hiiumaale veetma paari päeva?
2: Saar on kreenis.
3: Hiiumaale mahub alati häid lambaid palju, et mina olen siin üle 35 aasta käinud suvitamas peresõprade juures ja ma tunnen alati, kui ma siia tulen, et siis on tõeline puhkus, et ja täna ka praegu päike paistab, ilm on kuskil selline plus 18-20, mis ta on ees ootab ilus päev mere ääres koos lapselapsega, Hiiuma on üks selline nii-öelda minu jaoks ja ma arvan, et väga paljud eestlaste jaoks selline tagatuba, kus saab rahulikult omaette olla ja oma mõtteid mõelda mereäras. Ja eile õhtus seise vaadates, siis kui mina tulin praami pealt maha, siis praami pealt tuli selline mõistlik ports inimesi maha, aga praami peale minemas oli küll neid, nii kui hiidlased nimetavad neid untsakaid, kes käivad siin ainult seda jaanipäeva nautimas nii-öelda.
4: Okei, nii et tundub, et Hiiumaal on igati mõnus. Kuidas merevesi muidu on? Kas ainult lapselaps läheb vette või kas ka täiskasvanud?
3: Ei, no lapselaps on alles 4 kuuna, tema ise ei lähe vette. Et ma arvan, et ma ei ole veel mereärdi jõudnud tegelikult. Täna jõuame kindlasti, et aga kohalikud räägivad, et noh, kohalikud siin antakse mul häid vihjeid, et kus pool tuul puhub ja kus pool on, millises lahes on soe vesi, näete, et Ja RMK on teinud siin väga kihtisid telkimis- ja parkimiskohti, et kindlasti kuskile me ennast tänastuks ära palgime ja merevet ka naudime.
4: Igal juhul suur aitäh selle ülevaatest. Me rääkisime siis Vändra kooli asjadest ja tahaks loota, et kui me siin septembri eel või kooliaasta eel näiteks uuesti helistaksime teile, et siis te ütleksite meile rõõmsalt, et Vändra gümnaasiumis on hetkel kõik õpetaja positsioonid täis, aga aitäh pakkumast, paneme teid ootele.
3: No mul on nii fantastiline õppejuht, et ja juhtkond ka aitab kaasa, et kindlasti me mingisuguse lahenduse leiame ja kindlasti õpilased ilma õpetajata ei jää, et lahenduse kindlasti leiame.
4: Suure täh ja kena päeva!
3: Ja teile ka kõigile, head päeva!

0: 9:51 on saanud kell ja Romi, ma tahtsin sulle rääkida ühest Eesti mehest, kes on elu jooksul teinud väga põnevaid sõite, jookse ja igasuguseid selliseid pikemaid seiklusi. Ma räägin Rait Ratasepast. On ta ju mingi 10 korda siin ultratriatloni läbinud ja igasugust hullusi ette võtnud. Ta on parasegu teel.
1: Nii.
0: Ta on parasegu teel Eesti poole, Tartusse oma kodu poole ja algrattaga. Ta alustas seda teekonda Portugalist Cabo de São Vicentest, mis on seal mereäärne selline sadama linn. Ei, ta täpselt, ma näitan sulle kaardi peal, kus ta oma teekond alustas. Täpselt siit samast.
1: Kõige kaugemast Euroopa otsast üldse, kust no, võimalik alustada teekonda.
0: Täpselt ja sealt hakkas rattaga tulema, sõitis.
1: Ma olen käinud muide Laagose linnas, kus ta läbi sõitis seal Portugali lõunarannikul.
0: Nii ja sõidab, on jõudnud juba täitsa kaugele. Ta on jõudnud läbi Hispaania, tulnud ka läbi Prantsusmaa, ka läbi siin Austria ja on jõudnud välja Tšehhi.
1: Seal on mega kuum sõitudel.
0: Absoluutselt. Ja me saame praegu näha siis nii-öelda otse ülekandes tema liikumist. Ta on teele ka täna hommikul juba asunud.
1: Aga see on live ülekane.
0: Jah, ja näed, täna hommikul ta mingisugud siksakke siin teinud.
1: Otsis pood jäägi.
0: Ei tea, jah. Tegemist on väikese linnakega Unisof on selle nimi, kui ma õigest seal on.
1: Jah.
0: Ja on ta seal mingisugud siksakke.
1: Ta läks valesti, mulle tundub, et ta korrigeeris oma...
0: Ma ei kujuta ette. Ma igal juhul tulla on veel ka päris palju. Ja ma näitan sulle seda linnakest ka, kus ta päris juhu ringi sõidab. Võtse on selline armas Tšehhi väike linn. Siin endal teedel.
1: Ja nüüd kujuta ette, et seal on mingi 42 kraadi sooja ja ta väntab seal.
0: Ja ei kujuta ette.
1: Ma arvan, et tal on mingi jääkott peas ilmselt.
0: Ta on kirjutanud Facebookis, et viimase öö märksõnaks oli uni või õigemini selle puudumine. Raiti maganu töö jooksul sisuliselt üldse, vaid tegi mõned lühikesed umbes 10-minutilised puhkepausid ja sellise koormuse juures muutub iga järgnev tund järjest raskemaks ja ka rattaga tuli veel tegeleda, et rattaga ka probleeme. Eesmärk oli jõuda sinna Austria sõprade juurde, aga see kõik on väga keeruline.
1: Kui mõni meie kuulaja sooviks ka tema seda teekonda jälgida, siis mis see kanal või kust kaudu sa seda kõik jälgid?
0: Raitratase.ee kõige lihtsam vist, jah.
1: Mm-hmm. Aga kui veel korraks rääkida sportlikest saavutustest, siis väga põnevasse faasi on jõudnud jalgpalli maailmameistri võistlused ja nimelt on siis hakanud selguma playoff paarid ja siin pealkirjad ütlevad, et vähemalt ühe suure koondise jaoks lõpeb turniir varakult. See on siis seotud sellega, kuidas need nii-öelda vastasseisud oma vahel nüüd sattuvad ja mis siis teada on, mis need esimesed playoff paarid on. Holland, kes siis võitis F-alagrupi ja tekitas nüüd olukorra, kus nad lähevad juba 16. Finaalis kokku Marokkoga, kes oli C-alagrupis teine ja tegemist on siis jalgpalli fännide jaoks ilmselgelt üsna magusa vastasseisuga. Ja on siis ka kindel, et C-alagruppi võitnud Brasiilia ja F-alagruppi teine meeskond Jaapan kohtuvad oma vahel ja ka seda siin spordiajakirjanikud tituleerivad parajaks maiuspalaks.
0: Mis mängud meid täna ei sootavad?
1: Minu teda peaks täna ma olen isegi pannud omale märkmiku kiire ja...
0: Ma ei tea, et sa selline fänn oled, jalgpalli fänn.
1: Ei, ma lihtsalt tahan olla kursi. See ei tähenda, et ma kõiki need otsast lõpuni vaatan. Mm-hmm. Aga kui ma nüüd ei ole millestki valesti aru saanud, peaks olema õhtul kell 10 Norra vastamisi Prantsusmaaga. Ja kui keegi minu käest küsib, siis see kõlab küll nagu ikka tõeline selline hit. Toode.
0: Haaland või Mbappé, kumba sina fännad? Kumba meest eelistad?
1: Ma olen tavaliselt see, kes hakkab olema selle võistkonna või meeskonna poolt, kes jääb kaotusseisu.
0: Niite kipub olema mul ka. Et alati ikkagi see, kes on just kui väiksem riigikene või underdog.
1: Aga samas kui näiteks ma kujutan ette, et kui Prantsusmaa peaks esimese värava lööma selles tänaõhtuses kohtumises, siis ega see, et sa oled näiteks Haalandi poolt, see ei ole mingi selline haletsus näpuviskamine, sest noh, ikkagi mõlemad meeskonnad on ju ikkagi meeletult kõvad.
0: Meie Romiga tõmbame nüüd hommikuraadile vaikselt joone alle ja soovime teile mõnusat nädalavahetuse algus. No muidugi, see reedene tööpäev tuleb ka veel ära teha. Aga ilm on hea.
1: Ja olge kindlasti jälle esmaspäeva hommikul Kuku Raadioga koos tagasi.

südamekodude opereerimisäri müüakse Kesk-Euroopa tervishoiugrupile. Elisa blokeeris esimeses kvartalis 5,6 miljonit petukõnet. Ligi pool ettevõtetest ei plaani sel aastal hindu tõsta. Venema tulistas öö jooksul alla üle 600 Ukraina drooni ja Hispaania kinnitas kahe kodaniku surma Venezuela maavärinas. Täna sajab hoovihma ja soojang kuni 24 kraadi. Tere hommikust! Kell sai 10, Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Eesti suurim eakate hooldusteenuse pakkuja Südamekodud müüb oma opereerimisäri 100%-liselt Kesk-Euroopa tervishoiugrupile Penta Hospitals. Ettevõtte teatel toetab tehing Südamekodude edasist arengut Eestis ja loob võimaluse laieneda Läti ja Leedu turule. Igapäevases tegevuses muudatus ei tule, juhtkond jätkab senistes rollides ja teenuste osutamine jätkub tavapäraselt. Südamekodude gruppi kuulub 12 eakate kodu üle Eesti, kus elab üle 1500 inimese ja töötab ligikaudu 750 töötajat. Penta Hospitals opereerib Slovakkias, Tšehhis ja Poolas ja annab tööd enam kui 22 000 inimesele. Ettevõtte käive ulatus möödunud aastal 1,5 miljard euroni. Elisa teatas, et blokeeris tänavu esimeses kvartalis kokku 5,6 miljonit petukõnekatset. Osa kõnesid jõuab siiski klientideni ja kelmid kasutavad üha sagedamini ka ettevõtte nime. Politsei on registreerinud mitmeid juhtumeid, kus petturid on esinenud Elisa töötajatena või kaasanud skeemi nii-öelda panga ja politseiametnikke, et mõjutada ohvreid raha üle andma või pangatehinguid kinnitama. Ühel juhul kaotas 89-aastane mees üle 84 000 euro, kui ta andis petturitele sularaha ja kulda. Teises juhtumis juhendati ohvrit muutma pangalimiite ja kinnitama tehinguid Smart ID abil. Elisa infoturbejuhi Mai Krafti sõnul kasutavad kelmid ettevõtte nime vaid usalduse tekitamiseks ja tegelik eesmärk on pääseda ligi inimeste rahale või andmetele. Luminori tellitud uuringus selgub, et 48% Eesti väikeettevõtetest ei kavatse tänavu hindu tõsta. Samal ajal kui 32% ettevõtetest plaanib hinnatõusu ja ligi viiendik neist näeb vajadust tõsta hindu enam kui 5%. Hinnatõusu kavandavate ettevõtete peamised põhjused on kasvavad sisendkulud, eelkõige tööjõu, tooraine, tarneahela kulud ja energiakulud. Samal ajal otsitakse võimalusi kulude optimeerimiseks ja efektiivsuse tõstmiseks. Harjumaal Arukülas avatakse 7. juulil 100 megavatise võimsusega akkusalvestusjaam Hertz 2, mis on oluline täiendus Eesti energiasüsteemile. Koos aasta alguses tööd alustanud Hertz 1 jaamaga kasvab salvestusvõimsus 200 megavattini ja 400 megavattunnini, mis on oluline täiendus Eesti energiasüsteemile. Koos aasta alguses tööd alustanud Hertz 1 jaamaga kasvab salvestusvõimsus 200 megavattini ja

0: rünnakus Iraani. Venemaa õhutõrje tulistas öösel alla üle 600 Ukraina drooni. Droonirünnakud puudutasid enam kui tosinat piirkonda, sealhulgas Moskvat, annekteeritud Krimmi ning Musta ja Aasovi mere piirkonda, teatab Vene kaitseministeerium. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul peatati vähemalt 47 pealinna suunas lennanud drooni. Ohvritest või suurematest purustustest teatatud ei ole. Hispaania välisministeeriumi teatel on Venezuelas toimunud maavärinates hukkunud ka 2 Hispaania kodaniku ja 280 inimest on endiselt kadunud, nende otsingud jätkuvad. Varem on teatatud, et Venezuelas eile toimunud 2 võimsas maavärinas hukkus kokku vähemalt 235 inimest ja vigastatuid on üle 1500.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, enne lõunal sajab Ida-Eestis ja õhtul ka mujal kohati hoovihma. Puhub loode lääne tuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse ja lõunasse. Sooja on 19-24 ja rannikul kohati 16 kraadi. Hetkel on Tallinnas 17, Tartus Pärnus aga 18 kraadi.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
4: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaja või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne. Eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee.
5: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
6: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjukil külas Rein Veidemann, üks laulva revolutsiooniaegseid suunanäitajaid ja kõnemehi. Eesti taasiseseisvuse otsuse eest hääletajaid. Saadet aitab külalisena sisustada ajakirjanik Priit Hõbemägi. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1.
1: Kuku Raadio. Euroopa täna.
7: Tere, head Kuku Raadio kuulajad. Euroopa täna saada alustab. Mina saatejuht Mart Valner ja nagu ikka vaatame, mis olulisemalt Euroopa Liidus just nimelt täna toimumas on. Täna räägimegi natukene laiemalt erinevatest viimasel ajal vastu võetud pakettidest, suunistest ja sellest, et mis võib olla emotsiooni või tundega Euroopas suvele vastu minnakse. Kogu seda teemata on mul hea meel, et minuga on avamas Euroopa komissiini Eesti esinduse asajuht Elis Paemur. Elis, tere hommikust.
8: Tere hommikust.
7: No alustaks võib-olla viimase aja ühe sellise märgilisemalt suurema ja ma ütleks, et kaua oodatud etapiga, ehk siis möödunud nädalal toimusid Luksemburgis valitsuse vahelised konverentsid, kus alustatakse liitumisläbirääkimisi Ukraina ja Moldovaga. Kas see nüüd on nii-öelda ametlik esimene samm? Me saame öelda, et võt varsti on Euroopa Liit laienenud.
8: Kahtlemata on see väga hea uudis Euroopa Liidule ja kahtlemata on see väga hea uudis Ukrainale ja Moldovale, et nüüd lõpuks see laienemisprotsess sai ka läbirääkimiste siis alustamise näol sellise hea hoo sisse loodatavasti, et läbirääkimiste protsess on pikk ja see kestab aastaid, et kindlasti siin selliseid väga kiireid

0: lahendusi ei ole, aga vähemalt on see protsess käima lükatud, laienemine on endiselt siis selline tulemuspõhine protsess, nii et me saame siis siit edasi minna vastavalt sellele, kui kiiresti Ukraina ja Moldova oma reforme ellu viivad, aga no me oleme näinud, et nad on väga tublid olnud, nad on väga palju tööd teinud, et Ukraina siin ka sõjatingimustes on ju reformidega kenasti edasi liikunud. Et nüüd, mis praegu toimus, oligi siis see, et avati kogu selle pika läbirääkimiste protsessi siis esimene klaster, et see on selline kõige olulisem, see on kõikide ülejäänud klastrite avamise nii-öelda alus, et sinna siis kuuluvad sellised tähtsad teemad nagu põhiõigused, õigusriik, kohtusüsteemi sõltumatus, avaliku sektori reformid, demokraatia ja noh, sellised nagu põhiväärtused, mis siis peavad olema täidetud selleks, et Euroopa Liiduga saaks liituda. Nii et jah, selles mõttes head uudised sellelt rindelt lõpuks.
1: See, et see on nii-öelda täitmispõhine, see tähendab seda, et praegu selle avamise järgi ei saa öelda, millal protsess lõpeb, eks ole. See on lihtsalt, me ei saa öelda nüüd, et 3 aasta pärast on tehtud ja meil on uued liikmesriidid.
0: Ja ei kindlasti mitte, me ei saa seda öelda, et see kõik sõltubki sellest, et kui kiiresti neid reforme ellu viiakse, kui kiiresti neid tehakse ja ka paljudest teistest asjaoludest, nii et selles mõttes see on selline järgjärguline sammu haaval siis selle liikmesuse poole liikumine, et kui me mõtleme nüüd Eesti peale tagasi, et siis kui ma õigesti mäletan, siis Eestil läks peaaegu 10 aastat selle protsessi lõpule viimiseks, aga muidugi me väga loodame, et Ukrainal ja Moldoval läheb see kiiremini, et see nüüd nii kaua päris aega ei võta, aga nagu öeldud, siis seal selliseid järeleandmisi teha ei saa, et me just kui mingis osas pigistame silma kinni, et ikkagi see protsess on ja jääb endiselt tulemuspõhiseks. Aga kui nüüd laienemisest veel rääkida, et siis võib-olla selline käega katsutav tulemus, mis võiks lähiajal olla Euroopa Liidu laienemise suhtes on see, et Montenegroga loodetakse siis need läbirääkimised millalgi lähemas tulevikus lõpetada, mis tähendab seda, et enne 2030, et enne seda aastat siis ehk on Montenegro Euroopa Liidu liige ja on siis selles mõttes edasi liigutud.
1: Seekord ei ole sellist suurt blokki riike korraga tulemas, no me mõtleme Eesti läks ja ütleme Poola tuuleseks.
0: Jah, et seekord praegu pigem on näha, et see edasiminek toimub üksikute riikide kaupa, et kuidas minnakse edasi Lääne Balkaniga, et seda hetkel veel ei ole teada, et teatavasti ka Lääne Balkani riikidega on ju need, noh, need taotlus on esitatud, nad soovivad liikmeks saada, aga seal nagu praegu ei ole sellised konkreetseid samme astutud, et küll Euroopa Liit teeb väga tihedat koostööd Lääne-Balkani riikidega, et siin äsja oli ka Lääne-Balkani tippkohtumine, et Euroopa Liit annab nii ekspertnõu kui sellist tehnilist tuge, kui ka muidugi rahalisi vahendeid selleks, et Balkani riike Euroopa Liidule lähemale tuua nii majanduslikus mõttes kui ka siis, ma ei tea, sotsiaalses ja kõiges muus mõttes, et see töö on selline pidev ja see töö nagu käib enne juba, kui need liitumis läbirääkimiselt ametlikult algavad, et see oli samamoodi ka Ukraina ja Moldovaga, et seda tehnilist abi ju on osutatud juba mitu aastat ja on nagu valmistatud ette seda soodust pinnast, et siis saaks ühel hetkel need läbirääkimised ametlikult alata.
1: No ma tean, et ka Eesti eksperdid käivad mõlemas riigis koha peal, et ju rääkida meie kogemus, kuidas liitumine oli, mis olid probleemid, mis on võimalik lahendused. Kiirendatud korras, ütleme niipidi, hakkas Ukraina ühinemine näiteks Euroopa Liiduga peale seda, kui laia põhjaline sõda pihta hakkas, vähemalt niimoodi tundub, aga hinnaalandust kui sellist ei tehta.
0: Ei, hinnaalandust ei tehta, et seda on ka komissioni president selgelt välja öelnud, et hinnaalandust siin teha ei saa, aga loomulikult eks sõda oli selles mõttes äratuskell, et me olime liiga kauaks jäänud võib-olla selle protsessiga ka toppama ja siis nagu selle sõja alates noh, avanesidki ka Euroopa Liidu silmad, et me peame ikkagi oma nagu lähiriigi partneritega tegema palju rohkem koostööd ja me peame tegema nii, et meil ei oleks siin selliseid ebamääraseid alasid idapiiril, et see on meie enda julgeoleku ja ka sellise majanduskasvu ja heaolu jaoks väga oluline.
1: Aga mis see probleemid võid olla? Olgu ma saan aru, et Ukraina ei ühine Euroopa Liiduga enne seda, kui sõda selle riigi territooriumil läbi saab, ma eeldan. Aga kui me räägime praegu räägitakse põhiõigustest, sellisest õigussüsteemist, eks ole, demokraatiast ja nii edasi, kas need riikidel on seal mingisuguseid nähtavaid suuri probleeme, reforme, mis tuleb vastu võtta ära teha, enne kui saame edasi liikuda?
0: No tegelikult need reformid, mida nüüd Ukraina ja ka Moldova paralleelselt on teinud siin viimastel aastatel, et need ongi olnud suuresti just selle esimeses klastris või noh nende põhiõiguste õigusriigi ja korruptsiooni vastase tegevuse vallas, et me näeme, et seal on hästi palju reforme juba ära tehtud, aga noh kindlasti on seal veel vaja tööd teha, nii et selles suhtes see töö tegelikult on juba alanud, nii et noh seal on lihtsalt vaja nüüd edasi liikuda kiiresti.
1: No, ühesõnaga selline idapoole liikumine praegu natuke turvalisuse nimel, et noh, Gruusiaga jäeti ka võibolla liiga kauaks, Gruusia hetkel liigub veel teiselt kursil, et loodame, et Moldova ja Ukrainaga saab piisavalt kiiresti nad nii-öelda Euroopa kursi peale ja kindlalt hoidma, et Moldoval esmakordselt ju kaks valitsust järjest nüüd on Euroopa meelsed iseenesest.
0: Ja, et tegelikult nii Moldova kui Ukraina on ju Euroopa kursil juba olnud päris mitu head aastat, aga lihtsalt nüüd ongi vaja ka seda nii-öelda ametlikult neid edasi aidata selleks, et nad, neil oleks see siht silme ees, et noh, ma arvan, et see ametlik klastri, esimese klastri avamine oli ka Ukrainale ja Moldovale nüüd selline hea motivatsioon, lisamotivatsioon, et veelgi rohkem pingutada, et see selge siht on ikkagi silme ees.
2: Ikka grill, grill, grill, ikka hea. Rakvere šašlõkk 800 grammi, vaid 5,99 ja jahvatatud kohv Pauli Klassik 500 grammi, aitäh kaardiga 6,49. Maksima kõik, mis grillimiseks vaja.
3: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. Esimesel juulil Amserv Tallinna suur avamispidu tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii sama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn. Tuleviku T14. Kohtume 1. juulil kell 10.
4: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaja või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne. Eestikeelne kasutaja tugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee.
5: Mini, mini, mini, mini, Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
6: Mängime hoopis suksusid.
5: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
7: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
5: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
8: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida arvavad teadlased maasikate ohutusest ja lihatöösturid jaaniostudest? Mida näitavad politsei reidid tootmistaludesse, kui kaua kestab vastuvõtt Maaülikooli ning kellele korraldab Tarsi talu viis suvekooli. Saatejuht on Madis Ligi.
9: Kuku Raadio. Euroopa täna.
1: Euroopa täna saade jätkab, mina saatejuht Mart Valner ja mul külas Euroopa Komisjoni Eesti esindus asajuht Elis Paemurd. No aga räägime turvalisust edasi, aga räägime natuke teise külje pealt turvalisusest. Räägime sellest, et kolmandat ühtlasi viimast korda kogunes laste interneti turvalisuse töörühm, kelle ülesanne on koostada Euroopa Komisjoni soovitsud, kuidas Euroopa Liit saaks alajaalisi internetis paremini kaitsta. See on väga põnev, eriti vaadates, mis meie ümber maailmas just nimelt interneti turvalisusega seoses toimub. Lisame sinna juurde selle, et kuigi lapsed mõnikord targemad kui nende vanemad, aga internet on täis erinevat desinformatsiooni, valeinformatsiooni. Internetis on muid erinevaid ohtusid just nimelt alaealistele suunatuna ja nii edasi. Kas Euroopa lapsed on turvalised praegu?
0: Jah, no seda on raske öelda, et selles mõttes üks internet on nagu paras selline metsik lähes, nagu armastatakse öelda selle kohta, et nii ja naa, et sotsiaalmeedia, et siin tegelikult me nagu rohkem võib-olla see ekspertgrupp, mida sa alguses mainisid, et see just tegeleb sotsiaalmeediaga, et mitte nüüd võib-olla internetiga terviklikuna, aga noh, see sotsiaalmeedia ongi see põhiline koht tegelikult, kus ju noored käivad, kus nad oma infot saavad, kus nad edasi juhitakse siis mingitesse muudesse kanalitesse, et selles mõttes see sotsiaalmeedia ongi see põhiline võib-olla, millega tuleb kui rohkem tegeleda. Ja noh, sotsiaalmeediast ongi saanud ju meie peamine infoallikas, et ma usun, et ka täiskasvanutele paljudele, et see traditsiooniline meedia võib-olla vahel kipubki kuidagi alla jääma sellele sotsiaalmeediale. Ja selles mõttes peaksid seal ka mingid reeglid kehtima sellepärast, et seal liigub igasugust infot, seal liigub palju valeinfot, seal liigub väga palju illegaalseid kaupu, illegaalseid, ma ei tea, teenuseid. Ja noored pääsevad ligi võib-olla nendele siis platformidele ja nendele veebilehtedele, kuhu nad ligi ei peaks pääsema. Ja nüüd tegelikult koos selle ekspertgruppi viimase kohtumisega avaldati ka Eurobaromeetri uuring, kus siis noorte endi käest küsiti nagu nende selliseid käitumismustreid sotsiaalmeedias ja üldse, mida nad sellest ise arvavad. Ja tegelikult sealt ka tuli väga selgelt välja, et noored ise tunnetavad sotsiaalmeedia negatiivset mõju ka oma tervisele, oma vaimsele tervisele, et ma ei tea, seal nii silmade tervis kui väsimus, keskendumisraskused, kõik need asjad mainiti ära, et kõikide nende puhul kuskil kolmandik või isegi rohkem noori nagu mainis ära, et need on need häired, mis nad tunnevad, et on seotud sotsiaalmeedia siis ülemäärase kasutamisega. Tegelikult võimegi rääkida sellist ülemäärasest kasutamisest, et kasutamine isene, sest ei ole ju halb. Aga kui veel numbritest rääkida, et siis keskmiselt veedavadki Euroopa noored koolipäeva jooksul sotsiaalmeedias 4,5 tundi või siis internetist tervikuna.
1: Koolipäeva jooksul kui siis nagu koolis?
0: No see on nagu siis koolipäev selles mõttes, et kas pärast kooli või kooliaja, no see oleneb sellest, et kas koolis on võimalik seal sotsiaalmeedias olla või internetis olla või mitte. Ja siis puhkepäevadel on see aeg üle 6 tunni, aga no kui me mõtleme, et 6 tundi on peaaegu terve tööpäeva pikkus, et see on ikkagi nagu väga pikk aeg, et selles mõttes see aeg on nagu liiga pikk, ütlevad ka terviseekspertid ja siin on ka selge seos selle vahel, et kui noorelt hakati sotsiaalmeediat kasutama, et kui see vanus oli alla 10 aasta, siis oli see seal veedetud aeg veel pikem, kui alates 14. eluaastast, siis oli see aeg tegelikult lühem, nii et seal on nagu selge seos selle vahel, aga muidugi noh, ega esimene võib-olla selline ülesanne lasub ikkagi kodul ja vanematel noortele selgitada seda sotsiaalmeedia siis nii kasulikust kui ka kahjulikust, aga kui sellest ei piisa, et siis võib-olla on nagu õige aeg mõelda selle peale, et mida me saaksime siis ka Euroopa Liidu tasandil ära teha, et me näeme, et siin riburadapidi riike on ju kehtestanud juba piirangud, et muidugi nüüd nende piirangute mõju hinnata võib-olla me saame alles mingi aja pärast, et kas nad päriselt mõjuvad või kas on vaja midagi muuta või kuidagi teisiti seda valdkonda reguleerida. Aga praegu siis jah, oli see ekspertgruppi viimane koosolek või kohtumine ja nüüd 13. juulil vabandus peaks siis see ekspertgrupp esitama komissioni presidendile konkreetsed soovitused ja suunised, et kuidas selles valdkonnas edasi minna. Aga muidugi nüüd sotsiaalmeedia reguleerimiseks meil on tegelikult juba ka head tööriistad olemas, et meil on ju meie digiteenuste määrus, millega me saame ikkagi mingil määral ohjaldada neid suuri veebiplatforme, et me saame neilt nõuda siis tõhusaid meetodeid selleks, et nad kaitseksid noori, kes nende veebiplatformidel käivad ja seal siis neid postitusi loevad ja ise kirjutavad. Ja meil on ka olemas tegelikult meetodid, et kuidas nad peavad noh, kontrollima siis kõiki neid tooteid, teenused, mis nende platformidel müüakse või pakutakse. Nii et meil on mingid vahendid juba olemas, aga nüüd siis ekspertgrupp peaks siis andma jah, soovitused, et kas meil on veel midagi vaja või kuidas me saaksime siit siis edasi minna.
1: No praegu ma saan aru, et peamise piirangud või ütleme, mida tahetakse saavutada ikkagi esmalt on see, et need samad suured sotsiaalmeedia platformid muudaksid oma algoritme niimoodi, et need ei oleks nii tugevalt sõltuvust tekitavad, sest tegelikult ma arvan, et see on suhteliselt avalik ju teadmine, et nad on ehitatud teadlikult selliseks, ja. Et inimene sinna kinni jääks. Eks ole? Ja me ei räägi ainult noortes siin. Meil on ja. Väga tore vaadata noortel otsa ja mõelda, kuidas me saame asju paremaks teha. Vaadake, et need noored jäävad kinni siin. Ma arvan, et me kõik teeme neid täiskasvanud, kes on samamoodi 6 tundi või 8 tundi päevas seal telefonis ja või sotsiaalmeedias kinni. Eks ole?
0: Ja, see on tõsi, et muidugi need algoritmid ongi tehtud nii, et nad hoiaksid meid siis võimalikult kaua seal sotsiaalmeedias kinni. Ja noh, ongi, et lapsed võibolla vanemad inimesed või täiskasvanud inimesed oskavad seda aega kuidagi teadlikumalt paremini reguleerida, aga lapsed ja noored, noh, nad ei oska seda teadlikult veel nii hästi reguleerida, et ma teen teadlike pause või ma, noh, et ma kuidagi mõtlen, et ma olen nüüd liiga kaua seal sotsiaalmeedias olnud, et aitab küll, et ma teen vahepeal pausi, et see ongi just see vahe, et noored on sellistele meetoditele palju vastuvõtlikumad. Ja ikkagi see ka, et nii palju on sellist veebisisu, mida lapsed ei peaks nägema, et olgu see seotud siis, ma ei tea, täiskasvanutele mõeldud veebilehtedega või alkoholi müügiga või mis, ma ei tea, illegaalsed, muud illegaalsed tooted, et see on ka tegelikult üks hästi oluline koht ja siin on ka ju platformidel kohustus, tegelikult vanust kontrollida, et me teame, et noh, Facebook ka küsib, et kas sa oled, ma ei tea, 13-aastane või 12-aastane, aga noh, see põhineb ainult meie vastusele, et me võime öelda, et jah, ma olen 13-aastane, aga kuidagi ju seda tegelikult kontrollida ei saa. Ja siia maani ongi need platformid ise nurisenud, et neil ei ole selliseid häid vahendeid, et kuidas seda vanust ikkagi kontrollida nii, et see oleks tõene. Ja siin on ka komission nüüd mõni aeg tagasi kevadel tuli välja vanusekontrolli appiga, see on siis selline tehniline lahendus, mis peaks siis aitama platformidel tõhusamalt vanust kontrollida.
1: Komission ja on saanud sellest juba ka kriitikat, et kõik need muudatused on loodud selle jaoks, et me identifitseeriksime, annaksime oma isikliku infot ja rohkem Euroopale kätte inimestele. Inimesed on vastumeelsed ennast verifitseerima, eriti kui see on vajalik selle jaoks, et teha midagi, mis võibolla ei ole ühiskondlikult niivõrd tohutult aksepteeritud.
0: Ja see on saanud kriitikat, aga see lahendus on tehtud selliselt, et tegelikult sinna ei lähe meie isiku andmetest mitte mingisugust teavet. Et see, mida see app teeb, on see, et ta saab teada, et jah, me oleme 18-aastane, me oleme täiskasvanu, et ongi vaja allalaadida oma seadmesse see app ja siis ühe korra oma ID-kaardiga või passiga saab ka siis oma vanus nii-öelda kinnitada. Ja siis mida see app teada saab, ongi see, et jah, et see inimene, kes selle seadmega toimetab, on täiskasvanu ja siis noh, ta tegelikult need andmeid, isiku andmeid üldse ei loe muid, kui seda, et noh, ta saab lihtsalt kinnituse selle vanuse kohta ja edaspidi, kui me siis ta loob sellise virtuaalse sertifikaadi, noh, see oli nagu COVID-i puhul oli sama, olid need sertifikaadid ja see sertifikaadi olev info ongi see, et tegemist on täiskasvanuga ja nüüd, kui siis see inimene soovib minna kuhugi veebilehele, kus on vanuse piirang, siis ta näitab seda sertifikaati, mille ainus info on see, et ta tõendab, et ta on täiskasvanu. Kes ta on, kus ta töötab, mis veebilehti ta kasutab, kus ta elab, seda infot seal mitte kusagil ei ole.
1: No lisaks sellele, et me hakkame ennast verifitseerima, on ka tegelikult diskussiooni küsimus selle üle, et kui vanalt meil üldse võime kõiki need interneti ja sotsiaalmeediat kasutada. Huvitaval kombel nüüd asja läks Riigikogus kolmandast lugemisest läbi siis seaduseelnõu, et järgmisel Europarlamendi valimistel saavad valida ka 16-aastased noored, mis tähendab, et näiteks selle päeval, kui ta saab 16, võib ta minna valima, ja selle päeval saab ta mõnede riikide plaanide järgi ka esmakordselt avada endale sotsiaalmeedia konto ja vaadata, et ohoo, mis siin üldse maailmas toimub, sest Elis nagu siis väga hästi välja tõid, ega suur osa infost liigub sotsiaalmeedias. Palju rohkem on ka näiteks neid samu poliitikuid sotsiaalmeedias, kui neid on nii-öelda traditsioonilises meedias, jõuab palju rohkem ja saab teha palju rohkem, erakondade eelarveid läheb sinna palju rohkem ja nii edasi ja nii edasi. 16 sotsiaalmeedia avamiseks, see ei ole nüüd komissioni ametlik plaan, paljud riigid Euroopa Liidu ümber on seda teinud, UK nüüd alles hiljuti otsustas Austraalile esimene natuke aasta aja juba, kuidas sellesse suhtuda?
0: No praegu ei ole tegelikult mingitest piirangutest veel üldse räägitudki Euroopa Liidu tasandil, et, et siin on olnud lihtsalt diskussioon selle üle, et midagi tuleks teha, sest me näeme, et see vaimse tervise ja sotsiaalmeedia ülemäärase kasutamise seos on tegelikult täiesti olemas, et seda on öelnud ju ka terviseeksperdid ja ma ei tea, lastekaitseeksperdid. Mingites piirangudes praegu veel rääkida ei saa, et kuidas või milline lahendus täpselt tuleb, et seda me ilmselt näeme mingi aja jooksul, et kas tulevad mingid piirangud üldse või mis see vanusepiirang saab olema, et minu teada kõik need riigid nüüd, kes on juba vanusepiirangu kehtestanud, et seal kõikidel ei ole see vanus 16, et seal on ka 13 ja sellist natuke nooremat vanuserühma. Et jah, et kuhu see piir nüüd täpselt tõmmata, et seda me siis, seda näitab aeg.
1: See 13 või 14 minu arust on ka juba praegu tegelikult sotsiaalmeedias või on 12, noh, nad saavad Facebookides, et tegelikult selles suhtes on huvitav need uuringud vaadata, et kui lapsed, kes alla 10-aastasena sotsiaalmeediasse lähevad, on seal kauem aega, aga tegelikult nad ei tohiks seal ka praeguste reeglite järgi olla.
0: Ja tegelikult ei tohiks, aga noh, nii nagu need samad sotsiaalmeedia platvormid väidavad, et nendel ei ole häid ja tõhuseid vahendid, et seda vanust kontrolli et no selleks nüüd on ka see app üks võimalus, aga selleks selliseks sama tõhusaid variante võivad pakkuda ka, ma ei tea, eravettevõtted või mis iganes pakkujad, et, et see ei ole nüüd see üks ja ainus app, mida kõik võid hakkama kasutama, et kui kellelgi on, on mingid muid veelgi tõhusamaid või vähemalt sama tõhusaid lahendusi, et siis seda lahendust võib ka vabalt turult nii-öelda saada.
1: Aga millal see võiks muutuda? Näiteks selline identifitseerimine on tuda olukorras just on vale öelda, aga vanuse kontrollimine nii-öelda kohustlikuks minult veel Facebooki sisse logides keegi pole küsinud, et palun verifitseeri ennast.
0: No praegu veel on see rakendus testimise faasis, et siis ajapik kui siin nüüd täpselt sellist kuupäeva öelda ei saa, aga noh, ma kujutan ette, et siin võib-olla poole aasta, aasta jooksul võiks siis see minna laiemasse kasutusse, et, et praegu ta on veel jah osades riikides testimisel.
1: Noh, Eesti on väga tugevalt piirangute suurendamise vastu, ma tean, et üks vähestest tegelikult Euroopa Liidu riikidest, kes on selle vastu väga tugevalt võidelnud ühesõnaga suure tõenäosusega, kuna enamus pooldab piiranguid, siis kas me võime näha, et sotsiaalmeedias need piirangud tulevad, kuigi nendest väga lihtne mööda saada?
0: Ma ei tahaks ennustada, et ma ei oska selle koha pealt nagu praegu täpselt öelda, et seda nüüd tegelikult see, kas mingid piirangud tulevad või millised piirangud tulevad, ma usun, et see selgub vast juba sellel suvel või üsna lähiajal, et mida siis ikkagi täpsemalt ette kavatsetakse võtta. Aga jah, muidugi igasugustest piirangutest saab kõrvale hiilida, et see on ju täiesti tavapärane, et, et ma ei tea, alkoholi ju tegelikult ka ei saa alla 18-aastased kauplusest osta, aga kui nad seda soovivad, siis nad saavad seda kätte igal juhul, et kas siis, ma ei tea, mõne täiskasvanu abiga või, või mõne muu meetodi abil, nii et selles mõttes muidugi, et nii palju kui on piiranguid, nii palju kui on, on ka võimalusi nendest mööda hiilida, aga komisjon on ka siin tegelikult väga selgelt öelnud, et see testimine ja kõik see ongi just selleks, et nagu praktilise kasutuse käigus siis seda rakendust ka edasi arendada ja vaadata, et kuidas seda saaks veelgi paremaks teha.
10: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub! Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
11: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
12: Sest ma tulin uuendana.
13: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaja või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne, eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee.
8: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid. Entsüklopeedia selle nädala kuuldetund on pühendatud muusikamaailma ühele kinnistähele. Michael Paul on esitanud kandvaid rolle pea kõigis Andrew Lloyd Webberi menumuusikalides ning laulnud koguni kolme osa muusikalis hüljatud. Michael Paul on plaadistanud tosina jagu kaua mängivaid, tal on olnud omanimelised teleshowd ning staar on kirjutanud kaks raamatut. Saates kuulete lindistusi, mis kõige rohkem Michael Pauli iseloomustavad. Entsüklopeedia teabetunnid on eetris igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Saatesarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
14: Raadio Kuku.
8: Euroopa täna.
1: Jätkame Euroopa täna saatega. Mina saatejuht Mart Valner ja mul külas Euroopa komisjoni Eesti esinduse asejuht Elis Paemurd. Noh, äkki see piirangud ja selline kriitiline olukord tekitab innovatsioonilaine ja tulevad ka mõned Euroopa enda sotsiaalmeediaplatvormid, sest et eks need paljud sotsiaalmeediaplatvormid enamik, mida me kasutame, ei ole ju meie enda omad. Nagu ei ole ka väga palju muud tehnoloogiat, mida me Euroopa Liidus kasutame, meie enda omad ja sellepärast Euroopa Komisjon tutvustas juunis ettepanekuid, mille eesmärk on suurendada Euroopa tehnoloogilist suveräänsust, et kätt erinevate tehisintellektide meetmetega ja ka reaalselt kiibi tootmisega. No sellest, et Euroopa Liit peab sõltuvust vähendama, me oleme rääkinud juba pikalt. Peamine probleem selles on, et ega meil neid kriitilisi maavarasid, mida kasutada selle sõltuvuse vähendamiseks, on ju suhteliselt vähe. Mis nüüd muutuma hakkab, mida me tegema hakkame?
0: Jaa, no see sõltuvuste vähendamine on tegelikult praegu Euroopa Liidu kõikides poliitika suundades selline väga oluline märksõna, et ühest küljest me peamegi vähendama sõltuvusi ja me peame suurendama võimekust Euroopa Liidu sees toota praktiliselt kõike ja just eeskert siis selliseid strateegilisi tooteid ja teenuseid, mis aitavad tagada siis meie sõltumatust. Ja teiseks sinna juurde muidugi ka veel partnerluste loomine, et ühest küljest me peame looma ka meie meelsete piirkondadega maailmas siis selliseid tugevaid partnerlusi, sest ka see on üks viis, kuidas olla nii-öelda ise sõltumatum, aga samas ikkagi kasutada ära siis neid partnerlussuhteid, mis ju tegelikult lõppkokkuvõttes tulevad kasuks mõlemale poolele. Ja kolmas asja võib olla siia juurde veel mainida, et millega ka on väga vaja hoogsalt tegeleda Euroopa Liidu sees on ka selline demokraatia kaitse, et need on tegelikult sellised kolm samast. Aga kui nüüd selle sõltumatuse või sõltuvuste vähendamise juurde tagasi tulla, siis jah, me näeme, et kuidas Euroopa Liit on ju hoogsalt ennast lahti ühendanud Venemaa gaasist, et me oleme energia siis sellise sõltumatuse poole nüüd väga hoogsalt liikuma hakanud, aga see ei ole ainus valdkond, et tõesti teine valdkond on ju tehnoloogia, pilveteenused, need samad sotsiaalmeediaplatvormid, milles me väga suuresti sõltume siis eeskätt USA-st, aga ka Hiinast. Nii et see on nüüd nagu teine selline strateegiline suund, kus Euroopa Liit peab hästi kiiresti ja väga jõuliselt tegutsema ja nüüd tõesti hiljuti võetigi vastu siis selline tehnoloogia suveräänsuse pakett, et mille üks osa on siis kiibi tootmise suurendamine siin kohapeal Euroopa Liidus ja teine tähtis osa on ka pilveteenuste suurendamine, sest praegu me ju teame, et me suuresti sõltume just pilveteenuste puhul, me sõltume praktiliselt peaaegu täielikult Ameerika ühendriikidest, nii et seal on meil vaja endal kindlasti siin koha peal neid võimalusi luua ja ka kiipide tootmine, et praegu see osakaal on napilt 10%, mis me siin Euroopa Liidu sees toodame, nii et seda on vaja kindlasti ka hoogsalt kasvatada, nii et selle nimel töö käib, et seal on erinevad siis sellised põhiline, kuidas seda püütakse teha, on siis meie kohalikele ettevõtetele soodsate tingimuste loomisega, et vähendada loamenetlusi, muuta kõik võimalikult lihtsaks ja sujuvaks kogu see selline bürokraatlik pool, et see nii-öelda maha võtta, et ettevõtted siis selle läbi stimuleerida ja muidugi kaasata ka nii avaliku sektori investeeringuid kui erasektori investeeringuid, et selline erasektori kaasamine on ka hästi oluline selleks, et neid avaliku sektori investeeringuid võimendada, et siis me lõppkokkuvõttes saame seda nii-öelda rohkem raha, mida me siis saame kasutada nende sõltuvuste vähendamiseks. Nii et jaa, selle nimel töö käib ja loodetavasti siis saab see sellise hea hoo sisse, et tulemusi on ka mingil hetkel võimalik näha. Ja no lihtsustamine nüüd üleüldises mõttes ongi üks väga hea meetod, kuidas sellele siis Euroopa Liidu sisesele tootmisele ja üldse konkurentsivõimele hoogu juurde anda, et nüüd 2025. aastal Euroopa Komisjon võttiski vastu juba 10, isegi vist üle 10 on nüüdseks juba neid lihtsustamisettepanekuid ja praeguseks on juba üle 11 miljardi tegelikult sellist kokkuhoidu sellega saavutatud, et valdkonnad on väga erinevad, mis hõlmatud on, et alates seal keskkonna, me teame, et esimesed need lihtsustamispaketid olid keskkonnateemalised, et see kestlikus aruanded muudati lihtsamaks ja nii edasi, aga et nüüd on juba praktiliselt igas valdkonnas siis neid lihtsustamisi ette võetud, et seal olgas digivaldkonnas, nii et ka see peaks andma sellist uut hoogu siis koha peal ettevõtluse suurendamiseks ja siis konkurentsivõime toetamiseks ja noh, või veel suurematest algatustest rääkida siin kevadel või sellel esimesel poolaastal, et see on inimetatud 28. režiim ehk EU Inc, mis siin ka hiljuti vastu võeti, et kus siis tõesti väga lihtsalt saab luua ettevõtte, mis tahes Euroopa Liidu riigis ja mis ka on selline miinimum bürokraatiaga võimalus tegutseda siis siin ühtsel ühisturul. Et selleks, et seda ühisturu potentsiaali ikkagi hästi ära kasutada ja maksimaalselt ära kasutada, sest et siin on tegelikult veel tohutult potentsiaali, mida me ei ole võib-olla kõige nutikamalt ära kasutanud, et siin aasta tagasi, kui Trump ähvardas Euroopa Liitu 30% tollitariifidega, et siis üks Taani analüütikute siis ma ei tea, mõttekoda tegi sellise uuringu, tegi arvutused, et kui me oma ühisturu potentsiaali või ühisturgu tugevdaksime 2% võrra, et siis me tegelikult tasandaksime juba need 30%-sed tariifid, nii et noh, me näeme, et meil on tegelikult nagu tohutult võimalusi, et lihtsalt nüüd tuleb nendest kinni haarata.
1: Jah, eks Euroopa Liit ongi ikkagi maailma suurim turg tegelikult, olgem need ausad, ja mida paremini koos töötab, seda parem on, et see firma loomised ja muud lihtsustused. Eestlaste jaoks nii loomulikud ülejäänud Lääne-Euroopale üllataval kombel tulid tõesti suure võimalusena. Meil hakkab saata aeg selles osas otsa saama, et muidugi andmekeskusteks võiks olnud pikemalt ja laiemalt rääkida, aga Elise, võtame kiiresti ka ikkagi ette selle, mis on vaatab natuke tulevikku ja mis on hetkel veel aktuaalne. Räägime korraks sanktsioonidest ka. Kas ja kuidas me selle Ukraina sõja ära lõpetame siis ikkagi, et saaks Euroopa Liitu selle Ukraina liikmesriigiks? Eks siis, mis on Venemaa sanktsioonide rindel käimas praegu? Varilaevastiku laevasid hõivatakse suure hurraaga ja tihedele praegu päris pidevalt.
0: Ja no kui ma teaks, kuidas Ukraina sõda lõpetada, mis siis iga oleks, aga jah, tõsi on see, et sanktsioonidega minnakse edasi, et see arusaam on küll Euroopa Liidus olemas, et survet Venemale tuleb suurendada igal rindel ja sanktsioonid siiski töötavad, et siin ongi see võtmesõna, see sanktsioonide järjepidevus, et me peame lihtsalt olema järjepidevad ja mõneti ka võib-olla kannatlikud, et need tulemused ei tule kohe, aga need tulemused ikkagi tulevad, et me näeme, et siin Venemaal ikkagi majandus pitsitab, et inflatsioon on seal 6% kandis ja intressimäärad on 15% kandis, eks ju maksud tõusevad. Energiatulud on vähenenud nüüd 40% siis 2026. aasta esimeses pooles, nii et selged märgid nagu sanktsioonide töötamisest on olemas. Ja laevastiku, mis puudutab siis ka seal, on on ju see nimekiri pikenenud pea 700 aluseni juba ja tõesti sellega tuleb kindlasti edasi minna, nende laevadega tuleb tegeleda selles mõttes, et see on ka üks selline surve avaldamise koht ja me näeme, et isegi Kreeka on juba hõivanud siis varilaevastiku laevu siin Vahemerel, nii et selles mõttes tuleb siin seda koostööd tegelikult veelgi tugevdada ja suurendada, et neid ei saa kuidagi kahe silma vahele jätta.
1: Kas see kütusepuudus ja inflatsiooni tõus ja need asi on tingitud meie headest sanktsioonidest või sellest, et Ukraina kaugmaa droonid lihtsalt lasevad kütusemahuteid õhku?
0: Ma arvan, et mõlemad. Kindlasti mõlemad, et me näeme, kuidas Ukraina ikkagi löögivõimekus on ju märkimisväärselt suurenenud viimase poole aasta jooksul ja üha kaugemale, üha sügavamale Venemaa avarustesse need löögid jõuavad ja tõepoolest see taristu, mida Ukraina on siin rünnanud viimase poole aasta jooksul, et see on kindlasti väga, need rünnakud on kindlasti väga valusud Venemaale olnud.
1: Elis Pajamurk, aitäh täna tulemast!
0: Aitäh!
14: Euroopa täna. Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri. Coolbet, üllatusteks valmis!
3: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb kära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii samavada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14. Kohtume 1. juulil.
15: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Wright sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eelaga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
8: Sel pühapäeval kell 7 saates Paarismäng räägib meile oma lemmikmuusikast lauljatar Alika. Üllatuslikult meeldib talle, kui aeg vähegi võimaldab, võtta ette terve album ja kuulata see otsast lõpuni läbi. Nii saab artistist hea pildi ette ja nii on ta enda jaoks leidnud nii mõnedki selles saates kõlavad lood, mis ei ole tingimata just need kõige tuntumad hitid. Seekordses saates on palju muusikalist avastamisrõõmu. Kutsume ka kuulajaid sellest osa saama. Ikka Kuku Raadios pühapäeval kell 7.
16: Raadio Kuku.
8: Te kuulate kordussaadet.
17: Nädala raamat.
8: Martin Goodman, judaismi ajalugu, Postimehe kirjastuselt.
18: Head kuulajad, oleme jätkamas oma nädala raamatut ja sel nädalal käime mööda judaismi ajalugu ühes Martin Goodmani, tunnustatud Briti ajaloolase judaismi ajaloo uurjaga ja loomulikult meie oma judaismi lektoriga Tartu Ülikoolist Anu Põltsamiga. Anu, 18. sajand kui suur valgustussajand, tehnoloogia revolutsiooni sajand ei jätnud puutumata loomulikult ka judaismi või noh, mis tahes religiooni elu lihtsalt sundis peale ja sundis ümber mõtestama veel kord niigi mõtestatavat ja väga laialt mõtestatavat judaismi samuti. Hasidism 18. sajandil ta Ida-Euroopas tekkis ja ma ei tea, lugedes Martin Goodmani, kas see paralleel on nüüd õige või ma kolistan päris kõvasti ämbreid, kas ma saan tuua selle paralleeli, et 16. sajandil oli meil olemas Martin Luther ja 18. tekkis judaismile siis Paul Shem Tov.
19: Ma arvan, et see on täiesti hea paralleel, vähemalt ärgitab küsima ja mõtlema. Et paralleele tasub ikka otsida, sest nii on lihtsam mingid seoseid leida, et ma arvan, see mõju võib olla mõnes mõttes võrreldav, sest et uuenduslikkuse mõttes tõepoolest, et, et uuendus või reformeeriv liikumine, et kui mingi religioon vajab raputust just kui või on tekinud kellelgi selle esindajatest tunne, et oleks vaja uuendamist, siis hassidism tõepoolest on selline uuendusliikumine, et ta võib-olla ei olnud esimene, et neid püüdeid oli ka teisi erinevaid vagadusliikumisi, et kus keset võib siia ja sinna nihutada, aga samas samamoodi selle populaarsus ja kui me vaatame, et kuidas hassidism levis, kui kiiresti ta levis, kui palju ta kõnetas toonaseid inimesi ja juuti, eks ole, et siis võib-olla on see võrreldav ka siis reformkristluse, reformeeritud kristluse levikuga mõnes mõttes ja tema kandepind ei ole kuskile kadunud ja ma arvan, et see ja see sisu on ka sarnane, et ta toob religiooni inimesele kuidagi lähemale, et ka Luther, eks ole, et uuendades seda, mis kirikus toimub, tuues sisse nii-öelda emakeelse jumalateenistuse, keskendudes võib-olla sõnale rohkem kui kõigele muule välisele, et hassidism samamoodi kuidagi toob sisse sellise nagu enda rolli või sellise mingi sisemise rõõmu kõige selle juures, et see ei ole lihtsalt väline seaduse täitmine, vaid et see on rõõm sellest, et sa saad olla tunnistajaks ja osaliseks Jumala loodus. Et ma arvan, et nad on küll võrreldavad mõnes mõttes.
18: Just ma seda ka nii-öelda heebrea keel sisse toomist judaismi mõtestamisel hakkasin mõtlema. No see pärast see paralleel tulik. Ja siis nagu mainisite, see sama reformjudaism, mis siis Saksamaal 19. sajandil sündis, juudi valgustusliikumine Haskala. Mm-hmm. Täpselt samamoodi ju käis ka seda sama raudapidi ja nagu ikka leidus ju ka konservatiive, kes leidsid, et nii mitte ei saa ja nõnda tekis siis ka ortodoksia.
19: Ja et kõlab naljakelt, et tekis ortodoksia, et ühel poolt me just kui mõtleme, et judaism lihtsustades mõttes ongi, et see ortodoks, peavool neksa, või jah, see tuum ongi olnud kogu eks ortodoksia, aga tegelikult ja see nimetus või raamistus tekis alles 19. sajandil ja seda alles siis, kui tekisid alternatiivid, eks ole, või tegelikult nagu te mainisite ka selle hassidismi tekke taustal, et meil on, eks ole, 18. sajand juba, et toimuvad väga suured muutused inimeste maailma tajus selle mõtestamises, filosoofias, tehnoloogias ja nii edasi. Ja siin tegelikult me räägime Euroopast ja ka Euroopa sees meil on just kui ida ja lääs. Et kui judaismis on ida ja lääs, ehk on see, mis on lähisida ja siis lääs ehk Euroopa ja Ameerikad, siis Euroopa keskselt oleks siis see ida, eks ole, slaavikeelsed alad ja lääs siis eelkõige saksakeele ruum toonases maailmas. Ja seal toimuvad paralleelselt väga erinevad arengud, et ühel poolt hassidism, mis on küll selline religiooni uuendamine, aga ikkagi religioosne eluviis ja seal kõrval me näeme, et hakkavad tekkima tuleb Baruch Spinoza ja tulevad juudi autorid ja mõtlejad, kes hakkavad üldse küsima, kas peab inimene ilmtingimata ka juudina religioosne olema, ehkki saab kuidagi teisiti, ehkki on veel mingi võimalus. Ehk vaikselt hakkab tekkima see sama just nimelt juudi valgustusliikumine, Haskala, mille eesmärgiks ongi võib-olla siis Saksa ja muude lääne teaduste eeskujul vaadata judaismi veidi kõrvalt, vaadata kriitilisema pilguga oma ajalugu, oma tekste, pakkuda uusi tõlgendusi, seletusi ja anda võimalus juudiks olemisele ka puhtalt rahvuslikus plaanis ilma, et see peaks olema seotud üksnes religiooniga või mõlemaga. Ehk tekib selline imelik nähtus nagu ilmalik judaism, mis selle raamatu kontekstis on veider, eks ole, kuna autor räägib judaismist eelkõige religiooni plaanis, aga saab olla juudina sündinud ilma olemata siis religioosne inimene. Et see on üks võib-olla ka sellise 18. aga eriti 19. sajandi selline suur murrang, et minu jaoks ongi, et esimene sajand, kui tempel hävitatakse, on väga oluline murrangu punkt ja teine on see sama võib-olla 19. sajand eriti rahvusriikide teke, juudi rahvusliku liikumise teke, erinevate siis judaismi voolude teke, et kui me tänapäeval räägime ortodoksest, konservatiivsest ja reformjudaismist kui peamistest judaismi vooludest, siis selline arusaam või need nähtused alles tekivadki 19. sajandil tegelikult. Ja selleks, et neid eristada üksteisest, hakatakse siis kasutama vastavaid nimetusi, eks ole ortodoksne kui kõige konservatiivsem või religiooniseadust järgivam ja reformjudaism neist kõige liberaalsem omakorda.
18: Ja me jõuame tegelikult nende liikumiste juures ju 20. ja 21. sajandisse, kus me puutume isegi põrkume ehmatusega kokku päris selliste liikumistega nagu juudi feministid ja nõnda edasi, mille peale nagu ealasid tulekski.
19: Jah, ma ei tea, et ma arvan, et juudifeminism on väga oluline, et võib-olla see on üks ainus asi, mida sellele Martin Goodmani raamatule ette heita, et siin on naistest on natuke vähe juttu. Et tegelikult on ka judaismi ajaloos olulisi naisi, naistel on oluline roll olnud ja seda juba piibli ajastust alates, kui me mõtleme, kas või Abrahami kõrval oli Saara, eks ole, et esisaade kõrval on alati ka esiemad ja Aadama kõrval oli Eeva ja nii edasi ja nii edasi. Et selles mõttes võib-olla see on ainuke selle raamatu väike puudus, aga samas ma arvan, siis ta oleks veel mahukamaks läinud, et seda ei saa talle ette heita. Aga tõepoolest, et mida ajas edasi, seda rohkem uusi viise juudiks olemiseks tekib või üldse küsimus, et kes või mis on juud, et see juudi identiteet, kuidas keegi ennast määratleb, mille alusel ta määratleb ennast juudina, et see on palju kirjum, et väljapoolt inimesed kipuvad väga lihtsustatult seda endiselt tegema, et kedagi nimetama või pidama juudiks, aga see, kuidas inimene ise mõtestab, mida see tähendab, võib olla väga-väga erinev tänapäeval, et autor räägib ka humanistlikust judaismist, meil on rekonstruktsionistlik judaism, meil on väga erinevad viisid, kuidas judaismi mõtestada ka seespoolt ja see tõesti laieneb. Samas me näeme ka sellist võib-olla tagasipöördumist sellise konservatiivsema judaismi poole, et kui mõelda, et tänaseni hassidism ja ortodoksne või ultraortodoksne judaism on üks nii-öelda usku pöördunute seas üks populaarsemaid judaismi poole, kuhu suunduda, et on arengud on põnevad ja ette arvamatud natuke ka.
18: Ja sellel pühendub ta siis ka nüüd oma raamatu epiloogis oodates messiat naistest muide rääkides siis pildimaterjal, mis on ka ütlemata siis tänuväärne, võiks muidugi alati suurem olla, lastele meeldib ikka alati rohkem pilte ju vaadata. Et siin on ka Rabi ja Liina Treigeri ametisse pühitsemise foto Abraham Geigeri kolledži poolt Potsdamis, mis oli aastal 2010 ja see oli esimene naisrabi ordinatsioon Saksamaal pärast holokausti ka midagi sellist harjumatut meil juures. Mida epiloogist siis, kas Messias on siis tulemas või mitte või kuidas seda nüüd jälle mõtestada? Tõlgendamise küsimus nagu kogu raamat.
19: Ja eriti kui vaadata seda, mis maailmas toimub.
18: Just.
19: Et siis võib ju võib-olla seda näha lõpu ja märgina, aga ma arvan, et enne seda tuleb veel tükk tööd teha, et oma vahel hakkama saada. Ehk see pool judaismist, mis on seotud selle sallivusega, aga ka autor tõstab selle küsimuse, et kas see seni judaismi ajalool omane olnud sallivus sisemiste vastuolude ja pingete osas, mis on olnud väga viljakad tegelikult tõlgendamise mõttes, et tänu nendele pingetele ongi sündinud väga, väga palju sellist innovatiivset samuti juudi mõtlemises ja traditsioonis, et kas see sallivus jääb peale või siis see tõusev ikkagi poliitiline pool ja sugenev vägivaldsus, kui me toome sisse need uuemad liikumised nagu religioosne sionism näiteks, mis on väga uus nähtuseks ole, et siin alla paaris ajaste vanune mõnes mõttes ja et kas see saab probleemiks või mitte, et see on see küsimus, millega ka autor põhimõtteliselt oma aasta või raamatu lõpetab ja vastust võime vaadata, et kas meie näeme või siis tulevad põlved näevad, kuidas see asi lõpeb.
18: Siin aga tasub süüvida nii täpselt, nagu seda teevad hästi palju juudi õppijatlased alati, kui me oleme harjanud seda klišeeliku pilti nägemas, toora kohale kummardamas ja mõtisklemas sellele, kuidas seda nüüd võtta. Siis judaismi ajalugu Martin Goodmani 600 plus lehekülge on selle nädala raamat Postimehe kirjastuse poolt välja antuna ja nagu Anu Põlts on päris esimesel kokkusaamisel meil ütles, on väga oluline ja tähtis laik, nii-öelda siis eestikeelses kirjanduses sellega ka kaetud. Anu Põltsam, Tartu Ülikooli judaistika lektor, teoloogia doktor ja tõlkija, oleme teile hästi tänulikud selle nädala eest, kui aitasite kuulajatele judaismi ajalugu mõtestada läbi selle raamatu tutvustuse. Aitäh teile, ilusat suve jätku!
19: Aitäh selle võimaluse eest ja ilusat suve jätku raamatusel siis!
17: Nädala raamat. Martin Goodman, judaismi ajalugu. Postimehe kirjastuselt.

Venezuela maavärinates on hukkunud mitme riigi kodanikke. Suurt osa Lääne-Euroopat on tabanud rekordiline kuumalaine. Jaapanile lähenevad korraga kaks troopilist tormi. Täna sajab kohati hoovihma ja soojan kuni 24 kraadi. Tere, kella sai 11, Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Venezuela maavärinates hukkunute arv on tõusnud vähemalt 235 ning vigastada on saanud üle 1500 inimese, kuid ohvrite arv võib veel kasvada. Ohvrite seas on mitme riigi kodanike. Hispaania teatas kahe kodaniku hukkumisest ja kuni 80 inimese kadunuks jäämisest. Brasiilia andmetel on hukkunud kaks brasiillast ja Portugal kinnitas ühe oma kodaniku surma. Samuti on hukkunute seas kaks Hiina kodaniku ja lisaks üks itaallane. Samal ajal jätkuvad rahvusvahelised päästetööd. Mitmed riigid saadavad kohale oma päästemeeskondi ja abi, et toetada ellu jäänud otsinguid ja hädaabi operatsioone. Rahvusvaheline Punase Risti ja Punase Poolkuu Föderatsioon on eraldanud päästetöödeks 2,5 miljonit dollarit. Lisaks on abi eraldanud ka Vatikan ja mitmed kiriklikud organisatsioonid. Suurt osa Lääne-Euroopast on tabanud rekordiline kuumalaine, mis on toonud kaasa ka surmajuhtumeid. Suurbritannias ja Šveitsis mõõdeti eile juuniku uued temperatuurirekordid. Pariisis tõusis temperatuur 41 kraadini. Prantsusmaa ja Briti võimud on kutsunud inimesi üles muutma oma igapäeva harjumusi, et vähendada ülekuumenemise riski. Prantsusmaal ja Saksamaal on viimastel päevadel olnud ka kümneid kuumaga seotud uppumissurmasid ja Pariisi haiglad on ülekoormatud. Samal ajal on kehtestatud piiranguid, sealhulgas avaliku alkoholi tarbimise osas, et vähendada tervise ja avaliku korra riske. Kuumalaine on mõjutanud ka põllumajandust ja ametivõimud hoiatavad, et äärmuslik kuumus võib levida peagi ka Ida- ja Lõuna-Euroopasse. Jaapan valmistub kahe troopilise tormi saabumiseks. Reutersi teatel on võimud andnud evakuatsioonikorralduse enam kui 2 miljonile inimesele. Ulatuslikud hoiatused paduvihma, üleujutuste ja maalihete eest kehtivad Okinaavas kuni Tokioni. Prognoosi järgi jõuavad tormid Jaapani lõunaossa ööl vastu laupäeva. Halva ilmatõttu on tühistatud juba üle 200 lennu ja suletud on mitmed raudteliinid ja kiirteed. Ka Taiwanis on tugevad vihmasajud põhjustanud ulatuslikke häireid. Võimud sulgesid koolid ja riigiasutused ja Pingtungi maakonnas on viimase ööpäevaga sadanud üle meetri vihma. Ukraina ründas täna öösel droonidega Venemaa tuulaoblastis asuvad keemiatehas, kus toodetakse lisaks väetistele ka lõhkeainete valmistamiseks vajalike keemilisi komponente. Kohalikud elanikud teatasid plahvatustest ja põlengust tehase territooriumil ja sotsiaalmeedias levisid videod sündmuskohal tõusvas paksus suitsust. Tuulaoblasti kuberner kinnitas, et tabamuse sai üks tööstusrajatis ja kahjustada sai ka elektritaristu. Washingtonis jätkuvad Iisraeli ja Liibanoni rahukõnelused. Kolmandal läbirääkimiste päeval saavutati varasemast rohkem edusamme, kuid kokkulepet Iisraeli vägede taandumise osas ei sündinud. Kõneluste eesmärk on sõlmida raamkokkuleppe, mille järgi tõmbaks Iisrael oma väed osaliselt tagasi Lõuna-Liibanoni puffertsoonist ja need asendataks Liibanoni relvajõududega. Iisraeli allikate sõnul taanduks nende kaitsevägi aga vaid aladelt, mis on Hezbollah taristus puhastatud. Samal ajal jätkus sõjategevus Lõuna-Liibanonis Iisraeli ja need asendataks Liibanoni relvajõududega. Iisraeli allikate sõnul taanduks nende kaitsevägi aga vaid aladelt, mis on Hezbollah taristus puhastatud.

0: Läheks ja puhanguti 12 meetrit sekundis, pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse ja lõunasse. Sooja on 19-24 ja rannikul kohati 16 graadi. Tallinnas, Tartus, Pärnus on praegu 19 graadi sooja.
1: Selle nädala hit Bauhofis Coca-Cola 0,33 milliliitrit 59 senti, Thermacell sääsepeletaja 29,99, söegrill 99 eurot, bauhof.ee.
2: Iga reede keskpäeval istub Kuku Raadio stuudios üks nädala silmapaistev tegelane. Olulised teemad, tähtsad inimesed ja teravad küsimused kohtuvad saates kahe vahel Kuku Raadios igal reedel kell 12 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
3: Naissaare kultuurisuvi juba 20 aastat vastutuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontsertid, juulis Omari küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
4: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali Daab Plus. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB Plus on raadio.
2: Kuku Raadio uus saatesari Uue Eesti sünnist. Kuidas taasiseseisvus Eesti? Kes toimetasid kulisside taga, kes ees? Saatejuht Ignar Fjuk asub koos saatekülalistega meenutama Eesti lähiajaloo olulisi hetki, loobumata samas põgusast ettevaatest ka meie tulevikku. Uue Eesti sünnist Kuku eetris igal reedel algusega kell 1.
5: Kuku Raadio. Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega.
6: Käsi pulsil.
7: Tere päevast, kell on 7 minutit üle 11, on 26. juuni. Algab saade Käsi pulsil ja stuudios on Martin Ehala ja Kalle Muuli.
8: Tere päevast, võidupüha kõnes ütles president Alar Karis, et soovib kõigile viimast korda riigipeana head jaaniõhtut, mis tähendab seda, et ta ei kandideeri, ja see tähendab omakorda seda, et presidendi karussel sai uue hoo sisse.
7: Teise teemana räägime saates kahest sõjast või peaks ütlema siis kahest rahuläbirääkimistest USA ja Iraani vahel, need juba käivad, aga tundub, et varsti hakkab või jätkub siis ka Venema ja Ukraina läbirääkimised.
8: Ja siis lähme jälle ühe abemega loo juurde, mis puudutab sideandmete kogumist ja talletamist ja väljaandmist, et Euroopa kohus on, inimõiguste kohus on juba aastate eest öelnud, seda ei tohi teha, Eesti kogub ikka ja ei jõuta ka nagu kokkuleppele, et kuidas siis peaks tegelikult tegema.
7: Ja pärast saate tavapärast Pärli räägime Rõuge vallas põllule kukkunud troonist, tõsi kukkus ta küll juba juuni algul ja aga avalikustati siis see lugu lõppeval nädalal ja võib-olla, et kõige tõsisem asi selle juures on see, et see troon oli ka päris arvestatava lõhkelaenguga.
6: Käsi pulsil.
7: Aga alustame siis selle kuulsa lausega. Head Eesti inimesed, riigipeana soovin teile viimast korda head võidupüha ja rõõmsat jaaniõhtut, et president Alar Karis on siis sel kombel Raplas teatavaks teinud enda mittekandideerimise teiseks ametiajaks. No ma pean ütlema, et ega see nüüd väga suure üllatusena ei tulnud ja ma arvan, et ma olen siin saateski mitu korda rõhutanud, et tõenäosus, et Alar Karis teiseks ametiajaks kandideerib, ei ole eriti suur, kui eriti arvestada võib-olla tema möödunsugist ütlemist, et peab juhtuma väike ime, et teda veendakse teiseks ametiajaks kandideerima, siis mingil kombel oli see juba varem välja öeldud.
8: Nojah, mine tea, väike ime või mitte väike ime, võibolla see ime veel juhtub millegi pärast seda, kui Riigikogus on valimised läbi kukkunud, aga minu nagu üldine tunne kogu nendest presidendi valimistest on niimoodi, et need presidenti on nüüd valitud nagu hea mitu korda järjest sama süsteemi.

0: süsteemiga on valitud ja minu meelest on selle süsteemi kõige nagu nõrgemad kohad välja nii-öelda otsitud ja on hakatud neid ära kasutama, nii et kogu see protsess on muutunud nagu väga suureks lehmakauplemiseks. Minu meelest see ei tee au ei presidendi institutsioonile ega ka kandidaatidele.
1: No seda juttu me oleme rääkinud.
0: Oleme.
1: Täpselt kõikidel nendel aastatel, kui Eestis presidenti on valitud, ma arvan, et juba esimese presidendi valimisest või ütleme esimese taasiseseisvumise aegse presidendi valimisest Lennart Meri ja Arnold Rüütli vastasseisust alates. Ja noh, eks see õige ole ka see, et tõesti ta on ebaõnnestunult konstrueeritud ja see põhjus, miks ta selline on, osaliselt tuleb ka meie ajaloost, kus tõesti põhiseaduse kaudu üritati siis endist kommunistliku juhti Arnold Rüütlit presidendi ametist eemal hoida, korraldati algul rahvahääletus ja hiljem siis Riigikogus need valimised ja küllab ta sellises segases oludes sai ka sinna põhiseadusse. Et kui ma üldiselt arvan, et Eesti põhiseadus on väga hea, siis presidendi valimiste koht on läinud selgelt ajada.
0: No võt, siis ongi küsimus, et kuidas seda muuta ja mida teha. No, mina muidugi isiklikult eelistaks otsevalimist, aga ma arvan, et järgmine parem lahendus selle järel on see, et otsustab ainult valijameeste kogu, kus selliste ältega kauplemise võimalust on vähem ja minu mõelest nendel valimistel praegu on see kauplemise koht iseäranis suur, sest meil on akna all vormiliselt on 18 saadikut ilma fraktsioonita ja nende hulgas siis osadel on ju põhimõtteliselt vaja mõelda ka oma poliitilise tuleviku peale, sest ega üksik kandidaadina keegi kuskil ei ole lootust nagu poliitikas edasi saada, järelikult neil on millega kaubelda.
1: See rahvahääletus on ka väga, väga kaheldava väärtusega üritus, sellepärast, et kui sa mõtled kas või praegust olukorda, kus meil peaks olema siis kuskil septembrikuus üle-eestilised presidendi valimised, kus erakonnad panustavad täie rinnaga oma valimisvõitu, iga üks oma kandidaadiga või on siis paari peale kandidaat, aga ma kahtlen selles, et pigem ikkagi on meil siis kuus kandidaati üleval, käib tohutu valimisvõitlus juba praegu, eks ju, hakkaks valimiskampaania täiega pihta ja siis sellele kohe tuleks otsa veel paari kuu pärast või 4-5 kuu pärast tuleks Riigikogu valimised otsa. Esiteks, noh, meie presidendi amet ei ole sellise võimuvolitusega üldse, et sellist tohutut ülemaalist etendust koos kõikide lubaduste ja asjadega teha ja pärast siis jälgida, kuidas president ei saa neid täita, sest ametivolitused ei võimalda. Et kui me tahame põhiseadust ümber teha rohkem presidentaalseks, siis võiks seda olukorda kaaluda, aga noh, ka praegune kord on ikkagi väga kehv ja ma arvan, et eelkõige selle poolest, et ka see kandidaatide välja hõikamise või registreerimise aeg ja kogu see viis on selline, et ta ei tundu nagu demokraatliku valimisena. See tundub sellise tagatoha valimisena.
0: No, nii on.
1: Et kui tuleme tagasi selle väikese ime juurde, mida Alar Karis ütles, et peab juhtuma väike ime, et tegelikult ju selle ime asemel, mis juhtus? Juhtus see, et välisministeerium eesotsas Margus Tsahkna ja Joonatan Vseviovliga, kes on seal kantsler, alustas intriigi ja rünnakut Alar Karise vastu, mille ilmseks eesmärgiks oli see, et Joonatan Vseviov saaks kunagi tulevikus kuskilt läbi tagatubade presidendiks. Kas noh, demokraatliku valiku korral üldse oleks selline valik mõeldav, ma ei kujuta ette, aga sellise intriigitsemisega võib täitsa juhtuda, mida muidugi ei tohiks lubada, siis sel juhul me premeerime presidendi mustajaid, laimajaid ja ründajaid.
0: Ja, no absoluutselt on niimoodi, et mina tunnen kõige suuremat puudust sellest, et presidendi kandidaadid, et neid oleks rohkem kui üks ja et nende vahel toimuks mingisugune arutelu, väitlus, debatt. Loomulikult keegi ei saa, president ei saa anda lubadusi, nii nagu erakonnad saad anda lubadusi, sest presidendil pole nii palju võimu, aga selleks, et nagu kujundada või kujutada ja ühiskonnale kommunikeerida seda, kuhu Eesti peaks liikuma ja ühiskond saaks siis anda sõnumi, et vaat me soovime selles suunas liikuda, millest räägib president. Moraalne tähtsus sellel ikkagi on. Nii et seda ei toimu ja seda ei toimu just nimelt seetõttu, et need on muutunud teatud mõttes lehmakauplemiseks, et poliitikud teevad intriige, mustavad kedagi ja otsustajate ring on nii väike, vaid seal me oleme sellega nii kaugel, et tõesti tahagi kohe nagu selle peale mõelda, et mis moodi see valitakse.
1: No aegu ju sellised on olnud, kus seda debatti on olnud. Sajandi algul oli ju isegi niimoodi, et valitsusliidul ja isegi ühel erakonnal, reformierakonnal nimelt, eks nad muidugi tegid showd ka ja tühja tsirkust, aga oli vist oma 4-5 presidendi kandidaati, kes siis sõitsid mööda Eestit ringi ja rääkisid, kuidas Eesti elu paremaks teha. Aga noh, see presidendi valimiste kord ise tegelikult ei soosi seda või õigemini välistab tegelikult sellise debatti. Seda ei toimu ka ju riigikogus, kus reaalne valimine toimub, rääkimata siis, et enne riigikogu sellist toimub. Kui sa pead kandidaadi üles seadma ainult 9 päeva, nagu nüüd uus seadus on, varem oli 4 päeva, 9 päeva enne valimisi, no mis debatti sa seal tootad? Ja keegi ei pea ju ennast ka varem kuidagi üles seadma ja ametlikult ei saagi üles seada ennast varem, sest lihtsalt ei registreerita. Ja kui seal riigikogus on vaja sul 68 häält ja kellelgi need on tagatoa kokkulepetega olemas, need 68 häält või kuskil sinna kanti, no igates nii palju, et blokeerida järgmine kandidaat, siis polegi mõtet ju kedagi muud üles seada. Et me jõuamegi tegelikult ühe kandidaatisüsteemini välja ja see on otseselt ikkagi presidendi valimise korra tulemus minu mõelest.
0: No jah, aga mis siis oleks valijate kogu kaudu teha seda või muuta seda seadust? Sest ka Alar Karis ju ütles pärast seda, kui ta ära valiti, et me peaksime alustama arutelu selle üle, et kuidas muuta presidendi valimise korda.
1: Õige ja et sa seda mäletad ja mina mäletan seda täpselt samamoodi, et Karise üks lubadusi oli, mida ta ei ole täitnud, et kui presidendile midagi ette heita. No lahkuvale presidendil peaks ju midagi ette heitma, eks? Et kui me otsime kõvasti etteheidet, siis tegelikult Karise üks lubadus oli see, et ta kergitab presidendi valimiste teema, arutab seda erakondadega ja viib selle siis parlamendi tasemel nagu mingid ettepanekud, kuidas seda paremaks teha. Et seda ta kindlasti ei ole teinud, noh, tal on veel aega mõni kuu. Et, aga ma saan aru, et ametis oleval presidendil on keeruline sellist asja teha, siis nähakse tema sellistes sammudes nähakse siis ettevalmistus enda teiseks ametiajaks, mida tegelikult tal plaanis ei ole, aga siis kõik vaatavad, et nüüd ta tahab teha seadust nii, et ta valitaks teist korda veel. Et see muidugi ei ole hea, aga võib-olla erinevalt mitmest politoloogist, kes on öelnud, et oi, et parlamendis ei saa see kord küll presidenti valitud. Mina arvan, et on üsna suur tõenäosus, et noh, kindele või milleski olla, on üsna suur tõenäosus, et parlamendis valitakse see kord president ära, et see jõudude vahekord on seal ja häälte hulgad on sellised, et põhimõtteliselt Reformierakond ja Kristen Michal peavad olema erilised käpardid, kui nad ei suuda praeguses olukorras ikkagi presidenti parlamendis ära valida.
0: No vaat, küsimus on see, et millist presidenti ja millist häältega seal valida soovitakse. Et üks võimalus, millest on räägitud, ja ka Siim Kallas illutises intervjuus ütles seda, et kui sotsid Eesti 200 Reformierakond on koos ja otsivad aknaaluste häälte hulgast veel omale puuduvad 9 häält ja valivadki säärase presidendi, mille kohta vist Mihail Kõlvart ütles, et otsitakse seda, kes oleks otseseks oponendiks järgmisele valitsusele, ehk siis kedagi liberaalset. Ma arvan, et see võiks ju Reformierakonnale tulla nagu kahjuks, et see president tõenäoliselt oleks siis, ei oleks rahvast ühendav president, vaid pigem oleks ikkagi teatud maailmavaateliselt nagu väga määratletud president ja ma ei usu, et rahvas tahaks sellist presidenti.
1: No ma arvan, et Reformierakond kindlasti ei saa panna ühtegi oma liiget või endaga väga tihedalt seotud inimest presidendikandidaadiks, et see esiteks ei lähe läbi ja teiseks põhjustab ka rahva suurt pahameelt ja see 12%, mis neil on, langeb 8 peale. Aga ma arvan ka, et nad valivad suuna sotsidega koos, aga see tähendab seda, et nad peavad valima või panema presidendikandidaadiks mõne inimese, kes on sotside liige või sotsidele väga lähedane. Ja minu mõelest, noh, see võib läbi minna ja nii võibki minna, aga minu mõelest on see Reformierakonna seisukohast viga. Sellepärast, et võib-olla tõesti Reformierakond kujutab ette, et nende kõige suurem konkurent eelolevatel parlamendivalimistel on Isamaa. ma väidan, et Isamaa on oma hääled Reformierakonnast juba kätte saanud nii palju, kui neid sealt võtta on. Et edaspidi ja valimistel on kõige suurem konkurent Reformierakonnale tegelikult sotsiaaldemokraadid, et see liberaalide häälte pärast nad puselevad.
0: No jah.
1: Ja kui mina oleksin Mihal, ma teeksin sellise käigu, mida Mihal ei tee, ma olen üsna suurem kindel. Ma esitaksin presidendi kandidaadiks isamaalase Jüri Luige. Esiteks populaarne kandidaat, rahvas toetab, teiseks Isamaa tuleks taha, ma arvan, et ka Keskerakond tuleb taha, sest Keskerakond ei taha Isamaaga suhteid rikkuda ja oleks, kui Eesti 200 saadaks nõusse Reformierakonna poolt, siis oleks olemas ka kõik hääled Riigikogus ja oleks väga vahva ninanips oma suurimale konkurentile sotsiaaldemokraatidele. Aga ma lõpetan kohe Reformierakonna õpetamise siit ära, sest nad ei suuda nii palju nagu mängu ilu nautida.
0: No võtta, kui sa just rääkisid siin, et sotsidega tuleks kokku leppida, et tõenäoliselt peaks olema keegi sotside ridadest. Tead, on ainult üks sots, keda ma tahaksin presidendiks, see on Marju Lauristin, nii et kui Marju Lauristin esitatakse kandidaadiks siis ja valitakse liberaalide häältega, siis ma oleks sellega isegi rahul.
1: No ja, teeme siin kohal pausi.
2: Maal on õhkumaa. Tule võimlemispeole. Ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestima võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
3: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida arvavad teadlased maasikate ohutusest ja lihatöösturid jaaniostudest? Mida näitavad politsei reidid tootmistaludesse, kui kaua kestab vastuvõtt Maaülikooli ning kellele korraldab Tarsi talu 5 suvekooli. Saatejuht on Madis Ligi.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee. Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
5: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte segab akende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
6: Pilk Eestist maailma ja maailmast Eestisse. Kas erinevad nagu päev ja öö või öö ja päev? Neeme Raud siin. Põnevad teemad üle gloobuse kera. Laupäeviti alates kella 10.
7: Käsi pulsil.
0: Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala. Räägime sõdadest ja rahudest, et suured sõjad viimasel ajal on need hakanud veebruari lõpus, eks ole. Ukraina sõda on käinud mitu head aastat ja 28. veebruaril siis alustas USA ja Iisrael Iraani vastu sõda. 4 kuud on see sõda käinud ja selles osas juba mingisugused rahuläbirääkimised käivad. Ukraina sõjas on ka ikkagi selle viimase poole aasta jooksul toimus mingisugune oluline nihe, isegi kui see nihe ei paista välja otseselt nagu rindejoones. Mul on tunne, et nende mõlema sõja ja mõlema rahu puhul on nagu maailma avalikkuse sellises nagu kas alateaduses või juba üsna nagu teadustatud vaikivalt mingisugused suured nihked, nihked jõudude tasakaalus ja ma mõtlen eeskätt seda, et kuidagi USA positsioon Lähis-Idas on, on oluliselt nõrgenenud ja, ja selle tõttu ka minu mõelest tema positsioon maailma suurvõimuna või hegemoonina sellisel kujul on, on kannatada saanud ja samamoodi tundub nii, et Ukraina, kes on olnud ju mitu aastat ainult suur abipaluja ja kuidagi on nagu kuidagi on suutnud rippuda veel selle külles, et ta ei ole Venemaale järgi annud, nüüd on korraga just nagu saanud initsiatiivi enda kätte ja innustatakse seda jätkama.
1: Jah, minu mõelest üks sõda on üsna tugevasti seotud teisega ja või, või ütleme siis niisi, et lääneriikide reaktsioonid ja toetus ja tähelepanu. Ma arvan, et see, et Trump otsustas rünnata Iraani, oli tema ametiaja, senise ametiaja ikkagi kõige suurem viga ja see viga on ka selline sisuline viga. Et kui muidu võib Trumpi puhul ütelda, et ta lihtsalt käitub tobedalt ja ebaviisakalt ja ärpleb ja ühesõnaga, et see on selline vormiline küsimus. Võib-olla ajab õiget asja, tahab NATO-t tugevdada, aga ähvardab seal lahkumisega või mingisuguste selliste asjadega. Et siis ikkagi Iraani sõda minu mõelest tal läks ka sisuliselt nihu. Et see ettekujutus, mis võis olla sõja algul, et noh, paar päeva peame sõda ja siis on Iraan põlvili ja teeb kõike, mida me tahame ja me oleme sellist uhked võitjad, nii nagu Trump ikkagi tahab olla, et see kindlasti ei vasta ju tõele. Nüüd on 4 kuud vist on seda enda sõjalist resurssi, rahalist, poliitilist kapitaali, kõike on sinna maetud ja tulemus on see, et Iraan tegelikult ei ole põlvil. Et see, mis me näeme seal kuskil Sveitsi mägi kuurutis rahuläbirääkimist, need on ikkagi kahe iseseisva riigi rahuläbirääkimist. Üks võib olla tugevam ja teine nõrgem, aga see, mis moodi nagu USA ja Iraan kokku põrkasid, ei meenuta sugugi seda kokku põrget, mis oli 2003, kus USA marssis Iraaki ja urgitses Saddamu Husseini kuskilt keldrist välja ja hukkas siis. Et minu mõelest see, et Ameerika ja Trump ennast sidus sellise afääriga, ilmselt Iisraeli meelitusel ja keelitusel, et see on muutnud ka Ukraina sõja olukorda, et see oli tükk aega tähelepanu alt väljas ja nüüd, kui Iraaniga hakkab enam vähem kõik korda saama ja peetakse selliseid rahuläbirääkimise, Hormuusi väin on justkui avatud ja need tagajärjed hakkavad leevenema, mis maailmale sealt tulid, et nüüd on Trumpil ka tegelikult võimalik rohkem jälle Ukraina sõjale tähelepanu pöörata ja tema nagu avaldused on ju olnud. Noh, homme võib ta teha muidugi teissuguseid avaldusi, temast võib kõike oodata, aga on olnud väga toetavad ja väga positiivsed ja Zelenski on ka leidnud selgelt Ukrainas minu mõelest uued käigud. See, et ta strateegilist edu on saavutanud Venema tagalas olevate objektide pommitamisel, see, et ta on suutnud suuretavad avaldada Krimmile, need on kindlasti see positiivsed asjad, aga ehkki rindejoonel tegelikult ju olukord ei ole muutunud ja seal Venema ikkagi kas liigub edasi või seisab vähemalt paigal.
0: No ja ma arvan, et ka rindejoonel on tegelikult toimunud üks nagu väga oluline kvalitatiivne muutus, nimelt see, et need troonide tapatsoonid on muutunud sääraseks, et traditsiooniliste sõjapidamisviisidega ei ole sealt lihtsalt võimalik läbi tulla. Ja kuna Ukraina on suutnud selle no, suhteliselt edukalt lukku panna, eks ole see, kui võetakse mingisugused ruutkilomeetrid territooriumi juurde Venema võtab, et see tegelikult ju ei muuda isegi taktikaliselt suurt midagi, vähemalt siiamaani ei ole muutnud, samas kui Ukraina edukad droonirünnakud 1000 kilomeetri taha Venema sügavustesse on ikkagi tasakaalu oluliselt nihutanud ja see, mis mulle nagu kõige nagu hämmastavam või isegi rõõmustavam on olnud, on see ju, et et Ukrainast on tasapisi saamas Euroopa põhiline julgeoleku tagaja. Et Euroopal on küll raha ja ressurssi, mida ta võib Ukrainale anda, aga kõige võitlusvõimelisem armee, reaalne armee on Ukrainal. Euroopas ei ole ükski, Lääne-Euroopas ükski armee särase võitlusvõimega ja teine asi kogemus samamoodi. Ja ka tehnoloogiliselt, eks ole, kõik see innovatsioon, mis on, noh, eks Venemaa ole ka innoveerinud, seda ongi see, et mõlemad pooled peavad innoveerima selleks, et edasi jõuda, aga ikkagi nende nelja aastaga on ju määratult muutunud sõja iseloom üldse ja Ukraina teab, kuidas seda sellist tänapäeva sõda pidada, nii et ta on saanud jõuks, kellele Euroopa saab loota nii-öelda.
1: No Euroopa ka peab lootma Ukrainale sellepärast, et ilmselgelt eriti pärast seda Iraani sõda, kui võib selle nüüd lõppenuks nimetada, rahuleberääkimised alles käivad, aga ütleme, et siis relvarahu vähemalt on olemas, et pärast seda on ju ikkagi USA ja Euroopa suhted veelgi halvemaks läinud. Trump süüdistab Euroopa suurriike enda reetmises Iraani puhul. No, võib ju vajelda kas alusetult või alusega. Ma pigem arvan, et eks ta ise käitus seal samuti täiesti uskumatult jätes oma liitlased informeerimata. Aga nii või teisiti, et USA ja Euroopa suhted on läinud selle Iraani sõjakäigus veel kehvemaks ja vähemalt sõjalises mõttes. Ja selge see on, et oleval NATO tippkohtumisel Trump kindlasti käitub väga jõuliselt Euroopa riikide suhtes. Esiteks ähvardades neid järjekordselt mingite oma sammudega, teiseks nõudes neilt mingisuguseid panuseid ja nii edasi. Aga seda enam peab Euroopa otsima endale reaalselt sõjalist liitlast, kui Ameerika ära langeb või kui nad Ameerikaga tülis on. Ja nüüd see tundub koomiline või naljakas, aga Ukraina on siis see jõud, kes tegelikult hakkab USA-d Euroopas asendama.
0: Jah. See on nagu ootamatu ja teine asi, mis ma arvan, millest palju ei räägita, aga Hiina tõenäoliselt on ka ikka oma positsiooni mitte midagi tehes, nii-öelda jõe kaldal istudes ja vaadates, kuidas Trump sealt mööda triivib siis Iraanist peksa saanuna, on saanud juurde sellist oma autoriteeti, eriti see oli huvitav fakt või vähem tõlgendus, mida ma kuulsin, et Hiina piiras oma nafta oste selle ajal, kui Hormuzi kriis oli tippa ajal, et hoida tasakaalus siis seda nii-öelda hinnasurvet, võttis kasutusele palju oma ressursse. Et see näitab teda nagu suhteliselt sellise vastutustundliku osalisena maailma poliitikas praegu.
1: Jah, Venemaa on Ukraina suhtes nüüd teatanud küll sellise tohutu suuremeelsusega, et oi, me oleme kohe valmis läbirääkimis jätkama ja nii edasi. Et see võib jätta petliku mulje, et Venemaa on kuidagi nõrk või kardab Zelenski neid rünnakuid. Ma arvan, et see on tegelikult puhas selline PR-käik ja puhas taktikaline jälle aja maha võtmine. Mitu korda, kui me meenutame, Venemaa on neid läbirääkimisi pidanud. Tuleme laua taha, lähtume oma varasematest ettepanekutest ja nõudmistest ja varasematest kokkulepetest. Nüüd nad räägivad juba kokkulepetest, mis just kui Alaskal olevat, oli see aastal 2024. Saavutatud USA ja Venema presidendi vahel. Tegelikult ma arvan, et kogu see läbirääkimiste jutt vähemalt Venemaa poolelt on puhas jälle aja võitmine. Loodetakse saavutada seda, et Trump tuleb sinna keskele vahemeheks, ei ole enam Ukraina toetaja või ei ole Ukraina toetaja, nagu ta siiani on paistnud olevat. Ja kõik läheb edasi jälle nii, et peame läbirääkimisi, need jooksevad lörri, 3 kuud sõdime, siis peame jälle läbirääkimisi. Ma arvan, et Putin oma eesmärkidest ei ole taganenud.
0: Tead, Putin taganeb oma eesmärkidest siis, kui ta nii-öelda uuringud näitavad, et Vene ühiskond enam ei kannata välja. Ma ei tea, millal see hetk Vene ühiskonnal tuleb, loodetavasti ikka tuleb.
1: Jah, võib-olla peaks teema lõpetuseks mainime ka. Frankfurter Allgemeine Zeitungi lugu sellest, et Euroopa Liidu kõrge välisesindaja on isolatsioonis, nii et kui me räägime siin Euroopa pöördumisest Ukraina poole või kaitseotsimisest sellest, siis tegelikult ütleme Venema suunal ja läbirääkimistel Venemaaga on Euroopa ikkagi päris hullusti lõhki selles mõttes, et küll on seal E3, küll saadab Euroopa ülemkogu juht Antonio Costa oma nõuniku Putini juurde ja lõpuks siis välisesindaja, kes peaks tegelikult nagu Euroopa huve ühendama, mingit konsensust leidma ja võib-olla ka Euroopat esindama läbirääkimistes Venemaga, on täiesti kõrvale.
0: Võib-olla peaks välisesindaja nüüd andma võimaluse Euroopale ja tulema kandideerima Eesti presidendiks.
8: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Sel pühapäeval kell 7 saates Paarismäng räägib meile oma lemmikmuusikast lauljatar Aalika. Üllatuslikult meeldib talle, kui aeg vähegi võimaldab, võtta ette terve album ja kuulata see otsast lõpuni läbi. Nii saab artistist hea pildi ette ja nii on ta enda jaoks leidnud nii mõnedki selles saates kõlavad lood, mis ei ole tingimata just need kõige tuntumad hitid. Seekordses saates on palju muusikalist avastamisrõõmu. Kutsume ka kuulajaid sellest osa saama. Ikka Kuku raadios pühapäeval kell 7.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna!
10: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Kuidas on võimalik suurendada organisatsioonides rollipõhist autonoomiat ja otsustamisõigust ning vähendada võimu hierarhiat? Oma uuringust ja välismaistest kogemustest teeb ülevaate nooremteadur Veiko Valkiainen. Saatejuht on Madis Ligi.
7: Käsi pulsil.
1: Räägime järgmisena siis sideandmete, peaks ütlema, kogumise lõpetamisest või kogumise jätkamisest. Nagu sa, Martin, ütlesid, see on habemega lugu ja nii pika habemega lugu, et ei oska isegi kuskilt alustada. Aastast 2008 võiks alustada, kus Eestis võeti vastu elektroonilise sideseadus, aga võib ka aastast 2014 alustada, kui Euroopa Liit tühistas oma vastava direktiivi, mille alusel sideandmed kogutakse. Aga ma jätan kogu selle ajaloo osa vahele. See kord, mille järgi Eestis praegu talletatakse aasta jooksul kõikide inimeste kõiki sideandmed, on selgelt inimeste põhiõiguste vastane ja seda on öelnud Riigikohus mitu korda ja nüüd siis on justiitsminister Liisa Pakosta välja töötanud seaduseelnõu ja selle saatnud ka kooskõlastamiseks, mis just kui lõpetab selle sideandmete kohustusliku kogumise sideettevõtete poolt ära ja tema enda erakonnakaaslane siseminister Igor Taro siis on ütelnud, et selline asi kõlba kuhugi ja on jätnud selle seaduseelnu kooskõlastamata.
0: Just, ja põhjendus on see, et see ei arvesta uurimisasutuste vajadustega neile pandud ülesannete täitmiseks, mis tähendab seda, et nad ei saa siis kuritegusid avastada nii nagu vaja. Aga ma ütlen selle peale, et tõsiselt, et on palju asju, mis aitaksid uurimisasutustele nende tööd kergendada ja kuritegevust vähendada. Näiteks võiks ju olla, et nad saaksid operatiivselt ilma kohtu loata teha läbi otsimisi, kui nad kahtlustavad, et keegi kuskil hakkab plaanima kuritegusid. Teiseks nad võiksid saada õiguse või piinata inimesi kurjategijaid selleks, et välja otsida, saada kätte need olulised tunnistused. DNA proovid võiks iga inimene anda, et oleks kiiresti võimalik leida kurjategija, nii pea kui sealt on kuriteo paigalt on DNA-d leitud, nii et on tohutult palju asju, mida, mis kergendaks uurimisasutuste tööd, aga mida me ei tee ja ma loodan, et kunagi tegema ei hakka.
1: No tegelikult on ju lugu nii, et kui Igor Taro stiilis jätkata, et terve Eesti põhiseaduse teine peatükk, mis räägib inimeste põhiõigustest, ei arvesta uurimisasutuste vajadustega. Et sel juhul võiksime sinna tõesti sisse kirjutada need veekatsed ja tulega ja elektriga piinamise ja muud sellised asjad, mis kindlasti arvestavad uurimisasutuste vajadustega palju paremini. Aga noh, kui me kujutame ette, et kahe erakonna juhtivad poliitikud, väljapaistvad poliitikud, Igor Taro ja Liisa Pakosta, Eesti 200 mõlemad, avalikult on nii tähtsas küsimuses vastuolus ja ei koostakalasta üksteise eelnõusid. Et mis selle taga siis on? Selle taga on ju see, et tegelikult neid ministeeriume ja riiki ei juhi mitte poliitikud. Et kui Liisa Pakosta ja Igor Taro juhiksid riiki, valitsuse liikmed, siis nad lepiksid oma vahel kokku midagi. On mingisugune partei joon, kas see on siis see, et me tõesti piiname kõiki inimesi, kes tunduvad kahtlased või on see teistpidi see, et me lõpetame nende sideandmete kogumise ära, aga neil on mingi poliitiline seisukoht, kui nad on ühes erakonnas ja kui nad on lähedased kaasvõitlejad. Ja kui neil seda seisukohta ei ole, siis nad istuvad kabinetis maha ja vaidlevad asjad selgeks ja tulevad ühe seisukoha välja. Aga kuna nad on niivõrd suures erimeelsuses, siis on selge, et seal on lihtsalt kaks silotorni, seal on kaks ametkonda. Ühed on siis kaitsepolitsei ja teisel poolel on siis Liisa Pakosta, kes esindab siis kohtuid või mingit sellist õigussüsteemi üldisemat vaadet sellele asjale, aga nad ei juhi ja nad ei esinda ka rahvatahet, ehkki nad on rahva poolt valitud, nad esindavad just seda, ei arvesta uurimisasutuste vajadusi. Nad esindavad neid uurimisasutusi.
0: Teate, see erimeelsus tuleneb sellest, et erakonda Eesti 200 ei ole sisuliselt olemas. Ei ole seda erakonda ja inimesed, need samad poliitikud, väljapaistvad poliitikud, nagu sa veel ütlesid, et nad mõtlevad millelegi muule. Võimalik, et tõesti need uurimisasutused on Igor Taro ümber sõrme väänanud ja inimõiguslased on Liisa Pakosta ümber sõrme väänanud ja seetõttu nad esindavad erinevaid vaateid. Aga võimalik, et neil on endal mingisugused mõtted selle kohta, milline nende poliitiline tulevik on ja käituvad vastavalt oma paremale äranägemisele, et mis nagu nende tuleviku seisukohast oleks hea.
1: Ma arvan, et kui tuleviku seisukohast nad lähtuksid, siis nad kindlasti mõtleksid eelseisvatele valimistele ja muudele sellistele asjadele, aga päris selgesti ei, ma arvan, ei Pakosta eelnõu, mis on küll suhteliselt positiivne, ütleme niisi, mis teeb olukorra paremaks, kui ta praegu on ja vähendab seda, ütleme siis inimeste põhiõiguste rikkumisi. Aga kui sa sellesse eelnõusse süvened, siis seal on omad nüansid, millest ma võin kohe rääkida. Aga no, Tarovaade asjadele on ju täiesti minu mõelest talumatu. Seal on lood sellest, kirjutab, et sideandmeid peaks koguma erakorralises olukorras 3 aasta jooksul ja 3 aasta võrra pikendama seda. 10 kilomeetri kaugusel riigipiirist võiks alati neid koguda ja 10 kilomeetri kaugusel riigikaitse objektides samuti. Kui sa hakkad mõtlema selle peale, mida siseminister pakub, siis ma arvan, et Tallinnas võib igal pool neid riigi sideandmeid koguda sellepärast, et kuskilt mingi sõjaväeosa või välisluureameti või kaitsepolitseiameti ikka sa leiad, millest 10 kilomeetrit on linnapiirini maad. Ja kui sa hakkad mõtlema riigipiirist 10 kilomeetrit, noh, Narvast ärme räägi, see on päris seal, aga Valga ja ma arvan, et päris mitmed linnad ja mitmed piirkonnad, kus meil tegelikult ei ole mingit põhjust neid sideandmeid koguda, jäävad täpselt samuti sellesse kõike vaates sisse. Sellised seisukohad ei esinda mitte midagi muud kui paranoiliste jõuametite sellist unelmata .
0: Jah , tegelikult see kõik oleneb sellest , millisesse sousti see panna , millisesse taustsüsteemiga siduda ja kui rääkida julgeolekuohust ja julgeolekuasutused räägivad julgeolekuohust ja ühiskonnas on kindlasti väga palju inimesi , kes tahaks , et oleks rahu , kes oleks turvaline , et mitte midagi ei juhtuks ja sellesama julgeoleku argumendiga ja kui Taro läheb sellesama julgeoleku argumendiga , siis kindlasti on palju inimesi , kes leiavad , et tal on õigus , et me peame olema ülimalt valvsad , me peame leidma igasugused diversandid kohe üles , nii kui nad tegutsema hakkavad .
1: No siis võiks ju tegelikult tuua hulgi näiteid , need jõuametkonnad , millised diversandid on selle abil üles leitud . aga mina tean näiteid , kus selle sama sideandmete kogumisega on kiusatud süütuid inimesi . Tagantjärgi mõtlen , et võib-olla see oli isegi hea , et nad läksid noh , ütleme viisakalt öeldes kiusama Parvel Pruunsilda , kellel on nii palju jõudu , energiat ja raha , et ta jõuab võidelda nende ametkondadega ja jõuab ka hageda Eesti riiki ja Teliat ja muid asutusi , et see sideandmete kogumine ja kogu see temaatika on tänu temale või tänu sellele protsessile , et kaitsepolitsei läks nende sideandmetega Parvel Pruunsilla vastu , on üldse nii üles tõusnud ja võib-olla tänu sellele me saame ka parema seaduse ja lõpeb see jama ära . Aga noh , kui sa vaatad veel , mida nende sideandmetega on tehtud , siis tegelikult hakkas see aastal 2021 pihta see protsess mingisugusest koeravorsti vargusest , mida nad tuvastasid sideandmete kaudu ja mis siis jõudis otsaga kuskile Riigikohtusse välja ja Riigikohus ütles , et kuulge , et selleks ei pea sideandmeid kasutama , et koeravorsti vargust ja ka teised nüüd tänavu kevadel tegi Riigikohus teise otsuse sideandmete osas ja see puudutas ühte toimingupiirangu väidetavat rikkumist , mida ei ole veel tuvastatud Narvas , suvaliste inimeste poolt suhteliselt suvaliselt väike asi ja siis nad räägivad mingist julgeolekuohust .
0: Nojah , ma ei tea , ma ei tahaks uskuda , et Taro on nii nagu pehme , et on lasknud ennast julgeoleku inimeste mõju alla viia , et seda , et julgeoleku inimesed tõesti tahaks ainult rohkem õigust juurde kas või käsa väänata , selles ma ei kahtle ja selle kohta on väga halbu näiteid , mida sa juba ridamisi tõid siin . Ja ega see seaduse uus eelnõu , seda praegu nokitakse seal nii ja naa , et ma ei usu , et sellest midagi väga head nahka üleüldse välja tuleb , sa lubasid neid detaile mainida , aga ma arvan , et meil pole lihtsalt selleks enam aega .
1: jah , noh , põhiline asi on see , et ka Pakosta eelnõus on see , et kui valitsus ütleb , et erakorraliselt võib koguda , siis pooleks aastaks võib selle loa anda ja poole aasta võrra võib veel pikendada , aga noh , valitsus on , kui sa näed , Igor Taro ongi valitsus , et eks ta siis ütleb , et nii võib teha ja see on minu meelest väga kole , aga probleemi tuum on , ma arvan , selles , et kõik need protsessid , mis on olnud nii Pruunsilla kui mõned muud protsessid ja kogu see andmete kogumine ja mitte ainult sideandmete , vaid tervise , see näitab , et kaitsepolitsei üle tegelikult ei ole tõhusat kontrolli ja puudub usaldus . Kui meil oleks kindlus , et on olemas kontrollorgan , Riigikogu järelevalvekomisjon või mis iganes , kes suudab kontrollida , et seda ei kuritarvitata , siis võib-olla võiks isegi lubada seda seadust .
0: Siin on nüüd üks koht , mis võiks olla valimisvõitluse teema järgmistel Riigikogu valimistel .
8: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . Oliver Solberg , Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee .
11: Kuku Raadio uus saatesari Uue Eesti sünnist . Kuidas taasiseseisvus Eesti , kes toimetasid kulisside taga , kes ees ? Saatejuht Ignar Fjuk asub koos saatekülalistega meenutama Eesti lähiajaloo olulisi hetki , loobumata samas põgusast ettevaatest ka meie tulevikku . Uue Eesti sünnist Kuku eetris igal reedel algusega kell 1.
12: Naissaare kultuurisuvi juba 20 aastat vastu tuult . Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid juulis Omari küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
11: Entsüklopeedia selle nädala kuuldetund on pühendatud muusikamaailma ühele kinnistähele. Michael Paul on esitanud kandvaid rolle pea kõigis Andrew Lloyd Webberi menumuusikalides ning laulnud koguni kolme osa muusikalis Hüljatud –
13: Michael Paul on plaadistanud tosina jagu kaua mängivaid. Tal on olnud omanimelised teleshowd ning staar on kirjutanud kaks raamatut. Saates kuulete lindistusi, mis kõige rohkem Michael Pauli iseloomustavad. Entsüklopeedia teabetunnid on eetris igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Saatesarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
14: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
15: Raadio Kuku.
7: Käsi pulsil.
0: Jätkame saadet nädala pärliga. Kalle Muuli ja Martin Ehala on saates ja see nädala pärl on liiklusseaduse muudatus, mis võeti vastu kolmapäeval Riigikogus 57 poolthäälega ja see kohustab siis politseid edaspidi autojuhte mobiilsete kiiruskaamerate eest hoiatama. Ja selle eelnõu esitasid Valdo Randpere, Madis Timpson ja Marek Reinaas ja Ma ise mõtlen, et kas nad kunagi on olnud noorena sellised rullnokad või et saaks nagu hästi teada, kus kontrollitakse igatahes nad ütlesid või nende põhjendus on säärane, et sellega saab tugevdata ennetavat rolli liiklusohutuse parandamisel. Ja siis ma mõtlesin, et kui ma oleks nüüd politseijuht, siis ma ütleks, hakkama panema neid hoiatusi, paneme neid rohkem kohe, ärme panegi kohe seda kontrolli, paneme hoiatusi, see aitab ennetada väga hästi, sest kui märk on, et kontrollitakse, siis ikka kiirus võetakse alla.
1: Ma, jah, ega seadust lugedes, nüüd peab just ütlema seadust juba, mitte seadusennud, lugedes ei tule sealt välja, et märkide panemine ilma kaamerata oleks just kui keelatud. Politsei saab loobuda kaameratest ja odavamalt läbi saada, aga noh, kui sa mõtled tegelikult liiklusennetuse peale, siis ennetuse, mitte õnnetuse, siis kui inimene sõidab korralikult ja õige kiirusega, siis pole ju vahet, kas see märk seal on või ei ole või kas see kaamera on või ei ole. Nii et ma arvan, et eks see selline üks mingisugune egotrip oli, raske isegi aru saada, mis ajend või põhjus või mõte oli, seda põhjendati ju sellega, et politseiametnikud olid kunagi, ma ei tea, 6 või 8 aastat tagasi lubanud Riigikogu komissionis, et nad hakkavad märke panema, aga noh, sellepärast hakata seadusi muutma, et keegi kuskil midagi lubas ja ei teinud, et see on ka veider, aga mis ma üldiselt nagu liiklusest arvan kogu sellel taustal, siis eks see ju põhiliselt puudutab Tallinnat nende märkide panek ja nende liikuv või mobiilsete kaamerate kasutamine. Ja ma arvan tegelikult, et kui me räägime rasketest liiklusõnnetustest, siis liiga palju üldse keskendutakse Tallinnale. Siin on küll palju autosid, palju liiklust ja ka palju õnnetusi, aga mitte selliseid õnnetusi, mis lõpeksid inimeste surmaga. Ehk kõige raskemad õnnetused on kuskil mujal. Ja tegelikult, kui me tahaksime nagu inimelusid päästa, ma ei räägi plekimõlkimisest, ega sellest ka vigastused on rasked asjad ja mõni vigastus võibolla ei paranegi kogu elu jooksul. Aga ikkagi, kui me räägime elude päästmisest, siis just vaatasin numbrid järele. Sellel poolaastal 2026 on Eestis juhtunud 15 surmaga lõppenud liiklusõnnetust, pool aasta veel ei ole läbi muidugi, ja Tallinnas on 0 surmaga lõppenud liiklusõnnetust. Et kui me vaatame, kus need surmad on, siis need on maakondades ja edetabelit juhtis minu mõelest Põlvamaa, kus oli kõige rohkem surmaga lõppenud liiklusõnnetusi. Ja siis me tegeleme Tallinnaga kogu oma tähelepanu seadusloome ja kõik paneme siia.
0: No ei tea, kas see Tallinn seal nüüd see põhipõhjus on. Ma arvan, et kõige rohkem häirivamana võivad need juhuslikud kaamerad tunduda just nimelt maante peal, sest mul on ka mulje, et tegelikult ikka ületatakse kiirust päris korralikult maanteede peal ja 90-ga kenasti ei sõida keegi. mingisuguse portsu kilomeetreid pannakse ikka otsa ja selles plaanis on nagu võib-olla siis rõõmustav, et politsei on plaaninud tõsta seda künnist 3 kilomeetri võrra, et tõesti need, kes ületavad kiirust 3-4-5 kilomeetrit tunnis, et noh, need siis, mis on ka enamus vahele jääjad, on säärase eksimusega, et neid mitte siis piinata ja võtta rohkem nende käest, kes tõesti räigelt ületavad kiirust.
1: No minu mõelest on see väga õige otsus, et nüüd on siis 6 kilomeetrit ületamist, nii-öelda masina järgi või mõõtja järgi, on siis selline piir veel, kust trahvi ei tehta. See punane tuli seal automaatise sähvi. Ja ma arvan, et see on õige, sest ma ei tea, kui palju sa oled sõitnud nendest kaameratest mööda, aga minu tähelepanek on küll see, et kui kaamera on kuskil olemas ja sõitjad sellest teavad, siis nad mitte ei sõida lubatud kiirusega, vaid nad sõidavad tükkmaad sellest allpool, mis tekitab järjekorra. Ma ei tea, miks nad seda teevad. Ilmselt ei usaldata lihtsalt oma spidomeetrit ja ilmselt arvatakse, et noh, kui ma seal paar kilomeetrit üle olen, et siis saan kohe trahvi. Ja sellepärast ütleme, mingisuguses 90 alas võetakse seal 82 peale see kiirus. Et tegelikult nüüd, kui oleks inimestel teadmine ja kui nad suudaksid seda teadmist kaua meeles pidada, et võib lasta ikkagi ka selle õige ja piirkiirusega, et ei pea alla võtma. Ja selles mõttes ma arvan, et selline kunstlik allavõtmine sellepärast, et kuskil on kaamera, et see kindlasti ei ole liiklusele hea selline jõngsutamine ja siis jälle vajutad kaasi juurde ja kuskil tekivad sabad ja keegi tahab mööda saada. Ja, et see 6 kilomeetrit lubatust üle on ma arvan, mõistlik asi.
0: Piiruse kiiruse hoidja on väga hea riistapu. See võtab ära tahtmise nagu vajutada kaasi ja asi tiksub ja võib-olla panedki seal 2-3 kilometrit üle 90 ja sõidad rahulikult.
1: Jah, aga siis sa pead ka usaldama seda, et sul autol on õige trehvid all ja see spidomeeter mõõdab õigesti, aga räägime siis ka droonist, mis juba 3. juunil kukkus Rõuge lähedal põllule, lebas seal põllul nädal aega, kuni põlluomanik siis või üks töömees läks põldu niitma ja leidis siis 5 kilogrammi lõhkainet ja drooni, aga veidral kombel ehkki ta teatas sellest kohe kaitsepolitseisse ja igale poole kuhu oskas, jõudis see teave Eesti avalikkuseni alles 22. juunil ja sugugi mitte kaitsepolitsei sellise aktiivse teavitustöö tulemusena.
0: Ja mina sellest nagu väga suurt numbrit ei teeks, et põhimõtteliselt see, et droonid Eestisse lendasid 3. juunil oli teada, see, et miski kadus radari ekraanilt ära oli ka teada, nädal läks mööda, sündmus nagu kaugenes, vaikiti maha, või mitte vaikiti maha, lihtsalt ei olnud enam uudise künnise ülal ja kui siis see droon leiti, demineerijad selle kahjutuks tegid, no mis suur sündmus see on? Kogu aeg leitakse veel teise maailmasõja aegseid pomme ka ja need tehakse kahjutuks ilma, et keegi kedagi see väga erutaks. Nii et see, et ühiskonnas on teatud nagu ärevusfooni ja selle ärevusfooni kõrgemaks tegemine minu mõelest nagu sellise
1: sa arvad, et see ärevusfoon vajub siis alla, kui meil on teadmine, et kuskil võib olla lendab droone, millest meil ei teatata, ja kukub alla droone, millest meil ei teatata, ehkki nad on leitud ja lõhkeainega laetud, et siis see ärevus nagu läheb väiksemaks. Minul läheks ärevus sellest nagu suuremaks vastupidi.
0: Minu seisukoht on säärane. See drooni intsident oli, me teame, üldsus teadis, et droonid tulid 3. juunil, eks ole. Miski neist kukkus alla?
1: Ei, seda ei teadnud, et miski kukkus alla.
0: No,
1: kaitsevägi teatas ja muide ka kaitseminister teatas väga ametlikult, et tegelikult drooni ohtu ei olnud.
0: No ühesõnaga, aga radaril nad olid, ära nad kadusid. Ja kui nad alla kukuti, kui nad üles leiti ja kahjutuks tehti, siis seda sündmust takkajärgi enam ei muutu. Üldine teavitus on nagu oluline. Mis moodi käituda, kui droon tuleb ja kui sa teda näed, mida siis ette võtta, see on hea, aga nagu iga asja peale, või ühesõnaga numbrit teha sellest, et nüüd tehti tohutu petmine. Ma ei usu, minu see meelest, väga jäiri.
1: Minu meelest oli siin ikkagi tegemist, seda põhjendati küll riigikaitseõppustega või Ilves oli käimas, mis lõppes küll juba 12. juunil ära, aga minu meelest oli ikkagi tahtmist seda lihtsalt maha vaikida. Ei tahetud näidata seda, et Eestis kukuvad alla droonid nii, et ei teata, kuhu kukub ja milline droon kukub ja millal ta kukub. Et ametlik teave oli selle kohta siiski see, et droonijohtu tegelikult ei olnud, ehkki me saatsime ohu teavetuse. Aga sellega on meie tänane saade lõppenud. Martin Ehala ja Kalle Muuli järgmisel reedel jälle.
15: Käsi pulsil.

0: Euroopa Liit kavatseb keelduda Ukraina meestele pagulaskaitse pakkumisest. Venezuela maavärina ohvrite arv tõusis vähemalt 235-ni. Ukraina ründas öösel droonidega Tuula oblastis asuvat keemiatehast. Jaapanile lähenevad korraga kaks troopilist tormi. Täna sajab kohati hoovihma ja sooja on kuni 24 kraadi. Tere, kell sai 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Euroopa Komisjon tegi ettepaneku lõpetada ajutise kaitse andmine sõjaväele ealistele Ukraina meestele, kes saabuvad Euroopa Liitu ilma Ukraina võimude loata riigist lahkuda. Komisjoni ettepaneku kohaselt ei antaks üldjuhul ajutis kaitset uutele saabujatele, samas kõigi teiste sõjaväes põgenenud ukrainlaste ajutis kaitset kavatsetakse pikendada veel ühe aasta võrra, ehk siis ka pärast 2027. aastat. Venezuela tabanud kahes võimses maavärines on viimastel andmetel hukkunud vähemalt 235 inimest ja üle 1500 saanud viga. Ohvrite seas on ka Hispaania, Portugali, Brasiilia ja Hiina kodanike. Samal ajal jätkuvad rahvusvahelised päästetööd. Mitmed riigid saadavad Venezuelas oma päästemeeskondi ja abi, et toetada ellu jäänud otsinguid ja kannatanud abistamist vahendab üle. Rahvusvaheline Punase Risti ja Punase Poolkuu Föderatsioon on eraldanud päästetöödeks 2,5 miljonit dollarit. Lisaks on abi eraldanud ka Vatikan ja mitmed kiriklikud organisatsioonid. Ukraina ründas täna öösel droonidega Venema Tuula oblastis asuvat keemiatehast, kus toodetakse lisaks väetistele lõhkainete valmistamiseks vajalikke keemilisi komponente. Kohalikud elanikud teatasid plahvatustest ja põlengustehase territooriumil ja sotsiaalmeedias levisid videod sündmuskohalt tõusvast suitsust. Tuula oblasti kuberner kinnitas, et tabamuse sai üks tööstusrajatis ja kahjustada ka elektritaristu. Sotsiaalmeedias ja Vene Telegrami kanalites teatati elektrikatkestustest ja tulekahjust Novomoskovski elektrijaamas. Venema õhutõrje tulistas öösel alla 660 Ukraina drooni. Droonirünnakud puudutasid enam kui tosinat piirkonda. Seal hulgas Moskvat, annekteeritud Krimmi ning Musta ja Aasovi mere piirkondi, teatab Vene kaitseministeerium. Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul peatati vähemalt 47 pealinna suunas lennanud drooni. Ohvritest või suurematest purustustest teatatud ei ole. Suurt osa Lääne-Euroopat on tabanud rekordiline kuumalaine, mis on toonud põhjustanud ka surmajuhtumeid. Suurbritannias ja Šveitsis mõõdeti eile juuni kuue temperatuurirekordid. Pariisis tõusis temperatuur 40,9 kraadini ja linna haiglad on ülekoormatud. Samal ajal on kehtestatud piiranguid, näiteks avaliku alkoholi tarbimise osas, et vähendada tervise ja avaliku korra riske. Jaapan valmistub kahe troopilise tormi saabumiseks. Reutersi teatel on võimud andnud evakuatsioonikorraldus enam kui 2 miljonile inimesele. Ulatuslikud hoiatused paduvihma, üleujutuste ja maalihete ees kehtivad Okinaavas kuni Tokioni. Prognoosi järgi jõuavad tormid Jaapani lõunaossa ööl vastu laupäeva. Halva ilma tõttu on tühistatud üle 200 lennu ja suletud mitmeid raudteliine ja kiirteid. Eestist. Eesti suurim eakate hooldusteenuse pakkuja Südamekodud müüb oma opereerimisäri 100%-liselt Kesk-Euroopa tervishoiugrupile Penta Hospitals. Ettevõtte sõnul toetab tehing Südamekodude edasist arengut Eestis ja loob võimaluse laieneda Läti-Leedu turule. Igapäevases tegevuses muudatusi ei tule, juhtkond jätkab senistes rollides ja teenuste osutamine jätkub tavapäraselt. Elisa teatas, et blokeeris tänavu esimeses kvartalis kokku 5,6 miljonit petukõnekatset. Osakõnesid jõuab siiski klientideni ja kelmid kasutavad üha sagedamini ka ettevõtte nime. Politsei on registreerinud mitmeid juhtumeid, kus petturid on esinenud Elisa töötajatena või kaasanud skeemi nii-öelda panga- ja politseiametnike, et mõjutada ohvreid raha üle andma ja pangatehinguid kinnitama.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Täna on vähese ja vahelduva pilved ohvreid raha üle andma ja pangatehinguid kinnitama.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.

0: eelmisel aastal toimus kindlustuses 474,346 juhtumit. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
1: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
2: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Pilk Eestist maailma ja maailmast Eestisse. Kas erinevad nagu päev ja öö või öö ja päev? Neeme Raud siin. Põnevad teemad üle gloobuse kera. Laupäeviti alates kella 10.
5: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
6: Kahe vahel. Kahe vahel.
7: Kaunist reedet, 26. juuni. Kahe vahel saade, Ainar Ruusser ja Timo Tarve. On saatejuhid täna endale külla palunud ja väga hea meel, et on ka tulla saanud kindral reservis ja Eesti Kaitseväe endine juhataja Martin Herem. Tervist!
8: Tere päevast!
7: Kindral Herem on reservis tänaseks olnud 2 aastat. Neil päevil just see 2 aastat täitubki. Samas on enam kui 30-aastase sõjaväelase staažiga noor kindral, jätkuvalt hinnatud julgulekuekspert, kommentaator ja konsultant, keda jagub nõuandjaks nii kodumaisesse kaitsetööstusesse kui ka sotsiaalmeediasse.
9: Nädalalehes Eesti Ekspress ilmus pikk intervjuu kaitseinvesteeringute keskuse juhi Elmar Vaheriga. Selle pealkirja oli muidugi ajakirjanduslik, kuid siiski väga hirmutav. Riigi relvaastja pole sõjaks valmis. Meil on ju relvi ja moona ja liitlasi, et ennast kaitsta.
10: Ikka on. Aga seal vist räägiti kaitseinvesteeringute keskuse valmiduses tegutseda sõjaajal ja siis olid mingid detailid, et kas neil on kiivrid ja vestid ja kas on varujuhtimiskoht ja kõik muu.
7: Ja seal toodi välja ka asutuse sisaseid väga suuri probleeme. Õigel ajal kaitseväe hanked, mis ei jõua kaup õigel ajal, siis kaitseväeni töötajad lahkuvad. No tahaks arvata, et RKIK on ikkagi osa meie kaitsevõimest ja selle eest ma ei tea, kas peaks ju vastatama ka kaitseväe juhtkond.
10: RKIK allub siiski kaitseministeeriumile. Nii et kaitseministeerium vastutab sellest pigem koostööst, vastutab ka kaitsevägi. Mul ei natukse sellest kuidagi, ma ei tea, kas ajakirjandus maalis sellest sellise veidi liiga tumeda pildi. Minu teada RKIK hangib siiski enamasti asju õige aegselt ja korralikult. Noh, mingisugust vead kindlasti on sees. Seda peabki kaitsevägi ütlema või siis kaitseministeerium, nii et see keeb asja juurde. Aga mulle tundus ka see natukse liiga tumedates või mingites ohtlikes toonides. Ma ei ole kindel, et see nii päris pidi olema.
9: Jah, kindral Herem, ma ei jäta. Kui hästi või halvasti on meie varudega laos ja kaitseväelastel relvadega ja moonaga harjutamiseks, sellega on kõik hästi?
10: No mina nüüd ju enam ei tea juba 2 aastat,
9: no,
10: aga võttes arvesse neid plaane, mis oli ja veidi ajakirjanduse põhjal hinnates ka, siis peaksid varud olema meil suuremad kui 2 aastat tagasi ja ilmselgelt suuremad kui enne Ukraina täiemahulise sõja algust. Võttes isegi arvesse kõik selle, mis me oleme Ukrainale annud, siis meie varud peaksid olema küll kindlasti suuremad ja paremad ka.
7: Teie teadmise kohaselt, nii palju kui seda on ja kindlasti oluliselt rohkem kui kuulajatele saatejuhtidel, on neid varusid, neid võimeid nii palju, et täita siis teie ja kindral Merilo soovi rünnata piisavalt valusalt vaenlast enne, kui ta meie territooriumile jõuab, näiteks Pihkva, Peterburi ja mis mitte ka Moskvat.
10: Jaa, noh, siin on teada, et mingisugused tarned siiski on ka, noh, kuidas ma ütlen, edasi lükatud, kui me räägime HIMARSist. Samas on tehtud Korea hanked ja ma ei tea, millal need kohale jõuavad. Aga siin tuleb vaadata seda

0: et kas Eesti asi on rünnata mingisuguseid sihtmärke, mis asuvad Moskvas näiteks? Noh, me oleme ikkagi osa NATO-st ja NATO-l on mingisugune plaan olemas. Ja need rollid jagatakse ära. Ma arvan, et Eesti ülesanne peamiselt oleks siiski hävitada sihtmärke, mis jäävad siia poole 500 kilomeetrit. Ja see on meie eelkõige meie kõige tähtsam roll. Ja selleks me valmistume, noh. Siin on väga palju tööd on veel vaja teha. Ma tean, et kaitsevägi otsib erinevaid lahendusi ja noh, me näeme, et Ukraina täna 30 kilomeetrist kaugemale väga vähe laseb asjadega, mis on ülemiselt riiulilt, HIMARS või muud sellised asjad. Väga palju nad kasutavad hoopiski neid samu troone, tiibadega siis antud juhul. Ja osa sellest on toodetud välismaal, osa sellest on toodetud Ukrainas ja mul on tunne, et ukrainlaste hoog kasvab aina suuremaks, et me ei ole praegult seda võimekuse effekti veel näinud. Ma arvan, et siin kuu aja jooksul me näeme, kuhu Ukraina oma tehnoloogilise võimega võib üldse jõuda Venemaa nii-öelda maha põletamises.
1: See on väga huvitav teema. Mina olen aru saanud ja te viitasite ka praegu sellele, et Ukraina on tegelikult selle viimase juba 5. aastat kestva agressiivse sõja ajal suutud oma kaitsetööstuse kiiresti ümber korraldada või isegi üles ehitada. On see nii?
0: Ukrainas insenere, kes tegid mingid sõja asju, oli ennem väga-väga palju, ükskõik kuidas Eestiga võrreldes, väga-väga palju. Nii et see oskus seal, selline inseneeria, see baas on kõik olemas. Teiseks, no, Ukraina riigi eelarves täna vist, ma ei tea, 50 või 60% peaga on välisabi. Nii et no, tegelikult see kõik, miks Ukraina saab väga palju asju teha, põhineb paljuski ka selles, et neile antakse raha. Nad riik tervikuna suudab püsti püsida ja siis on inimestel võimalus ka mingid asju välja mõelda ja riigil endal ka neid asju osta. Aga no, kindlasti nad on arenenud ja praegusel hetkel on rõõm näha, kuidas nad seda kõike teevad, aga küsimus ei ole selles, kuidas ukrainased näiteks ehitavad mingisuguse drooni, mis lendab 1000 kilometri või 50 kilometri kausele, vaid kuidas nad oskavad sihtmärke leida. Ja see tihti peale ei ole mitte puht tehniline lahendus, see on sõjatehnoloogiline lahendus, kus kasutatakse erinevaid luuredissipliine. Kuidas siis lõpuks otsustatakse, et seda sihtmärki me ründame ja kuidas siis selle sihtmärgin välja jõutakse või näiteks õhutõrjes. Kuidas nad suudavad kasutada radareid, lühi ja pikamaa, kõiki teisi sensoreid, akustilisi või näiteks optilisi sensoreid, lihtsamalt öeldes kaameraid, kuidas nad on selle kõik ühte võrku integreerinud ja sidunud ja suudavad siis oma hõõdõrjas saavutada neid tulemisi, mis nad täna saavutavad ja mis on ikkagi märkimisväärselt head. Mitte, et see kõik ära kaitseks. No, Ukrainasse jõuavad kohale väga suurel hulgal erinevad õhuründa vahendite efektid, aga täna ma siiski arvan, et võibolla ei ole ühtegi sellist riiki, mis suudaks sellisele survele vastu pidada, ka Iisrael ja USA.
2: No muidugi, 603 000 ruutkilomeetrit ongi kõik väga raske ära kaitsta ühe korraga, aga see sõda on siis toonud tehnoloogilise arengu sõjapidamises ilmselt juba 2, mitte 3 inimpõlve ettepoole, kus ka vist esimesed mehitamata süsteemide isaseisvad lahingud on väljadel peetud. Kas ka teie peas on sellet muutnud täielikult tuleviku sõdade kontseptsiooni ja taktikaid?
0: Pigem ma sellega ei ole nõus. Tehnoloogia vaat ette on isegi vana, aga kuna seda on hakatud tootma massiliselt, siis seda saab kasutada massiliselt. Teiseks, mida on ukrainlased üsna hästi ära tabanud ja ka venelased, on see, et asi ei pea olema hirmusea, vaid ta peab olema piisavalt hea, mis teebki tootmise võimalikuks ja saad sa kasutada seda kõik massides. Kui me läheme sõjapidamis põhimõtete juurde, siis need kõik kehtivad. Võtame lahingufunktsioonid, näiteks kõik need samad asjad, kes neid ei järgi, see ei ole eriti edukas. Et me täna küll Ukrainas näeme, kuidas üksuste eesotsas on ka väga nutikad ja väga aktiivsed initsiatiivi näitavad inimesed. ma arvan, et nende tulemused oleksid veelgi paremad, kui nad oleksid natukese ka sõjalist haridust saanud. See vastu, kui me võtame Venemaa, noh, Venemal minu arvates ja minust on paremaid ekspert, aga valetamine ja varastamine on nendel ikkagi tiptasemel. Ja see pärsib nende operatsioonitasemel teadlikust. Ukrainased ütlevad ise, lahingutes me võime paremad olla. Operatsioonikunstis on venelased paremad ja seda me täna näeme. Venema liigub edasi. Unustame korraks ära selle hinna. Venema liigub ikkagi rohkem edasi, kui Ukraina tagasi suudab võtta. Linn nimega Konstantinovka, kuhu eelmine aasta oli võimalik minna kerge soomusmasinaga, täna ma seda riski enam ei võtaks. Ja Kramatorsk ja kõik teised linnad täpselt samamoodi, seal on olukord hullem kui üle aasta aega tagasi. Ja seda vaatamata kõigel sellele, mida Ukraina suudab tehnoloogiliselt teha. Võib-olla see efekt, kus Venemaa hakkab lagunema ja taganema, tuleb mõne nädala või mõne kuu pärast, pigem mõne kuu pärast, seda me veel ei tea, aga mina praegult väga ei hõiskaks. Aga ikkagi mul on rõõm näha, et Ukraina oma tehnoloogias on väga kaugel arenenud ja suudab väga palju kaotuse tekitada Venemaal erinevatel kaugustel.
1: Teeme siin pausi ja siis kohe jätkame.
3: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6x1,25 liitrit. 11 eurot. Kalmuküünal. 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Sel pühapäeval kell 7 saates Paarismäng räägib meile oma lemmikmuusikast lauljatar Alika. Üllatuslikult meeldib talle, kui aeg vähegi võimaldab, võtta ette terve album ja kuulata see otsast lõpuni läbi. Nii saab artistist hea pildi ette ja nii on ta enda jaoks leidnud nii mõnedki selles saates kõlavad lood, mis ei ole tingimata just need kõige tuntumad hitid. Seekordses saates on palju muusikalist avastamisrõõmu. Kutsume ka kuulajaid sellest osa saama. Ikka Kuku raadios pühapäeval kell 7.
8: Kuku raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
1: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkavad saadet ja intervjuud või vestlust kindraliga reservis ja Eesti kaitsevendise juhi Martin Heremiga. Jaanipühade eel rõõmustati meid teatega, et Eestis on jõudnud esimene Saksa kaitsetööstusettevõttelt ostetud keskmaa-õhuturvesüsteemi Ristee SLM. Kaks on veel tulekul vist. Mida see võime meile kaitsva poolena annab siis? Oskate seda, saate seda seletada meie kuulajatele meile ka?
0: No võib-olla Ukraina näitel. Täna Iris-Tee Ukrainas peamiselt tegeleb tiibrakettide hävitamisega. Ta on küll mõeldud ka lennukite helikopterite hävitamisega, aga need ei jõua Ukrainas tema laske ulatusse ja ta ise nendele lähemale ei saa minna, sest et ta oleks piisavalt suur ja lihtne sihtmärk erinevatele vahenditele. Seepärast on Iris-Tee tagapool nagu ka teised keskmasüsteemid ja tema peamine sihtmärk täna on tiibrakett. Nende Shahedi tüüpi droonidega ta võiks hakkama saada, aga esiteks on ta liiga kallis. teiseks, kui sihtmärk tuleb väga madalal, siis ta ei saa hakkama või seda ei ole mõistlik kasutada, sest see on kõigele, mis on allpool seda sihtmärki väga ohtlik. Ja ballistiliste rakettidega aga ta ka hakkama ei saa. Ja 2025. aasta statistika põhjal, kui me võtame suured troonid, tiibrakettid ja ballistilised, siis see jaguneb enam-vähem nii, et kõikidest ründavahenditest 2% moodustusid ballistilised, 2% tiibrakettid ja 96% troonid. Ehk siis need suured troonid, pikama troonid, šaheedid. Kui ta nüüd meil on siin, mis on väga hea, siis põhimõtteliselt võiks öelda, et me suudame Eestis kaitsta paari piirkonda tiibrakettide eest. Ja just nimelt pigem neid piirkondi, aga tiibrakettide vastu on meil teist rohtu ka veel ja see kindlasti muutubki siis kihiliseks. Nimelt need õlalt lastavad või, mistraal ei ole päris õlalt lastav, aga ütleme nii, ja Biorun, ka need on tiibrakettide vastu. Ja lõpuks siis ka liitlaste lennukid. Ukrainas tegelikult täna tiibrakette vist peamiselt tõrjutakse hoopiski F-16 ja Mirage tüüpi lennukitega. Aga Iiris tee meid selles kaitseks ja annaks meile selle iseseisva võime. Lihtsalt kui nendest arvudest rääkis, Ukrainas täna lastakse tiivrakette keskmiselt 3 tükki päevas. Eesti puhul võiks arvestada esimestel päevadel oluliselt suuremate kogustega, aga pärast seda ma arvan jääks see samasuguseks. Baltimere laevastik. Kui Baltimere laevastiks oleks täies koosseisus ja läheks merele, siis umbes 20 laeva pardal oleks umbes 200 tiivraketti, mille ta siis nädala kahe jooksul meie pihta laseks. Nende vastu on meil omakorda Blue Spear, ehk siis pikama laevatere rakett, mis tegelikult on vibumehe tapmiseks ja selle hanke oleme juba varem ära teinud ja see on Eestis olemas. Need kaks asja korraga siis konkreetselt tiibrakettide vastu on meil üsna head vahendid.
2: Hea kuulda ja midagi on ju veel ka lisandumas, te olete kodumaise konsultandi rollis aitamas siis kaitsetööstusel arendada Mark 1, mida on ka vist edukalt juba katsetatud. On see seeria tootamiseks valmis, on ta Ukrainas reaalses sõjaolukorras ka rissed saanud?
0: Ukrainas täna rissed ei ole saanud, arendus käib, aga mul ei ole... Kus ma ütlen sellist rolli, et ma võiksin rääkida, kus maal me oleme, aga kui ajakirjandust ka vaadata, siis kui tehas kuskil püsti pannakse, küllab ta siis juba nii valmis on ja ehk me saame varsti kuulda ka lahingurissetest Ukrainas.
1: Meil Eestis on ka väga andekad drooniinsenerid, neid nõustavad andekad sõjaväelased, juba mõnda aastat koolitatakse välja droonioperaatorid. Sümbioosis võiksid nad moodustada ju ideaalse kaasaegse droonima. Kas me võime Eestit pidada selliseks kaasaegseks arenevaks drooni riigiks?
0: Kui välja jätta Venema ja Ukraina, siis me oleme täiesti normaalne drooni arendusega riik.
1: Number kolm
0: koos umbes 50 riigiga või enamaga.
2: Kindral Herem, kas te Kagu-Eesti kaitsevööndit olete saanud vaadata? Mis teie sealsete kraavide kohta oskate öelda? On nende laius ja sügavus praegu need, mille üle on mõistlik vaielda?
0: Ma käisin kevadtormil ja pärast tundi aega seal positsioonile viibimist rootslased tapsid minu. Ma olen neid veidi lähemalt vaadanud. See on selline vaidlus, mis siin praegu käib, siis ma ütlen, et ka teisel poolel on õigus, aga ma usaldan Eesti kaitseväe ohvitsere. Need kraavid ja need tõkked ei pea tundideks või päevadeks kinni pidama vastast. Tõkestus, igasugune tõkestus, ja ma kasutan siin oma sõnu, peab kujundama vastases sihtmärgi. Kas ta aeglustab seda vastas seal 1 minuti, 5 või 10 minutit selle aja jooksul, muutub ta sihtmärgiks. Nii et selles pildis mina olen rahul, seda tuleks teha rohkem, nii palju kui on riigil ressurssi selle jaoks ja ressurssi väga mitmes mõttes. Me teame, et osad nendes positsioonides peaksid tulema ka eramaadele ja seal on nende ehitamine raskem. Aga mida veel tuleb vaadata ja kaitseväelised võibolla ei saa seda öelda, kõik ootavad, et see kraav ja mingi tõkestus jookseks mööda riigi piiri. See on äärmiselt ebamõistlev. See loodus ütleb meile, kus kohas me lahinguid peame. Ja tihti peale on ta mitu sada meetrit, võibolla isegi mitu kilomeetrit sisse poole. Et sinna tuleb need kraavid teha. Me võime teha ka mööda riigi piiri, aga siis on selline sinka-vonka ja see on äärmiselt kulukas ja ebamõistlik sõjalises mõttes. Seal ei ole sellest suuremat kasu. Kasu on seal, kus me suudame seda erineva tule ja vaatlusega katta.
1: Et politsei ja piirialveamet rajab piiri, aga kaitsevägi rajab mitte sellega alati otseselt seotud oma objekte siis hoopis mujal.
0: Olen nõus.
1: Kuulge, mind vaevab see küsimus tõepoolest. Kui vaadata neid tankitõrje kraave ja betoonist tankitõkkeid, siis esimese maailmas hääl oli samamoodi. Kas need tõesti suudavad täna ikka veel pakkuda kaitset?
0: Nagu ma ütlesin,
1: Jah, mainisite seda, aga ma pean üle küsimata.
0: Nad mitte ainult ei aeglusta, aga kui vastane seda kõike ka näeb, üks kõik, kus kohast täna juba, siis ta peab hakkama mõtlema, kus kohast ma läbi murran. Ja nüüd on meie asi see ette näha, olla mujal ka valmis, aga nendes kohtades, kus ta tõenäoliselt läbi tuleb, olla valmis ta täielikuks hävitamiseks. Ja see ongi sõjakunst, kuidas see planeerimine käib, nii et veel korra ainu üksi nende tänase selle pildiga, tänase demonstratsiooniga kujundatakse vastase otsust, kust kohast ta tulema hakkab. Ja meie asi, ütleme lihtsalt, on mõnes mõttes ta sinna ka meelitada. Ja panna sinna siis kõik meie muud vahendid valmis või valmis efekti sinna viimiseks. Suurtükid laskemoonaga boonus, mis ise otsivad üles tanki või mingisuguse tehnika, lasevad 30 kilometri kaugselt neid mürsk.
2: Kindral Erem, kuidas ja mille järgi me suudame rahuajal mõõta oma tegelikku sõjalist võimekust ja tegelikult ka vajadust? Ilmselt siis kevattormid, siilid ja luurevastase territooriumil.
0: Siilid ja kevattormid on peamiselt siiski õppused. Need ehkki isegi väga palju sellist üldist võimekust ei näita. Mina julgen öelda, et me teame, kui tugev on Venemaa, me teame, millised jõud võidakse suunata meie vastu ja siis me peame lihtsalt vaatama, kas me suudame need jõud ära hävitada ja kui me võtame suuremad jõud, siis me peame siin arutama ka liitlased, kui palju me seda kõik oleme harjutanud liitlastega koos ja see siis peaks näitama meie tugevust. Õppused ise väga palju ei näita, õppused on siiski õppimise koht, kui nad ei ole just mingid kontroll või harjutused, hindamisharjutused, need muidugi näitavad. Aga üks asi kindlasti näitab meie tugevust ka. See näitab kaugelt üle kaitseväe ja need on need välkõppe kogunemised. Ma ei tea peale Iisraeli tegelikult ühtegi riiki, ka Soome mitte ei tee sellised õppekogunemisi, kus öeldakse näpu nipsust nüüd kõik kohale. Ja see ei ole mitte ainult see, kui õlitatult toimub kaitseväe poolne üksuste formeerimine, vaid see, kuidas ühiskond tuleb kaasa. Kuidas inimesed tulevad kohale, meil tuleb täna 70% kohale, 20% me vabastame ja 10 on siis need, kes ignoreerivad seda kutset. Aga perekonnad, koolid, ettevõtted, tööandjad, need suures pildis ju kõik toetavad. Ja võt just nimelt seda toetust, ma arvan, väga paljud riigid ei tunne ja nad ei saa sellised asju läbi viia, isegi kui neil on reservväesüsteem. Ja võt see näitab kindla peale meie riigi tugevust.
2: See on hea kuulda. Aga küsin ühe väikse asja juurde. Kust näiteks teie teate, et järgmine kord kevattormil peate kauem vastu kui üks tund rootslaste tulele?
0: Ma see kord osalesin seal täieliku partisanini ka, nii et seal ei olnud ka midagi teha. Ma ei oleks pidanud selle koha peal olema, nii et see oli puhas veidikasega juhus, et rootslased nüüd tapsid. Kui ma olen oma rollis, siis ma tõenäoliselt pean ikkagi kauem vastu.
2: Lähme siin kohal väiksele pausile ja seejärel hakkame rääkima riigikaitsepoliitikast ja kaitsetahtest.
9: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
10: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
9: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
11: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
12: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
13: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
14: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
15: Loomulikult Kanal 2.
8: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Kahe vahel saade täna koos kindraliga reservis Eesti Kaitseväe endisjuhataja Martin Heremiga. Kindral Herem, kindlasti on teie lugemisloval palju põnevat materjali, aga selle kohta me peame ka küsima. Üks dokument, mille sündi oli oi-oi kui valus. Riigi valmisolek julgeoleku ehtude ennetamiseks ja tõrjumiseks halvenemas julgeoleku olukorras. Riigikaitse raport, mis sisaldab nii kriitikaid kui ettepanekuid. No eeldan, et olete seda lugenud. On ta siis pigem poliitiline dokument või päriselt ka julgeoleku keskkonna analüüs?
0: See on nüüd milline raport, see, mis ilmus umbes...
2: Meelis Kiili raport?
0: No, mina lühidalt öeldes ei näe sellise raporti järgi vajadust. Minu mõelest see raport... Ma lugesin selle sõjalist poolt ja ma ei näe, et seal oleks midagi, mis meid kuidagi moodi kuskil edasi viiks.
1: Ma pean seda raportit siis ikkagi sellele viitama. Selle üks peamisi sõnumeid... nii palju kui mina suutsin välja lugeda, on see, et Eesti peab muutma valmisoleku strateegilise juhtimise ja rahvuslike huvide kaitseks teadlikuks, mõõdetavaks ja järjepidevaks riiklikuks tegevuseks. On see siis meie kaitses just kui mingi killustatus või pikaajalne strateegiline juhtimine on nõrk olnud või kuidas sellest raporti väitest aru saada, mida riigikogu riiklikult tähtsa küsimus on arutas?
0: No te veate mind praegu natuks sellisesse poliitilisse sohu. Ma ei näe, et see dokument oleks tegelenud tegelikult riigikaitsega, ta tegeles pigem mingisuguse poliitilise ambitsiooniga. Loomulikult meie riik ei ole tervikuna valmistunud sõjaks aastaid. Me oleme sellega tegelenud viimased 10 aastat, üleriigiliselt palju rohkem kui varem. Aga need etteheited seal, no, ühes küljest on see selline filosoofia ja teises küljest on seal ka etteheited, no, mis ei vasta tõele, mis on väga ühekülgsed ja seepärast ma liiga tõsiselt seda dokumenti ei võta.
2: Neid asju, mida on poliitikud öelnud ja mille kohta te olete sunnitud jälle sõnavõtmat, ei vasta tõele, üks kuulsamaid sitaate. Mart Helmelt, Herem ei tahtnud õhutõrjet. See Riigikogu komisjoni istung, mille peale te vastasite ilusasti ühe Helme kandi vanasõnaga.
0: No see tõenäoliselt on lihtne lihtsalt käiata ühte käibetõde või sellist fraasi ja siis loota, et inimesed seda usuvad veel kord. Riigikogus, EKRE fraktsioonis, ma käisin ekstra esinemas ja seal ma küsisin Martin Helme käest, et kas ta mäletab, kui ma näitasin talle, ma võin siin aasta numbritega eksida, siis oli 20, ma panin ette paperi, siis kui see õhutõrje skandaal toimus, et kas seal oli õhutõrje, keskma õhutõrje ja ka lühima õhutõrje, olid nad seal sees 9 punkti hulgas? Jah, olid. Hinna, saadavuse ja nii edasi kõigega. Ta ütles, jah, olid. Aga siis ärge rohkem rääkige avalikuses, et ma ei ole tahtnud õhutõrjet. Mis on rumal jutt. Selle peale öeldi mulle, et nendele mingisugune paberilipakas üleüldse ei loe. Ja ma soovitsin seda siis öelda ka ajakirjandusele, mida nad teinud ei ole. Ja täna lihtsalt poliitilistel põhjustel, sest et see on ju väga tähelepanu võitev teha kedagi niimoodi maha ja siis seostada seda mingisuguse poliitilise erakonnaga ka veel, mida ma kindlasti ei ole.
1: Seda küll, ja. Kuulge, teilt on pärit üks natuke hirmuäratav sitaat. Te olete öelnud, et küsimus ei ole selles, kas sõda algab, vaid selles, millal see algab. Slovakkia peaminister Robert Fico käib Moskvas kohtumas Putiniga. Bulgaaria ei anna Ukrainale relvaabi. Iirima varustab toorainega Venemas sõjatööstust. Midagi on ikkagi tõsiselt valesti. Peame me mures olema.
0: Meie poolt vaadates on jah valesti. Nende riikide poolt ei ole. Eks nemad proovivad kuidagi moodi ellu jääda, tehes oma äri ja ajades oma suhteid nii nagu nendel on kasulik. Meie arvame, et see ei tasu ära. Meil on pikaajalised kogemused Venemaaga ja meie sellega nõus ei ole. Kas me sellepärast kuidagi oleme kehvemas seisus? Muidugi oleks parem, kui terve maailm arvaks nii nagu meie. Aga sellist aega ei tule mitte kunagi. Ma ei arva küll, et see kõik mingisugusele meie hävingule viitaks.
2: Küsime niipidi, kas me peame lootma, nii nagu Cromwell kunagi soovitas, üha rohkem ise endale ja veidi vähem liitlastele? On see mõistlikum?
0: Ise tuleb rohkem teha, kui siiamaani tehtud on, kahtlemata. Ja liitlastele tuleb ka rohkem öelda, mida meil neilt vaja on. Palju täpsemalt ja pigem sõjaliselt kui poliitiliselt. Sest me oleme siin tihti peale rääkinud, et nüüd on liitlased kohal ja liitlased on määranud selle ja teise ja kolmanda, aga kui me vaatame puht sõjaliselt, et mis see efekt on, siis sõjaväelased tihti peale seda ei näe. Et mis see konkreetne asi siis on. Me võime siin rääkida, et meil on määratud mingi üksus, aga kui me nendega pole kokku harjutanud ja kui me ei ole kindlad, et nad midagi ikkagi ka laskma või tegema hakkavad ja kuidas nad seda teevad, siis sel hetkel, kui seda kõike vaja on, siis me alles hakkame avastama oma kultuurilisi eripärasid ja tehnilisi võimekusi. Ma ei arva, et see liitlastega seis kuidagi moodi väga kehva oleks. Küll aga see suhtumine on selline, et me teeme ümmarguseid sõnu ja me detailidesse ei lähe, on vaja minna. Sest kui seda kõike on vaja, siis maksavad detailid.
1: Just, on vaja minna, ehk siis pari nädala pärast on Ankaras NATO tipkohtumine. Ankaras saavad kokku NATO riikide juhid ja nendest NATO riikidest kõik ei suuda isegi 2% oma SKP-st eelarvesse panna. Seda on arutatud Vilniuses, Washingtonis, Haagi tipkohtumisel. Ei toimi või? Ei saada aru, et see on vajalik.
0: Loomulikult. Nendel nad ei näe seda ohtu. Ega meie siin räägime, et Venema on oht. Ma ei ole kindel, kui paljud inimestest, poliitikud või tavakodanikud, kes räägivad, et Venema tegelikult arvavad, et see ongi oht. Igakord, kui Ukraina läheb hästi, me kuidagi moodi tunneme, et see vist läheb mööda. Ja see teeb meile võimaluse mingisugused samme mitte teha. Üks kõik on see mingi elanikkonna kaitse küsimuses või relvastuse hangetes. Me võime selle asjaga kuidagi moodi venitada ja analüüsida ja kaaluda ja oodata. See on psühholoogiliselt aru saadav. Ja mida kaugemad on riigid Venemast, seda rohkem. Midagi ei ole teha. Meie asi on siis muud kui selgitada ja kindlasti teha ise ära palju rohkem, kui me siiamaani oleme enda kohustuseks võtnud.
2: Teie eelmise vastuse peal kangastus mul üks pilt, üsna hiljuti nähtud Nursipalu harjutusväljaku kõrvalt, kui üks väga tumedanahaline noormees toreda soomuki otsas näitas õiget teed, kuidas täna harjutusväljal harjutatakse, et ei autod mingi natuke sealt poolt. See oli vahva. Proovis seda veel niimoodi eesti keeles purssides teha, aga peale oli tal kirjutatud kas Arizona või ma ei tea, kust kohast ta pärit oli, aga vahva oli vaadata. Välismissioonid on ka meie elukutselistele sõjaväelastele olulised. Miks Baltimaad, Põhjamaad, Poola ei sooviks teha kokkulepet ja formeerida üks ühine üksus ja näiteks saata see Ukrainales rindele. See tähendaks Venema jaoks kindlasti mõnneks ajaks väga suurt probleemi.
0: No see tähendaks põhimõtteliselt sõja üheks osapooleks olemises ja, ja see on puhtalt poliitiline tahe. Seal kindla peal on olemas ka teisi võimalusi, millest on räägitud ka mõned aastat tagasi, aga mida nähti täpselt sellisena, et me läheme kõik kaevikusse. Et prantsuste ettepanek oli ju, et kas me võime mingisuguseid sõjalisi võimeid rakendada Ukrainas, saapad maas ja tegelikult räägiti algselt meditsiinist, räägiti demineerimisest, me võime rääkida õhuseirest, isegi õhutõrjest, aga see tähendab, et me läheksime Vene üksuseid ründama või nende edasi tungemist peatama kuskil kaevikutes. Aga kuna poliitikud ei ole otsustanud sellist asja teha, siis nii see on ja eks on ka arusaadav, sest et igasugune sõjaline osalemine, isegi kui see on ainult ja meditsiini näol, no see on Venemale signaal ja siis me osaleme ju sõjalises konfliktis ja siis me peaksime olema valmis selleks, et ta ründab meid. Väärtuste poolest arusaadav, me peaksime seda tegema. Samas oma huvide poolest on see ikkagi suur risk.
1: Ja see on risk, kui me räägime Ukrainast, aga 20 aastat tagasi vist olite te mõnda aega ka teenistuses ise Iraagiseks.
0: Just.
1: Välismissioonid on ju meie elukutselistele sõjaväelastele ja riigikaitsele laiemalt väga olulised.
0: No olulised on nad siiski meie riigile liitlassuhted. Ja alles siis, ja siis on olulised ka nendele riikidel, kus kohas me oleme käinud, sest et ega me ainult liitlaste soovil ei ole läinud kuskile relvaga, vaid üldihul on need riigid, kuhu me oleme jõudnud ka ise seda tahtnud. Ja kolmandaks siis alles meie kaitseväelased on sealt saanud mingisuguseid kogemusi, mingisugust tunnet, et nad suudavad ohtlikus olukorras langetada otsuseid, ja need otsused on ka õiged olnud.
2: Eesti sõdur, reservväelane, kaitseliitane peavad ka kindlasti kusagil kaitset ja rünnakut harjutama. Kuidas sellega tänasel päeval lood? Nursipalu kaklust oleme lugenud, oleme kogeda saanud, aga laias laastus, kui see tehtud, teie teadmise kohaselt, kas on enam vähem?
0: No meil on vaja lasta tegelikult relvasüsteeme väga suurtele kaugustele, mitte Nursipalus, aga ükskõikus kohas. Täna me siiski peame näiteks selle sama laevatõrre raketti katsetamiseks või harjutamiseks, me peaksime siit minema kuskile väga kaugele, näiteks kuskile Botnia lahte, kus lasevad soomlased. Ja võibolla see ongi mõistlik lasta seal, sest see ongi ohutum ja ma ei näe selles probleemi. Küll, aga no, meil on ju kogu aeg erinevaid takistusi. Samas, kui me jällegi võrdleme oma õppuseid Eestima pinnal, siis kui me teeme suuremaid manöövreid, me ei mahu nii kui nii polugonidel ära. Ja siis me teeme seda inimeste hulgas. Liitlastele on see täiesti arusaamatu, meil, mitte sõjaväel, aga ka ühiskonnale, on see täiesti normaalne. Et tank jääb peatuma ülekäigu rajal, kus läheb mööda ema koos lapse ja käruga ja pärast tankist ütleb, et küll te olete vahvad inimesed siia palganud, kes mängivad kohalik elanike ja ütleme, ei sa oledki praegult Antslas.
1: Kunagi kasutati ju väga palju Lätis asuvad polügooni. Ainasi vist oli see.
2: Adasi.
1: Kas seal enam ei käida või? Või on see ikka nii palju suurem, et seal on mõnusam harjutada ja seda mängida?
0: Adasi on otsast otsani täis. Kuna sinna on tekkinud ka mitu tuhat liitlast, siis nad lihtsalt okupeerivad selle aja ära kõik meil. Me lihtsalt ei pääse sinna enam. Ja kuna meil üksused on ju kasvanud, tegelikult me sellest hetkest alates, kui meil oli ainult keskpolugane ja olnud Nursipalut, me oleme kasvanud kaks korda suuremaks. Liitlasi on siia tulnud juurde tuhandeid ja vähemalt korda aastast on neid siin pea 4000. Kuskil me peame selle koha leidma ja need harjutusalad on seal, kus me tegutseme suhteliselt piiramatud, kus me saame kasutada päris moona ja kus me saame teha oma manöövreid nii palju kui vastav regulatsioon seal meid lubab. Kui me tuleme välja poole ja me tahame teha suuremaid manöövreid laiemalt ja nii nagu päris, siis on meil tegelikult palju suuremad piirangud. Et kuskil seal nende kahe vahel me stabiilsust ja lahendust otsime.
1: Teeme siin taas pausi ja siis jätkame.
16: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi tähisprogramm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil, Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
17: Entsüklopeedia selle nädala kuuldetund on pühendatud muusikamaailma ühele kinnistähele. Michael Paul on esitanud kandvaid rolle pea kõigis Andrew Lloyd Webberi menumuusikalides ning laulnud koguni kolme osa muusikalis hüljatud. Michael Paul on plaadistanud tosina jagu kaua mängivaid, tal on olnud omanimelised teleshowd ning staar on kirjutanud kaks raamatut. Saates kuulete lindistusi, mis kõige rohkem Michael Pauli iseloomustavad. Entsüklopeedia teabetunnid on eetris igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Saatesarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
18: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või pinkmikser 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
19: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida arvavad teadlased maasikate ohutusest ja lihatöösturid jaaniostudest? Mida näitavad politsei reidid tootmistaludesse? Kui kaua kestab vastuvõtt Maaülikooli ning kellele korraldab Tarsi talu viis suvekooli? Saatejuht on Madis Ligi.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
8: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
1: Saate kahe vahel jätkub ja jätkub ka vestlus Martin Heremiga kindraliga reservis. Härra Herem, teekond Moskvasse on täna palju lihtsam sõjane tee Moskvasse kui Napoleonil 214 aastat tagasi. Napoleon küll jõudis sinna, aga kaotust hinnaga Hitleril 1941 ei õnnestunud, nagu ka Prigožinil Wagneri mässuga ei õnnestunud sinna jõudmine. Ukrainased on seal peaaegu igapäevaselt oma troonidega kohal. Kuidas see ikkagi võimalik on? Kas see Venema kaitsevõime on natuke nagu müütiliseks tehtud meie jaoks?
0: Ei ole, pigem just nimelt see sama tehnoloogia, mida on võimalik massiliselt toota, et kui Ukraina lennutab Venema suunas 200-300 pikama drooni, siis selliseks rünnakuks ei ole tõenäoliselt valmis ka Venema. Kui sa tõrjud lennukeid, piisab mõne alla laskmisest, et ülejäänud juba hoiduksid tagasi, et nad ei julge enam tulla ja see kõik muutub palju ettevaatlikumaks. Nende mehitamata lennuvahenditega võid sa lubada omale palju suuremaid riske. Ja teiseks, nii palju ei suuda keegi toota lennukid, kui suudetakse neid pikama droone toota. Ja selleks ei ole olnud ka valmis Venema. Pealegi Venema on nii suur, me näeme, et Ukraina paugutab kord põhja, kord itta, kord lõunasse. Need kogused on olnud üsna suured. Minu hinnangul need kogused veel kasvavad ja eks Venema peab nüüd ootamatult hakkama ennast koguma kuidagi moodi. Saab näha, täna hommikul nad kantsid ette, et nad on lausa 600 pikama drooni hävitanud Ukraina oma. Ma kahtlen, minu teada Ukraina praegult päevas sellised kogused saata ei suuda veel.
2: Ja eks Venemal on ettekande eriti Kremlisse igasugused asju, mille puhul võtavad paljud kahelda, aga see, et rindejoonalt tuuakse ära õhutõrjad pealinna ja Putini residentside kaitseks, on see ainult sümbolväärtusega häbi või on ka päriselt reaalne koht, nõrk koht need venelastele rindel vahetult?
0: Mul raske öelda seda. Ma arvan, et kaitse tuleb seda, mida rohkem rünnatakse. Ja nüüd on küsimus, kus kohes sa seda teed. ja kui Venemaa arvab, et ta peab oma objekte kaitsma mitte sellel joonel, mille ületavad Ukraina droonid, vaid nende objektide lähedal, siis ta võib õigesti teha. Näiteks on ta täna siiski suhteliselt hästi suutnud kaitsta umbes 15 Shahed Keran tüüpi drooni startiplatsi. Nende kaugused Ukraina, ütleme rindejoonest, on 50-300 kilometrit. Ja ukrainased ei ole suutnud neid õigel hetkel märkimisväärselt kahjustada. Ja see on ukrainastele probleem, sest need on kaitstud täpselt samamoodi Suhoi 34 lennukite baasid, mis on ka mitmesaja kilometri kaugusel, noh, jäävad ju tegelikult nende droonide ulatusse, ka need on väga hästi kaitstud ja tulemus on see, et Ukraina pihta visatakse päevas keskmiselt 200, mis nad siis on, liukpommi, kaaluga 250 kilo kuni 300. 200 ja see arv on kasvanud. See oli eelmine aasta umbes 130 päevane keskmine, praegult sellel aastal on see 200. Ukrainased neid punkte ei ole suutnud tegelikult märkimisväärselt mõjutada. Nii et kuskil ta annab alla, nüüd ta avastab, et tema naftataristu on peamise löögi all, eks ta siis hakkab seda kindlustama.
1: No see on ju tõsine probleem, Venemaa tanklad ja elanikud ägavad nähtavas kütusepuuduses isegi Moskvas, rääkimata Krimmist, eks ole, mille Venemaa on annekteerinud. Sel kütusepuudusel ja sel tarneahedate keerulisusel peaks ju olema Vene sõjaväel otsene mõju.
0: Minu hinnangul on sõjaväel raskused, aga mitte puudus. Ja puudus on tavalisel elanikul. Sõjavägi millegist ilma ei jää, isegi kui selle varustamine on keerukam. Ja suurem väljakutse. Ma ütlen veel korra, et Venema täna väga vaikselt liigub siiski edasi. Neid logistika pihta antud lööke, me täna seda tulemust rindel operatsiooniliselt me veel ei näe. Ma loodan, et me hakkame seda nägema umbes kuu aja pärast, aga no, sinna tuleb oodata, et mina praegult väga ei hõiskaks, no, isegi kui Ukraina on nii-öelda kogu aeg Moskvas. Saabastega seal ei ole, tõenäoliselt mitte kunagi ei lähe ka ja selline kaugelt pommitamine, loodame, et annab efekti, aga täna seda ei paista.
2: Kui kaugel on teie hinnangul Krimi pool saar teelikust blokkaadist? Ilmselgelt on see Ukraina vägede ja poliitilise juhtkonna soove, see asi saavutada.
0: Jällegi meile paistab, et see kõik on väga uhkelt korda aetud, mingid sillad, teed, praamid on puruks lastud, aga see laeva liiklus seda vahet ikkagi kogu aeg käib. Mul on raske öelda, millal on ta mitte blokeeritud, aga ära lõigatud logistikast. Ma arvan, et päris seda ei juhtu kunagi, et küllab Venema sinna mingil moel ikkagi jõuab piisavalt palju varustust vedada. Ise küsimus on, kui tagatud on eluks vajaliku ka siviilelanikkond ja nemad tõenäoliselt sellises olukorras seal lahkuvad. Kuigi pean rõhutama, jällegi meie näeme läbi rõõmuprillide kogu seda pilti ja oleme väga õnnelikud, ega me täpselt ju ei tea, mis pilt seal on. On veel üks oluline asi, kui ma olen vaadanud Vene televisiooni, siis üsna mitmed rahulikud elanikkonnad, nii Krimmis kui Moskvas, tunnevad ennast ohvritena ja see on päris ohtlik, sest et Venemaal valetamine on ikkagi tiptasemel ja ka ei see endale valetamine. Ise endale võib ju õigustada ka valitsuse Putini valet käitumist ja öelda, et tegelikult meid rünnatakse. Ja see võib hoopiski mobiliseerida Vene inimest, kas siis lihtsalt selleks, et kehvemini elada või selleks, et minna kaasa sõjalise mobilisatsiooniga. Ma ei ole kindel, et kõik see, mida Ukraina täna suudab teha, mõjutab meie vaates positiivselt Vene elanikkonda.
1: Olete Ukrainas käinud, me rääksime sellest ja postitanud ka seal tehtud pilte, ka sealselt põldudelt. Rääksime nendest inimestest, insenäridest, keda Ukrainas on. Kas Ukrainas on endiselt ka põllumehi? Kas suudavad ennast ise ära toita ja ka eksportida?
0: Mitte on põllumehi. Hersoni oblastis pandi sadu tuhandeid, kui mitte miljoneid männipuid just parasjagu maasse. Pandi kõrvitsat ja arbuusi, kartulit, teravilja, ma olin seal nädal aega tagasi Mõkkalaevi ja Hersoni piirkonnas. Ma nägin, kuidas põllud käisid ja see 30 kilomeetrit rindejoonest, olid suured põllud ja töö käib. No see ei katke mitte kuidagi moodi. Nad kehitavad õlgu, ütlevad, me oleme nii elanud. Et on ju kevad, on ju käes või suvi, põllutööde aega, me peame seda tegema. Aga märkimisväärin on tõesti see, et nad istutavad ka metsa.
2: Väga äge. Usutavasti on ka Mikk Marran selle ilusti ära teginud ja laikinud. Kindral Herem, teis saab uuel õppeaastal professor Herem, Tartu Ülikooli. Esimene professor loodavas ülikooli tuleviku mõtte professuuris. Millele te õigupoolest siis oma nõusoleku selles ametis andsite?
0: Ma olen seda naljaga pooleks nimetanud sõja antropoloogiaks. Ülikool on otsustanud, et mingisugustes suundades peaks olema rakenduslikku väljundit palju rohkem. Ja täna selle jaoks on vaja siis inimesi, kes kirjeldaksid seda rakenduslikku vajadust nendes uuringutes, millega Tartu Ülikool tegeleb. Ja tulevik, kuna meie üks võimalik tulevik ongi kriis ja sõda, siis on otsustatud, et esimene aasta tegeletakse selles võtmes sellega. Ja kui alguses arvati, et ma võiksin lihtsalt pidada mõned loengud, siis hiljem selliste vestluste käigus on otsustatud, et teeme midagi suuremat ja vaatame, kuhu me jõuame. Lihtsalt öeldes, läbi loengute ja teadusarendustegevuse nõustamise me võiksime A, võtta vähemaks pingeid inimestes, seletada, mis asi see sõda on, ja teiseks läbi probleemi kirjelduse võiksime ka teadusarendustegevuseks ja sealt edasi praktilisteks sammudeks anda paremat aru saama, mida siis Eesti riik vajab. Ja siin me räägime pedagoogikast, me räägime seadusandlusest, me võime rääkida sõjatehnoloogiast, et see ei ole and millegi leiutamine või mingisugune innovatsioon. Me võime siin rääkida väga mitmetes altkondest ja ma proovin siis seda kuidagi moodi toetada, kui arvate, et ma seda suudan.
1: Kuulge, meil kõigil mitte ainult ülikooli tudengitel ja õppejõududel on võimalus teie avalike loenguid kuulama tulla. Me tahaks Timoga tulla.
0: Need loengute teemad saab ära kinnitatud augustikuuses ja peale hakkavad nad septembri teisest poolest. Jälgige siis kuskilt reklaami, ma ei tea, kus kohas seda näha saab.
2: Jaa, mina jälgisin täna hommikul ühest meediaportaalist reklaami, seal käidid number 9 välja. Kui võimaliku presidendi kandidaati, mis te sellest mõttest arvate? Kindral Peter Pavel on Tšehhis väga hästi hakkama saanud.
0: Alles number 9?
2: Jah.
1: See ei olnud nagu päris pingerida,
2: aga
1: te olite nimekirjas.
0: Kui te nüüd ise vaatate, millega ma siin tegelen, et ma olen siin möödunud nädalatel päris palju käinud ka nii-öelda avalikel esinemistel mööda küla kultuurimajased, kus ma räägin sõjast. No mis te arvate, mille pärast ma seda kõike teen?
2: Aga õige, ja te jäite ka Ukrainas, eks ole?
0: Ja ajakirjanduses.
2: Ja ajakirjanduses.
0: Et see oli nüüd nali, aga kui ma sellest artiklist räägin nendest muudest juttudest, siis vanamoodsalt öeldes see kõik on äärmiselt liigutav, aga moodsas keeles ei ole kõnetav.
2: Aitäh teile.
1: See oli minu mõelest väga konkreetne vastus.
2: See oli väga ilus ja konkreetne vastus. Kõigepealt aitäh selle vastuse eest. Kindral reservis Eesti Kaitseväe endine juhataja Martin Herem. Aitäh tulemast neid mõtteid jagamast. Kuulajatele soovime teile ilusat suve jätku.
0: Aitäh.
20: Kahe vahel. Kahe vahel. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: Euroopa Liit kavatseb keenduda Ukraina meestele pagulaskaitse pakkumisest. Leedu peaministrikandidaat Mindaugas Sinkevicius ootab oma valitsusse 6-7 uut ministrit. Saksamaa jõuluturul rahvasekka sõitnud mees mõisteti eluks ajaks vangi. Tartu Ülikooli residentuuri esitati rekordarv avaldusi. Täna saab kohati hoovihma ja soojan kuni 24 graadi. Tere, kell on 1 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Euroopa Komisjon tegi ettepaneku lõpetada ajutise kaitse andmine sõjaväe ealistele Ukraina meestele, kes saabuvad Euroopa Liitu ilma Ukraina võimude loata riigist lahkuda. Samal ajal soovitakse pikendada kõigi teiste Ukraina sõjapõgenike ajutiskaitset 2028. aasta märtsini. Komisjoni sõnul tehakse muudatus Ukraina palvele, et aidata leevendada riigi sõduri puudust. Praegu saab Euroopa Liidu ajutisest kaitses kasu umbes 4,4 miljonit Ukraina sõjapõgenikku. Neist 43% on naised, 30% alaealised ja 27% täiskasvanud mehed. Suurimad Ukraina põgenike kogukonnad asuvad Saksamaal, Poolas ja Tšehhis. Leedu peaministrikandidaat sotsiaaldemokraatide liider Mindaugas Sinkevicius ootab oma valitsusse 6-7 uut ministrit. Sinkevicius teatas täna, et võimalikud ministrikandidaadid on kutsutud presidendiga kohtuma, nende täpset arvu ta ei täpsustanud. Seni teadolavatel andmetel vahetuvad Leedu valitsuses põllumajandus, energia ja tervishoiuminister, kelle portfellid lähevad taas koalitsiooniga liitunud demokraatide liidule Leedu eest. Vahetub ka keskkonna minister, kuna sotsiaaldemokraadid võtavad portfelli üle erakonnalt enne Muunase Koit. Saksamaa kohus mõistis 2024. aastal Magdeburgi jõuluturul autograffa sekka sõitnud mehe eluks ajaks vangi. Rünnakus hukkus 6 inimest ja ligi 300 sai viga. Kohus leidis, et tegemist oli erakordselt raske kuriteoga, mis tähendab, et 51-aastasel Saudi-Araabias sündinud mehel ei ole tõenäoliselt võimalust enne tähtaegseks vabanemiseks. Saksamaal psühhiaatrina töötanud mees tunnistas, et sõitis rendiautoga jõuluturule, kuid eitas tahtliku rünnakut. Mehel oli diagnoositud nartsissistlik isiksuse häire, kuid kohus leidis, et ta oli teo toimepanemise ajal süüvõimeline. Kohtuprotsessil kuulati üle enam kui 100 tunnistajat. Venezuela tabanud kahes võimsas maavärinas on viimastel andmetel hukkunud vähemalt 235 inimest ja üle 1500 saanud viga. Ohvrite seas on ka Hispaania, Portugali, Brasiilia ja Hiina kodanike. Samal ajal jätkuvad rahvusvahelised päästetööd. Mitmed riigid saadavad Venezuelas oma päästemeeskondi, et toetada ellu jäänud otsinguid ja hädaabioperatsioone. Rahvusvaheline Punase Risti ja Punase Poolkuu Föderatsioon on eraldanud päästetöödeks 2,5 miljonit dollarit. Lisaks on abi eraldanud ka Vatikan ja mitmed kiriklikud organisatsioonid. Washingtonis jätkuvad Iisraeli ja Liibanoni rahukõnelused. Kolmandal läbirääkimispäeval saavutati varasemast rohkem edusamme, kuid kokkulepet Iisraeli vägede taandumise osas ei sündinud. Kõneluste eesmärk on sõlmida raamkokkulepe, mille järgi tõmbaks Iisrael oma väed osaliselt tagasi Lõuna-Liibanoni puhvertsoonist ning need asendataks Liibanoni relvajõududega. Iisraeli allikate sõnul taanduks nende kaitsevägi aga vaid aladelt, mis on Hezbollah taristust puhastatud. Luminori tellitud uuringus selgub, et 48% Eesti väikeettevõtetest ei kavatse tänavu hindu tõsta. Samal ajal kui 32% ettevõtetest plaanib hinnatõusu ja ligi viiendik neist näeb vajadust tõsta hindu enam kui 5%. Luminori ettevõtete panganduse juhi Indrek Julge sõnul püüavad paljud ettevõtted keerulises kulukeskkonnas hoida hinnad stabiilsena, et mitte koormata hinnatundlike kliente. Tartu Ülikooli residentuuri esitati tänavu rekordilised 318 avaldus 261 kandidaadilt, mis näitab kasvavat huvi eriarsti õppe vastu. Kõige rohkem avaldusi laekus peremeditsiini erialale, 47 avaldust 45 kohale. Tihedaim konkurss oli suu ja näo lõualuukirurgia erialal, kus ühe õppekohale kandideeris 9 inimest. Kokku võetakse tänavu residente vastu 47 erialale. Sisseastumiseksamid toimuvad kuni 3. juulini ja vabaks jäävatele õppekohtadele kuulutatakse vajadusel augustis välja ka järelkonkurss.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, enne lõunal sajab Ida-Eestis ja õhtul ka mujal kohati hoovihma. Puhub loode lääne tuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 19-24 ja rannikul kohati 16 graadi. Praegu on Tallinna pilvisusega, enne lõunal sajab Ida-Eestis ja õhtul ka mujal kohati hoovihma. Puhub loode lääne tuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 19-24

0: kuulus , pane end valmis , start on antud .
1: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
2: sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest , kas tõesti on uus Silvi Vrait sündinud . Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed omapärase hääletämbriga . Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eel aga meile sellest , mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused . nii on , nagu elu käib , Elu 24 .
3: ooperilaulja Monika Evelin Liiv sooviks rolle Estonias , aga milline on ta karjäär olnud maailmalavadel ? Andero Uusberg psühholoogina Eesti koorilaulukultuurist . kas Austraalias saadi keelu abil noored sotsiaalmeediast eemale ? Neeme Raud siin laupäeval 10-12.

0: uue Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist.
1: Tänasega algab 9. saatest koosnev saatesari Uue Eesti sünnist, mille käigus kavatseme kuulajani tuua kilde ja lugusid murrangulistel 80. ja 90. Eestis aset leidnud sündmustest. Ja seda eelkõige toonast poliitilist õhustiku ja meeleolusid meie võitude ja hirmude tagamaad avades ja vahest ka luubi all võttes. See oli omamoodi ärkamisaeg. Ajaloo poolt väikerahval antud võimalus pääseda hävingust, mis tipnes Eesti iseseisvuse taastamisega. Lisaks vaatele möödunule heidab saade pilk kindlasti ka tänasesse, võimaliku homsesse. Ja igas saates on külaliseks üks tollaja kangelasi isikuid, kelleta poliitilist Eestit oli siis raske ette kujutada. Samuti olen igasse saatesse palunud ühe ajakirjaniku, kes ehk annab saatele veidi teissugusema, uurivale ajakirjandusele omasema mõõtme. Minul saatejuhina on neid tagasivaatelisi rännakuid kerge teha. Alustasin juba 40 aastat tagasi, 86. aasta lõpus läbirääkimisi loominguliste liitude ülese kultuurinõukogu moodustamiseks ja nii sai Eestist ja poliitikast ligi 80-ndiks minu elu lahutamatu osa. Kuid juba mitu kuud enne seda ärgitas meie meeli ajakiri Vikerkaar, selles ilmunud kriitilised üha julgemalt nõukogude kuritegusid paljastavad ja Eestit eesmärgiks seadvad artiklid. Ajakirja peatoimete oli siis Rein Veidemann. Nii siis tere tulemas saatesse kirjandusteadlane, ajakirjanik ja kirjanik Rein Veidemann.
2: Tere kõigile, tere kaaslastele siin samas stuudias.
1: Ja tere ka sulle, hea sõber ajakirjanik, meedia juht ja meedia õppejõud Priit Hõbemägi.
3: Tere, tere.
1: Hüva. Ette ruttavalt nii, veel nii palju, et ma sooviksin täna käsitletavaid teemasid ja sündmusi vaadelda kolme erineva rakursi alt. Esiteks vabaduspüüdlused, teiseks Vene impeeriumi meelsete taganemislahingud ning kolmandaks kodanikuühiskonna kujunemine. Rein, minu jaoks oli see 86. aasta Vikerkaar omamoodi ilmutus, väljana, mis selgitas ja deklareeris Eesti teed vabaduse poole kui vältimatut paratamatust. Ja ma olen alati mõelnud, et mida sa tol hetkel, kui sa seda tööd, tänuväärselt tööd tegid, üldse teadsid meie ajaloost või minevikust?
2: No ega palju ei teadnud, võibolla isegi peaks ütlema, et suhteliselt vähe teadsime. Teadsime seda, mis oli kanooniliselt meile igasugust õpikutega antud, aga ja minul oli ka veel see asi, et ei olnud võimalust ju kokku puutuda sõdade vahelise Eestiga, siis see

0: Eesti nii-öelda vana Eestiga tookord. Aga 1970 aastate 77 kuni 80 olin ma kirjandusmuuseumi teadussekretär ja sel perioodil pääsesin ma erifondi ja sealt sain ma nii-öelda alghariduse, kui nii tohib öelda see, mis puudutab Eesti toonast ajalugu. Aga ja eriti arvan ma siiski, et tervikpilt Eesti varasemast ajalost oli mul kirjanduse kultuuri kaudu ja see andis ka kohe vikerkaare sisseseadmisel olulise momenti, mis tõttu esimene number ilmuski viitega Friedebert Tuglasele, tema see kogumikune muutlik vikerkaar, mis on tolla ilmunud. Ja nii te läks.
1: Minu küsimus oli ikkagi nagu dokumendist lähtuv, et ühel kultuurinõukogu istungil, kuhu sa olid sageli ka kutsutud, Lennart Meri väljendas mingis kontekstis oma seisukoha, et Eesti oli okupeeritud ja ma mäletan seda imestust sinu näol ja hüüatust, et kas Eesti oli tõesti okupeeritud. Ja ma võin ütlema, et ka minule oli see, mäletan, Irve Park 87 järel väga paljud asjad esimeseks nii-öelda tunniks ajaloosse. Ma ei teanud midagi MRP salaprotokollidest nende olemasolust, tähendab, me elasime mingisuguses õndsas, noh, nii-öelda Rootsi vangidele kohandatud vangimajas, kus just nagu kõik ette ja taga hooldatud meie tegevus, aga me olime sunnismaised ja vangis. Ja ma nüüd küsin hoopis ühe teise provotseeriva küsimuse, et enne edasi minna, et kas sa siis aimasid, et sellest vikerkaare saab sinu tulevase Rein Veidemann kui poliitik nurgakivi?
0: Ei aimanud, ma olin enne seda loomingu peatoimjate asetäitja, vastutasin ajakirjas publitsistika ja arvustuste eest, nii et see oli nagu üks järgmine kord ja ma mäletan hästi, et kadunud Aksel Tamm, siis Eesti raamatu peatoimeta, ütleme siis okkupatsiooni ajal, uue Vene ajal, mida me iganes nüüd ka selle aja kohta ei ütleks, aga nõukogude ajal Aksel Tamm ütles, et nii, Rein, nüüd oled sa omadega läbi ja põhjas ja ära mitte mingil juhul võta vikerkaart vastu, sest sa kukud läbi sellega. Ja siis see oli 85. aastal, kui see asi tuuritama hakkas, igasugused otsused vastu võeti, igasugused filtrid tuli kõik läbi käia, ülekuulamised, presiidiumite istungitel, sõnade peale lugemised. Tänased inimesed ei kujutada ette, mida tähendas Vene või nõukogud ajal toimetajaks saamine, peatoimetajaks toomine, nii et see kõik tuli läbida ja siis, kui see esimene number välja tuli, me olime tolla ajal nõukogude Riias Tubultis, seal oli kirjanike suur pansionaat ja me olime seal ja number tuli välja ja sain telegrammi slaavi tähtedega, telegramm, millel oli ainult lühike ingliskeelne sisu slaavi tähtedega, you did it. Sa tegid seda ja allkiri Aksel Tamm. Ja see on nii absurdne. Vene tähed, ingliskeelne tekst ja pärit George Bernard Shaw sellest Pygmalionist.
1: Aga nüüd lähekski siit nagu edasi selle ajakirjanduse kui sellise lahti mõtlestamisega. Vikerga siis ehk just nagu olles ajakirjandus, ta oli ju pigem mingisugused epistlid või käsulauad või mingisugused jutlused väärtustest või ellujäämise õpetussõnad. Aga samast oli ajakirjandus, mis hakkas murdma meie nii-öelda argisesse maailma. Ja nüüd kutsuski Priidu appi ja kas ta oskab defineerida sellest ajast kulgenud Eesti ajakirjanduslugu, ütleme tänasesse päeva välja, et millal me võisime seda juba hinnata kui vaba ajakirjandust ja millal ta seda mitte ei olnud?
2: No kindlasti ei olnud mingisugust vaba ajakirjandust perioodil 1944 kuni 1985. Et see oli nõukogude periood, kõik need, kes räägivad, tolla ajal oli mingisugune, et Eestis tehti head ajakirjandust, et meil olid head ajakirjanik, kes kellest mõni töötas rahvahääles või mõni noortahääles kuskil mujal, siis sõbrad, ärgem unustagem, nõukogude perioodil ajakirjanduse roll oli olla kommunistliku partei propaganda aparat ja täpselt seda see ka oli. Ja kõik need, kes siis tolla ajal ka kuidagi pidid mööda mune käima, kui siin meenutada siis Johan Voldemar Janseni sõnu või munade peal käima, et need tegelikult tegid kõik väga suuri kompromisse. Kui me täna seda kõike vaatame, siis me imestame, et nad mingis pärast juks nagu asja üldse nagu tehti. Aga see alates 1985. aastast, siis kui Gorbatšov tuli võimule, siis mitte kohe koos Gorbatšovi võimule tulekuga, see oli märtsis, eks ole, aga alates 86. aastast, kui ta siis perestroika ja glasnosti nii-öelda välja kuulutas, siis see sõna glasnost isenesest siis väljendabki seda nagu avalikustamist ja see esimene laine, mis siis ajakirjandusse jõudis, oligi just nimelt avalikustamine ja see tähendas seda, et hakkas ilmuma siis väljaannetes väga suurel hulgal ajaloolise materjale, mis varem olid arhiivides, mida keegi polnud lugenud ja Eestis siis järgnevatel aastatel see tõi endaga kaasa tohutu nii-öelda ajakirjandusplahvatuse, kunagi varem pole Eestis nii palju väljaandeid olnud seal kusagil 80. aastate keskpaiga 90. aastate vahel Eestis oli vahepeal teadaolevalt üle 400 erineva siis ajalehe lehekese ajakirja, milles suurem osa tegeles sellega, et nad avaldasid mingisuguseid seni kättesaamatu väliseestlaste mälestusi, siis sõjaaegseid materjale, arhiivi materjale, väga palju oli tõlkeid siis Nõukogude Liidu ajaloo jubedustest ja õudustest, kulaagist ja vangilaagritest, mis varem olid kõik kättesaamata. Nii et see oli selline suur plahvatus, mis mõne aja pärast siis vaibus sellepärast, et need materjalid lihtsalt said otsa, inimeste huvi kadus ja siis hakkas tekkima selline tavapärane, liberaalne, vabademokraatlik ajakirjandus, mis pidi põhinema kommertslikul alusel.
1: Enne väikest pausi ma ütlen ühes paar lauset nii-öelda selle ajakirjanduse kaitseks, mis oli enne 85. aastat. Nimelt ma viin kuulaja ja saatekülalised kukkusse, mitte raadiokukkusse, vaid loominimiste Moskva kohviku kõrval olevasse kukkusse ja tavaliselt kuskil keskpäeval lõunasöögiks tuli Juhan Viiding sinna ja tal oli kaasas rahva hääl ja ta hakkas sealt ette lugema oma ülima ande ja imeilusa häälega neid tassiteateid ja etateateid ja kõik vappusid naerust, et see oli midagi Mart Juureliku ja tõsimeeli väärt kogemus.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Seda saadet kuulavad arvamusliidrid ja otsustajad. Selle saate järgi setib sammu kogu Eesti. See saade ei jäta kuulajaid külmaks. See saade on keskpäevatund. Laupäeva südapäeval Kuku raadios või sulle sobival ajal kuku.ee ja Player jäppis. Keskpäevatund.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
6: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Esmaspäeval pärast kella 10 saates uue samba taga. kuidas on võimalik suurendada organisatsioonides rollipõhist autonoomiat ja otsustamisõigust ning vähendada võimu hierarhiat. Oma uuringust ja välismaistest kogemustest teeb ülevaate nooremteadur Veiko Valkiainen. Saatejuht on Madis Ligi.

0: Eesti sünnist.
1: Kahtlemata ei saa olla ajakirjandus või ehk saab vabam, kui on ühiskond tervikuna. Aga seda vastust me hetkel ei oota sellele küsimusele, vaid ma läheksin selle sama vikerkaarega edasi ehk raadugaga. Et see oli väljaanne, mis oli kahes keeles, mitte ühtede kaante vahel kaks eraldi väljaannet. Venekeelsele auditooriumil oli siis sama tekst ja samad mõtted. Ja Rein, kuidas oli nüüd vene laste tagasiside raadugale? Sest nemad ju elasid üht viisi ka selles perestroika ehk uuenduste lainetes, aga teisalt oli ju ka midagi sellist šovinismi laadset või suurvenelikku või imperiaalset, mis ei eeldanud leppimist sellega, mis raaduga siis kirjutas.
2: Kui vikerkaart käivitati, siis oli nõue, et raaduga venekeeles vikerkaar kopeeriks lihtsalt tõlkematerjali ja eestikeelset vikerkaart. Aga siin tuli mängu kohe see ajaloo erinev kulg ja kultuuri ja mentaalsuse täiesti erinev tase. No, ei olnud võimalik lihtsalt üle kanda üks ühele eestikeelset materjali venekeelde ja seetõttu raaduga iseseisvus. Ja mul on hirmus hea meel, et selle nii-öelda kaastoimetaja, peatoimetajaks oli Alla Kallas, Teet Kallase naine, kes siis selles Moskvas puhuma hakanud perestroika ja glasnosti tuultes pööras selle kohe ka nii-öelda raaduga aluseks. Asi lõppes ikka täitsa sellega, et vikerkaare ja raaduga toimetus muutus niisuguseks keskuseks, kus kogunes demokraatlikult meelestatud Eesti venelaste, Eesti vene intellektuaalide seltskond klubi referendum nimeal. Nii et see oli üks niisugune demokraatia pesaga raadugas. Ja raaduga läks täiesti oma teed ja õnneks läks ta just nimelt seda teed, mis oli paralleelne eestikeelsele vikerkaarele, sest et vene ajaloost ja vene kultuurist oli tohutu palju valgeid laike, mis kõik raaduga hakkas nii-öelda täitma. Ja see tähendas seda, et raaduga muutus vene auditooriumist. Ta oli nagu mingisugune siit veeti nagu salakaupa Moskvasse, levitati seal. Ta oli tegelikult dissident teisiti mõtlev ajakiri, see oli iljem on mulle palju korda veel küsitud, et kuidas oli see võimalik, et niisugune ajakiri äkki kogu Vene Nõukogude Liidu eri osadesse hakkas levima, nii et selle koha pealt oli jah.
1: Ma mäletan, et hiljem juba rahvarinde päevil oli siis rahvarindel oli ajaleht või välja.
2: See oli ka vene keeles.
1: Ja siis seda anti ka vene keeles ja see levis ka üle Nõukogude Liidu just nagu mingisugune salakiri, mida siis kõik pidid omandama. Aga mul on selles mõttes see uudis, et raaduga lahknes vikerkaarest ja selles kontekstis ju on huvitav mõelda, et kui täna Eesti poliitikud sageli neile heidetakse ette, et nad eri keelsetesse auditooriumitesse paiskavad eri sõnumeid või erinevas mahlas sõnumeid. Et see on just nagu kurjast. Et ilmselt peab ikkagi mingil moel arvestama, kui sa just ainult sul on lubatud tõde rääkida, et sa mingisugust sõnakasutust või mingisugust nii-öelda kultuurilist konteksti kohandad sellele. Kas ma eksin väga palju?
2: Ei eksi, see sai kohe selgeks, et ei ole võimalik, tähendab igasugune tõlge, otse tõlge üldse ei ole võimalik erinevatest keeltest tõlge. Tõlgitakse mõtteid, tõlgitakse ideid, tõlgitakse hoiakuid, aga samal ajal need peavad leidma mingisuguse osa vastuvõtja mentaalsusest, mingisuguse osa, selleks, et ne ei Võitaks sinna sellesse vastuvõtja mentaalsusesse oma pesa ja hakkaks seal nii-öelda laienema. Selles on ka integratsiooni mõte, mitte niimoodi, et pane aamriga päe, täna olid sa ühes mentaalsuses, homme pead sa olema teises. Ei ole võimalik.
1: Ja nüüd, kui veel korra sinna tollesse aega tagasi minna, siis 87 ju algas fosforiidisõjad teemadel, siis sellel järgnes kultuurinõukogu moodustamine august 87 Hirvepargi miiting ime septembris, tuli 88 siis loomeliitude pleenum ja siis rahvarinde moodustamine aprillis. Ja kohe peale seda moodustus Eestis ka interinne, vastand vastuseisuks rahvarinde nii-öelda ideoloogiale ja eesmärkidele. Ja kui 16. november oli suveräänsusdeklaratsiooni vastuvõtmine 88, siis see järel moodustati ka Vene töökollektiivides, nii-öelda töökollektiivide ühendnõukogu, mille eesmärk oligi nii-öelda seista vastu või takistada Eesti suveräänsuspüüdlusi ja kõike seda, mis eestlaste meelest oli kõige olulise. Ja nüüd selles tulebki minun selline järgmine küsimus, et kui võrd see nii-öelda vene meelset vastasus dissiplineeris meid ja kui neid ei oleks olnud nii palju meil siin, neid oli ju praktiselt Tallinnas juba pool elanikkonnast, et kas siis meie see vabadusliikumine oleks on teissugune, et kui võrd see dissiplineeris meid?
3: No, ma ühe sellise remargi tahaksin veel selle jutu juurde, mis siin kõlas, et kuidas Raaduga siis alustas sellist mingisuguse rakukese loomist või paigutas mingisuguse siukse elava rakukese sellesse vene mentaliteeti, et tuua sinna teissugust mõtteviisi, siis tõepoolest, et ma olen sellega nõus, et see oli algus. Ja see oli algus, et tänaseks me oleme jõudnud sellisesse kohta, kus kõik suured Eesti meediamajad, siis nii ERR, Delfi kui Postimees, toodavad venekeelsed kuid Vene propaganda vaba sisu. Ehk selle kohta võib öelda eestimeelne, aga ütleme, et see eestimeelsus on siuke nagu mitte rõhutatud seal, aga igal juhul Vene propaganda ei ole. Nüüd me oleme nagu minu meelest jõudnud sellisse keskpunkti. Aga mulle paistab, et mitte väga kauges tulevikus tuleb langetada otsus. Kui me tahame tõesti siis integreerida venekeelsed inimesi ja et kõik suhtuksid Eestisse nii-öelda kui oma kodumaasse üks kõik, kuidas nad seda siis nimetavad, et siis tuleb lõpetada see spetsiifilise venekeelse sisu tootmine ja jõuda sellises positsiooni, kus näiteks kõik see eestikeelne sisu, mis toodetakse, et see tõlgitakse ka venekeelde ja selle kõrval siis toimetused koosnevad siis inimestest, kus on nagu eestlased, kus on venelased, kes valdavad väga eesti keelt, aga nagu spetsiifiliselt vene keeles enam midagi toota ei ole vaja. Et siis me oleme jõudnud nagu selle ajakirjandusliku integratsiooniga kuskile välja. Aga sinu küsimus, ma arvan, et analoogina võiks tuua Leedu. Et Leedus ei olnud midagi teistmoodi, kuigi seal oli venekeelsed ainult 8%. Nii et ma arvan, et mingit erilist tähtsust sellel, kui palju siis neid venekeelsed inimesi siin oli. Meil läks mõne olnud teravamaks, Riias olid konfliktid, Vilniuses oli, eks ole, hiljem siis Butši ajal teletorni siis traagiline juhtum. Aga mina arvan, et see mingit erilist sellist nagu lõptulemusena see erilist tähele või mõju ei avalda.
1: Eks selle vene teemaga seonduvalt on Reinul ehk rohkem mälestusi kui minul või Priidul, sest aastal 89 toimusid üle liidulised rahvasaadikute kongressi valimised, kus siis Eestist omandas kohasel 48 delegaati ja nendes siis eestimeelseid oli 42 või ei, vabandust, 36. Nii et teised olid siis kas interinde mandaadiga sinna valitud või töökollektiivide nõukogu toetusega ja Rein, sina sattusid rahvarinde kandidaadina Põhja-Tallinnasse, mis oli noh, ülekaalukas mitte eestlaste linnaosa ja seal oli sul vaja rinda pista Koganiga. Kas see oli ka mingil moel pöördepunktiks sinu nii-öelda poliitilises isiku kujunemises või mida sa sellest mäletad?
2: Jaa, 1989. aastal siis, kui see tekis, nagu öeldakse, selle niisugune aken, et siis need perifeeria vabariigid said oma esinduse saata Moskvasse. See oli üks täiendav kanal võimaliku iseseisvuse taastamiseks, kuigi sel hetkel veel ei räägitud riiklikust iseseisvusest. No see muidugi seda öeldi välja erinevates kogudes ja koosolekutel, aga oli selge, et lõppkokkuvõttes selle vabaduse võtmed tuleb siiski ära tuua Moskvast. Ja 89. aastal püüti seda võimalust siis realiseerida ja tõesti Eesti meelsed paiskusid sellesse võitlusesse. See on ju tegelikult mõnes mõttes absurdne minna Moskvasse. Miks meil sinna vaja esindust saata oli, kui me pidime võitlema siin samas koha peal? Ja osa ka boikoteerist seda ettevõtmist. Aga rahvarinne tõepoolest läks sellega kaasa ja mitmed teisedki siis ühendused ja rahvarinne saatis mind rindele. Võiks nii öelda. Ja see rinne oli Põhja-Tallinn, kus siis see oli omamoodi imperiaalne enklaav, nagu oli Tviigatil, kus me käisime esinemas seal rahvale, mis kujunesid niisuguseks kohutavaks sõnasõjaks, kes me kõik siis, kelleks meid kõik ei peetud, Nõukogude Liidu reetjateks nii edasi. See oli tegelikult imperiaalne ideoloogia, kelle esindajad nemad siin olid erineval kujul. Interrinne, Tviigatel ja mis töökollektiivide liit, see kõik oli nii-öelda korraldatud, juhendatud, varustatud siis impeeriumi meelsete keskuses. Ja mina olin jah siis silmitsi Koganiga ja aga seal selles pesas, Põhja-Tallinna pesas oli Kalamaja selts. See oli esimene Eesti niisugune Kalamaja selts ja need olid põlevate silmadega keskealised mehed, naised, kes ei, me teeme kõik ära, kuni mind siis viidi auto suur, autokast lasti alla, ported toodi orkester kohale, vaat siis oli veel niisugune valimisvõitlus ja see oli Kauplus Minsk ees. See on praegu Sõletänaval, see sama kauplus on alles, seal on Maxima vist, kui ma õieti mäletan. Ja sinna ette aeti siis see auto, orkester mängis ja mina pidin seal tohutu kihutus kõne pidama eesti ja vene keeles muide ka, sest et seal olid vene paabad, kes olid poes. Need tulid välja ja kukkusid loopima mind Moldovast pärit pool rohelist, pool punaste tomatitega. Nii et niisugune mõnes mõttes jutumärkides imeline kogemus.
1: Minul on sellest ajast, õigemini natuke varasemast ajast peale suveräänsusdeklaratsiooni, kui siis toonane sovetiaegne ülemnõukogu ridamisi hakkas tegelema nii-öelda Eesti asjaga. Eesti keeleseadus, Eesti kodakondsusseadus, ime, kõik need läbisid selle kadalipu, millest ei oleks mingil juhul oodanud, et nad sel viisil otsustavad. Ja mina olin saadetud rahvarinde poolt poliitharidusmaja Sokli korrusel ühte saali, kus oli cirka sadakond vene keelset ja no, et rahvaline pidi
2: venekeelset
1: täpselt ja kui ma, no mina vene keelt väga halvasti oskasin sellepärast, et arhitektide seas oli ainult üks ja see rääkis ka puhast eesti keelt.
2: Mina oskasin väga hästi ja ma oskasin seda vene keelt veel, mis oli vene sõjaväes.
1: Ja kui ma küsisin neilt, et kas mõni neist ka eesti keelt oskab või aitaks mul tõlkida minu eesti keelset juttu, siis ainult üks käsi tõusis, aga teised olid valmis mind nii-öelda elusalt nülgima.
4: Et. Eelmisel aastal vajas haiglaravi iga päev keskmiselt 2 tõuksi õnnetuses kannatanut. Ära jää vaeseks, õnnetusi ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
5: Sellest saatest ei saame teada, kust tuleb tolm ega ka seda, kuhu kaob raha. Kõik teised küsimused saavad aga tarkpeade abil vastuse. Kuula Timo Tarve juhitud raadioviktoriini Tarkade klubi. Laupäeval kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
6: Tarkade klubi.
7: Naissaare kultuurisuvi, juba 20 aastat vastutuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontsertid, Juulis Omari küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
8: Kõik väärivad uut võimalust, ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta, soov.ee.
9: Sel pühapäeval kell 7 saates Paarismäng räägib meile oma lemmikmuusikast lauljatar Aalika. Üllatuslikult meeldib talle, kui aeg vähegi võimaldab, võtta ette terve album ja kuulata see otsast lõpuni läbi. Nii saab artistist hea pildi ette ja nii on ta enda jaoks leidnud nii mõnedki selles saates kõlavad lood, mis ei ole tingimata just need kõige tuntumad hitid. Seekordses saates on palju muusikalist avastamisrõõmu. Kutsume ka kuulajaid sellest osa saama. Ikka Kuku raadios pühapäeval kell 7.

0: Eesti sünnist. Taega, kui need Jaravoid ja Koganid, kes seda Vene kogukonda proovisid nii Eesti vastases meeleolus hoida, et midagi neile ka tekitas aukartust või hirmu. Kas see ei olnud, Priit, mitte ajakirjanikult?
1: No huvitav oligi see, et toona oli ju ajakirjanikel väga lihtne saada siis kõikidelt nendelt interrinde juht, tevatelt tegelastelt ja mitte ainult nendelt intervjuusid, mitmesuguseid repliike või mida iganes. Ma ise, nad olid alati valmis rääkima ja kui ajakirjanik läks esitles ennast, siis nad kohe nagu rääkisid. Et ma arvan, et see põhjus oli selles, et nad ei olnud veel nagu ära jaganud seda, et ajakirjandus on muutunud, et ajakirjandus on ideologiseeritud mingis mõttes ja nad suhtusid ajakirjandusse kui nii-öelda nõukogud, endisesse nõukogude režiimi teenrisse, kes räägib kõik lood ära, mida nemad tahavad ja selles mõttes oli lihtne ja minu kõige eredam kogemus näiteks oli see, et ma olin Vilniuses kaks päeva enne seda, kui toimus siis teletorni traagiline siis konflikt seal ja Vene sõjavägi oli juba hõivanud teletorni ja olid selle kinni pannud ja mina olin siis oma diktofoniga seal ja ma läksin Vene sõjaväeste juurde, ütlesin, et ma olen ajakirjanik Eestist ja et ma sooviksin siis nende komandööriga teha intervjuud ja täiesti kummaline, aga see üks ofitser otsiti mulle välja ja siis ma käisin selle ofitseriga mööda need korruseid üles alla ja käigu pealt mööda treppe ja käigu pealt tegin siis temaga seda intervjuud ja pärast läksin minema ja siis kirjutasin sellest nii Eesti kui välisajakirjandusele. Aga see oligi see, et nad vaatasid, jah, et ajakirjandus, see on meie nõukogude ajakirjandus, need üles tõused, need on mingisugused teised, need on sellised kahtlased mehed, nagu nii nad ükskord nagu lükatakse kõrvale ja rääkisid kõigest, mis vaja oli.
0: Eks see ajakirjandus, tolla ja ajakirjandus oligi nii-öelda üks Eesti vabadusvõitlejaid, kui nii võib öelda. Ajakirjandus oli sammu võrra kõigest ees ja need võrratud telesaated, mida siis juhtis Rein Järlik või Felix Undus kui Hagi Shein, need hoidsid auditooriumid ja kasvatasid ja õpetasid seda. Ja sealt ühes sellises saates sündis ka ju rahvarindeide. Aga nüüd uuesti tagasi selle nii-öelda Vene teema juurde, siis peab ütlema, et see ei lõppegi ära. Ma mäletan, 1993. aastal oli ju läbi viidud mingisugune Narva autonoomia referendum, mis muidugi kukkus täiesti läbi. Selleks ajaks oli juba nii-öelda keelustatud nii interinne kui töökollektiivide nõukogu ja nende liidrid olid saanud nii-öelda tegutsemiskeelu ja kindlasti see midagi mõjus, aga see Narva teema ja pronksiöö teema, see tuletab meile alatasa meelde seda, et me ei ole veel oma ühiskonda nii-öelda terveks ravinud sellest haigusest, mis okupatsiooni kas kaasnevalt meile siia tuli. Ja just selles kontekstis ma tahakski ühe siirde teha ühte küsimusse, mis aegalt nüüd sageli on kostnud, et miks me oleme nii hiljaks jäänud Eesti hariduse eestikeelsele üleviimisega. Et sellest kostub läbi, et me oleks pidanud seda palju varem tegema, millega ma nõustun, aga millal on see varem? Ma tulen tada uuesti meelde seda 88. aasta minu kogemust, kus ma siis pidin sajakonna vene keel sees kõnelema ja nendest mitte keegi ei osanud eesti keelt. Et kui me ka tolles kontekstis oleks võtnud ette selle nii-öelda oma hariduse eestikeelseks viimise, kas me oleks sellega kuskil üldse jõudnud?
2: No, see on üks nurjatu küsimus ja see on nurjatu olukord. Eesti inimesed peaksid endale aru andma või me kõik peaksime endale aru andma, et 1900, 1940. aastast alates, aga eriti 1950. aastate keskpaigast kujundati Eestist niisugune platvorm, mis oli suunatud selle keele ja rahvuse nii-öelda, ma ei ütleks, et võib-olla hävitamisele, jah. Igal juhul selle sulatamiseks nõnda nimetatud, tol nimetati nõukogude rahvaks, aga loomulikult impeeriumi ideoloogia ja mustri kohaselt. Ja meie ajalooline taak ja tõsiasi ja paratamatus on see, et Eesti rahvastikust kolmandik ja enamgi tol kriitilisel ajal lausa pool moodustasid venekeelsed ja üle Nõukogude Liidu, kes kasutasid suhtlemisel venekeelt, moodustasid selle rahvaosa. Oma kontsentratsiooni punktidega Narva, Kohtla-Järve, Maardu, Tallinn, Lasnamäe ja see kogu aeg ju kasvas. Nii et 89. aastal vastu võetud Eesti keeleseadus oli nii-öelda esimene Eesti keele päästmise akt ja katse Eesti keele prestiiži mingil määral tõsta. Nüüd küsimus sellest, mis hakata pihta selle kolmandikuga, kuidas seda, seal oli kaks võimalust. Assimileerimine oli tol ajal välistatud, nüüd, millest kolleeg Priit rääkis kahe põlvkonna pärast, mingil määral see assimilatsioon nii-öelda kodanikkonna tasandil ja rahvatasandil aset leiab, ega me ometi nendest eestlase ei taha teha rahvuslikku ja tema selles mõttes, kui nad seda ise ei vali. Aga 80. aastate lõpus oli see mõeldamatu ja seda sai teha ainult sammuliselt. Ja 89. aastal võeti vastu siis keeleseadus. 94. aastal lahkusid siit Nõukogude okupatsiooniväed. Tuletagem seda meelde. Järelikult ei olnud võimalik enne 94. aastat üldse käivitada seda protsessi eesti keele õpetust. Kuigi jah, see oleks pidanud juba lasteaedadest peal olema, aga see oleks 90. aasta keskpaigas. Integratsiooni aluste seadus võeti vastu 98. aastal. No vaat sealt hakkas see asi venima kuna. Venekeelne osa elanikkonnas muudeti vahendiks, võitlusvahendiks poliitilisel väljal ja sinna maani oleme siia maani olnud.
1: Mina olen küll täiesti teissugusel seisukohal. Arvan, et see võimaluste aken oli täiesti olemas ja see aken oli 1992. aastal, kestis umbes 1994. aastani. See oli Mart Laari esimene valitsus. Mart Laari esimene valitsus, mis tegi väga palju radikaalseid reforme ja oleks olnud täiesti suuteline tegema ka siis ulatusliku keelereformi ja koolireformi, mis oleks tähendanud kogu õppe üleviimist eesti keelele. Pole mõtet selle üle arutada, et kui palju need eestikeelsed õpetajad oleks olnud vaja, aga need olud olid toona sellised, et siis selline sõjaks osa venekeelsest elanikkonnast oli olemas üks selline sõjakas tuumik, aga suur osa inimestest, venekeelsetest inimestest oli ära hirmutatud ja nad ei teadnud, mis on nende homne päev, ehk neil ei olnud mitte mingisugust tulevikustrateegiat. Ja nii nagu kõik need muud sellised sotsiaalpoliitilised muudatused tol ajal edukalt läbi viidi või vähemasti neile tehti, neile loodi alus, et sellises olukorras öelda kõigele muule lisaks veel see ja nüüd on ka koolid eesti keelsed selle peale, ma arvan, et oleks tõmmatud pea lihtsalt tõlgede vahel, noh, issand jumal, et see ka veel, aga jaa küll ühesõnaga, et kannatame kuidagi ära ja siis oleks meil 30 aastat olnud nagu eesti keelsed kooli ja me ei vaevleks selle probleemiga. Nüüd miks see niimoodi ei olnud? Arvestagem siis Laari esimese valitsuse aastatel, millised kriisid siis olid. Kõigepealt oli siis jäägrikriis, siis oli see sama Narva referendum, mille kohta siin ütlesid sa Ignar, et see kukkus läbi, aga kas ta tegelikult läbi kukkus, seda me ei tea, sellepärast, et noorukene Indrek Tarand, kes sinna läkitati, katkestas pressikonverentsi, ütles, et referendum on läbi kukkunud, tegelikult teadmata, mis tulemused seal referendumil olid, ja see otsustas siis nagu ajaloo edasised käigud. Lisaks oli siis veel rublatehing, kui Eestis ära korjutud rublad siis müüdi tšetšeenidele, ja lisaks oli siis veel Iisraeli relvatehing. Nii et nende kahe aasta jooksul jõudis siis Mart Laari valitsus nagu ühes, tal oli seda jama nii palju. Ja kui ma mõtlen, et miks toda asju ei tehtud, ehk ma vaatasin just valitsuse koosseisu, täiesti oleks võinud seda teha, Paul-Eerik Rummo oli haridusminister ja või kultuuriminister, aga ma arvan, et see oli lihtsalt hirm, et kui me nüüd selle asja veel võtame otsa, et siis me ei suuda seda kõike nagu ära hallata ja see oli suur viga.
3: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees, näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Entsüklopeedia selle nädala kuuldetund on pühendatud muusikamaailma ühele kinnistähele. Michael Paul on esitanud kandvaid rolle pea kõigis Andrew Lloyd Webberi menumuusikalides ning laulnud koguni kolme osa muusikalis hüljatud. Michael Paul on plaadistanud tosina jagu kaua mängivaid, tal on olnud omanimelised teleshowd ning staar on kirjutanud kaks raamatut. Saates kuulete lindistusi, mis kõige rohkem Michael Pauli iseloomustavad. Entsüklopeedia teabetunnid on eetris igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Saatesarja toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
5: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Olen Pille Lill ja kutsun teid Rapla kirikumuusika festivalile 27. juunist 12. juulini. Raplama kaunites kirikutes Eesti rahvusmeesko, Ortodox Singers, Ooperi Gala, Toivo Unt ja Art Trio, Kvartett Saksissima ja paljud teised oled väga oodatud.
7: Uue Eesti sünnist.
0: Eestikeelsele haridusele üleminekut võiks vaadelda nii-öelda oleksite maailma kontekstis ja ma olen kindel, et siin ei ole kellegil nii-öelda õigust või ka piisavat tarkust öelda, milline otsus või millal oleks olnud sellele eestikeelsele haridusele üleminekuga oleks õige olnud alustada. Aga igal juhul ma arvan, meie saade aitab neid teemasid tõstatada ja uuesti mõtestada ja selle saate pealkiri ju uuesti sünnist ei taha ignoreerida seda, et me oleme Eesti Vabariigi taastanud õigusliku järjepidevuse alusel, et me seda kõike selliselt tegime, aga oluline, miks üldse see kogu see protsess sai eestlaste poolt sellise hoo sisse ja miks ka mina ennast sellele pühendasin, oli see, et kuskil 80. aastate lõpus ühel aastal astus esimestesse klassidesse Tallinnas juba vähem eestlasi kui muust rahvusest, peamiselt vene rahvusest inimesi. Ja see oli juba selline viimane hüüatus, et nüüd me peame hakkama tegutsema tõsiselt. Ja saate lõpu ma nüüd tahaksin ühe teise küsimuse, nii nagu see haridusegagi seonduv oli, tagantjärje targutamisi püstitada või küsida, et mis oleks saanud Eestist ja Eesti iseseisvuse taastamisest, kui Moskvas 91. aastal seda putši poleks olnud?
2: No Puts oli, ma olen jah õppinud Jüri Lotmanilt ühte niisugust, see puhutab semiootikat muidugi, kultuurisemiootikat, aga tema laenas selle füüsikult Prigozhinilt, Ilja Prigozhinilt, Belgia vene päritolu füüsikult, see on nõnda nimetatud lahknemispunktist. Ja see Puts oli mõnes mõttes lahknemispunkt. Ja see tagantjärjel hakatakse nüüd seletama seda, et kas seda edasi viia oleks nihutada võimalik olnud või mitte. Igal juhul me peame ütlema seda, et need sündmused, mis järgnesid sellele, omandavad nüüd juba, nagu öeldakse, paratamatuse dimensiooni. Me ei saa enam tagasi pöörata seda. Ja seda Putsi ei saanud ka mingil juhul enam tagasi pöörata. Ja see oleks siis edasi kandunud, kui ta oleks jätkunud. Oleks kandunud kodusõjaks ja kuna kogu režiim oli tegelikult läbi mädanenud, impeerium oli juba sisemiselt nii-öelda täiesti lagunemisfaasis, siis varem või hiljem see pööre oleks toimunud ja ilmselt jõuametkondade endi sees. See, mida ju tegelikult natukene oodatakse ka praeguse Venema puhul, et kas armee läheb FSB vastu või FSB armee vastu, siis oli veel kolmas jõud. See oli kompartei, mis kadus hiljem ära kohe pärast, kui see Putin võimule pääses. Või juba Jeltsin kaotas selle ära. Aga kui see oleks jätkanud, siis oleks see jätkunud, kui oleks, me räägime, sa ütlesid Ignar, oleks, kui see oleks jätkunud, siis oleks see virelemine selle impeeriumi oblastina oleks samuti jätkunud, aga kuna 91. aasta suveks olime jõudnud niisuguse seisu, et tegelikult suvel 91 me valmistusime Moskvaga läbi rääkima, et saavutada niisugunes seisund, milleks soovitas Rein Taagepera 1980. aasta keskpaigas, et saavutada niisugune Eestile niisugune positsioon, nagu seda olid vasallriigid Tšehoslovakkia, Ungari, Poola, Venemaale. Me tahtsime, me olime valmis vasalli positsiooni. Vasall oli ka Soome oli omamoodi vasallriik. Ja seda siis 91. aastal need, me valmistusime minema läbirääkimisele, ärge unustagem, 91. aasta suvel Moskvasse. No, see jäi katki, Savisaar Lauristin olid kes Soomes, kes Rootsis, nii et selles mõttes tuli see ootamatult. Aga see murdepunkt oleks igal juhul varem või hiljem tulnud, ainult et ta oleks ka meile kujunenud niisuguseks suureks verevalamiseks, ja meil oleks tulnud pidada oma tõeline vabadussõda. Osalt ju pidasid seda, said seda tunda nii lätlased kui ja veel rohkem leedukad. Ja aga meie ime oli selles, et me täiesti väretult saime iseseisvuse tagasi. Ma ei tea, kas võibolla ma olen teen pattu, aga võibolla üks asi on see, et me ei toonud ühtigi ohvrit. Me ei toonud ühtigi ohvrit oma vabaduse saavutamise nimel ja selle tõttu see kõik on endiselt nii segastel alustel, endiselt käib suur silditamine, mis vallandus kohe 92. aastal. Nii et kui meil oleksid võibolla oma tõesti vabadussõja sangarid, kes ei kaoks praegu silmapiiri taha, keda ei tabaks unustus, aga unustus tabab juba väga paljusid, siis, no ma ei tea, võibolla oleks asi teistmoodi.
1: Ma ei ole nõus sinu seisukohtadega. Nii. Ma mõtleks, et tegelikult me peaks, sa räägid siin sellest bifurkatsioonipunktist, kus kõik edasised arengud on ette ennustamatud. Et see arengute variandid olid siis kas tagasi Gorba juurde, kas Jeltsini juurde või diktatuuri juurde. Aga see Jeltsin on siin väga oluline tegelane, sellepärast kui ei oleks olnud Gorbatšovi ja Boris Jeltsini vahelist võimuvõitlust, kus Eesti oli niisugune nagu peenraha, seda sai vahetada ükskõik mille vastu. Ja selles võimuvõitluses ja kui pärast putši, siis Boris Jeltsin hakkas putšistidele vastu, siis tegelikult tema otsustas selles ja mitte see, kas nagu delegatsioon läks või läinud, aga see, et Jeltsin suutis siis, ta tahtis Venemaad omada ja ta selle lõpuks sai ja et armee läks tema poole, see otsustas siis selle lõpliku tulemuse. Ja selles mõttes ma arvan, et kui oleks läinud halvasti, siis meil oleks tabanud selline rahvademokraatia, mis ühel hetkel oleks siis lõppenud ikkagi täieliku iseseisvumisega.
0: Ma lisaks siia veel juurde, et Reinu poolt mainitud augustikuul enne putši olin ma koos Marju Lauristini ja Edgar Savisaarega Rootsis, seal oli üks selline suve seminar ja seal meil oli arutelu all, et septembris minna Ameerika Ühendriikidesse ja püüda Ameerika Ühendriike veenda, et nad tuleksid nagu meile mingil moel appi nendel kõnelustel. Aga kahjuks see kõik on nüüd jäänud kaugesse minevikku ja ma aja puuduse tõttu ei saa siin ei Rein ega sinu poole Priit kallutada oma arvamust, mis oleks saanud Eestis siis, kui putsi poleks olnud. Nüüd on ka aeg see saade kokku tõpata tänan Reinu üht laulva revolutsiooni aegset suunanäitjad ja kõnemeest ja ka Priitu. Uus saade on eetris reedel.
7: Uue Eesti sünnist.

0: Elering vähendab tasakaalustamistasu. Siseministeerium soovib vähendada relvade käitlemisega seotud bürokraatiat. Ungari soovib täita euroalaga liitumise tingimused 2030. aastaks. Prantsusmaa eraldab koolide jõutamiseks üle 130 miljoni euro. Täna sajab kohati hoovihma ja soojan kuni 24 graadi. Tere, kell sai kaks. Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Elering langetab alates tuleva aasta algusest tasakaalustamistasu ligi 20% senisel 3,73 eurolt 2,97 eurole megavattunni kohta. Eleringi teatel võimaldab hinnalangus tasakaalustamisvõimsuse turu suurem konkurents, mis on vähendanud reservide hoidmise kulusid. Keskmise 250 kilovattundi kuus tarbiva kodutarbija elektriarvel on tasakaalustamistasu praegu umbes 1,2 eurot kuus koos käibemaksuga. Siseministeerium saatis kooskõlastusringile määrus eelnõu, millega soovitakse vähendada relvade käitlemisega seotud bürokraatiat. Muudatustega ajakohastatakse teenistusrelvade, sõjarelvade ja lahingumoona käitlemise nõudeid ja täpsustatakse relvuri pädevus nõudeid. Samuti lihtsustatakse relvade hoiustamise korda. Siseminister Igor Taro sõnul on eesmärk muuta relvaõigus selgemaks ja praktilisemaks, säilitades samal ajal kõrge turvalisuse ja tõhusa järelevalve. Muudatused ei suurenda halduskoormust ega too kaasa lisakulusid riigieelarvele. Ungari soovib täita euroalaga liitumise tingimused 2030. aastaks, teatas peaminister Peter Magyar, lisades, et euro kasutusele võttooks riigile rohkem kasu kui kahju. Samas tunnistas ta, et selle eesmärgi saavutamine on keeruline, sest praegu ei vasta Ungari ühelegi euro kasutusele võttu kriteeriumile, sealhulgas eelarve, inflatsiooni ja vahetuskursi nõuetele vahendab üle. Uuringute järgi toetab enamik ungarlasi euroalaga liitumist. Eurorühma juht Kyriakos Pierakakis ütles, et Ungari on näidanud selget pühendumust Euroopale. Euroopa komisjon tegi ettepaneku lõpetada ajutise kaitse andmine sõjaväeealistele Ukraina meestele, kes saabuvad Euroopa Liitu ilma Ukraina võimude loata riigist lahkuda. Samal ajal soovitakse pikendada kõigi teiste Ukraina sõjapõgenike ajutiskaitset 2028. aasta märtsini. Komissioni sõnul tehakse muudatus Ukraina palvele, et aidata leevendada riigi sõduri puudust. Praegu saab Euroopa Liidu ajutisest kaitsest kasu. Umbes 4,4 miljonit Ukraina sõjapõgenikku ja neist 43% on naised, 30% alaealised ja 27% täiskasvanud mehed. Suurimad Ukraina põgenike kogukonnad asuvad Saksamaal, Poolas ja Tšehhis. Hezbollah liider Naim Qassem ütles täna, et Iisrael peab lahkuma kõigilt Liibanoni okupeeritud aladelt ja välistas igasuguse suhete normaliseerimise kahe riigi vahel. Avaldus tuli ajal, milli Iisraeli ja Liibanoni ametnikud peavad Washingtonis USA vahendusel kõnelusi võimaliku kokkuleppe üle Lõuna-Liibanoni puhvertsooni küsimuses. Eile kolmandal läbirääkimiste päeval saavutati varasemast rohkem edusamme, kuid kokkulepet Iisraeli vägede taandumise osas ei sündinud. Prantsusmaa investeerib üle 130 miljoni euro koolide ja lasteaedade jahutussüsteemidesse ja hoonete renoveerimisse, et valmistuda tulevasteks kuumalaineteks. Otsus järgneb rekordilisele kuumalainele, mis sundis sel nädalal tuhandeid koole uksi sulgema. Paljudes õppeasutustes puudub konditsioneer ja klassiruumides valitsesid õppetööd häirivad kõrged temperatuurid. Prantsusmaa õpetajate ametiühingud kutsusid sel nädalal kuumalaine tõttu ka streikima, viidates koolide vastu võetamatutele töö- ja õppitingimustele.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on vähese ja vahelduma pilvisusega, kohati sajab ka hoovihma. Puhub loode lääne tuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis, pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse ja lõunasse. Sooja on 19-24 ja rannikul kohati 16 graadi. Tallinnas on praegu 20, Tartus 21 ja Pärnus 22 graadi.
2: WRC Delfi Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
6: Carglass paigaldab,
7: carglass.ee.
5: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudios on ka toimetaja Ingela Virkus. Samuti nagu kuumalaine siis kohal, täpselt õigel ajal nii nagu peab.
2: Absoluutselt, tere!
1: Kuidas on sinul lood kuumalainega? Ootad?
2: Ei, minul on alati see häda, et mul hakkab pea nii tohutult valutama, et mina seda kuuma ei talu ja eriti rasked on minu jaoks need päevad, kus õhk absoluutselt ei liigu, et selline tunne, et lähed õhku või lähed õue värsket õhku hingama ja see vastud nagu kuhugi vati sisse lihtsalt. Võt, see on minu jaoks väga raske.
1: Ometi on meil selline tore leiutis nagu lehvik olemas juba väga ammusest ajast.
2: Mul on, lehvitan seda korralikult kodus ja aga jah, ma ei oota seda kuumalainet, et praegu meil on päris kenasti kõik.
1: Väga hästi. Aga hakkame rääkima ka siis asjaliku juttu siin kuumalaine. Noh, hetkel meid väga ei puuduta veel, aga täna me hakkame rääkima siis noorte vaimsest tervisest. Ja noh, eks on ju nüüd praegu võib ju mõelda, et suvine aeg ei ole ju millegi pärast muret tunda, kooli ju enam ei ole, koolid on tehtud, aga väga paljudel on igasugused sisseastumised veel, noh, kuidagi õhus ei ole kõik ju veel otseselt selged, mis kooli kuhu edasi minna, paljud probleemid ega sellest ise otsene ära ei kao, et kool läbi sai. Ei käi see asi päris niimoodi.
2: Jah, et selline kummaline periood, kus lõpetamised ja kõik hästi emotsionaalsed hetked on nagu läbi saanud, oled seal selles augus, et mõtled, mis nüüd edasi saab, mida ma praegu tegema peaksin, kes võibolla käib tööl, on ju. Et igal juhul natukene selline kummaline koht vist praegu, kus olla.
1: Ja meil on küsimus ka, mille siin kohe ette loen. Ja mida siis teha selleks, et suvel noorte vaimset tervist toetada?

0: Mis sinu arvamus hingel on, et kuidas, no kuigi sa ise hetkel veel lapsevanem ei ole, sa oled küll koeravanem.
1: Ma mõtlesin, et sa ütled, et kuigi sa enam noor ei ole.
0: Seda ma ei ole öelnud, sa oled ikkagi veel noor küll, aga just, no mis nõu sina annaksid, kui nüüd võrdled sellega, et mis sinu vanemad omal ajal näiteks tegid või tegemata jätsid?
1: No ma tean, et väga paljud ja väga paljudele meeldivad ju laagrid ja kindlasti neid linnalaagreid on, võt tõesti mul endal lapsi pole, ma ei ole kursis, kas siis päriselt praegu juba käivad need linnalaagrid või on juba mõni läbi või mõni kestab pikemalt.
0: Aga need on erinevaid?
1: Ja on erinevaid inimesi ka, osadele väga meeldib ja mõni elabki terve suve ju laagrites, aga mina näiteks seda masti ei ole kunagi olnud, et minule laagrid ei ole kunagi meeldinud. Mulle meeldis lihtsalt oma lähedasemate sõpradega ilma nautida, väljas olla kaua, nii kaua, kui läheb pimedaks. Ja ma arvan, et see ongi see põhiline asi, et lihtsalt olla nende inimestega, kes teevad sinu tuju heaks.
0: Kas tänapäeva lapsevanemad peaksid oma lapsi rohkem õue ajama? Sest et ega tänapäeva lapsed õue nii väga minna ei taha ka.
1: No võt, ma olen jälle see inimene, et kui midagi sunnitakse mind tegema või saadetakse, siis ma ei taha. Et ma tahan ise minna. Kui keegi ütleb mine, võt, siis ma ei taha. Mul tekib nagu selline kius. Aga kindlasti leiab ju mingeid ühiseid tegevusi minna koos perega näiteks.
0: Jah, aga nüüd ka see tegevus, millega me täiskasvanud ja lapsevanemad ise ka tihti peale ei näita väga head eeskuju. Kas suvel väikene telefonibaas teha?
1: Miks
0: sellest
1: mitte?
0: Võiks abi olla?
1: Miks mitte mingid rakendused ära kustutada? Mida...
0: Ei üldse panna telefon ära eemale.
1: Jaa, absoluutselt.
0: Mitte, et mul on siin endale hea rääkida, telefon on 20 sentimeetrit minust eemal igaks.
1: Mul on vist veel ligemal kinni kleepunud minu külge. Aga mingid teated võib-olla, teavitused ikka välja lülitada. Et mul on just praegu täpselt sellel hetkel käe peal kell värises, jälle olen kusagil peas, on ju olen siin nutimaailmas. Et võtta see käe kell ära ja et kui tõesti tööd ei tee, siis puhatagi kogu sellest maailmast, panna eemale need asjad ja lugeda näiteks raamatud, kui ilm on natuke vihmane.
0: Ja nii et meie tänane küsimus, millele ootame just teie vastust, Kuku Raadio kuulajad, on siis, kuidas suvel noorte vaimset tervist toetada. Kirjutage meile WhatsAppi 5340-5550 ja cirka nii 25 minuti pärast on võimalik siis ka raadiostuudiosse helistada.

0: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
1: Sest ma tulin uuendana.
2: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
3: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
4: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
5: Sel nädalavahetusel saad Elu 24st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Vrait sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eelaga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
3: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
6: Me hakkame rääkima noorte vaimsest tervisest ja kuidas sellega siis suvel midagi ette võtta, et ta sügiseks tugevam oleks. Ja meil on stuudios värske kogemusnõustaja Niklas Oja. Tervitus!
7: Tervist, kallid kolleegid!
6: Nii, meil on küsimus Kuku raadio kuulajatele siis ka siin kõvahelega välja öeldud. Mida teha, et noorte vaimset tervist suvel turgutada?
7: See on väga-väga hea küsimus. Mina esimese asjana võib-olla pakuksin välja uue rutiini paika seadmise. Paraku on see, et näiteks kui koolis käia, ülikoolis käia, tööl käia on mingisugune kindel rutiin just kui paigas, siis suve tulekuga säkitselt kaob jalgalt ära. Ja nüüd, kui endale uus rutiin teha, noh, näiteks, et ärkan iga hommik vähemalt kell 9 või vähemalt, no vähemalt 11 siis äkki.
6: Lapsevanemal tuli köha peale, midagi pärast.
7: Ja teen seda ja seda, et ei jää näiteks lamama voodisse või lähen kindlasti õue, olgu kas päike või vihim väljas, et mingisugused kindlad pidepunktid, millest kinni hoida, sest et see rutiin on tihtilugu see, mis ajab kõik muu täiesti metsa tihtilugu.
6: Jaa, no mina ise tean, mul on siin teismelised kodus või noh, natukene juba vanemad, aga ikkagi, no muidu kooli mindi siis oli, kellel algas seal 8.15, kellel 8.30. Nüüd, kui lasta ärkamine vabalt, niimoodi, et ei lähe ise sekkuma kella 2 paiku.
7: Just amit.
6: Aetakse vaikselt kark alla, vahepeal isegi veel hiljem. Ja siis no, kuidagi kulgetakse, nõutakse midagi süüa, kuna mind ise praegu kodus ei ole, siis... No, kui
8: tere hommikus sinu lastele!
6: Tere ka teile! Siis võib-olla midagi leitakse, aga külmkapis peavad ka ikkagi asjad valmis olema, ise ei viitsi keegi midagi teha ja siis no, läheb sujuvalt kuidagi öösel mingi kagela 3-4 ja nii see läheb. Et ma arvan, et ega mul kodu ei ole erand selles osas, et väga paljudel noortel on kodus täpselt selline situatsioon.
7: Täpselt ja nüüd selle unerežiimiga kaasnevad ka kõik muud mured vaata, et noh, reaalsus kaob äkitselt ära ja siis kuidagi on jälle raske seda unerežiimi hiljem nagu paika saada, et just kui elad täiesti teisel rütmil ülejäänud perega ja siis ei jõuagi näiteks päikest võtta või käia kuskil laagris, kuskil väljas midagi teha.
6: Või puhanult oma vanematega juttu rääkida.
7: Seda samuti, see on ju kõige tähtsam.
8: Aga sa oled kogemusnõustaja, keda sa nõustad täpsemalt, mis kogemused sul endal on, millega sa neid nõustada saad või ja kuidas on sinun üldse jõuavad?
7: Kogemusnõustamisega alustasin mina selle nüüd siis selle baaskoolitusega eelmise aasta septembris. Mõtlesin, et kuna mina olen tegelikult päris noorma 23, siis mõtlesin, et mul on nii-öelda kogemusi kogunud elu jooksul ja tundsin, et olen sellises kohas, kus olen just kui valmis nendel teemadel aitama teisi. Ja siis astusin õppima ja tegelikult see õppe ise kestab septembrist aprillini. Mina lõpetasin nüüd natuke hiljem, sain täna oma tunnistuse kätte ja peamiselt tahangi nõustada noori, kuna olen ise sellises vanuse grupis, kus noored nagu pigem siis nagu usaldavad mind, kui nagu nii-öelda näiteks 60-aastast, 50-aastast inimest, kellel on see nagu kogemuslik erinevus no, isegi suurem, siis pigem noori. Minu teemad küll on sellised suhteliselt laialdased, aga ärevusdepressioon, suitsidaalsus, Aspergeri sündroom, igasugused lähisuhtevägivalla teemad ja LGBT teemadega ka aidata nõustada, et suht lai selline ala, aga neid teemasid on kogemusnõustajatel väga-väga erinevaid, sest kogemusnõustajad ise on väga erinevad. Aga olen just värskelt lõpetanud, nii et juhei mulle.
6: Palju õnne! Ja, aga no kas ei ole selle kogemusnõustamisega see, et tänapäeval, no ma nüüd üldistan loomulikult, aga kõik hakkavad kogemusnõustajateks ja siis ise enda kogemuse pealt antakse nõu, aga kas see nõu on piisavalt pädev selleks, et me noorele inimesele veel rohkem haiget ei teed, et katki ei tee veel rohkem, kui ta juba enne oli?
7: Seda muidugi, jah. Noh, igasugused ise hakkanud kogemusnõustajad on muidugi.
6: Kontrolli? Kui sellist ju ei ole või on?
7: Mingil määral ikkagi on. Kogemusnõustajad tegelikult ikkagi, mina näen neid kui inimestega, kellel on koolitus läbitud ja on nagu saanud selle nii-öelda baaskoolituse täiendmoodulitega 200 akadeemilist tundi tegin mina riikliku õppekava järgi, kus siis õppida vaimse tervise nii-öelda neid meetodeid, nõustamismeetodeid, neid eetikaid, kuidas püsida professionaalses ikkagi keskkonnas, ei ületa, et mitte ületada mingisuguseid piire, teada, mida soovitada ja mida mitte soovitada ja mitte öelda mingites situatsioonides, et ikkagi muidugi neid inimesi on palju, kes räägivad palju oma kogemustest ja just kui ütlevad, et te peate kindlasti seda tegema, no kõik kogemusnõustajad seda ei siiski nagu teha ei saa, sest et iga inimese kogemus on erinev, et kogemusnõustajad saavad just kui öelda, et minule sobis selline lähenemine või kui mina olin sellises kohas oma eluga, siis mind aitas see. See võib ka sind aidata, aga see ei pruugi, sest et iga inimene on erinev.
8: Noorte vaimsest tervisest räägitakse palju ja ollakse väga mures selle pärast ja psühholoogidele, psühiaatritele on väga pikad järjekorrad. Mis on täna need noorte kõige enam levinumad küsimused, probleemid, millega siis sinu juurde jõutakse?
7: Ma arvan, et üldse ärevuse depressiooni suitsidaalsuse teemal, et noh, esimene küsimus on kindlasti see, et millal see paremaks läheb või millal see ära läheb, on ju, et kuidas sellest välja saada. Need on laialdased küsimused, mida küsivad, ma arvan, et peaaegu kõik inimesed, kellel on sellised mured ja kuidas edasi minna LGBT teemadel ka, et kuidas tulla toime näiteks pere sellise survega või kuidas aidata või kuidas olla nii-öelda siiralt audentselt mina ise ilma selle hirmuta on ju, või kuidas selle hirmuga toime tulla. Ja nii-öelda Aspergeri sündroomi puhul näiteks ka see, kuidas tulla toime sellega, et inimesed näevad sind alati kuidagi moodi teissuguselt, kui sa tegelikult ise oled või ilmud ja kuidas suhestuda inimestega näiteks. Et neid küsimusi on hästi palju, ma arvan, et noortel üleüldiselt on lihtsalt see nagu tuleviku teema kindlasti nagu väga palju siin nagu valgel, et just kui tuleb olla valmis ja teadlik kõigekst, mida tulevikus ette võtta, aga tulevik ise on kõigile ebaselge. Et seda nagu selles mõttes prognoosida on pea võimatu.
6: Ma panen nüüd siin lihtsa maamehe puusalt lahenduse, mis noh, arvan, et aitaks päris palju nutipaast.
7: Nutipaast on tegelikult väga-väga hea mõte kindlasti, sest et noh, paratamatult jah, kui me võime ise öelda, mina noorena olen olnud üks neist, kes on öelnud, et mis ta ajate, need ei ole need telefonid, mida sa ajad?
6: Ma tean enda pealt, et see kerib seda ärevust veel ja veel ja eriti kui sa siis mõtled mingi teema peale, sa ei mõtle nagu otseselt võibolla isegi lahenduse peale, aga sa mõtled selle teema peale ja siis algoritm viskab sulle ette järjest täpselt samasugused asju, sa ei pääse sellest nõjaringist mitte kuhugi.
7: Jah, et kui sul juba mingisugune mõte tekib näiteks, et tulevik on lootusetu, jääd midagi natuke sellisel teemal mingisugust videot kauem vaatama, siis äkitselt terve suu selline see nii-öelda sinule lehekülg ongi just kui kõik lootusetu on ju ja sa kinnistad ise endale mingisuguse mõtte endale teadmata. Et see nutipaast on kindlasti, see on hea mõte ja hea nii-öelda tegelikult ka nagu nii-öelda väljakutse, mida ette võtta suvel, et proovi kas või üks päev mitte midagi teha. Muidugi see on väga-väga keeruline, sest et emaga tuleb ju ikka telefonis rääkida ja siis äkitselt on ootatud, ma lähen nagu kontrollin ikkagi selle Instagramiga siis nagu juba üle, et no mina sa tea, et äkki keegi tahab minuga ühendust saada.
8: Internet välja, aga samas kõne siis saab ikka ju vastu.
7: Jah, täpselt, et see on väga-väga libe tee, aga see on kindlasti midagi, mida mina olen soovitanud inimestele ja mida ma ise üritan vahetevahel ka ette võtta.
6: Aga sa ütlesid väga lahedalt siin just välja, et seda väljakutse vormis teha.
7: Ja.
6: Sest et ega tänapäeval, ma ei tea, rääkimata noortest ka vanematel inimestel väljakutsed ikkagi väga meeldivad ja siis see on ka üks võimalus ennast ju näidata paremast küljest.
7: mingil määral kindlasti on ju , et mina võtsin
6: no teie selle... olete , kõik olete sõltlased , aga mina need ei ole , mina sain jagu sellest .
7: jah , et mina tegin selle , ma ühe päeva ei olnud üldse telefonis , vaadake mind , on ju , et
8: see... ma olen muutunud .
7: jah , ma olen täielikult muutunud , noorte seas ma olen näinud ka väga palju seda , et mõned võtavad ette üldse , et võtan endale nuputelefoni , mina , mulle õudselt meeldib see . Et noh , et proovida näiteks mingisuguse klapitelefoniga jälle , mina õudselt igatsen neid , ja lihtsalt proovida sellega natuke ringi käia , on ka selliseid klapitelefone , mis on nüüd puutetundlikud isegi , et siis proovida kas või sellega midagi sellist .
6: aga mida veel , mis on veel sellised asjad , noh , sa ütlesid , et eks ole , päevakava võiks olla siis selline paigas , et ei magaks poole lõunani ja nii edasi , et prooviks ikkagi enne lõunat üles saada ja mingeid positiivseid rutiine veel sinna juurde tekitada , aga kas no ma ei tea , tegelikult ju peaks laskma noortel niisama ka olla , et noh , et üks asi on , noh , kellel õnnestub , siis suveks tööle saada , seda ka kõike ei saa mm-hmm. et noh , kui ei ole tööle ka saanud , et noh , samas puhata on ju ka vaja , muidu nad on stressis , siis algab kool jälle pihta , siis läheb see stressitase veel suuremaks
7: mm-hmm. aktiivne puhkemine , ma arvan , on see tegelik võib-olla lahendus sellele , et noh , muidugi on vaja ka sellist puhkemist , kus sa ei tee mitte midagi , oled kuskil seal diivanil pikali , vahid seina näiteks , siis on mingisugune selline vabastus mingil määral , vahetevahel mul on seda õudselt vaja . aga on ka aktiivset puhkemist vaja , kus sa käid ja saad uusi kogemusi , näiteks ma ei tea , lähed midagi vaatama , lähed sõpradega välja , teete mingisuguseid , ma ei tea , sigadusi koos ja
6: väljakutseid
7: ja veedad perega aega , leiad midagi ja üks asi , mida mina oma väikese vennaga olen üritanud ette võtta , on see , et teha terve selline nimekiri , mis on minu huvid . minu huvid on näiteks astronoomia . tahan õudselt astronoomiast rohkem teada . mida suvel Eestis astronoomia teemal ette võetakse , et lähme näiteks sinna , ma kuulsin mingisugusest festivalist , võtame selle ette . ja siis on juba nii-öelda kuskil seal graafikus on mingisugune uus asi ees , uus asi justkui kavas , et vaadata kõiki neid baasasju , vaadata , mis su huvid on , millega sa tahaksid rohkem tegeleda , äkki leiad , mine sa tea endale mingisuguse uue väljakutse .
6: äkki veel tutvud veel uute inimestega .
7: täpselt , ja tegelikult see ongi selline aktiivne puhkamine , leidagi , keskenduda enda huvidele , mis sind paelub ja kui ei tea , mis sind paelub , siis alustada baastasanditelt .
6: aga üks asi vist , mida võiks ikkagi vältida , kui vähegi võimalik , et midagi õudselt peale suruda noortele .
7: jah , pealesurumine on , ma arvan , et noh , mina omast kogemusest tean väga hästi , ma arvan , et ma olen siiamaani noor . et ma olen täpselt selline inimene , kellele ei tohi üldse öelda , jah , täpselt Ingelele sarnaselt , ei tohi üldse öelda , mida teha , sest et ma lähen teen täpselt mitte kas siis vastupidist või siis ma jään lihtsalt ühele kohale sinna nii-öelda mossitama .
8: vanemana öelda kõrvalt , et ega sa ometi ei taha ju minuga kaasa tulla seda filmi vaatama , et ei sunni peale , aga niimoodi eitavalt .
6: liiga otseselt ei tohi ka , selle lõikavad kõik läbi , et see peab olema kavalalt ja targalt tehtud . Meil oli stuudios värske kogemusnõustaja Niklas Oja , suur aitäh , et said aega läbi astuda ja kõik kuulajad , siis teile on küsimus õhus , millele ootame vastuseid WhatsAppi , kuidas aidata suvel noortel vaimset tervist turgutada ?
9: tere , lühiuudistega on stuudios Karin Aule . Venemaa poolt okupeeritud Krimmi võimud kuulutasid välja piirkondliku eriolukorra , viidates sagenenud Ukraina õhurünnakutele . Moskva määratud Krimmi juht Sergei Aksionov teatas , et eriolukord kehtestati nii Krimmis kui ka Sevastoopolis . päev varem ehk eile põhjustasid rünnakud ulatuslikke elektrikatkestusi üle poolsaare . Ungari soovib täita euroalaga liitumise tingimused 2030. aastaks , teatas täna peaminister Peter Magyar , lisades , et euro kasutuselevõtt tooks riigile rohkem kasu kui kahju . samas tunnistas ta , et selle eesmärgi saavutamine on keeruline , sest praegu ei vastu Ungari ühelegi euro kasutuselevõtu kriteeriumile , sealhulgas eelarve , inflatsiooni ja vahetuskursi nõuetele . Saksamaa kohus mõistis 2024. aastal Magdeburgi jõuluturul autoga rahva sekka sõitnud ja 6 inimest tapnud mehe eluks ajaks vangi . kohus leidis , et tegemist oli erakordselt raske kuriteoga , mis tähendab , et 51-aastasel Saudi Araabias sündinud mehel ei ole tõenäoliselt võimalust ennetähtaegselt vabaneda . Prantsusmaa investeerib üle 130 miljoni euro koolide , lasteaedade jahutussüsteemidesse ja hoonete renoveerimisse , et valmistuda tulevasteks kuumalaineteks . otsus järgneb rekordilisele kuumalainele , mis sundis sel nädalal tuhandeid koole uksi sulgema . Paljudes õppeasutustes puudub konditsioneer ja klassiruumides valitsesid õppetööd häirivad kõrged temperatuurid. Selleks nädalavahetuseks kavandatud Pariisi Pride'i paraad lükati edasi. Politsei põhjendas otsus sooviga vältida tervishoiu ja päästeteenistuste täiendavat ülekoormust äärmusliku palavuse tingimustes. Kuumalaine tõttu lükati edasi ka Pariisi hippodroomil toimuma pidanud kontserdisari ja pühapäevaks kavandatud kergejõustiku võistlus. Samal põhjusel tühistati ka homseks kavandatud Lyoni Pride'i paraad.
3: Rohkem uudiseid. postimees.ee
9: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub loode lääne tuul 3-8 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse ja lõunasse. Sooja on 19-24 ja rannikul kohati kuni 16 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 21 ja Pärnus 23 kraadi sooja.
10: Bauhofis. Biolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35% kuni -40%. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid -35% kuni -50%. Bauhof.ee
11: Naissaare kultuurisuvi juba 20 aastat vastu tuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45. Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik. Lavastus Turbulents, Laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid, Juulis Omari Küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee
12: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärast lõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
13: Kuku Raadio. We go to

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kuidas suvel noorte vaimset tervist toetada? Ja ootame siis teie kõnesid ja kirju. Mia on meile kirjutanud ja ütleb, et tuleks lasta noortel puhata. Kool on vahepeal isegi kurnavam kui töö. Samas peaks vaatama, et noor end ise ka üle ei koormaks. Vahepeal peab kodus ja ehk isegi ilma telefonita ka olema. Selline mõte iseenesest mulle tundub, et siin on täitsa ju olemas need punktid, millest me siin veidi aega tagasi ka Niklasega rääkisime.
2: Ma olen tagantjärele ka mõelnud, et see koolipäev on ikka üks väga, väga pikk päev, et kogu aeg pea 100% töötab, hommikust õhtuni, siis on võibolla väike söögipaus, lähed trenni.
1: Et... Juhul, kui sa söögivahetunnil saad löögile, sest et ega tihti peale ei ole see ka
2: ja, aga ma mõtlen, et kui koolari saab, et kodus siis kiire söögipaus
1: lähed. Aga keegi ei ole teinud süüa midagi.
2: Siis võtad tee pealt mingi pitsa võibolla või saiakese, vaata, see on selline klassikaline. Ja siis lähed trenni näiteks edasi kuhugi mujal, on ju, et koju siis peaksid jälle õppima hakkama ja magama.
1: 12 tundi hiljem jõuad koju.
2: Ja et see on kõik on nagu väga, väga pikk ja stressirohke päeva, ühe päeva kohta.
1: 6214646 on telefoni number, kuhu siis ootame teie kõnesid ja tänan küsimus, kuidas suvel noorte vaimset tervist toetada. Kuulaja Felor on kirjutanud, et toetada noort hobi, vabatahtliku töö või uue oskuse õppimise leidmisel, mis annab päevale eesmärgi ja tõstab enese usku. Kaasata noort tegevustesse, mis endal omandatud ja lasta leida tal omad lahendused ning julgustada sõpradega kokkusaamist, et näiteks teha nendega koos, mida nende vanemad on harjunud, näiteks koduste tööde või toidu tegemisel, teha omamoodi, aga teha neid uuemal moel ja leida uusi lahendusi ning jagada neid harjumuspärases keskkonnas.
2: Tead, mulle tuli meelde, et vana on tagasi, ehk siis kõik mingi selline ise tegemine, heegeldamine. Ma olen näinud pidusid, kus heegeldatakse ja täitsa siin Tallinnas. Ja ma tean ka, et mul üks tuttava tütar ütles, et temal on pijama peod või sellised, kus sõbrannad siis tulevad, jäävad tema juurde ööseks ja nad heegeldavad. Ja tal oli ka seal peol parajasti, kus me rääkisime üks heegeldatav asi siis parajasti pooleli, mida ta siis tegi seal. Et selles mõttes see oli küll väga ootamatu, minu jaoks väga lahe.
1: Minu jaoks, kui aegu ma kuulen, et noored heegeldavad peol, see tähendab midagi ohtlikku. See ei ole, see on mingi kood nimetus, millelegi illegaalsele, mida siis tehakse ja öeldakse lihtsalt, on me heegeldame.
2: Videopildis heegeldavad, aga video lõpeb ära, mis siis on.
1: Ma heegeldasin ka sõpradega alates 16. eluaastast, nii et vähe polnud üks, et ma ei ütle, et see nüüd midagi toredat oli küll, aga no jah, see selleks.
2: Ja, see on päriselt teemaks saanud kuidagi ja seda on lahe näha.
1: Aga see, ise tehakse asju ja ongi päris asju, mitte siis ainult mitte virtuaalses maailmas elata. See oleks iseenesest ju muidugi lahendus.
2: Ja ma võin siin veel kohe üllatada, kui sa võibolla juba äkki ei ole isegi kuulnud, aga noored käivad ka bingo õhtutel. On täitsa, ma ei teagi, kas kolmapäeviti, Niklas on veel kõrval noogutab, et jah, aga jah, bingo õhtud on. Noored saavad päriselt, füüsiliselt, on samas ruumis, saavad kokku ja bingotavad.
1: Huvitav, kas see sari, mis Netflixis siin nüüd pikalt inimesi paelus, Stranger Things, seal mängite sellist mängu nagu Dungeons and Dragons. Kas huvitav selliseid mänge ka noored ikka mängivad täna peale?
2: Niklas noogutab taas kord kõrval. Jaad, meil noor ikkagi, noori nimene stuudios on. Minu puhul, ma ise ei tea seda, aga ma tean, et minu vanused, see on natuke isegi vanemad, et nende seas on küll väga populaarsed igasugused lauamängud ja sellised asjad, et jah, tuleb rohkem selliseid seltskondi.
1: Uvitav, kas selline teema võiks olla ka? Ma nüüd ei ole seda ise järgi proovinud, aga kui ütleme, noorel on oma tuba kodus, kui tal anda suviseks siis vaimse tervise turgutuseks võimalus teha oma toas remonti või midagi muuta või parendada või värvi muuta, kas see võiks, kas sellest võiks kasu olla?
2: Ma arvan küll sellepärast, et...
1: Niklas jällegi noogutab.
2: Sest et sotsiaalmeedias on ju ka nii palju erinevaid selliseid projekti kontos, kus tehaksegi, näidataksegi, kus samamoodi noored inimesed on ostnud näiteks oma esimese kodu sellises seisus, et seda on nüüd vaja hakata tuunima ja nad täitsa siis ise hakkavadki sellega tegelema, et ei ole okei, võibolla võtavad, küsivad isa appi korraks, aga ikkagi üldiselt proovivad ise hakkama saada ja otsivad mingisuguseid juhiseid motivatsioonipilte abiks ja tuunivad väga tublid.
1: Ja lapsevanematel ei ole ju mingit mured ka, kui see
2: ainult maksta
1: remont natuke nõudsu peaks minema, ega meie ei pea seal elama. Noored siis ise elavad siin sellest tuvas. tead, me kuulame natukene muusikat ja siis on liba uudised aeg ära kuulata ja siis tuleks teema juurde tagasi. Kuidas suvel noorte vaimset tervist toetada?

0: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu tuleb ainukordne Amservi auto rock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa niisama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaart ja segapakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
3: Kuku Raadio.

Tere kuulema uudiseid stuudios Rohkede Pealak. Põhja-Tallinnas asuv Eesti 200 peakontori juurde on tänase hommikuse seisuga kogunenud juba üle 27 000 inimese, kes soovivad end järgmise Eesti presidendi kandidaadina kirja panna. Veel mõned päevad tagasi rääkis Riigikogu esimees Lauri Hussar vaid paarikümnest presidendiks pürgijast, kes erakonnaga ühendust võtnud. Nüüdseks on huviliste arv ka kasvanud sedavõrd suureks, et suurimaks väljakutseks on saanud kandidaatide toitlustamine, igapäevase olme korraldamine, peakontori ümbrusesse on kerkinud ajutine telklaager, järjekord ulatub mitme kvartali kaugusele. Esialgsete hinnangutel kulub kandidaatide toitlustamiseks päevas tuhandeid pirukaid liitreid kohvi. Samal ajal on ümbruskonnas tekkinud elav äritegevus, müüakse järjekorra kohti, presidendi teemalisi meeneid, pakutakse kiirkursusi riigi peale kohase kehakeele omandamiseks. Teiste erakondadega ei ole ükski kandidaat esialgsete teadete kohaselt aga ühendust võtnud. Mõned arvamuste kohaselt on rahvakogunemise puhul tegemist siiski Tallinna jaaniõhtu WC järjekorraga. Valitsus aga annab teada, et riigi rahalisi võimalusi silmas pidades ei ole võimalik ravijärjekordade samal tasemel hoidmine ja järjekorra pikenevad üha. Homses kehtib ka uus ravijärjekorda registreerimise kord ja inimesel on võimalik kohe sündides ennast ravijärjekorda panna. Keskmiselt soovitatakse igi ennast kirja panna umbes 90 erineva haiguse ravijärjekorda. Kui inimene on kohe elu alguses ennast järjekorda pannud, siis kunagi aastakümnete pärast, kui järjekord temani jõuab, ongi suure tõenäosusega ühe või teise haiguse nähud tekkinud. Kui ennast varakult järjekorda panna, siis on võimalus kohe ka abi saada. Ja muudatusi on veel, koht ravijärjekorras muutub päritavaks, mis tähendab, et kui inimene siiski jõuama järjekorda ära oodata, saavad temale mõeldud ravi kasutada tema lapsed. Nii nagu paljud haigused on päritavad, saab päritav olema ka koht ravijärjekorras, teatav valitsus. Keskkonnaamet aga jätkab tänavu karu putke tõrjet ja suurimaks probleemiks ja probleempiirkonnaks peetakse endiselt Tallinna, kus ohtliku võõrliiki leidub mitmel pool linna keskkonnas. Lasnamäel registreeriti aga juhtum, kus keskealine mees sattus väidetavalt silmitsi erakordselt agressiivse karu putkega, mis alustas tema jälitamist kohe pärast seda, kui mees taimele pikemalt otsa vaatas. Järgnenud kahe tunni jooksul kulges põgenemine läbi sisehoovide mänguväljakute, parkimisplatside ja kergliiklusteede. Pealtnägijate sõnul liikus karu putk ebatavaliselt kiiresti. Vahemaa jälitatav aga püsis kogu aeg muret tekitavalt väike. Mitmel korral olevat taim kasutanud kõrvalteid ja haljasalasid, et mehel tee ära lõigata. Jälitamine lõppes ootamatult metsaserval läheduses, kus mehe ja karuputka vahel ilmus täiskasvanud pruun karu. Selle asemel, et inimest edasi jälitada, peatus karuputk ja keskendus uuele vastasele. Tekkinud segadust kasutas mees ära ja pani putku, enne kui keegi jõudis välja selgitada, kumb kahest tegelasest konfliktis lõpuks peale jäi. Ja teaduse vallast. Rühm Eesti teadlasi on leidnud kiiresti mõjuva abivahendi inimestele, kes on saanud mürgistuse ja kellel oleks vaja ruttu kutsuda esile okserefleksi. Siiani on kasutatud selleks füüsilist mõjutamist kui erinevaid medikamente, kuid teadlased soovitavad kasutada ainult ühte sõna, see on eskalatsioon. 98% inimestest tekib seda sõna kuuldes nimetatud refleks ja kahel kolmandikul juhtudel ei suuda inimesed ennast ka tagasi hoida. Kui patsienti ei olnud kohe, siis kümnendal korral olukord eskaleerub kindlasti. Eetris olid uudised.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus puudutab noorte vaimset tervist ja kuidas suvel noorte vaimset tervist toetada. Helistage stuudiosse 6214646 või kirjutage siis WhatsAppi ja WhatsAppi on meil kirjutatud ka ja kirjutab siis Kaupo, kes ütleb, ma usaldaks noori. Noorim on 17-aastane ja veidi vanem 21 ja mõlemad on ise endale piirangud nutimaailmas seadnud. Samas ka ise leidnud sobivad treeningud, kas jõusaalis või enduurogos sõbraga. Ehk usaldame ja julgustame noori ise elu üle otsustama. Nad oskavad seda vägagi hästi.
2: Ja see on väga õige suhtumine, ma arvan, nagu me enne ütlesime ja rääkisime ka, et ise peab tahtma, et kui sunnitakse, et nüüd mine õue ja veeda seal aega, et siis nii päris ei ole. Aga meil on nüüd helistajaliinil. Tere, kellega me räägime?
3: Tervist, räägite Heimariga.
1: Nii, mis sinu mõte on, kuidas suvel noorte vaimset tervist toetada?
3: Vaata, noorel tuleb lasta noor olla.
1: Mm-hmm.
3: Et ta valib ise endale oma tegevused teatud vanusega. Ja nooreks ei saada üleöö, selleks kasvatakse, arenetakse väiksest lapsest peale. Ühel hetkel on see tegelane sul kodus 16, et ongi noor. Aga enne seda peab terve elu temaga tegelema, suunama, olema ja laskma tal noor olla. Ta valib ise endale tee ja saab elus hakkama.
1: No ma võin siia kohe öelda, mul on siin kodus 2-17 ja üks saab kohe 20-seks ja no on teisi siin juhendatud ja suunatud, aga praegu kui no lasta neil nii sama olla, siis ongi, magatakse kella kaheni, ei tehta mitte kolmigi, mitte midagi.
3: Ja Indrek, aga näiteks sina oled põlvakandi poiss, sa peaksid mäletama oma nooruspõlvest, kuidas ma olen ise sama nurga mees, et kuidas seal nurgas omal ajal noortekambad võrridega ringi läristasid.
1: Jaa.
3: Aga tänapäeva ühiskonnas on see nii tabu, et oli selles hiljuteli sotsiaalmeedias, kes postitus, et noored näevad, et inimesed näevad noori mopeediga, aga keegi ei näe mopeedi omanikku, kuidas see teema oli.
1: Mm-hmm.
3: Ei lasta noortel noor olla. Et, no.
1: Sellega ma olen muidugi nõus, jah, et tuleb seda teed lasta ise käia ja ega keegi teine neid vigu ka ise ei tee, või noh, ära ei tee noore inimese eest.
3: Ei, no tuleb suunata, et proovi, et no ikka sa ütle lapsele, et vaatad, et lase nüüd lükkad näpud tepslisse, et no mm-hmm. ikka ütled, et ära lükkatad haiget, et no suunama peab, aga tuleb lasta kõik omal ajal järgi proovida, et küll kasvab inimene siis.
1: Mm-hmm. Aga no vaata, kui sa näed juba ühtepidi otsast, et on see sama telefon, mis on päris palju kurja juureks, no mul endal no, teeb see ka liiga, eks?
3: Minu endal on kodus ju noorem on 11-aastane, sellel me oleme piiranud ise, jõuga piirame lihtsalt interneti ära.
1: Uh-huh.
3: Ja tal tekib mingi hetk huvi, ta tuleb õue, võtab reha kätte, labida kätte, tekib no tänapäeval ütleme niiviisi, et ainsad asjad, mida ma tean, mis on ilma arvutit, ta on labidas ja kirves. Ülejäänud asjad, isegi lüpsimasin on arvuti juba sisuliselt.
1: Jah, rääkimata moodsatest igasugustest liiklusvahenditest, traktoritest, kõigest muust sellistest asjadest.
3: Auto, isegi sõiduauto on juba tänapäeval arvuti.
1: Ja.
2: Aga teie käest on...
3: Enab ei ole nuppu ja vänta, aga kuidas?
2: Ei, ma mõtlesin, et teie käest on hea küsida, et kui teil 11-aastane, et kuidas nende noortega sellises vanuses täna üldse on, et kui neil igav hakkab, oskavad nad ise midagi tegema hakata, et mulle endale tundub kohati, et nad nagu ootaks, et keegi teine teeb nende eest selle tegevuse ära või mõtleb midagi.
3: Selles suhtes mul, no algus käib see kolmveerand tundi, käib see mantra, et mul on igav, kus nagu võtta kätte, hakka seda tegema, ma ei viitsi, ma järg, sul ei ole igav, no.
1: Ja
3: nii kaua käib ja kreunub, kuni ta lõpuks leiab endale selle tegevuse väljundi.
1: Aga see lähebki sellesse, et tulebki lasta noortel siis olla igavuse käes, ja. See nii kaua, kui nad hakkavad siis midagi tegema.
3: Ja. Ei, täpselt, igavus ja laiskus on kõige suuremad edasiivad jõud. Kõige suuremad leiutised on laiskuse pärast tulnud ja inimese mugavuse.
1: Seda ütlevad siin ka ajuteadlased, et tulebki lasta igavleda noorel, sest siis hakkab aju ise tööle. Et kui pidevalt ja. Telefonist dopamiini ja. Juurde haarata, no siis ei hakkagi aju tööle.
2: Enda samamoodi.
3: Citeerides Fred Jüssit, molutama peab.
1: Molutama peab ja seda tuleb ka noortel suvel lasta kindlasti teha, sest et ega talvel ei saa. Suur aitäh helistamast, me kuulame nüüd natukene...
3: Teilegi, kordamisekult ilust suve jätkama.
1: Aitema ja kuulame natukene muusikat, siis kella 3 uudised ja siis jätkame teemaga, kuidas suvel noorte vaimset tervist toetada.

0: Elering vähendab tasakaalustamistasu. Arno tunnustas riigieksamitel 100 punkti saanud õpilasi. Krimmi ja okkupatsioonivõimud kehtestasid piirkondliku eriolukorra. Hisbollah nõuab Iisraeli täielikku lahkumist Liibanonist. Täna sajab kohati hoovihma ja soojang kuni 24 kraadi. Tere, kell on 3. Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Elering langetab alates tuleva aasta alguses tasakaalustamistasu ligi 20% senisel 3,73 eurolt 2,97 megavatt-tunni kohta. Eleringi sõnul võimaldab hinnalangust tasakaalustamisvõimsuse turu suurem konkurents, mis on vähendanud reservide hoidmise kulusid. Keskmise 250 kilovatt-tundi kuus tarbiva kodutarbija elektriarvel on tasakaalustamistasu praegu umbes 1,20 eurot kuus koos käibemaksuga. Siseministeerium saatis kooskõlastamisele määrus eelnõu, millega soovitakse vähendada relvade käitlemisega seotud bürokraatiat. Muudatustega ajakohastatakse teenistusrelvade, sõjarelvade ja lahingumoona käitlemise nõudeid ja lihtsustatakse nende hoiustamise korda. Siseminister Igor Taro sõnul on eesmärk muuta relvaõigus selgemaks ja praktilisemaks, säilitades samal ajal kõrge turvalisuse ja tõhusa järelevalve. Haridus- ja noorteamet tunnustas täna Rakett 69 teadustuudios noori, kes saavutasid tänavustel riigieksamitel maksimum tulemuse ehk 100 punkti. Kokku oli neid sel aastal 81, kõige rohkem maksimum tulemusi saadi taas kord matemaatikas. 63 tippsooritus saavutati matemaatika laiakursuseksamil ja 2 kitsakursuseksamil. Tartu Ülikooli residentuuri esitati tänavu rekordilised 318 avaldust, mis näitab kasvavat huvi eriarsti õppe vastu. Kõige rohkem avaldusi laekus peremeditsiini erialale 47-45 kohale. Tihedaim konkurss oli suu- ja näo lõualuu kirurgi erialal, kus ühe õppekohale kandideeris 9 inimest. Kokku võetakse tänavu residente vastu 47 erialale. Venemaa poolt okupeeritud Krimmi võimud kuulutasid välja piirkondliku eriolukorra viidates sagenenud Ukraina õhurünnakutele. Moskva määratud Krimmi juht Sergei Aksionov teatas, et eriolukord kehtestati nii Krimmis kui ka Sevastopolis. Päev varem ehk eile põhjustasid rünnakud ulatuslik elektrikatkestusi üle pool saare. Ungari soovib täita euroalaga liitumise tingimused 2030. aastaks, teatas peaminister Peter Magyar, lisades, et euro kasutusele võtuks riigile rohkem kasu kui kahju. Samas tunnistas ta, et selle eesmärgi saavutamine on keeruline, sest praegu ei vasta Ungari ühelegi euro kasutusele võtu kriteeriumile, sealhulgas eelarve, inflatsiooni ja vahetuskursi nõuetele, vahendab Soome rahvusringhääling üle. Saksamaa kohus mõistis 2024. aastal Magdeburgi jõuluturul autoga rahva sekka sõitnud ja 6 inimest tapnud mehe eluks ajaks vangi. Kohus leidis, et tegemist oli erakordselt raske kuriteoga, mis tähendab, et 51-aastasel Saudi Araabias sündinud mehel ei ole tõenäoliselt võimalus ka enne tähtaegselt vanglast vabaneda. Hisbollah liider Naim Qassem ütles täna, et Iisrael peab lahkuma kõigilt Liibanoni okupeeritud aladelt ja välistas igasuguse suhete normaliseerimise kahe riigi vahel. Avaldus tuli ajal, mille Iisraeli ja Liibanoni ametnikud peavad Washingtonis USA vahendusel kõnelusi võimaliku kokkuleppe üle Lõuna-Liibanoni puhvertsooni küsimuses. Eile saavutati küll teatavaid edusamme, kuid kokkulepet Iisraeli vägede taandumise osas ei sündinud. Prantsusmaa investeerib üle 130 miljoni euro koolide ja lasteaedade jahutussüsteemidesse ja hoonete renoveerimisse, et valmistuda tulevasteks kuumalaineteks. Otsus järgneb rekordilisele kuumalainele, mis sundis sel nädalal tuhandeid koole uksi sulgema. Näiteks Pariisis tõusis temperatuur ligi 41 kraadini ja linna haiglad on ülekoormatud. Samal ajal kehtestati ka avaliku alkoholi tarbimise piirang, et vähendada tervise ja avaliku korra riske. Ja selleks nädalavahetuseks kavandatud Pariisi Pride'i paraad lükati edasi. Politsei põhjendas seda otsust sooviga vältida tervishoiu ja päästeteenistuste täiendavat ülekoormust äärmusliku palavuse tingimustes. Korraldajate sõnul kaalutakse paraadi toimumis septembris.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Homme on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, sooja on öösel 12-18, päeval aga 22-27 kraadi. Hetkel on Pärnus 22, Tartus 21 ja Tallinnas 20 kraadi.
1: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi tähisprogramm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil, Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
3: Ooperilaulja Monika Evelin Liiv sooviks rolle Estonias, aga milline on ta karjäär olnud maailmalavadel? Ander Uusberg psühholoogina Eesti koorilaulu kultuurist. Kas Austraalias saadi keeluabil noored sotsiaalmeediast eemale? Neeme Raud siin laupäeval 10-12.
4: Kaarglasi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi. Kaarglasi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kuidas suvel noorte vaimset tervist toetada? Antke siis oma mõtetest teada, me oleme siin päris mitme inimesega juba rääkinud ja kirjugi ette lugenud ja sealt kõlab küll läbi seda, et peaks noori usaldama ja andma neile endale võimaluse ka siis ise oma elu sättida. Ma pean tunnistama, et ma lapsevanemana ühtpidi mulle väga meeldib see mõte, aga teistpidi võttes ma ei kärsi või no, ma ei malda oodata tihti peale, et millal nad selle tahtmise kokku võtavad. Ma tahaks, et hakka kõige kohe juba tegema.
2: Ma tahtsingi küsida sinult kui spetsialistilt, et kui sa nüüd näed, et laps on võtnud aega molutamiseks, lihtsalt on, ootab oma hetke, et kaua sa jaksad oodata seal kõrval, et millal ta nüüd ikkagi läheb nõusi pesema või siis aeda, ma ei tea, muru niitsma või midagi tegema.
1: Ei, jälle nii köha tuleb peale sellistel hetkedel. Nõusid meil ei ole vaja kodus eriti pesta, sest et meil on nõudepesumasin,
2: aga no, tuleb ikkagi sinna panna.
1: Sisse panna ja välja võtta, eks? See on ka väga raske töö.
2: See on. Ja kõigil on ju oma süsteem.
1: Ma olen kahjuks vist seda meelt, et ma pigem teen ise ära. Ma ei jaksa oodata ja paluda kedagi. Et noh, ühe korra öeldud, ei tehta siis mingi põrgu, ma teen ise ära.
2: Ma tean,
1: et see ei ole hea. Ma tean, et see ei ole õige, aga mul on esiteks see, et mul on loomad ja kui on nõud jätta kuskile laua peale, siis lähevad spetsialistid sinna ise puhastama ja pesema. Ja no, seda ma jälle ka ei taha. Ja et, no ma ei tea, see on täpselt selline asi, et ühtpidi võttes ma väga saan sellest mõttest aru, et jah, laseme noortel ise need vead ära teha ja nii,

0: aga neid ikkagi natukene tuleb talutada ja ninapidi sisse panna asjadesse, seepärast et muidu ongi niimoodi, et ega see telefon on ju tugevam kui meie.
1: Jah, et teinekord vist kipub see mõlutamine muidu mitme päevaseks saama ja siis on see, et noh, natukene tuleb vist tagant lükata, et kuule, tee nüüd ära. Aga Rauno kirjutab, et noortel tuleks ikka inimeste seas olla muidu isolatsioon ajab veel asja hullemaks. Seda on muidugi kergem öelda kui teha, aga uute inimeste kohtamiseks võiks noorge ja kusagil huviringis, et teistega siis kohtuda.
0: Ja see on variant, aga noh, ega tegelikult ega ei pea ka tingimata alati uusi inimesi kohtama. Oid sa ka oma vanade sõprade või klassikaaslaste või treenikaaslaste või ka huviringikaaslastega ju suhelda ju samamoodi.
1: Ja aga ma arvan, et seal tulebki see erinevus sisse, et koolis sa üldjuhul näed oma sõpru ikka igapäevaselt, aga meie, kes me oleme juba vanemad, on ju, meie tahaks just võib-olla neid vanu häid tuttavaid näha ja nendega siis kui mingisuguseid kuupäevi kokku leppida, et üle, ma ei tea, paari aasta taaskord päriselt näha, et Instagramis, Facebookis, sotsiaalmeedias jääb mulje, et oled ju kursis küll, aga et päriselt kokku saada, seda aega nagu kunagi täiskasvanuna ei ole.
0: Aga see ime lihtne, tuleb võtta telefon ja helistada inimesele öelda, kuule, me ei ole ammu näinud, saame kokku, teeme midagi ja mitte siis, aha, võiks jah, vaid ei, tuleb kohe kuupäev panna. Aga ma panen siin ka ühe kuupäeva paika, see on siis tänane kuupäev, 26. juuni ja kell on 15.14 ja nüüd 6.21.46.46 tuleks helistada ja anda teada, kuidas suvel noorte vaimset tervist toetada, et nad sügiseks oleksid paremas kohas, kui nad kevadel olid, sest ega kevadel on kooli aasta, see tapab kõik ikkagi päris korralikult ära. Nii õpetajad, õpilased, lapsevanemad.
1: Tead, ma olen ise nüüd nende lõpetamiste tuules siin mõelnud, et huvitav, kuidas nendele ja nende vaimsele tervisele see kõik mõjub, kui siin osasid väga kiidetakse, et kuldmedalistid ja nii tublid ja tragid ja andekad ja siis on need, kes on seal võib-olla 3-4-lised ja ka saanud hakkama ja on väga tublid samamoodi, aga lihtsalt nad jäävad kuhugi taha plaanile.
0: Ma arvan, et keegi ei võrdle ennast kuldmedali inimestega, need ongi nagu niisugused erilised. Aga me lähme siit nüüd reklaamipausile ja pärast seda tulemegi õpetajate teemaga tagasi, sest et meil on hommiku raadiost üks põnev õpetajate teemaline intervjuu korrata.
2: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaja või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne, eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele omaraamat.ee.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Täna suvereporteris. Möödunud aasta suvel tappis 22-aastane Jari Kalevi Andreev oma ema, sest viimane lülitas nende Lasnamäe korteris välja interneti.
8: Ta lõi üle 30 korra oma ema noaga, tooliga erinevatesse siis eluohtlikesse kehapiirkondadesse.
7: Kuigi täiendav ekspertiis noore mehe süüdivuse kohta alles valmib, leidis kohus täna, et ema tappija Jari Kalevi Andreev peab jääma vanglasse.
9: Täna õhtul kell 7, Suvereporter, Kanal 2.
6: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
0: Vändra Gümnaasiumi ja Vändra Muusika- ja Kunstikooli direktor Aivar Paas oli külaliseks Kuku Hommiku Raadios. Muu hulgas uuriti talt, kuidas uute õpetajate otsimine läinud on.
10: Õpetajate otsimine algas meile juba taaskord jälle maikuuses, kui me panime esimesed kuulutused üles Pärnus, Järvamaale, Viljandimaale, õpetajate lehte, igale poole panime, kus vähegi võimalik on. No, ja tulemus, ja kuulan.
11: Ja ma just küsin kohe, et millistes siis nii-öelda, või milliste ainet õpetajate otsimisest me räägime, kas on nagu selline üleüldisem probleem või me räägime väga konkreetsetest ainetest?
10: No, tegelikult on ikkagi niimoodi, et see on ikkagi koolipõhine. Et, meil on praegu hetkel näiteks konkreetselt oli liikumine. Algklassi õpetajat on vaja esimese klassi juhatajat, siis on vaja meil eesti keele õpetajat ja kindlasti oleks vaja ka eri pedagoogi. Et, need on kolm. Kehalise õpetamisega me saime hakkama, ilmselt oma õpetajatega. Matemaatikaga me saame hakkama, kuigi oleks ka hea, kui oleks natukene üks pool, noh, ütleme pool kohta lisaks oleks veel õpetajad, siis oleks oma õpetajatel lihtsam nagu natukene. Aga ikka ma arvan, et see on nii spetsiifiliselt koolipõhine, et ei saa öelda niimoodi, et Pärnumaal on matemaatikaõpetajaid puudu ja Ida-Virumaal on, ma ei tea, kehalise õpetajaid puudu.
12: Aivar, viimati, kui me sinuga rääkisime, kas oli see pool aastat tagasi, siis sa ütlesid, et saite leevendust puudusele, õpetajate puudusele, eeskätt siis pensionile minevatest õpetajatest, kes otsustasid, et koju ikkagi ei jää ja tulevad teile appi, aitavad edast välja.
10: No, täna on seis selline, et me peame ilmselt õppejuhiga uuesti taaskord jälle pöörduma selle sama teema juurde, sellepärast, et nüüd maikuusest alates on meil need kuulutused üleval olnud, tähtajad on läbi praegu ja nii kurvkusega ei ole, siis me ei ole leidnud ikkagi veel mitte ühtegi õpetajat, et ehk, et me uuendame oma kuulutusi ja kindlasti proovime ka oma nii-öelda juba puhkusele läinud õpetajatega kokkuleppeid sõlmida või siis kes on mujale kooli tööle läinud, et uuesti ühendust võtta. Et lihtne see ei ole kindlasti, jah.
11: Aga kuidas nende kuulutustega siis on? Kas te ei saa üldse kuulutuste peale nii-öelda reaktsioone ka vastuseid või siis tulevad need vastused inimestelt, kes siis mingil põhjusel ei kvalifitseeru või kuidas täpselt need kuulutused või millisele pinnale selle need langevad?
10: No üldiselt ikkagi suht viljad tuleb pinnale sellepärast, et praegu meil kehalise õpetaja kandidatuur oli, tema kahjuks oli kõik magistrikraadiga ja kõik tipp-topp, aga miski pärast võttis oma kandidatuuri tagasi. Täpselt samamoodi oli eripedagoogiga, miski pärast võttis tagasi, kuigi meil riigieksami tulemused ja sisemine õhkkond on kõik nagu väga tipp-topp, et ei saa nuriseda. Aga põhiline probleem on ikkagi see, et Vändra piirkonnas või Vändras sees endas õpetajaid ei ole vabu õpetajaid ja õpetajad peaksid käima hakkama kas siis Pärnust või kaugemalt. Üks on siin sõidukompensatsioon, mida me ilmselt leiaksime nii-öelda vallavalitsusega koostöös, et see ei oleks väga suur probleem, aga inimesed ei ole nõus sõitma tänapäeval õpetajad eriti miski pärast kuskil see pool tundi tundaega lisaaega nii-öelda tööle sõitma ja tööd koju sõitma. Et see on päris suur probleem maakoolidele.
11: Kuidas on lood nende nii-öelda võimalike õpetajatega, kes hetkel näiteks elavad võib-olla hoopis kas Tallinnas või Tartus või mõnes suuremas linnas, et kas sellised, kes tahaksid täiesti teha nii-öelda elupööret ja tulla näiteks teie kanti hoopis tükkis elama, et kas selliseid ka võiks leiduda ja kas sellisel juhul on teil ka võimalik neid kuidagi, ma ei kujuta ette, kas siis elamispinna leidmisel või ka pereliikmetele kooli või töö või laste ja kohtade leidmisel aidata või kui paindlik on meie süsteem selles mõttes?
10: No, minul koolil on kasutada üks ametikorter, nii et see on praegu hetkel vaba, et ühele inimesele ma saaksin pakkuda kindlasti, et ja kui on natukene väiksemate nõudmistega, siis annab kaks inimest ka nii-öelda ühte korterisse panna, eks ole, nii-öelda üürikorteris kahekesi koos olema, aga see ei ole päris hea lahendus. Et tegelikult sel aastal ei ole olnud sellised otsijaid, aga eelmine aasta oli isegi Ida-Virumaalt oli, Tallinnast oli, aga lõppkokkuvõttes jäi ikkagi töölepingu teid sõlmimata miskil põhjusel, et ikkagi samani ka ära kolimine, maavärk, maakool, noored ja otsitakse ikkagi rohkem nagu sellist linnalähedast ja linnavõimaluse otsitakse rohkem ikkagi kahjuks.
12: Kuidas sul üldse selle kinnisvara üürikorterite valikuga seal Vändras on? Kas on peale selle tee pakutava veel mingisugused võimalusi? Pigem on sellega ka kitsas käes.
10: Mingi kinnisvara turg kindlasti on selles mõttes, et KVs ja üüriturgu on. Et ise küsimus on jälle see, et kui noor õpetaja tuleb tööle või üksik inimene ja kui tal on ainult õpetaja sissetulek, et siis maksta ära õpetaja sissetulekust lihtsalt üürile 400 eurot pluss kommunaalid suurusel kuskil selline 400-500 eurot palgast ära maksta ainuüksi elamise peale, noh, seda on jälle omakorda jälle küsimärk, et kes ja kas tahetakse seda.
12: Sa ütled, et inimesed...
10: Aga põhimõtteliselt leidub, jah, juuriturgu on meil seal.
12: Sa ütled, et inimesed ei taha tulla, kuna Vändra on niivõrd väike. No elanike 2148 ei ole üldse nii väike ja Pärnu ei ole ju ka kaugel, Tartu samamoodi.
10: Jah, kaugel ei ole siis, kui on sõiduvõimalused ja aga ikkagi, kui sa hakkad sõitma 60 kilometrit, see on natuke rohkem kui pool tundi sõitu iga päev, palvel libe tee ja nii edasi, et see päris lihtne ei ole.
11: Me oleme seni peamiselt selles intervjus keskendunud Vändra gümnaasiumi asjadele, aga ma tahaksin kindlasti ka küsida, et kuidas läheb muusika- ja kunstikoolil, et kas muusikakooli jaoks ja kunsti õppimise jaoks on olemas siis nii-öelda vajalikud inimesed, vajalikud õpetajad või kas see on ka nii-öelda oma ette veel teema?
10: No, muusikakoolis on õnneks praegu seis natukene parem ikkagi, et meil seal on kõik õpetajad olemas, kõik pilligrupid, kes meil siiamaal on olnud, on õpetajatega kaetud ainukene, et solfeetsu õpetaja on praegu meil küsimärgiga, et ma nüüd olen ise olnud 2 nädalat nii-öelda sündpuhkusel tervise tõttu, et ma ei ole õppejuhiga nagu päris täpselt kontakti veel saanud, teil õhtul ka ei saa, et kas meil nüüd uus solfeetsu õpetaja on tulemas või olemas, aga ma arvan, et selle probleemi me lahendame lihtsamalt selles mõttes, et kunsti ja muusika inimesi meil Vändra piirkonnas ikkagi jagub ja need pillid, mis meil siiani on toiminud, toimivad ka edaspidi, et selle koha pealt on nagu natukene, kuigi jah, muusikakoolid on ka õpetajate puudus, aga meil selle koha pealt olen oma kollektiivile küll väga tänulik, et kõik on väga, väga stabiilsed ja väga head õpetajad.
11: No võibolla me natukene siin nii-öelda huumoriga pooleks saame testida ka Kukuraadio või üldse meedia nagu võimu, et kui nüüd mõni inimene kuulab kas või seda intervjuud ja kes võiks kaaluda või olla sobiv inimene, et tulla Vändra gümnaasiumisse tööle, siis kas võiks natukene veel paluda, te mainisite intervju alguses, et see õhkond koolis ja kooli tulemused riigi eksamitele, et need on igati kõike kenad, aga kui nüüd on mõni kuulaja, kellel üldse ei tuleb pilt silmade, et milline paik see Vändra on, siis noh, ma nüüd ei taha paluda päris sellist reklaamlauset, aga et mis ootaks ees juhul, kui tuleks teile elama inimene, kes ei ole varem isegi Vändras käinud?
10: Rahulik ja mõistev keskkond. Me oleme, meie juhtkonnaga, meie oleme selles mõttes nagu võtnud endale eesmärgiks, et juhtkond peab tegema kõik selleks, et õpetajal oleks võimalus ja soov naerul näol minna tundi. Et see on meie nagu moto ja minu koolist peab saama meie kool ja me oleme 3 aastat selle nimel tööd teinud praegu nii kaua, kui mina olen olnud ja mulle tundub, et me oleme esimest nii-öelda edusammudega juba pärjatud.
12: Mis seal Vändras teha on?
10: Vändras teha? Oi, issand, igal, kui sa ise oled aktiivne ja kui sa ise oled sotsiaalne inimene, siis Vändras on teha palju. Meil on kultuurimaja, kultuurimajates toimib väga kiht meeskond on, teevad väga suuri üritusi. Meil on koolimajas, on meil lüdigisaal, kus on maailmatasemel kontserdid, iga hooja jooksul 5-6 kontserdid kindlasti hoojaks on siis kevad ja sügiseks ole. Siis on meil väga korralik staadion, kus saab teha sportis. Meil on terviserajad, kui saab metsaal, saab kergliiklusteel sporti teha. No võimalusi on palju.
11: No mulle tundub, et Sander Punamäe siin juba vaikselt vaatab neid Vändra kanti korterid. Kas noor õpetaja Punamäe on minemas kolima Vändrasse?
12: No ei tea, kas võetakse vastu. Ega no, ise mõtled, et hoopis teise ala inimene, et kas oleks üldse kohta sellises...
11: Noor mees õpetaja maal.
10: Meil kahjuks oligi just see, et meil läks esimese klassi kujutada ette, et esimeses klassis oli mul mees õpetaja. Kahjuks ta koolis omale koolile ligemale niimoodi, sai kodukooli pakkumise, et ta käis iga päev, käis Rapla külje alt meile Vändrasse tööle. Et see oleks ikka super luks küll, kui ma saaksin esimese klassi juhatajaks uuesti meeste rahvani, et tele tulemast pardale.
12: Nii, et tegelikult on siin võimalus ka karjääri pöördeks paljude kuulajate jaoks.
10: Absoluutselt. Meie toetame seda igal juhul.
0: Kõneles Vändra gümnaasiumi direktor Aivar Paas.

0: Lühiuudistega on stuudios Karina Ule. Venemaa poolt okupeeritud Krimmi poolsaare ja Sevastoopoli võimud kuulutasid välja eriolukorra, et tulla toime Ukraina üha sagenevate õhurünnakutega. Moskva poolt ametisse nimetatud juhtkonna teatel on eriolukorra eesmärk kiirendada kriiside lahendamist ja tagada elutähtsate teenuste toimimine, sest piirkonnas on süvenenud kütusepuudus ja elektrikatkestused. Venezuela kahes suures maavärinas hukkus vähemalt 235 inimest, nende seas 9 Portugali ja 3 Hispaania kodanikku, teatasid nende riikide välisministeeriumid. Hispaania andmetel on kadunud 99 nende kodanikku ja veel 4 inimest on rusuda lõksus. Hispaania on saatnud kohale oma päästemeeskonna, järaldanud 1 000 000 euro suuruse abipaketi. Samuti on piirkonda jõudnud sõjaväepäästjad ja otsingukoerad. Portugal on väljendanud valmisolekut täiendavaks abiks vastavalt olukorra arengule ja toonitanud rahvusvahelise koostöö olulisust päästetöödel. Elering langetab alates tuleva aasta algusest tasakaalustamistasu, seda ligi 20%, seniselt 3,73 eurolt 2,97 eurole megavatt-tunni kohta. Eleringi sõnul võimaldab hinnalangus tasakaalustamisvõimsuse turu suurem konkurents, mis on vähendanud reservide hoidmise kulusid. Siseministeerium saatis kooskõlastamisele määrus eelnõu, millega soovitakse vähendada relvade käitlemisega seotud bürokraatiat. Muudatustega ajakohastatakse teenistusrelvade, sõjarelvade ja lahingumoona käitlemise nõudeid ja lihtsustatakse nende hoiustamise korda. Haridus Noorteamet tunnustas täna Rakett 69 teadustuudios noori, kes saavutasid tänavustel riigieksamitel maksimumtulemuse ehk 100 punkti. Kokku oli neid sel aastal 81 ja kõige rohkem maksimumtulemusi saadi taaskord matemaatikas. 63 tippsooritust saavutati matemaatika laiakursuseksamil ja 2 kitsakursuseksamil. Maksimumtulemused saavutati kokku 37. koolis üle Eesti.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Homme on vahelduma pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja on öösel 12-18, päeval 22-27 kraadi. Praegu on aga Pärnus 23, Tartus 21 ja Tallinnas 20 kraadi.
2: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaia või kooli lõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne. Eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Sel pühapäeval kell 7 saates Paarismäng räägib meile oma lemmikmuusikast lauljatar Alika. Üllatuslikult meeldib talle, kui aeg vähegi võimaldab, võtta ette terve album ja kuulata see otsast lõpuni läbi. Nii saab artistist hea pildi ette ja nii on ta enda jaoks leidnud nii mõnedki selles saates kõlavad lood, mis ei ole tingimata just need kõige tuntumad hitid. Seekordses saates on palju muusikalist avastamisrõõmu. Kutsume ka kuulajaid sellest osa saama. Ikka Kuku raadios pühapäeval kell 7.
6: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
5: Kuku ranna info.
7: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Aga nüüd vaatame siis otsa, millised temperatuurid Eestimaa randades on ja kuuma laine, mis siin otsapidi meile on jõudmas, on VK kenasti soojaks teinud. Paralepa ja Vasikaholmi rannas on vesi 22 graadi, Pärnu rannas 20 graadi, Emajõe vaba linnaujulas ning Anne kanalis 19 graadi. Verevjärves on vesi 21 graadi, nagu ka Pühajärves, Paide tehisjärves, Sindi rannas ning Türi tehisjärves järves ja Narva Joauru rannas. Haabneemes on vesi 16 graadi, aga rekordiline peaks olema ikkagi veetemperatuur Kuressaare rannas, kus on 24 graadi, nii et seal vaadake, et ära ei kee, kui vette lähete. Pirita rannas 18 graadi, Pikakõri rannas vesi 16 graadi, Kakume rannas 17 graadi, Stroomi ja Harku Kurannas on vesi 21 graadi, Sillamäel on punane lipp ja 13 graadi vesi ja Riiskajärves ning Vanamõisajärves vesi 20 graadi.
8: Kuku ranna info.
7: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kuidas suvel noorte vaimset tervist toetada? Helistage stuudiosse või kirjutage meile siis WhatsAppi ja saame teema üle arutleda. Meil oli siin poolteist tundi tagasi külas ka värske kogemusnõustaja Niklas Oja, kelle suust kõlasid küll ka sellised asjad, et noortel tuleb lasta olla. Tuleb lasta neil omad vead ise teha, aga samas aeg-ajalt on vaja ikkagi käest kinni võtta ja suunata.
2: Ja, et selliseid krutskeid võiks ikka teha ju, et siis esiteks õpitakse oma vigadest ja teiseks pärast on mida meenutada ja rääkida teistele ja nende naljad üle naerda. Minul on küll olnud selliseid momente, kus ma võibolla, mida kõike ma võibolla emale ei ole rääkinud, aga siis aastaid, aastakümneid hiljem olen öelnud, et vaata see suvi, kui sa ikkagi selle reisil olid, et siis meil oli pidu kodus. Nii. Ja siis ta ütles, et ai, see on väga okei.
1: Okay. Ma teadsin.
2: Ta ei teadnud, aga tema tegi samamoodi, kui ta noor oli.
1: Ja kes ei oleks niimoodi teinud. Ja kuigi nüüd tänapäeval need noorte peod on ka sellised huvitavad, et sellest me oleme siin Kuku Raadio eetris ka rääkinud, et tihti peale ka alaealiste pidudel on politsei külas, seepärast, et seda kutsutakse sinna siis, kui kedagi peole ei taheta. Ja siis see inimene kutsub siis politsei teistele, et kui mina ei saa, siis teised ka ärgu saagu.
2: Seda ma ei teadnud, aga pidudes...
1: Vanasti sellist asja küll ei olnud, keegi ei helistanud politsisse, kui sind peole ei kutsutud. Sa, ma ei tea, mida iganes tegid, aga sellist asja küll ei tehtud.
2: Läksid sinna kont võõraks lihtsalt.
1: No jah, aga kui lasti sisse? Mis on mõistlik, see on ju ka hea soovitus, ega pidutsemist ei saa ju kellelgi ka ära keelata ja see on ka osa täiskasvanuks saamiseks, aga noh, kui on teada, et mingid pahategijad või pahandused, potentsiaalsed pahandusetegijad tahavad peole tulla, kelle üle kontrolli ei ole, siis neid ei lasta sisse. See on okei okay, ja nii peakski olema. Aga siis kui need, siis kättemaksuks eelistavad politsei.
2: See on tobe ja parem siis juba korralda mingi konkureeriv pidu kõrvale ja proovi paremini teha.
1: Ja seal on see oot ka, et võib ka pärast pisut selliste nuki võileiba tunda saada, et ega noh, see käib ka vist ikkagi täiskasvanuks saamise juurde. Ma ei kutsusin üles vägivallal absoluutselt mitte, minu arvates see noh, ei lahenda suurt midagi.
2: Jah, tänapäeval on vist teistugused skrutskin, ma loodan. Eks need mingis mõttes nagu kattuvad, aga nagu me pidudest rääkisime ka, et on ju heegeldamispeod, mida ma mainisin. Sa natukene oled
1: kõhkled,
2: sa ei usu seda.
1: Ma päriselt ka ei usu seda, et on olemas heegeldamispeod.
2: Õmblemispidu võiks vabalt. Igasugused peod. No, mina olen naiivne, ma usun, et neid asju...
1: Ei, no kindlasti on igasuguseid loomulikult ja ega pidutsemine ei tähenda ju alati ka seda, et peab olema tohutult alkoholi ja pahandusi. Ei, noh, las need ajad jääda sinna, kus nad olid. 6214646 on Kuku Raadio telefoni number, WhatsAppi number 5340555. Tänane küsimus, kuidas suvel noorte vaimset tervist toetada? Kirjutage ja helistage, et teised inimesed saaksid ka siis teadjate kogemuse põhjal paremaid otsuseid teha ja meie noored saaksid minna sügisel jällegi kooli parema vaimse tervisega, millega nad peavad kauem vastu.
2: Kui sa nüüd enda lapsepõlve, nooruspõlve meenutad, siis milline, ma ei tea, laagrites käia või töötegija, ma mõtlen ikka, mitte sellise töötegija, et vanemad ütlesid, et mine nüüd riisu või midagi, vaid et pigem ikkagi, et läksidki kuhugi kohale, tegid tööd, said sellest raha.
1: See ajab naerma, sest et ma ise olen, räägin nüüd endale vastu natukene. Mina käisin
2: lapsed kuulake, tööl lapsed.
1: Põlva maaparandusbüroos, kus ma olin siis kuivenduskraavide hooldustöötaja, mis tähendas seda, et ma pidin niitma ära heina, puud, kui need olid maha raiuma ja siis tõstma sealt kraavi põhjast muda välja ka, et siis saaks maaparanduskraavid oma kuivendustööd teha. Sellest maksti päris hästi raha, aga ega ma hommikul vara tööle küll ei saanud. Mul oli ikkagi tihti see, et ema ja isa tulid maalt, kell oli 11 ja siis... Aeti mind ülesse, ma läksin ratta peale ja sõitsin siis tööle mingi, ma ei tea, 10 kilometriteks. Et jah, ega see hommikul magamine on ju mõnus, seda enam kui sa aasta ringi pead ju olema rakkes ja 8:30, 9:00 kooli minema, noh, tahaks see natuke enegi puhata.
2: Ja ma ei tea, ma ise just mõtlesin eile, et kuidas see nüüd nii läks, et ma olin tublisti alati 8 voodis, no 9 päris magama veel ei jäänud, 10 jäin magama, aga nüüd jään pärast 12, et kas lihtsalt see suvi ja valgem aeg mõjutab seda päike ja kõik, mis väljas, kõik need helid, mis väljas tulevad, inimestel on lõbus, inimesed pidutsevad, tähistavad, grillivad, et see hoiab siis kuidagi mind ka üleval, aga võtta, olen ise ka hakanud hiljem magama minema ja seetõttu ka siis hiljem ärkama.
1: No loodame, et su vaimne tervis saab kasutust sellest.
2: Ma ei tea, mulle meeldis ikka, ma olen see, kes vara läheb voodi ja vara üles. Nii see rikkus maja toodi on ju.
1: No rõõm kuulda seda. Tundub, et me vist paneme praegu selle küsimuse arutelule punkti. Ja noored peavad nüüd leppima nende väheste nõuannetega, mis nad täna said. Kuulame siit nüüd reklaami ja siis tuleme juba teiste juttudega tagasi.
0: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis. Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
3: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaart ja segapakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
4: Ooperilaulja Monika Evelin Liiv sooviks rolle Estonias, aga milline on ta karjäär olnud maailmalavadel? Ander Uusberg psühholoogina Eesti koorilaulukultuurist. Kas Austraalias saadi keeluabil noored sotsiaalmeediast eemale? Neeme Raud siin laupäeval 10-12.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
4: Entsüklopeedia selle nädala kuuldetund on pühendatud muusikamaailma ühele kinnistähele. Michael Paul on esitanud kandvaid rolle pea kõigis Andrew Lloyd Webberi menumuusikalides ning laulnud koguni 3 osa muusikalis hüljatud. Michael Paul on plaadistanud tosina jagu kaua mängivaid, tal on olnud omanimelised teleshowd ning staar on kirjutanud 2 raamatut. Saates kuulete lindistusi, mis kõige rohkem Michael Pauli iseloomustavad. Entsüklopeedia teabetunnid on eetris igal laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Saatesarja toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
0: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Eile anti välja ka põnev edetabel selle kohta, millised on autorite laenutushüvitused ja autorihüvitusfond siis kirjanikele, tõlkijatele, illustraatoritele maksab välja siis juuni lõpus laenutushüvitise 2025. aasta eest ja eelarve oli siis 1,4 miljonit ja noh, sinna vastu saab panna rahvaraamatukogude 4 miljonit 51 004 elektrooniliselt registreeritud laenutust.
2: Väga lahe, sest et mina näiteks, ma ei olnud mõelnud väga sellele, et kui ma raamatut laenutan, et siis ma toetan ka sellega autorit väga otseselt. Kas sina oled pigem raamatuid laenutav inimene või pigem ostad?
1: Mina viimasel ajal pigem laenutan, ostan väga üksikuid, väga selliseid, noh, ma ei tea, vajalike raamatuid ilma, millelt ma kuidagi hakkama ei saa. Ma olen varem olnud ikka selline, et igal palgapäeval ostsin mõne raamatu ja mõne DVD, aga ühel hetkel ma sain aru, et kelle jaoks ja mille jaoks ma neid ostan. Et ei ole ju vaja. Enamik raamatutest loed siiski ühe korra. No need, mis on, mida on rohkem vaja, mingil teatud põhjusel võibolla teostad mingit uurimistööd või õpid heegeldama, et noh, siis on eks ole vaja näpuga järge ajada, kuidas seal mingi asi käib, aga üldiselt pigem käin raamatukogus küll ja seal on mul ka reegel, mida vist olen ka siin juba rääkinud, et üks raamat korraga. Kui ma võtan rohkem kui ühe raamatu, siis on enam kui kindel, et jään no, viivist maksma ja võlglaseks.
2: Jaa, sest siis peaks justkui nagu kahte korraga lugema, võibolla kolme korraga, aga samas tähtajad lähenevad on ju ja siis läheb. Jaa, selles mõttes ma olen sinuga samas paadis, aga mulle meeldib mõte sellest, et mul oleks mingi selline lahe riiul ja see oleks raamatuid ja igasuguseid põnevaid asju täis kasve. Näiteks siis ma ei tea, meil praegu hetkel stuudios siin on väga palju CD-plaate on ju, vinüüle kogutakse, et see tundub väga lahe, aga see lahe selle hetkeni, kuni sa pead hakkama näiteks kolima mingil põhjusel. Ja no mina elan väikeses korteris ühel hetkel, ma kindlasti koliksin hea meelega suuremasse, siis ma tean, et seda raamatu hunnikut oleks päris raske kaasa vedada. Ehk et praegu mina olen ka pigem laenutaja ja tõesti, eile jäi mulle silma üks sotsiaalmeedia postitus, kus siis näiteks kirjanik Heli Künnapas tõi välja oma kontole laekunud summa, mis oli pärast maksustamist 6527,04 eurot, nii et päris korralik summa. Ja ta rõhutas ka, et tema jaoks ei ole tegemist pelgalt rahalise ülekandega, vaid millegi palju tähendus liikuma ka. Ehk siis see näitabki seda, et lugejatel on huvi ja teosed on populaarsed.
1: See vist ongi selline kõige kangem hüvitis. 8368, sealt maksud maha veel, kui on siis eraisikuna. Ja päris ikkagi, no korralikult on sellest ka laenutatud. Siin kõige kõvemad seda hüvitist saanud kirjanikud ja illustraatorid ja tõlked on saanud siin ikkagi üle 58 000 laenutuse ja noh, siin tagumine ots võibolla siin 10 000 ja 9-8 000 laenutusega ka sellist summat saanud, aga noh, vaata siin huvi pärast tabeli tagumist otsa ka ja no seal on üks laenutus 1 euro. Ka päris ilus ju. Et noh, et päris nulliga ei ole, et üks inimene vähemalt on sinu raamatul laenutanud. No,
2: see on alati tunnustus ikkagi, et keegi märkab ja keegi on, vaata kui suur valik tegelikult alati raamatukogus on. Mina olen küll see, kes läheb ja kui ma midagi kindlat otsima ei taha hakata, vaid olengi avatud erinevatele võimalustele variantidele, mis seal on, siis ei oskagi tegelikult lõpuks seda ühte välja valida ja siis satubki või satungi mina sinna olukorda, et ma võtan mitu tükki korraga ja siis lähen üle tähtaegade ja pean viivist maksma ja nii see juhtub. Aga just, et kui leiadki siis selle ühe autori raamatu ja suudad selle ära laenutada ja läbi lugeda, siis on ju väga suur tunnustus talle.
1: On, jah, nii et põnevat uurimist on, kui teid huvitab see informatsioon, siis Postimehe kultuurilehel on kõik informatsioon olemas, kõik autorid ja tõlkijad ja illustreerijad, kes siis kelle teosid laenutati eelmisel aastal, need on absoluutselt näha, nii et visake pilk peale ja noh, eks eestlasel ikka meeldib teiste rahakotti piiluda.

0: Kohus määras tehisaru loodud valeväidete tõttu kaebajatele trahvid. Venezuela maavärines hukkunute arv tõusis ligi 600-ni. Venemaa ja Ukraina vahetasid kumbki 160 sõjavangi. Euroopas ootab täna 150 miljonit inimest üle 35 kraadine kuumus. Homme sajab meil vihma ja soojakraadid tõusevad kuni 27-ni. Tere, kell sai 4 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Tallinna halduskohus määras esimest korda trahvi kaebajatele, kes esitasid kohtule tehisaru loodud valeviiteid olematutele teadlastele ja teadustöödele. Raie Lua vaidlustanud kaebuses viidati uuringutele, mida tegelikult ei eksisteerinud. Pärast kohtu selgitustaotlust ei suutnud kaebajade viidatud allikaid esitada ja väitsid, et tehisaru kasutamine ei ole keelatud ega olnud mõeldud kohtu eksitamiseks. Kohus trahvis aga üht kaebajat 150 ja 950 euroga, rõhutades, et tehisaru kasutamine on lubatud, kuid menetlus osaline vastutab kohtule esitatud väidete ja viidete õigsuse eest. Venezuela maavärinate suukunud arv on tõusnud 589-ni. Vigastatuid on viimastel andmetel ligi 3000. Teatas ajutine president Delcy Rodriguez, lisades, et hukkunute seas on ka teiste riikide kodanike, nende seas 9 portugaallast ja 3 hispaanlast. Rodriguez ütles, et päästetööd jätkuvad ja riik teeb koostööd välismaalt saabunud päästemeeskondadega. 2/7 magnituudist maavärinat raputas riiki Eesti aja järgi eile öösel. Ukraina ja Venemaa vahetasid täna sõjavange. Vene kaitseministeeriumi teatel andis Ukraina Venemaale üle 160 Vene sõjaväelast ja sai vastu sama palju Ukraina sõjavange. Vahetuse vahendajaks oli, et Araabia Ühendemiraadid ja vabastatud Vene sõdurid viibivad praegu Valgevenes. Sõjavangide vahetamine on olnud üks väheseid koostöövorme Venemaa ja Ukraina vahel alates sõja algusest 2022. aastal. Venemaa poolt okupeeritud Krimmi poolsaare ja Sevastopoli võimud kuulutasid täna välja eriolukorra, et toime tulla Ukraina üha sagenevate õhurünnakutega. Moskva poolt ametisse nimetatud juhtkonna teatel on eriolukorra eesmärk kiirendada kriiside lahendamist ja tagada elutähtsate teenuste toimimine ajal, mil piirkonnas on süvenenud kütusepuudus ja elektrikatkestused. Ungari soovib täita euroalaga liitumise tingimused 2030. aastaks, teatas peaminister Peter Madjar, lisades, et euro kasutusele võtt tooks riigile rohkem kasu kui kahju. Samas tunnistas ta, et selle eesmärgi saavutamine on keeruline, sest praegu ei vastu Ungari ühelegi euro kasutusele võttu kriteeriumile, sealhulgas eelarve, inflatsiooni ja vahetuskursi nõuetele vahendab üle. Uuringute järgi toetab enamik ungarlasi euroalaga liitumist. Eurorühma juht Kyriakos Pierakakis ütles, et Ungari on näidanud selget pühendumust Euroopale. Euroopas ootab täna vähemalt 150 miljonit inimest üle 35 kraadine kuumus, selgub uudistagentuuri AFP analüüsist. Üle 30 kraadises kuumuses vaevleb umbes 420 miljonit inimest, ehk ligikaudu 70% elanikkonnast. Kuumalaine põhiraskust kannab eeldatavasti Saksamaa, aga ka Suurbritannias, Prantsusmaal, Hispaanias ja Šveitsis on püstitatud temperatuurirekordeid. Ja nüüd oodatakse kõrgeid temperatuure ka Ungarist, Belgiast ja Luksemburgist. Jaapan valmistub kahe troopilise tormi saabumiseks. Reutersi teatel on võimud andnud evakuatsioonikorraldus enam kui 2 miljonile inimesele. Prognoosi järgi jõuavad tormid Jaapani lõunaosse ööl vastu laupäeva. Halva ilmatõttu on tühistatud juba üle 200 lennu ning suletud ka mitmeid raudteliine ja kiirteid. Ka Taiwanis on tugevad vihmasajud põhjustanud ulatuslikke häireid, võimud sulgesid ka koolid ja riigiasutused.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Homme on valdavalt vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, sooja on öösel 12-18, päeval aga 22-27 kraadi. Hetkel on Tallinnas 20, Tartus Pärnus 23 kraadi.
2: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikkuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 ml 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Mida arvavad teadlased maasikate ohutusest ja lihatöösturid jaaniostudest? Mida näitavad politsei reidid tootmistaludesse, kui kaua kestab vastuvõtt Maaülikooli ning kellele korraldab Tarsi talu 5 suvekooli? Saatejuht on Madis Ligi.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
6: Täna suvereporteris. Möödunud aasta suvel tappis 22-aastane Jari Kalevi Andreev oma ema, sest viimane lülitas nende Lasnamäe korteris välja interneti.
7: Ta lõi üle 30 korra oma ema noaga, tooliga erinevatesse siis eluohtlikesse kehapiirkondadesse.
6: Kuigi täiendav ekspertiis noore mehe süüdivuse kohta alles valmib, leidis kohus täna, et ema tappija Jari Kalevi Andreev peab jääma vanglasse.
8: Täna õhtul kell 7, Suvereporter, Kanal 2.
1: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Hea meel on tervitada nüüd lisaks Ingelale stuudios ka Ott Järvelat, Postimehe sporditoimetuse bossi, ja hakkame jalgpallist rääkima. Ja kuningas
2: üllatus, üllatus.
1: Jaa, sest et kuningas jalgpall ikkagi pakub ja jätkuvalt üllatusi. Eilne mäng näiteks Saksamaa Ecuador. No, mina ei vaadanud, sest et läksin ikkagi...
3: Aga me ennustasime ja tuleb välja, et meie ikkagi, meie arvamust ei tasu kuulata selles mõttes, meie ei oska ennustada.
1: Õndsas teadmatuses läksin magama, lootuses, et no Saksamaa võtab ikkagi ära, mida fännid ootavad. Näed ei juhtunud ja sellele memil üldse tegelikult päris palju outsiderid on pahandust teinud.
2: No jah, aga Saksamaa selle eilse kaotuse puhul tuleb arvestada, et neil oli alagrupp esikoht juba tagatud.
1: Ega nad ei kaotanud selle kohtsaselt midagi.
2: Just, just. Ja no, tegelikult samamoodi nagu Ameerika Ühendriigid täna varahommikul kaotasid Türgile ka alagruppi turniiri viimases mängus, see mäng oli nagu Mongoolia. Et noh, selles mõttes, et vaata, neist sõltub mitte midagi. Sellest mängust sõltub mitte midagi. Oli enne mängu teada, et USA võidab alagruppi Türgi ja viimaseks sõidab koju ükskõik, mis
1: on. Nagu nii, eks?
2: Kas või Türgi 10-0 võit. Noh, Türgi võitis 3-2. Et, aga nii Saksamaa kui ka Ameerika Ühendriikide jaoks, ega nüüd see, et see kaotus nende edasipääsu kuidagi ei mõjutanud, ei tähenda, et see kaotus neid kuidagi muul moel poleks mõjutanud. Iga selline kaotus sellises, sel turniiril ta ikkagi tõmbab seda tuhinat maha, tekitab mingisuguseid kahtluse usse selles võistkonnas endas, mängijates.
1: Ja moraalis nüüd, samamoodi?
2: No paneb endas kahtlema ikkagi. Et kui vaadata ka näiteks seda, et millise hurraaga tegelikult Ameerika Ühendriigid oma kaks esimest mängu ära lahendasid. Noh, Paraguay taoti kohe 4-1 maa sisse ja Austraalia 2-0 sinna otsa.
1: Staadionid rõkkasid.
2: Just, ja näha oli, noh, seal see Maurizio Pochettino, nende peatreener, oli nagu rockstar seal väljaku kõrval, tegelikult ka, no, et ta on võrreldud Russell Crowe nagu väljanägemise poolest filmistariga, aga ta nagu, noh, kogu tema olek oli selline, et noh, ameerikalik rockstarilik vibe on ju, ja aga nüüd mõtle, saad mingi Türgi, kes tappa 2-3, noh, see võtab õhu välja.
1: Võtab.
2: Ja nüüd järgmine mäng, mis ameeriklasi ootab ees 16. Finaalis Bosnia-Hertsegoviina. Noh, tähendab, et esiteks osad ameeriklased on muidugi segaduses, et mis mõttes me kahe riigiga peame vastu...
1: Kummaga me siis mängima?
2: Korraga peame kahe riigiga mängima või? aga noh, see on selline mäng, kus USA-l on ainult võimalik kaotada. Selle Bosnia võitmisega nad ju ei tõesta mitte midagi. See on nagu täiesti nagu eeldus, et nad sellist riiki võidavad kodusel MM-il. Aga nad peavad sinna mängule minema nüüd vastu olukorras, kus nad said Türgikast ootamalt tappa. Ja Saksamaal suures plaanis sama olukord. Tõsi, nende vastast me veel 16. Finaalis ei tea, aga nüüd Saksamaa, ütleme, noh, eelis võrreldes USA-ga on see, et nad on seda kõike teinud, nad on kõik seda näinud, nad on kõik need asjad ära võitnud, 4 korda maailmameistriks tulnud, ja nende selles jalgpalli varasalves, millele on võimalik igal koondisel ka MM-il toetuda, noh, kus on siis seda pärimust on ju väga palju, et seda nagu, et seal on kõik nagu need kogemused olemas, et neil ma arvan, on sellest eilsest kaotusest üle saada oluliselt lihtsam, kui oli Ameerika Ühendriikidel. Oli selline hea lühike selge vastus.
3: Indrek mainis siin neid outsidereid, et tõesti nad on head mängu teinud, need riigid siis, keda muidu võibolla ennustustabelites liiga kõrgele ei panda, aga nad on väga hästi

0: mänginud, et kas see on ikkagi tavapärane, me oleme lihtsalt võib-olla ära unustanud või on ka sinu jaoks olnud neid hetki, kus sa vaatad, et vau, et seda ma ei oleks osanud oodata, aga tõesti väga-väga hea taktika ja väga hea mäng.
1: No ma arvan ikkagi see roheneeme saarte 0-0 viik Hispaaniaga on vast selle MM-i üks sellised markantsemaid näiteid, sest ega need roheneeme saared nüüd mingi totaalse umpkaitses istumiseks seda 0-0 välja ei mängid, nad suutsidki Hispaania vastu anda sellise normaalse lahingu. Aga võib tekida küsimus, mille pealt see kõik tuleb, siis on oluline vaadata või meeles pidada klubi ja koondise jalgpalli erinevusi. Klubi jalgpallis võistkond on koos päevast päeva nädalast nädalaste kuus kuusse. Nad töötavad ühes koos 11 kuud aastas. Ja selle 11 kuu jooksul on võimalik klubi võistkonna peatreeneril seda satsi trimmida, trillida täpselt nii, nagu ta ise tahab ja sättida, nii-öelda peenhäälestada. Aga koondis tuleb kokku 4-5 korda aastas. Ja nädalaks ajaks või kaheks, nüüd finaalturniiriks ja siis oleks see pikemat aega, aga tegelikult koondise treeneritel pole võimalik seda võrd nii-öelda põhjalike mängumustreid sinna võistkonda sisse tampida, sellepärast tal puhtalt ei ole seda füüsilist kontakt aega selle võistkonnaga koos töötamiseks niivõrd palju ning see tähendab omakorda, et koondise jalgpall on klubi jalgpalliga võrreldes juhuslikum. Paratamatult, sellepärast, et ja seda me oleme näinud läbi tegelikult jalgpalli ajaloo, aga see on ka üks koondise jalgpalli võlu, et kuna seal need üllatused on natukene altimad sündima kui klubi vutis, siis see annab sellise lisadimensiooni ootusärevuse sinna juurde ja me tõesti oleme selle MM-i puhul paaril puhul näinud, kuidas see on realiseerunud nii sama see Roheneeme saared versus Hispaania, tegelikult ka ikkagi see, et see Curaçao, kes oli avamängus saanud Saksamaa käest 1-7 kolki ja siis läks ja mängis Ecuadoriga 0-0 viigi välja ja Ecuador eile, nagu me nägime, võitis Saksamaad. Ja mis me seal siis kokku paneme, et selline kolmik tuli sealt on välja.
2: Ja aga see ongi see võlu ja see ongi ka nende suurvõistluste võlu alati, et olimata sellest, et on tundub, oi see on nõrk riik, nõrgad riigid ei pääse MM-ile. Ongi kõik. Nõrgad riigid väga harva pääsevad MM-ile.
1: Nõus, on muidugi selge, et mõnest maailma jaost on MM-ile pääseda hõlpsam kui teisest. Kõige keerulisem on pääseda Euroopas, kus keskmine tase on kõige kõrgem. Aga võtame näiteks, mäletad turniiri oma mäng Mehhiko Lõuna-Afrika Vabariik. 2-0 ja Lõuna-Afrika Vabariik oli õnnetuse hunnik seal väljaku peal. Paistis tegelikult ka, et osad mehed pole 2 kuud palli näinud. Ja mis juhtus viimases voorus, Lõuna-Afrika Vabariik alistas korealased, sai jalagrupist teise koha ja on 32 paremas seas. Mm-hmm. Pääsesid edasi sealt. Ehk et vaata, nad suutsid ka turniiri käigus. Suutis üks võistkond, kes algus oli täielik,
2: Liimist lahti, ei olnud valmis.
1: Liimist lahti on hästi öeldud, ja. Sa oled viisakas praegu Lõuna-Afrika Vabariigi suhtes. Aga suutis ka selle nädala jooksul enda seda mängu totaalselt muuta.
2: Räägime ühest veel konfekist ka, mis siis täna õhtul meile antakse kell 10 Norra Prantsusmaa. Haaland on ja Norra fännid on teinud ikkagi midagi sellist, mida ei ole väga lihtne järgi teha. Nad on absoluutselt maailma meedias ja igal pool nii palju tähelepanu saanud nii oma käitumisega tribüünil kui ka ikka vinge mänguga ka.
1: Jah. See viikingi tõmme, nagu mina seda nimetan, olema ausad, päris kaval lükke, tegelikult ju ega see ei erine suurt milleski sellest Islandi huhist, kes see oli 8 aastat tagasi või 10 aastat tagasi. See on puhas remiks, on ju, aga on pandud väga kenasti nii-öelda enda kastmesse ja tõesti norralased, neid on tohutul hulgal koha peal, nad paistavad silma. Aga oluline erinevus nüüd selle Islandiga ongi asjaolu, et neil on Haaland. Neil on olemas globaalne superstaar, keda tõesti iga üks, kes jalgpalli natukenegi jälgib, teab ja tunneb Islandil 10 aastat tagasi, kui nad EM-il veerandfinaali jõudsid, sellist mängijat ei olnud. See täna õhtune Prantsusmaa Norra kell 10 see mäng, see oli juba kohe kui loosimine selgus. Loosimine ära tehti, oli näha, et see on alagrupi turniiri, ilmselt maiuspala number 1, seda oodatakse. Ja kuna mõlemad võistkonnad on nüüd ka kahes esimeses mängus võitnud, Prantsusmaa natukene veenvamalt kui Norra, aga lõppkokkuvõttes mõlemad on võitnud, mõlemad on nagu sellist pakatavad heaolu tundest, siis tõotab tulla selline kõva andmine ja mõlemad saavad enne sõel mänge nüüd ikkagi väga sellise korraliku kondiproovi, et kui neil juhtub niimoodi, et neil nüüd sõel mängudes kohe näiteks avaringis tuleb mingi selline keerulisemalt sorti vastane, siis ma arvan sellise tugeva mängu pealt, nagu täna õhtul on oodata, on sinna minna mõnevõrra hõlpsam, kui oleks selline 3-0 või 3-1 pealt mingi muu maailma jaokoondise vastu, kelle vastu noh, olekski võitu võinud eeldada.
2: Suurepärane. Ots sinu käest ma ei küsi, Ingela käest küsin küll, kes võidab? Kas Norra või täna? Prantsusmaa?
0: No Prantsusmaa ma pakun.
1: Seal on see oluline asi ka, et Viik annab esikoha alagrupis Prantsusmaale. Mm-hmm. Norral on selleks, et tõusta alagrupi võitjaks, on Norral vaja võitu.
2: Wait.
1: Viik on täna soovit Prantsusmaale.
2: 3-2 Norra võidab, mina loodan vähemalt küll.
1: Haaland lööb 4.
2: Ja lööb 4 kusjuures.
0: Aga seis on 3-2.
2: Suurepärane. Ott Järvela meil oli külas, suur aitäh sulle ja ilusat jalgpalli täis nädalavahetust soovin.
1: Just nii, aitäh.
3: Hyundai jalgpalli MM-i päevik. Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. Kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud. Ooperilaulja Monika Evelin Liiv sooviks rolle Estonias, aga milline on ta karjäär olnud maailmalavadel? Ander Uusberg psühholoogina Eesti koorilaulu kultuurist. Kas Austraalias saadi keeluabil noored sotsiaalmeediast eemale? Neeme Raud siin, laupäeval 10-12.
4: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
5: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
4: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
3: Entsüklopeedia selle nädala kuuldetund on pühendatud muusikamaailma ühele kinnistähele. Michael Paul on esitanud kandvaid rolle pea kõigis Andrew Lloyd Webberi menumuusikalides ning laulnud koguni 3 osa muusikalis hüljatud. Michael Paul on plaadistanud tosina ja kui kaua mängivaid. Tal on olnud omanimelised teleshowd ning staar on kirjutanud 2 raamatut. Saates kuulete lindistusi, mis kõige rohkem Michael Pauli iseloomustavad. Entsüklopeedia teabetunnid on eetris igal laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Saatesarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: päevanope.
1: Tänases Kuku hommikuraadios rääkis Vändra gümnaasiumi direktor Aivar Baas õpetajate leidmise võimalikusest.
2: No eks see on ilmselt ka riigiti ja piirkonniti erinev, et siin on mõned piirkonnad näiteks Prantsusmaal ja lõunapoolest, ütleme Hispaaniast rääkimata, on sellega siiski harjunud, et mulle tundub, ma siin on kolleegid koos üle Euroopa, kes räägivad kodustega, ütleme Londonis või Brüsselis kuskil, kus on asi veel hullem. Informeeritakse muidugi inimesi ja mõnes mõttes, kuna on selline enam-vähem appukurgi hooaeg, siis ega suuremaid uudiseid peale kuumalaine ju väga ei ole. Nii et siis õpetatakse inimesi läbi meedia. Strasbourgis on siin näha tänavatel mingid sellised masinad, mis puhuvad külma auru või pihustatud vett, inimesed kõnnivad sealt läbi. Soovitatakse kodus istuda, mitte kuskil liiga väikse kätte jääda, aga muidugi see probleem siin uuemates majades, kus ei ole õhkjahutust, on see, et ega seal majas sees võib veel kuumem olla. Et sel juhul, siin kas või siin minu hotellis aegalt ma olen näinud, et nii palju kui ma siin jõuan olla, et politsei patrull astub foajeesse sisse ja natuke lõtsutab ja on õhkjahutuse käes ja siis läheb kõnnib edasi. Et sellised stseenid on siin üsna värvikad. Ja.
3: Millised trikke sa ise kasutad selleks, et leevendust saada sellele palavusele?
2: No mulle erilisi trikke ei ole, sest see empasessioon on selline konsentreeritud koosolekut omikust õhtuni, et kuna nad algavad üsna vara, siis ma olen tund aega Tallinnast taga, et ma hakkan praegu kohe büroosse minema ja kaalun, et kas riskin jala minna või mitte. Tavaliselt see on ikka hea jalutus kõik komikul 30 minutit, aga praegu on juba 25 vist üle, nii et võib-olla tuleb taksaga minna. Nii et muidu siin mingit muud trikke ei ole, kui tuleb katsuda olla ruumis, kus on õhkjahutus.
1: Euroopa kuumalainest kõneles Eerik-Niiles Kross. Kui suur peaks olema Eesti kaitseväe võime rünnata vaenlast valusalt enne, kui ta meie territooriumile jõuab? Rünnata olulisi objekte näiteks Pihkvas, Peterburis või Moskvas. Kaitseväe endine juhataja ja kindral reservis Martin Herem avaldab selle kohta oma arvamuse.
4: Ka siin tuleb vaadata seda ka, et kas Eesti asi on rünnata mingisugused sihtmärke, mis asuvad Moskvas näiteks. Me oleme ikkagi osa NATO-st ja NATO-l on mingisugune plaan olemas ja need rollid jagatakse ära. Ma arvan, et Eesti ülesanne peamiselt oleks siiski hävitada sihtmärke, mis jäävad siia poole 500 kilometrit ja see on meie kõige tähtsam roll. Ja selleks me valmistume, siin on väga palju tööd on veel vaja teha. Ma tean, et kaitsevägi otsib erinevaid lahendusi ja me näeme, et Ukraina täna 30 kilometrist kaugemale väga vähe laseb asjadega, mis on ülemiselt riiulilt, HIMARS või muud sellised asjad. Väga palju nad kasutavad hoopiski neid samu droone, tiibadega siis antud juhul. Ja osa sellest on toodetud välismaal, osa sellest on toodetud Ukrainas ja mul on tunne, et ukrainlaste hoog kasvab aina suuremaks, et me ei ole praegult seda võimekuse effekti veel näinud. Kuu aja jooksul me näeme, kuhu Ukraina oma tehnoloogilise võimega võib üldse jõuda Venemaa nii-öelda maha põletamises.
1: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järelkuulatavad Kuku kodulehel ja Playeri nimelises äppis.
0: Päevanope.
5: Jätkame uudistega, mina olen Kari Naule. Venezuela maavärinates hukkunud arv on tõusnud 589-ni. Vigastatuid on viimastel andmetel ligi 3000, teatas riigi ajutine president Elsi Rodriguez ja lisas, et hukkunute seas on ka teiste riikide kodanike. Rodriguez ütles, et päästetööd jätkuvad ja riik teeb koostööd välismaalt saabunud päästemeeskondadega. Ukraina ja Venemaa vahetasid täna sõjavange. Vene kaitseministeeriumi teatel andis Ukraina Venemaale üle 160 Vene sõjaväelast ja sai vastu sama palju Ukraina sõjavange. Vahetuse vahendajaks olid Araabia Ühendemiraadid ja vabastatud Vene sõdurid viibivad praegu Valgevenes. Venemaa poolt okupeeritud Krimmi poolsaare ja Sevastoopoli võimud kuulutasid täna välja eriolukorra, et tulla toime Ukraina üha sagenevate õhurünnakutega. Moskva poolt ametisse nimetatud juhtkonna teatel on eriolukorra eesmärk kiirendada kriiside lahendamist ja tagada elutähtsate teenuste toimimine, ajal mil piirkonnas on süvenenud kütusepuudus ja elektrikatkestused. Euroopas ootab täna vähemalt 150 miljonit inimest üle 35 kraadine kuumus, selgub uudistagentuuri AFP analüüsist. Üle 30 kraadises kuumuses vaevleb aga umbes 420 miljonit inimest ehk ligikaudu 70% elanikkonnast. Kuumalaine põhiraskus kannab eeldatavasti Saksamaa, aga ka Suurbritannias, Prantsusmaal, Hispaanias ja Šveitsis on püstitatud temperatuurirekordeid. Nüüd ootatakse kõrgeid temperatuure ka Ungarist, Belgiast ja Luksemburgist. Jaapan valmistub kahe troopilise tormi saabumiseks. Reutersi teatel on võimud andnud evakuatsioonikorraldus enam kui 2 miljonile inimesele. Prognoosi järgi jõuavad tormid Jaapani lõunaossa üle vastu laupäeva. Halva ilmatõttu on tühistatud juba üle 200 lennu ja suletud mitmeid raudteliine ja kiirteid.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee
5: Homme tuleb meil vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Öösel on sooja 12-18, päeval aga 22-27 kraadi. Hetkel on Tallinnas 19, Tartus 22 ja Pärnus 23 kraadi. Eetris on tänased Tallinna linnauudised. Hippodroomi ristmik ümberehituse järgmises etapis rakendus alates 25. juunist Paldiski maanteel lõigus Mooni tänavast Merelahe teeni 2+1 liikluskorraldus, mis kehtib kuni augustikuu lõpuni. Linna siseneval suunal on sel perioodil avatud 2 sõidurada ja väljuval suunal 1. Liiklijatel palutakse järgida ajutist liikluskorraldust. Ligipääs piirkonna ettevõtetel on tagatud kogu ehitusperioodi jooksul. Ehitusaegse liikluskorralduse info leiab kodulehelt tallinn.ee/hippodroomi. Alates 1. juulist jõustuvad Tallinnas uued jäätmeveo hinnad. Hinnatõus on tingitud riiklikust jäätmereformist, millega suureneb jäätmete põletamisele ja prügilasse ladestamisele kehtestatud saastetasu. Hinnamuudatus puudutab segaolmejäätmete ja vähemal määral ka biojäätmete äraveo teenust. Paberi üleandmine on jätkuvalt tasuta ja lisateenuste hinnad ei tõuse. Tallinna avalikes randades, ehk siis Pirital, Stroomil, Kakumäel, Harkus ja Pikakaris, tagab suvitushooajal ohutuse ja avaliku korra Foorus koostöös Tallinna munitsipaalpolitsei ametiga. Linn kutsub rannalisi järgima lippu värve ja rannavalvurite juhiseid, hoidma randa ka puhtana ja arvestama teiste puhkajatega. Tallinnas tuleb mõnus suvine nädalavahetus. Laupäeval ehk homme toimub botaanikaaias ülevaade pojengidest ja nende kasvatamisest. Pühapäeval leiab Kadriorus aset Luige Tiigi paviljoni kontsert, kus esineb nüüd Tallinna politseorkestri Street Brass ansambel. Üle linna toimuvad ka lastehommikud ja perepäevad. Nõmmel Vabaduse pargis ootab lapsi Pilsberg, Lasnamäel Priisle pargis animaatorid, mängud, ühistegevused ja värvikad mullietendused. Kadriorus toimub lasteetendus Hällilaul Röövikule ja Mustamäel lastehommik Männi pargis. Rohkem infot linnaürituste kohta leiab portaalist huvi.tallinn.ee.
6: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võibolla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
7: Sellest saatest ei saa me teada, kust tuleb tolm ega ka seda, kuhu kaob raha. Kõik teised küsimused saavad aga tarkpeade abil vastuse. Kuula Timo Tarve juhitud raadioviktoriini Tarkade klubi. Laupäeval kell 1 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
8: Tarkade klubi. Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
9: Sel nädalavahetusel saad Elu 24st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Vrait sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eelaga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
10: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Uue samba taga. Kuidas on võimalik suurendada organisatsioonides rollipõhist autonoomiat ja otsustamisõigust ning vähendada võimu hierarhiat? Oma uuringust ja välismaistest kogemustest teeb ülevaate nooremteadur Veiko Valkiainen. Saatejuht on Madis Ligi.
11: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd räägime natukene ka kuumalainest ja ega meil siin endalgi noppes Eerik-Niiles Kross, kes Strasbourgis viibis, rääkis, kuidas olukord seal on natukene, aga BBC vahendab nüüd ühte huvitavat lahendust, mida prantslased on siis ette võtnud selleks, et oma kodusid kuuma eest kaitsta ja tegu on ühe sellise väga-väga vana taas avastatud nipiga.
2: Ma ei oska pakkuda, mis see olla võiks, aga mulle meenus, et no iga suvi mingil hetkel on see kuuma periood läbi käinud ka meil Eestis ja esimest korda, kui selline ikka korralik kuumus tuli mõne aasta eest, siis ma mäletan, et olid kõik ventilaatorid poodidest otsas ja siis sai ka igasugused variante katsetatud, et kuidas selle kuumaga võidelda, aga ma jään praegu vastuse võlgu, ma ei oska midagi pakkuda ausalt.
1: No eks üks asi, mida kõik saavad teha, kardinad, kui nad on, tuleks siis alla tõmmata, uksi aknaid ei ole lahti hoida enne mõtet, kui on noh, öine aeg kätte jõudnud, võib-olla piisuudki leevendust on, ventilaatorid sa juba nimetasid, aga prantslased muidugi, no neil on ka noh, kuuma oluliselt rohkem, kui meil siin tulemas on üle 40 graadid seltsuse järgi. Nemad on nüüd võtnud kasutusele sellise vana triki, et purustatakse kriiti, segatakse see veega ja siis selle pastaga võõbatakse aknad üle.
2: Ah soo,
1: ja siis
2: see peaks siis päikest
1: no, mitte valge värv ju peegeldab sooja ja valguskiirgust tagasi, kuni siis 98% isegi ja selle tulemusena ei tule läbi klaasakende siis kuuma nii palju sisse ja esiteks on see ka suhteliselt keskkonnasõbralik välja arvatud, no võibolla siis siseruumides, kus sa seda kriidi tolmu otseselt endale kopsu hingad, no see ei ole väga tervislik, aga väljaspoolt pärast pesed lihtsalt veega maha ja ei olegi hullu midagi.
2: Nii mulle meenub, et hõbe paberit vist pandi ka meil siin Eestis, Tallinnas vähemalt nii mõnegi akna peale. Ma ise ei proovinud seda, ma ei ole kindel, kui efektiivne see on, aga sellega tuli meelde, et tõesti päris mitu akent oli sellega ikka ära peidetud päike sees.
1: Ja nii et selline valgeks akende valgeks võõpamine. No ma ei tea meil, mis sinna nädalavahetusele lubatakse kuni 30 graadi vist, et see vast ikkagi nüüd inimese otseselt aknaid võõpama ei pane, aga eks kõigile, kes siis vähegi liiklemas on, väljas, siis teavad seda, et no kõige palavama ilmaga proovige püsida toas, kus äkki ikkagi konditsioneeritud õhku pisut on ja oma toimingud saab ju ära ajada ka siis sellel ajal, kui ei ole päike kõige kõrgemal.

0: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees, näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
1: Ooperilaulja Monika Evelin Liiv sooviks rolle Estonias, aga milline on ta karjäär olnud maailmalavadel? Andero Uusberg psühholoogina Eesti koorilaulukultuurist. Kas Austraalias saadi keeluabil noored sotsiaalmeediast eemale? Neeme Raud siin laupäeval 10-12.
2: Kindlustushüvitas eelmisel aastal Eesti inimestele iga päev keskmiselt 1 111 617 eurot. Ära jää vaeseks, õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
3: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaart ja segapakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
1: Entsüklopeedia selle nädala kuuldetund on pühendatud muusikamaailma ühele kinnistähele. Michael Paul on esitanud kandvaid rolle pea kõigis Andrew Lloyd Webberi menumuusikalides ning laulnud koguni kolme osa muusikalis hüljatud. Michael Paul on plaadistanud tosina jagu kaua mängivaid, tal on olnud omanimelised teleshowd ning staar on kirjutanud kaks raamatut. Saates kuulete lindistusi, mis kõige rohkem Michael Pauli iseloomustavad. Entsüklopeedia teabetunnid on eetris igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Saatesarja toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
4: Raadio Kuku.
5: Aeg on üle vaadata nüüd, milline on seis liikluses ja sellest teab meile rääkida Kätlin Transpordiametist. Tere!
6: Tere! Teeolud on head, teekatted on kuivad ja suuremate liiklusõnnetuste kohta teateid ei ole. Kui hommik oli vaiksem, siis õhtuks on liiklus tihedamaks läinud. Tööpäeva lõpu tihe liiklemine on Tallinna ringteel, seda siis mõlemal suunal. Ja väiksemad sorti ummik enne ööringi on ringteel Põrgu välja poolt tulles. Päevas on ummik Laaknateelt ringteele suunduval rambil ja Tartus on märgata tihedamat liiklust Lääne ringteel Viljandi ja Riia ringide juures. Soovin kõigile ilusat nädalavahetust, puhake hästi ja ohutuid sõita.
5: Aitäh, Kätlin, ilusat nädalavahetust ja ka Waze'i kaart näitab üsna sama, et reede kohta ja sellise kellaaja kohta tegelikult on üsna rahulik, kuigi mõned ummikud on. Tallinnas on veidi tihedam liiklus Peterburi teel, Kreutzwaldi teel, Pronksi tänaval, Kauba tänaval, Kalaranna tänaval, Tulika ja Endla tänavatel ning Paldiski maatel ja Tartus aga Rõõmu teel. Turvalist kohale jõudmist!

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, jätan teid siia kella viieseid uudiseid kuulama ja ise ratsutan, aga raudratsu seljas nädalavahetusse Lõuna-Eesti on ootamas. Loodetavasti saan ka mina osa natukene kuumalainest ja kõikidele teile ka, et ärge siis laske kuumal endale pähe paista, vaid proovige ikkagi müts peas ringi käia, et esmaspäeval peale kella kaheseid uudiseid uuesti minu saate nautimisega tegeleda. Kõike mõnusat ja ilusat nädalavahetust! Thank you.

0: Kohus määras tehisaru loodud valeväidete tõttu kaebajatele trahvid. Algasid parima mahetootja ja parima mahetoota konkursid. Pekingis põrkas väikelennuk vastu pilvelõhkujat. Suurbritannias purunes kolmandat päeva järjest juunikuuma rekord. Meile sajab homme kohati hoovihma taas ja soojakraadid tõusevad kuni 27. Tere, kell on 5 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Kari Naule. Tallinna halduskohus määras esimest korda trahvi kaebajatele, kes esitasid kohtule tehisaru loodud valeviiteid olematutele teadlastele ja teadustöödele. Raialua vaidlustanud kaebuses viidati uuringutele, mida tegelikult ei eksisteerinud. Pärast kohtuselgitustaotlust ei suutnud kaebajad viidatud allikaid esitada ja väitsid, et tehisaru kasutamine pole keelatud ega olnud mõeldud kohtu eksitamiseks. Kohus trahvis üht kaebajat 150 ja 950 euroga, rõhutades, et tehisaru kasutamine on lubatud, kuid menetlusosaline vastutab kohtule esitatud väidete ja viidete õigsuse eest. Algas kandidaatide esitamine selle aasta parima mahetootja ja parima mahetoote konkurssidele. Taotlusi saab esitada vastavalt 15. juulini ja 28. augustini. Parima mahetootja konkursile oodatakse vähemalt 2 aastat mahepõllumajandusega tegelenud tootjaid. Parima mahetoote konkursil saab aga esitada kuni 3 müügil olevat toodet. Korraldajate sõnul aitab kohalike ressurssidel põhinev maetootmine tugevdada Eesti toidujulgulakut ja väärib keerulises majanduskeskkonnas senises suuremat tähelepanu. Mullu pälvis parima mahetootja tiitli Äntu mõis. Parimaks mahetoiduks valiti Äntu gurmee mahekana buljong ja parimaks mahejoogiks jooki mahe barista kaerajook. Tänavuste konkursside võitjad kuulutatakse välja sügisel. Hiina pealinnas Pekingis põrkas kahekohaline väikelennuk vastu 109-korruselis pilvelõhkujat, mis on linna kõrgeim hoone. Meediateatel kukkusid lennukirusud maapinnale. Esialgsetel andmetel on tegemist Hiinas toodetud Sunward Aurora tüüpi väikelennukiga. Võimalike hukkunute või vigastatute kohta hetkel andmed puuduvad. Venemaa poolt okupeeritud Krimmi võimud kuulutasid välja eriolukorra, et leevendada üha sagenevat Ukraina õhurünnakute tagajärgi. Piirkond maadleb kütusepuuduse elektrikatkestustega, mille põhjustasid Ukraina rünnakud. Moskva määratud kuberner Sergei Aksionov teatas, et eriolukord kehtestati nii Krimmis kui ka Sevastoopolis. Eile tunnistas ta, et Krimmil on ees keerulised ajad, et olukord kütusega on kõige raskem. Ta märkis ka, et Vene armee ei suuda poolsaart täielikult kaitsta. Venemaa hõivas ja annekteeris Krimmi 2014. aastal. Ukraina ja Venemaa vahetasid täna kumbki 160 sõjavangi. Vahetuse vahendajaks olid Araabia Ühendemiraadid. Sõjavangide vahetamine on olnud üks väheseid koostöövorme Venemaa-Ukraina vahel alates sõja algusest 2022. aastal. Venema endine kaitseminister ja asepeaminister Sergei Ivanov on surnud, vahendab uudistaja agentuur RIA. Ivanov oli surres 73-aastane ja surma põhjust ei ole avaldatud. Venezuela maavärinates hukkunute arv on tõusnud ligi 600, vigastatuid on viimastel andmetel ligi 3000, teatas riigi ajutine president Elsi Rodriguez. Ta lisas, et hukkunute seas on ka teiste riikide kodanike. Rodriguez ütles, et päästetööd jätkuvad ja riik teeb koostööd välismaalt saabunud päästemeeskondadega. Suurbritannias purunes täna kolmandat päeva järjest juunikuu kõige aegade kuumarekord, kui Kagu-Inglismaa Suffolki krahvkonnas mõõdeti 36,9 kraadi. Riigi meteoroloogiaameti andmetel ületas uus näit eile püstitatud rekordi, mille õhutemperatuur tõusis 36,7 kraadini.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Homme on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja on öösel 12-18, päeval 22-27 kraadi. Praegu on Pärnus 23, Tartus 22 ja Tallinnas 19 kraadi.
1: Kõva
2: mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
3: Järgneb ravimireklaam.
4: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
3: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
5: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Olen Pille Lill ja kutsun teid Rapla kirikumuusika festivalile 27. juunist 12. juulini. Raplama kaunites kirikutes Eesti rahvusmeesko, Ortodox Singers, Ooperi Gala, Toivo Unt ja Art Trio, Kvartett Saksissima ja paljud teised oled väga oodatud.
7: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
8: Kuku Raadio.
9: Te kuulate kordussaadet.
10: Vahel. Kaunist reedet, 26. juuni, kahe vahel saade, Ainar Ruusser ja Timo Tarve on saatejuhid ja täna endale külla palunud ja väga hea meel, et on ka tulla saanud kindral reservis ja Eesti Kaitseväe endine juhataja Martin Herem. Tervist!
11: Tere päevast!
10: Kindral Herem on reservis tänaseks olnud 2 aastat, 4 päevil just see 2 aastat täitubki. Samas on enam kui 30-aastase sõjaväelase staasiga noor kindral, jätkuvalt hinnatud julgulekuekspert, kommentaator ja konsultant, keda jagub nõuandjaks nii kodumaisesse kaitsetööstusesse kui ka sotsiaalmeediasse.
12: Nädalalehes Eesti Ekspress ilmus pikk intervjuu kaitseinvesteeringute keskuse juhi Elmar Vaheriga. Selle pealkirja oli muidugi ajakirjanduslik, kuid siiski väga hirmutav. Riigi relvaastja pole sõjaks valmis. Meil on ju relvi ja moona ja liitlasi, et ennast kaitsta.
11: Ikka on. Aga seal vist räägiti kaitseinvesteeringute keskuse valmiduses tegutseda sõjaajal ja siis olid mingid detailid, et kas neil on kiivrid ja vestid ja kas on varujuhtimiskohti kõik muu.
10: Ja seal toodi välja ka asutuse sisaseid väga suuri probleeme. Õigel ajal kaitseväe hanked, mis ei jõua kaup õigel ajal, siis kaitseväeni töötajad lahkuvad. No tahaks arvata, et RKIK on ikkagi osa meie kaitsevõimest ja selle eest ma ei tea, kas peaks ju vastatuma ka kaitseväe juhtkond.
11: RKIK allub siiski kaitseministeeriumile. Nii et kaitseministeerium vastutab sellest pigem koostööst, vastutab ka kaitsevägi.
10: RKIK on ikkagi osa meie kaitsevõimest ja selle eest ma ei tea, kas peaks ju vastatuma ka kaitseväe juhtkond.
11: RKIK allub siiski kaitseministeeriumile. Nii et kaitse

0: Ma ei ole kindel, et see nii päris pidi olema.
1: Ja kindral Herem, ma ei jäta. Kui hästi või halvasti on meie varudega laos ja kaitseväelastel relvadega ja moonaga harjutamiseks, sellega on kõik hästi.
0: No mina nüüd ju enam ei tea juba 2 aastat,
1: no,
0: aga võttes arvesse neid plaane, mis oli ja veidi ajakirjanduse põhjal innates ka, siis peaksid varud olema meil suuremad kui 2 aastat tagasi ja ilmselgelt suuremad kui enne Ukraina täiemahulise sõja algust. Võttes isegi arvesse kõik selle, mis me oleme Ukrainale annud, siis meie varud peaksid olema küll kindlasti suuremad ja paremad ka.
2: Teie teadmise kohaselt, nii palju kui seda on ja kindlasti oluliselt rohkem kui kuulajatele saatejuhtidel, on neid varusid, neid võimeid nii palju, et täita siis teie ja kindral Merilo soovi rünnata piisavalt valusalt vaenlast enne, kui ta meie territooriumile jõuab, näiteks Pihkva, Peterburi ja mis mitte ka Moskvat.
0: Jaa, noh, siin on teada, et mingisugused tarned siiski on ka, noh, kus ma ütlen, edasi lükatud, kui me räägime HIMARSist, samas on tehtud Korea hanked ja ma ei tea, millal need kohale jõuavad. Aga siin tuleb vaadata seda ka, et kas Eesti asi on rünnata mingisugused sihtmärke, mis asuvad Moskvas näiteks. Noh, me oleme ikkagi osa NATO-st ja NATO-l on mingisugune plaan olemas ja need rollid jagatakse ära. Ma arvan, et Eesti ülesanne peamiselt oleks siiski hävitada sihtmärke, mis jäävad siia poole 500 kilomeetrit. Ja see on meie eelkõige meie kõige tähtsam roll. Ja selleks me valmistume. No, siin on väga palju tööd, on veel vaja teha. Ma tean, et kaitsevägi otsib erinevaid lahendusi ja no, me näeme, et Ukraina täna 30 kilomeetrist kaugemale no, väga vähe laseb asjadega, mis on ülemiselt riiulilt, HIMARS või muud sellised asjad. Väga palju nad kasutavad hoopiski neid samu troone, tiibadega siis antud juhul. Ja osa sellest on toodetud välismaal, osa sellest on toodetud Ukrainas ja mul on tunne, et ukrainlaste hoog kasvab aina suuremaks, et me ei ole praegult seda võimekuse efekti veel näinud. Ma arvan, et siin 6 aja jooksul me näeme, kuhu Ukraina oma tehnoloogilise võimega võib üldse jõuda Venemaa nii-öelda maha põletamises.
1: See on väga huvitav teema. Mina olen aru saanud ja te viitasite ka praegu sellele, et Ukraina on tegelikult selle viimase juba 5. aastat kestva agressiivse sõja ajal suutud oma kaitsetööstuse kiiresti ümber korraldada või isegi üles ehitada. On see nii?
0: Ukrainas insenere, kes tegid mingid sõja asju, oli enne väga-väga palju, ükskõik kuidas Eestiga võrreldes, väga-väga palju. Nii et see oskus seal, selline inseneeria, see baas on kõik olemas. Teiseks, no, Ukraina riigi eelarves täna vist, ma ei tea, 50% või 60% peaga on välisabi. Nii et no, tegelikult see kõik, miks Ukraina saab väga palju asju teha, põhineb paljus ka selles, et neile antakse raha. No, nad riik tervikuna suudab püsti püsida ja siis on inimestel võimalus ka mingid asju välja mõelda ja riigil endal ka neid asju osta. Aga no, kindlasti nad on arenenud ja praegusel hetkel on rõõm näha, kuidas nad seda kõike teevad, aga küsimus ei ole selles, kuidas ukrainased näiteks ehitavad mingisuguse drooni, mis lendab 1000 kilomeetri või 50 kilomeetri kausele, vaid kuidas nad oskavad sihtmärke leida. Ja see tihti peale ei ole mitte puht tehniline lahendus, see on sõjatehnoloogiline lahendus, kus kasutatakse erinevaid luuredissipliine. Kuidas siis lõpuks otsustatakse, et seda sihtmärki me ründame ja kuidas siis selle sihtmärgine välja jõutakse või näiteks õhutõrjes. Kuidas nad suudavad kasutada radareid, lühi ja pikama kõiki teisi sensoreid, akustilisi või näiteks optilisi sensoreid, lihtsamalt öeldes kaameraid, kuidas nad on selle kõik ühte võrku integreerinud ja sidunud ja suudavad siis oma hõdõrjas saavutada neid tulemisi, mis nad täna saavutavad ja mis on ikkagi märkimisväärselt head. Mitte, et see kõik ära kaitseks. No, Ukrainasse jõuavad kohale väga suurel hulgal erinevad õhuründa vahendite efektid, aga täna ma siiski arvan, et võib-olla ei ole ühtegi sellist riiki, mis suudaks sellisele

0: survele vastu pidada, ka Iisrael ja USA.
1: No muidugi, 603,000 ruutkilomeetrit ongi kõik väga raske ära kaitsta ühe korraga, aga see sõda on siis toonud tehnoloogilise arengu sõjapidamises ilmselt juba kaks, kui mitte kolm inimpõlve ettepoole, kus ka vist esimesed mehitamata süsteemide isaseisvad lahingud on väljadel peetud. Kas ka teie peas on selled muutnud täielikult tuleviku sõdade kontseptsiooni ja taktikaid?
0: Pigem ma sellega ei ole nõus. Tehnoloogia vaat et on isegi vana, aga kuna seda on hakatud tootma massiliselt, siis seda saab kasutada massiliselt. Teiseks, mida on ukrainlased üsna hästi ära tabanud ja ka venelased, on see, et asi ei pea olema hirmusea, vaid ta peab olema piisavalt hea, mis teebki tootmise võimalikuks ja saad sa kasutada seda kõik massides. Kui me läheme sõjapidamis põhimõtete juurde, siis need kõik kehtivad. Võtame lahingufunktsioonid, näiteks kõik need samad asjad, kes neid ei järgi, see ei ole eriti edukas. Me täna küll Ukrainas näeme, kuidas üksuste eesotsas on ka väga nutikad ja väga aktiivsed initsiatiivi näitavad inimesed. Ma arvan, et nende tulemused oleksid veelgi paremad, kui nad oleksid natukese ka sõjalist haridus saanud. See vastu, kui me võtame Venema, Venemal minu arvates ja minust on paremaid eksperte, aga valetamine ja varastamine on nendel ikkagi tiptasemel. Ja see pärsib nende operatsioonitasemel teadlikust. Ukrainased ütlevad ise, lahingutes me võime paremad olla. Operatsioonikunstis on venelased paremad. Ja seda me täna näeme. Venema liigub edasi. Unustame korraks ära selle hinna. Venema liigub ikkagi rohkem edasi, kui Ukraina tagasi suudab võtta. Linn nimega Konstantinovka, kuhu eelmine aasta oli võimalik minna kerge soomusmasinaga, täna ma seda riski enam ei võtaks. Ja Kramatorsk ja kõik teised linnad täpselt samamoodi, seal on olukord hullem kui üle aasta aega tagasi. Ja seda vaatamata kõigel sellele, mida Ukraina suudab tehnoloogiliselt teha. Võib-olla see efekt, kus Venema hakkab lagunema ja taganema, tuleb mõne nädala või mõne kuu pärast, pigem mõne kuu pärast, seda me veel ei tea, aga mina praegult väga ei hõiskaks. Aga ikkagi mul on rõõm näha, et Ukraina oma tehnoloogias on väga kaugel arenenud ja suudab väga palju kaotuse tekitada Venemaal erinevatel kaugustel.
2: Teeme siin pausi ja siis kohe jätkame.
3: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu tuleb ainukordne Amservi auto rock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii samavada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil. 10.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Täna suve reporteris. Möödunud aasta suvel tappis 22-aastane Jari Kalevi Andreev oma ema, sest viimane lülitas nende Lasnamäe korteris välja interneti.
7: Ta lõi üle 30 korra oma ema noaga, tooliga erinevatesse siis eluohtlikesse kehapiirkondadesse.
6: Kuigi täiendav ekspertiis noore mehe süüdivuse kohta alles valmib, leidis kohus täna, et ema tappija Jari Kalevi Andreev peab jääma vanglasse.
8: Täna õhtul kell 7, Suvereporter, Kanal 2.
9: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkavad saadet ja intervjuud või vestlust kindraliga reservis ja Eesti kaitseväe endise juhi Martin Heremiga. Jaanipühade eel rõõmustati meid teatega, et Eestis on jõudnud esimene Saksa kaitsetööstusettevõttelt ostetud keskmaa-õhuturvesüsteemi Riste SLM. Kaks on veel tulekul vist. Mida see võime meile kaitsva poolena annab siis? Oskate seda, saate seda seletada meie kuulajatele meile ka?
0: No võibolla Ukraina näitel. Täna Riste Ukrainas peamiselt tegeleb tiivrakettide hävitamisega. Ta on küll mõeldud ka lennukite helikopterite hävitamisega, aga need ei jõua Ukrainas tema laske ulatusse ja ta ise nendele lähemale ei saa minna, sest et ta oleks piisavalt suur ja lihtne sihtmärk erinevatele vahenditele. Seepärast on Riste tagapool nagu ka teised keskmasüsteemid ja tema peamine sihtmärk täna on tiibrakett. Nende Shahedi tüüpi droonidega ta võiks hakkama saada, aga esiteks on ta liiga kallis. Teiseks, kui ta, kui sihtmärk tuleb väga madalal, siis ta ei saa hakkama või seda ei ole mõistlik kasutada, sest see on kõigele, mis on allpool seda sihtmärki väga ohtlik. Ja ballistilist rakettidega ta ka hakkama ei saa. Ja 2025. aasta statistika põhjal, kui me võtame suured droonid, tiibrakettid ja ballistilised, siis see jaguneb enam-vähem nii, et kõikidest ründa vahenditest 2% moodustusid ballistilised, 2% tiibrakettid ja 96% droonid. Ehk siis need suured droonid, pikama droonid Shahedid. Kui ta nüüd meil on siin, mis on väga hea, siis põhimõtteliselt võiks öelda, et me suudame Eestis kaitsta paari piirkonda tiibrakettide eest. Ja just nimelt pigem neid piirkondi, aga tiibrakettide vastu on meil teist rohtu ka veel ja see kindlasti muutubki siis kihiliseks. Nimelt need õlalt lastavad või, no Mistral ei ole päris õlalt lastav, aga ütleme nii, ja Björn, ka need on tiibrakettide vastu. Ja lõpuks siis ka liitlaste lennukid. Ukrainas tegelikult täna tiibrakette vist peamiselt tõritakse hoopiski F-16 ja Mirage tüüpi lennukitega. Aga Riste meid selles kaitseks ja annaks meile selle iseseisva võime. Noh, lihtsalt kui nendest arvudest rääkis, Ukrainas täna lastakse tiivrakette keskmiselt 3 tükki päevas. No Eesti puhul võiks arvestada esimestel päevadel oluliselt suuremate kogustega, aga pärast seda ma arvan jääks see samasuguseks. Baltimere laevastik. Kui Baltimere laevastiks oleks täies koosseisus ja läheks merele, siis umbes 20 laeva pardal oleks umbes 200 tiivraketti, mille ta siis nädala kahe jooksul meie pihta laseks. Nende vastu on meil omakorda Blue Spear, ehk siis pikama laevatere rakett, mis tegelikult on vibumehe tapmiseks ja selle hanke oleme juba varem ära teinud ja see on Eestis olemas. Ja need kaks asja korraga siis konkreetselt tiibrakettide vastu on meil üsna head vahendid.
1: Hea kuulda ja midagi on ju veel ka lisandumas, te olete kodumaise konsultandi rollis aitamas siis kaitsetööstusel arendada Mark 1, mida on ka vist edukalt juba katsetatud. On see seeria tootamiseks valmis, on ta Ukrainas reaalses sõjaolukorras ka rissed saanud?
0: Ukrainas täna rissed ei ole saanud, arendus käib, aga mul ei ole... Kus ma ütlen sellist rolli, et ma võiksin rääkida, kus maal me oleme, aga kui ajakirjandust ka vaadata, siis kui tehas kuskil püsti pannakse, küllab ta siis juba nii valmis on ja ehk me saame varsti kuulda ka lahingurissetest Ukrainas.
2: Meil Eestis on ka väga andekad drooniinsenerid, neid nõustavad andekad sõjaväelased, juba mõnda aastat koolitatakse välja droonioperaatorid. Sümbioosis võiksid nad moodustada ju ideaalse kaasaegse droonima. Kas me võime Eestit pidada selliseks kaasaegseks arenevaks drooni riigiks?
0: No kui välja jätta Venema ja Ukraina, siis me oleme täiesti normaalne drooni arendusega riik.
2: Number kolm
0: koos umbes 50 riigiga või enamaga.
1: Kindral Herem, kas te Kagu-Eesti kaitsevööndit olete saanud vaadata? Mis teie sealsete kraavide kohta oskate öelda on nende laiuse sügavus praegu need, mille üle on mõistlik vaielda?
0: Ma käisin kevadtormil ja pärast tundi aega seal positsioonile viibimist rootsased tapsid minu. Nüüd ma olen neid veidi lähemalt vaadanud. See on selline nagu see vaidlus, mis siin praegu käib, siis ma ütlen, et ka teisel poolel on õigus, aga ma usaldan Eesti kaitseväe ohvitsere. Need kraavid ja need tõkked ei pea tundideks või päevadeks kinni pidama vastast. Tõkestus, igasugune tõkestus, ja ma kasutan siin oma sõnu, peab kujundama vastases sihtmärgi. Kas ta aeglustab seda vastas seal 1 minuti, 5 või 10 minutit, selle aja jooksul muutub ta sihtmärgiks. Nii et selles pildis mina olen rahul, seda tuleks teha rohkem, nii palju kui on riigil ressurssi selle jaoks. Ja ressurssi väga mitmes mõttes. No, me teame, et osad nendes positsioonides peaksid tulema ka eramaadele ja seal on nende ehitamine raskem. Aga mida veel tuleb vaadata, ja kaitseväelised võibolla ei saa seda öelda, kõik ootavad, et see kraav ja mingi tõkestus jookseks mööda riigi piiri. See on äärmiselt ebamõistlev. See loodus ütleb meile, kus kohas me lahinguid peame. Ja tihti peale on ta mitu sada meetrit, võibolla isegi mitu kilomeetrit sisse poole. Et sinna tuleb need kraavid teha. Me võime teha ka mööda riigi piiri, aga siis on selline sinka-vonka ja see on äärmiselt kulukas ja ebamõistlik sõjalises mõttes. Seal ei ole sellest suuremat kasu. Kasu on seal, kus me suudame seda erineva tule ja vaatlusega katta.
2: Et politsei ja piirialve amet rajab piiri, aga kaitsevägi rajab mitte sellega alati otseselt seotud oma objekte siis hoopis mujal.
0: Olen nõus.
2: Kuulge, mind vaevab see küsimus tõepoolest. Kui vaadata neid tankitõrje kraave ja betoonist tankitõkkeid, siis esimese maailmasajal oli samamoodi. Kas need tõesti suudavad täna ikka veel pakkuda kaitset?
0: Nagu ma ütlesin, nad
2: te, jah, mainisite seda, aga ma pean üle küsimata.
0: Nad mitte ainult ei aeglusta, aga kui vastane seda kõike ka näeb, üks kõik kus kohast täna juba, siis ta peab hakkama mõtlema, kus kohast ma läbi murran. Ja nüüd on meie asi see ette näha, olla mujal ka valmis, aga nendes kohtades, kus ta tõenäoliselt läbi tuleb, olla valmis ta täielikuks hävitamiseks. Ja see ongi sõjakunst, kuidas see planeerimine käib, nii et veel korra ainuüksi nende tänase selle pildiga, tänase demonstratsiooniga kujundatakse vastase otsust, kust kohast ta tulema hakkab. Ja meie asi, ütleme lihtsalt, on mõnes mõttes ta sinna ka meelitada. Ja panna sinna siis kõik meie muud vahendid valmis või valmis efekti sinna viimiseks. Suurtükid laskemoonaga boonus, mis ise otsivad üles tanki või mingisuguse tehnika, lasevad 30 kilometri kaugselt neid mürsk.
1: Kindral Erem, kuidas ja mille järgi me suudame rahuajal mõõta oma tegelikku sõjalist võimekust ja tegelikult ka vajadust? Ilmselt siis kevattormid, siilid ja luurevastase territooriumil.
0: No siilid ja kevattormid on peamiselt siiski õppused. Need ehkki isegi väga palju sellist üldist võimekust ei näita. Mina julgen öelda, et me teame, kui tugev on Venemaa, me teame, millised jõud võidakse suunata meie vastu ja siis me peame lihtsalt vaatama, kas me suudame need jõud ära hävitada. Ja kui me võtame suuremad jõud, siis me peame siin arutama ka liitlased, kui palju me seda kõik oleme harjutanud liitlastega koos ja see siis peaks näitama meie tugevust. Õppused ise väga palju ei näita, õppused on siiski õppimise koht, kui nad ei ole just mingit kontroll või harjutused, hindamisharjutused, need muidugi näitavad. Aga üks asi kindlasti näitab meie tugevust ka. See näitab kaugelt üle kaitseväe ja need on need välkõppe kogunemised. Ma ei tea peale Iisraeli tegelikult ühtegi riiki, ka Soome mitte ei tee sellised õppekogunemisi, kus öeldakse näpu nipsust nüüd kõik kohale. Ja see ei ole mitte ainult see, kui õlitatult toimub kaitseväe poolne üksuste formeerimine, vaid see, kuidas ühiskond tuleb kaasa. Kus inimesed tulevad kohale, meil tuleb täna 70% kohale, 20% me vabastame ja 10 on siis need, kes ignoreerivad seda kutset. Aga perekonnad, koolid, ettevõtted, tööandjad, need suures pildis ju kõik toetavad. Ja võt just nimelt seda toetust, ma arvan, väga paljud riigid ei tunne ja nad ei saa sellised asju läbi viia, isegi kui neil on reservväesüsteem. Ja võt see näitab kindla peale meie riigi tugevust.
1: See on hea kuulda. Aga küsin ühe väikse asja juurde. Kust näiteks teie teate, et järgmine kord kevattormil peate kauem vastu kui üks tund rootslaste tulele?
0: No ma see kord osalesin seal täieliku partisanin ka, nii et, et seal ei olnud ka midagi teha. Ma ei oleks pidanud selle koha peal olema, nii et see oli puhas veidikasega juhus, et rootslased nüüd tapsid. Kui ma olen oma rollis, siis ma tõenäoliselt pean ikkagi kauem vastu.
1: Lähme siin kohal väiksel pausile ja seejärel hakkame rääkima riigikaitsepoliitikast ja kaitsetahtest.
10: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
11: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosolekuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte segab akende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee
9: Kuku Raadio Kahe vahel Kahe vahel
1: Kahe vahel saade täna koos kindraliga reservis Eesti kaitsevendis juhataja Martin Heremiga. Kindral Herem kindlasti on teie lugemisloovalt palju põnevat materjali, aga selle kohta me peame ka küsima. Üks dokument, mille sündi oli oi-oi kui valus. Riigi valmisolek julgeoleku ehtude ennetamiseks ja tõrjumiseks halvenemas julgeoleku olukorras. Riigikaitse raport, mis sisaldab nii kriitikaid kui ettepanekuid. No eeldan, et olete seda lugenud. On ta siis pigem poliitiline dokument või päriselt ka julgeoleku keskkonna analüüs?
0: See on nüüd milline raport, see, mis ilmus umbes...
1: Meelis Kiili raport.
0: No, mina lühidalt öeldes ei näe sellise raporti järgi vajadust. Minu mõelest see raport... Ma lugesin selle sõjalist poolt. Ja ma ei näe, et seal oleks midagi, mis meid kudagi moodi kuskil edasi viiks.
2: Ma pean seda raportit siis ikkagi sellele viitama. Selle üks peamisi sõnumeid... nii palju kui mina suutsin välja lugeda, on see, et Eesti peab muutma valmisoleku strateegilise juhtimise ja rahvuslike huvide kaitseks teadlikuks, mõõdetavaks ja järjepidevaks riiklikuks tegevuseks. On see siis meie kaitses just kui mingi killustatus või pikaajalne strateegiline juhtimine on nõrk olnud või kuidas sellest raporti väitest aru saada, mida riigikogu riiklikult tähtsa küsimus on arutas?
0: No te veate mind praegu natuke sellisesse poliitilisse sohu. Ma ei näe, et see dokument oleks tegelenud tegelikult riigikaitsega, ta tegeles pigem mingisuguse poliitilise ambitsiooniga. Loomulikult meie riik ei ole tervikuna valmistunud sõjaks aastaid. Me oleme sellega tegelenud viimased 10 aastat, üle riigiliselt palju rohkem kui varem. Aga need etteheited seal, no, ühes küljest on see selline filosoofia ja teises küljest on seal ka etteheited, no, mis ei vasta tõele, mis on väga ühekülgsed ja seepärast ma liiga tõsiselt seda dokumenti ei võta.
1: Neid asju, mida on poliitikud öelnud ja mille kohta te olete sunnitud jälle sõnavõtmat, ei vasta tõele, üks kuulsamaid sitaate. Mart Helmelt, Herem ei tahtnud õhutõrjet. See riigikogu komisjoni istung, mille peale te vastasite ilusasti ühe Helme kandi vanasõnaga.
0: No see tõenäoliselt on lihtne lihtsalt käiata ühte käibetõde või sellist fraasi ja siis loota, et inimesed seda usuvad. Veel kord. Riigikogus, EKRE fraktsioonis ma käisin ekstra esinemas ja seal ma küsisin Martin Helme käest, et kas ta mäletab, kui ma näitasin talle, ma võin siin aasta numbritega eksida, vist oli 20, ma panin ette paperi siis kui see õhutõrje nii-öelda skandaal toimus, et kas seal oli õhutõrje, keskma õhutõrje ja ka lühima õhutõrje, olid nad seal sees 9 punkti hulgas? Jah, olid. Hinna, saadavuse ja nii edasi kõigega. Ta ütles, jah, olid. Aga siis ärge rohkem rääkige avalikuses, et ma ei ole tahtnud õhutõrjet. Mis on rumal jutt. Selle peale öeldi mulle, et nendele mingisugune paberilipakas üleüldse ei loe. Ja ma soovitsin seda siis öelda ka ajakirjandusele, mida nad teinud ei ole. Ja täna lihtsalt poliitilistel põhjustel, sest et see on ju väga tähelepanu võitev teha kedagi niimoodi maha ja siis seostada seda mingisuguse poliitilise erakonnaga ka veel, mida ma kindlasti ei ole.
2: Seda küll, ja. Kuulge, teilt on pärit üks natuke hirmuäratav sitaat. Te olete öelnud, et küsimus ei ole selles, kas sõda algab, vaid selles, millal see algab. Slovakkia peaminister Robert Fico käib Moskvas kohtumas Putiniga. Bulgaaria ei anna Ukrainale relvaabi. Iirima varustab toorainega Venema sõjatööstust. Midagi on ikkagi tõsiselt valesti. Peame me mures olema.
0: Meie poolt vaadates on jah valesti. Nende riikide poolt ei ole. Eks nemad proovivad kuidagi moodi ellu jääda, tehes oma äri ja ajades oma suhteid nii nagu nendel on kasulik. Meie arvame, et see ei tasu ära. Meil on pikaajalised kogemused Venemaaga ja meie sellega nõus ei ole. Kas me sellepärast kuidagi oleme kehvemas seisus? Noh, muidugi oleks parem, kui terve maailm arvaks nii nagu meie. Aga sellist aega ei tule mitte kunagi. Ma ei arva küll, et see kõik mingisugusele meie hävingule viitaks.
1: Küsime niipidi, kas me peame lootma, nii nagu Cromwell kunagi soovitas, üha rohkem ise endale ja veidi vähem liitlastele? On see mõistlikum?
0: Ise tuleb rohkem teha, kui siiamaani tehtud on, kahtlemata. Ja liitlastele tuleb ka rohkem öelda, mida meil neilt vaja on, palju täpsemalt ja pigem sõjaliselt kui poliitiliselt. Sest me oleme siin tihti peale rääkinud, et nüüd on liitlased kohal ja liitlased on määranud selle ja teise ja kolmanda, aga kui me vaatame puht sõjaliselt, et mis see efekt on, siis sõjaväelased tihti peale seda ei näe. Et mis see konkreetne asi siis on. Me võime siin rääkida, et meil on määratud mingi üksus, aga kui me nendega pole kokku harjutanud ja kui me ei ole kindlad, et nad midagi ikkagi ka laskma või tegema hakkavad ja kuidas nad seda teevad, siis sel hetkel, kui seda kõike vaja on, siis me alles hakkame avastama oma kultuurilisi eripärasid ja tehnilisi võimekusi. Ma ei arva, et see liitlastega seis kuidagi moodi väga kehva oleks. Küll aga see suhtumine on selline, et me teeme ümmarguseid sõnu ja me detailidesse ei lähe, on vaja minna. Sest kui seda kõik on vaja, siis maksavad detailid.
2: Just, on vaja minna, ehk siis pari nädala pärast on Ankaras NATO tipkohtumine. Ankaras saavad kokku NATO riikide juhid ja nendest NATO riikidest kõik ei suuda isegi 2% oma SKP-st eelarvesse panna. Seda on arutatud Vilniuses, Washingtonis, Haagi tipkohtumisel. Ei toimi või? Ei saada aru, et see on vajalik.
0: Loomulikult. Nendel nad ei näe seda ohtu. Ega meie siin räägime, et Venema on oht. Ma ei ole kindel, kui paljud inimestest, poliitikud või tavakodanikud, kes räägivad, et Venema tegelikult arvavad, et see ongi oht. Iga kord, kui Ukraina läheb hästi, me kuidagi moodi tunneme, et see vist läheb mööda. Ja see teeb meile võimaluse mingisugused samme mitte teha. Üks kõik on see mingi elanikkonna kaitse küsimuses või relvastuse hangetes. Me võime selle asjaga kuidagi moodi venitada ja analüüsida ja kaaluda ja oodata. See on psühholoogiliselt aru saadav. Ja mida kaugemad on riigid Venemast, seda rohkem. Midagi ei ole teha. Meie asi on siis muud kui selgitada... Ja kindlasti teha ise ära palju rohkem, kui me siiamaani oleme enda kohustuseks võtnud.
1: Teie eelmise vastuse peal kangastus mul üks pilt, üsna hiljuti nähtud Nursipalu harjutusväljaku kõrvalt, kui üks väga tumedanahaline noormees toreda soomuki otsas näitas õiget teed, kuidas täna harjutusväljal harjutatakse teie autod mingi natuke sealt poolt. See oli vahva. Proovis seda veel niimoodi eesti keeles purssides teha, aga no peal oli tal kirjutatud kas Arizona või ma ei tea, kust kohast pärit oli, aga vahva oli vaadata. Välismissioonid on ka meie elukutselistele sõjaväelastele olulised. Miks? Baltimaad, Põhjamaad, Poola ei sooviks teha kokkulepet ja formeerida üks ühine üksus ja näiteks saata see Ukrainales rindele. See tähendaks Venema jaoks kindlasti mõnneks ajaks väga suurt probleemi.
0: No see tähendaks põhimõtteliselt sõja üheks osapooleks olemises ja see on puhtalt poliitiline tahe. Seal kindla peal on olemas ka teisi võimalusi, millest on räägitud ka mõned aastat tagasi, aga mida nähti täpselt sellisena, et me läheme kõik kaevikusse. Prantsuste ettepanek oli ju, et kas me võime mingisuguseid sõjalisi võimeid rakendada Ukrainas, saapad maas ja tegelikult räägiti algselt meditsiinist, räägiti demineerimisest, me võime rääkida õhuseirest, isegi õhutõrjest, aga see tähendab, et me läheksime Vene üksuseid ründama või nende edase tungemist peatama kuskil kaevikutes. Aga kuna poliitikud ei ole otsustanud sellist asja teha, siis nii see on ja eks on ka arusaadav, sest et igasugune sõjaline osalemine, isegi kui see on ainult meditsiini näol, no see on Venemale signaal ja siis me osaleme ju sõjalises konfliktis ja siis me peaksime olema valmis selleks, et ta ründab meid. Väärtuste poolest arusaadav, me peaksime seda tegema. Samas oma huvide poolest on see ikkagi suur risk.
2: Ja see on risk, kui me räägime Ukrainast, aga 20 aastat tagasi vist olite te mõnda aega ka teenistuses ise Iraagiseks.
0: Just.
2: Välismissioonid on ju meie elukutselistele sõjaväelastele ja riigikaitsele laiemalt väga olulised.
0: No olulised on nad siiski meie riigile liitlassuhted. Ja alles siis, ja siis on olused ka nendele riikidel, kus kohas me oleme käinud, sest et ega me ainult liitlaste soovile ei ole läinud kuskile relvaga, vaid üldihul on need riigid, kuhu me oleme jõudnud ka ise seda tahtnud. Ja kolmandaks siis alles meie kaitseväelased on sealt saanud mingisuguseid kogemusi, mingisugust tunnet, et nad suudavad ohtlikus olukorras langetada otsuseid, Ja need otsused on ka õiged olnud.
1: Eesti sõdur, reservväelane, kaitseliitane peavad ka kindlasti kusagil kaitset ja rünnakud harjutama. Kuidas sellega tänasel päeval lood? Nursipalu kaklust oleme lugenud, oleme kogeda saanud, aga laias laastus, kui see tehtud, teie teadmise kohaselt, kas on enam vähem?
0: No meil on vaja lasta tegelikult relvasüsteeme väga suurtele kaugustele, mitte Nursipalus, aga ükskõikus kohas. Täna me siiski peame näiteks selle sama laevatõrje raketi katsetamiseks või harjutamiseks, me peaksime siit minema kuskile väga kaugele, näiteks kuskile Botnia lahte, kus lasevad soomlased. Ja võibolla see ongi mõistlik lasta seal, sest see ongi ohutum ja ma ei näe selles probleeme küll, aga meil on ju kogu aeg erinevaid takistusi. Samas, kui me jällegi võrdleme oma õppuseid Eestima pinnal, siis kui me teeme suuremaid manöövrid, me ei mahu nii kui nii polugonidel ära. Ja siis me teeme seda inimeste hulgas. Liitlastel on see täiesti arusaamatu, meil, mitte sõjaväel, aga ka ühiskonnale, on see täiesti normaalne. Et tank jääb peatuma ülekäigu rajal, kus läheb mööda ema koos lapse ja käruga ja pärast tankist ütleb, et küll te olete vahvad inimesed siia palganud, kes mängivad kohalik elanik ja mõtleme, ei sa oledki praegult Antslas.
2: Kunagi kasutati ju väga palju Lätis asuvad polügooni. Ainasi vist oli
1: see. Adasi.
2: Kas seal enam ei käida või? Või on see ikka nii palju suurem, et seal on mõnusam harjutada ja seda mängida?
0: Adasi on otsast otsani täis. Kuna sinna on tekinud ka mitu tuhat liitlast, siis nad lihtsalt okupeerivad selle aja ära kõik meil. Ja me lihtsalt ei pääse sinna enam. Ja kuna meil üksused on ju kasvanud, tegelikult me sellest hetkest alates, kui meil oli ainult keskpolugan, ei olnud Nursipalut, me oleme kasvanud kaks korda suuremaks. liitlasi on siia tulnud juurde tuhandeid ja vähemalt kord aastas on neid siin pea 4000. Noh, kuskil me peame selle koha leidma ja need harjutusalad on seal, kus me tegutseme suhteliselt piiramatud, kus me saame kasutada päris moona ja kus me saame teha oma manöövreid nii palju kui vastav regulatsioon seal meid lubab. Kui me tuleme välja poole ja me tahame teha suuremaid manöövreid laiemalt ja nii nagu päris, siis on meil tegelikult palju suuremad piirangud. Et kuskil seal nende kahe vahel me stabiilsust ja lahendust otsime.
12: Tule võimlemispeole, ära ja ilma selle suve vingeima staadioni etendusest. 4. ja 5. juulil toimub Kalevi keskstaadionil 7. Eestimaa võimlemispidu Maaelu võlu, kus tuhanded võimlejad loovad suure joonelise vaatemängu. Tule kogu perega. Piletid müügil piletilevis.
13: Tartu linnapäev kutsub tähistama. 28. ja 29. juunil ootab sind Tartu südalinnas tasuta sündmusi täis programm, mis kulmineerub kaalakontserdiga Tartu maailmakaardil, Raekoja platsil. Tutvu kavaga aadressil tartukorraldab.ee.
14: Karklas paigaldab, karklas parandab.
15: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasiabi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
16: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
14: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
9: Kuku Raadio. Kahe vahel.
2: Saade Kahe vahel jätkub ja jätkub ka vestlus Martin Heremiga kindraliga reservis. Härra Herem, teekond Moskvasse on täna palju lihtsam sõjane tee Moskvasse kui Napoleonil 214 aastat tagasi. Napoleon küll jõudis sinna, aga kaotust hinnaga Hitleril 1941 ei õnnestunud, nagu ka Prigožinil Wagneri mässuga ei õnnestunud sinna jõudmine. Ukrainased on seal peaaegu igapäevaselt oma troonidega kohal. Kuidas see ikkagi võimalik on? Kas see Venema kaitsevõime on natuke nagu müütiliseks tehtud meie jaoks?
0: Ei ole, pigem just nimelt see sama tehnoloogia, mida on võimalik massiliselt toota, et kui Ukraina lennutab Venema suunas 200-300 pikama drooni, siis selliseks rünnakuks ei ole tõenäoliselt valmis ka Venema. Kui sa tõrjud lennukeid, piisab mõne alla laskmisest, et ülejäänud juba hoiduksid tagasi, et nad ei julge enam tulla ja see kõik muutub palju ettevaatlikumaks. Nende mehitamata lennuvahenditega võid sa lubada omale palju suuremaid riske. Ja teiseks, nii palju ei suuda keegi toota lennukid, kui suudetakse neid pikama droone toota. Ja selleks ei ole olnud ka valmis Venema. Pealegi Venema on nii suur, me näeme, et Ukraina paugutab kord põhja, kord itta, kord lõunasse. Need kogused on olnud üsna suured. Minu hinnangul need kogused veel kasvavad ja eks Venema peab nüüd ootamatult hakkama ennast koguma kuidagit moodi. Saab näha, täna hommikul nad kantsid ette, et nad on lausa 600 pikama drooni hävitanud Ukraina oma. Ma kahtlen, minu teada Ukraina praegult päevas sellised kogused saata ei suuda veel.
1: Ja eks Venemal on ettekande eriti Kremlisse igasugused asju, mille puhul võtavad paljud kahelda, aga see, et rindejoonelt tuuakse ära õhutõrjad pealinna ja Putini residentside kaitseks, on see need ainult sümbolväärtusega häbi või on ka päriselt reaalne koht, nõrk koht need venelastele rindel vahetult?
0: Mul raske öelda seda. Ma arvan, et kaitse tuleb seda, mida rohkem rünnatakse. Ja nüüd on küsimus, kus kohes sa seda teed. Ja kui Venema arvab, et ta peab oma objekte kaitsma mitte sellel joonel, mille ületavad Ukraina droonid, vaid nende objektide lähedal, seda võib õigesti teha. Näiteks on ta täna siiski suhteliselt hästi suutnud kaitsta umbes 15 Shahed Keran tüüpi drooni stardiplatsi. Nende kaugused Ukraina, ütleme rindejoonest, on 50-300 kilometrit. ja ukrainlased ei ole suutnud neid õigel hetkel märkimisväärselt kahjustada. Ja see on ukrainlastele probleem, sest need on kaitstud. Täpselt samamoodi Suhoi 34 lennukite baasid, mis on ka mitmesaja kilometri kaugusel, noh, jäävad ju tegelikult nende droonide ulatusse, ka need on väga hästi kaitstud ja tulemus on see, et Ukraina pihta visatakse päevas keskmiselt 200, mis nad siis on, liugpommi, kaaluga 250 kilo kuni 300. 200 ja see arv on kasvanud. See oli eelmine aasta umbes 130 päevane keskmine, praegu sellel aastal on see 200. Ukrainased neid punkte ei ole suutnud tegelikult märkimisväärselt mõjutada. Nii et kuskil ta annab alla, nüüd ta avastab, et tema naftataristu on peamise löögi all, eks ta siis hakkab seda kindlustama.
2: No see on ju tõsine probleem, Venemaa tanklade elanikud ägavad nähtavas kütusepuuduses isegi Moskvas, rääkimata Krimmist, eks ole, mille Venemaa on annekteerinud. Sel kütusepuudusel ja sel tarneahedate keerulisusel peaks ju olema Vene sõjaväel otsene mõju.
0: Minu hinnangul on sõjaväel raskused, aga mitte puudus. Ja puudus on tavalisel elanikul. Sõjavägi millegist ilma ei jää, isegi kui selle varustamine on keerukam ja suurem väljakutse. Ma ütlen veel korra, et Venemaa täna väga vaikselt liigub siiski edasi. Neid logistika pihta antud lööke, me täna seda tulemust rindel operatsiooniliselt me veel ei näe. Ma loodan, et me hakkame seda nägema umbes kuu aja pärast, aga no, sinna tuleb oodata, et mina praegult väga ei hõiskaks, no, isegi kui Ukraina on nii-öelda kogu aeg Moskvas. Saabastega seal ei ole, tõenäoliselt mitte kunagi ei lähe ka ja selline kaugelt pommitamine, no, loodame, et annab efekti, aga täna seda ei paista.
1: Kui kaugel on teie hinnangul Krimi pool sarteelikust blokkaadist? Ilmselgelt on see Ukraina vägede ja poliitilise juhtkonna soove. See asi saavutada.
0: Jällegi meile paistab, et see kõik on väga uhkelt korda aetud. Sillad, teed, praamid on puruks lastud, aga see laeva liiklus seda vahet ikkagi kogu aeg käib. Mul on raske öelda, millal on ta mitte blokeeritud, aga ära lõigatud logistikast. Ma arvan, et päris seda ei juhtu kunagi, et küllab Venema sinna mingil moel ikkagi jõuab piisavalt palju varustust vedada. Ise küsimus on, kui tagatud on eluks vajalikuga siviilelanikkond ja nemad tõenäoliselt sellises olukorras seal lahkuvad. Kuigi pean rõhutama, jällegi meie näeme läbi rõõmuprillide kogu seda pilti ja oleme no, väga õnnelikud. Ega me täpselt ju ei tea, mis pilt seal on. On veel üks oluline asi, kui ma olen vaadanud Vene televisiooni, siis üsna mitmed rahulikud elanikkonnad nii Krimmis kui Moskvas tunnevad ennast ohvritena. Ja see on päris ohtlik, sest et no, Venemaal valetamine on ikkagi no, tiptasemel ja ka ise endale valetamine. Ise endale võib ju õigustada ka valitsuse Putini valet käitumist ja öelda, et tegelikult meid rünnatakse. Ja see võib hoopiski mobiliseerida Vene inimest, kas siis lihtsalt selleks, et kehvemini elada, või selleks, et minna kaasa sõjalise mobilisatsiooniga. Ma ei ole kindel, et kõik see, mida Ukraina täna suudab teha, mõjutab meie vaates positiivselt Vene elanikkonda.
2: Olete Ukrainas käinud, me rääksime sellest ja postitanud ka seal tehtud pilte, ka sealselt põldudelt. Rääksime nendest inimestest, inseneridest, keda Ukrainas on. Kas Ukrainas on endiselt ka põllumehi? Kas suudavad hästi ise ära toita ja ka eksportida?
0: Mitte on põllumehi. Hersoni oblastis pandi sadu tuhandeid, kui mitte miljoneid männipuid just parasjagu maasse. Pandi kõrvitsat ja arbuusi, kartulit, teravilja. Ma olin seal nädal aega tagasi Mõkkalaevi ja Hersoni piirkonnas. Ma nägin, kuidas põllutööd käisid ja see 30 kilometrit rindejoonest olid suured põllud ja töö käib. No see ei katke mitte kuidagi moodi. Nad kehitavad õlgu, ütlevad, me oleme nii elanud. Et on ju kevad on ju käes või suvi, põllutööde aega, me peame seda tegema. Aga märkimisväärne on tõesti see, et nad istutavad ka metsa.
1: Väga äge. Usutavasti on ka Mikk Marran selle ilusti ära tehginud ja laikinud. Kindral Herem, Teist saab uuel õppeaastal professor Herem Tartu Ülikooli. Esimene professor loodavas ülikooli tuleviku mõtte professuuris. Millele te õigupoolest siis oma nõusoleku selles ametis andsite?
0: Ma olen seda naljaga pooleks nimetanud sõja antropoloogiaks. Ülikool on otsustanud, et mingisugustes suundades peaks olema rakenduslikku väljundit palju rohkem. Ja täna selle jaoks on vaja siis inimesi, kes kirjeldaksid seda rakenduslikku vajadust nendes uuringutes, millega Tartu Ülikool tegeleb. Ja tulevik, kuna meie üks võimalik tulevik ongi kriis ja sõda, siis on otsustatud, et esimene aasta tegeletakse selles võtmes sellega. Ja kui alguses arvati, et ma võiksin lihtsalt pidada mõned loengud, siis hiljem selliste vestluste käigus on otsustatud, et teeme midagi suuremat ja vaatame, kuhu me jõuame. Lihtsalt öeldes, läbi loengute ja teadusarendustegevuse nõustamise me võiksime A, võtta vähemaks pingeid inimestes, seletada, mis asi see sõda on, ja teiseks läbi probleemi kirjelduse võiksime ka teadusarendustegevuseks ja sealt edasi praktilisteks sammudeks anda paremat aru saama, mida siis Eesti riik vajab. Ja siin me räägime pedagoogikast, me räägime seadusandlusest, me võime rääkida sõjatehnoloogiast, et see ei ole and millegi leiutamine või mingisugune innovatsioon. Me võime siin rääkida väga mitmetes altkondest ja ma proovin siis seda kuidagi moodi toetada, kui arvate, et ma seda suudan.
2: Kuulge, meil kõigil mitte ainult ülikooli tudengitel ja õppejõududel on võimalus teie avalike loenguid kuulama tulla. Me tahaks Timoga tulla.
0: Need loengute teemad saab ära kinnitatud augustikuuses ja peale hakkavad nad septembri teisest poolest. Jälgige siis kuskilt reklaami, ma ei tea, kus kohas seda näha saab.
1: Ja mina jälgisin täna hommikul ühest meediaportaalist reklaami, seal käidid number 9 välja. Kui võimaliku presidendi kandidaat, mis te sellest mõttest arvate? Kindral Peter Pavel on Tšehis väga hästi hakkama saanud.
0: Alles number 9.
1: Ja.
2: See ei olnud nagu päris pingerida,
1: ta pingerida aga te olite seal...
2: No, aga te olite nimekirjas,
0: jah? Kui te nüüd ise vaatate, millega ma siin tegelen, et ma olen siin möödunud nädalatel päris palju käinud ka nii-öelda avalikel esinemistel mööda külakultuurimaased, kus ma räägin sõjast. No mis te arvate, mille pärast ma seda kõike teen?
1: Aga õige, ja te jäite ka Ukrainas, eks ole?
0: Ja ajakirjanduses.
1: Ja ajakirjanduses.
0: Et see oli nüüd nali, aga kui ma sellest artiklist räägin nendest muudest juttudest, siis vanamoodsalt öeldes see kõik on äärmiselt liigutav, aga moodsas keeles ei ole kõnetav.
1: Aitäh teile.
2: See oli minu mõelest väga konkreetne vastus.
1: See oli väga ilus ja konkreetne vastus. Kõigepealt aitäh selle vastusest. Kindral reservis Eesti Kaitseväe endine juhataja Martin Herem. Aitäh tulemast neid mõtteid jagamast. Kuulajatele soovime teile ilusat suve jätku.
0: Aitäh.
17: Kahevahel. Kahevahel.

0: Kohus määras tehisaru loodud valeväidete tõttu kaebajatele trahvid. Krimmi okupatsioonivõimud kehtestasid piirkondliku eriolukorra. Pekingis põrkas väikelennuk vastu pilvelõhkujat. Homme sajab kohati hoovihma ja soojakraadid tõusevad kuni 27. Tere õhtust, teeme Kuku Raadio tänastest uudistest kokkuvõtte. Mina olen Karin Aule. Tallinna halduskohus määras esimest korda kohtusse pöördujatele trahvi, sest kaebusesse leidus tehisaru loodud valeväiteid. Kaebajad pöördusid halduskohtusse raieloa vaidlustamiseks ja saatsid dokumendi, kus viidati lageraie mõjusid puudutavatele teadustöödele. Kohus aga avastas, et viidetes nimetatud Eesti teadlasi ei ole päriselt olemas ja kirjeldatud teadustööd polnud võimalik leida. Kohus trahvis üht kaebajad 150 ja 950 euroga, rõhutades, et tehisaru kasutamine on lubatud, kuid menetlus osaline vastutab kohtule esitatud väidete ja viidete õigsuse eest. Eesti suurim eakate hooldusteenuse pakkuja Südamekodud müüb oma opereerimisäri 100%-liselt Kesk-Euroopa tervishoiugrupile Penta Hospitals. Ettevõtte teatel toetab tehing Südamekodude edasist arengut Eestis ja loob võimaluse laieneda ka Läti ja Leedu turule. Igapäevases tegevuses muudatusi ei tule, juhtkond jätkab senistes rollides ja teenuste osutamine jätkub tavapäraselt. Elering langetab alates tuleva aasta alguses tasakaalustamistasu. Seda ligi 20% senisel 3,73 eurolt 2,97 eurole megavatunni kohta. Eleringi sõnul võimaldab hinnalangus tasakaalustamisvõimsuse turu suurem konkurents, mis on vähendanud reservide hoidmise kulusid. Algas kandidaatide esitamine selle aasta parima mahetootja ja parima mahetoote konkurssidele. Taotlusi saab esitada vastavalt 15. juulini ja 28. augustini. Mullu pälvis parima mahetootja tiitli Äntu Mõis, parimaks mahetoiduks valiti Äntu Gurmee mahekanapuljong ja parimaks mahejoogiks Jooki maheparista kaerajook. Venezuela maavärinates hukkunute arv on tõusnud 589. Vigastatuid on viimastel andmetel ligi 3000, teatas ajutine president Elsi Rodriguez. Lisades, et päästetööd jätkuvad ja riik teeb koostööd välismaalt saabunud päästemeeskondadega. Venemaa poolt okupeeritud Krimmi võimud kuulutasid täna välja eriolukorra, et leevendada üha sagenevate Ukraina õurünnakute tagajärgi. Piirkond maadleb kütusepuuduse ja elektrikatkestustega, mille on põhjustanud Ukraina rünnakud. Moskva määratud kubernare Sergei Aksionov teatas, et eriolukord kehtestati nii Krimmis kui ka Sevastoopolis. Ta tunnistas ka, et Vene armee ei suuda poolsaart täielikult kaitsta. Ukraina ja Venemaa vahetasid täna aga kumbki 160 sõjavangi. Vahetuse vahendajaks olid Araabia Ühendemiraadid. Ungari soovib täita euroalaga liitumise tingimused 2030. aastaks, teatas peaminister Peter Madjar, lisades, et euro kasutusele võtt tooks riigile rohkem kasu kui kahju. Samas tunnistas ta, et selle eesmärgi saavutamine on keeruline, sest praegu ei vasta Ungari ühelegi euro kasutusele võttu kriteeriumile. Hiina pealinnas Pekingis põrkas kahekohaline väikelennuk vastu 109 korruselis pilvelõhkujat, mis on linna kõrgeim hoone. Lennuki rusud põkkusid maapinnale. Esialgsetel andmetel on tegemist Hiinas toodetud Sunward Aurora tüüpi väikelennukiga, võimalike hukkunute ja vigastatud kohta hetkel andmed puuduvad. ÜRO hinnangul on Euroopat tabanud juuni lõpu kuumalaine purustanud mitmeid temperatuurirekordeid. Selle täielik mõju selgub alles pärast kuuma perioodi lõppu. Maailma meteoroloogiaorganisatsiooni teatel on praegused temperatuurid tavapärasemad juuli lõppu ja augusti jaoks. Kuumus mõjutab inimeste tervist, põllumajandus, ökosüsteeme ja tööviljakust ja suurendab mitmel pool, eriti Prantsusmaal, põua ja metsatulekahjud ohtu. Prognoosid järgi liigub kuumalaine Lääne-Euroopast edasi Kesk-Euroopasse ja Balkanile, kus temperatuur võib ulatuda kuni 39 graadini.
1: Rohkem uudiseid.

0: Homme tuleb vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, sooja on öösel 12-18 ja päeval 22-27 kraadi. Pärnus on hetkel 23, Tartus 22 ja Tallinnas 18 kraadi.
1: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
2: Sest ma tulin uuendana.
3: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
4: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaja või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne. Eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: gurmaanid , te kuulate Filmikägu .
1: olulised filmiuudised toob sinuni Go3 , ainus televisioon , mida vajad .
2: kena reede õhtut , head Kuku raadio kuulajad , Filmikägu saade alustab , Lauri Kaare ja Kristjan Kold on stuudios .
3: tere õhtust . juunikuu viimane saade ja selle suve viimane Filmikägu .
2: No,
3: kõigepealt palju õnne , et vahepeal on suvi alanud pärast eelmist saadet .
2: tõsi .
3: kannab järjekorra numbrit 462, täna on 26.06.26 ja meil on täna külas saate võib-olla kõige sagedasem külaline Timo Tiiner .
2: Mitte võib-olla, vaid kindlasti .
3: No sina pead täpsemalt arvet ja arvestades seda, mis paljud mehed on röövinud nende naistelt, on Timo täna siin, et tuua välja tema meelest märkimisväärsemad vutifilmid.
2: Eetriversiooni mahub umbes 3 ainult. 30 mahub nudimata versiooni.
3: Tegelikult, kui ta meil eelmisel nädalal külas käis, ligi tunniseks.
2: Veidi üle tunni, jah.
3: Nii et väga palju loodetavasti uusi ja ägedaid jalgpalliga haakuvaid elamusi, mis te sealt sellest jutuajamist endale leiate.
2: Aga me alustame, ma ei saa enam öelda, möödunud nädalavahetuse edetabeliga, sellepärast, et seda, noh, tõsta, kergitame saladusloori praegu, kui me siin istume, lihtsalt ei ole seda järgmise nädala tabelit veel tulnud. Me teeme seda lihtsalt nii vara.
3: Jah, ja sina oled juba üldse kuskil mööda Euroopat tuuritamas.
2: Ja.
3: Ja ma ei kujuta praegu ette, kus mina olen.
2: Aga me otsustasime Lauriga, et kuna nii kui nii suvepuhkus tuleb, viskaks pilgud tagasi ja teeks kokkuvõtte, millised on Eesti vaadatuimad filmid 1. jaanuarist kuni siis, mis kuupäev
3: on? Kuni 14. juunini.
2: Vot. Nii et
3: aga selles suhtes ei hakka tava muutma, et 7 paprat.
2: Jah,
3: me ei hakka
2: just.
3: Top 11, top 13 ette võtma. Et 7 vaadatuimat 7. kohal. Juba 19. detsembril 2025 kinno jõudnud Avatar tuli ja tuhk.
2: Nii et sa loed selle sisse ikkagi?
3: Ei, siin on need vaatajad, mis ta on kogunud sel aastal.
2: Sel aastal?
3: Ja, okay. Ja.
2: Ota, ja number oli korda veel?
3: 46104.
2: Mida ei ole vist nii palju kui eelmistel Avataridel?
3: Ei, no jaa, aga kui sa mõtled, et tegelikult ju kibe heinategu algas ikkagi kogunud sel aastal.
2: Sel aastal,
3: ja,
2: okei.
3: Ja, ja.
2: Ota, ja number oli korda veel?
3: 46104.
2: Mida ei ole vist nii palju kui eelmistel Avataridel?
3: Ei, no jaa, aga kui sa mõtled, et

0: Hail Mary, märtsikuus meid rõõmustama saabunud ulmekas.
1: Mille nüüd leiab juba erinevatest VOD-dest, ehk siis video on demand, ehk raha eest makstavatest videolaenutustest.
0: No just, et minu mõelest eelmine nädal me ütlesime ka, et näiteks, et Go3 laenutusse oli see värskelt jõudnud Ryan Goslingu ja tema kivise sõbra Rocky seiklustele. Tõesti ääretult südamlik, vaimukas, põnev, intelligentne film, et kui teile meeldis eelmine Andy Weiri romaani põhjal valminud väga, väga suurepärane ulmefilm Marslane, et siis enam-vähem kohustuslik vaatamine oleks Ave Maria. Vaata 47026.
1: Mm-hmm. Viiendal kohal.
0: Kaks ulmekat on selja taha jäänud täielik pööre paremale, ma jõuta paremuse poole. Glamuuri ületoos. Saatan kannab Pradat 2.
1: Wow.
0: 51509 õnneliku pileti ostjad.
1: See on suhteliselt kiiresti ikkagi kogunenud, sest see ei ole ju nii vana film. See on meil jätkuvalt isegi top 7.
0: See tuli esimesel mail välja.
1: Yeah.
0: Aga noh, seal oli just see, et mõnede filmide puhul, et ette oli tunda, kuidas maapind värises lähenevate daamide hordide kontsade all. Tonaalselt täiesti teises suunas tagasi kosmosesse, kuu aega varasemaks aprilli alguses saabunud Super Mario Galactica film 62149, ehk siis need on 14. juuni seisuga.
1: Just, sest need ilmselt koguneb need numbrid juurde veel, sest Super Mario Galactica film on ka tublisti püsinud, kas oli 11 nädalat tänaseks päevaks äkki vist juba meil tabeliski?
0: No mõned asjad, mis millegi pärast veavad vaatajad, kuule, millest me räägime järgmisel kolmapäeval, kui tulevad käsilased ja koletised, et sa võid arvata, et lapsevanemad ei saa liiga viimasele minutile pileti ostmist jätta, no, sest nagu ajalugu on näidanud senise kuue filmi puhul.
1: No ma kahtustan, et ka elulugu viis on juba ette hit, nii et millest eelmisel nädalal me rääksime.
0: Jah. Aga me ei oska praegu öelda, sest tegelikult lelulugu alustas linastamist täna, kui me salvestame 17. juuni.
1: Aga läheme tabeli juurde tagasi.
0: Üks kahest Eesti filmist siin 7 vapra hulgas platseerus kohale number 3. 70008 õnneliku pileti ostjat ja see on German Golubi Meie Eerika.
1: Mis tegelikult on ju tubli tulemus, sest eks kindlasti oodati palju, oodati rohkem, oodati, et see tuleb 100,000 film, aga kui need numbrid nii kiiresti ei hakanud tablool liikuma või kerima, siis palju oli arutelu sellele. Minul on jätkuvalt see teooria, et probleem ei ole mitte selles, et inimesed kuidagi ei austaks Erika Salumeed või German Golubi film oleks halb, kaugelki mitte. Lihtsalt treki sõit ei ole enam nii päevapildis või päevakorras meil Eestis. Ilmselt paljud ei teagi, mis siis on.
0: Ei, no selles suhtes, et kui sa paned kõrvale Ove Mustingu Kalevi,
1: no,
0: mis on ikkagi selline üldrahvalikud kangelased.
1: Kos on jätkuvalt ju, meil on Saku Suurhall või vabandust Unibet Arena või Tondiraba jäähall, kui Eesti koondis mängib, on ikkagi rahvas täis.
0: Et ma usun küll, et German ja filmivabrik ja kõik asjaosalised, enne kõike muidugi super töötegev Karolin Jürise
1: ja
0: on õigustatult rahul selle tulemusega.
1: Aga kohal number 2?
0: Kus juures kohad olid vastu pidi mai lõpu seisuga, aga just, et sellepärast ma tahtsingi kõige värskemat selle salvestuse hetkeks saada olevat numbrit napilt 29 vaatajaga rebis Eerikast ette üks teine eluloofilm, Michael.
1: See on ka päris kiire edu olnud ikkagi.
0: No 24. aprilil tuli ja noh, maailma arvestuses on ta juba ju nüüd seljatanud Bohemian Rhapsody olles siis kõige ajakade edukaim, mis on musical biopic, ehk siis muusikaline eluloofilm nii öelda. Aga nüüd jääb üle oodata, et kas ja kuidas õnnestub produtsent Graham Kingil ja Antoine Fuqual ja noh, Jafar Jacksonist rääkimata, et kas ja kuidas õnnestub neil ikkagi teha järge, sellepärast, et nagu lõputiitrid ju lubasid, tema lugu jätkub.
1: Aga esikohal saab olla siis ainukene selle aasta hetkeseisuga veel selle aasta 100,000 filmi,
0: Kui sa mõtled filmi täiuslikult võõrad,
1: no
0: siis sa ei eksi.
1: Jah.
0: Sada, Arun Tamm võib rinna kummi ajada, tema elu esimene täispikk film, 102513 vaatajat.
1: Mm-hmm.
0: No ma mõtlen tema esimene täispikk soolofilm.
1: Jah, sest
0: et vasakule reed, mis neil ikkagi see oli nagu kõpperiga tandemine.
1: Mm-hmm.
0: Aga need olid siis Eesti kinode vaadatuimad filmid sellel aastal vahemikus 1. jaanuari

0: kuni 14. juunini aastal 2026.
1: Liigume edasi uudiste juurde. Millega sina tahad alustada?
0: Mina tahtsin alustada selles suhtes sobiv üleminek, et me rääksime praegu ju väga pikalt piletitulust.
1: Mm-hmm.
0: See Londoni BFI IMAXi rekordi purustamine, mis toimus nüüd, kui kas nüüdseks juba paar nädalat tagasi, mm-hmm. kui läksid Christopher Nolani Odysseia piletid müüki. No, lisaks sellele olid need avanädala vahetuse 4 linastust, mis müüdi läbi eelmisel suvel juba. See ju tuli müüki täpselt aasta enne.
1: Ja.
0: Et 24 tunniga müüdi 28 000 piletit.
1: See on täiesti pöörane. Aga olles ise ühe korra elus vaadanud BFI IMAXis filmi, siis no see on elamus oma, et see peakski olema, kas Euroopa suurim on ta kindlasti IMAXi ekraan. See on selline tunne, et sa istud just kui selle filmi sees. Mina vaatasin F1 seal no, eelmisel aastal.
0: Ma mäletasin, et sul oli ikkagi just ka ja. Selline mängufilm, et sa ei vaadanud lihtsalt mingit loodustokki.
1: Ja, et ma täitsa saan aru, miks inimesed jooksevad tormi selle peale sinna.
0: Ja muidugi, mis olid eelmised rekordi omanikud BFI IMAXis? Üks oli Villeneuve'i Dune 2.
1: Okei.
0: Okay. Ja...
1: To sama F1, jah?
0: Ei.
1: Ei olnud.
0: Sama mees, kes on juba jutust läbi käinud, Nolan ja Oppenheimer.
1: Okei. Okay.
0: Oli see, mis... Aga nüüd, ma ei mäleta praegu seda naeltes, seda pöörast piletitulu, aga et vähemalt kolmandiku või poole võrra lõida need eelmised rekordi omanikud üle.
1: 31. juulil jõuab kinodesse Ämblikmehe uus film, Brand New Day, mis ta eesti keeles on uus päev. Mis iganes. Tom Holland on tagasi Ämblikmehena, aga nüüd on ta käinud ilmselt osaliselt ka sellega seoses, samas ka ilmselt nüüd Odysseiaga seoses ja andnud intervjuusid. Ja ühes intervjuus öelnud, käinud välja nime, kes tema arvates võiks siis nii-öelda tema Ämblikmehe kostüümi üle võtta. See on noormees, kellest räägitakse praegu palju. See on noormees, kes on ise ühes intervjuus öelnud, et tema tahaks olla järgne Ämblikmees. See on Owen Cooper, adolescentsi peaosa. Osaline.
0: Ja tal on Peter Parkerile sobiv selline natukene nohiklik mm-hmm. heapoisi nägu. Mm-hmm.
1: Et selles mõttes täitsa huvitav nime välja käimine.
0: Aga sellega haakub ka kuskil intervjuus, kui lavastaja Daniel Destin-Gretton, kes nüüd üle võttis selle Ämblikmehe saaga, ta ütles, et inimesed peavad vaatama tõele näkku, et seda tuleb võtta kui Tom Hollandi viimast ja. Ämblikmehe soolofilmi.
1: Tom Holland vist ise on sellele nüüd vihjanud ja viidanud. Aga ta on öelnud samas, et ta hea meelega jääks produtsendina, järgmiste filmide juurde, ehk siis, et oleks nagu mentoriks järgmisele Ämblikmehele, nii nagu olevat Robert Downey Jr. Olnud talle siis MCU puhul.
0: Aga mõtlega, kui ta on ju nüüd, mis ta on 30?
1: Midagi sellist vist, jah.
0: Enam kui kolmandik tema teadlikust elust on möödunud ju Ämblikmehena, sellepärast, et noh, ta tuli ju tasvõivad kodusõda.
1: Jah.
0: Või...
1: Ei, oli. Civil Waris oli.
0: Ei, Kapten Amerika kodusõda.
1: Kapten Amerika kodusõda, jah.
0: Vabasvõjad, jah. No, mis tegelikult oli ikkagi nagu...
1: Tasvõjate film.
0: Tasvõjate kolm pool.
1: Jah.
0: Aga et see tuli 2016, ta palgati 2014, ehk siis vähemalt 12 või rohkem aastat on see olnud osa tema elust, et loomulikult ta tahab sellest võimalikult kaua ikkagi mingit pidi seal mängus olla. Plus, et teisele Britile olla tõesti mm-hmm. niimoodi mentoriks.
1: Ja teine teema, mis oli selles intervjuus veel läbi käis, Tom Holland kinnitas, et jah, nad tõepoolest on abielus Zendayaga, sest ametlikult ju seda kuskile ei öeldud. No. Mingid AI-ga tehtud pulmapildid ilmusid järsku välja.
0: Zendaya perekonna nime ei ole muutnud.
1: Jah, aga et naljakas väike seik, mis ta ütles, et ta vanaema, Tom Hollandi vanaema oli, kui need AI-pildid olid ilmunud välja kuskil küsinud, et kas ta jäeti kõrvale mitte siis pulmapeost, aga et ta arvas, noh, peol olid olnud, aga ta arvas, et need olid tehtud siis mingisugune eelpidu või midagi sellist.
0: Jaa, et mind siis pildi ja, ei kõlvanud võtta.
1: No umbes nii, ja siis ajakirjanik oli selle peale küsinud, et mida teised sugulased sellest kõigest arvavad nendest piltidest, et kas nad tundsid sama, siis selle peale ütles, et kõik teised sugulased olid pulmas, et neil ei olnud seda kahtlust kordagi.
0: Aga see, ma mõtlen hoopis stuudiote PR inimeste raskete elu, et nad on ju mõlemad ka Odysseias.
1: Ja.
0: Aga et selles suhtes, et Sony ja Ämblikmees lükkas siis oma kelgule nii palju varem hoo sisse, sellepärast, et noh, üks on ju Odysseuse poeg Telemachos, mm-hmm. teine on Ateena, mm-hmm. et nad on seal ka olemas ja loomulikult Universal tahaks ju pigistada maksimumi välja sellest, et kui tuleb kui tuleb Odüsseia, et ikkagi sul on selline kõigi väljaannete no, lemmikpaar praegusel hetkel võiks öelda.
1: Jaa, nõus, aga Nolani puhul on võtta sealt üks kõik keda veel. Ei, sellepärast, no, et see buss on kuulsuseid täis, nii et kui need kaks ei saa, siis on vähemalt kohe umbes samaväärne seltskond.
0: Ei, aga et sul oleks ikkagi absoluutselt kõik fannigrupid kaetud. Küll see Odüsseia rong ka liikuma hakkab ja õnneks ei ole tegu Oppenheimeri aegadega. Sellepärast, kui sa mõtled, et Londoni maailma esilinastus Oppenheimeril, millal 2023 ja siis sealt punaselt vaivalt otse näitlejate võimalus filmi heaks mingit tööd teha ju lõppes, sellepärast, et algas ju streik.
1: Jaa, see oli ju viimane.
0: Aga sellepärast suhtes jah, et uudistega kõik, sellepärast meil on jalgpallist higine Timo Tiiner ootamas juba ukse taga, et jagada nõuandeid et kui päris jalgpallist ei piisa mingil arusaamatul põhjusel, et millised oleks need filmid, kus jalgpall olulist rolli mängib. Aga seda juba pärast pausi.
2: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb kära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa nii sama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil kell 10.
3: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaja või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne. Eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: Täna suvereporteris. Möödunud aasta suvel tappis 22-aastane Jari Kalevi Andreev oma ema, sest viimane lülitas nende Lasnamäe korteris välja interneti.
6: Ta lõi üle 30 korra oma ema noaga, tooliga erinevatesse siis eluohtlikesse kehapiirkondadesse.
5: Kuigi täiendav ekspertiis noore mehe süüdivuse kohta alles valmib, leidis kohus täna, et ema tapja Jari Kalevi Andreev peab jääma vanglasse.
7: Täna õhtul kell 7, suvereporter Kanal 2.
8: Kuku Raadio. Filmi kägu. Olulised filmiuudised toob sinuni Go3. Ainus televisioon, mida vajad.
1: Filmikegu saatel on väga hea meel tervitada stuudios nüüd selle nädalast külalist. Viimast külalist enne meie suvepuhkust. Võimalik, et me naaseme, võib-olla ei naase.
0: Sa ütled seda nii kahtevalt, et viimane külaline enne meie surma.
1: Ei, ma ei olnud surma, ma ütlesin suvepuhkust.
0: Ei. Esimene silp oli sama.
1: Vastab tõele, ega me täpselt ju ei tea, mis sügisel saab. Selle tõttu ongi äärmiselt hea meel. Ma arvan, et filmikegu kõige sagedasem külaline, nii võib ilmselt öelda küll juba. Teistel ei ole midagi Timo Tiineri vastu enam.
0: No, nüüd sa lihtsalt jutu siis ütlesid selle
1: muidugi ütlesin.
9: Meil on vastu, aga vastu panna ei ole.
1: Just. Timo, tere tulemast.
9: Tere, tere.
1: Ja mulle meeldib see traditsioon, mida Timo ise algatas meie saates, et kui mingisugune suurem spordisündmus tuleb, et kui on, noh, me olümpiamängudest, me talvest tegime, suve olümpiamängudest tegime.
9: Siis teeme peenhäälestust.
1: Siis teeme peenhäälestust.
9: Siis me oleme rääkinud ka spordifilmidest.
1: Täpselt, üleüldiselt, eks ole.
9: Ja siis aga kukkusime minema detailidest.
1: Ja nüüd on jalgpalli MM, inimesed on juba, jalgpalli sõbrad on juba tead, ööleb üleval olnud, silmad on grillis peas. Äkki on tekinud ka juba teatav selline küllastumus, tahaks midagi nii-öelda võõrutusnähuks kõrvale vaadata, lihtsalt mitte 90 minutit platsil jooksvaid mehi, vaid midagi võib-olla kinematograafilisemat, midagi dramaatilisemat. Siis selleks ongi Timo veel täna siin külas, et on maailmas ikkagi tehtud jalgpallist ka filme ja me ei räägi siin Ameerika jalgpallist.
9: Ei, me ei räägi.
1: Euroopas ei pea isegi hakkama, ma loodan, et on seda täpsustama.
9: Ei, me ei räägi Ameerika jalgpallist, mida ikkagi mängitakse kätega.
1: Ja mida just täpselt
9: käte abil
1: ja millest on ka muidugi väga palju filmi
9: jalgadest tehtud. On kasu, aga käte abil mängitakse.
1: Tõsi.
9: Et selle loogika kohaselt tuleks Euroopa jalgpall Ameerikas käsipalliks ristida ja käe kasutamise eest saab kurjalt karistada. Aga jah, et me siin rääkisime, et kuidas seda niimoodi eetrikõlbulikuks ja selliseks ühtseks tervikuks
1: pakendada,
9: siis tulebki niimoodi alguses öelda, et võtame kõigepealt mõned harvad pärlid ette ja siis kõik ribavad subscribeima podcasti, kus me anname puhast kulda.
1: Kus laiendame, sest et ütleme siis alustame lihtsamast, ehk siis kolm soovitust, mida vaadata jalgpalli kõrvale, kolm jalgpalli filmi. Mm-hmm. Me ei ole, ütlen etteruutavalt, ära me ei ole mitte midagi kokku leppinud eelnevalt, nii et tuleb mulle küllatusena, mis Timo suus kohe välja makab.
0: Ei, oleks mina külalise toolist, ma ütleks ainult Victory või Escape to Victory, sõltuvalt sellest, kas sa vaatasid seda 81. Aastal Ameerikas või Euroopas.
1: Nüüd sa ütlesid ilmselt Timo esimese ära või?
9: Ei, see võib kolmandaks jääda.
1: See võib kolmandaks jääda.
9: Seda me hakkame kõvasti laiendama.
1: Okei.
9: Okay. Et jah, ega siin ei olegi väga kerge niimoodi algust teha, et mis on need nii öelda need konkreetsed kolm paremat jalgpalli filmi.
1: Just, ja millest me siis
9: tehtud.
1: Ja, ja paneme need kriteeriumid ka paika, kui vastu peab sisaldama siis nagu mängu või tausta või treeneritööd või mida ta peab sisaldama. Nii?
9: Peab olema olulisel kohal süsee koha pealt jalgpall
1: Nõus.
9: Ja jalgpalli ümber toimub.
1: Yeah.
9: Tähtis ei ole see, et sa istu, et sa paned selle filmi käima ja siis sa vaatad jalgpalli.
1: Timo, mis siis on ikkagi esimene soovitus, mida võiks vaadata?
9: Ma arvan, et esimene soovitus võiks olla, no ütleme nii, et Netflix on toonud meie nii palju no, jalgpallurite portreefilme eriti Tõsi. Viimasel ajal.
1: Ja klubidest ka.
9: Ja ma ei soovita siin kohal ühtegi Netflixi portreefilmi, vaid ikkagi võtame ikkagi Oscari võitjast dokumentalisti, kes teeb oma tööd põhjalikkuse ja kirega ja toome siia esikolmikusse, kõige aegade esikolmikusse toome kohe dokumentaalfilmi sisse ja ütleme, et Asif Kapadi ja Maradona.
1: Väga hea pakkumine,
9: et,
1: väga hea soovitus.
9: Maradona, kellest vastuolulisemat isiksust on raske leida jalgpalli ajaloos.
1: Legendaarsemat isiksust on raske leida.
9: Kui ma olin 12 aastane, siis ma vihkasin teda palavalt. Kui ma olin 10 aastat tagasi, kui ma seda filmi nägin, issand jumal, kas sellest on tõesti.
1: Võib olla küll, jah.
9: Siis ma, tähendab, juba enne tegelikult, ma natukene mõistsin teda. Mõistsin neid tagamaid, miks ta seda tegi, ütleme nii, et kui inimesed praegu, jalgpalli kauged inimesed küsivad, mida ta siis tegi, siis Maradona puhul on, tähendab, jalgpalli sõbrad teavad, mida ta tegi.
1: Mina kahtlustan, et see on ikkagi sellise staatuses sündmus, mida, ja, või ja. Intsident, mida teavad ka need, kes jalgpalli ei jälgi.
9: No just see, et
1: jumala kätt ja käega löödud ära.
9: Et selline mees nagu Maradona ja me ikka räägime sellest ühest mängust võibolla, ja ühes seigas selles mängus, sellepärast, et 5-minutilise vahega on sündis selles mängus kõige aegade kõige kurioossem värav ja kõige aegade kõige ilusamaks peetud värav. Aga tähendab, mis tegelikult iseloomustab ka Maradonat kui isiksust. Et totaalne imelaps, pallivõlur ja samas ka selline... Milles see kõik välja kasvas kogu see vastuolulisus ja kõik see, mille ümber see asi käib, on see, milline Argentiina patrioot oli, eks ju, ja kui me lähme ajaloos Mehiko MM-i eelses aega, siis mis Falklandi saartel toimus, siis järsku on mitte natukene, aga palju selgem see, millest kõik see välja arenes. Ja see Asif Kapadi ja dokumentaalfilm ei jäta selles mõttes nagu kivi peal, et ta ikkagi analüüsib kõik üksi pulgi läbi ja toob meieni kõik Maradona karjääri faasid nii head kui halvad. Tema ei pööra nagu pilku ära. Tema võttis ju, tähendab Maradona selline isiksus nagu ta on, ta alguses ütles, et ma pean ikkagi selle filmi nagu heaks kiitma. Ja siis Kapadia istutas kõige populaarsema spordiala, kõige suurema ikooni maha ütles, et mina otsustan, kuidas see film, no tähendab, et mis sinna filmi jääb ja kuidas jääb, eks ju. Ma võin sulle seda näidata, aga ma ei muuda seda sellepärast, et sulle midagi seal ei meeldi.
1: Ja meeletus koguses arhiivikaadreid, väga unikaalsed arhiivikaadreid, Asif Kapadi, kes ongi ju võrratud dokilavaste selles osas, et ta, sul ei ole need rääkivad päid, pilt räägib enda eest, need arhiivikaadreid räägivad enda eest.
0: Kapadi ju rääkis, kuidas ta oli õnnest toimetu, et see oli Maradona ex-naise juures mingisugune kirstutäis videomaterjali, millest suurt osa ei olnud keegi kunagi kuskil näinud.
9: Me tegelikult saame seal ju videomaterjali väikesest Maradonast, noh, nagu alates, nagu lapsena. Ja see, seda nagu ei sünni väga tihti. Et ääretult põhjalik vaatamine, inimesed saavad Maradonas kui inimesest rohkem aru, kui nad selle filmi on ära vaadanud. Paljud, kes teda 12 aastaselt 86. aastal vihkasid, on valmis talle selle patuteo andestama ja ma arvan, et sellepärast, selle kõige pärast selle põhjalikkuse ja selle, ja selle persooni põhjaliku avamise eest on see film kindlasti esikolmiku kohta väärt.
1: Aga anna üks mängufilmi soovitus ka.
9: Ma annan kaks,
1: anna kaks,
9: aga kõigepealt üks. Ja siis
1: Viktori teine. Käis meil juba läbi, ja see, aga, mis veel ei käinud läbi.
9: No minu enda arvates kõige aegade kõige parem jalgpalli teemaline film on jällegi lavastatud Oscari võitjast režissööri poolt. Ja selleks režissööriks on mees nimega Tom Hooper. Paljude poolt viimastel aastatel ka põlatud inimene, sest tal õnnestus teha film nimega Kassid.
0: Aga ma pakun, et kas tema käsitöö on siis Damned United või?
9: Tom Hooper, kes kuulutas avalikult välja, et ta ei tea jalgpallist mitte midagi, kui ta seda filmi tegi. Pole kunagi jalgpalli kui spordiala vastu huvi tundnud, on teinud valmis tõesti ääretult kaasakiskuva huvitava loo ühe inimese inge elust ja selleks inimeseks on Brian Clough, legendaarne inglise jalgpallitreener ja ta on siis tõesti sellise filmi keskmes nagu The Damned United, kus siis, mis algab sellega, et Brian Clough saab endale sellise klubi nagu Leeds Unitedi peatreeneri rolli ja tema eelkäijaks selle klubi ees on tema elupõline, nii öelda, noh, jutumärkides, noh, vihavaenlane, rivaal, noh, nagu, ma ei tea, umbes nagu Hispaania liigas Zinedine Zidane versus Diego Simeone või Guardiola versus Klopp, aga noh, selle vahega, et need inimesed suutsid, noh, üksteisele enne mängu ja pärast mängu kätt anda ja teine ja üksteisest siis mängujärgsetel eelsetel intervjuudel ka hästi rääkida, aga Brian Clothi ja senimaani Leeds Unitedi peatreeneri rolli pidanud Don Revi vahel seda austust ei olnud. Et ta tuli Leeds Unitedis uue peatreenerina pärast seda, kui Don Revi, kes oli saavutanud Leeds Unitediga tohutut edu 13 aasta vältel, läks inglise rahvuskoondise peatreeneriks. Aga samas oli ta Leeds Unitedis teinud sellise, noh, kuna tegevus hüppab aastatel 69 kuni 1974, siis see oli selline Briti jalgpalli loos selline mitte kõige sellisem peenetundelise aeg või noh, ütleme nii, et
1: selline
9: kõrilõika, et ajastu jalgpalliplatsil, kus ikkagi, noh, selleks, et punast kaarti saada, pidid sa ikkagi tekitama midagi sellist vastas mängijale, et ambulants pidi väljakule sõitma. Et ja see Leeds United on revi käeal oli siis, noh, natukene sellised amatöörlihunikud, ütleme niimoodi, et töötlesid oma vastaseid lisaks jalgpallioskustele ka kõige muuga.
1: Ja Michael Sheeni mängisid.
9: Ja Michael Sheeni kehastatav Brian Clough põlgab sellist jalgpalli üle kõige maailmas ja ei hoia seda arvamust vaka all esimesel treeningul, kui ta oma uue meeskonna uksest, riietusruumi uksest sisse astub, ütleb talle, et siiamaani olete te mänginud nagu ilged petised. Ma tulin siia selleks, et korda maja lüüa ja teha teist õiged jalgpallurid. ja siis sa võid oletada, kui hästi või halvasti Leeds Unitedi mängijad siis selle uue peatreeneri vastu võtavad.
1: Ma tunnistan, ma ei ole näinud, võtan kindlasti omale ka kavasse, aga kiiresti meil ei ole palju jäänud enne kui eetriaeg otse eetris otsa saab. Timo, üks soovitus veel, mis sa lubasid anda?
9: Ja selleks suurimaks, no tähendab, mitte suurimaks soovituseks, aga võibolla kõige ilmsemaks soovituseks on John Hustoni film Victory, ehk Escape to Victory, olenevalt siis tõesti sellest, millises riigis sa selle filmi juurde jõudsid, kas Inglismaal või Ameerika Ühendriikides. Mis siis tegelikult räägib meil suhteliselt kepsaka ja muheda teise maailmas ajakse loo selles, kuidas siis sõdurite vangilaagris siis tekib ühel Saksa ofitseril, kes loomulikult kunagi oli mänginud Saksama koondises. Tekib mõte, et mis oleks, kui vangidest klopsitakse kokku selline rahvusvaheline koondis, kes siis mängib nii-öelda Wehrmachti esindajatega, Wehrmachti koondisega.
1: Aga ära peab mainima kindlasti see näitlete seltskonna. Sul on Michael Caine, sul on Sylvester Stallone, aga kõige suurem muidugi jalgpallurid ise, Pele ja kes seal ju kõik olid?
9: Et see, jah, see film paistis silma sellega, et nad palkasid peaossa võibolla kõige kehvema sportliku vormiga näitleja üldse 70-ndatel. Michael Caine, ma arvan, et isegi sörkimis tseenides oli tal dublant. Ja kui ta, me ei näe vist selle filmi mängu olukorrad, mille koordinaatoriks oli Pele ise. Ma kujutin ette, kuidas see välja nägi. John Huston tuleb platsile, ka vist Oscari võitja.
1: Et peaks olema?
9: Ma oletan, et John Huston on Oscari võitja. Nii et kolm filmi, mille lavastajateks on Oscari võitja. Lausa. Et John Huston tuleb platsile, no kuidas me selle jalgpalli värgiga siis hakkama saame? Et, no nagu, kus see pall peaks tulema ja mida see pall peab tegema? Sellepärast, et no tegu on ju sellise tõelise vanakooli Ameerika avastaja, mida ta jalgpallis teab? Ma ei tea, ma ei ole ühtegi John Hustoni eluloo raamatut lugenud, võibolla ei ole ilge fänn. Aga siis no ilmselt Pele, siis, no ma võin aidata.
1: Ma teen ära.
9: Ma võin teha, aga lisaks Pelele, kes oli, on loomulikult mängijana ainuke kolmekordne maailmameister, saavutus, mida ilmselt keegi kunagi üle ei löö, on seal veel maailmameister Argentiina redades 78. aastast Osvaldo Ardiles, seal on Kasimir Teina poolakas, siis seal on hollandlasi, taanlasi, norrakaid, palju inglasi, kõik omaeksed 70. aastate tippmängijad, mis tähendab seda, et kui välja arvata Michael Caine, keda võeti ainult niimoodi vööst üles poole nendes mängusituatsioonides. No jookse nüüd sinna 5 meetrit ja vaata pingestatult paremale, eks ju. Et sellega saab hakkama, eks ju. Bobby Moore oli ka selle inglise koondise kapten, kui Inglisma oma ainsa maailmameistri tiitli sai 66. aastal. Ehk siis 15 aastat pärast oma tipphetke. No suutis mängida üsnagi adekvaatselt selles filmis.
1: Ma pean ka mõelma, et mul on päris pikk paus jäänud Viktorist ja hea, et sa selle meelde tuletsid, see tasub tõesti korraks nüüd uuesti üle vaadata.
9: Et olles põhjaliku loomuga inimene, vaatasin kõik need filmid enne siia tulekut ka üle ka. Ütle, Escape to Victory on vananenud täpselt nii, nagu asi vananema peab. Temas ei ole midagi tõsiselt võetavad. Ohutunnet kui sellist, kuna asi pöörleb selle ümber, et kas kas sellel võistkonnal on võimalik põgeneda selle mängu vaheajal näiteks ja selleks võetakse ühendust Prantsuse allilma, tähendab allilma
0: vastupanu liikumisega.
9: Ja kõige muuga on ju, peaks nagu ohtu ja kõik seda ole. Ütleme nii, seda pinget nagu ei teki. Pinge on selles, kas nad ikka saavad viigistada ja võita. et just see, et kui Sylvester Stallone, kes samamoodi selles filmis üles astub enne oma nii-öelda pärast Rockit ja enne Rambot siis ajaliselt. Tema siis on see, kes pidevalt nagu minema jookseb sealt vangilaagrist ja siis öeldakse talle, et lase nüüd ennast siis kinni nabida enne. No tähendab, tavailus sa oleks ilmselt sinna su elupäevad jääksidki, aga tema tuuakse jälle lõbuselt veokakasti selle sinna sinna vangilaagrisse tagasi. Aga tõesti see film paistab silma oma esmaklassiliste jalkatseenidega ja heade näitletega ja üleüldiselt käib selle filmiga kaasas ka nagu siuke suurem ja pikem legend, millest me võib-olla räägime siis, kui me läheme sinna nudimata versiooni poole üle.
1: Ehk siis tegelikult meil ongi eetris aega otsa saanud. Aitäh sulle, Timo, eetris, ütlen sulle aitäh praegu. Aga muidu nudimata versioonis me veel jätkame vestlust, aga kõigile neile, kes kuulavad neid praegu Kuku eetris, siis jah, filmige One Cut, tõmmak alla. Seal me hakkame veel putifilmidest edasi rääkima.
9: Nüüd alles läheb tõsiseks
0: lahkamiseks.
1: Hetkel läheme pausile.
10: Kindlustus maksis eelmisel aastal Eesti inimestele 405 miljonit 740 000 500 eurot hüvitisi. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
12: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
13: Filmikägu. Filmikägu.
14: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
1: Tere tulemast tagasi, Filmikägu saade jätkab ja võtame ette sel nädalal kinno jõudvad uued filmid, mida on natukene rohkem kui eelmisel nädalal.
0: Kolm korda rohkem.
1: Jah, kolm täpselt, eelmisel nädal oli üks. Alustame... millegi ootamatuga Dante käsikirja jälil In the Hand of Dante film, mida reklaamiti kui Netflixi filmi, aga mis meil jõuab täitsa kinodesse.
0: No neid on varemgi olnud, mis siin ja seal on Netflix pannud käe vahele, aga et siis mujal maailmas ikkagi saab filmi näha nii nagu ühte suurt staaride rikast filmi näha võiks suurel ekraanil.
1: Lavastaks ja stsenaristiks Julian Schnabel. Noh, sellise võibolla intelligentsema ja arthausima kino nautijatele tutvustamist mitte väga vajav, sest Basquiat, The Diving Bell and the Butterfly ja viimati jäti Eternity Skate, mis oli siis Vincent Van Goghist, kus...
0: Willem Dafoe oli Van Goghina siis... See oli ka juba millal 2018 või jube pikk paus.
1: Naabel ei ole väga viljakas lavast.
0: Aga see Nick Tosha, see romaan, see tuli aastal 2002.
1: Just.
0: Ja et nagu ma aru saan, et ta ikkagi väga pikalt nägi sellega olla vaeva.
1: See oli tema kolmas romaan, aga lugu liigub siis kahes ajas korraga.
0: Tänapäeval ja 15. sajandil, et kui te olete vahepeal tukkuma jäänud, sest film on 2,5 tundi pikk, et kui pilt on värviline, siis järelikult on 15. sajand ja kui on tegu verise tänapäevaga, siis on mustvalge.
1: Ja loo keskmes on Dante Alighieri jumaliku komöödia käsikiri, mis jõuab ühe preestri kaudu ühe New Yorki maffia bossini. ja mida siis Mafia Boss palkabki Nicki, muide selle sama Nick, mis ta oli, Nick Toshes, on siis ise nii-öelda tema, versioon temast on siis nimi tegelikult.
0: Selline rockstari vaibiga hipster superajakirjanik.
1: Jah, kes on Dante, suur Dante ekspert ja tema ülesanne on tuvastada, kas siis tegemist päris õige käsikirjaga või mitte.
0: Ja, no, ja tööandja, kes kannab kunagi Brad Pitti poolt kasutatud nime Joe Black, selleks on siis John Malkovich, kellel see ei ole esimene kord perenaalist tõbrast mängida.
1: No, aga nii palju, kui ma lugenud olen siis või aru saanud olen, siis filmi ennast pole kahjuks saanud veel näha, on see, et kaob ära koos tekstiga Nick ja algabki pöörane tagaajamine.
0: Ma sain hea idee, tundub, et on ehtne, ma lasen jalga.
1: Plakat hüppab nahast välja, et näha välja nagu see Da Vinci kood. Kas film ka ise päriselt on? See on nüüd ise asi, aga huvitav on selle lugu küll, sellepärast, et Nick Toshes oli ajakirjanik, oli kirjanik, et muide ajakiri Rolling Stone peab tema 1982. Aastal kirjutatud Jerry Lee Lewis'e biograafiat üheks parimaks rock and rolli biograafiaks nimega Hellfire. Ja see konkreetne romaan oligi läbi põimunud, osaliselt oli see üks versioon temast endast, selline ilustatud versioon Nick Toshesest endast, sama nimega tegelane ju siin, toimub siis mitmes ajas. Mõned ütlevad, kes on filmi näinud, et seega muidugi segab seda suppi jubedalt, et jube laiali valgub.
0: No see tuli välja eelmise aasta Veneetsia festival ja seal oli jah, seinast seina olid need muljed.
1: Aga selle kõige taga on selline mees nagu Johnny Depp, kes on tohutu Nick Toshese fänn. Nick Toshese on muidu meie olukust lahkunud tänaseks päevaks. Ja kes tahtis ise esiteks siis mängida Nick Toshest selles filmis, aga no juhtus asju, eks ole, Johnny Deppiga teatavasti. Aga mis ta ikkagi tegi on see, et ta ostis ära Nick Toshese kirjandusliku pärandvara $1.2 miljoni. Ehk siis tema nii-öelda kirjastusõigused kuuluvad Johnny Deppile nüüd Nick Toshese raamatut
0: omad. No ehk siis sarnane tehing nagu siis kui Netflix kogu Roald Dahli bibliograafia omandas.
1: Täpselt. Ja kuna siis läbi kukkus see, et Johnny Depp ise seda Nicki mängida ei saanud, siis noh, Oscar Isaac mängib nüüd Nick Toshest, ei ole ka halb valik.
0: Ja, no, see on ikkagi tegelikult samm üles poole.
1: Ja noh, sa juba mainisid John Malkovich, aga nimetame ära siis veel selle meeletu seltskonna, kes
0: Jalgadot, siin on. Jalgadot, Al Pacino, Gerard Butler, kes pidi olema selle blondeeritud kõrilõike luina ikkagi täielik. Granaat.
1: Aga samas on ta ka Paavst Bonifatius 8.
0: Kus juures traileris, need kohad, kus ta on Paavsti rüüs, see näeb natukene Saturday Night Live välja. Kelga Totti ei mainimata.
1: Ja Martin Scorsese ja Jason Momoa ka veel. Nii et meeletu punt traileris päris täpselt aru ei saa, millega tegemist on, aga ma ise küll annaks võimalus.
0: Ei, aga nii palju kui mina aru saan, et see 15. Sajand, Oscar Isaac, siis kui ta mängib Dante Alighierit, et siis ta kirjutab, siis ta alles kirjutab jumaliku komöödiat ja nüüd siis täna mustvalges vägivaldses tänapäevas, et siis ta üritab seda sama käsikirja. Muidugi no, kõik on võimalik, võib-olla nad võivad jõuda ka nii kaugele Schnabel, et ta ongi
1: Alighieri
0: reinkarnatsioon.
1: No, aga seda peate minema kinno ise vaatama. See on siis Dante käsikirja jälil. Ka 14 reitinguga muide.
0: Millal oli viimati koomiksi film kinos?
1: Ma tahaks öelda, et oli küll. No, okay, universumi isandad ei saa pidada koomiksi filmiks otseselt.
0: Jaa.
1: Aga hea küsimus.
0: Aga ei, ega, no, nüüd ongi ju. Et põhilised, et selle nädala Supergirl, kuu aja pärast Amblik mees ja detsembris siis tasvajad.
1: Jah, no Supergirl jõuabki siis nüüd sel nädal kinno. See on siis DCU, ehk siis DC komiksi firma universumi järjekorda peatükk.
0: James Gunni uued tuuled, mis eelmisel aastal Supermaniga algasid ja noh, mis tegelikult, mida väikesel ekraanil natukene tõi meile lähemale ikkagi Peacemaker oma kahe hooajaga, mida võib julgelt kiita ja soovitada.
1: Millie Alcocki mängitavad Kara Zor-Elli ehk siis Supergirli sai vilksamisi näha juba ju eelmisel aastal Supermanis. Aga nüüd siis tema soolofilm ja sisu on, kus juures aluseks nii palju peab ütlema, mis on Tom Kingi 2021. Aasta graafiline romaan Supergirl Woman of Tomorrow, kus Supergirl lendab punase päikesega planeedile, mis tähendab seda, et tal ei ole neid supervõimeid seal planeedil, mis võimaldab tal ennast täis juua.
0: Sellele ta viitas eelmisel aastal just. Ka. Ja noh, David Korensvõtt ehk Superman on siin ka ikkagi sees, no, pigem kõrvaltrollis. Ja seda, et tegu on Supermani onututrega.
1: Ja seal planeedil, kui ta on ennast siis nina täistama, kas ta vist täistab oma sünnipäeva minu mõelest isegi seal, see on see põhjus. Siis kohtub ta noore tüdruku nimega Ruthiga, keda mängib Eve Ridley, kes on sellise noh, kättemaksu rei peal, sellepärast, et tegelene nimega Krem, keda mängib siis Matthias Schönartz, väga paha mees, väga palju pahandust teinud, on ühtlasi vist, nii palju kui ma olen aru saanud, kõrvaldanud ka selle Ruthi perekonna. Ja kui ta mürgitab ära krüpto, ehk superkoera, siis ei jäägi supergöölil ehk Karal midagi üle, kui vastumeelselt osaliselt küll, sest ega ta Ruthiga väga tegemist ei taha teha, minna ja Krem siis kätte saada, esiteks sellepärast, et saada vastumürk kätte, aga teiseks siis sellepärast, et ka oma minevikuga mingil määral silmitsi seista.
0: Aga mis mulle meeldis, mida James Gunn ütles ühes intervjuus, et mis eristab suuresti Supergirli Supermanist. Et Superman oli ju titt, kui vana Jor-El toppis ta sinna sellesse kristallkapslisse ja lennutas minema. Aga et Supergirl, tema oli tunnistajaks krüptoni lagunemisele ja et temas on nii palju rohkem traagikat ja seetõttu ongi nii palju kibestunud ma sellisem, et miks ta sõidab kohta, kus oleks võimalik ennast täis juua.
1: Kreeki lesbi jäi mainimata, kes on lavastaja, väga hea valik sellepärast, et Aitonia ja Cruella on väga kiftilt lahendatud punklood.
0: Gillespile meeldib ägedate naistegelastega, kiiksuga naistegelastega filme teha ja tõesti, nagu sa mainisid ka, et miks nad ilmselt kanniga klappisid, et talle meeldib soundtracki servani täist taguda sobivaid ideaalseid, võibolla ootamatuid valikuid.
1: Aga Greg Lesby ütles, et võrdluseks True Grit, et see on oli tema siis referentsiks selle filmi tegemisel. Et noh, ka kättemaksu lugu. Noor tüdruk maksab kätte.
0: Jah.
1: Väga ootan, aga Supergirl on sellest nädalast kinodes. Komiksifilmi sõpradele ka midagi siis nüüd vahelduseks. Ja lõpetuseks viimane film, millele me keskendume, on Robin Hoodi surm, The Death of Robin Hood. Lavastajaks.
0: Väga spoilerdab
1: peakiri. Ja muide, sellest on Michael Sarnoski ka rääkinud, et see oli üsna selline õnnemäng minna sellega rahastajate juurde, sest et pealkiri ütleb juba kohe ära ju, mis moodi film lõpeb. Aga ta ütles, et samas see annabki teatava mänguruumi. Ja nimi käis juba läbi Michael Sarnoski, siis nii lavastaja kui stsenarist. Põssa, vaikne kena kohake või kena vaikne kohake esimene päev. Ja nüüd siis ongi Robin, Death of Robin Hood, ütleme sellest suurematest asjadest Michael Sarnoski lavastatud. Aga loost endast ka.
0: Hugh Jackman on Robin Hood, kelle senine elu on olnud kõike muud kui meile tuttavad legendid või Kevin Costneri mängitud õilis kõrge laubaga föönitud soenguga kangelane. Et ta elab meeletutes süümepiinades ja lisaks sellele ka reaalsetes piinades, sellepärast, et
1: ta tuleb haavatuna, jah?
0: Ja ühe löömingu käigus saab ta pea surmavalt haavata.
1: Ja koputab ühe kloostri uksele, et sealt siis pelgupaika paluda ja uksele ilmub õde Brigid, keda mängib Jodie Comer.
0: Kes siis, kui ta lõpuks pildi ette võtab, ütleb talle ju traileris ka, et ma pean vabandust paluma, et sa korduvalt nõudsid siin sonnides, et ma laseks sul surra, aga ma ei teinud seda.
1: Mm-hmm. Ja kuna vaenlased soovivad ikkagi töö lõpule viia, siis tulebki valmistuda Robin Hoodil viimaseks veriseks lahinguks.
0: Aga siin ongi see, et ta ei tunne ka, ta ise oleks nõus kohe surmamine.
1: Mm-hmm.
0: Aga et nüüd, et kui sul tekib keegi, keda kaitsta, et siis ma lükkan suremise mõneks ajaks edasi.
1: Just. Filmitud 35 mm lindi peale, mis tõttuvad juba trailerist on näha, et ta näeb selline veidikene nagu säbruline välja või kuidagi nagu vanamoodne välja.
0: Ja operaatoriks ta võttis oma põssa selle Pats Koola.
1: Ja mitte ka, ei lihtsalt põssa, vaid ka mõlemad. Kena vaikne kohak oli ka.
0: Ja kes tegi väga head pilt jäädvustas sellises asjas nagu Sing Sing.
1: Ja, Sarnoski, ma lugesin ühte intervjuud, mida Sarnoski nüüd sellega seoses andis ja ta ütles, et see idee üldse tuli ta sellest, et Robin Hoodi muide mainitakse esmakordselt Sotima kroonikas nimega Scotty Chronicon ja see, teda kirjeldatakse seal kui julma kõrilõikajat, keda tavainimesed tahtsid väga ülistada. Sarnowski kuulutas palju aega, suhtles erinevate keskaja ajaloolastega ja kes ütlesid talle, et need lahingud, mida toona peeti keskajal, need ei olnud sellised, et rüütlid tulid hobustel, vaid need olid talupoed peksid teinedest kivide ja labidatega lihtsalt surnuks. Selline äärmiselt robustne ja karm oli see kõik.
0: Ja kus juures treiler, kuidas nüüd viisakamalt öelda, treiler paneb ila jooksma sellepärast, et Robert Eggersi Northman ja siis Justin Kurzeli Macbeth Fassbenderiga. Mm. Sest, et seal oli just, seal oli sellist, et taustal kõik põleb ja selline porine, verine rähklemine.
1: Aga eelarve vaid võib selle kohta öelda 20 miljonit filmitud 30 päevaga Iirimaal. Järgmine asi, millega ta ju töötab praegu, see on, kas see on nagu ka A24 oma, on suurejoonelise arvutimängu filmiversioon Death Stranding, mis on oma loo poolest võitnud tohutult igasuguseid auhindu, videomängu auhindu.
0: See käis meil millalgi uudistest läbi just. Praegu, kui sa ütled, tuleb tuttav ette, aga tõesti, et nendest kolmest esimene, et esimesena lähen vaatama Robin Hoodi ja aga kindlasti tahan neid teisi ka.
1: Ongi ring peal selle nädal uutel filmidel. Kõu kolme soovitus ka. Kuna me Timoga juba rääkisime siin sellest, mis puudutab jalkafilme, siis mis ma avastasin Kõu kolmest on, Kõu kolm on väga mugavalt teinudki valiku, mille pealkiri on, kohe ütlen sulle, kohe leen, armastus jalgpalli vastu. Ja esimesed kaks, mis siin on, käisid ka meil läbi, kas siis nudimata versioonist või eetriversioonist, on Diego Maradona. Asif Kapaad ja võrratu dokumentaalfilm on kenasti Kõu kolmes olemas. Ja teine on Taika Waititi tõsielul põhinev lugu Next Goal Wins, mis on ka siin kenasti olemas. Sest edasi tuleb natuke kummalisem olukord, sest et järgmine on 13 Lives, mis oli siis tõsielul põhinev lugu ühes päästoperatsioonist.
0: Aga need 13 elu ongi ju jalkapoisid oma selle treeneriga, kas Tais või kus nad sinna koopasse lõksu jäid.
1: Ja hammustasin ka lõpuks ise selle läbi, et tõesti, aga, et see seos on olema.
0: Aga seal, seal oli Colin Farrell ja Viggo Mortensen. Ja
1: tegelikult on see väga hea film.
0: Seltskond, kes päästmisega tegeleb, on väga mainekas.
1: Aga siis järgmine soovitus on võitlus unistuse nimel. Maagiline hooaeg, mille sisu on järgmine. Ainulaadne lugu Balti riikide ajaloo parimast jalgpalliklubi hooajast. 2024. Aastal tegi RFS-i jalgpalliklubi peaaegu võimatut, võitis Läti meistritiitli, Läti karika ning pääses ka mainekale UEFA Euroopa liiga põhiturniirile. See on lugu maagilisest hooajast ja sellest, et kõik on võimalik. Isegi Läti klubi võib võita maailma kuulsat Amsterdami ajaksit. Need, kes tahab siis Läti jalgpalli ajalooga ennast kurssi viia, siis Kõukolmes on see valik olemas. Soovitust, ma arvan, et see ongi kõige parem siia lõpetuseks, no. Sellepärast, et mis veel, mis puudutab me eelmist nädalat ja Pixarit, näiteks Hoppers hüppajad on videolaenutuses Go3-es olemas. Kõige viimatine siis Pixari film enne...
0: 30.
1: Just.
0: Ongi aga kõik. Ega ei oskagi nüüd öelda, et nautige suve ja...
1: Ja
0: käige kinos.
1: Just, sest kassahite tuleb kõvasti, minge vaadake üle, kuule, Oppenheim, Nolani Odysseia on kohe varsti tulemas, Ämblikmees on tulemas, siin on palikud küll minionid, kes ma tahavad.
0: No ja Ridley Scotti tähtsasti juhitud Dogstars, mis on ka üks selle suve kolmest oodatumast endale.
1: Ja me väga loodame, et me kohtume teiega sügisel, kui ei kohtu, siis kuskil mikka näeme.
0: Ja kuuleme. Tegelikult, et kui tuleb vähegi paremaid trailereid, neid me jagame endiselt oma Facebook. Facebookis mingeid uudiseid või kui ise kuhugi satume, võibolla edevusest postitame midagi sellist ka, aga tõesti, et ilusat suve käige kinos ja nautige elu.
1: Ja loodame, et me saame öelda järgmise korrani.
0: Järgmise korrani.
15: Filmikägu.
16: Olulised filmiuudised toob sinuni Kõu3, ainus televisioon, mida vajad.

0: kohus määras tehisaru loodud valeväidete tõttu kaebajatele trahvid. Krimmi okupatsioonivõimud kehtestasid piirkondliku eriolukorra. Pekingis põrkas väikelennuk vastu pilvelõhkujat. Homme sajab kohati hoovihma ja soojakraadid tõusevad kuni 27. Tallinna halduskohus määras esimest korda kohtusse pöördujatele trahvi, sest kaebusesse leidus tehisaru loodud valeväiteid. Kaebajad pöördusid halduskohtusse raieloa vaidlustamiseks ja saatsid dokumendi, kus viidati lageraie mõjusid puudutavatele teadustöödele. Kohus aga avastas, et viidetes nimetatud Eesti teadlasi ei ole päriselt olemas ja kirjeldatud teadustöid polnud võimalik leida. Kohus trahvis üht kaebajad 150 ja 950 euroga, rõhutades, et tehisaru kasutamine on lubatud, kuid menetlus osaline vastutab kohtule esitatud väidete ja viidete õigsuse eest. Eesti suurim eakate hooldusteenuse pakkuja Südamekodud müüb oma opereerimisäri 100%-liselt Kesk-Euroopa tervishoiugrupile Penta Hospitals. Ettevõtte teatel toetab tehing Südamekodude edasist arengut Eestis ja loob võimaluse laieneda ka Läti ja Leedu turule. Igapäevases tegevuses muudatusi ei tule, juhtkond jätkab senistes rollides ja teenuste osutamine jätkub tavapäraselt. Ellering langetab alates tuleva aasta alguses tasakaalustamistasu. Seda ligi 20% seniselt 3,73 eurolt 2,97 eurole megavatunni kohta. Elleringi sõnul võimaldab hinnalangus tasakaalustamisvõimsuse turu suurem konkurents, mis on vähendanud reservide hoidmise kulusid. Algas kandidaati teitamine selle aasta parima mahetootja ja parima mahetoote konkurssidele. Tautlusi saab esitada vastavalt 15. juulini ja 28. augustini. Mullu pälvis parima mahetootja tiitli Ant Mõis, parimaks mahetoiduks valiti Antu Gurmee mahekanapuljong ja parimaks mahejoogiks Joki maheparista kaerajook. Venezuela maavärinates hukkunud arv on tõusnud 589. Vigastatuid on viimastel andmetel ligi 3000, teatas ajutine president Elsi Rodriguez. Lisades, et päästetööd jätkuvad ja riik teeb koostööd välismaalt saabunud päästemeeskondadega. Venemaa poolt okupeeritud Krimmi võimud kuulutasid täna välja eriolukorra, et leevendada üha sagenevate Ukraina õhurünnakute tagajärgi. Piirkond maadleb kütusepuuduse ja elektrikatkestustega, mille on põhjustanud Ukraina rünnakud. Moskva määratud kuberner Sergei Aksionov teatas, et eriolukord kehtestati nii Krimmis kui ka Sevastoopolis. Ta tunnistas ka, et Vene armee ei suuda poolsaart täielikult kaitsta. Ukraina ja Venemaa vahetasid täna aga kumbki 160 sõjavangi. Vahetuse vahendajaks olid Araabia Ühendemiraadid. Ungari soovib täita euroalaga liitumise tingimused 2030. aastaks, teatas peaminister Peter Madjar, lisades, et euro kasutusele võtt tooks riigile rohkem kasu kui kahju. Samas tunnistas ta, et selle eesmärgi saavutamine on keeruline, sest praegu ei vasta Ungari ühelegi euro kasutusele võttu kriteeriumile. Hiina pealinnas Pekingis põrkas kahekohaline väikelennuk vastu 109 korruselis pilvelõhkujat, mis on linna kõrgeim hoone. Lennuki rusud põkkusid maapinnale. Esialgsetel andmetel on tegemist Hiinas toodetud Sunward Aurora tüüpi väikelennukiga, võimalike hukkunute ja vigastatud kohta hetkel andmed puuduvad. ÜRO hinnangul on Euroopat tabanud juuni lõpu kuumalaine purustanud mitmeid temperatuurirekordeid. Selle täielik mõju selgub alles pärast kuuma perioodi lõppu. Maailma meteoroloogiaorganisatsiooni teatel on praegused temperatuurid tavapärasemad juuli lõpu ja august jaoks. Kuumus mõjutab inimeste tervist, põllumajandus, ökosüsteeme ja tööviljakust ja suurendab mitmel pool, eriti Prantsusmaal, põua- ja metsatulekahjude ohtu. Prognoosid järgi liigub kuumalaine Lääne-Euroopast edasi Kesk-Euroopasse ja Balkanile, kus temperatuur võib ulatuda kuni 39 kraadini.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Homme tuleb vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, sooja on öösel 12-18 ja päeval 22-27 kraadi. Pärnus on hetkel 23, Tartus 22 ja Tallinnas 18 kraadi.
1: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal 92% nõuetest. ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.

0: CarGlassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
2: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
3: Ooperilaulja Monika Evelin Liiv sooviks rolle Estonias, aga milline on ta karjäär olnud maailmalavadel? Ander Uusberg psühholoogina Eesti koorilaulukultuurist. Kas Austraalias saadi keeluabil noored sotsiaalmeediast eemale? Neeme Raud siin laupäeval 10-12.
2: Kuku Raadio.

Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaia või kooli lõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne, eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee

0: Need emotsioonid ja see tunne, mida pakub vaid jalgpall. Tunne seda Hyundaiga. Hyundai jalgpalli MM-i päevik on eetris igal pärastlõunal Indrek Vaheoja saates pärast kella 4 uudiseid.
1: Kõige võikamad lood on kirjutatud eluenese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimi uudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
0: Entsüklopeedia selle nädala kuuldetund on pühendatud muusikamaailma ühele kinnistähele. Michael Paul on esitanud kandvaid rolle pea kõigis Andrew Lloyd Webberi menumuusikalides ning laulnud koguni 3 osa muusikalis Hüljatud. Michael Paul on plaadistanud tosina jagu kaua mängivaid, tal on olnud omanimelised teleshowd ning staar on kirjutanud 2 raamatut. Saates kuulete lindistusi, mis kõige rohkem Michael Pauli iseloomustavad. Entsüklopeedia teabetunnid on eetris igal laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Saatesarja toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.

0: Eelmisel aastal toimus kindlustuses 474,346 juhtumit. Ära jää vaeseks. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Eesti Kindlustusseltside Liit.
1: Naissaare kultuurisuvi juba 20 aastat vastu tuult. Eesti Filharmoonia Kammerkoor 45, Sadu, Nublu ja Vaiko Eplik, lavastus Turbulents, laval Evelin Võigemast, Andres Puustusmaa ja Taavi Teplenkov. Tasuta Oreli kontserdid, juulis Omari Küünis ja Naissaare kirikus. Festivali kunstiline juht Tõnu Kaljuste, nargenfestival.ee.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: Sel pühapäeval kell 7 saates Paarismäng räägib meile oma lemmikmuusikast lauljatar Alika. Üllatuslikult meeldib talle, kui aeg vähegi võimaldab, võtta ette terve album ja kuulata see otsast lõpuni läbi. Nii saab artistist hea pildi ette ja nii on ta enda jaoks leidnud nii mõnedki selles saates kõlavad lood, mis ei ole tingimata just need kõige tuntumad hitid. Seekordses saates on palju muusikalist avastamisrõõmu. Kutsume ka kuulajaid sellest osa saama. Ikka Kuku raadios pühapäeval kell 7.

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. Martin Goodman, judaismi ajalugu, Postimehe kirjastuselt.
1: Head kuulajad, oleme jätkamas oma nädala raamatut ja sel nädalal käime mööda judaismi ajalugu ühes Martin Goodmani, tunnustatud Briti ajaloolase, judaismi ajaloo uurijaga ja loomulikult meie oma judaismi lektoriga Tartu Ülikoolist Anu Põltsamiga. Anu, 18. sajand kui suur valgustussajand, tehnoloogia revolutsiooni sajand ei jätnud puutumata loomulikult ka judaism või noh, mis tahes religiooni elu lihtsalt sundis peale, sundis ümber mõtestama veel kord niigi mõtestatavat ja väga laialt mõtestatavat judaismi samuti. Hasidism 18. sajandil ta Ida-Euroopas tekkis ja ma ei tea, lugedes Martin Goodmani, kas see paralleel on nüüd õige või ma kolistan päris kõvasti ämbreid, kas ma saan tuua selle paralleeli, et 16. sajandil oli meil olemas Martin Luther, aja 18. tekkis judaismile siis Baal Shem Tov.
2: Ma arvan, et see on täiesti hea paralleel, vähemalt ärgitab küsima ja mõtlema. Et paralleele tasub ikka otsida, sest nii on lihtsam mingid seoseid leida, et ma arvan, see mõju võib olla mõnes mõttes võrreldav, sest et uuenduslikkuse mõttes tõepoolest, et uuendus või reformeeriv liikumine, et kui mingi religioon vajab raputust just kui või on tekinud kellelgi selle esindajatest tunne, et oleks vaja uuendamist, siis hasidism

0: tõepoolest on selline uuendusliikumine, et ta võib-olla ei olnud esimene, neid püüdeid oli ka teisi erinevaid vagadusliikumisi, et kus keset võib siia sinna nihutada, aga samamoodi selle populaarsus ja kui me vaatame, et kuidas hasidism levis, kui kiiresti ta levis, kui palju ta kõnetas toonased inimesi ja juute, eks ole, et siis võib-olla on see võrreldav ka siis reformeeritud kristluse levikuga mõnes mõttes ja tema kandepind ei ole kuskile kadunud ja ma arvan, et see sisu on ka sarnane, et ta toob religiooni inimesele kuidagi lähemale, et ka Luther, eks ole, et uuendades seda, mis kirikus toimub, tuues sisse nii-öelda emakeelse jumalateenistuse, keskendudes võib-olla sõnale rohkem kui kõigele muule välisele, et hasidism samamoodi kuidagi toob sisse sellise nagu enda rolli või sellise mingi sisemise rõõmu kõige selle juures, et see ei ole lihtsalt väline seaduse täitmine, vaid et see on rõõm sellest, et sa saad olla tunnistajaks ja osaliseks Jumala loodus. Et ma arvan, et nad on küll võrreldavad mõnes mõttes.
1: Just ma seda ka nii-öelda heebrea keel sisse toomist judaismi mõtestamisel hakkasin mõtlema. No see pärast see paralleel tuligi. Ja siis nagu mainisid see sama reformjudaism, mis siis Saksamaal 19. sajandil sündis juudi valgustusliikumine Haskala. Mm-hmm. Täpselt samamoodi ju käis ka seda sama radapidi ja nagu ikka leidus ju ka konservatiive, kes leidsid, et nii mitte ei saa ja nõnda tekis siis ka ortodoksia.
0: Ja et kõlab naljakelt, et tekis ortodoksia, et ühel poolt me just kui mõtleme, et judaism lihtsustades mõttes ongi, et see peavool või just. See tuum ongi olnud kogu eks ortodoksia, aga tegelikult see nimetus või raamistus tekis alles 19. sajandil ja seda alles siis, kui tekisid alternatiivid, eks ole, või tegelikult nagu te mainisite ka selle hasidismi tekke taustal, et meil on eks ole 18. sajand juba, et toimuvad väga suured muutused inimeste maailma tajus selle mõtestamises, filosoofias, tehnoloogias ja nii edasi. Ja siin tegelikult me räägime Euroopast ja ka Euroopa sees meil on just kui ida ja lääs. Et kui judaismis on ida ja lääs, ehk on see, mis on lähisida ja siis lääs ehk Euroopa ja Ameerikad, siis Euroopa keskselt oleks siis see ida, eks ole, slaavikeelsed alad ja lääs siis eelkõige saksakeele ruum toonases maailmas. Ja seal toimuvad paralleelselt väga erinevad arengud, et ühel poolt hasidism, mis on küll selline religiooni uuendamine, aga ikkagi religioosne eluviis ja seal kõrval me näeme, et hakkavad tekkima tuleb Baruch Spinoza ja tulevad juudi autorid ja mõtlejad, kes hakkavad üldse küsima, kas peab inimene ilmtingimata ka juudina religioosne olema, äkki saab kuidagi teisiti, äkki on veel mingi võimalus. Ehk vaikselt hakkab tekkima see sama just nimelt juudi valgustusliikumine, Haskala, mille eesmärgiks ongi võib-olla siis Saksa ja muude lääne teaduste eeskujul vaadata judaismi veidi kõrvalt, vaadata kriitilisema pilguga oma ajalugu, oma tekste, pakkuda uusi tõlgendusi, seletusi ja anda võimalus juudiks olemisele ka puhtalt rahvuslikus plaanis ilma, et see peaks olema seotud üksnes religiooniga või mõlemaga. Ehk tekib selline imelik nähtus nagu ilmalik judaism, mis selle raamatu kontekstis on veider, eks ole, kuna autor räägib judaismist eelkõige religiooni plaanis, aga saab olla juudina sündinud ilma olemata siis religioosne inimene. Et see on üks võib-olla ka sellise 18. aga eriti 19. sajandi selline suur murrang, et minu jaoks ongi, et esimene sajand, kui tempel hävitatakse, on väga oluline murrangu punkt ja teine on see sama võib-olla 19. sajand eriti rahvusriikide teke, juudi rahvusliku liikumise teke, erinevate siis judaismi voolude teke, et kui me tänapäeval räägime ortodoksest, konservatiivsest ja reformjudaismist kui peamistest judaismi vooludest, siis selline arusaam või need nähtused alles tekivadki 19. sajandil tegelikult. Ja selleks, et neid eristada üksteisest, hakatakse siis kasutama vastavaid nimetusi, eks ole ortodoksne kui kõige konservatiivsem või religiooniseadust järgivam ja reformjudaism neist kõige liberaalsem omakorda.
1: Ja me jõuame tegelikult nende liikumiste juures ju 20. ja 21. sajandisse, kus me puutume isegi põrkume ehmatusega kokku päris selliste liikumistega nagu juudi feministid ja nõnda edasi, mille peale nagu ealasid tulekski.
0: Ja ma ei tea, et ma arvan, et juudi feminism on väga oluline, et võib-olla see on üks ainus asi, mida sellele Martin Goodmani raamatule ette heita, et siin on naistest on natuke vähe juttu. Et tegelikult on ka judaismi ajaloos olulisi naisi, naistel on oluline roll olnud ja seda juba piibli ajastust alates, kui me mõtleme, kas või Abrahami kõrval oli Saara, eks ole, et esisaade kõrval on alati ka esiemad ja Aadama kõrval oli Eeva ja nii edasi ja nii edasi. Et selles mõttes võib-olla see on ainuke selle raamatu väike puudus, aga samas ma arvan, siis ta oleks veel mahukamaks läinud, et seda ei saa talle ette heita. Aga tõepoolest, et mida ajas edasi, seda rohkem uusi viise juudiks olemiseks tekib või üldse küsimus, et kes või mis on juud, et see juudi identiteet, kuidas keegi ennast määratleb, mille alusel ta määratleb ennast juudina, et see on palju kirjum, et väljapoolt inimesed kipuvad väga lihtsustatult seda endiselt tegema, et kedagi nimetama või pidama juudiks, aga see, kuidas inimene ise mõtestab, mida see tähendab, võib olla väga-väga erinev tänapäeval, et autor räägib ka humanistlikust judaismist, meil on rekonstruktsionistlik judaism, meil on väga erinevad viisid, kuidas judaismi mõtestada ka seespoolt ja see tõesti laieneb, samas me näeme ka sellist võib-olla tagasipöördumist sellise konservatiivsema judaismi poole, et kui mõelda, et tänaseni hassidism ja ortodoksne või ultraortodoksne judaism on üks nii-öelda usku pöördunute seas üks populaarsemaid judaismi poole, kuhu suunduda, et on arengud on põnevad ja ette arvamatud natuke ka.
1: Ja sellel pühendub ta siis ka nüüd oma raamatu epiloogi soodates messiot naistest muide rääkides siis pildimaterjal, mis on ka ütlemata siis tänuväärne, võiks muidugi alati suurem olla, lastele meeldib ikka alati rohkem pilte ju vaadata. Et siin on ka Rabi ja Liina Treigeri ametisse pühitsemise foto Abraham Geigeri kolledži poolt Potsdamis, mis oli aastal 2010 ja see oli esimene naisrabi ordinatsioon Saksamaal pärast holokausti ka midagi sellist harjumatut meil juures. Mida epiloogist siis? Kas Messias on siis tulemas või mitte või kuidas seda nüüd jälle mõtestada? Tõlgendamise küsimus nagu kogu raamat.
0: Ja eriti kui vaadata seda, mis maailmas toimub,
1: just.
0: Et siis võib ju võib-olla seda näha lõpuja märgina, aga ma arvan, et enne seda tuleb veel tükk tööd teha, et oma vahel hakkama saada, ehk see pool judaismist, mis on seotud selle sallivusega, aga ka autor tõstab selle küsimuse, et kas see seni judaismi ajalool omane olnud sallivus sisemiste vastuolude ja pingete osas, mis on olnud väga viljakad tegelikult tõlgendamise mõttes, et tänu nendele pingetele ongi sündinud väga, väga palju sellist innovatiivset samuti juudi mõtlemises ja traditsioonis, et kas see sallivus jääb peale või siis see tõusev ikkagi poliitiline pool ja sugenev vägivaldsus, kui me toome sisse need uuemad liikumised nagu religioosne sionism näiteks, mis on väga uus nähtus, eks ole, et siin alla paarisaja aasta vanune mõnes mõttes ja et kas see saab probleemiks või mitte, et see on see küsimus, millega ka autor põhimõtteliselt oma aasta või raamatu lõpetab ja vastust võime vaadata, et kas meie näeme või siis tulevad põlved näevad, kuidas see siis lõpeb.
1: Siin aga tasub süüvida, nii täpselt nagu seda teevad hästi paljud juudi õppijatlased alati, kui me oleme harjanud seda klišeeliku pilti nägemas, toora kohale kummardumas ja mõtisklemas sellele, kuidas seda nüüd võtta. Siis judaismi ajalugu Martin Goodmani 600 plus lehekülge on selle nädala raamat Postimehe kirjastuse poolt välja antuna ja nagu Anu Põlts on päris esimesel kokkusaamisel meil ütles, on väga oluline ja tähtis laik, nii-öelda siis eestikeelses kirjanduses sellega ka kaetud. Anu Põltsam, Tartu Ülikooli judaistika lektor, teoloogia doktor ja tõlkija, oleme teile hästi tänulikud selle nädala eest, kui te aitasite kuulajatele judaismi ajalugu mõtestada läbi selle raamatu tutvustuse. Aitäh teile, ilusat suve jätku!
0: Aitäh selle võimaluse eest ja ilusat suve jätku raamatusel siis!
2: Nädala raamat. Martin Goodman, judaismi ajalugu. Postimehe kirjastuselt. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

sigaret võtta. Rohkem ei tarvita sõnu, oleks pudel ja kohe. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängida kuskil, on tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, valmu, on lõppenud aastal nutt.

siiski ei ole meil aega. Kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read.

järgmine pudel. Süüdate järgmine suits. Koide tüüd arv. Klaasi killud me teen. Jäävad mis tänagi maha. Muusika mängime saada. Meid meie järgides sõite. Ja neid, kes sõitsid mees.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Indrek Neivelt. Teda küsitleb Mart Normet.
2: Me kohtusime Indrek viimati siin 8,5 kuud tagasi. Küsimus oli sama, see rõngas oli ka sama. Aga maailm oli selles mõttes kuidagi närvilisem siit meie vaatepunktist vaadates ja võib-olla ka mujalt vaatepunktist, et siis ju Trump oli äsja saanud presidendiks, käis selline igapäev uute uudiste paiskamine. Sina küll veidikene siis tõlkisid Trumpi, sa said nagu aru, et või mida ta plaanib, kuhu ta plaanib liikuda ja võib-olla nüüd ongi huvitav siis teha selline väike vahepeatuseni jõulu. Et kuhu me siis maailmas nagu jõudnud oleme ja kas me ikkagi saame vastata ka sellele küsimusele, mis meist saab või on ikkagi suur küsimärk seal taga. Et mis siis kõige suuremad muutused on sinu meelest olnud?
3: Mis on muutused olnud vahepeal? No siin on muutused minust päris palju. No Trumpist vist saadaks juba aru. No, ma loodan vähemalt, et saadaks rohkem aru vähemalt kui siis, kui me siin stuudios olime.
2: Mhm.
3: Siis rohepöördel on kindlasti nagu tempot alla keeratud. Mm-hmm. Siin on võetakse nagu Euroopa Liidu tasemel on tempot vähendatud, siis on Bill Gates kirjutas ühe kirjatükki siin paar nädalat tagasi, kuidas ikkagi maailmas on tähtsavad probleeme kui rohepööre. Siis rääkimata seda, mida Ameerika Ühendriikide administratsioon on sellega teemaga tegelenud või kuidas ta seda käsitleb. Nii et selles mõttes siial on väga suured muutused olnud. Ega nagu muid nagu suuri teemased, mis pole olnud. Ja, Ameerika Ühendriikid võib-olla oma tollide kehtestamisega sellega raputasid maailma.
2: Ja siis see multipolaarsuse teema?
3: No see on juba selline pikem trend, mis on võib-olla ainult saanud kinnitust, et see, need asjad sinna pole liiguvad, et see ikkagi Ameerika Ühendriikide selline hegemoonia on läbi.
2: Aga kuidas sa sellest multipolaarsusest aru saad? Et kus need keskmed hakkavad olema ja mida see ikkagi tähendab?
3: No see on, kui see nüüd ütleme niimoodi, et pärast seda, kui Nõukogude Liit kokku kukkus, eks oled seal 1990 ja 91, siis ju jäi üks hegemoon alles siia. Ja Hiina on ju kogu aeg pärast seda tõusnud, aga ta oli ikkagi 30 aastat, 35 aastat tagasi oli ikkagi väga väike ja nõrgukere. Nüüd tuletame seda isegi meelde, et Hiina sai WTO liikmeks aastal 2001 alles. Et kaubandusorganisatsiooni liige on 24 aastat olnud ainult. Ja mis suunad arengud on toimunud Hiinas vahepeal, et need on ikkagi väga-väga suured ja peadpööritud arengud ja eks siis see olemegi nüüd uues maailmas võibolla, et siin on ju ka, et needes majandussuurustest rääkides, et siis kui me vaatame selliselt nominaalsetest suurustes majandusi, siis on ikkagi Ameerika Ühendriikide majandus veel täna suure kui Hiina majandus. Kui me vaatame ostuju pariteedi järgi, siis on ikkagi Hiina juba palju suurem kui Ameerika Ühendriikid. Ja see on nüüd jällegi, kes millal oma sellises ideoloogilises töös kasutab, missugust süsteemi kasutab, et kuidas näidata kedagi suuremana või kedagi väiksema, kuidas seda statistikat siis manipuleerida tahetakse.
2: Ja,
3: nii et igal juhul me oleme, minu arvates me oleme juba küll mõnda aega juba sellises multipolaarses maailmas.
2: Mm-hmm. Ja seal on siis ühesõnaga Ameerika ja Hiina. Või on kuskil veel mingi?
3: Ei, eks need tuleb veel need keskusi ja seal on ikkagi see, et kui suur on su majandus ja kui mitu aatompommi sul on. See on nagu see määra ja minu arust põhiliselt ikkagi. Maavarad ka võibolla. Aga et kui suur on su majandus ja mitu aatompommi sel on. No, seal on ikkagi kõige suuremad majanduse poolest on siis, eks ole, Hiina, Ameerika Ühendriigid, siis on India ja siis on juba neljas on Venema, kui me räägime ostuju pariteedi järgi.
2: Mis vahendab ostuju pariteet?
3: No, see on seda, et et kui keegi maksab praest 50 eurot või $50 ja keegi maksab 5 ja keegi maksab 50 senti, aga kõhu saab ikka täis.
2: Mm-hmm.
3: Et kui me arvestame siis nominaalselt, siis me peaksime arvestama Inglismaal või siis New Yorkis või siis LA's süüakse $50 praadi ja siis kusagil teises kohas sööks viie või siis 50 sendi eest, et sealt tuleb see erinevus mängu. Noh, see on nagu lihtsustatud kujul.
2: Mm-hmm.
3: Et mis on see hinna indeks, mis on, mida poes asjad maksavad, mida autod maksavad edasi. Noh, et see sama, et ma ei tea, kas ma siin olen rääkinud, nagu spekis näiteks olime 2 aastat tagasi, seal olid juba, siis olid ilusasti Hiina autod kohal, maksid üle 2 korra vähem kui Saksa autod, aga väga hästi sõitsid. Noh, siis võtta kinni, et mis seal siis see majandus on, eks ole, kas on nominaalne, on, siis peaks ükskõik Saksa autot ostma, et see oleks poole kallim.
2: Mm-hmm.
3: Aga kui sa tahad ikka punktist A punkti B, siis see Hiina auto sõitsi väga hästi.
2: Mm-hmm. Nii et ühesõnaga selle järgi sa ütled, et Venema on lausa niivõrd tipp.
3: Venema on 4. Jah, Jaapan on 5. Et selline on see, see on CIA andmed.
2: Mm-hmm.
3: See ei ole nagu noh, mingi propaganda, see ei ole Kremli propaganda.
2: Aga mida see näitab siis või mida see tähendab?
3: No see tähendab seda, et mida sa siis toodad reaalselt ikkagi, nad üritavad selle seda võimalikult naturaalsetes kogustes mõõta. No et kui sa sööd nagu, kui sa tarvid nii palju riisi, siis see riis üritatakse nagu samale hinnatasemele panna igal pool. Või nii palju kartulid, nii palju liha ja need asja.
2: Aga see näitab siis omakorda Venema majanduse kohta mida?
3: No ta näitab, et ta tegelikult on palju suurem kui meile on räägitud. Eks meile kogu räägitakse, et ta on umbes seal Hollandis majanduse suurune, no mis ta nominaalis ongi, Hollandi ja Hispaania seal umbes sama suurus järgus kõik, aga kui me paneme need ostujõud ja siis samamoodi on ka Hiina kohta, me arvame, sest Venemast räägime Hiinast, räägime Indiast.
2: Mm-hmm.
3: Et,
2: ja majandused on ühesõnaga tegelikult suuremad kui see, mis mulje meil on jäänud.
3: No meile räägitakse jah väga palju, noh neid uudiseid genereeritakse, mis räägivad siis nagu nominaalselt.
2: Mm-hmm.
3: Nominaalne majanduse suurus mõjutab meid tegelikult kõige rohkem siis, kui me lähme välismaale. No, et kui me välismaale ei lähe, no see sama, oletame, et see sama hiinlane või, mm-hmm. või filipiinlane või keegi muud, ta saab seal oma, teenib seal, kulutab seal oma raha, siis ta ei tunne, et ta oleks vaene. Aga nüüd, kui ta ühel hetkel läheb näiteks New Yorki või LA-sse kusagile, tahab seal söögikohta minna, siis saab aru, et ta on vaene.
2: Uh-huh.
3: Ja ta ei taha sellist praeinda ta ei taha maksta, eks ole põhimõtteliselt või selle hinnaga ta ei taha poest midagi osta ja midagi muud, aga noh, ta selle vaatamisväärselt vaatab võibolla ära, aga ega ta muud midagi seal ei tarbi.
2: Aga rahvusvaheliselt, kui me räägime ja selles mõttes tõesti, kes on tegija ja kes ei ole, siis kumba skaalat seal peaks vaatama?
3: No, tegelikult võiks mõlemat vaadata, aga ikkagi suurusjärgult ikkagi minu arvates annab õige, ma annab ikkagi selline see ostujõu pariteedi järgi, et mida ta siis toodab, mis see toodangu maht on.
2: Siis kui vaatan PVC ennustusi 2050, noh tõesti pikalt ette, siis suurimad majandused ikkagi on Hiina, India ja Ameerika
3: ja
2: noh loomulikult Indoneesia, aga ka Brasiilia ja muide Venema on 6. Selle järgi. Ja siis on Mehiko, Jaapan, Saksamaa endiselt ja Inglismaa. Mul paari riigi kohta siin veel nagu täpsustavad küsimused. Alustame Indiast või vabadust, alustame Hiinast. Seal on demograafia probleem nii suur. Kuidas see võimalik on ikkagi, et me ei näe siis seda Hiina ära kukkumist veel 25 aastat?
3: 25 aastat ei juhtu midagi. Seal see demograafia veel ei juhtu midagi. See on ikkagi, demograafias on alati protsessid pikemad. Kui me võtame ka selle eluea, keskmise eluea, seal on seal 75-80 aastat, eks ole, siis see nagu ei mõjuta, 25 aastat ei ole demograafias mingi aeg.
2: Mm-hmm. Ja tõsalga meie eluajal siin Hiina domineerib?
3: Jah, seda võib küll öelda, jah.
2: Mm-hmm. Nii, India, eks ole, tõsalt teiseks on loogiline, Ameerika püsib, ja Indoneesia kasvab aru saadav, Brasiilia.
3: No Brasiilias on ju peaks olema iive suurem ikkagi ja või korralikum iive ja Brasiilia on täna juba Venemaaga umbes saa meil inimesi, kui mäletan, 130 või 135 miljonit palju seal on.
2: Mm-hmm. Ja selles mõttes väga-väga suur riik.
3: Ikka väga suur muidugi,
2: jah. Ja toimib selles mõttes juba üks selle pealt.
3: No seal on juba selleks veel kord, et see on juba suurus, mis ta torbib, mis ta toodab selle mm-hmm. ja nedasi, mis sa maavarad on, sealt hakkab see kõik asi pihta mm-hmm. ja noh, praegu on selles mõttes on ju noh, kui me räägime nüüd sellest, ma ei tea, kuidas tahtsid edasi liikuda, aga kui me mõtleme seda, et siin noh, AI-gagi seosud,
2: mm-hmm.
3: et mis on nagu toimunud. Et võtame nüüd niimoodi, et me oleme siin viimased 10-20 aastat rääkinud õppige programmeerijateks, õppige, no ei tea, turundajateks, et siis seal need brändid loojad, et seal sinna jääb see raha kõik, eks ole, et siis mitte siis see, kes selle asja valmis teeb, no mingi su telefoni või, või mingi juppi, aga see, kes selle välja mõtleb, see, kes selle ära turundab ja nii edasi. Seda me oleme tegelikult rääkida, õppime neid ameteid. Aga me oleme selles mõttes oleme huvitavas ajastus praegu elame, et noh, näiteks siin Erik Schmidt ütles juba siin mõni aeg tagasi, Erik Schmidt endine Google pealik, ütles, et iga seoses, et umbes pooled programmeerid jäävad üle. No, kui ma räägin oma sõprade IT-juhtidega, siis nad ütled, et ikkagi nii hull see asi ei ole, aga noh, nad kõik ikkagi ütled, et see asi areneb väga selgelt selles suunas, ta võibolla ei ole nii kiire, kui me praegu arvame, no, või siis ütleme, et need eesrääkjad arvavad see areng, aga selgelt on ikkagi osa tööd võtab seal AI ära. Siis kui me võtame turundajatest, no siis see sama, siin aadja turundust rohkem kui mina enne, siis, siis ju Meta, eks siis Facebook ja Instagram ja nemad lubavad juba uuest aastast, et hakkavad ise reklaame tegema firmadele, oma siis näitama. Ei ole nagu inimese enam vaja. Ehk et ka seal hakkavad tegelikult inimese üle jääma. Ja siis ongi see, et tekib selline olukord, kus selline lihtsam keskmise tasemega töö ei ole nii palju vaja enam teha inimese poolt, selle võtab kõik masin ära, aga seda nagu sellist nagu geeniuse või sellist seda tööd masin ära ei võta. Et sellist nagu väga suurt ja kõrget tippu, seda ei ole

0: see esmatasandi töö, on see siis, ütleme, advokaadibüroos või on see seal samas reklaamibüroos, siis tegelikult selles on arvuti sinust parem.
1: Jah.
0: Et probleem on ju tegelikult selles, kuidas me üldse saame järelkasvu peale, kui me kasutame arvutit selle esimese kihi ära tegemiseks.
1: No see on juba advokaadibüroode ja need reklaamifirmade nagu oma mure.
0: Ja, aga siis, see on lõpuks ühiskonna mure.
1: Ja, aga noh, eks saad midagi peavad arutama, et muidu jah, see meistriks ei sünnitagi, eks ole.
0: Ilmselt võib tuua neid näiteid ka, ma ei tea, pangast.
1: Ja igal poolt, on, ja igal poolt ikkagi veerand töökohti jääb üle. Ja.
0: Et näitlejatel selles mõttes on kuldne põli tulevikus, sest et esmatasandi näitleja on ikka esmatasandi näitleja, et sa nagu robotit ei lähe keegi vaatama teatrisse.
1: Jah, tõenäoliselt, jah. Aga see oli nagu selline natuke kõrvale põige sellest geopoliitikast, et see, et igal jõul nagu, no, nagu Aasia tõus on väga suur, kui me nagu geopoliitikast tuleme tagasi. Ja maailm ikkagi, see on nüüd selline arengukeskpunkt, on tänaseks päevaks juba Aasias.
0: Enne kui me Aasia kätkeme, ma küsiks korra veel ära selle. Saksamaa kohta räägid, on siin ka PVC hinnangul ikkagi top 10 veel 25 aasta pärast. No Saksamaa kohta räägitakse seda, et see kukub umbes homme kokku. Et seal on kõik on valesti neil. Nii energeetika poole pealt on valesti, kui no kõik need samad autofirmad on, peaks olema ammu käpuli ja nii edasi. Et kuidas see Saksamaa siis saab õitseda ja ilmitseda?
1: No aga see on ju ka ennustuseks ole, et see, et võtame mingisuguse, et ta nüüd tänaselt tasemelt, ma ei tea, kasvab 1% näiteks aastase, siis kui suur ta on. Et see on see, ma arvan, seal niimoodi tehtud, et kuidas sa muudmoodi seda ennustab.
0: Aga sinu tunnetus Saksamaga näiteks? Sest no, Saksamaa on ikkagi Euroopa vedur olnud.
1: See. Euroopa vedur, Saksamaa on Euroopa vedur ja Saksamaal, noh, tänasel endiselt läheb tal ikkagi suhtsalt veel hästi. Ikkagi, ma olen jälgid nii palju, jah, okei, okay, majandus ei kasva, aga tal ikkagi jooksev konto on ülejäägis, ehk siis eksport on suurem kui import. Selles mõttes ei ole nagu midagi hullu. Kuidas ta nüüd 25 aasta perspektiivis peab hakkama saama, noh, ega Saksane on tegelikult tark rahvas. Et ega nad ikkagi hakkama saavad, selles ma ka ei kahtle, et nad on ikka targad ja töökad inimesed, et nüüd nad hakkama ei saa seda, ma arvan, et seda ei ole põhjust arvata.
2: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Indrek Neivelt. Teda küsitleb Mart Normet.
0: Nii et selle skeemi järgi ta ikkagi on sellise vaba Euroopa vedur siin
1: no, veel,
0: edaspidi.
1: Kindlasti neil ei ole kerge taad.
0: Mm-hmm.
1: Ja Hiina võtab väga palju tööd ära praegult. Sama autotööstus, mis on üks ole Saksa A ja O olnud kogu aeg ja pikka aega. Seal on nendel ikkagi väga, väga raske no, hetk võibolla praegult. Et seal on nii elektriautod ja siis on hiinlased oma autodega ja need on veel Vene turu kaotanud. See oli ka Saksa autodele suur turg, et ega neil seal kerge ei ole. Ja noh, kui ma üks päev siin vaatasin, näiteks nii Mercedes, BMW kui siis ka Volkswagen Gruppi, seal on siis Audi ja Skodade, kes seal kõik on, et kõikide nende turuväärtused umbes 50 miljardit eurot.
0: Mm-hmm.
1: Noh, ütleme niimoodi, et 50 miljardit eurot tundub ju suur raha, see on suurem kui Eesti SKT aastas, aga Tesla on üle triljoni, ehk siis üle 20 korra kalli.
0: Kuidas see üldse reaalsuses võiks peegelduda, mis tähendab, et see võimalik?
1: No turuind, ma võtlen seda, et see turuind on ka üle 20 korra on Tesla firma, maksab rohkem, kui siis, kas siis Mercedes üksikuna BMW või siis Volkswageni grupp. Ja lihtsalt veel nagu toon näited sellisest Ameerika võimsusest praegult ja sellisest investeerimisvõimekusest, et need suured tehnoloogiafirmad alates Amazonid, siis Meta, Alphabet, siis Google firmad ja Apple, kes seal kõik on, nemad investeerivad aastas tänasel päeval vist Amazon investeerib minu mõne järgi üle 100 miljardi dollari aastas. Teised paned seal umbes 60 kuni 80 miljardit dollarit aastas. Ehk, veel kord, põhimõtteliselt kaks Mercedes firmat võiks ära osta.
0: Mm-hmm. Kui nad investeeringute pead?
1: Kui nad ei investeeriks tolle aastal näiteks, kusagil midagi muud ei teeks, ühtegi andmebaasi ei teeks, kui seda andme neid ladusid edesid.
0: Aga Indrek, kas need rahad, millest sa praegu räägid?

0: jällegi, need on täiesti, täiesti hoomamatu rahad. Ma tea, sa oled muidugi lähemalt näinud suuri rahasid kui mina. Aga ikkagi, kuidas sa saad aru sellistest rahadest? Mis see tegelikult tähendab? Kas see on nagu, võtta, mul on taskus natuke raha, eks? Aga see ei ole ju see raha või... Ma isegi ei oska seda täpsemini küsida, aga mulle see tundub, et me räägime nagu mingisugusest täielikust paralleelmaailmast, kus on need triljonid ja miljardid.
1: No minu arust ka on see niimoodi, et kui, eriti kui pärast Trumpi tulemist valgesse majja. Ma olen vaadanud, et Ameerika Ühendriikis on nagu, noh kui me Euroopas räägime, see on 1-0 on rohkem. No lihtsalt, et...
0: Igal asjal või?
1: No enam vähem, kui nad räägivad investeeringutest ja kõikidest, et nagu 1-0 on nagu Euroopase mõtte maailma võrreldes ikkagi nagu numbrid suuremad, kõik või arvud suuremad. 1-0 võrre. Et kui siis ka Trump räägib, et kes investeerib siin, noh ta muidugi mitte ühes aastas, aga et see investeerib 100 miljardit, see 200 miljardit, see 300 miljardit, siis tuleb Itaalia peaminister seal kõrval, ütleb, et Itaalia firmad on investeerinud, ma ei mäleta, kas oli 30 või 40 miljardit Ameerika Ühendriikidesse. No, firmad kokku läbi ajalo ja siis räägib, et üks firma investeerib 200 miljardit, 300 miljardit järgmise aastate juurde Ameerika majandusse. Et need numbrid on seal tõesti kolossaalsed ja noh, see triljon on juba täiesti, triljon on miljonit.
0: Mm-hmm.
1: Et igale eestlasele siis oleks miljon.
0: Mm-hmm.
1: Siis oleks ka triljoni kokku.
0: Elon Muski väärtus pidi võibolla kasvama triljonini.
1: Jah.
0: Ma ei tea, see on tundnud tõesti ebanormaalne.
1: Nojah, see ongi, mis me ka rääkisime, see natuke puudutas nüüd AI-d, eks ole, siis kui need tipud jäävad, lähevad aina nagu ülespool ära, altpoolt lõigatakse nagu madalamaks, rohi pügatakse ära kõik, siis jah, see... Talendid hakkavad väga palju maksma arust. Igas valdkonnas.
0: Ja talendid hakkavad palju maksma.
1: No, maksavad juba täna ja lähevad veel rohkem hinda, et need talendid. Noh, võtame ka selles, et kui siin ju oli see Meta, ja, kes pakkus siin 100 miljoneid oma AI-projektile ülemineku tasusid. Noh, võtame jalgpalli, võtame siin insenerid.
0: Jah, et parti on juba tippinsenerid on nagu Messi ja Ronaldo innaga.
1: Jah, ikka vist juba kallimad võibolla varsti, jah.
0: Uh-huh.
1: Et,
0: ja samamoodi, mis sa räägid, see tähendab ju seda, et selline kihistumine paratamatult suureneb maailma.
1: Absoluutselt, selle koobalt küll, jah. Et see selline ebavõrdsus jah, kasvab selle koobalt küll. Alasti nagu ütleme nii, et kui sa hakkab pidi kraavi kaevama, siis väga väike erinevus oli kõval mehel ja natukene ebarikumal oli ikkagi nagu võibolla mõni korda oli viskas kõvem mees rohkem kraavi päevas. Aga nüüd selle uues maailmas seal on vahet nagu miljonised võivad olla.
0: Eloni labidas on nii palju suurem kui teistel lihtsalt.
1: Eloni labidas on jah, kaevab sügavamalt ja või kiiremini. Ja.
0: Aga kas see, et kihistumine suureneb, see on, ma saan aru, on nüüd kindlasti Ameerika teema, kuna me räägime praegu päris palju Ameerika suurtest rahadest, aga kas see siis ikkagi on näha, et laieneb kogu maailma peale?
1: Ei, no see ärimudel on samasugune. Eks, et no, et sul on nagu platform ja sul on platformi töötad, kes siis
0: see ikkagi räägid AI-st põhiliselt, et see AI tuleb ja teeb
1: ei,
0: seda.
1: See ei ole isegi mitte AI, see on juba see, mida kogu see interneti majandus on teinud meil väga palju. Et kui sul on noh, näiteks sama platformi omanik, kes on selle platformi püsti pannud, mis seal platformi toimub, et tal on ju võimalikult efektiivselt peaks see toimuma niimoodi, et siis see ostja peaks võimalikult vähe raha maksma ja siis tähendab seda, et müüja saab väga väikse raha, et ta kuidagi püsib elus. Põhimõtteliselt on see kogu see platformi, noh, mõnes mõttes ideoloogia. On see siis taksoplatform või hotelli platform või mis iganes, et ega seal kellegi raha üle ju ei jää. Aga siis need platformi omanikud, nemad elavad nagu hästi. Ja need, kes siis seal...
0: Torude omanikud siis nii-öelda vanas keeles.
1: Turgude omanik, jah.
0: Ja no, see,
1: turud on tänaselt ainult globaalselt, eks ole.
0: Ja see, kelle on infra.
1: Jah, just see platform, jah. Ma siin just mõtlesin selle peale, et tuli uudis siin paranat tagasi, et Baltika läks pankrotti.
0: Mm-hmm.
1: Ja siis VRN-i kvartalis oli ju veel mitu aastat tagasi oli kaks firmat, kes kogu aeg küsid aktsionärilt raha juurde. Üks oli siis Baltic ja teine oli Wise. Üks kasvas hästi suureks firmaks ja teine lõpetas oma tegevuse ära. Ja siis sealt kõrvalt tekis siis hoopis, näiteks platform oli see samal edukate platform, mis müüb kasutatud riidid.
0: Vintid.
1: Jah, et tema müüvad kasutatud riidid platformi peal, sai ka miljardiseks firmaks ja see, kes müüs nagu uusi riidid, ei saanud omadega hakkama. Et maailm on selles mõttes väga, nagu, ma ei oska, mis asjad on, aga ütleme üllatusüdeis ja ootamatusüdeis.
0: Et kui tahad rikkaks saada, siis tee platform.
1: No juba ajad iljaks jäänud.
0: Aha.
1: Juba ajad iljaks jäänud.
0: Sina oled iljaks jäänud või?
1: Midugi. Et see äri on möödas, nüüd tuleb mingi muu asja teha selle, kui sa tahad miljardäriks saada.
0: Aha.
1: Aga miljardäril on ka raske elu, et ära nüüd arvad, et miljardäril kerge elu on.
0: Oot, räägi sellest vähemalt, miks peaks miljardäril raske elu olema?
1: Ei, sa pead ju vaatama, et see firma sul püsti on, ega see siis niisama. Tulevad uued platformid, võtad sul selle äri ära.
0: Jah. Et miljardär magab halvemini võibolla kui meie või?
1: No võibolla küll, jah. Sõltub närvisüsteemist.
0: Aga sellest platformist veel rääkides, et tõesõnaga, et need on nagu mõnes mõttes mõneks ajaks tundub, et nagu sa ütled, on tehtud, need on nagu ära jagatud, eks ole, et kellel on seal Facebook ja kellel on mingi muu ja taristu, eks ole, on ära jagatud Eestis tegelikult ja samamoodi. Ja sa ütlesid, et siis tuleks midagi muud välja mõelda, aga mis see midagi muud siis üldse on?
1: No kus mina tean, aga ma teaks, ma teeks. Et ega seda ei tea ju.
0: Ja.
1: Mida lõpselt peaks tegema, milles puudus on inimestel ja sa kunagi ei tea, mis on puudu. Veel kord, kas oleks osanud arvata, et keegi hakkab kasutud riidid seal kusagi platvormi peal müüma ja siis selle tegijad saavad miljardäriks. Ei oleks nagu, mina poleks küll lausud.
0: No esimene mõte ei oleks olnud, jah.
1: Ja.
0: Võibolla nad ei mõelnud ka loomulikult selle peale.
1: Ja, ka ei arvata,
0: et just on. Ja. Tahtsid lihtsalt, et meil tundus, et see on nagu nish, pankus see huvi.
1: Ja second hand on pop ja läheb üles ja läks niimoodi üles, et
0: jää
1: keela.
0: Ja tuleb hoida lihtsalt silmad lahti ja tegutseda. Mis sul endal praegu põhiline tegevus on, millega sa ise kõige rohkem
1: teed? Erinevad firmad on mul siin suuremad ja väiksemad, millega ma teen. Ma loen palju ja vaatame, mis maailmas toimub, et tahaks aru saada, et kuhu see liigub see kõik.
0: No just sellepärast sa siin oledki, aga räägime sellest esimesest poolest, et asi, millega sa oled olnud viimastel aastatel pildis päris palju on Respirei. See on siis see kaelas kantav õhu puhasti
1: ja
0: alustasite siis, kui oli korona aeg, et ei pea maski kandma ja samas, eks ole, oli suurem tõenäosus, et sa ei saa nakkust. Aga nüüd olete liikunud siis allergikute teenistusse.
1: No mitte on allergikud kõik, et nagu kes tahavad paremat õhku hingata kui see, mis meil siin ümbruskonnas on.
0: Eestis on hästi õhuga.
1: Eestis on väga hästi õhuga. Eestis on üks väheseid riike, meil on üldse. See mingit andmete järgi on alla 5% maailmas hingab sellist õhku, mis vastab siis maailma tervishoiuorganisatsiooni standardile. Eesti on kindlasti selle protsendi hulgas, et on nii õhuke piirkond selles mõttes, kus sellele vastab.
0: Ja, ongi meie, Soome, Island, midagi sellist, eks?
1: Ja, mõned Aasia riigid ka, eks ole, üks ole, ma ei tea, Siberis on ka hea puhasel.
0: No, ja, et Mongoolias on ka ilmselt siit.
1: Mongoolias linnas ei ole, muuses Ulaanbaatar on üks, ma olen seal tabelit näinud, et Ulaanbaatar on üks viletsama õhuga rinn, ma ei ole kunagi käinud Ulaanbaataris, aga...
0: See kipu ka sinna ilmselt.
1: Ei tea, võiks see minna.
0: Jaha. Aga ühesõnaga, kas see on see ikkagi sinu nagu põhiline tegevus?
1: Kas see on põhiline on, ta lihtsalt üks firmadest, millega ma natuke vaatan seda, et kuidas ta läheb. Et on ikka teisi firmasid ka.
0: Eesti äridelegatsioon käis möödunud nädalal Kasastanis ja sina käisid Kasastanis nädal omakorda enne seda.
1: No, natuke rohkem nädal.
0: Ja. No ühesõnaga, mõned nädalad enne seda.
1: Ja.
0: Et see ei läinud delegatsiooniga kaasa, või teitsa omal algatuse, mis Kasastanis tegid.
1: See on pikk jutt, kui sa tahad seda kuulata.
0: Yeah.
1: Et tegelikult see hakkas võib-olla pihta sellest, et kaks aastat tagasi me käisime Usbekis.
0: Meie on siis?
1: Perega.
0: Mm-hmm.
1: Kooli vaja reisul käisime Usbekistanis.
0: Kus selline mõte tuli?
1: Mul üks vana endine kolleeg oli seal ühe panga nõukogu liige ja siis ta kiitis, et väga huvitav on.
0: Ha.
1: Ja siis ma sain sellest hoogu ja innustust. Rääkisin ja kodustele meeldis see mõte ja väga äge oli.
0: Jah. Yeah.
1: See oli väga huvitav kant. Ja nüüd siis oli, kuna oli ka kooli vahega oli ühelt poolt ja teiselt poolt oli see, et meil oli seal, noh, võibolla meil tuleb ka mingi äri sellest kohast ja et siis ma vaatasin, et läheks siis puhkusereisile, aga teeks natuke tööd ka. Igaks juhuks ütlen, et maksuameti uuri, et ma maksin eraisikuna kinni, firma ei maksud ühtegi lennuki ega hotelli piletid kinni.
0: Ja täna peab julge enam midagi avalikult töötada kohe.
1: Ja et igaks juhuks ütlen ära, et sellised kommed mul ei ole. Et ühesõnaga, aga ma tegin 3 päeva tööd ka ja käisin kohtumistel seal ja saime seal ettevõtjatega kokku ja siis saime kokku ja väga head kontaktid saime Kasahi ühe tublima ülikooliga, et kes on, no ülikool ise on maailma rankingus juba Tartu ülikoolist eespool. Ja siis 15 000 üliõpilast, tehnika ülikool, väga energiline tubli rektor, et selles mõttes oli väga huvitav oli see.
0: Ja seal sa siis pidasid väikse loengu?
1: No seal jah, ootamatult kästi mul loeng pidada. No või esineda, jah.
0: Mm-hmm.
1: Ja siis...
0: Sellest rääkisid Eesti ilusest loodusest või?
1: Ei, ma rääkisin sellest, et kuidas saaks seda õhuga, mida saab õhuga teha. Sest et, no seal on ikkagi probleem. Õhuga on Aasias väga paljus kohtas probleem. No nüüd on see, Hiinas on paremaks juba teinud, aga ikkagi endises väga paljus kohtas on selle õhuga probleem.
0: Mida sa siis rääkisid, kuidas saab Kasastanis õhuga paremini.
1: No see läheb spetsiivselt, ma ei tea, kas see siin kuulajat huvitab.
0: Aga ma mõtlen, et kas sa rääkisid oma sellest...
1: Sellest ja me no, rääkisime ka sellest, kuidas, mida saame edasi koostööst teha, kuidas me seda arendust saame teha.
0: Mm-hmm.
1: Et
0: sa hakkad Kasastanis õhku puhastama?
1: No vaatame, kas nüüd Kasastanis või kus me seal õhku puhastame, me niigi oleme juba paljudes riikides laiali oma selle väikse firmaga. Aga et vaatame, mis sealt veel tuleb. Igal jõul... No, Kasastan ise on väga perspektiivikas koht, et
0: millest
1: siis nüüd, kui siis loodetavasti presidendi visiidi järgi ka räägitakse, et mis see siis ikkagi on. No, see on 9. Territoorium poolest on Kasastan maailmas 9. kohal. Tohutu suur territoorium, natuke üle 20 miljoni elaniku ja no, seal on praktiliselt kogu Mendeleevi tabel. Mis seal on, suurimad ekspordiartiklid on siis nafta, kuld, vask, ka vili, aga muidugi uraan.
0: Mm-hmm.
1: Et selles mõttes on seal kõik hästi. Neil on see, maavarad on, lapsi on palju, noori on palju.
0: Aha.
1: Selles mõttes on seal nagu...
0: Teise teine õhustiku siin.
1: Jah, teine nagu teise maailm oleks sattunud selles mõttes kohe lausa, et ikkagi... Noori on palju, lapsi on palju, silm, saad aru kohe silma järgi seda.
0: Mm.
1: Ja noh, üks väike näide, et lennujaamas oli selline väike kapsel, kus oli siis mõeldud lapse rinnaga toitmise peale.
0: Hmm.
1: Jah, meil nõukogude ajal, ma mäletan, tuli vähemalt meelde pärast seda, oli ka mingid ema ja lapse toad olid seal. Ma mäletan, Balti jaamas oli selline tuba olemas, kindlasti oli lennujaamas ka. Aga seal on siis nüüd sellised äkkised kookused nagu.
0: Mm-hmm. Et saad rahulikult eralduda ja...
1: Jah.
0: Mm-hmm.
2: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Indrek Neivelt. Teda küsitleb Mart Normet.
0: Aga kuidas seal, sa mainisid Usbekistani enne ja Kasastani, et kuidas seal piirkonnas nii-öelda see üldine nagu mentaliteet või ärimentaliteet on? Et me oleme harjunud siin mõtlema nagu Soome ja Läti ja Rootsi ja võib-olla Saksamaa. Et kas seal see erineb nagu oluliselt?
1: Ma ei ole selles mõttes nagu äri teinud seal, et kindlasti ta erineb. Aga kindlasti on tänasel päeval on see erinevus on väiksem, kui ta oli võibolla 20-30 aastat tagasi, sellepärast, et ikkagi see, kogu see internet on selline ühtlustumisele kaasa aidanud, noh, kogu sellise maailma ühtlustumisele. Aga seal, mis mind üllatus oli see, et kella aegades peeti nii täpselt kinni, ma olin valmis selleks, et ikkagi jäädakse hiljaks igasugustele kohtumistele. No minuti pealt kõik olid kohal, või oli isegi varem natukene. Et see oli nagu üllatus mulle.
0: Ja see näitab ka nii mõndagi.
1: Ja. Et see jah. Aga igalul on see perspektiivne koht, no, mida meie sinna müüa saaksime selles mõttes Eesti tervikuna, ma ei oska küll öelda seda, et võib-olla ainult oma asukohta, et nemad tahavad oma kaupu välja viia siit kaudu, sest neil ei ole kõige suurem riik, kelle ei ole mereviiri.
0: Kui me tuleme lähemale Eestile ja nendele probleemidele, mis meid siin otseselt puudutavad, siis tegelikult on õudne ju mõelda, et Ukraina sõda on kestnud varsti 4 aastat. Kellele on kasulik, et see sõda ikka veel kestab?
1: No kellel see kasulik on? No kindlasti ta ei ole kasulik Ukrainale, eks ole? Kindlasti ei ole ta kasulik Euroopa Liidule. No kes seal kasulikud on, siis no, tõenäoliselt, kes on sellest nagu kasu saanud, on kindlasti Ameerika ühendriigid, kes saavad siia Euroopasse müüa siis oma nüüd seda vedeldatud gaasi näiteks. Siis on ta kindlasti kasulik olnud Hiinale. Et esiteks Hiina saab odavamalt energiat osta nüüd Venemalt, kui ta enne ostis või rohvidemis rohkem. Ja kindlasti on siis hiinlastele ja teistele on siis ka ütleme siis niimoodi, et näiteks sama autoturust oli juttu autoturg avanenud. Vene autoturg on nende päralt nüüd uued autot, ma ei tea, kui see protsent võib olla seal, aga suur osa on juba Hiina autot kõik, mis müüakse Venemal.
0: Kas Venemal on olnud kasulik või kahjulik?
1: No ikkagi ma arvan kokku, et seda on ikkagi jällegi. Majanduse mõttes majandus on kasvanud. Vahepeal, mis see kasulik või kahjulik on. Aga samas ajal ta on kui ma mainest, tõenäoliselt on ta ikkagi miinusmärgi kokkuvõttes, aga jällegi, mida me loeme?
0: No jah. Miks ma seda küsin on see, et püüdan nagu aru saada, et kus siin üldse see lahendus saaks olla? Sest et kui sa ütled ka, et mingisugused suured jõud, kas või need 2 maailmaga suuremat jõudu, USA ja Hiina on sellest kasu saanud, vabandust, aga siis see ju ei lõppegi ära.
1: Ma ei tea, ikka tahetakse vist ära lõpetada seda, mina saan aru vähemalt, aga no see sama, et ega seal on nüüd niisugune, ma ei ole selle vandenõuteoreetik, aga et iga nüüd selle sõjatööstuskompleksi peale, kui me mõtleme, et kui enne seda oli 2%, oli NATO reegel, et tuleks nagu investeerida siis kaitsetööstusesse ja kõike muud 2% SKT-st, siis nüüd on see juba, eks ole, me räägime 5%. Osa läheb kindlasti ka palkadeks ja kõikidest, me räägime tegelikult 2% kasvust, mis peaks sinna raha vähemalt 2, no ütleme, seal nad ei vii seda kohe seda 5% peale, see võtab aega mingisugused 5 või mitu aastat, mis on seal lubanud kõik. Aga oletame seda 2%. See. No laies laasus on Euroopa SKT täna selle nominaal SKT on 20 triljonit. No lihtsalt ma arvutan, see on 400 miljard aastas.
0: Au.
1: See on see, mida siis nagu sõjatööstus saab aastas ainuks siis, noh, suur särgus, mis Euroopast võib saada.
0: Nii. Ja seda tõelda sellega, et
1: mis ma saan öelda? Ja üks mõtleb ise edasi.
0: Ei, aga mis sinu nagu tunne sellega seoses on, et kas see on ka siis see asi, miks see kõik nagu ei lõpe, sest et kuskil tekib nüüd üks tööstusharu, mis tegelikult kasvab. Ja me projekseerime teda kasvama.
1: Mida suuremaks me teda siin praegu, nagu siis tulevadki, nendel tekivad ju väga suured hirmutamise vajadus.
0: Ja.
1: Et hirmutada rahvast, et nüüd oleks vaja rohkem osta relvi.
0: Aga see ju tulebki järelikult, selles mõttes, et...
1: Ja selles me ei pääse, jah.
0: Just ma mõtlengi, et see...
1: Seda tuleb lihtsalt ka, nagu ma arvan, et ka meediamajadel tuleb seda nagu silmas pidada. Et ma siin... Ma praegu peast enam numbrid mäleta kõike. Et kui me võtame näiteks, et kui palju on lobiste, näiteks samas Brüsselis või siis ka siin, ja võtame, et kui palju on ka Ameerika ühendriikides lobiste, ja võtame näiteks, et seal oletame, et 4-5% lobistab sõjatööstuse kasuks. Ma arvan, see protsent võib olla suurem isegi. See on suurusjärgus, on see nagu paar tuhat inimest aast kogu aeg, vähemalt 2-3 tuhat inimest, võibolla isegi rohkem. Lobistab selle, et müüa rohkem relvi. Et mõtleme selle peale, et need on registreeritud lobistid, aga neil on olemas omal kontoris töötajad, kes neid toetavad. Ehk et suurus järgus 10 000 inimest, väga palju eksi, võibolla on 5, ei ole 50 000. Ütleme, 5 kuni 10 000 inimest tuleb hommikul selle mõttega tööle, et lobistaks, et müüks rohkem relvi. Nad on parimad ülikooli lõpetajad enamasti. Kutate, et tuled tööle sellega. Ja mõtled, no irmutame sellega, teeme selle, teeme teist.
0: Aga vaata, siin ongi ju, me oleme selles kahvlis.
1: Jah.
0: Ühele küljest ei tahaks seda hirmufooni ja ei tahaks seda hirmutamist. Teisest küljest noh, on eksistentsiaalne küsimus ju täiesti meil õhus. Et mis siis tõesti Eestist saab? On jah.
1: Ja ongi, see ongi keeruline küsimus, aga siin ei ole ühest vastust. See, mida mina räägin, on see, et lihtsalt tuleb ka seda, tuleb kogu aeg meeles pidada. No, kui mingisugust uudist teha või midagi muud, eks ole, et ka seal on ikkagi väga suured huvid. Seal on väga suur tööstusaru on taga. Väga, väga suur. Nagu võtsin, et ainuks Euroopa Liidus suurusjärk on siis nagu, noh, 400 miljardit. Euroopa Liidu, see, mis on Brüsselis, kus jagatakse Rail Balticule raha ja põllumeestele toetusi ja tehakse kergeliiklusteid ja kõike, selle eelarve on 200 miljardit umbes aastas. Nüüd me räägime, et see kasv on siis ainuüksi suurusjärgus umbes 300-400 miljardit või noh, peaaegu 400 miljardit aastas. Euroopa Liidus. Need on väga, väga suured rahad, mida siis nagu no, luuakse seda fooni. Et kohe läheb sõjaks ja edasi. Aga siin mul ei ole ühtegi head lahendust, ma lihtsalt räägin, et seda tuleb arvestada kogu aeg, kui keegi mingit uudist teeb. No,
0: legendaarne väljend on ju see, et olukord on sit ja see on meie tuleviku väetis. Et kas on olukord juba piisavalt siis S, et sellega nüüd väetadagi tuleviku või on praegu ikkagi meil lihtsalt selline veel peatolek ja paanika, et pole siin mingit väetamist näha.
1: Noh, ma arvan esiteks, et Euroopas ei ole elu. Sest nagu sa ütlesid. Et kui me võtame Euroopa tervikuna, võtame selle, ütleme, elustandard, mida sa selle töötunni eest saad lubada endale, kui pikalt sa töötad ja mis su elustandard saad lubada, siis siin on ikkagi, ma arvan ikkagi, Euroopa on täna maailmas number üks koht, kus elada. Et ega need Aasias olevad tiigrid seal kõik, kuidas nad töötavad ja Jaapanis on neil aega töötatud, eks ole praktiselt hulluks ja edasi. Nüüd töötatakse Hiinas samamoodi hulluks, et ega seal ei ole nagu selles mõttes lust ja lillepidu, et isegi me imetleme neid, et kuidas nad arenevad ja kõike muud, aga tegelikult ega seal elu ei ole selles mõttes nii väga. Ja ka Ameerika Ühendriikides on konkurents palju tihedam, palju tugevam konkurents ja ütleme sellist sotsiaalsed toetused ja mis on siin Euroopas olemas, pole kusagil sellist Ameerikas olemas. Et tegelikult ikkagi Euroopas ei ole elule ära midagi. Tegelikult väga hästi.
0: Absoluutselt, nõus.
1: Ja.
0: Nii, ja kas see ühtlasi siis tähendab seda, et me ei oskagi siis tuleviku väetada? Et meil ei ole midagi just kui nagu viga, et mõnus on ju tiksuda ja natuke veini libistada ja kõik toimib.
1: Noh, kõik toimib, jah. Vaikselt kaanemise suunas on ju. Mõtlen, aga noh, võibolla me liigumegi selles mõttes oma kohale, kus me peaksime olema.
0: Mis see tähendab?
1: No, ütleme siis niimoodi, et tänu tööstusrevolutsioonile me saime ikkagi Euroopa, sai väga suure tõuke ja startikiirendus oli suurem ja edasi pärast need kõik need kolonialiseerimised ja kõik see muu haridused ja edasi. Et meil on ebaproportsionaalselt palju tarbime nii loodusvarasid kui kõike muud oma elanike arvu kohta, sest Euroopa Liidus või Euroopas on mingi 6% maailma elanikest või Euroopa Liidus tähendab, et laiast laadus 6% see, kui palju me tarbime maailma toodangust, eks ole, siis seal on ikkagi suurem see protsent. Et võibolla nüüd lähmegi selles mõttes oma nüüd proportsioon taastub meil. Et saame oma õige koha kätte. Natuke oleme võibolla veel mõnda aega. Töökultuur on kõrgem ja kõik see muu on aga töötunnid on lühemad, aga töökultuur ja efektiivsus on ikkagi kõrgem veel.
0: Kas seal multipolaarsest maailmast rääkides, siis seal Euroopale ka mingi koht jääb või?
1: Seda, noh, kellegas küsida. Sõltub kellegas ta küsid seda.
0: Sinu käest?
1: Minu käest. No sõltub, kuidas me siin ennast ülal peame. Praegu nagu tundub, et me oleme nagu selle Ameerika Ühendriikide all. Mulle vähemalt niimoodi kõrvalt tundub, aga kui me vaatame meile ka majanduslikku võimsust, mis meil siin on täna ja need inimeste hulka, kes kes siin midagi loovad, siis tegelikult me peaks olema ikka omaette keskus. Aga see, kuidas meie Euroopa Liidu juhid siin ennast ülal peavad ja kui see samaki, kuidas Ameerika Ühendriik Euroopa Liidule siis tolle kehtestas ja siis kuidas no, natuke kõrvad lontist tuli tegelikult ju tuli delegatsioon tagasi sealt valgest majast ja ütles, et jah, et nüüd jah, meil läks hästi ainult sellised tollid saime no, või see sama pilt, kuidas Trump istub seal oma laua taga ja siis kõik istuvad seal Euroopa suurte riikide juhid istuvad nagu klassijuhataja tunnis seal toolide peal niimoodi, noh, see ikka midagi ta näitab, aga noh, Euroopa selgelt vajab teissugust juhtimist.
0: Mis see tähendab?
1: Ma arvan, peab kehtestama ennast rohkem, et ikkagi suur majandusblokk, suured võimsad majandused ja veel kord, et see ei ole nagu niimoodi lükata tõmmata.
0: Aga miks me praegu oleme lükata tõmmata?
1: No ma ei tea, ma arvan, et see on liidrite värk, et ma ei tea, kas keegi oleks kujutanud ette, et seal, kui oli Helmut Kohl või Margaret Thatcher, et kui nemad oleksid samamoodi Ameerika presidendi kabinetis istunud samamoodi. Ma ei usu seda pilt.
0: Et liidrite probleem ei ole mitte nüüd Eestis, vaid siis Euroopas tervikuna?
1: Aga tervikuna ma arvan, jah, see süsteemis selliselt. Aga veel kord see, kus Euroopa koht on, eks ta peab selle või eks me peame selle koha leidma. Ja see, et kui me mõtleme tervikuna, siis Euroopa peab ikkagi hakkama ennast reformi minu arts vähemalt.
0: Sa mõtled nüüd Brüsselit?
1: Jah. Et kui me vaatame seda, et ma siin olen rääkinud inimestele, et kui me neid trendi välja joonistame, mis siin toimuvad, eks ole geopoliitiliselt ümber rivistumised ja nagu uute keskuste esile tõusmine, see on ühelt poolt, teiselt poolt kogu see A-indus, demograafia veel sinna juurde panna, et ega meil, no ütleme see, sellised järgmised 5-10 aastat on üsna palju selliseid lahtisi otsasid. No, mis teebad ennustamise väga raskeks. Võt see sama Singapuri peaminister andis siin Financial Timesile mõni nädal tagasi väga suurepärase intervjuu, poole tunnis ja rääkis ka, et nüüd on see Ameerika ajastu on möödas, rääkis samasest multipolaarsest maailmas ja see jamust rääkis ka tema, et väike riikidel, mis seal on, et missugused võimalused ja missugused ohudsel võivad tekkida kõik. Aga miks ma seda rääkima hakkasin on see, et kui on hästi palju muutusi ja kui me noh, oleme nõus sellega, et praegu on hästi palju muutusi. No mõni võrdleb seda siin juba 1990 aastat hetkega, kui siin idablokk kokku kukkus, et siis kui on palju muutusi, siis me teame, et ellu jäävad ikkagi või noh, paremini arenevad need, mitte ellu jäävad, aga paremini arenevad need, kes on paindlikumad, kes on kohanemisvõimelisemad.
0: Ja siin on väikestel eelis.
1: Väikestel on eelis, aga kui me mõtleme täna selle Brüsseli reeglite peale kõikidele, et siis kindlasti see ei ole nüüd küll koht, kus me oleme väga nagu paindlikud ja juht, noh, nagu saaks juhtida. Sellises olukorras juhtimine nõuab ikkagi väga suurt ettevaatlikust, et sa ei tohi nagu rapsida ühelt poolt, aga teises küljest sa pead nagu kõik asjad ära tegema. Et selline juhtimise kvaliteet sellisel ajastul saab ikkagi olema A ja O. Ja see, et sa oleks piisalt paindlik, et selleks, et elu jääda.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Indrek Neivelt. Teda küsitleb Mart Normet.
0: Ja paindlikkus tuleb tarkusest.
1: No paindlikkus tuleb tarkusest, aga ka see, et kui sa oled siin praegult või noh, ütleme terve Euroopa Liit on ennast nagu kõikide reeglitega ennast nii nagu raamidesse nagu ankurdanud kinni ja siis ütleks aha, et kui sa siit lähed üle, siis on see no, nagu kriminaalasi näiteks või see on teine asi, seal on seda ei tohi rikkuda, seda ei tohi rikkuda, seda ei tohi mitte midagi teha põhimõtteliselt. No, et no, sul ei ole manöövertamisruumi, ei ole süsteem jätnud enam. Kõik on ära reguleeritud.
0: Aga see ongi vist kohutavalt keeruline olukord, kuidas seda lohe pead nüüd raiuma hakata, eks ole? Et, no
1: see ei seda ei raiu ära.
0: Ei, no mitte siis siin laua ta kindlasti mitte ja. Praegu, aga ma mõtlen, et Ameerikas me nägime mootorsaega, eks ole, Argentiinas alguse saanud mootorsaega raiumist. Kas see Elon Muski tüüpi raiumine siis kuluks ära siin?
1: Ja terves Euroopa Liidus.
0: Jah.
1: Igal juhul. Ma arvan, teisiti ei saaks üldse. Siin peaks arvestada, ma arvan, peaks olema umbes 5 Elon Muski. Et kui palju seal oleks vaja lõigata. Et,
0: aga sa Ameerika midagi võitis ka sellest Muski möllust?
1: No ta esiteks ta möllas ja tegelikult väga lühikest aega. Minu arust ta oleks pidanud edasi möllama veel.
0: No see triidu loomulikult selle tegod.
1: Ja seda oli arvatud ju.
0: No muidugi.
1: Ja, aga et see... No see kogu see elu, no see ei tee seda 2-3 kuuga ära, mis on siin paarikümne aastaga tekitatud juurde. Mm. See aparit töötab su kogu juurde kogu aeg. Ja ma arvan, et peaks ikka mitu maski olema ja ikkagi paar aastat töötama.
0: See kõlab tegelikult ju natukene nagu hirmutavalt.
1: Sest mis asi?
0: Mõnes mõttes selline status quo on alati mugav ja mõnus ja ütlesid ka, et tegelikult Euroopas on ju elu hea, eks ole? Veel kord, et... Tiksume siin, ma ei tea, oleme kinna teatrisse, võtame veini, ajame juttu. No, ei taha nagu seda raputust väga, eks ju?
1: No, kes see taab?
0: Jah. Aga sa näed, et seda nagu tuleb lausa teha?
1: Ei, no saab ka ilma. Ega siis jällegi, missuguse pika horisondi sa võtad ja ega seda ette ennusta ka raske. No, täna selge ka, et selle A-iinduses on Euroopa, on Ameerika. Ja ka Hiinast maha jäänud. See on nagu vist kõigile selge. Nüüd, mis see nagu tähendab? Noh, kas saab ilma elada? Noh, seda. See sama Nvidia, eks meil maailma kallima firma juht ütles siin mõni nädal tagasi või rohkem, et järgmise selline tase miljonäre tuleb toru luksõppadest ja elektrikutest.
0: Keegi ei oska enam naela seina lüüa, jah?
1: No jah. Ikkagi see sama toru on vaja vaeta veel parandada ka miljardäril. Ja lambid põlevad läbi ja midagi on vaja juhtma, et teise kohta vaja viia. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Nii et see elu on nagu selles väga kiires muutumise.
0: Mm-hmm. Aga tulles veel kord tagasi siia, et oleks vaja sellist Elon Muskiliku lähenemist sellele Euroopa bürokraatia masinale, aga kas meil on Eestis ka vaja mingit sellist lähenemist? Või kus on need Eesti probleemid?
1: No, mina saan aru, et suur osa sellest kõik, mis meil see bürokraati on, tuleb tegelikult Euroopa Liidust. Seda nagu ka seadused juba ütles mulle üks riigikogu liige juba üle 10 aast tagasi, et üle poolte tuleb Euroopa Liidust tulevad kõik need seadused. Meil nagu parlament tegelikult tuleb Euroopa Liidu regulatsioonidele tempid alla, seal on mingisugune väike mänguruum on. Mis on jäänud, et tegelikult need seadusi loovad juba siis see Brüsseli aparat, eks ole, mitte siis meie oma aparat niivõrd palju kui see Brüsseli aparat.
0: Nii.
1: Nii et seal on vaja rohkem rapsida seal pool ikkagi.
0: Okei.
1: Okay. Aga kui, meil kindlasti on ka vaja, jah?
0: Aga kui Eestis üldse rapsida, siis mida siin peaks tegema nagu radikaalselt? Mis radikaalne muutus aitaks meid siit tänasest hetkest edasi?
1: No jällegi, ega radikaalsed muutusi üldse nagu, siis peavad olema asjad väga hullud, kui radikaalsed muutused toimuvad.
0: Ja kas meil Eestis siis on kõik pigem?
1: Ma arvan, et meil nii hull ei ole, et me peame väga radikaalsed muutusi tegema. No me peame kogu aeg nagu kohane, me peame kogu aeg muutma ennast, aga et midagi nüüd päris kõik ära lõhume, et seda kindlasti ei ole vaja teha. Et meil on vaja, sest see, et kui sa hakkad radikaalsed muutma, see tekitab ka uusi riske ja uusi probleeme. No, tuleta meelda ka 90 aastate alguses oli radikaalsed muutused, eks ole seal ühelt korral teisele minek. Aga see, et me peame selgelt muutuma, see on ju positiivne.
0: Mm-hmm. Sa mõtled nüüd seda paindlikkuse poolt?
1: No paindlikkust ja noh, tervikuna, et no, kui me mõtleme selle suure pildi peale, eks ole, siis meil ikkagi kõige suurem teema on demograafia, millest ma ka siin eelmine kord rääkisin. Mm-hmm. Üle poole aasta tagasi. Et siin me ei ole tegelikult midagi teinud, me oleme vastupidise suunas liikunud viimast paar aastat. Võtnud toetusi vähemaks ja noortele emadele ei maksa haigekassa kaart enam ja mis me siin kõik oleme teinud.
0: Mm-hmm. Et demograaf on igal pool mure, kui Hiina nii välja.
1: Jah, aga üritaks ikka midagi teha seal Hiinas ja Ungaris ja Poolas ja kus saab kõik.
0: Kas sa sellisesse tarka migratsiooni ei usu?
1: Tark migratsioon. See on juba tore väljend.
0: Mm-hmm.
1: Et just nagu on olemas ka loll migratsioon, siis kui tark.
0: No, loll migratsiooni, ma arvan, mida suudame siin näpuga näidata, kuidas asjad ikkagi tuksi läinud.
1: Ja, aga tark migratsioon jällegi, et küsimus on sellises kuidas seda öelda, absorbeerimise võimes või ma ei tea, kuidas see õige väljend on. Et kui nüüd võtta näiteks ka firmade kasv, oletame, et teeme, et firmad kõik läheb väga hästi, no siis ma ei saa nagu niimoodi, et mul on ühel aastal on 1000 töötajat ja järgmine aasta on 100 000 töötajat. No see firma ei püsi koos lihtsalt. No, isegi 1000 pealt 10 000, see on nagu erilised geeniusjuhid, kes selle ära juhivad kuidagi moodi. 1000-2000 on raske, aga tehtav.
0: Sa oled ise ilmselt teinud seda.
1: Jah. Et see on nagu raske, aga saab hakkama või, eks ole, aga 1000-100 000, ma ei kujuta ette, kas keegi on seda võimele tegema.
0: Ilmselt...
1: Kogu see kultuur, firma kultuur, et see säiliks ja areneks see õiges suunas.
0: Mm-hmm.
1: Samamoodi on ka tegelikult ju sama migratsioonigagi,
0: mm-hmm.
1: sisult on see sama.
0: No jah, ma ei mõtlegi päris seda, et me peame suurusjärgu võrra kasvama.
1: No aga ikkagi, kui sul iga aasta tuleb siia ja kui me praegu on sündivus on alla 10 000, tegelikult peaks üle 20 000 olema. Mm-hmm. Et kui meil, no või 20 000 võiks olla, siis kui meil iga aasta tuleks üle 10 000 võõrast ja uud inimesse ja siis on juba nagu 10 aastaga üle 100 000.
0: Ja ongi ju loogiline, et iive ja demograafia probleemidega tegelemine, me räägime väga pikkadest aastatest. Eks siis aga meil on tegelikult ju praegu hetkel probleem. Ainu.
1: Ei, no meil ei ole probleemi.
0: No siiski rakkud väheneb, majandusel on raske. Majasel võiks minna paremini. Eks siis mu küsimus veekord on see, et kui mõelda migratsiooni peale ja kui, ja küll, see 10 000 iga aasta juurde on tõesti väga hirmutav mõte. Aga kui...
1: No aasta üks Lasnamägi.
0: No just.
1: Või Tartu linn.
0: Jah, et väga raske integreerida. Väga raske, on ju.
1: Ei, no võimatu. Ütleme jäädelt võimatu.
0: Võimatu, nii. Aga kuski läkki on see tasand, nagu sa ütlesid, et mida me saame integreerida, kas me ei peaks hakkama praegu sellega tööle, sest et Rein Taagepera ütles siin samas saates näiteks seda, et kui me praegu sellega ei tegele, siis siganes aastate ütles 10 aasta pärast on sellega hilja, sest kõik riigid siis tegelevad ja me oleme seal viimaste seas, kes sellega hakkavad tegelema. Eks, et kas me ei peaks nüüd tegelema homme kutsuma paremaid päid siia Eestisse selveritesse poodi?
1: No, ma arvan, et ja midagi võib ju teha, eks ole, ja küsimus on kas paremaid või jõuansi peaks olema samamoodi välja võtte sellest, aga mina ikkagi ütlen, et meil on sündivusega, aga me ei ole ju tegelikult mitte midagi teinud selleks, et meil oleks sündivus kõrg, mitte midagi ole teinud.
0: No, meil on väga suur ebakindluse hirm ühiskonnas, ma arvan, et see väga puudutab noori inimesi.
1: Ta kindlasti ja veelkord, et see sama... Siis me olime selle idee juba teinud, kui ma siin stuudios olin, see sama, mis me Heida Pitsuriga ütlesime, et hakkame maksma lihtsalt palka kõikidele peredele, perepalk.
0: Mm-hmm.
1: Et saaks nagu 3 lapse eest saaks näiteks juba keskmise palga kätte. No näiteks lihtsalt. Aga see oli pärast huvitav ajal kombel, kui pärast tegi sotsiaalministeerium, tegi arvutus, et kui palju läheb lapse kasvatamine ja läheb 6 maksma, siis see oli natuke üle 500 euro. Meie ütlesime, et võiks 500 eurot iga lapsele maksta siis perele
0: mm-hmm.
1: ja siis see oligi tegelikult kulu, mis sinna läheb.
0: Tegite ühe arvutuse kiiresti, mida ministeerium arvutas natuke pikemalt.
1: Me tegime, ja ei me seda teistpidi vaadame, me vaatasime, et kui 3-4 lapsega oleks, mm-hmm. oleks, et see on nagu keskmise koormusega töökoht.
0: Jah, jah. Ei ole saada.
1: Sellest lähtus ja meie.
0: Kas see keegi on üldse elavnenud selle mõtte peale siin mõnede sõprade sul, et kas mõni poliitik on öelnud, et kuule, et mõtleks läbi ja prooviks teha?
1: Ei, seda ma küll ei ole vist kuulnud küll. Ja jah, isegi nüüd sama kohalike omavalitsuste valimised ju tegelikult me ikkagi ei rääkinud sellest teemast üldsegi. No räägiti jälle mingi trammi seest ja ma ei tea millest veel. Aga et kuidas me peresid toetame? No mingis natuke oli ja enne seal kusagil võibolla mõnes punktis seal, aga see on ju kõige suurem teema tegelikult.
0: Mm-hmm. No selli, ühesõnaga sa põrgatsid sealt immigratsiooni pealt selle palli meie enda jala peale.
1: Ei no immigratsiooniga jah, et aga need numbrid on nii suured, et no et kui keegi ütleks, et jah, et 2000, 2-3000, 4000 aastas, selle me, noh, tõenäoliselt kui me tegeleksime rohkem kogu sellise kultuurilise teemadega, siis see tulijate kultuuriliste toetamisega ja no, nüüd hariduse kõige muuga.
0: Mm-hmm.
1: No mul tunnetuslikult saba juurikas ütleks, et saaks hakkama.
0: Mm-hmm.
1: 2-3000, võibolla 4000. Aga 10 000 aastas?
0: Ei, no loomulikult mitte. Lihtsalt kui hakkaksid järgmisel aastal sündima lapsed, no lapsed ühesõnaga praegu, kui meid kuulavad noored, eks ole, saavad innustust sinust, 9 kuu pärast hakkavad lapsed sündima alles tegelikult on ju. Ja nüüd liidame siia veel selle üleskasvatamise aja ja kõik ja see, kui nad ise hakkavad seal Prismas ja Selveris käima ja nii edasi, et noh, see on väga pikast tulevikust räägime, eks?
1: Ja.
0: Et sellepärast siin vahepeal on ju mingi lünk.
1: Ei ole siin midagi lünk, lükatakse pensioni iga edasi ja pole midagi lünk. Selles mõttes seda lünka siis no, ta vaikselt jääb, aga veel kord, et meil on täna ju 7000 inimest käib tööl. Meil pole kunagi nii kõrge tööhõive olnud kui praegu.
0: Ja see on positiivne?
1: No jällegi, et mis asi on positiivne kelle hinnangul? Millegi pärast on tänase päeva ühiskonna väärtust hulk on see, et ma saan mingi aja vanuseks, mis ma tööd enam ei tee. No, kas see nüüd on õige? Põhimõtte või mitte, eks ole?
0: Mm-hmm. Ise lähed pensionile või?
1: Ma ei usu seda sellepärast, et need firmased, mille eest ma pean nagu, mida järgi ma pean vaatama, need on piisavalt, et seal nagu pension ei paista. Mm-hmm.
0: Firmad saab maha müüa vaata, pensionid ikka saad rahulikult võtta. Ja tõusnaga, sa oled ka pigem nagu selles...
1: Pigem siis... juurde need firmased on, ma pean ennast tagasi hoidma, et ära praegu ühtegi juurde teed katsuks nagu...
0: Ja
1: vahepeal uut, katsuks vahepeal pidada natuke.
0: Ja, et sa ei ole ka selle mõttes sellise nagu pensioni usku või selle usku, et peab üldse olema selline aeg nagu pensioni aeg inimesel?
1: Ei, no kindlasti on see, et no, kes ei jõua tööd teha enam üldse. Ja kes on, no, ma ei taha sellel teemal väga palju nagu rääkida, see on nagu nii selliselt individuaalne, aga veel kord, et kui ma olen näiteks kogu aeg kontoris tööl käinud, siis ma tõenäoliselt minu füüsiline võimekus tööd teha on kõrgem kui see, kui ma olen, ma ei tea, 40 aastat ehitusel tööd teinud näiteks. No, et seal igapäev väljas olnud kusagil, et see on erineva raskusega tööd on tegelikult. Ja näid nagu ühe vitsaga lüüa siin, et see on jällegi küsimus. Võib-olla peaks hakkama pinsund nendele, kes ei jõua tööd teha või no, see on igas, või siis see, mis ma olen mõelnud, et pensionid teatud vanusest alates peaks sotsiaalmaks hakkama langema. Selle pealt, mis nagu inimese pealt maksab siis ettevõtte riigile, siis on ka nagu vanemad inimesed on siis konkurentsivõimelisemad lihtsalt tööturul.
0: No see on päris hea idee.
1: Et just, et no näiteks, mis ma olen tulnud, võtaks iga aasta sellest 80% sotsiaalmaksu, mis on, ma ei räägi haigasse maksu, ma räägin see, mis see pensionile kassasse läheb seda raha, võtaks iga aasta 1-2% vähemaks. Näiteks. Et siis on see, et vanemad inimest on no, paratamatult vanem inimene teeb aeglasemalt midagi. Ta on kogemuse suuremad, aga midagi kusagilt on aeglasem, aga maksud madalamad. Palka, konkurentsivõimelisem jälle töötajatel. Et sellist mängimist, et kellele rohkem, kellele vähem maksusid võtta, seda peaks tegelikult rohkem tegema. Painlikumaks süsteemi tegema. Mitte nagu ühe ülbaalis, mis me räägime, minu lihtsus on nagu kõige suurem määldus, eks ole. No, mis me praegu nagu sellise valitseva propaganda järgi just nagu on. Et me oleme seda lihtsad inimesed, keerulisi asju ei tohi. Kuigi me saame, eks ole, PISA edetabelis saame kogu kõrgemaid kohti, aga kõik süsteemid peab olema väga lihtsalt. No mis on omaette tore, aga kas see töötab, seda ma ei tea.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Indrek Neivelt. Teda küsitleb Mart Normet.
0: Et inimesed on ikkagi erinevad ja peaks olema rohkem sellist, see mis küll üks partei pakkus selle sõna välja. Ma täpselt tean, mis seal taga küll oli, aga see personaalne riik. Et selles mõttes, et vaadata nagu inimesi individuaalsemalt on sinu võtte.
1: Jah, individuaalsemalt või isegi nagu gruppiti rohkem isegi sõma, et võtaks näiteks maksud vähemaks, kui inimene käib vanemas peast tööl. On saab riigile vähem makse. Siis see muutub kohe automaatselt konkurentsivõimelisemaks. No, see selle vastu olla siis näiteks.
0: Mul endal on muidugi tunne, et see maksudebatt varsti avatakse.
1: No oleks tore, viimane aeg.
0: Jah. Kas sa kirjutad sellele mõttele alla, et rikkad peaksid maksma rohkem tulumaksu?
1: Jah. Et noh, see sama, kus me siin ennem rääkisime ka, et kui praegult on need tipud, on nii teravaks läinud kõik. Me seda süsteemi ei ole suuteliselt ära rahastama kogu seda riigisüsteemi, kui me hoiame seda maksu hästi madalal. Ja just see tippu siis ei, noh, proportsionaalselt ei maksuta rohkem. See sama näide, see sama labidamine näide. Mm-hmm. Et suur tugev mees seal 100 aastat tagasi pidi seal ka leiva jõge kaevama, eks ole, kui maanduskriis oli. Siis ta viskas tõenäoliselt ja ka ikka rohkem kõvasti seda kraavi kui teised taga, aga see vahe ei olnud nii nagu praegult.
0: Mm-hmm. Aga jutt käib siis ikkagi tulumaksust peamiselt, mida peaks üle vaatama?
1: Jah, sest et tarvimismaksude, eks ole käimaksu, sa võid ju, ma ei tea, kuidas sa siis paned, ma ei tea, kallimale veenile kõrgema aksiisimaksu või? No niigi on sul käimaks on kallim. Või siis sa paned, no ma arvan jah, pigem ikka tulumaks on see ja ettevõtte tulumaks on see ja kinnisvaramaks ja sellised maksud.
0: Mm-hmm. No jah. Saab näha, millal see siis nagu avatakse, aga valimised on pärast ukse ees ja mis need põhilised valimiste teemad üldse olema siin Eestis saavad.
1: Seda ma ei tea.
0: Et seda ei tea, jah. Siis omal ajal sa võtsid päris tugevalt sõna selles osas, et me väga heldelt siin nuumame Rootsi pankasid ja nad viivad kõvasti raha välja. Midagi sellest muidugi muutunud vahepeal ei ole. Eks ole, me ei ole kuidagi saanud rohkem neilt riigikassasse mingit täidet ega midagi, et kas selles vallas, kui mõelda ka veel seda, kuidas võiks jääda rohkem rikkust Eestisse, sa näed, et on üldse midagi vahepeal muutunud, kas või mingi võttemaailmas, või ikkagi me elame veel sellises klassikalises kapitalismis, kus nagu tulge ja võtke ja tehke ja jätke meile ka midagi natukene?
1: Ei siin midagi muutunud ei ole. Minu arvus vähemalt. Jah, et on võibolla konkurentsi natuke juurde tulnud vahepeal, et LHV on kasvanud ja teised pangad on ka tugevaks läinud, kohalikud pangad. Selle poolest on nagu konkurents suuremaks läinud, jah. Aga kui me nüüd vaatame ka, mis et, ütleme, rentaablus neil täna siin endiselt veel on, siis ja seda õigustab ka keskpanga president oma intervjuus, mis mind jälle üllatas. Et need on natuke, need rentaablus on liiga kõrgest ikkagi endiselt ja noh, Soome nii on veel tükk maad minna näiteks.
0: Mis sa Soomes siis teistmoodi on?
1: No Soomes on, pankadel on see, et seal on kaks suurem panka, siis on see Norde ja kõige suurem on OP, eks kohalik kooperatiivipank.
0: Koop siis?
1: Noh.
0: Nende koop?
1: Jah, natuke rohkem kui koop, sest et koop meil on tarbijate ühistu, mis on siis nagu kaubanduses, on liikunud siis natukene ka pangandusses ja on hästi väike tegelikult, kui pank on väike. Aga nendel on see OP pank on siis nende kohalike säästupankade baasilt tekkinud. See on, need on siis kõik nagu olnud samasugust kooperatiivi põhimõttel. Ja nemad tahavad seal saada 10-20% oma kapitali tootlust.
0: Nad on selle välja öelnud niimoodi,
1: jah? No jah. Ja siis, aga kui turuliider paneb selle standardi paika, siis üle tõmbavad sealt sellest opereerida enam-vähem seal kandis. Aga meil turuliidril on seal 20%+ oma kapitali tootus, siis ülejäänud panevad seal ka natukene allapoole. Et seal tuleb suur erinevus siis.
0: Aga kes seda Eestis ikkagi peaks ja saaks reguleerida? Seda, et Rootsi pangad ei viiksid raha välja?
1: No ega seda otseselt reguleerida ei saa. Et nüüd kirjutame seadusesse. Minu arst võiks nagu alati ma ei tea, keskpanga president või rahandusminister või peaminister iga kord, kui Rootsast ja pankasid või siis ka Eesti panga juhtu näeb on ja küsid, et miks see rentaalus on endiselt nii kõrge. Iga kord küsib näiteks või, no. Et küll ta hakkab vaikselt toimima.
0: Kuidas?
1: See on nagu infrastruktuuri ettevõtte tegelikult on pangandus.
0: Jah. Kuidas rentaabluse siis allapool saaks?
1: No siis, kui sa kogu aeg iga küsid.
0: Mm-hmm.
1: Miks sul see selline on?
0: Ja lihtsalt nii.
1: Ma ei tea, ma arvan küll, et ega siis hakkab ka nüüd.
0: Imelik hakkab.
1: No kaua sa vastad. Järve korda teed jälle taad.
0: Mm-hmm. Aga ma mõtlen, et kui laiendada seda pangateemat, et kas sa näed, et see on üldse ka probleem selline kuidagi suhtumine meie poolt, et meil on nagu okei, kui meie majanduses niimoodi käitutakse?
1: No meil on, kõik on nagu okei, selles mõttes ka sama energeetika ju. No selles mõttes, et ega see ei ole ainult pangandus, seal on ka muud valdkonnad. Et meil on väike turg, meil on selles mõttes, kui on oligu poole turg, siis seal nagu settib see kuidagi ära selliselt. Et no ka energeetikas, aga no energeetikas natuke raskem, sellepärast meil ei ole oma loodusvaras, et meil põlegi ei tohi enam kaevata, no või tohime, aga see peame ennast CO2 maksumaksma nii palju. Et meil on seal probleem täna.
0: Mm-hmm. Aga energeetika koha pealt ei paista ju mitte mingit lahendust praegu?
1: Täna, no jällegi, siin alles tulid uudised välja, et hakkame gaasijaamast ehitama Narva. Et no siis nagu mingid lahendused nagu just nagu oleks.
0: Ja sinu meeles see aitaks?
1: No see on nüüd nii pikk jutt ja need reeglid on sellised nagu nad on. Et gaas, import gaas on meil, eks ole, on siis nagu, seda me tohime põletada, oma põlegvi me ei tohi põletada. No tõsi, gaasi, eks ole, põlemisel, noh, meil on ka kodus gaas, mida 25 aasta ma olin seal valge kindaga tõmmata selle korstnast läbi, et ei lähe mustaks, eks ole. Et selle erinevus loomulikult on põlevkivil, aga jällegi me oleme nagu impordis sõltuvad, rajame oma seda energeetikasüsteemi tänases maailmas. No jällegi minu arust siin on see Euroopa Liit ikka väga puusse pannud oma nende reeglite ja kõikidega, et meil on oma ressurss olemas, minu arust me peaks seda põlevkivi rohkem maksaks sama palju seda saasetasu kui hiinlased näiteks või $10 tonni pealt ja kogu lugu. Ja põletaks põlevkivi, oleks elektri omas käest olemas ja oleks stabiilsus, et kõik oleks korras. Aga veel kord, see on nagu pikk jutt, see no, parem on see, kui päris spetsialist räägib sellega, mina olen nii sama kõrvalt vaatajana.
0: Ja.
1: Et seal on ikkagi need komponente, mis seal on, on nii palju ja vaat sama Juhan Parts ju räägib selle kohta ilusest, et siis kui tema oli siin majandusminister ja käis mööda igasuguseid näitused selle energeetika kõik need suured, mis seal olid, siis enamast olid tuule energia müüjad olid koos gaasiga müüsid ennast. Et see oli nagu gaasimeeste lobi, et pange aga rohkem tuule energia, et neid tuulikud püsti, siis nemad saavad rohkem gaasi müüja põhimõtteliselt. Et jällegi see lobistamine, no me enem rääkisime siin natuke sellest sõjatööstusest, et seal mitu tuhat inimest tulevad hommikul tööle, kes tahaksid rohkem relvi müüa iga päev. Et siis samamoodi on siin, et keegi lükkas kusagil mingisuguse gaasi kuidagi sinna sisse ja siis see gaas on puhas ja siis meie siin vaatame, kuidas selles kliimavöötmes ellu peame jääma.
0: Mhm. Aga mis me siis saab, jääme ellu või?
1: Muidugi jääme ellu, aga mis me siis on muud variant ei ole, on, et tuleb ellu jääda. Et tega me ju see saade siin on, eks ole, et see, mis me saab, on see, et läheme, trükime samamoodi edasi ja natuke paradama kogu aeg.
0: Peen häälestamine kõlab sinu häälest praegu, et
1: aga on ju liiga hea, et suuri muutused teha. No ma räägin aga Euroopas tervikuna.
0: Jah, aga Eestist rääkides, aga sellepärast ma nagu küsingi ja imestangi, et tegelikult ise kui meil faktiliselt nagu on hea elu, siis mulle tundub, et praegu ikkagi see ühiskondlik foon on muutunud. Noh, on see hirm tulnud juurde, eks ole, selline teate venese kindluse kõikumine on tulnud siin juurde. Et kas see just ei olegi nüüd hea pinnas, et tehagi nagu muutuseid? Et inimesed ju ootaksid seda, et tuleks mingisugune plaan, mingi tugevus, mingi majanduskasv, mingi selgus, turvatunne. No tegelikult inimesed ootavad täiesti uuele tasandile liikumist praegu. On minu nagu mõte. Tõsi, sa ei ole peaminister, nagu see kõlab umbes niimoodi, et peaminister vastake, miks majanduskasv, mingi selgus, turvatunne. No tegelikult inimesed ootavad täiesti uuele tasandile liikumist praegu. On minu nagu mõte. Tõsi, sa

0: väga tublid olnud ja töökad ja kõik muud. Kui me vaatame ettepoole, siis Euroopas on väga raske seda, sellise demograafiaga on väga raske kasvu saavutada. Tervikuna Euroopas. Ma olen seda paar aastat juba rääkinud, et sellise demograafia, sellise nii palju kui me see tööviljakus peab tõusma, et seda on raske saavutada. Ja kui on see, et kui meil inimesi jääb tööturult vähemaks, keegi ju pikemad päeva ei taha teha. Aga tahaks, et majandus kasvaks. Et tehtagu põhimõtteliselt on see printsiip. Et mina olen lausud, mina ei taha 14 tundi päevas tööd teha.
1: No.
0: Ja ei jõua.
1: Oled juba teinud ka.
0: Ja. Et, aga selleks, et nüüd tootult oleks kasvama, siis peaks need, kes teevad 14 tundi päevas tööd või 12, neid peaks olema hästi palju. Aga siin kes näidatub, et kes mängib padelit ja kes käib kusagil mõel. Et ega meil tegelikult seda valmisolekut majanduskasvuks ei ole. Aga meil nagu kogu aeg taotakse päed, majandus ei kasva ja kasva ei kasva ja kõik on kehvasti sellepärast. Et kuna majandus ju ei kasva, majandus peab just nagu kasvama. Nii. Me oleme, nagu me siin rääkime, Euroopas tervikuna on võrdes Aasiaga, võrdes Ameerika ühendriikidega või üldse Põhja-Ameerika, meil on ikkagi elastase väga hea. Ka Eesti on täna juba selle kuldse miljardi hulgas. Maailmas 8 miljardi inimest, me oleme kuldse miljardi hulgas oma elastasem poolest. Nii. Siit edasi kasvamine ongi palju, palju raske. Sealt alt tuleb väga palju näljaseid ja kes on väga palju õppinud ja täna seda saad YouTube'is saab, no, isegi odavis, kas sa võid olümpivõitjaks tulla, kui vaatad YouTube'ist, oled andekas mees. Et siis kõik loengud on saadaval teadmised, mis maailmas olemas on õppi ainult, kui sa tahad kasvada ja areneda. Et neid tuleb kogu peale. Ja nemad kogu kasvad tarbivad rohkem. Et meil ongi tegelikult sellest asemest edasi kasvamine on väga suur pingutus ja see uvab mingisugust uut asja. Uut seda. Nüüd minu selline loogika on see, et võibolla me selle tasemel jagaks natuke teistmoodi ümber, oleks rohkem lapsi meil ühiskonnas. See on see nagu, mille poolt mina pigem nagu seida, et tegeleks sellel tasemel, kus me praegult oleme, rohkem ümberjagamisega, et oleks rohkem lapsi. Noh, natuke taitab, seda paar tuhat ikka saaks, ma arvan, aastas suuremaks. Ja siis see migratsioon ka näevad kindlasti elu näidanud, migratsioonid, et mis need esimest võile migrantid on väga nagu töökad ja arendavad majandust ka. Et selleks saaks nagu edasi liikuda, tõenäoliselt.
1: Mm-hmm.
0: Nii et tuleks rohkem ümber jagada.
1: Ja seda me saame täitsa teha ilma Euroopa nõusolekute.
0: Seal ei ole Euroopa nõusolekud vaja, et võtta kusagilt rohkem makse ja anda siis nendele, kes on nõus meil lapsi kasvatama veel tänases ühiskonnas.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Indrek Neivelt. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Puht praktiliselt rääkides, kas sa näed Eestis üldse selliseid parteisid või poliitikuid, kes seda sinu mõttemaailma toetaksid?
0: Ma arvan, et tegelikult ka inimesed saavad aru, et noh, see demograafia on probleem. Noh, kõiki saad tegelikult võibolla lõpuni ei saa aru. Midagi nagu on kostunud, et saab aru, aga on nagu parim näide on selleks, et kui me võtame, no või kuidas mina seletan seda, et kuidas sündivus on probleem, et kui me võtame tänase sündivuse, mis on oletunud 9000.
1: Mm-hmm. Väga madal.
0: Väga madal, nii. Ja korrutame selle keskmise elueaga. 9000 korda 80. See on 720 000. 720 000 inimest. Nii. Me oleme, sellest me vist aru ei saa, eks ole, seda tehet me teha ei oska, see 9 korda 80. Aga küll me oleme nagu harjunud vaatama 10 võistlust televiisorist, toine nii.
1: Mm-hmm.
0: Või noh, kuulema, kuidas 10 võistlustel läheb. Ja siis on seal, et juba paar ala on ära, siis räägib, et see mees läheb selles graafikus ja see läheb 8500 punkti peale, see läheb 8700 euro. Meie läheme praegult 720 000 graafikus Eesti. Noh, natuke seal, siis 50 000, 70 000, no sinna kanti. Praegu on üle 1,3 miljoni. Lihtsalt, et nagu see on peas. Nii. Nüüd, kui meil need tänased sündinud, kes

0: nüüd on siis 9000. 25 aasta pärast on 4,5 tuhat, eks ole, siis pooleks on naised, pooled on mehed. Kui meil on keskeltläbi 1,2 last, siis meil sünnib 25 aasta pärast umbes 5000 last. 5000 korda 80 on 400 000. Siis me oleme juba 400 000 graafikus. Et me liigume 400 000 inimese graafikus, noh, kui 10 võistusega paralleli tõmmata. Noh, ei ole väga perspektiivne selles mõttes kogu see elu, et meil oleks pidanud juba 10 aastat sellega tegelema kogu selle täiega selle, kogu selle sündivuse teemaga ja just, et kui on, kui me saame anda mingit kindlust, siis tuleb seda anda laste vanematele, tuleb koolitada veel rohkem ja kõike muud teha seda, mis siis noortel peredel puudus parasjagu on.
1: Jaa.
0: Et oma abikaasa tegeleb sellega, teevad sel perepesasid ja ma selle teemaga olen enam-vähem kursis natukenegi, et
1: mis on perepesa?
0: Perepesa on sellised, üle Eesti ehitavad neid või noh, rajavatakse siis kohalik omavalitsuste juures, kus noored pered siis sünnist võib-olla isegi juba enne sündi, kuni kooli minekuni saavad käia, koos saavad toetust, saavad, kes on vaja, noh, kuni nagu psühholoogid, kuni selline välja keegi aitab lapsi hoida vahepeal, kui tahab keegi kusagile minna, siis keegi vaatab järgi, et sellise on seal pikk. See teenuste portfeil on pikk ja lai. Et nende noortel peredel on probleeme tegelikult. See ei ole niimoodi, et nad on väga hästi täna elavad. Need on vaja rohkem toetada. Nii rahaliselt kui ka siis nagu moraalselt.
1: Veel kord, demograafia teema, mille sa väga hästi lahti seletasid, ja see maksude teema ka, kus sa näed, et tegelikult see lihtsus enam ei vii meid siit edasi. Et see tõi meid siia, aga edasi enam ei vii. Kas sa näed, et on olemas Eestis poliitilisi jõude, kes teeksid selle muutuse ära? Need kaks muutust, mis sa räägid. Kaks kõige suuremat asja.
0: No see sõltub valijatest. Eks ole? See sõltub see, et...
1: Kui palju tegelikult sõltub valijatest, kui nüüd päriselt aus olla? Et ikkagi pannakse oma programmid välja, kakeldakse mingisugustel X-teemadel, eks ole?
0: Ja olevad kokku need lapitargad, kes teevad koalitsioonilepingu, ja viskavad kõik välja.
1: Jah.
0: Kõik lubadused visatakse välja.
1: Ei, absoluutselt. Et ära lükka siia liiga palju siia meie peale, sest tegelikult sa ju ikkagi suhtled väga palju ettevõtjatega. Ettevõtjad on, ma väidan, poliitikutele mõjukamad kui valijad.
0: Ja seda ei ükski ettevõtja enam ei usu.
1: Kuidas nii? Raha tuleb ju ikkagi ettevõtja taskust.
0: No see on nii väike, mis tuleb. Enamus tuleb riigieelarvest kõik raha.
1: Nüüd ettevõtjate juttu poliitikud ei kuula?
0: Ei kuula.
1: No nii. Ring tõmbab koomale. Juba kõige lõpuks või lihtsa valija juurde. Aga siiski, no on lõpuks olemas ka otse suhtus poliitikutega. Ma arvan, et sa ka aeg-ajalt puudud mõnega kokku.
0: No vahest arve.
1: No jah, mitte liiga tihti, aga hea küll. Aga kindlasti sul sõprade seas, kes mõtlevad suga sarnaselt, on ka ju mingid kokku puutud poliitikutega. Ehk siis, et kas sa näed, et see oleks nagu realistlik või siis tõesti tuleb mingi rahva liikumine teha. Et tõmmata need uued teemad fookusesse ja öelda, et tegelikult me oleme nagu valmis edasi liikuma.
0: No sa küsid küsimust, ma ei oska selle midagi vastata, ma see on selline.
1: No sõnaga, ma saan aru, su vastus on see, et tegelikult me ei näe praegu mitte mingit initsiatiivi.
0: No initsiatiiv ei ole ja noh, me võtame ka siis need selle praeguse valitsuse ja pärast viimaseid valimisi, mis meil olid siin 2,5 või 3 aastat tagasi vastu. Et seal ju tegelikult esimesed otsused tehti risti vastu pidi kõik selle, mis oli. No alates sellest, et võeti just kõrgemalt, mis oli selle 3. ja 4. lapse kõrgemalt toetust, võeti kohe ära ja kõike muud, mis seal tehti. Selle hakkati täiesti nagu 180 graadi pandi teises suunas minema, noh. Nagu keegi oleks, nagu ma ei tea, oleks hammustanud kusagilt või mõistuse kaotanud.
1: Jah, ja maksudega samamoodi, et ei paista praegu kedagi, kes...
0: No maksud ka, eks ole, praegult ju tõsteti jällegi tegelikult tõsteti käivaksu tõusuga, tõsteti nendel inimesed, kellel on vaesemad, väiksem sissetulekuga tõsteti nende maksukoormust, ja siis sellelt, kellel on nagu parem on, nendelt võetakse maksukoormust vähemaks, siis kokkuvõttes võtame selle peale laenu veel. No selle peale alavastus tulla selle peale, aga noh, ma ei hakka ennast ärritama selle.
1: Ma võin sulle panna suhkrut natuke vee sisse pärast, et võid ikka natuke ärritada.
0: Selles mõttes, et seal nagu aru ei saa üldse nagu, no, mingisugust, et oleks mingisugune nagu suund või loogika või noh, veel kord, soovitan kõigile, kes tahavad kuulata Singapuri näiteks peaministri, mida ma siin ennem rääkisin, kuidas tema intervju räägib, kuidas tema maailma näeb, pool tundi. YouTube'is on olemas Financial Timesi intervju Singapuri peaministriga. Sa saad aru, räägib, on loogiline. Ja sa saad aru, et seal on loogik olemas, vähemalt minusugusele. Aga vaatad meil, siis nagu mul üks sõber ütles, et ta läks, küsis ükskord hullu arsti juures, et kas sa saab tõendit, et ta on normaalne.
1: Kuulab poliitikute juttu.
0: Ja, et tahaks saada nagu tõendit, et teha on normaalne, et siis, et kui jälle hakkab keegi midagi rääkima, siis võtab sahtlist välja, vaatab, et temal on kõik korras.
1: See on küll üks tore tõend. No, geniaalne mõte.
0: Ja temal on kõik hästi. tema pärast ei pea kahtlema.
1: Ja peaksime kõik vist käima arsti juures igaks üks ära ja selle tõend ära võtma ja siis... See annabki võibolla taastabki usu jälle ja selles mõttes, et läheb sirm madalamaks.
0: Siis öeldi selle peale, et ära seda dokumenti küsi, et siia märge maha, et sa oled selle võtnud, et järelikult oli mingi probleem. Siis jääb andmebaasi märge maha.
1: Jaa. No aga selge, siis ühesõnaga tegelikult, kui summeerida meie jutt, siis maailmas on toimumas suuremad muutused. Euroopas on veel üsna mugav elu selleks, et siin midagi suurt paistaks, selles mõttes, et Elon Muski hetkel ei paista, kes tuleb ja võtab selle süsteemi nagu tükkideks lahti, siis Eesti saab tegelikult päris palju ikkagi ise ka ära teha, kui vaadata üle siis maksundus ja iibe teema, sest et tõesti see arvutus, mis sa näitasid, see on ebameeldiv. Need numbrid ei meeldi. Ma arvan, meile mitte kellelegi tegelikult.
0: Aga kindlasti ei meeldi kellegile,
1: jah. Ja,
0: et see...
1: Ei saa ju meeldida, ei saa meeldida ei teatritegijatele, kellel ei ole publikud, ei saa meeldida majandusinimestele, kellel ei ole müüja.
0: Ei ole ei klente, ei töötajad, kes töötajaks.
1: Ja kes pensioni maksaks.
0: Ja siis jah.
1: Ja et selles mõttes, et isenesest lahendused ju...
0: Vähemalt... Selles mõttes jah, väga lihtne, eks sulle korrutad enam keskmise elu iga on 80 täna, korrutad selle siis sündid arvu ära, saad teada, et mis graafikus liigub põhimõttes pikas plaanis. Mitte siis nagu kohe sa sellesse graafikus ei lähe, sest inimesed veel eelmisest vanusekäikudest on ees, aga selles graafikus liigud siis.
1: Ja. No saab näha selles mõttes, et seal valitsuse juures tegutseb ka ettevõtjate nõukoda.
0: See jääb laiale nüüd ju, selle oli uudis juba.
1: No jah, no, tegutses vähemalt, ma ei tea, midagi ikka. Aga võibolla siis oleks aeg sinna teha, kuidas öelda, kodanike nõukoda, kes siis toovad altpoolt tuuli, et oleks kuulda, et inimesed tegelikult on valmis mingiteks muutusteks ja ma arvan eriti selleks, et me jääksime kestma. Et see on küll nagu asi, kus ma tunnen, et millega poliitikud ei tegele, on vähemalt avalikes sõnavõttudes ja niimoodi mitte, et ma ei näe seda ka nagu plaani. Ma ei näe seda 50 aasta plaani, 30 aasta plaani. Ja, aga see peaks, ma arvan, me oleme piisavalt, ma arvan, küpsed täna selleks ja ka piisavalt ohustatud selleks, et see plaan võiks olla.
0: Ja noh, ütlen, et see ju oli juba 20 aastat rohkem, see oli Mart Laar, oli veel peaminister, mäletan, et siis juba räägiti sellel teemal juba natukene. Ja siis oli, Laaril oli see mõte, ma mäletan, et või oli see Taagepera mõte, et oleks ka selline ministri koht, kes kogu aeg vaataks seda. Et kas või seda, et lapsel on kooli õpikus, on nagu perepilk, siis on kolm last või neli last. Et ta nagu jääks nagu vaikselt siia ajus oppi, et see on nagu pere. No sellist asja me pole ka teinud. See oli 25 aastat tagasi, me rääkisime selle teemad.
1: Ühesõnaga, et sellised meemid kultuurilised, et need oleksid...
0: No jah, et see, et sulle nagu jääb nagu selline midagi silme, et missugune selline ideaal on, et kuhu poole sa tahad pürgida. No või see sama, mis ma rääkisin Kasastanis, eks sulle lennujaamas, palun, kapsel, kus sa saad lasta rinnaga toita. Muidu otsi midagi, noh, see ei maksa mitte midagi panna näiteks ka Tallinna lennujaama. Selline kapsed püsti. Tore. Jälle keegi läheb mööda, mõtleb, et vaata kui tore. Kas seda kasutakse, ei kasutata. Ja kui palju kasutakse, see on teine teema.
1: Sümboline tähendus.
0: Sümboolne tähendus, jah. Et, et selle veel on mõeldud.
1: No igates jaksu sulle. Mul tundub, et sul ja su abikaasal on tööpõld ikkagi lai. Tore oli kuulda, et ei lähe pensionile, vähem sina ei lähe, ma temast ei tea. Aga et siis äkki nende firmade kõrvalt jõuad ikkagi seda asja edasi ajada, sest et ka see rahvastiku kestmine ja see, et meil oleks nagu mõnus siin elada, see on ju tähtis.
0: Jah, ega siin muud varianti ei ole.
1: Jah. Ja. Sa panid praegu prillid ette, tahad midagi veel lõpetuseks lugeda kaasa võtad paperilt või... Või lõpetanud selle netinguga?
0: Võib sellega veel lugeda. Mul lihtsalt oli see sama Aasia tõusu peale. No ütleme seda Aasia nagu sellist suurust me nagu ei teadvusta võibolla enda. Mina ei teadvusta. Ma olen küll käinud mitmed kordi erinevates Aasia riikides. Aga mul oli tore lugu oli see, et kui Erki Nool on, eks ole, teadupärast siin treenib meil saaga vanninest.
1: Jah.
0: Aga me väga palju ei tea, et tal on ka üks tubli kümnevõistleja. Jaapanlane. Juma Maruyama. On selline tore Jaapani mees. Ja ta on Aasia meister.
1: Mooses.
0: Ja siis ma ükskord olid seal koos treenisid seal kõik ja siis ma mõtlesin selle peale, et Aasia meister. No esimene emotsioon on see, et ega nüüd no, Euroopa meister on nagu kraad kangem. No sükkene emotsioon on kuidagi. Ja siis... Hakkasin mõtlema, et palju Aasias nagu inimese elab. 4,8 miljardit. No tõsi, kümne võistluses on Euroopa meistrivõistlused võidetakse kõvema tulemuse kui Aasia meistrivõistlused. Ikkagi Aasias elab peaaegu 5 miljardit inimest.
1: Ja ta on seal kõige kõvem mees kümne võistluses?
0: Jah. Keeb Erki Noole juurus treenis. Treenib tema näpunetate järgi. Aga mitte see küsimus ole see, et ta on kõva mees, aga lihtsalt, et Aasias on 5 miljardit. Et me unustame selle ära, et Euroopa Liidus on alla poole miljard. 450 miljonit, eks ole, on Euroopa Liit. Et see on nagu loomulik, et see jõujooned liiguvad sinna poole, kui nad saavad samasugused no sellised nagu haridusele ligipääsu ja kõik see on neil sarnane, et siis on see paratamatu, et seal on selline jõukese on ikkagi Aasias.
1: No, siis ta enam peaksime oma demograafia kiiremas korras üle vaatama.
0: Jah.
1: Aitäh sulle.
0: Aitäh.
2: Mis meist saab pikem versioon on vaadata videopodcastina Postimehes. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet. Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vaheoja on stuudiosse jõudnud ja no meil siin Kuku Raadio stuudios on mõnus jahe õhk, aga Euroopa kuumalaine on ka otsapidi siia jõudmas ja eks siis aitame omalt poolt natukene seda olukorda jahendada.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudios on ka toimetaja Ingela Virkus. Samuti nagu kuumalaine siis kohal, täpselt õigel ajal nii nagu peab.
2: Absoluutselt, tere!
1: Kuidas on sinul lood kuumalainega, ootad?
2: Ei, minul on alati see häda, et mul hakkab pea nii tohutult valutama, et mina seda kuuma ei talu ja eriti rasked on minu jaoks need päevad, kus õhka absoluutselt ei liigu, et selline tunne, et lähed õue, värsket õhku hingama ja see vastud nagu kuhugi vati sisse lihtsalt, võt see on minu jaoks väga raske.
1: Ometi on meil selline tore leiutis nagu lehvik olemas juba väga almusest ajast.
2: Mul on, lehvitan seda korralikult kodus ja aga jah, ma ei oota seda kuumalainet, et praegu meil on päris kenasti kõik.
1: Väga hästi. Aga hakkame rääkima ka siis asjaliku juttu siin kuumalaine. Noh, hetkel meid väga ei puuduta veel, aga täna me hakkame rääkima siis noorte vaimsest tervisest. Ja noh, eks on ju nüüd praegu võib ju mõelda, et suvine aeg ei ole ju millegi pärast muret tunda, kooli ju enam ei ole, koolid on tehtud, aga väga paljudel on igasugused sisseastumised veel, noh, kuidagi õhus ei ole kõik ju veel otseselt selget, mis kooli kuhu edasi minna, paljud probleemid ega sellest ise otsene ära ei kao, et kool läbi sai. Ei käi see asi päris niimoodi.
2: Jah, et selline kummaline periood, kus lõpetamised ja kõik hästi emotsionaalsed hetked on nagu läbi saanud, oled seal selles augus, et mõtled, mis nüüd edasi saab, mida ma praegu tegema peaksin, kes võibolla käib tööl, on ju. Et igal juhul natukene selline kummaline koht vist praegu, kus olla.
1: Jaa, meil on küsimus ka, mille siin kohe ette loen ja mida siis teha selleks, et suvel noorte vaimset tervist toetada. Mis sinu arvamus Ingel on, et kuidas, no kuigi sa ise hetkel veel lapsevanem ei ole, sa oled küll koeravanem.
2: Ma mõtlesin, et sa ütled, et kuigi sa enam noor ei ole.
1: Seda ma ei ole öelnud, sa oled ikkagi veel noor küll, aga just, no mis nõu sina annaksid, kui nüüd võrdled sellega, et mis sinu vanemad omal ajal näiteks tegid või tegemata jätsid?
2: No ma tean, et väga paljud ja väga paljudele meeldivad ju laagrid ja kindlasti neid linnalaagreid on. Võt tõesti mul endal lapsi pole, ma ei ole kursis, kas siis päriselt praegu juba käivad need linnalaagrid või on juba mõni läbi või mõni kestab pikemalt.
1: Aga need on erinevaid?
2: Ja on erinevaid inimesi ka, osadele väga meeldib ja mõni elabki terve suve ju laagrites, aga mina näiteks seda masti ei ole kunagi olnud, et minule laagrid ei ole kunagi meeldinud. Mulle meeldis lihtsalt oma lähedasamate sõpradega ilma nautida, väljas olla kaua, nii kaua, kuni läheb pimedaks. Ja ma arvan, et see ongi see põhiline asi, et lihtsalt olla nende inimestega, kes teevad sinu tuju heaks.
1: Kas tänapäeva lapsevanemad peaksid oma lapsi rohkem õue ajama? Sest et ega tänapäeva lapsed õue nii väga minna ei taha ka.
2: No võt, ma olen jälle see inimene, et kui midagi sunnitakse mind tegema või saadetakse, siis ma ei taha. Et ma tahan ise minna. Kui keegi ütleb mine, võt, siis ma ei taha. Mul tekib nagu selline kius. Aga kindlasti leiab ju mingeid ühiseid tegevusi minna koos perega näiteks.
1: Jah, aga nüüd ka see tegevus, millega me täiskasvanud ja lapsevanemad ise ka tihti peale ei näita väga head eeskuju. Kas suvel väikene telefonibaas teha?
2: Miks
1: sellest
2: mitte?
1: Võiks abi olla?
2: Miks mitte mingid rakendused ära kustutada?
1: Mida... Ei üldse panna telefon ära eemale.
2: Jaa, absoluutselt.
1: Mitte, et mul on siin endale hea rääkida, et telefon on 20 sentimeetrit minust eemal igaks.
2: Mul on vist veel igemal kinni kleepunud minu külge. Aga mingid teated võibolla teavitused ikka välja lülitada. Et mul on just praegu täpselt sellel hetkel käe peal kell värises, jälle olen kusagil peas, on ju, olen siin nutimaailmas. Et võtta see käe kell ära ja et kui tõesti tööd ei tee, siis puhatagi kogu sellest maailmast, panna eemale need asjad ja lugeda näiteks raamatud, kui ilm on natuke vihmane.
1: Jaa, nii et meie tänane küsimus, millele ootame just teie vastust, Kuku Raadio kuulajad, on siis, kuidas suvel noorte vaimset tervist toetada. Kirjutage meile WhatsAppi 5340-5550 ja cirka nii 25 minuti pärast on võimalik siis ka raadiostuudiosse helistada.

0: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
1: Sest ma tulin uuendana.
2: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
3: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
4: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
5: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Wright sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eel aga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
3: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
6: Me hakkame rääkima noorte vaimsest tervisest ja kuidas sellega siis suvel midagi ette võtta, et ta sügiseks tugevam oleks. Ja meil on stuudios värske kogemusnõustaja Niklas Oja. Tervitus!
7: Tervist, kallid kolleegid!
6: Nii, meil on küsimus Kuku raadio kuulajatele siis ka siin kõvahelega välja öeldud. Mida teha, et noorte vaimsest tervist suvel turgutada?
7: See on väga-väga hea küsimus. Mina esimese asjana võib-olla pakuksin välja uue rutiini paika seadmise. Paraku on see, et näiteks kui koolis käia, ülikoolis käia, tööl käia on mingisugune kindel rutiin just kui paigas ja siis suve tulekuga säkitselt kaob jalgalt ära. Ja nüüd kui endale uus rutiin teha, noh näiteks, et arkan iga hommik vähemalt kell 9 või vähemalt...
8: No vähemalt 11 siis äkki.
6: Lapsevanemal tuli köha peale midagi pärast.
7: Ja teen seda ja seda, et ei jää näiteks lamama voodisse või lähen kindlasti õue, olgu kas päike või vihim väljas, et mingisugused kindlad pidepunktid, millest kinni hoida, sest et see rutiin on tihtilugu see, mis ajab kõik muu täiesti metsa. Tihtilugu.
6: Jaa, no mina ise tean, mul on siin teisme...
7: Et mingisugused kindlad pidepunktid, millest kinni hoida, sest et see rutiin on tihtilugu see, mis ajab kõik muu täiesti metsa. Tihtilugu.
6: Jaa, no mina

0: ei midagi teha ja siis noh, läheb sujuvalt kuidagi öösel mingi ka kella 3-4 ja nii see läheb. Et ma arvan, et ega mul kodu ei ole erand selles osas, et väga paljudel noortel on kodus täpselt selline situatsioon.
1: Täpselt ja nüüd selle unerežiimiga kaasnevad ka kõik muud mured vaata, et noh, reaalsus kaob äkit sealt ära ja siis kuidagi on jälle raske seda unerežiimi hiljem nagu paika saada, et just kui elad täiesti teisel rütmil ülejäänud perega ja siis ei jõuagi näiteks päikest võtta või käia kuskil laagris, kuskil väljas midagi teha.
0: Või puhanult oma vanematega juttu rääkida.
1: Seda samuti, see on ju kõige tähtsam.
2: Aga sa oled kogemusnõustaja, keda sa nõustad täpsemalt, mis kogemused sul endal on, millega sa neid nõustada saad või ja kuidas on sinun üldse jõuavad?
1: Kogemusnõustamisega alustasin mina selle nüüd siis selle baaskoolitusega eelmise aasta septembris. Mõtlesin, et kuna mina olen tegelikult päris noor, ma olen 23, siis mõtlesin, et mul on nii-öelda kogemusi kogunud elu jooksul ja tundsin, et olen sellises kohas, kus olen just kui valmis nendel teemadel aitama teisi. Ja siis astusin õppima ja tegelikult see õppe ise kestab septembrist aprillini. Mina lõpetasin nüüd natuke hiljem, sain täna oma tunnistuse kätte ja peamiselt tahangi nõustada noori, kuna olen ise sellises vanuse grupis, kus noored nagu pigem siis nagu usaldavad mind, kui nagu nii-öelda näiteks 60-aastast või 50-aastast inimest, kellel on see nagu kogemuslik erinevus nagu isegi suurem, siis pigem noori. Minu teemad küll on sellised suhteliselt laialdased, aga ärevusdepressioon, suitsidaalsus, Aspergeri sündroom, igasugused lähisuhtevägivalla teemad ja LGBT teemadega ka aidata nõustada, et suht lai selline ala, aga neid teemasid on kogemusnõustajatel väga-väga erinevaid, sest kogemusnõustajad ise on väga erinevad. Aga olen just värskelt lõpetanud, nii et juhi mulle.
0: Palju õnne! Ja, aga no kas ei ole selle kogemusnõustamisega see, et tänapäeval, no ma nüüd üldistan loomulikult, aga kõik hakkavad kogemusnõustajateks ja siis ise enda kogemuse pealt antakse nõu, aga kas see nõu on piisavalt pädev selleks, et me noorele inimesele veel rohkem haiget ei tee, teda katki ei tee veel rohkem, kui ta juba enne oli?
1: Seda muidugi, jah. Noh, igasugused ise hakkanud kogemusnõustajid on muidugi.
0: Aga kontrolli kui sellist ju ei ole või on?
1: Mingil määral ikkagi on. Kogemusnõustajad tegelikult ikkagi mina näen neid kui inimestega, kellel on koolitus läbitud ja on nagu saanud selle nii-öelda baaskoolituse täiendmoodulitega 200 akadeemilist tundi tegin mina riikliku õppekava järgi, kus siis õppida vaimse tervise nii-öelda neid meetodeid, nõustamismeetodeid, neid eetikaid, kuidas püsida professionaalses ikkagi keskkonnas, et mitte ületada mingisuguseid piire, teada, mida soovitada ja mida mitte soovitada ja mida mitte öelda mingites situatsioonides, et ikkagi muidugi neid inimesi on palju, kes räägivad palju oma kogemustest ja just kui ütlevad, et te peate kindlasti seda tegema, no kõik kogemusnõustajad seda ei siiski nagu teha ei saa, sest et iga inimese kogemus on erinev, et kogemusnõustajad saavad just kui öelda, et minule sobis selline lähenemine või kui mina olin sellises kohas oma eluga, siis mind aitas see. See võib ka sind aidata, aga see ei pruugi, sest et iga inimene on erinev.
2: Noorte vaimsest tervisest räägitakse palju ja ollakse väga mures selle pärast ja psühholoogidele, psühiaatritele on väga pikad järjekorrad. Mis on täna need noorte kõige enam levinumad küsimused, probleemid, millega siis sinu juurde jõutakse?
1: Ma arvan, et üldse ärevuse depressiooni suitsidaalsuse teemal, et noh, esimene küsimus on kindlasti see, et millal see paremaks läheb või millal see ära läheb, on ju, et kuidas sellest välja saada. Need on laialdased küsimused, mida küsivad, ma arvan, et peaaegu kõik inimesed, kellel on sellised mured ja kuidas edasi minna LGBT teemadel ka, et kuidas tulla toime näiteks pere sellise survega või kuidas aidata või kuidas olla nii-öelda siiralt autentselt mina ise ilma selle hirmuta või kuidas selle hirmuga toime tulla. Ja nii-öelda Aspergeri sündroomi puhul näiteks ka see, kuidas tulla toime sellega, et inimesed näevad sind alati kuidagi moodi teissuguselt, kui sa tegelikult ise oled või ilmud ja kuidas suhestuda inimestega näiteks. Et neid küsimusi on hästi palju, ma arvan, et noortel üleüldiselt on lihtsalt see nagu tuleviku teema kindlasti nagu väga palju siin nagu valgel, et just kui tuleb olla valmis ja teadlik kõigekst, mida tulevikus ette võtta, aga tulevik ise on kõigile ebaselge. Et seda nagu selles mõttes prognoosida on pea võimatu.
0: Ma panen nüüd siin lihtsa maamehe puusalt lahenduse, mis noh, arvan , et aitaks päris

0: palju , nutipaast .
1: Nutipaast on tegelikult väga-väga hea mõte kindlasti , sest et noh , paratamatult jah , kui me võime ise öelda , mina noorena olen olnud üks neist , kes on öelnud , et mis te ajate , on ju , need ei ole telefonid , mida sa ajad , on ju .
0: ma tean enda pealt , et see kerib seda ärevust veel ja veel ja eriti , kui sa siis mõtled mingi teema peale , sa ei mõtle nagu otseselt võib-olla isegi lahenduse peale , aga sa mõtled selle teema peale ja siis algoritm viskab sulle ette järjest täpselt samasuguseid asju , sa ei pääse sellest nõiaringist mitte kuhugi .
1: jah , et kui sul juba mingisugune mõte tekib, näiteks, et tulevik on lootusetu , jääd midagi natuke sellisel teemal mingisugust videot kauem vaatama , siis äkitselt terve su selline see nii-öelda sinule lehekülg ongi justkui kõik lootusetu, on ju, ja sa kinnistad ise endale mingisuguse mõtte endale teadmata. Et see nutipaast on kindlasti, see on hea mõte ja hea nii-öelda tegelikult ka nagu nii-öelda väljakutse, mida ette võtta suvel, et proovi kas või üks päev mitte midagi teha. Muidugi see on väga-väga keeruline, sest et emaga tuleb ju ikka telefonis rääkida ja siis äkitselt on ootatud, ma lähen nagu kontrollin ikkagi selle Instagramiga siis nagu juba üle, et no mine sa tea, no, et äkki keegi tahab minuga ühendust saada.
2: Internet välja, aga samas kõne siis saab ikka ju vastu võtta.
1: Täpselt, et see on väga-väga libe tee, aga see on kindlasti midagi, mida mina olen soovitanud inimestele ja mida ma ise üritan vahetevahel ka ette võtta.
0: Aga sa ütlesid väga lahedalt siin just välja, et seda väljakutse vormis teha.
1: Ja.
0: Sest et ega tänapäeval, ma ei tea, rääkimata noortest ka vanematele inimestel väljakutsed ikkagi väga meeldivad ja siis see on ka üks võimalus ennast ju näidata paremast küljest.
1: Mingil määral kindlasti on ju, et mina võtsin
0: selle... teie olete kõik, olete sõltlased, aga mina need ei ole, mina sain jagu sellest.
1: Jah, et mina tegin selle, ma ühe päeva ei olnud üldse telefonis, vaadake mind. Et
2: see, ma olen muutunud.
1: Jah, ma olen täielikult muutunud. Noorte seas ma olen näinud ka väga palju seda, et mõned võtavad ette üldse, et võtan endale nupu telefoni, mina, mulle uudselt meeldib see, et proovida näiteks mingisuguse klapitelefoni, kelle mina uudselt igatsen neid. Ja lihtsalt proovida sellega natuke ringi käia. On ka sellised klapitelefone, mis on nüüd puututundlikud isegi, et siis proovida kasvi sellega midagi sellist.
0: Aga mida veel? Mis on veel sellised asjad? Noh, sa ütlesid, et eks ole päevakava võiks olla siis selline paigas, et ei magaks poole lõunani ja nii edasi, et prooviks ikkagi enne lõunat üles saada ja mingid positiivseid rutiine veel sinna juurde tekitada, aga kas, no ma ei tea, tegelikult ju peaks laskma noortel niisama ka olla, et noh, üks asja on, noh, kellel õnnestub siis suveks tööle saada, seda ka kõike ei saa. Mm-hmm. Et noh, kui ei ole tööle ka saanud, et noh, samas puhat on ju ka vaja, muidu nad on stressis, siis algab kool jälle pihta, siis läheb see stressi tase veel suuremaks.
1: Mm-hmm. Aktiivne puhkemine, ma arvan, on see tegelik võib-olla lahendus sellele, et noh, muidugi on vaja ka sellist puhkemist, kus sa ei tee mitte midagi, oled kuskil seal diivanil pikali, vahid seina näiteks, siis on mingisugune selline vabastus mingil määral, vahetevahel mulle on seda uudselt vaja. Aga on ka aktiivset puhkemist vaja, kus sa käid ja saad uusi kogemusi näiteks, ma ei tea, lähed midagi vaatama, lähed sõpradega välja, teete mingisuguseid, ma ei tea, sigadusi koos ja
0: väljakutseid.
1: Ja veedad perega aega, leiad midagi ja üks asi, mida mina oma väikese vennaga olen üritanud ette võtta, on see, et teha terve selline nimekiri, mis on minu huvid. Minu huvid on näiteks astronoomia. Tahan õudselt astronoomist rohkem teada. Mida suvel Eestis astronoomi teemal ette võetakse, et lähme näiteks sinna, ma kuulsin mingisugusest festivalist, võtame selle ette ja siis on juba nii-öelda kuskil seal graafikus on mingisugune uus asi ees, uus asi just kui kavas, et vaadata kõiki neid baas asju, vaadata, mis su huvid on, millega sa tahaksid rohkem tegeleda, äkki leiad, mine sa tea endale mingisuguse uue väljakutse.
0: Äkki veel tutud veel uute inimestega.
1: Täpselt. Ja tegelikult see ongi selline aktiivne puhkamine, leidagi keskenduda enda huvidele, mis sind paelub ja kui ei tea, mis sind paelub, siis alustada baastasanditelt.
0: Aga üks asi vist, mida võiks ikkagi vältida, kui vähegi võimalik, et midagi õudselt peale suruda noortele.
1: Jah. Jah, peale surumine on, ma arvan, et mina omast kogemusest tean väga hästi, ma arvan, et ma olen siiamaani noor, et ma olen täpselt selline inimene, kellele ei tohi üldse öelda, jah, täpselt ingelele sarnasel, ei tohi üldse öelda, mida teha, sest et ma lähen teen täpselt, mitte kas siis vastu pidist või siis ma jään lihtsalt ühele kohale sinna nii-öelda mossitama.
2: Vanemana öelda kõrvalt, et ega sa omet ei taha ju minuga kaasa tulla seda filmi vaatama, et ei sunni peale, aga niimoodi eitavalt, et
0: ega sa ei taha. Ei tohi ka, selle lõikavad kõik läbi, et see peab olema kavalalt targalt tehtud. Meil oli stuudios värske kogemusnõustaja Niklas Oja. Suur aitäh, et said aega läbi astuda ja kõik kuulajad siis teile on küsimus õhus, millele ootame vastuseid WhatsAppi. Kuidas aidata suvel noortel vaimset tervist turgutada? Kuku Raadio. We go to

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus: kuidas suvel noorte vaimset tervist toetada? Ja ootame siis teie kõnesid ja kirju. Mia on meile kirjutanud ja ütleb, et tuleks lasta noortel puhata. Kool on vahepeal isegi kurnavam kui töö. Samas peaks vaatama, et noor end ise ka üle ei koormaks. Vahepeal peab kodus ja ehk isegi ilma telefonita ka olema. Selline mõte iseenesest mulle tundub, et siin on täitsa ju olemas need punktid, millest me siin veidi aega tagasi ka Niklasega rääkisime.
2: Ma olen tagantjärele ka mõelnud, et see koolipäev on ikka üks väga, väga pikk päev, et kogu aeg pea 100% töötab, hommikust õhtuni, siis on võibolla väike söögipaus, lähed trenni.
1: Et... Juhul, kui sa söögi vahetunnil saad löögile, sest et ega tihti peale ei ole see ka
2: ja, aga ma mõtlen, et kui kool läheb, et kodus siis kiire söögipaus
1: lähed. Aga kui keegi ei ole teinud süüa midagi?
2: Siis võtad tee pealt mingi pitsa võibolla või saiakese, vaata, see on selline klassikaline. Ja siis lähed trenni näiteks edasi kuhugi mujal, on ju, et koju siis peaksid jälle õppima hakkama ja magama.
1: 12 tundi hiljem jõuad koju.
2: Ja et see on kõik on nagu väga, väga pikk ja stressirohke päeva, ühe päeva kohta.
1: 6214646 on telefoni number, kuhu siis ootame teie kõnesid ja tänan küsimus, kuidas suvel noorte vaimset tervist toetada. Kuulaja Felor on kirjutanud, et toetada noort hobi, vabatahtliku töö või uue oskuse õppimise leidmisel, mis annab päevale eesmärgi ja tõstab enese usku. Kaasata noort tegevustesse, mis endal omandatud ja lasta leida tal omad lahendused ning julgustada sõpradega kokkusaamist, et näiteks teha nendega koos, mida nende vanemad on harjunud, näiteks koduste tööde või toidu tegemisel, teha omamoodi, aga teha neid uuemal moel ja leida uusi lahendusi ning jagada neid harjumuspärases keskkonnas.
2: Tead, mulle tuli meelde, et vana on tagasi, ehk siis kõik mingi selline ise tegemine, heegeldamine. Ma olen näinud pidusid, kus heegeldatakse ja täitsa siin Tallinnas. Ja ma tean ka, et mul üks tuttava tütar ütles, et temal on pijama peod või sellised, kus sõbrannad siis tulevad, jäävad tema juurde ööseks ja nad heegeldavad. Ja tal oli ka seal peol parajasti, kus me rääkisime üks heegeldatav asi siis parajasti pooleli, mida ta siis tegi seal. Et selles mõttes see oli küll väga ootamatu minu jaoks ja väga lahe.
1: Minu jaoks, kui aegu ma kuulen, et noored heegeldavad peol, see tähendab midagi ohtlikku. See ei ole, see on mingi kood nimetus, millelegi illegaalsele, mida siis tehakse ja öeldakse lihtsalt, me heegeldame.
2: Videopildis heegeldavad, aga video lõpeb ära üle, mis siis saab?
1: Ma heegeldasin ka sõpradega alates 16. eluaastast, nii et vähe polnud üks, et ma ei ütle, et see nüüd midagi toredat oli küll, aga no jah, see selleks.
2: Ja, see on päriselt teemaks saanud kuidagi ja seda on lahe näha.
1: Aga see, et ise tehakse asju ja ongi päris asju, mitte siis ainult mitte virtuaalses maailmas elata, see oleks iseenesest ju muidugi lahendus.
2: Ja ma võin siin veel kohe üllatada, kui sa võibolla juba äkki ei ole isegi kuulnud, aga noored käivad ka bingo õhtutel. On täitsa, ma ei teagi, kas kolmapäeviti, Niklas on veel kõrval, noogutab, et jah, aga jah, bingo õhtud on. Noored saavad päriselt, füüsiliselt, on samas ruumis, saavad kokku ja bingotavad.
1: Huvitav, kas see sari, mis Netflixis siin nüüd pikalt inimesi paelus, Stranger Things, seal mängite sellist mängu nagu Dungeons and Dragons. Kas huvitav selliseid mänge ka noored ikka mängivad täna päeval?
2: Niklas noogutab taas kord kõrval. Jaa, meil noor ikkagi, noori nimene stuudios on. Minu puhul, ma ise ei tea seda, aga ma tean, et minu vanused, see on natukene isegi vanemad, et nende seas on küll väga populaarsed igasugused lauamängud ja sellised asjad, et jah, tuleb rohkem selliseid seltskondi.
1: Uvitab, kas selline teema võiks olla ka? Ma nüüd ei ole seda ise järgi proovinud, aga kui ütleme, noorel on oma tuba kodus, kui tal anda suviseks siis vaimse tervise turgutuseks võimalus teha oma toas remonti või midagi muuta või parendada või värvi muuta, kas see võiks, kas sellest võiks kasu olla?
2: Ma arvan küll sellepärast, et...
1: Niklas jällegi noogustab.
2: Sest et sotsiaalmeedias on ju ka nii palju erinevaid selliseid projekti konto, kus tehaksegi, näidataksegi, kus samamoodi noored inimesed on ostnud näiteks oma esimese kodu sellises seisus, et seda on nüüd vaja hakata tuunima ja nad täitsa siis ise hakkavadki sellega tegelema, et ei ole okei, võibolla võtavad, küsivad isa appi korraks, aga ikkagi üldiselt proovivad ise hakkama saada ja otsivad mingisuguseid juhiseid motivatsioonipilte abiks ja tuunivad väga tublid.
1: Ja lapsevanematel ei ole ju mingit mured ka, kui see
2: ainult maksta
1: remont natuke nuutsu peaks minema, ega meie ei pea seal elama. Noored siis ise elavad siin sellest toas. Tead, me kuulame natukene muusikat ja siis on liba uudised aega ära kuulata ja siis tuleks teema juurde tagasi. Kuidas suvel noorte vaimset tervist toetada?

0: No nii, Põhjamaade suurima Toyota esinduse avamine. Keegi ütles selle vist kunagi koosolekul kõva häälega välja ja nüüd tuleb ära teha. 1. juulil Amserv Tallinna suur avamispidu. Tuleb ainukordne Amservi autorock sümfoonia, üllatused taevast ja avamispakkumised, millest oleks päris kahju ilma jääda. Ja kuna nii suurt asja ei saa niisama avada, on kohal kogu legendaarne Jarise rallipere. Ja maailmameister Ott Tänak ise tuleb ka. Võta pere ja sõbrad kaasa ja tulge peole. Lihtsalt sõida lennujaamast mööda ja juba paistabki. Amserv Tallinn, tuleviku T14, kohtume 1. juulil kell 10.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte sega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
3: Kuku Raadio.

Tere kuulema uudiseid stuudios Rohkede Pealak. Põhja-Tallinnas asuva Eesti 200 peakontori juurde on tänase hommikuse seisuga kogunenud juba üle 27 000 inimese, kes soovivad end järgmise Eesti presidendi kandidaadina kirja panna. Veel mõned päevad tagasi rääkis Riigikogu esimees Lauri Hussar vaid paarikümnest presidendiks pürgijast, kes erakonnaga ühendust võtnud. Nüüdseks on huviliste arvega kasvanud sedavõrd suureks, et suurimaks väljakutseks on saanud kandidaatide toitlustamine, igapäevase olme korraldamine, peakontori ümbrusesse on kerkinud ajutine telklaager, järjekord ulatub mitme kvartali kaugusele. Esialgsete hinnangutel kulub kandidaatide toitlustamiseks päevas tuhandeid pirukaid liitreid kohvi. Samal ajal on ümbruskonnas tekkinud elav äritegevus, müüakse järjekorra kohti, presidendi teemalisi meeneid, pakutakse kiirkursusi riigipeale kohase kehakeele omandamiseks. Teiste erakondadega ei ole ükski kandidaat esialgsete teadete kohaselt aga ühendust võtnud. Mõned arvamuste kohaselt on rahvakogunemise puhul tegemist siiski Tallinna jaaniõhtu WC järjekorraga. Valitsus aga annab teada, et riigi rahalisi võimalusi silmas pidades ei ole võimalik ravijärjekordade samal tasemel hoidmine ja järjekorra pikenevad üha. Homses kehtib ka uus ravijärjekorda registreerimise kord ja inimesel on võimalik kohe sündides ennast ravijärjekorda panna. Keskmiselt soovitatakse igi ennast kirja panna umbes 90 erineva haiguse ravijärjekorda. Kui inimene on kohe elu alguses ennast järjekorda pannud, siis kunagi aastakümnete pärast, kui järjekord temani jõuab, ongi suure tõenäosusega ühe või teise haiguse nähud tekkinud. Kui ennast varakult järjekorda panna, siis on võimalus kohe ka abi saada. Ja muudatusi on veel, koht ravijärjekorras muutub päritavaks, mis tähendab, et kui inimene siiski jõuama järjekorda ära oodata, saavad temale mõeldud ravi kasutada tema lapsed. Nii nagu paljud haigused on päritavad, saab päritav olema ka koht ravijärjekorras teatav valitsus. Keskkonnaamet aga jätkab tänavu karu putke tõrjet ja suurimaks probleemiks ja probleempiirkonnaks peetakse endiselt Tallinna, kus ohtliku võõrliiki leidub mitmel pool linna keskkonnas. Lasnamäel registreeriti aga juhtum, kus keskealine mees sattus väidetavalt silmitsi erakordselt agressiivse karu putkega, mis alustas tema jälitamist kohe pärast seda, kui mees taimele pikemalt otsa vaatas. Järgnenud kahe tunni jooksul kulges põgenemine läbi sisehoovide mänguväljakute, parkimisplatside ja kergliiklusteede. Pealtnägijate sõnul liikus karu putke ebatavaliselt kiiresti. Vahemaa jälitatav aga püsis kogu aeg muret tekitavalt väike. Mitmel korral olevat taim kasutanud kõrvalteid ja haljasalasid, et mehel tee ära lõigata. Jälitamine lõppes ootamatult metsaserval läheduses, kus mehe ja karu putke vahel ilmus täiskasvanud pruun karu. Selle asemel, et inimest edasi jälitada, peatus karu putk ja keskendus uuele vastasele. Tekkinud segadust kasutas mees ära ja pani putku, enne kui keegi jõudis välja selgitada, kumb kahest tegelasest konfliktis lõpuks peale jäi. Ja teaduse vallast. Rühm Eesti teadlasi on leidnud kiiresti mõjuva abivahendi inimestele, kes on saanud mürgistuse ja kellel oleks vaja ruttu kutsuda esile okserefleksi. Siiani on kasutatud selleks füüsilist mõjutamist kui erinevaid medikamente, kuid teadlased soovitavad kasutada ainult ühte sõna, see on eskalatsioon. 98% inimestest tekib seda sõna kuuldes nimetatud refleks ja kahel kolmandikul juhtudel ei suuda inimesed ennast ka tagasi hoida. Kui patsient ei ole kohe, siis 10. korral olukord eskaleerub kindlasti. Eetris olid uudised. Time stood still, just like a photograph you made me feel, like this will last forever looking in your eyes.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane küsimus puudutab noorte vaimset tervist ja kuidas suvel noorte vaimset tervist toetada. Helistage stuudiosse 6214646 või kirjutage siis WhatsAppi, ja WhatsAppi on meil kirjutatud ka, ja kirjutab siis Kaupo, kes ütleb: ma usaldaks noori. Noorim on 17-aastane ja veidi vanem 21-ne ja mõlemad on ise endale piirangud nutimaailmas seadnud. Samas ka ise leidnud sobivad treeningud kas jõusaalis või enduurogos sõbraga. Ehk usaldame ja julgustame noori ise elu üle otsustama. Nad oskavad seda vägagi hästi.
2: Ja see on väga õige suhtumine, ma arvan, nagu me enne ütlesime ja rääkisime ka, et ise peab tahtma, et kui sunnitakse, et nüüd mine õue ja veeda seal aega, et siis nii päris ei ole. Aga meil on nüüd helistaja liinil. Tere, kellega me räägime?
3: Tervist, räägite Heimariga.
1: Nii, mis sinu mõte on, kuidas suvel noorte vaimset tervist toetada?
3: Vaata, noorel tuleb lasta noor olla.
1: Mm-hmm.
3: Ta valib ise endale oma tegevused teatud vanusega. Ja nooreks ei saada üleöö, selleks kasvatakse, arenetakse väiksest lapsest peale. Ühel hetkel on see tegelane sul kodus 16, et ongi noor. Aga enne seda peab terve elu temaga tegelema, suunama, olema ja laskma tal noor olla. Ta valib ise endale tee ja saab elus hakkama.
1: No ma võin siia kohe öelda, mul on siin kodus 2 17-st, üks saab kohe 20-seks ja no on teisi siin juhendatud ja suunatud, aga praegu kui no lasta neil nii sama olla, siis ongi, magatakse kella kaheni, ei tehta mitte kolmigi, mitte midagi.
3: Ja Indrek, aga näiteks sina oled Põlva kandi poiss, sa peaksid mäletama oma nooruspõlvest, kuidas ma olen ise sama nurga mees, et kuidas seal nurgas omal ajal noortekambad võrridega ringi läristasid.
1: Jaa.
3: Aga tänapäeva ühiskonnas on see nii tabu, et oli see hiljuti oli sotsiaalmeedias, kes postitus, et noored näevad, et inimesed näevad noori mopeediga, aga keegi ei näe mopeedi omanikku, kuidas see teema oli.
1: Mm-hmm.
3: Ei lasta noortel noor olla. Et, no.
1: Sellega ma olen muidugi nõus, jah, et tuleb seda teed lasta ise käia ja ega keegi teine neid vigu ka ise ei tee, või noh, ära ei tee noore inimese eest.
3: Ei, no tuleb suunata, et proovi, et no ikka sa ütle lapsele, et vaatad, et lase nüüd lükkad näpud tepslisse, et no mm-hmm. ikka ütle, et ära lükkatad haiget, et no suunama peab, aga tuleb lasta kõik omal ajal järgi proovida, et küll kasvab inimene siis.
1: Mm-hmm. Aga no vaata, kui sa näed juba ühtepidi otsast, et on see sama telefon, mis on päris palju kurja juureks, no mul endal teeb see ka liiga, eks?
3: Minu endal on kodus ju noorem on 11-aastane, sellel me oleme piiranud ise, jõuga piirame lihtsalt interneti ära.
1: Uh-huh.
3: Ja tal tekib mingi hetk huvi, ta tuleb õue, võtab reha kätte, labida kätte, tekib, no tänapäeval ütleme niiviisi, et ainsad asjad, mida ma tean, mis on ilma arvutit, ta on labides ja kirves. Ülejäänud asjad, isegi lüpsimasin on arvuti juba sisuliselt.
1: Jah, rääkimata moodsatest igasugustest liiklusvahenditest, traktoritest, kõigest muust sellistest asjadest.
3: Auto, isegi sõiduauto on juba tänapäeval arvuti.
1: Ja.
2: Aga teie käest on...
3: Enab ei ole nuppu ja vänta, aga kuidas?
2: Ei, ma mõtlesin, et teie käest on hea küsida, et kui teil 11-aastane, et kuidas nende noortega sellises vanuses täna üldse on, et kui neil igav hakkab, oskavad nad ise midagi tegema hakata, et mulle endale tundub kohati, et nad nagu ootaks, et keegi teine teeb nende eest selle tegemise ära või mõtleb midagi.
3: Selles suhtes algus käib see kolmveerand tundi, käib see mantra, et mul on igav, kus nagu võtta kätte, hakka seda tegema. Ma ei viitsi, järg sul ei ole igav.
1: Ja
3: nii kaua käib ja kreunub, kuni ta lõpuks leiab endale selle tegevuse ja väljundi.
1: Aga see lähebki sellesse, et tulebki lasta noortel siis olla igavuse käes, see nii kaua, kui nad hakkavad siis midagi tegema.
3: Ja. Ei, täpselt, igavus ja laiskus on kõige suuremad edasiivad jõud. Kõige suuremad leiutised on laiskuse pärast tulnud ja inimese mugavuse.
1: Seda ütlevad siin ka ajuteadlased, et tulebki lasta igavleda noorel, sest siis hakkab aju ise tööle. Et kui pidevalt telefonist dopamiini juurde haarata, no siis ei hakkagi aju tööle.
2: Enda samamoodi.
3: Citeerides Fred Jüssit, molutama peab.
1: Molutama peab ja seda tuleb ka noortel suvel lasta kindlasti teha, sest ega talvel ei saa. Suur aitäh helistamast, me kuulame nüüd natukene...
3: Teilegi,
1: ilust suve jätku. Ja kuulame natukene muusikat, siis kella 3 uudised ja siis jätkame teemaga, kuidas suvel noorte vaimset tervist toetada.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kuidas suvel noorte vaimset tervist toetada? Antke siis oma mõtetest teada, me oleme siin päris mitme inimesega juba rääkinud ja kirjugi ette lugenud ja sealt kõlab küll läbi seda, et peaks noori usaldama ja andma neile endale võimaluse ka siis ise oma elu sättida. Ma pean tunnistama, et ma lapsevanemana ühtpidi mulle väga meeldib see mõte, aga teistpidi võttes ma ei kärsi või no, ma ei malda oodata tihti peale, et mille annad selle tahtmise kokku võtavad. Ma tahaks, et hakka kõige kohe juba tegema.
2: Ma tahtsingi küsida sinult kui spetsialistilt, et kui sa nüüd näed, et laps on võtnud aega molutamiseks, lihtsalt on, ootab oma hetke, et kaua sa jaksad oodata seal kõrval, et millal ta nüüd ikkagi läheb nõusi pesema või siis aeda, ma ei tea, muru niitsma või midagi tegema.
1: Ei ta jälle nii köha tuleb peale sellistel hetkedel. Nõusid meil ei ole vaja kodus eriti pesta, sest et meil on nõudepesumasin,
2: aga ütleb... tuleb ikkagi sinna panna.
1: Sisse panna ja välja võtta, eks? Ja. See on ka väga raske töö.
2: See on. Ja kõigil on ju oma süsteem.
1: Ma olen kahjuks vist seda meelt, et ma pigem teen ise ära. Ma ei jaksa oodata ja paluda kedagi. Et noh, ühe korra öeldud, ei tehta siis mingi põrgu, ma teen ise ära.
2: Aga seda
1: ma
2: ei
1: tean,
2: ole.
1: Et see ei ole hea. Ma tean, et see ei ole õige, aga... mul on esiteks see, et mul on loomad ja kui on nõud jätta kuskile laua peale, siis lähevad spetsialistid sinna ise puhastama ja pesema. Ja no, seda ma jälle ka ei taha. Ja et, no ma ei tea, see on täpselt selline asi, et ühtpidi võttes ma väga saan sellest mõttest aru, et jah, laseme noortel ise need vead ära teha ja nii, aga neid ikkagi natukene tuleb talutada ja ninapidi sisse panna asjadesse, sellepärast, et muidu ongi niimoodi, et ega see telefon on ju tugevam kui meie.
2: Jah, et teinekord vist kipub see mõlutamine muidu mitme päevaseks saama ja siis on see, et noh, natukene tuleb vist tagant lükata, et kuule, tee nüüd ära. Aga Rauno kirjutab, et noortel tuleks ikka inimeste seas olla muidu isolatsioon ajab veel asja hullemaks. Seda on muidugi kergem öelda kui teha, aga uute inimeste kohtamiseks võiks noorge ja kusagil huviringis, et teistega siis kohtuda.
1: Ja see on variant, aga noh, ega tegelikult ega ei pea ka tingimata alati uusi inimesi kohtama. Oid sa ka oma vanade sõprade või klassikaaslaste või treenikaaslaste või ka huviringikaaslastega ju suhelda ju samamoodi.
2: Ja aga ma arvan, et seal tulebki see erinevus sisse, et koolis sa üldjuhul näed oma sõpru ikka igapäevaselt, aga meie, kes me oleme juba vanemad, on ju, meie tahaks just võib-olla neid vanu häid tuttavaid näha ja nendega siis kui mingisuguseid kuupäevi kokku leppida, et üle, ma ei tea, paari aasta taaskord päriselt näha, et Instagramis, Facebookis, sotsiaalmeedias jääb mulje, et oled ju kursis küll, aga et päriselt kokku saada, seda aega nagu kunagi täiskasvanuna ei ole.
1: Aga see nii ime lihtne, tuleb võtta telefon ja helistada inimesele, öelda, kuule, me ei ole ammu näinud, saame kokku, teeme midagi ja mitte siis, aha, võiks jah, vaid ei, tuleb kohe kuupäev panna. Aga ma panen siin ka ühe kuupäeva paika, see on siis tänane kuupäev, 26. juuni ja kell on 15.14 ja nüüd 6214646, tuleks helistada ja anda teada, kuidas suvel noorte vaimset tervist toetada, et nad sügiseks oleksid paremas kohas, kui nad kevadel olid, sest et ega kevadel on kooli aasta, see tapab kõik ikkagi päris korralikult ära. Nii õpetajad, õpilased, lapsevanemad.
2: Tead, ma olen ise nüüd nende lõpetamiste tuules siin mõelnud, et huvitav, kuidas nendele ja nende vaimsele tervisele see kõik mõjub, kui siin osasid väga kiidetakse, et kuldmedalistid ja nii tublid ja tragid ja andekad ja siis on need, kes on seal võib-olla 3-4-allised ja ka saanud hakkama ja on väga tublid samamoodi, aga lihtsalt nad jäävad kuhugi taha plaanile.
1: Ma arvan, et keegi ei võrdle ennast kuldmedali inimestega, need ongi nagu niisugused erilised. Aga me lähme siit nüüd reklaamipausile ja pärast seda tulemegi õpetajate teemaga tagasi, sest et meil on hommiku raadiost üks põnev õpetajate teemaline intervjuu korrata.
3: Mina küll ei teadnud, kuidas lasteaia või koolilõpu mälestusi talletada. Pildid võivad ju pilves olla, aga tahaks ikka midagi ilusat ja jäävat. Et oleks kingitus lapsele ja mälestus kogu perele. Õnneks leidsin omaraamat.ee. Sealt saad tellida just sellise lõpupiltidega raamatu, nagu ise tahad. Kujundada on lihtne, eestikeelne kasutajatugi aitab. Ja mis kõige parem, valmis raamatu saad kiirelt kätte. Vaata ise ja kingi teistele. omaraamat.ee.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Täna Suvereporteris. Möödunud aasta suvel tappis 22-aastane Jari Kalevi Andreev oma ema, sest viimane lülitas nende Lasnamäe korteris välja interneti.
8: Ta lõi üle 30 korra oma ema noaga, tooliga erinevatesse siis eluohtlikesse kehapiirkondadesse.
7: Kuigi täiendav ekspertiis noore mehe süüdivuse kohta alles valmib, leidis kohus täna, et ema tappija Jari Kalevi Andreev peab jääma vanglasse.
9: Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Vändra Gümnaasiumi ja Vändra Muusika- ja Kunstikooli direktor Aivar Paas oli külaliseks Kuku Hommiku Raadios. Muuhulgas uuriti talt, kuidas uute õpetajate otsimine läinud on.
10: Õpetajate otsimine algas meile juba taaskord jälle maikuuses, kui me panime esimesed kuulutused üles Pärnus, Järvamaale, Viljandimaale, õpetajate lehte, igale poole panime, kus vähegi võimalik on. No, ja tulemus, ja kuulan.
11: Ja ma just küsin kohe, et millistes siis nii-öelda, või milliste ainete õpetajate otsimisest me räägime, kas on nagu selline üleüldisem probleem või me räägime väga konkreetsetest ainetest?
10: Ja tegelikult on ikkagi niimoodi, et see on ikkagi koolipõhine, et meil on praegu hetkel näiteks konkreetselt oli liikumine, algklassi õpetajat on vaja esimese klassi juhatajat, siis on vaja meil eesti keele õpetajat ja kindlasti oleks vaja ka eri pedagoogi, et need on kolm. Kehalise õpetajusega me saime hakkama, ilmselt oma õpetajatega, matemaatikaga me saame hakkama, kuigi oleks ka hea, kui oleks natukene üks pool, noh, ütleme pool kohta lisaks oleks veel õpetajad, siis oleks oma õpetajatel lihtsam nagu natukene. Aga ikka ma arvan, et see on nii spetsiifiliselt koolipõhine, et ei saa öelda niimoodi, et Pärnumaal on matemaatikaõpetajad puudu ja Ida-Virumaal on, ma ei tea, kehalise õpetajad puudu.
12: Aivar, viimati, kui me sinuga rääkisime, kas oli see pool aastat tagasi, siis sa ütlesid, et saite leevendust puudusele, õpetajate puudusele, eeskätt siis pensionile minevatest õpetajatest, kes otsustasid, et koju ikkagi ei jää ja tulevad teile appi, aitavad edast välja.
10: No, täna on seis selline, et me peame ilmselt õppejuhiga uuesti taaskord jälle pöörduma selle sama teema juurde, sellepärast, et nüüd maikuusest alates on meil need kuulutused üleval olnud, tähtajad on läbi praegu ja nii kurukusega ei ole, siis me ei ole leidnud ikkagi veel mitte ühtegi õpetajat. Et ehk, et me uuendame oma kuulutusi ja kindlasti proovime ka oma nii-öelda juba puhkusele läinud õpetajatega kokkuleppeid sõlmida või siis kes on mujale kooli tööle läinud, et uuesti ühendust võtta. Et lihtne see ei ole kindlasti, jah.
11: Aga kuidas nende kuulutustega siis on? Kas te ei saa üldse kuulutuste peale nii-öelda reaktsioone ka vastuseid või siis tulevad need vastused inimestelt, kes siis mingil põhjusel ei kvalifitseeru või kuidas täpselt need kuulutused või millisele pinnale selle need langevad?
10: No üldiselt ikkagi suht viljatule pinnale sellepärast, et praegu meil kehalise õpetaja kandidatuur oli, tema kahjuks oli kõik magistrikraadiga ja kõik tip top, aga miski pärast võttis oma kandidatuuri tagasi. Täpselt samamoodi oli eripedagoogiga, miski pärast võttis tagasi, kuigi meil no, riigieksami tulemused ja sisemine õhkkond on kõik nagu väga tip top, et ei saa nuriseda. Aga põhiline probleem on ikkagi see, et Vändra piirkonnas või Vändras sees endas õpetajaid ei ole vabu õpetajaid ja õpetajad peaksid käima hakkama kas siis Pärnust või kaugemalt. Üks on siin sõidukompensatsioon, mida me ilmselt ei leiaksime nii-öelda vallavalitsusega koostöös, et see ei oleks väga suur probleem, aga inimesed ei ole nõus sõitma tänapäeval õpetajad eriti miski pärast kuskil pool tundi aega, lisaaega nii-öelda tööle sõitma ja töölt koju sõitma, et see on päris suur probleem maakoolidele.
11: Kuidas on lood nende nii-öelda võimalike õpetajatega, kes hetkel näiteks elavad võib-olla hoopis noh, kas Tallinnas või Tartus või mõnes suuremas linnas, et kas sellised, kes tahaksid täiesti teha nii-öelda elupööret ja tulla näiteks teie kanti hoopis tükis elama, et kas selliseid ka võiks leiduda ja kas sellisel juhul on teil ka võimalik neid kuidagi, ma ei kujuta ette, kas siis elamispinna leidmisel või ka pereliikmetele kooli või töö või lasteaia kohtade leidmisel aidata või kui paindlik on meie süsteem selles mõttes?
10: No, minul koolil on kasutada üks ametikorter, nii et see on praegu hetkel vaba, et ühele inimesele ma saaksin pakkuda kindlasti, et noh ja kui on natukene väiksemate nõudmistega, siis annab kaks inimest ka nii-öelda ühte korterisse panna, eks ole, nii-öelda üürikorteris kahekesi koos olema, aga no see ei ole päris hea lahendus. Et tegelikult sel aastal ei ole olnud sellised otsijaid, aga eelmine aasta oli isegi Ida-Virumaalt, oli Tallinnast, oli, aga lõppkokkuvõttes jäi ikkagi töölepingud jäid sülmimata, mis küll põhjusel, et ikkagi sama nii ka ära kolimine, maavärk, maakool, noored ja otsitakse ikkagi rohkem nagu sellist linna lähedast ja linna võimaluse otsitakse rohkem ikkagi kahjuks.
12: Kuidas sul üldse selle kinnisvara üürikorterite valikuga seal Vändras on? Kas on peale selle tee pakutava veel mingisugused võimalusi? Pigem on sellega ka kitsas käes?
10: Mingi kinnisvara turg kindlasti on selles mõttes, nagu, et KVs ja üüriturgu on. Et ise küsimus on jälle see, et kui noor õpetaja tuleb tööle või üksik inimene ja kui tal on ainult õpetaja sissetulek, siis maksta ära õpetaja sissetulekust lihtsalt üürile 400 eurot pluss kommunaalid suurusel kuskil sõike 400-500 eurot palgast ära maksta ainuüksi elamise peale, noh, seda on jälle omakorda jälle küsimärk, et kes ja kas tahetakse seda.
12: Sa ütled, et inimesed...
10: Aga põhimõtteliselt leidub, jah, juuriturgu on meil seal.
12: Sa ütled, et inimesed ei taha tulla, kuna Vändra on niivõrd väike. No elanike 2148 ei ole üldse nii väike ja Pärnu ei ole ju ka kaugel, Tartu samamoodi.
10: Jah, kaugel ei ole siis, kui on sõiduvõimalused ja aga ikkagi, kui sa hakkad sõitma 60 kilometrit, see on natuke rohkem kui pool tundi sõitu iga päev, palvel libe tee ja nii edasi ja nii edasi, et see päris lihtne ei ole.
11: Me oleme seni peamiselt selles intervjus keskendunud Vändra gümnaasiumi asjadele, aga ma tahaksin kindlasti ka küsida, et kuidas läheb muusika- ja kunstikoolil, et kas muusikakooli jaoks ja kunsti õppimise jaoks on olemas siis nii-öelda vajalikud inimesed, vajalikud õpetajad või kas see on ka nii-öelda oma ette veel teema?
10: No, muusikakoolis on õnneks praegu seis natukene parem ikkagi, et meil seal on kõik õpetajad olemas, kõik pilligrupid, kes meil siiamaal on olnud, on õpetajatega kaetud, ainukene, et solfeetsu õpetaja on praegu meil küsimärgiga, et ma nüüd olen ise olnud kaks nädalat nii-öelda sündpuhkusel tervise tõttu, et ma ei ole õppejuhiga nagu päris täpselt kontakti veel saanud, teil õhtul ka ei saanud, et kas meil nüüd uus solfeetsu õpetaja on tulemas või olemas, aga ma arvan, et selle probleemi me lahendame lihtsamalt selles mõttes, et kunsti ja muusika inimesi meil Vändra piirkonnas ikkagi jagub ja need pillid, mis meil siiani on toiminud, toimivad ka edaspidi, et selle koha pealt on nagu natukene, kuigi jah, muusikakoolides on ka õpetajate puudus, aga meil selle koha pealt olen oma kollektiivile küll väga tänulik, et kõik on väga, väga stabiilsed ja väga head õpetajad.
11: No võibolla me natukene siin noh, niimoodi huumoriga pooleks saame testida ka Kukuraadio või üldse meedia nagu võimu, et kui nüüd mõni inimene kuulab kas või seda intervjuud ja kes võiks kaaluda või olla sobiv inimene, et tulla Vändra gümnaasiumisse tööle, siis kas võiks natukene veel paluda, te mainisite intervju alguses, et see õhkond koolis ja kooli tulemused riigi eksamitele, et need on igati kõik kenad, aga kui nüüd on mõni kuulaja, kellel üldse ei tuleb pilt silmade, et milline paik see Vändra on, siis noh, ma nüüd ei taha paluda päris sellist reklaam lauset, aga et mis ootaks ees juhul, kui tuleks teile elama inimene, kes ei ole varem isegi Vändras käinud?
10: Rahulik ja mõistev keskkond. Me oleme meie juhtkonnaga, meie oleme selles mõttes nagu võtnud endale eesmärgiks, et juhtkond peab tegema kõik selleks, et õpetajal oleks võimalus ja soov naerul näol minna tundi. Et see on meie nagu moto ja minu koolist peab saama meie kool Ja me oleme 3 aastat selle nimel tööd teinud praegu, nii kaua kui mina olen olnud ja mulle tundub, et me oleme esimest nii-öelda edusammudega juba pärjatud.
12: Mis seal Vändras teha on?
10: Vändras teha? Oi, issand, igal, kui sa ise oled aktiivne ja kui sa ise oled sotsiaalne inimene, siis Vändras on teha palju. Meil on kultuurimaja, kultuurimajades toimib väga kiht meeskond on, teevad väga suuri üritusi. Meil on koolimajas, on meil lüdigisaal, kus on maailmatasemel kontserdid, iga hooja jooksul 5-6 kontserdid kindlasti hoojaks on siis kevad ja sügiseks ole. Siis on meil väga korralik staadion, kus saab teha sportis. Meil on terviserajad, kui saab metsaal, saab kergliiklusteel sporti teha. No võimalusi on palju.
11: No mulle tundub, et Sander Punamäe siin juba vaikselt vaatab neid Vändrakandi korterid. Kas noor õpetaja Punamäe on minemas kolima Vändrasse?
12: No ei tea, kas võetakse vastu. Ega ise mõtled, et hoopis teise ala inimene, et kas oleks üldse kohta sellises...
11: Noor mees õpetaja maal.
10: Meil kahjuks oligi just see, et meil läks esimese klassi kujutada ette, et esimeses klassis oli mul mees õpetaja. Kahjuks ta koolis omale koolile ligemale niimoodi, sai kodukooli pakkumise, et ta käis iga päev, käis Rapla küljalt meile Vändrasse tööl. Et see oleks ikka super luks küll, kui ma saaksin esimese klassi juhatajaks uuesti meeste rahvanjat, et tele tulemast pardale.
12: Nii, et tegelikult on siin võimalus ka karjääri pöördeks paljude kuulajate jaoks.
10: Absoluutselt. Meie toetame seda igal juhul.
1: Kõneles Vändra gümnaasiumi direktor Aivar Paas.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Kuku rannainfo .
2: suve meeleolu loob Luminor Bloom .
3: aga nüüd vaatame siis otsa , millised temperatuurid Eestimaa randades on ja kuumalaine, mis siin otsapidi meile on jõudmas, on vee ka kenasti soojaks teinud. Paralepa ja Vasikaholmi rannas on vesi 22 kraadi, Pärnu rannas 20 kraadi, Emajõe vaba linnaujulas ning Anne kanalis 19 kraadi. Verevjärves on vesi 21 kraadi, nagu ka Pühajärves, Paide tehisjärves, Sindi rannas ning Türi tehisjärves järves ja Narva Joauru rannas. Haabneemes on vesi 16 kraadi, aga rekordiline peaks olema ikkagi veetemperatuur Kuressaare rannas, kus on 24 kraadi, nii et seal vaadake, et ära ei kee, kui vette lähete. Pirita rannas 18 kraadi, Pikakõri rannas vesi 16 kraadi, Kakume rannas 17 kraadi, Stroomi ja Harku rannas on vesi 21 kraadi, Sillamäel on punane lipp ja 13 kraadi vesi ja Riiska järves ning Vanamõisa järves vesi 20 kraadi.
1: Kuku ranna info.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Tänane küsimus, kuidas suvel noorte vaimset tervist toetada? Helistage stuudiosse või kirjutage meile siis WhatsAppi ja saame teema üle arutleda. Meil oli siin poolteist tundi tagasi külas ka värske kogemusnõustaja Niklas Oja, kelle suust kõlasid küll ka sellised asjad, et noortel tuleb lasta olla. Tuleb lasta neil omad vead ise teha, aga samas aeg-ajalt on vaja ikkagi käest kinni võtta ja suunata.
2: Ja, et selliseid krutskeid võiks ikka teha ju, et siis esiteks õpitakse oma vigadest ja teiseks pärast on mida meenutada ja rääkida teistele ja nende naljade üle naerda. Et minul on küll olnud selliseid momente, kus ma võibolla, mida kõike ma võibolla emale ei ole rääkinud, aga siis aastaid, aastakümneid hiljem olen öelnud, et vaata see suvi, kui sa ikkagi selle reisil olid, et siis meil oli pidu kodus. Nee. Ja siis ta ütles, et ai, see on väga okei.
1: Okay. Ma teadsin.
2: Ta ei teadnud, aga tema tegi samamoodi, kui ta noor oli.
1: Ja kes ei oleks niimoodi teinud. Ja kuigi nüüd tänapäeval need noorte peod on ka sellised huvitavad, et sellest me oleme siin Kuku Raadio eetris ka rääkinud, et tihti peale ka alaealiste pidudel on politseikülas, seepärast seda kutsutakse sinna siis, kui kedagi peole ei taheta. Ja siis see inimene kutsub siis politsei teistele, et kui mina ei saa, siis teised ka ärgu saagu.
2: Seda ma ei teadnud, aga pidudes...
1: Vanasti sellist asja küll ei olnud, keegi ei helistanud politsesse, kui sind peole ei kutsutud. Seda, ma ei tea, mida iganes tegid, aga sellist asja küll ei tehtud.
2: Läksid sinna kont võõraks lihtsalt.
1: No jah, aga kui laste sisse. Mis on mõistlik, see on ju ka hea soovitus, ega pidutsemist ei saa ju kellelgi ka ära keelata ja see on ka osa täiskasvanuks saamiseks, aga noh, kui on teada, et mingid pahategijad või pahandused potentsiaal

0: Sellised pahanduse tegijad tahavad peole tulla, kelle üle kontrolli ei ole, siis neid ei lasta sisse. See on okei okay, ja nii peakski olema. Aga siis kui need, siis kättemaksuks eelistavad politsei.
1: See on tobe ja parem siis juba korralda mingi konkureeriv pidu kõrvale ja proovi paremini teha.
0: Ja seal on see oht ka, et võib ka pärast pisut selliste nuki võileiba tunda saada, et ega noh, see käib ka vist ikkagi täiskasvanuks saamise juurde. Ma ei kutsusin üles vägivallal absoluutselt mitte, minu arvates see noh, ei lahenda suurt midagi.
1: Jah, tänapäeval on vist teistugused, Skrutskin, ma loodan. Eks need mingis mõttes nagu kattuvad, aga nagu me pidudest rääkisime ka, et on ju heegeldamispeod, mida ma mainisin. Sa natukene oled
0: kõrkled,
1: sa ei usu seda.
0: Ma päriselt ka ei usu seda, et on olemas heegeldamispeod.
1: Õmblemispidu võiks vabalt. Igasugused peod. Mina olen naiivne, ma usun, et neid asju.
0: Ei, no kindlasti on igasuguseid loomulikult ja ega pidutsemine ei tähenda ju alati ka seda, et peab olema tohutult alkoholi ja pahandusi. Ei, no las need ajad jääda sinna, kus nad olid. 6214646 on Kuku Raadio telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550. Tänane küsimus, kuidas suvel noorte vaimset tervist toetada? Kirjutage ja helistage, et teised inimesed saaksid ka siis teadjate kogemuse põhjal paremaid otsuseid teha ja meie noored saaksid minna sügisel jällegi kooli parema vaimse tervisega, millega nad peavad kauem vastu.
1: Kui sa nüüd enda lapsepõlve, nooruspõlve meenutad, siis milline, ma ei tea, laagrites käia või töötegija? Ma mõtlen ikka, mitte sellise töötegija, et vanemad ütlesid, et mine nüüd riisu või midagi, vaid et pigem ikkagi, et läksidki kuhugi kohale, tegid tööd, said sellest raha.
0: See ajab naerma, sest et ma ise olen, räägin nüüd endale vastu natukene. Mina käisin Põlva maaparandusbüroos, kus ma olin siis kuivenduskraavide hooldustöötaja, mis tähendas seda, et ma pidin niitma ära heina, puud, kui need olid maha raiuma ja siis tõstma sealt kraavi põhjast muda välja ka, et siis saaks maaparanduskraavid oma kuivendustööd teha. Sellest maksti päris hästi raha, aga ega ma hommikul vara tööle küll ei saanud. Mul oli ikkagi tihti see, et ema isa tulid maalt, kell oli 11 ja siis aeti mind üles, ma läksin ratta peale ja sõitsin siis tööle mingi, ma ei tea, 10 kilometriteks. Et jah, ega see hommikul magamine on ju mõnus, seda enam kui sa aasta ringi pead ju olema rakkes ja 8:30, 9:00 kooli minema, noh, tahaksin natukenegi puhata.
1: Ja ma ei tea, ma ise just mõtlesin eile, et kuidas see nüüd nii läks, et ma olin tublisti alati 8 voodis, no 9 päris magama veel ei jäänud, 10 äkki jäin magama, aga nüüd jään pärast 12, et kas lihtsalt see suvi ja valgem aeg mõjutab seda päike ja kõik need helid, mis väljas tulevad, inimestel on lõbus, inimesed pidutsevad, tähistavad, grillivad, et see hoiab siis kuidagi mind ka üleval, aga võtta olen ise ka hakanud hiljem magama minema ja seetõttu ka siis hiljem ärkama.
0: No loodame, et su vaimne tervis saab kosutust sellest.
1: Ma ei tea, mulle meeldis ikka, ma olen see, kes vara läheb voodi ja vara üles. Niis rikkus maia toodi on ju.
0: No rõõm kuulda seda. Tundub, et me vist paneme praegu selle küsimuse arutelule punkti ja noored peavad nüüd leppima nende väheste nõuannetega, mis nad täna said. Kuulame siit nüüd reklaami ja siis tuleme juba teiste juttudega tagasi.
2: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku Raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
3: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
4: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaarte sega pakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, kütteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
5: Ooperilaulja Monika Evelin Liiv sooviks rolle Estonias, aga milline on ta karjäär olnud maailmalavadel? Ander Uusberg psühholoogina Eesti koorilaulukultuurist. Kas Austraalias saadi keeluabil noored sotsiaalmeediast eemale? Neeme Raud siin, laupäeval 10-12.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
5: Entsüklopeedia selle nädala kuuldetund on pühendatud muusikamaailma ühele kinnistähele. Michael Paul on esitanud kandvaid rolle pea kõigis Andrew Lloyd Webberi menumuusikalides ning laulnud koguni kolme osa muusikalis hüljatud. Michael Paul on plaadistanud tosina jagu kaua mängivaid, tal on olnud omanimelised teleshowd ning staar on kirjutanud kaks raamatut. Saates kuulete lindistusi, mis kõige rohkem Michael Pauli iseloomustavad. Entsüklopeedia teabetunnid on eetris igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Saatesarja toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
2: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Eile anti välja ka põnev edetabel selle kohta, millised on autorite laenutushüvitused ja autorihüvitusfond siis kirjanikele, tõlkijatele, illustraatoritele maksab. Välja siis juuni lõpus laenutushüvitise 2025. aasta eest ja eelarve oli siis 1,4 miljonit ja sinna vastu saab panna rahvaraamatukogude 4 miljonit 51 004 elektrooniliselt registreeritud laenutust.
2: Väga lahe, sest et mina näiteks, ma ei olnud mõelnud väga sellele, et kui ma raamatut laenutan, et siis ma toetan ka sellega autorit väga otseselt. Kas sina oled pigem raamatuid laenutav inimene või pigem ostad?
1: Mina viimasel ajal pigem laenutan, ostan väga üksikuid, väga selliseid, ma ei tea, vajalike raamatuid ilma, millelt ma kuidagi hakkama ei saa. Ma olen varem olnud ikka selline, et igal palgapäeval ostsin mõne raamatu ja mõne DVD, aga ühel hetkel ma sain aru, et kelle jaoks ja mille jaoks ma neid ostan. Et ei ole ju vaja. Enamik raamatutest loed siiski ühe korra. No need, mis on, mida on rohkem vaja, mingil teatud põhjusel võibolla teostad mingit uurimistööd või õpid heegeldama, et siis on eks ole vaja näpuga järge ajada, kuidas seal mingi asi käib, aga üldiselt pigem käin raamatukogus küll ja seal on mul ka reegel, mida vist olen ka siin juba rääkinud, et üks raamat korraga. Kui ma võtan rohkem kui ühe raamatu, siis on enam kui kindel, et jään viivist maksma ja võlglaseks.
2: Jaa, sest siis peaks justkui nagu kahte korraga lugema, võibolla kolme korraga, aga samas tähtajad lähenevad on ju ja siis läheb. Jaa, selles mõttes ma olen sinuga samas paadis, aga mulle meeldib mõte sellest, et mul oleks mingi selline lahe riiul ja see oleks raamatuid ja igasuguseid põnevaid asju täis kasve. Näiteks siis ma ei tea, meil praegu hetkel stuudios siin on väga palju CD-plaate on ju, vinüüle kogutakse, et see tundub väga lahe, aga see lahe selle hetkeni, kuni sa pead hakkama näiteks kolima mingil põhjusel. Ja mina elan väikeses korteris, ühel hetkel ma kindlasti koliksin hea meelega suuremasse, siis ma tean, et seda raamatu hunnikut oleks päris raske kaasa vedada. Ehk et praegu mina olen ka pigem laenutaja ja tõesti, eile jäi mulle silma üks sotsiaalmeedia postitus, kus siis näiteks kirjanik Heli Künnapas tõi välja oma kontole laekunud summa, mis oli pärast maksustamist 6527,04 eurot, nii et päris korralik summa. Ja ta rõhutas ka, et tema jaoks ei ole tegemist pelgalt rahalise ülekandega, vaid millegi palju tähendus liikuma ka. Ehk siis see näitabki seda, et lugejatel on huvi ja teosed on populaarsed.
1: See vist ongi selline kõige kangem hüvitis, 8368, sealt maksud maha veel, kui on siis eraisikuna. Ja päris ikkagi, korralikult on sellest ka laenutatud. Siin kõige kõvemad seda hüvitist saanud kirjanikud ja illustraatorid ja tõlked on saanud siin ikkagi üle 58,000 laenutuse ja siin tagumine ots võibolla siin 10,000 ja 9,8,000 laenutusega ka sellist summat saanud, aga vaatasin huvipärast tabeli tagumist otsa ka ja seal on üks laenutus 1 euro. Ka päris ilus ju, et päris nulliga ei ole, et üks inimene vähemalt on sinu raamatul laenutanud.
2: See on alati tunnustus ikkagi, et keegi märkab ja keegi on, vaata kui suur valik tegelikult alati raamatukogus, kus on, mina olen küll see, kes läheb ja kui ma midagi kindlat otsima ei taha hakata, vaid olengi avatud erinevatele võimalustele variantidele, mis seal on, siis ei oskagi tegelikult lõpuks seda ühte välja valida ja siis satungi mina sinna olukorda, et ma võtan mitu tükki korraga ja siis lähen üle tähtaegade ja pean viivist maksma ja nii see juhtub. Aga just, et kui leiadki siis selle ühe autori raamatu ja suudad selle ära laenutada ja läbi lugeda, siis on ju väga suur tunnustus talle.
1: On, jah, nii et põnevat uurimist on, kui teid huvitab see informatsioon, siis Postimehe kultuurilehel on kõik informatsioon olemas, kõik autorid ja tõlkijad ja illustreerijad, kes siis kelle teosid laenutati eelmisel aastal, need on absoluutselt näha, nii et visake pilk peale ja eks eestlasel ikka meeldib teiste rahakotti piiluda.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Hea meel on tervitada nüüd lisaks Ingelale stuudios ka Ott Järvelat, Postimehe sporditoimetuse bossi, ja hakkame jalgpallist rääkima. Ja kuningas
2: üllatus.
1: Jaa, sest et kuningas jalgpall ikkagi pakub ja jätkuvalt üllatusi. Eilne mäng näiteks Saksamaa Ecuador. No, mina ei vaadanud, sest läksin ikkagi...
3: Aga me ennustasime, ja tuleb välja, et meie ikkagi, meie arvamust ei tasu kuulata selles mõttes, meie ei oska ennustada.
1: Õndsas teadmatuses läksin magama, lootuses, et no Saksamaa võtab ikkagi ära, mida fännid ootavad. Näed ei juhtunud ja sellele memil üldse tegelikult päris palju outsiderid on pahandust teinud.
2: No jah, aga Saksamaa selle eilse kaotuse puhul tuleb arvestada, et neil oli alagrupp esikoht juba tagatud.
1: Ega nad ei kaotanud selle kohtsaselt midagi.
2: Just. Ja no, tegelikult samamoodi nagu Ameerika Ühendriigid täna varahommikul kaotasid Türgile ka alagruppi turniiri viimases mängus, ja see mäng oli nagu Mongoolia. Et noh, selles mõttes, et vaata, neist sõltub mitte midagi. Selles mängus sõltub mitte midagi. Oli enne mängu teada, et USA võidab alagruppi Türgi ja viimaseks sõidab koju ükskõik, mis on
1: nagu juhtu. Nii, eks?
2: Kasvõi Türgi 10-0 võit. Noh, Türgi võitis 3-2. Et, aga nii Saksamaa kui ka Ameerika Ühendriikide jaoks, ega nüüd see, et see kaotus nende edasipääsu kuidagi ei mõjutanud, ei tähenda, et see kaotus neid kuidagi muul moel poleks mõjutanud. Iga selline kaotus sellises, sel turniiril ta ikkagi tõmbab seda tuhinat maha, tekitab mingisuguseid kahtluse usse selles võistkonnas endas, mängijates.
1: Ja moraalis nüüd, samamoodi?
2: No paneb endas kahtlema ikkagi. Et kui vaadata ka näiteks seda, et millise hurraaga tegelikult Ameerika Ühendriigid oma kaks esimest mängu ära lahendasid. No, Paraguay taoti kohe 4-1 maa sisse ja Austraalia 2-0 sinna otsa.
1: Staadionid rõkkasid.
2: Just, ja näha oli, noh, seal see Maurizio Pochettino, nende peatreener, oli nagu rockstar seal väljaku kõrval, tegelikult ka, no, et ta on võrreldud Russell Crowe'ga nagu väljanägemise poolest filmistariga, aga ta nagu, noh, kogu tema olek oli selline, et noh, ameerikalik rockstarilik vibe on ju, ja aga nüüd mõtle, saad mingi Türgi, kes tappa 2-3, no, see võtab õhu välja.
1: Võtab.
2: Ja nüüd järgmine mäng, mis ameeriklasi ootab ees 16. Finaalis Bosnia-Hertsegoviina. Noh, tähendab, et esiteks osad ameeriklased on muidugi segaduses, et mis mõttes me kahe riigiga peame vastu...
1: Kummaga me siis mängima?
2: Korraga peame kahe riigiga mängima või? aga noh, see on selline mäng, kus USA-l on ainult võimalik kaotada. Selle Bosnia võitmisega nad ju ei tõesta mitte midagi, see on nagu täiesti nagu eeldus, et nad sellist riiki võidavad kodusel MM-il. Ja aga nad peavad sinna mängule minema nüüd vastu olukorras, kus nad said Türgikast ootamalt tappa. Ja Saksamaal suures plaanis sama olukord, tõsi, nende vastast me veel 16. Finaalis ei tea, aga nüüd Saksamaa, ütleme, noh, eelis võrreldes USA-ga on see, et nad on seda kõike teinud, nad on kõik seda näinud, nad on kõik need asjad ära võitnud, 4 korda maailmameistriks tulnud, ja nende selles jalgpalli varasalves, millele on võimalik igal koondisel ka MM-il toetuda, noh, kus on siis seda pärimust on ju väga palju, et seda nagu, et seal on kõik nagu need kogemused olemas, et neil ma arvan, on sellest eilsest kaotusest üle saada oluliselt lihtsam, kui oli Ameerika Ühendriikidel. Oli selline hea lühike selge vastus.
3: Indrek mainis siin neid outsidereid, et tõesti nad on head mängu teinud, need riigid siis, keda muidu võibolla ennustustabelites liiga kõrgele ei panda, aga nad on väga hästi mänginud, et kas see on ikkagi tavapärane, me oleme lihtsalt võibolla ära unustanud, või on ka sinu jaoks olnud neid hetki, kus sa vaatad, et vau, et seda ma ei oleks osanud oodata, aga tõesti väga-väga hea taktika ja väga hea mäng.
2: No ma arvan ikkagi see roheneeme saarte 0-0 viik Hispaaniaga on vast selle MM-i üks sellised markantsemaid näiteid, sest noh, ega need roheneeme saared nüüd mingi totaalse umpkaitses istumiseks seda 0-0 välja ei mängid, nad suutsidki Hispaania vastu, noh, anda sellise normaalse lahingu. Aga noh, võib tekita küsimus, mille pealt see kõik tuleb, siis on oluline vaadata või meeles pidada klubi ja koondise jalgpalli erinevusi. Klubi jalgpallis võistkond on koos päevast päeva, nädalast 6 kuusse. Nad töötavad ühes koos 11 kuud aastas. Ja selle 11 kuu jooksul on võimalik klubi võistkonna peatreeneril seda satsi, noh, trimmida, trillida täpselt nii, nagu ta ise tahab ja sättida, no, nii-öelda peen häälestada. Aga koondis tuleb kokku 4-5 korda aastas. ja nädalaks ajaks või kaheks, no okei, nüüd finaalturniriks ja siis oleks see pikemat aega, aga tegelikult koondise treeneritel pole võimalik sedavõrd nii-öelda põhjalike mängumustreid sinna võistkonda sisse tampida, sellepärast tal puhtalt ei ole seda füüsilist kontaktaega selle võistkonnaga koos töötamiseks niivõrd palju ning see tähendab omakorda, et koondise jalgpall on klubi jalgpalliga võrreldes juhuslikum paratamatult, sellepärast et ja seda me oleme näinud noh, läbi tegelikult jalgpalli ajaloo, aga noh, see on ka üks koondise jalgpalli võlu, et kuna seal need üllatused on natukene altimad sündima kui klubivutis, siis see annab sellise lisadimensiooni ootusärevuse sinna juurde ja noh, me tõesti oleme selle MM-i puhul paaril puhul näinud, kuidas see on realiseerunud niisama see Roheneeme saared versus Hispaania, noh tegelikult ka ikkagi see, et see Curaçao, kes oli avamängus saanud Saksamaa käest 1-7 kolki ja siis läks ja mängis Ecuadoriga 0-0 viigi välja ja Ecuador eile, nagu me nägime, võitis Saksamaad. Ja mis me seal siis kokku paneme, noh, et selline kolmik tuli sealt on välja.
1: Jah, no aga see ongi see võlu ja see on ka nende suurvõistluste võlu alati, et hoolimata sellest, et on, noh, tund, oi, see on nõrk riik, nõrgad riigid ei pääse MM-ile. Ongi kõik. Nõrgad riigid väga harva pääsevad MM-ile.
2: Nõus, on muidugi selge, et mõnest maailma jaost on MM-ile pääseda hõlpsam kui teisest. Kõige keerulisem on pääseda Euroopas, kus keskmine tase on kõige kõrgem. Aga noh, võtame näiteks, mäletad turniiri oma mäng Mehhiko Lõuna-Afrika Vabariik. 2-0 ja no Lõuna-Afrika Vabariik oli no õnnetuse hunnik seal väljaku peal. No paistis tegelikult ka, et osad mehed pole 2-6 palli näinud. Ja mis juhtus viimases voorus Lõuna-Afrika Vabariik alistas korealased, sai jalagrupist teise koha ja on 32 paremas seas. Mm-hmm. Pääsesid edasi sealt. Ehk et noh, vaata, nad suutsid ka turniiri käigus. Suutis üks võistkond, kes algus oli täielik, noh...
1: Liimist lahti, noh, ei olnud valmis.
2: Liimist lahti on hästi öeldud, jah, sa oled viisakas praegu Lõuna-Afrika Vabariigi suhtus. Aga suutis ka selle noh, nädala jooksul enda seda mängu totaalselt muuta.
1: Räägime ühest veel konfekist ka, mis siis täna õhtul meile antakse kell 10 Norra Prantsusmaa. No Haaland on ja Norra fännid on teinud ikkagi no, midagi sellist, mida ei ole väga lihtne järgi teha. No nad on absoluutselt maailma meedias ja igal pool nii palju tähelepanu saanud nii oma käitumisega tribüünil kui ka ikka vinge mänguga ka.
2: Jaa. No see viikingi tõmme, nagu mina seda nimetan, olema ausad, päris kaval lükke, tegelikult ju ega see ei erine suurt milleski sellest Islandi huhist, see oli 8 aastat tagasi
1: või
2: 10 aastat tagasi see on puhas remix, on ju aga on pandud väga kenasti nii-öelda enda kastmesse ja tõesti noh, norralased neid on tohutul hulgal koha peal, nad paistavad silma aga oluline erinevus nüüd selle Islandiga ongi asjaolu, et neil on Haaland. Neil on olemas noh, globaalne superstaar, keda tõesti iga üks, kes jalgpalli natukenegi jälgib, teab ja tunneb Islandil 10 aastat tagasi, kui nad EM-il veerandfinaali jõudsid, sellist mängijat ei olnud. Ja noh, see täna õhtune Prantsusmaa Norra kell 10 see mäng, see oli juba kohe kui loosimine selgus. Loosimine ära tehti, oli näha, et see on alagrupi turniiri, noh, ilmselt maiuspala number 1, seda oodatakse. Ja kuna mõlemad võistkonnad on nüüd ka kahes esimeses mängus võitnud, Prantsusmaa natukene veenvamalt kui Norra, aga lõppkokkuvõttes mõlemad on võitnud, mõlemad on nagu sellist noh, pakatavad heaolu tundest, siis tõotab tulla selline kõva andmine ja noh, mõlemad saavad enne sõel mänge nüüd ikkagi väga sellise korraliku kondiproovi, et kui neil juhtub niimoodi, et neil nüüd sõel mängudes kohe näiteks avaringis tuleb mingi selline keerulisemalt sorti vastane, siis ma arvan sellise tugeva mängu pealt, nagu täna õhtul on oodata, on sinna minna mõnevõrra hõlpsam, kui oleks selline noh, 3-0 või 3-1 pealt mingi muu maailma ja koonsi vastu, kelle vastu noh, olekski võitu võinud eeldada.
1: Suurepärane. Ots sinu käest, ma ei küsi Ingela käest, küsin küll, kes võidab?
3: Kas
1: Norra või
3: täna?
1: Prantsusmaa?
3: No Prantsusmaa ma pakun.
2: Seal on see oluline asi ka, et viik annab esikoha alagrupis Prantsusmaale. Mm-hmm. Norral on selleks, et tõusta alagrupi võitjaks, on Norral vaja võitu.
1: Wait.
2: Viik on täna soovit Prantsusmaale.
1: 3-2 Norra võidab, mina loodan vähemalt küll.
2: Haaland lööb 4.
1: Ja lööb 4 kus juures.
3: Aga seis on 3-2.
1: Suurepärane. Ott Järvela, meil oli külas suure, aitäh sulle ja ilusat jalgpalli täis nädalavahetust soovin.
2: Just nii, aitäh.
0: Hyundai jalgpalli MM-i päevik. Ralli
4: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
5: Ooperilaulja Monika Evelin Liiv sooviks rolle Estonias, aga milline on ta karjäär olnud maailmalavadel? Andero Uusberg psühholoogina Eesti koorilaulukultuurist. Kas Austraalias saadi keeluabil noored sotsiaalmeediast eemale? Neeme Raud siin laupäeval 10-12.
6: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
7: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
6: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
5: Entsüklopeedia selle nädala kuuldetund on pühendatud muusikamaailma ühele kinnistähele. Michael Paul on esitanud kandvaid rolle pea kõigis Andrew Lloyd Webberi menumuusikalides ning laulnud koguni kolme osa muusikalis hüljatud. Michael Paul on plaadistanud tosina jagu kaua mängivaid, tal on olnud omanimelised teleshowd ning staar on kirjutanud kaks raamatut. Saates kuulete lindistusi, mis kõige rohkem Michael Pauli iseloomustavad. Entsüklopeedia teabetunnid on eetris igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Saatesarja toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.

0: päevanope. Tänases Kuku hommikuraadios rääkis Vändra gümnaasiumi direktor Aivar Paas õpetajate leidmise võimalikusest.
1: No eks see on ilmselt ka riigiti ja piirkonniti erinev, et siin on mõned piirkonnad näiteks Prantsusmaal ja lõunapoolest, ütleme Hispaaniast rääkimata, on sellega siiski harjunud, et mulle tundub, siin on kolleegid koos üle Euroopa, kes räägivad kodustega, ütleme Londonis või Brüsselis kuskil, kus on asi veel hullem. Informeeritakse muidugi inimesi ja mõnes mõttes, kuna on selline enam-vähem appukurgi hooaeg, siis ega suuremaid uudiseid peale kuumalaine ju väga ei ole. Nii et siis õpetatakse inimesi läbi meedia. Strasbourgis on siin näha tänavatel mingid sellised masinad, mis puhuvad külma auru või piustatud vett, inimesed kõnnivad sealt läbi, soovitatakse kodus istuda, mitte kuskil liiga väikse kätte jääda, aga muidugi see probleem siin uuemates majades, kus ei ole õhkjahutust, on see, et ega seal majas sees võib veel kuumem olla. Et sel juhul, siin kas või siin minu hotellis aegalt ma olen näinud, et nii palju kui ma siin jõuan olla, et politsei patrull astub foajeesse sisse ja natuke lõtsutab ja on õhkjahutuse käes ja siis läheb kõnnib edasi. Et sellised stseenid on siin üsna värvikad. Ja.
2: Millised trikke sa ise kasutad selleks, et leevendust saada sellele palavusele?
1: No mulle erilisi trikke ei ole, sest see empasessioon on selline konsentreeritud koosolekut omikust õhtuni, et kuna nad algavad üsna vara, siis ma olen tund aega Tallinnast taga, et ma hakkan praegu kohe büroosse minema ja kaalun, et kas riskin jala minna või mitte, et tavaliselt see on ikka hea jalutus kõik komikul 30 minutit, aga praegu on juba 25 vist üle, nii et võib-olla tuleb taksaga minna. Nii et muidu siin mingit muud trikke ei ole, kui tuleb katsuda olla ruumis, kus on õhkjahutus.
0: Euroopa kuumalainest kõneles Eerik-Niiles Kross. Kui suur peaks olema Eesti kaitseväe võime rünnata vaenlast valusalt enne, kui ta meie territooriumile jõuab? Rünnata olulisi objekte näiteks Pihkvas, Peterburis või Moskvas. Kaitseväe endine juhataja ja kindral reservis Martin Herem avaldab selle kohta oma arvamuse.
3: Ka siin tuleb vaadata seda ka, et kas Eesti asi on rünnata mingisugused sihtmärke, mis asuvad Moskvas näiteks. Me oleme ikkagi osa NATO-st ja NATO-l on mingisugune plaan olemas ja need rollid jagatakse ära. Ma arvan, et Eesti ülesanne peamiselt oleks siiski hävitada sihtmärke, mis jäävad siia poole 500 kilomeetrit ja see on meie kõige tähtsam roll. Ja selleks me valmistume, siin on väga palju tööd on veel vaja teha. Ma tean, et kaitsevägi otsib erinevaid lahendusi ja me näeme, et Ukraina täna 30 kilomeetrist kaugemale väga vähe laseb asjadega, mis on ülemiselt riiulilt, HIMARS või muud sellised asjad. Väga palju nad kasutavad hoopiski neid samu droone, tiibadega siis antud juhul. Ja osa sellest on toodetud välismaal, osa sellest on toodetud Ukrainas ja mul on tunne, et ukrainlaste hoog kasvab aina suuremaks, et me ei ole praegult seda võimekuse effekti veel näinud. Kuu aja jooksul me näeme, kuhu Ukraina oma tehnoloogilise võimega võib üldse jõuda Venemaa nii-öelda maha põletamises.
0: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järelkuulatavad Kuku kodulehel ja Playeri nimelises äppis. Päevanope.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd räägime natukene ka kuumalainest ja ega meil siin endalgi noppes Eerik-Niiles Kross, kes Strasbourgis viibis, rääkis, kuidas olukord seal on natukene, aga BBC vahendab nüüd ühte huvitavat lahendust, mida prantslased on siis ette võtnud selleks, et oma kodusid kuuma eest kaitsta ja tegu on ühe sellise väga-väga vana taas avastatud nipiga.
2: Ma ei oska pakkuda, mis see olla võiks, aga mulle meenus, et no iga suvi mingil hetkel on see kuuma periood läbi käinud ka meil Eestis ja esimest korda, kui selline ikka korralik kuumus tuli mõne aasta eest, siis ma mäletan, et olid kõik ventilaatorid poodidest otsas ja siis sai ka igasugused variante katsetatud, et kuidas selle kuumaga võidelda, aga ma jään praegu vastuse võlgu, ma ei oska midagi pakkuda ausalt.
1: No eks üks asi, mida kõik saavad teha, kardinad, kui nad on, tuleks siis alla tõmmata, uksi aknaid ei ole lahti hoida enne mõtet, kui on öine aeg kätte jõudnud, võibolla piisuudki leevendust on, ventilaatorid sa juba nimetasid, aga prantslased muidugi, neil on ka kuuma oluliselt rohkem, kui meil siin tulemas on üle 40 graadid seelsuse järgi. Nemad on nüüd võtnud kasutusele sellise vana triki, et purustatakse kriiti, segatakse see veega ja siis selle pastaga võõbatakse aknad üle.
2: Ah soo,
1: ja siis
2: see peaks siis päikest
1: no, mitte valge läbi värv, lasma. Valge värv ju peegeldab sooja ja valguskiirgust tagasi, kuni siis 98% isegi ja selle tulemusena ei tule läbi klaasakende siis kuuma nii palju sisse. Ja esiteks on see ka suhteliselt keskkonnasõbralik välja arvatud, võibolla siis siseruumides, kui sa seda kriidi tolmu otsaselt endal kopsu hingad, see ei ole väga tervislik, aga väljaspoolt pärast pesed lihtsalt veega maha ja ei olegi hullu midagi.
2: Mulle meenub, et hõbepaberit vist pandi ka meil siin Eestis, Tallinnas vähemalt nii mõnegi akna peale. Ma ise ei proovinud seda, ma ei ole kindel, kui efektiivne see on, aga sellega tuli meelde, et tõesti päris mitu akent oli sellega ikka ära peidetud päikeses.
1: Ja nii et selline valgeks akende valgeks võõpamine. No ma ei tea meil, mis sinna nädalavahetusele lubatakse kuni 30 graadi vist, et see vast ikkagi nüüd inimese otseselt aknaid võõpama ei pane, aga eks kõigile, kes siis vähegi liiklemas on, väljas siis teavad seda, et kõige palavama ilmaga proovige püsida toas, kus äkki ikkagi konditsioneeritud õhku pisut on ja oma toimingud saab ju ära ajada ka siis sellel ajal, kui ei ole päike kõige kõrgemal.

0: kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees, näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
1: Ooperilaulja Monika Evelin Liiv sooviks rolle Estonias, aga milline on ta karjäär olnud maailmalavadel? Andero Uusberg psühholoogina Eesti koorilaulukultuurist. Kas Austraalias saadi keeluabil noored sotsiaalmeediast eemale? Neeme Raud siin laupäeval 10-12.
2: Kindlustus hüvitas eelmisel aastal Eesti inimestele iga päev keskmiselt 1 111 617 eurot. Ära jää vaeseks, õnnetus ikka juhtub. Eesti Kindlustusseltside Liit.
3: Alustame ülekannet maja rekonstrueerimiselt peale pikki vaidlusi koosole, kuid müksakone valiti hoonet rekonstrueerima Estlander Gruppe. Katusetöö läks kohe käima, kuid fassaad jõuab järele. Kaart ja segapakende vahetus. Aknad ees, tihedalt kannul katus ja fassaad. Samal ajal platsis küttemehed ja ventilatsioon ei jää neist kaugele maha. Tellingud maha, katus valmis, fassaad valmis, küteventilatsioon, kõik on tehtud. Aga mida ütleb omaniku järelevalve? Rahul, samuti rahul. Aga dokumentatsioon, mis saab sellest? Kas Estlanderilt saab ka dokumendid? Saab! Sellega samuti korras estlander.ee.
1: Entsüklopeedia selle nädala kuuldetund on pühendatud muusikamaailma ühele kinnistähele. Michael Paul on esitanud kandvaid rolle pea kõigis Andrew Lloyd Webberi menumuusikalides ning laulnud koguni kolme osa muusikalis Hüljatud. Michael Paul on plaadistanud tosina jagu kaua mängivaid, tal on olnud omanimelised teleshowd ning staar on kirjutanud kaks raamatut. Saates kuulete lindistusi, mis kõige rohkem Michael Pauli iseloomustavad. Entsüklopeedia teabetunnid on eetris igal laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Saatesarja toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
4: Raadio Kuku.
5: Aeg on üle vaadata nüüd, milline on seis liikluses ja sellest teab meile rääkida Kätlin Transpordiametist. Tere!
6: Tere! Teeolud on head, teekatted on kuivad ja suuremate liiklusõnnetuste kohta teateid ei ole. Kui hommik oli vaiksem, siis õhtuks on liiklus tihedamaks läinud. Tööpäeva lõpu tihe liiklemine on Tallinna ringteel, seda siis mõlemal suunal. Ja väiksemad sorti ummik enne jõiringi on ringteel Põrgu välja poolt tulles. Päevas on ummik Laaknateelt ringteele suunduval rambil ja Tartus on märgata tihetamat liiklust Lääne ringteel Viljandi ja Riia ringide juures. Soovin kõigile ilusat nädalavahetust, puhake hästi ja ohutuid sõita.
5: Aitäh, Kätlin, ilusat nädalavahetust ja ka Waze'i kaart näitab üsna sama, et reede kohta ja sellise kellaaja kohta tegelikult on üsna rahulik, kuigi mõned ummikud on. Tallinnas on veidi tihedam liiklus Peterburi teel, Kreutzwaldi teel, Pronksi tänaval, Kauba tänaval, Kalaranna tänaval, Tulika ja Endla tänavatel ning Paldiski maatel ja Tartus aga Rõõmu teel. Turvalist kohale jõudmist!

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, jätan teid siia kella viieseid uudiseid kuulama ja ise ratsutan, aga raudratsu seljas nädalavahetusse Lõuna-Eesti on ootamas. Loodetavasti saan ka mina osa natukene kuumalainest ja kõikidele teile ka, et ärge siis laske kuumal endale pähe paista, vaid proovige ikkagi müts peas ringi käia, et esmaspäeval peale kella kaheseid uudiseid uuesti minu saate nautimisega tegeleda. Kõike mõnusat ja ilusat nädalavahetust! Thank you.

0: järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Käsi pulsil.
2: Tere päevast, kell on 7:11, on 26. juuni. Algab saade Käsi pulsil ja stuudios on Martin Ehala ja Kalle Muuli.
3: Tere päevast, võidupüha kõnes ütles president Alar Karis, et soovib kõigile viimast korda riigipeana head jaaniõhtut, mis tähendab seda, et ta ei kandideeri, ja see tähendab omakorda seda, et